0: trên sóng radio trong chương trình Doanh Nhân Kể.
1: Trên con đường thực hiện một khát vọng, doanh nhân phải vượt qua muôn ngàn thăng trầm, đối mặt với muôn ngàn sự kiện xảy ra, tốt có, xấu có, vui có, buồn có. Những cuộc chạm trán với chông gai, thách thức có thể gây ra đổ vỡ và kể cả thất bại, nhưng cuối cùng họ vẫn tiếp tục đứng dậy đi tiếp hành trình của mình. Chủ đề Doanh Nhân Kể ngày hôm nay xoay quanh hai từ khóa: khát vọng và động lực. Vậy khát vọng của một doanh nhân là gì? Nó đến từ đâu? Nó đóng vai trò gì trong việc tạo nên động lực của một doanh nhân? Khách mời của chúng tôi hôm nay là anh Trần Văn Trường, người sáng lập và là CEO của công ty Hải sản Hoàng Gia, một thương hiệu đã thu hút nhiều sự quan tâm và chú ý. Xin mời quý vị cùng chúng tôi bước vào cuộc trò chuyện ngày hôm nay.
0: Doanh Nhân Kể.
1: Xin chào anh Trường, hôm nay chúng ta hãy bắt đầu với câu hỏi: điều gì đã dẫn anh đến công việc ngày hôm nay?
2: Chào anh Nguyễn Trần Quang. Tôi thì tôi sinh ra ở cái vùng biển, có một cái duyên khi mà vừa ra trường thì được vô một cái xí nghiệp đông lạnh ở Sài Gòn, và tôi được nhận vào đó làm thêm vào những cái ngày hè và khi mà tôi vẫn còn là sinh viên. Và khi tôi vào trong đó làm thì tôi phát hiện ra rằng là khi mà hải sản mang vô đó thì nó vẫn còn tươi trong và người ta đóng gói, người ta đông lạnh. Thì khi mà xuất khẩu ra thì tôi có nghe rằng là bị trả về một cái container do là cái hải sản đó nó không đạt chất lượng. Và tôi có một cái suy nghĩ là làm sao để giữ được cái con hải sản này nó còn sống thì ăn nó sẽ chất lượng hơn. Và tôi quyết định là bắt đầu tập tành kinh doanh hải sản từ những cái ngày đó.
1: Bước ngoặt nào trong cuộc đời đã hun đúc cái khát vọng cháy bỏng của anh, biến những cái nhận định vừa rồi đó để anh trở thành doanh nhân mà kinh doanh về hải sản?
2: Có lẽ là một bước ngoặt lớn nhất khi mà tôi quyết định là tôi sẽ kinh doanh cái lĩnh vực hải sản này, nó xuất phát từ cái việc mà khi mà tôi bắt đầu tư kinh doanh hải sản thì tôi đã đi đến được rất là nhiều cái vùng biển ở Việt Nam và chứng kiến cái cảnh cơ cực của những cái người ngư dân. Người ta làm việc rất là vất vả nhưng mà cái thu nhập thì không được bao nhiêu hết. Và nó cũng linh với lại cái thời mà thơ ấu của tôi, một cái cuộc sống hồi nhỏ của tôi nó cũng rất là vất vả, và tôi quyết định là tôi kinh doanh cái lĩnh vực hải sản này để làm sao đó để giúp cho cái người ngư dân, người ta có được một cuộc sống nó tốt hơn.
1: Anh có nói rằng là anh phát xuất từ một tuổi thơ với nhiều khó khăn, có những cách thức, anh có câu chuyện nào để kể về cái tuổi thơ của anh nó khác với những tuổi thơ của người khác như thế nào?
2: Cái này thì thực sự thì tôi được một tuổi thì ba tôi đã mất. Và gia đình tôi thì có bốn anh chị em. Tôi là con út trong gia đình, và cái vùng của tôi đó thì rất là nghèo, cũng không có công ăn việc làm gì, thậm chí muốn đi làm thêm để mà kiếm tiền nhưng mà cũng không có ai mướn để mà làm. Cái tuổi thơ tôi vẫn còn nhớ rằng là phải ăn cơm trộn với lại khoai,
1: cơm độn.
2: Cơm độn, đúng rồi, chính xác là cơm độn đó. Ước mong lúc đó thì chỉ là họ được ăn một cái bữa cơm trắng,
1: tức là lúc đó là độn nhiều hơn cơm, đúng
2: không? Dạ đúng rồi.
1: Đó là một ước mơ của cái thời thơ ấu. Nhưng mà theo anh, những cái khó khăn của tuổi thơ nó đã đóng góp hay nó cản trở cả cái quãng đời của anh?
2: Tôi nghĩ rằng nó cũng là một cái phần mà tạo động lực rất là lớn cho tôi. Tại vì khi mà mình đã trải qua một cái cuộc sống nó rất là khó khăn như vậy, thì mình muốn rằng là mình sẽ có một cái cuộc sống nó tốt đẹp hơn trong tương lai, và kể cả như con cháu mình cũng sẽ không có cơ cực như mình. Đôi khi mình ăn những cái miếng ăn mà thời xưa rất là lâu rồi được thưởng thức đó, mà nó đã in sâu vào cái tâm trí của mình, thì lúc đó những cái ký ức đó nó lại được gợi về.
1: Vì cái lúc mà nghèo khổ nhất trong cuộc đời của anh thì anh có những suy nghĩ gì?
2: Lúc mà nghèo khổ nhất thì có một suy nghĩ rằng là hôm 21 mình sẽ có một cái công việc nào đó, mình sẽ có thu nhập tốt hơn và mình sẽ giúp đỡ được cho nhiều người hơn để mọi người không có khổ như mình thôi. Nghĩ đơn giản như vậy thôi.
1: Có câu chuyện nào đó mà thật sự anh cũng đạt được một vài kết quả qua 20 năm mình nói rằng hình như mình đã đạt được, có thể không nhiều nhưng một ít nào đó cái thành công trong cái việc mà giúp đỡ cho người khác?
2: Có thể nói là tự hào cho riêng tôi thôi. Cách đây khoảng độ 10 năm về trước thì tôi cũng là một trong những cái người đầu tiên đi xuống những cái vùng nuôi như là ở Bến Tre hay là Bạc Liêu, Cà Mau để mà tôi thu mua tôm của khoảng người ngư dân người ta nuôi. Và thời đó thì chỉ có những cái nhà máy ở các cái tỉnh đó người ta thu gom về để người ta làm hàng đông lạnh, người ta xuất khẩu đi. Nhưng mà khi mà tôi xuống đó thì tôi mua những cái con tôm sống và cái giá thì nó cao hơn rất là nhiều, thậm chí có thể là cao 30-40% so với lại cái hàng mà các cái nhà máy người ta thu gom.
3: Làm thế nào anh làm được chuyện đó?
2: Cái câu chuyện này nó cũng khá là dài và tôi cũng đã gặp rất là nhiều cái thách thức, cái khó khăn, những cái bước khởi đầu. Từ khi mà tôi thấy rằng là tôm sú trở lên Sài Gòn thì nó chết, thì nó không còn tươi ngon nữa, thì tôi cũng có cái suy nghĩ là làm sao để cho nó sống thì ăn nó sẽ chất lượng hơn và mình sẽ bán được giá cao hơn. Thì từ cái ý tưởng đó thì khởi đầu tôi thuê một chiếc ghe rồi tôi đi xuống cái vùng biển Cần Giờ, Cần Giuộc á. Thời đó máy móc còn rất là thô sơ. Mình bơm oxy vào trong cái bịch rồi sau đó là mình giữ cho được khoảng một vài chục ký tôm sú thôi. Mình về mình cung cấp cho các cái khách sạn. Hồi đó cũng rất là ít khách sạn, chưa có nhiều khách sạn như bây giờ, chưa có nhiều nhà hàng như bây giờ. Và cứ như thế công việc kinh doanh nó ngày càng nó phát triển và những cái nhà hàng, những cái khách sạn mình cứ chào thêm nhiều và mở rộng hệ thống phân phối cho đến ngày hôm nay. Khi mà chúng tôi bán được nhiều thì chúng tôi đi xuống các cái tỉnh, chúng tôi thu gom được nhiều và từ đó bắt đầu là lập ra các cái trạm thu mua ở các cái tỉnh. Công ty đi đến đâu thì được người dân người ta đón nhận rất là nồng nhiệt vì mình đã giúp cho họ bán được cái giá cao hơn. Gần như là mình thay đổi cái thị trường ở dưới đó. Thời xưa thì người ta nuôi một cái con tôm nó đã rất là cực khổ, sau đó người ta lại phải tự kéo lưới lên, tự ướp đá rồi tự chở tới nhà máy. Thì khi đến đó thì người ta người nghĩ là muốn mua giá nhiều, mua muốn phân sai, lựa sai như thế nào để mà người ta mua, thì tôi cảm thấy là người dân rất là thiệt thòi, rất là bị ép giá. Có khi mà tôi xuống đó tôi thu mua thì gần như là nhân viên tự xuống dưới ao để mà kéo lưới lên và người nuôi người ta chỉ cần ngồi, người ta cân, người ta ghi số cân, cân xong thì được trả tiền ngay tại chỗ như vậy, vừa tiết kiệm được chi phí cho người dân và mình để mua được cái giá cao hơn. Đó, thì tôi thấy rằng đó cũng là một cái cục diện mà thay đổi cái đời sống rất là nhiều của các cái người nuôi ở các cái tỉnh.
3: Điều gì làm cho anh từ cái khát vọng mà mong muốn nâng tầm hải sản Việt Nam thì anh bán buôn và bây giờ anh qua bán lẻ?
2: Câu chuyện này phải kể bắt đầu từ cái ý định mà tôi muốn mang những cái loại hải sản ngon nhất trên thế giới về để phục vụ người Việt. Tại vì có một lần tôi được đi du lịch ở đất nước Hàn Quốc và khi mà được tham quan một cái chợ hải sản rất là lớn ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc thì tôi được trải nghiệm một cái không gian người cái chợ cá thôi. Nhưng mà nó cũng rất là sạch sẽ, rất là đẹp. Người ta bán những cái loại hải sản rất là ngon, rất là to, rất là đặc biệt mà ở Việt Nam mình chưa có. Và lúc đó thì tôi quyết định là mình sẽ mang những cái con hải sản này về để phục vụ người dân Việt Nam. Nhưng mà khi mà để mà mang được những con hàng còn sống ở các nước về Việt Nam thì tôi cũng gặp vô vàn cái khó khăn, cái rào cản, cái thách thức.
3: Ví dụ rào cản gì?
2: Đặc biệt là các cái giấy phép để mà nhập khẩu những con hàng sống đó về Việt Nam. Thì trước đây Việt Nam mình đã từng bị những cái con hàng sống ngoại lai mà được nhập về Việt Nam như ốc bưu vàng, như rùa tai đỏ, thì nó về đến Việt Nam nó phá hoại mùa màng, nó gây ra dịch bệnh và nó ảnh hưởng rất là lớn tới cái môi trường vật nuôi của Việt Nam. Vậy thì từ đó trở đi thì tất cả những cái công ty nào muốn nhập những cái con gì còn sống về Việt Nam thì đều phải thành lập một cái hội đồng khoa học và chứng minh rằng là cái con này nó không ảnh hưởng tới vật nuôi, nó không mang mầm bệnh, nó không gây hại môi trường. Khi mà mình chứng minh được điều đó thì mới được cấp phép và nhập về Việt Nam. Thì trải qua rất là nhiều cái thách thức đó thì tôi cũng đã nhập về được cua hoàng đế. Và khi mà nhập về tới Việt Nam thì lại gặp rất nhiều cái thách thức khác trong cái vấn đề về nuôi trữ cho con hàng đó, làm sao để nó sống được cái môi trường Việt Nam. Tại vì cái con king crab đó nó chỉ sống ở bên
4: Alaska, đúng không?
2: Alaska là bên Nga lạnh giá đó. Và khi về một cái nước như Việt Nam mình thì thời tiết rất là nóng. Có những cái lô hàng đầu tiên đó thì gần như là nó chết hết và tôi bị lỗ rất là nhiều.
4: Và
2: câu khi tôi muốn bỏ cuộc.
4: À,
2: nhưng chính vì cái khát khao là mong muốn là đưa những cái con hải sản ngon nhất trên thế giới đó về để phục vụ người Việt thì tôi cũng đã nỗ lực từng ngày để tìm ra cái phương pháp, tìm ra cái cách thức để mà làm sao để mà nuôi cho nó sống tại Việt Nam, rồi từ đó mình mới hướng dẫn cho các cái nhà hàng người ta thả nuôi được, thì người ta nuôi được nó không có bị ngọt thì người ta mới lấy hàng của mình thì người ta mới bán ra ngoài thị trường. Sau một thời gian cũng khá là dài kinh doanh những cái hàng sống nhập khẩu đó về Việt Nam và cũng đưa thêm được rất là nhiều loại hải sản sống từ các nước về Việt Nam, trong
4: ví dụ
2: có như ốc vòi voi,
4: bào
2: ngư Hàn Quốc, rồi sò điệp Nhật Bản, rồi cá bơn Hàn Quốc, tôm hùm Úc, bào ngư Úc, rất là nhiều loại hải sản về Việt Nam. Và khi bán cho nhà hàng khách sạn thì tôi đã phát hiện ra một điều là nhà hàng khách sạn người ta có chi phí rất là lớn và người ta bán ra độ giá lên rất là cao, lên 2-3 lần so với cái giá mà mình cung cấp cho nhà hàng. Vậy thì không có nhiều người có thể mà tiếp cận được cái thực phẩm tươi ngon đó, và như thế thì không nhiều người Việt được thưởng thức cái loại đó. Và tôi quyết định là tôi mở thêm một cái cửa hàng để mà bán lẻ để cho người dân được mua với một cái giá vừa phải, một cái giá hấp dẫn. Nhưng mà thì những cái con hải sản nó rất là to, rất là lớn, nhưng mà thì người dân người ta không có tự chế biến thưởng thức được, thì tôi để mở ra một cái concept là siêu thị hải sản chế biến mang đi. Nghĩa là anh mua hải sản xong rồi tôi sẽ chế biến và giao tới tận nhà cho anh, anh chỉ việc ăn không cần phải chế biến nữa, với cái giá rất là phù hợp.
0: Doanh nhân kể,
1: trong kinh doanh có những động lực được tạo nên từ khát vọng cháy bỏng, nhưng cũng có những động lực mạnh mẽ không kém thôi thúc bằng chính những vấp ngã, những thất bại.
0: Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh Nhân Kể.
5: Hàng chục năm đã trôi qua, nhưng hành trình tìm kiếm và xác định danh tính những người con đã hy sinh vì Tổ quốc vẫn luôn được tiếp nối. Bằng khoa học và những phương pháp xét nghiệm hiện đại, từng dấu vết nhỏ bé còn lại có thể trở thành một tia hy vọng, giúp đưa các liệt sĩ trở về với đúng tên tuổi và quê hương.
6: Rất nhiều người đặt câu hỏi, vì sao khi xác định danh tính liệt sĩ, các cơ quan chức năng thường yêu cầu lấy mẫu ADN từ con của chị gái hoặc em gái liệt sĩ?
5: Việc lấy mẫu của chị em gái hoặc cháu gái, con của chị em gái liệt sĩ dựa trên nguyên lý di truyền của ADN ti thể, di truyền theo dòng mẹ.
6: Theo nguyên lý này, mẹ đẻ truyền ADN ti thể cho tất cả các con, cả con trai và con gái. Liệt sĩ và chị em gái ruột cùng chung một nguồn ADN ti thể từ người mẹ. Con của chị em gái tiếp tục mang dòng ADN ti thể đó.
5: ADN ti thể tạo nên một chuỗi di truyền liên tục theo dòng mẹ qua nhiều thế hệ và là cơ sở để xác định quan hệ huyết thống trong những trường hợp hài cốt liệt sĩ trải qua nhiều chục năm nằm dưới lòng đất, nhân tế bào thường bị đứt gãy, phân hủy nặng.
6: Việc đối chiếu mẫu từ con của em gái, chị gái giúp các nhà khoa học có cơ sở dữ liệu chính xác để so khớp với mẫu từ hài cốt liệt sĩ. Mỗi mẫu ADN không chỉ mang giá trị khoa học mà còn mang theo hy vọng của những gia đình đã chờ đợi suốt bao năm tháng.
5: Tìm lại được một danh tính cũng là tìm lại một người thân, một phần ký ức và một sự hy sinh không bao giờ bị lãng quên.

0: Gia đình Việt.
1: Gia đình Việt.
2: Các biên tập viên chương trình kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Gia đình Việt phát trên sóng VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Quý vị và các bạn thân mến, ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, điều kiện tiếp cận thông tin pháp luật của người dân còn có những hạn chế nhất định. Trong khi đó, các tệ nạn xã hội có thể xuất hiện dưới nhiều hình thức, tác động trực tiếp đến đời sống mỗi gia đình và cộng đồng. Khi chưa hiểu rõ quy định của pháp luật, người dân dễ thiếu kỹ năng nhận biết, phòng tránh, thậm chí có thể vô tình vi phạm mà không biết.
2: Vì vậy, đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với bà con bằng những cách thức dễ hiểu, phù hợp với đời sống và văn hóa của từng địa bàn là việc làm cần thiết, không chỉ giúp người dân biết hành vi nào được phép, hành vi nào bị nghiêm cấm, tuyên truyền pháp luật, còn góp phần nâng cao ý thức chủ động phòng ngừa để mỗi người biết tự bảo vệ mình, gia đình và cộng đồng trước những nguy cơ của tệ nạn xã hội. Chuyên gia tội phạm học, Phó giáo sư tiến sĩ, Đại tá Đỗ Cảnh Thìn cho biết.
4: Khi người dân đã có kiến thức về pháp luật, họ nhận biết được những cái nguy hiểm, những cái mối rủi ro tiềm ẩn và hiện hữu đối với đời sống của họ trước tác động của các tệ nạn xã hội, đặc biệt là tệ nạn ma túy, thì họ sẽ chuyển từ cái nhận thức đó thành ý thức và từ cái ý thức đó thành hành vi. Nếu họ không hiểu được thì họ không có ý thức được chấp hành và không ý thức được cảnh giác. Cái điều thứ hai là khi mà chúng ta đưa kiến thức đó đến gần với người dân hơn, để họ tránh đi những cái rủi ro cho bản thân và cho gia đình cũng như xã hội. Tôi cho rằng đây là biện pháp rất bền vững.
3: Quý vị và các bạn thân mến, cùng với sự phát triển của công nghệ, mạng xã hội đang trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của các em học sinh. Các em có thể tiếp cận thông tin rất sớm, rất nhanh, nhưng bên cạnh những nội dung bổ ích cũng có không ít thông tin, lời mời gọi được ngụy trang dưới những hình thức rất khó nhận biết.
2: Không chỉ giúp học sinh ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi nhận biết và tránh xa những nguy cơ có thể gặp trong cuộc sống, trang bị kiến thức pháp luật từ sớm, giúp các em hiểu điều gì nên làm, điều gì cần tránh. Quan trọng hơn là biết nhận diện những nguy cơ để chủ động bảo vệ mình trong môi trường sống ngày càng rộng mở.
5: Việc tuyên truyền phòng chống tác hại của ma túy đóng vai trò rất quan trọng trong việc đảm bảo an ninh trật tự tại các trường học. Vì hiện nay các con đã và đang tiếp xúc với mạng xã hội và trên mạng xã hội thì có rất nhiều các sản phẩm được ngụy trang như bỏng ngô, tẩm cần sa hoặc là thuốc điện tử. Do vậy cái việc tuyên truyền giáo dục pháp luật kiến thức đóng vai trò rất quan trọng để các con có thể nhận biết được các loại ma túy đang ẩn nấp dưới vỏ bọc bánh kẹo sữa để các con phòng tránh tại học đường.
6: Đây là những cái nền tảng rất là căn cốt, bởi vì là khi các em được trang bị đầy đủ kiến thức về pháp luật thì các em cũng sẽ có những cái nhận thức và những cái hành vi chấp hành pháp luật. Đối với học sinh khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường thì việc thực hiện nội quy nhà trường sẽ là những cái yếu tố cơ bản để quyết định cái việc các em sẽ thực hiện pháp luật một cách nghiêm túc theo cái tinh thần trách nhiệm của công dân.
3: Thưa quý vị và các bạn, phòng chống tệ nạn xã hội ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi không chỉ cần những quy định pháp luật rõ ràng, mà quan trọng hơn là người dân phải hiểu, biết cách phòng tránh và chủ động bảo vệ mình. Thực tế cho thấy công tác tuyên truyền pháp luật tại những địa bàn này vẫn còn gặp không ít khó khăn.
2: Vậy đâu là những điểm nghẽn cần thao gỡ? Làm thế nào để pháp luật không chỉ dừng lại ở những quy định trên giấy, mà thực sự trở thành kiến thức gần gũi, dễ hiểu và có thể áp dụng trong đời sống? Cuộc trò chuyện giữa phóng viên VOV2 với Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Song Hà, Phó trưởng khoa phụ trách khoa chính sách công, Học viện Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam sẽ phần nào giải đáp những câu hỏi này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
7: Xin Phó giáo sư cho biết là vì sao tuyên truyền pháp luật về phòng chống tệ nạn xã hội ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi hiện nay vẫn chưa thực sự đến được với người dân ạ?
8: Vâng, công tác tuyên truyền pháp luật về phòng chống tệ nạn xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong thời gian qua mặc dù cũng có những hiệu quả tích cực, nhưng xét ở góc độ nào đó thì chúng ta thấy rằng là nó vẫn chưa thực sự đến với người dân một cách đầy đủ nhất. Vì sao lại vậy? Thì tôi thấy thứ nhất đó là cái rào cản về mặt ngôn ngữ cũng như là cái phương thức truyền thông ở một số vùng, một số địa phương thật sự là chưa phù hợp. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật thì đa phần sử dụng các cái tiếng phổ thông và cái văn bản quy phạm pháp luật này thì thường mang nặng tính chuyên ngành, thiếu các cái tài liệu dịch sang tiếng dân tộc của đồng bào. Điểm thứ hai nữa thì tôi thấy là hiện nay tâm lý, thói quen sinh hoạt ở một số nơi thì vẫn phụ thuộc rất là nhiều vào cái phong tục tập quán. Và những cái phong tục tập quán đấy thì nó vẫn giữ cái vai trò chi phối khá là mạnh mẽ trong đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số. Vì vậy mà khi các cái văn bản pháp luật được ban hành và quá trình mà chúng ta phổ biến giáo dục các cái văn bản pháp luật mà chúng ta chưa tìm được một cái phương thức phù hợp với phong tục tập quán thì nó cũng là một trong những cái nguyên nhân gây cản trở khiến pháp luật về phòng chống tệ nạn xã hội chưa đi sâu được vào đời sống của đồng bào.
7: Vậy thì Phó Giáo sư có thể cho biết là những cái điểm nghẽn khiến công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng miền núi cần phải khắc phục và đó là những cái điểm nghẽn nào?
8: Trong hoạt động tuyên truyền thì chúng ta thấy rằng có những cái điểm nghẽn cụ thể nhất định. Nó nằm cả ở cái cách thức tuyên truyền, cả các cái nội dung của các văn bản phổ biến giáo dục pháp luật hay cả ở khả năng tiếp cận thông tin của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Theo tôi thấy thì để tháo gỡ được các cái điểm nghẽn mà chúng ta vừa đề cập một cách hiệu quả thì trong thời gian tới chúng ta cần phải tập trung vào một số điểm nhấn như sau. Đầu tiên chúng ta cần phải thay đổi một cách rõ ràng trong nhận thức chính quyền cấp cơ sở. Ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nơi nào mà chính quyền nhận thức được cách sâu sắc và coi tuyên truyền pháp luật là nhiệm vụ chiến lược gắn liền với an ninh trật tự và phát triển sinh kế cho người dân thì ở nơi đó cái hiệu quả đạt rất là rõ rệt. Ngược lại thì chúng ta thấy rằng là hiệu quả nó sẽ không cao. Điểm thứ hai mà chúng tôi thấy rằng là chúng ta cũng cần phải thay đổi hay là đổi mới phương pháp tuyên truyền, tăng cường hoạt động cầm tay chỉ việc và phải sử dụng các cái ngôn ngữ gắn với đồng bào để đồng bào dễ tiếp cận phương pháp hay là dễ thực hành. Và khi chính quyền chuyển hóa văn bản pháp luật thành sản phẩm tuyên truyền mà trực quan sinh động rồi là bằng tiếng dân tộc và gắn với văn hóa của người dân thì tôi nghĩ rằng là việc tiếp cận nó sẽ được gia tăng để người dân có thể hiểu những cái nguy cơ để có thể tự bảo vệ bản thân, gia đình trước các cái tệ nạn xã hội. Và cũng một số nơi thì chúng tôi thấy rằng là họ cũng đã sử dụng cái công nghệ rất là rõ ràng. Ví dụ là ở một số địa phương người ta hình thành các cái nhóm, tức là nhóm Zalo an ninh, pháp luật thôn bản do công an xã người ta vận hành để giúp phát nhanh các đoạn video ngắn bằng tiếng dân tộc cảnh báo về các cái hiện tượng liên quan đến cái tệ nạn xã hội, ví dụ như cảnh báo về ma túy, cờ bạc, giúp người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, dễ hiểu, dễ nhớ, tự giác lan tỏa ngay trên những cái chiếc điện thoại thông minh của mình. Thì tôi thấy những cái điểm đấy nó cũng rất là hiệu quả, hữu ích.
7: Vâng, người có uy tín này, rồi già làng trưởng bản thì thường được xem là một cầu nối rất là quan trọng trong mỗi thôn bản. Vậy thì làm thế nào để tiếng nói của họ thực sự trở thành một cái kênh đưa pháp luật đến gần hơn với người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số và vùng miền núi, thưa Phó Giáo sư?
8: Vâng, chúng ta thấy rằng là trong cái đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thì đội ngũ những người có uy tín, già làng trưởng bản thì họ có một cái vị trí vai trò rất là quan trọng. Nếu mà chúng ta biết tận dụng những cái cơ hội, biết sử dụng họ một cách triệt để trong cái quá trình tuyên truyền thì họ sẽ trở thành một cái kênh tuyên truyền khá là hiệu quả và hữu ích. Để có thể là phát huy được tiếng nói của già làng, trưởng bản và những người có uy tín trong việc đưa pháp luật gần hơn với đời sống của người dân thì tôi nghĩ rằng là trong cái thời gian sắp tới chúng ta cần quan tâm, chú ý hơn trong cái việc thể chế hóa các cái chức danh cũng như các loại hình thức đãi ngộ đối với đội ngũ những người có uy tín nhằm ghi nhận và động viên vai trò của họ trong cái hoạt động tuyên truyền ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Một điểm nữa thì chúng tôi thấy rằng là chúng ta cũng cần phải đào tạo về năng lực cho già làng, trưởng bản, người có uy tín thêm những cái kiến thức liên quan đến pháp lý hoặc là gắn liền với kỹ năng giải thích mà góc độ là liên văn hóa và xử lý cái tranh chấp tại cộng đồng để họ có thêm cái kiến thức, kỹ năng trong cái quá trình tuyên truyền của họ.
7: Trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, ở lứa tuổi học sinh, sự tò mò và tâm lý thích khám phá những điều mới mẻ là điều rất tự nhiên, nhưng cũng chính vì còn thiếu kinh nghiệm và kỹ năng nhận biết, các em rất dễ bị cuốn vào những thông tin, lời mời gọi hoặc hành vi tiềm ẩn rủi ro. Đáng chú ý, ma túy và các tệ nạn xã hội ngày nay không phải lúc nào cũng xuất hiện theo cách dễ nhận biết mà có thể được che giấu dưới nhiều hình thức, nhất là trên môi trường mạng.
2: Từ thực tế đó, việc giúp học sinh có thêm kiến thức và kỹ năng để nhận diện phòng tránh những nguy cơ này đang được các nhà trường quan tâm. Tại Thái Nguyên, nhiều trường học đã lựa chọn những cách tuyên truyền gần gũi phù hợp với tâm lý và lứa tuổi học sinh, để pháp luật không chỉ là những quy định cần nhớ mà trở thành kiến thức các em có thể vận dụng trong cuộc sống. Phóng sự do phóng viên VOV2 thực hiện nói rõ hơn về điều này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: được ngụy trang dưới dạng bánh kẹo, nước ngọt, sô-cô-la, miếng dán sticker, rất nhiều hình thức ma túy mới được các đối tượng tội phạm điều chế để đánh lừa, lôi kéo, dụ dỗ học sinh sử dụng. Lo lắng một thế hệ ma túy mới đang xâm nhập ngày càng nhiều vào học đường, Đoàn Thanh niên Công an xã Tân Cương, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức nhiều buổi nói chuyện chuyên đề, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh trên địa bàn. Tại trường trung học cơ sở Tân Cương, xã Tân Cương, những buổi nói chuyện pháp luật có sự tham gia của lực lượng công an xã đã được tổ chức theo hướng gần gũi với học sinh. Không chỉ nói về các quy định của pháp luật, nội dung tuyên truyền còn gắn với những vấn đề các em có thể gặp phải như bạo lực học đường, ma túy và các tệ nạn xã hội. Đại úy Trịnh Xuân Đạt, Bí thư Chi đoàn Công an xã Tân Cương, Công an tỉnh Thái Nguyên cho rằng
9: công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật từ sớm là vô cùng quan trọng, giúp các thanh thiếu niên nâng cao nhận thức, biết đúng, biết sai và chủ động phòng ngừa vi phạm. Bên cạnh tuyên truyền các kiến thức về pháp luật, chúng tôi còn chú trọng tuyên truyền về đạo đức, lòng hiếu thảo, trách nhiệm với gia đình và kỹ năng tự định hướng nghề nghiệp cho các em. Bởi tôi tin rằng nếu một người trẻ hiểu biết pháp luật, có đạo đức và xác định được một cái con đường

0: Các em không chỉ biết việc gì nên làm, việc gì cần tránh, mà còn hiểu rằng một hành vi vi phạm pháp luật có thể để lại những hậu quả không nhỏ cho bản thân, gia đình và cả tương lai phía trước. Em Nguyễn Hoàng Hải Linh, học sinh lớp 9A2 và Dương Thị Thanh Hằng, học sinh lớp 8A1, trường Trung học cơ sở Tân Cương chia sẻ.
1: Đối với buổi tuyên truyền hôm nay thì em cảm thấy nó rất là có ý nghĩa, bởi vì là nó không chỉ là giúp chúng em hiểu ra tầm quan trọng của pháp luật trong việc phòng chống bạo lực học đường, mà nó còn giúp chúng em nhận thức ra được rằng là nếu mà mình vướng vào bạo lực học đường thì nó sẽ dẫn đến rất nhiều hậu quả nghiêm trọng cho tới tương lai của chúng em sau này.
2: Tuyên truyền cho chúng em rất là hay, ý nghĩa và dùng các từ ngữ của giới trẻ để chúng em có thể hiểu biết hơn. Phòng chống bạo lực học đường thì em đã học được rất nhiều. Khi mà gặp bạo lực học đường bên ngoài thực tế thì em có thể ra can ngăn, hoặc nếu không thì em có thể đi báo thầy cô giáo.
0: Theo cô Nguyễn Thị Hằng, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Tân Cương, việc đưa kiến thức pháp luật đến với học sinh theo cách gần gũi như vậy cũng tạo ra những thay đổi rõ hơn trong nhận thức và cách ứng xử của các em.
3: Cái việc tuyên truyền của các chú công an thì mang lại những hiệu quả rất là thiết thực. Những cái bài giảng của các chú phải nói rất là công phu, rất là hay, và đặc biệt một cái đó là rất là gần với giới trẻ hiện nay. Chính vì gần với giới trẻ như vậy cho nên các em tiếp thu rất là tốt, tiếp cận rất là nhanh. Và sau những cái nội dung tuyên truyền này thì bản thân các thầy cô giáo cũng như các em học sinh trong nhà trường thì cũng đã có những nhận thức sâu hơn, rồi cũng có những sự lan tỏa, nhất là các em học sinh lan tỏa đến phụ huynh, đến gia đình, rồi đến cộng đồng. Thực ra là có cái hiệu quả rất là lớn. Chính vì cái sự giáo dục thường xuyên như vậy cho nên là những năm gần đây thì cái tình trạng về bạo lực học đường, rồi là cái việc mà vi phạm đối với học sinh của nhà trường thì cũng đã được hạn chế rất là nhiều.
0: Để hiệu quả của tuyên truyền pháp luật không chỉ dừng lại trong phạm vi nhà trường, ở khu dân cư, công tác tuyên truyền cũng được đưa đến gần hơn với từng gia đình. Ông Triệu Quang Thanh, trưởng xóm Hòa Tiến, xã Tân Cương cho biết.
4: Về vấn đề an ninh trật tự của xóm, thì hiện tại giờ xóm ấy, thường thường là vận động tuyên truyền kết hợp với công an xã Tân Cương, tuyên truyền các gia đình có các cháu. Thậm chí chúng tôi đã từng tuyên truyền những các cháu là có dấu hiệu và biểu hiện đến từng nhà. Chúng tôi thấy là các cháu là ý thức rất nhiều. Chúng tôi muốn là mô hình này được nhân rộng.
0: Theo báo cáo của Công an xã Tân Cương, tỉnh Thái Nguyên, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn chưa ghi nhận vụ việc vi phạm pháp luật liên quan đến thanh thiếu niên. Đó là một kết quả đáng ghi nhận từ sự chủ động phòng ngừa, trong đó có việc đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với học sinh. Bởi phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội không bắt đầu từ khi một vụ việc xảy ra. Với những người làm công tác tuyên truyền ở cơ sở, đó cũng là cách để pháp luật không còn là những điều xa lạ trên giấy tờ mà trở thành kiến thức và kỹ năng cần thiết trong cuộc sống của mỗi học sinh.
5: Thưa quý vị và các bạn, đến đây thời gian dành cho chương trình Gia đình Việt hôm nay cũng đã hết. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
6: Nhịp sống văn hóa.
7: Nhịp sống văn hóa.
8: Xin chào quý vị thính giả, chào đón các bạn đến với chương trình Nhịp sống văn hóa trên sóng phát thanh VOV2 trực tuyến tại vov2.vn. Mở đầu chương trình hôm nay, như thường lệ, là một số tin tức văn hóa nghệ thuật đáng chú ý.
9: Thưa quý vị, kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô, mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2026, Hà Nội sẽ trở thành tâm điểm rực rỡ với chuỗi hoạt động văn hóa nghệ thuật thể thao và du lịch quy mô lớn. Điểm nhấn được chờ đợi là màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật tầm cao kết hợp âm nhạc bùng nổ vào đêm mùng 10 tháng 10. Theo đó, khởi đầu chuỗi các chương trình văn hóa nghệ thuật của thủ đô là hoạt động tại khu vực phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm và Hồ Tây. Tiếp nối là giải bơi trải thuyền rồng ván súp Hà Nội mở rộng năm 2026 từ ngày mùng 3 đến mùng 4 tháng 10 tại không gian vườn hoa Lý Tử Trọng và mấn nước Hồ Tây, trục đường Thanh Niên, Nguyễn Đình Thi, phường Tây Hồ. Giải đấu quy tụ gần 900 vận động viên đến từ các đại sứ quán, tổ chức quốc tế, tỉnh thành và các câu lạc bộ, mang đến một lễ hội thể thao văn hóa rực rỡ, năng động giữa không gian thu Hà Nội. Hai lễ hội được đón chờ trong tháng 10 là Festival Thu Hà Nội năm 2026 diễn ra từ 16 đến 18 tháng 10 và lễ hội Đồ uống Hà Nội 2026 từ mùng 9 đến 11 tháng 10 cũng sẽ mang lại những trải nghiệm thú vị cho người dân và du khách khi tham gia các hoạt động kỷ

0: niệm ngày giải phóng thủ đô.
1: Cũng nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô, thành phố Hà Nội cũng xây dựng và tổ chức nhiều chương trình, sự kiện văn hóa du lịch và sản phẩm du lịch mới, đặc sắc, phục vụ nhu cầu vui chơi, tham quan, trải nghiệm của người dân và du khách. Tiêu biểu như 72 gợi ý hành trình tour khám phá Hà Nội gắn với dấu mốc kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô, khai thác các giá trị đặc sắc về lịch sử, văn hóa, di sản, kiến trúc, làng nghề, ẩm thực và không gian sáng tạo của thủ đô. Bên cạnh đó, với chủ đề Cội nguồn di sản giữa lòng thủ đô, từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 10, Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam tổ chức sự kiện gắn với khu nghi lễ thờ tổ hướng về nguồn cội, tri ân công đức các vua hùng, những bậc tiền nhân có công dựng nước và nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật trải nghiệm, tham quan, giới thiệu các giá trị di sản văn hóa truyền thống tại ngôi nhà chung nhân dịp kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô ngày 10 tháng 10.
0: Tại Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn miếu Quốc Tử Giám đang diễn ra triển lãm Sắc Tâm 2026 lần thứ hai. Triển lãm quy tụ 19 họa sĩ với những phong cách và ngôn ngữ nghệ thuật đa dạng, mỗi người một cách tiếp cận, nhưng cùng góp phần tạo nên một không gian nghệ thuật mở, nơi người xem có thể bắt gặp những suy tư về con người, thiên nhiên, thời gian và đời sống. Từ những tác phẩm trừu tượng đến hiện thực, từ cách thể hiện tinh tế đến mạnh mẽ, sơn mài hiện lên với nhiều diện mạo. Tham gia triển lãm, họa sĩ Nguyễn Hồng Giang mang đến tác phẩm Bóng xưa, tái hiện ký ức về một Hà Nội xưa, cho biết.
2: Nói đến bề dày lịch sử 950 năm của Văn Miếu thì nó rất nhiều quãng để mà mình khai thác. Còn với tôi thì tôi vẽ cái thời kỳ bao cấp và tôi vẽ dọc con đường Nguyễn Thái Học, Ngã Tư, Trần Phú, Nguyễn Thái Học. Thì ngày xưa thì cái tường đấy rất dài và có một đoạn tàu điện chạy qua. Và tiếp theo là một cái vinh dự rất lớn là vẽ một cái góc cảnh của Văn Miếu. Nó rất đơn sơ thôi, không có những cái cổng chào hay là những cái cổng chính của Văn Miếu. Nó chỉ là một cái đoạn tường, đằng sau chỉ lấp ló một hai cái mái rất nhỏ thôi, mà còn lại toàn cây. Đấy, tôi rất ấn tượng về một cái góc rất đơn sơ, bình dị, nhưng mà nói lên rất nhiều những cái trầm tích bề dày của văn hóa Việt Nam, và đặc biệt là thể hiện trong cái di tích lịch sử Văn Miếu.
0: Triển lãm Sắc Tâm 2026 diễn ra từ nay đến ngày 18 tháng 10 tại nhà Tiền Đường, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội. Không chỉ mang đến những tác phẩm sơn mài đương đại, triển lãm còn mở ra một không gian để công chúng cảm nhận sự giao hòa giữa sắc, hương và di sản. Qua đó, những giá trị văn hóa truyền thống được tiếp nối bằng ngôn ngữ nghệ thuật hôm nay.
3: Và các bạn, Hà Nội hôm nay đang chuyển mình từng ngày, nhưng sự đổi thay không chỉ được nhìn thấy qua những tuyến phố mới, những công trình mới, mà còn được cảm nhận trong đời sống văn hóa, nơi truyền thống gặp gỡ hiện đại, nơi di sản được kể bằng những ngôn ngữ mới. Từ âm nhạc, hoa sen, di sản, võ thuật đến giao lưu văn hóa quốc tế và thiết kế sáng tạo, hàng loạt sự kiện trong năm 2026 đang góp thêm những sắc thái mới cho diện mạo văn hóa thủ đô, bài viết của phóng viên chương trình.
4: Một Hà Nội trẻ trung trước hết được cảm nhận từ âm nhạc. Tại Liên hoan âm nhạc quốc tế Crescendo 2026, những giai điệu mới vang lên giữa lòng thành phố cũ, tạo nên một cuộc gặp gỡ thú vị giữa nghệ thuật Hàn Lâm và đời sống đô thị, giữa những giá trị quốc tế và không gian văn hóa Hà Nội. Sau đó, Liên hoan nhạc gia quốc tế Hà Nội lần đầu tiên tiếp tục mở rộng cách tiếp cận. Ngoài các đêm diễn, Liên hoan còn có triển lãm gia và phố, giao thoa không biên giới, kể câu chuyện hơn một thế kỷ của gia bằng hình ảnh, âm thanh, nhạc cụ, tư liệu và trải nghiệm tương tác. Từ đó, Hà Nội tạo ra câu chuyện về giao lưu văn hóa, về cách một loại hình nghệ thuật đi qua các không gian và cộng đồng để hình thành đời sống mới. Nhạc sĩ Dương Cầm, Tổng đạo diễn Hà Nội Festival 2026 cho biết.
5: Với sự kiện lần này thì chúng tôi đã mang ra đến gần hơn với mọi người rất là nhiều những cái hoạt động, rất là nhiều những không gian tại Hà Nội sẽ là một cái nơi mà để ra kết nối với tất cả quý vị khán giả cũng như người dân của Hà Nội. Điểm nhấn của chuỗi sự kiện đó là mang được các nghệ sĩ quốc tế về đến Việt Nam và các sự kết hợp của các nghệ sĩ quốc tế với nghệ sĩ Việt Nam.
4: Nếu âm nhạc mang đến những dung cảm mới, thì lễ hội Sen Hà Nội 2026 lại kể câu chuyện về một biểu tượng rất Hà Nội theo cách hiện đại hơn. Từ một loài hoa quen thuộc, Hà Nội đang từng bước xây dựng câu chuyện về văn hóa, cảnh quan và sinh kế cộng đồng. Trong tháng 9, Festival Thăng Long Hà Nội lần thứ 2 tiếp tục mở ra một cách tiếp cận mới với di sản. Với chủ đề Dòng chảy di sản, những giá trị văn hóa của Thăng Long được kết nối với nghệ thuật đương đại, với sáng tạo và du lịch. Cũng trong dòng chảy ấy, Festival Võ thuật Quốc tế Hà Nội 2026 cho thấy thể thao có thể trở thành một ngôn ngữ văn hóa. Những màn biểu diễn võ thuật không chỉ mang tính trình diễn mà còn là cơ hội để giới thiệu tinh thần, bản lĩnh và những giá trị truyền thống của Việt Nam với bạn bè quốc tế. Ông Phạm Xuân Tài, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết.
6: Thông qua sự kiện, thành phố tiếp tục giới thiệu hình ảnh thủ đô văn hiến hiện đại, hội nhập, quảng bá đất nước, con người Việt Nam tới đông đảo nhân dân, du khách và bạn bè quốc tế. Sự kiện này còn góp phần khai thác hiệu quả giá trị di sản gắn với phát triển du lịch, công nghiệp, văn hóa và kinh tế thể thao.
4: Và Hà Nội đang mở rộng cánh cửa văn hóa ra thế giới. Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ 2 năm 2026 đưa nhiều nền văn hóa đến gặp gỡ tại Hoàng Thành Thăng Long. Một di sản của Hà Nội trở thành điểm kết nối những câu chuyện văn hóa khác nhau, để thủ đô không chỉ tiếp nhận tinh hoa thế giới mà còn có cơ hội giới thiệu bản sắc Việt Nam. Bà Nguyễn Phương Hòa, Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Lễ hội cho biết.
7: Một trong những mục đích của lễ hội đó là làm thế nào để mà tôn vinh cái sự đa dạng của các cái nền văn hóa trên thế giới và để từ đó thì giới thiệu cho công chúng Việt Nam chúng ta có cơ hội được tiếp cận với những cái tinh hoa văn hóa từ các cái nền văn hóa của các cái châu lục và từ đó thì nó nâng cao cái mức hưởng thụ về đời sống tinh thần của người dân cũng như là thông qua những cái hoạt động về giao lưu thì các cái nghệ sĩ, những cái nhà sáng tạo của Việt Nam có thể được truyền những cái cảm hứng và sẽ tạo ra được những cái tác phẩm mới, kết nối được những cái cơ hội để mà hợp tác.
4: Đáng chú ý, vào tháng 11 tới, Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 với chủ đề Kinh tế sáng tạo. 82 không gian văn hóa sáng tạo đáp ứng tiêu chí đã được công bố tham gia mạng lưới, với các không gian được tổ chức theo những hướng như di sản, kẻ chợ, tương lai, sinh thái và cộng đồng. Từ những giai điệu giao hưởng, sắc sen Hồ Tây, dòng chảy di sản Thăng Long, tinh thần võ thuật, những cuộc gặp gỡ văn hóa quốc tế cho đến sức sáng tạo của các nhà thiết kế, Hà Nội đang được tạo nên bởi nhiều sắc thái, một Hà Nội hiện đại nhưng không mất đi chiều sâu lịch sử, hội nhập nhưng vẫn giữ bản sắc, sáng tạo nhưng luôn bắt nguồn từ những giá trị văn hóa riêng có. Và chính những sắc thái ấy đang góp phần tạo nên một thủ đô năng động, sáng tạo, giàu bản sắc.

0: Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội đẹp nhất và tình nhất là lúc bắt đầu vào thu. Vẻ đẹp mùa thu Hà Nội có một hương sắc riêng, khi thì e ấp, ngọt ngào, khi lại rực rỡ, tươi mới. Thu ghé thăm những con phố, mang theo những phong vị thật nồng nàn của mùa đẹp nhất trong năm với sắc vàng của nắng, của gió, của lá cây. Bài viết Nét quyến rũ của thu Hà Nội.
1: Có lẽ mùa thu là tiết trời dễ chịu nhất trong năm ở Hà Nội. Khi ánh nắng không còn quá gay gắt, mùa mưa bão cũng vừa qua đi. Mùa thu kéo dài từ đầu tháng 9 đến tháng 11, mang theo những cơn gió heo may se se lạnh rất riêng. Gió heo may hiền hòa, làm vơi đi cái oi bức của mùa hè, nhưng không khiến người ta cảm thấy lạnh. Thu về qua những góc phố, những con đường Hà Nội, khiến người ta ngây ngất với những cảm xúc vừa lạ vừa quen. Đến độ, những ai đã từng gắn bó với Hà Nội, khi chia xa nhớ về Hà Nội là nhớ về mùa thu Hà Nội. Bà Hồ Thị Sáu, sau hai lần từ châu Âu trở về quê hương, chia sẻ nỗi nhớ là một sự hòa điệu không dễ gọi tên. Chỉ mơ màng nhận ra đó là một nét quyến rũ vô cùng đặc biệt.
2: Sau năm 96 trở về đây thì mình cũng trở về quê hương và ra Hà Nội cũng được vài lần. Nhưng mà để mà điều kiện được để về hưởng thụ được cái mùa thu ở Hà Nội thì cũng không có dịp, tại vì đúng vào cái dịp mùa thu nên mình có cơ hội được đến hưởng thụ mùa thu ở tại Hà Nội, rất là tuyệt vời.
1: Thu làm cho tâm hồn con người trở nên tĩnh lặng, sâu lắng hơn. Những bước chân cũng chậm hơn, lặng lẽ hơn. Có lẽ đây là vẻ đẹp hút hồn mỗi khi thu về chỉ có ở mảnh đất thanh lịch Tràng An. Không chỉ người Hà Nội, mà cả khách thập phương cũng dễ đem lòng yêu món đặc sản nắng mùa thu ấy. Bạn Phan Huyền Thư, sinh viên năm 2, Đại học Bách Khoa, chia sẻ.
3: Thời tiết thì rất là mát, rất phù hợp để mọi người đến Hồ Gươm mà đi dạo. Hồ Gươm thì rất là đẹp, cảnh quan rất là nhiều. Và đấy chắc chính là lý do mà rất nhiều khách du khách ở phương Tây đến đây tham quan.
1: Người ta vẫn nhắn nhau câu chuyện về những con phố dài có gió heo may, dịu dàng hương hoa sữa. Như thế, đó là một mảnh hồn của Hà Nội. Chỉ cần một cây hoa sữa nở bung là đã đủ cho một góc phố tỏa ngát hương thơm. Mùa này, bạn có thể dạo quanh các con phố quen thuộc như Nguyễn Du, Lê Duẩn, Quán Thánh để cảm nhận được một cách rõ nét mùi hương đặc trưng của loài hoa này. Anh Phạm Quốc Hưng, người dân thủ đô, chia sẻ.
4: Mùa thu Hà Nội rất đẹp vì có mùi hoa sữa. Đặc trưng cái mùi đó chỉ có ở Hà Nội. Chỉ có mùa thu về cũng là lúc hoa sữa nở rộ. Các con đường trải dài thơm ngát mùi hoa sữa. Mùi hoa sữa nó khác biệt vô cùng với những mùi hoa khác. Hoa sữa thơm ngát, nó sâu đậm, hắt mùi riêng của nó. Nó làm lan tỏa trên từng con phố, len lỏi hòa quyện vào tâm hồn mỗi người và làm cho tâm hồn ta sâu lắng, đôi khi miên man.
1: Mùa thu Hà Nội dịu dàng mà lay động, nhẹ nhàng mà sâu sắc, khiến cho những người con Hà Nội xa quê luôn khắc khoải nhung nhớ. Còn những vị khách ghé thăm rồi chỉ mong sớm được quay lại. Ngay cả những con người được sống giữa lòng Hà Nội cũng tự nhủ, hãy tận hưởng những ngày thu đẹp đến nao lòng này.

0: Đến đây, thời lượng chương trình Nhịp sống văn hóa hôm nay đã hết. Chương trình do biên tập viên Diệu Linh chủ biên. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
1: Pháp luật và xã hội.
2: Pháp luật và xã hội.
3: Thưa quý vị và các bạn, tảo hôn luôn là vấn đề nóng tại địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng dân số, sự phát triển của mỗi gia đình và tương lai của cả cộng đồng. Những năm gần đây, nhiều địa phương đã chú trọng công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về hôn nhân và gia đình. Nhờ đó, bà con đã thay đổi hành vi, từng bước đẩy lùi tình trạng kết hôn sớm. Nội dung này sẽ được chúng tôi cập nhật trong chương trình hôm nay.
4: Theo chân thính giả.
3: Quý vị và các bạn thân mến, Nam Quang là một xã vùng sâu vùng xa của tỉnh Cao Bằng, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Trước đây, tảo hôn từng là hủ tục tồn tại dai dẳng, ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của nhiều gia đình và sự phát triển của địa phương. Những năm gần đây, chính quyền xã đã đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật bằng nhiều hình thức. Nhờ đó, bà con đã hiểu rõ những hệ lụy của việc kết hôn sớm, từ đó thay đổi hành vi, ghi nhận của phóng viên VOV2.
5: Mới 13 tuổi, cô học sinh lớp 8 Ma Thị Hà, dân tộc Mông, ở xã Nam Quang, hồn nhiên, tươi tắn như một bông hoa của núi rừng. Cũng bởi vẻ ngoài xinh xắn ấy mà không ít chàng trai trong bản muốn cưới cô làm vợ. Vừa chớm bước sang tuổi 14, Hà đã bị một chàng trai cùng thôn kéo về làm vợ.
6: Em lấy chồng năm 14 tuổi. Bố mẹ cũng là người đi trồng trọt nên là làm nương làm rẫy, cũng không đi họp xóm nên là cũng không nghe tuyên truyền.
5: Sau khi sinh con, do chưa đủ tuổi nên Hà đã không làm giấy khai sinh cho con như bao đứa trẻ khác.
6: Vừa làm giấy đăng ký kết hôn vào năm ngoái, còn về chuyện con đi học là cứ làm theo họ mẹ rồi mới đi làm giấy kết hôn, xong mới đi đổi họ con thành họ cha.
5: Lấy chồng sớm cũng đồng nghĩa với việc Hà phải dang dở việc học để sinh con và chăm lo gia đình. Suốt 5 năm qua, cuộc sống của cô chỉ quẩn quanh với con cái, nương rẫy, chưa một lần có cơ hội bước chân ra khỏi bản làng. Nhìn bạn bè được học hành đến nơi đến chốn, được đi làm, đi đây đi đó, Hà không giấu nổi niềm tiếc nuối.
6: Thấy bạn bè đi ăn chơi, đi làm có tiền, còn mình thì ở nhà trông con tóc tai bù xù, không được xinh như các bạn. Các bạn được đi tham quan khắp nước, còn mình thì ngày nào cũng ở nhà trông con. Nếu được làm lại thì em sẽ chờ đến ngày đủ tuổi để kết hôn.
5: Cũng vì thiếu hiểu biết về pháp luật hôn nhân và gia đình, anh Thảo A Báo, sinh năm 1987, ở xóm Nà Pù, đã theo tục kéo vợ khi mới 16 tuổi. Việc kết hôn sớm khiến cả hai vợ chồng đều không được học hành đến nơi đến chốn, cuộc sống nhiều năm chìm trong cảnh nghèo khó.
7: Nào cũng tạm thôi, giờ tình yêu không có.
8: Làm ruộng với đây, nương với đây, nuôi gà lợn mới năm chỉ được 8-9 bao thôi.
5: Thấm thía những hệ lụy do thiếu hiểu biết pháp luật nên đã kết hôn sớm, nhất là việc không được học hành, không có nghề nghiệp ổn định. Anh Báo quyết tâm phải cho hai con được học hành đến nơi đến chốn. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, anh cũng luôn dặn các con tuyệt đối không kết hôn sớm như bố mẹ ngày trước.
7: Đứa đầu là 208, đứa thứ hai là 210. Tuổi này không lấy đâu. Bây giờ thì con gái 18, con trai phải 20 mới được lấy chứ. Lấy vợ sớm thì nghèo, không có trình độ, không đi làm.
5: Theo ông Mã Văn Vừ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nam Quang, để nâng cao hiểu biết pháp luật nói chung và luật hôn nhân và gia đình nói riêng, địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng. Qua đó, không chỉ giúp người dân hiểu và chấp hành đúng quy định của pháp luật, mà còn từng bước thay đổi những tập quán lạc hậu, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc và hướng tới sự phát triển bền vững của cộng đồng.
9: Trong những cái nội dung tuyên truyền thì xã đã tập trung và chú trọng là về cái công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật là liên quan đến cái luật hôn nhân và gia đình năm 2014. Từ công tác tuyên truyền này thì cơ bản thì bà con nhân dân trên địa bàn xã thì cũng đã nắm bắt được những cái nội dung cái luật hôn nhân năm 2014.
5: Tảo hôn không chỉ cướp đi tuổi thơ, cơ hội học tập và tương lai của nhiều em nhỏ, mà còn là một trong những nguyên nhân kéo dài vòng luẩn quẩn của đói nghèo, lạc hậu ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Khi nhận thức pháp luật được nâng lên, những hủ tục dần được thay thế bằng những giá trị tiến bộ, Đó không chỉ là sự thay đổi trong suy nghĩ của mỗi người dân, mà còn là nền tảng để xây dựng những gia đình hạnh phúc, góp phần phát triển nguồn nhân lực, giảm nghèo bền vững và tạo dựng tương lai tươi sáng hơn cho thế hệ mai sau.
10: Tiêu điểm.
3: Quý vị và các bạn thân mến, những thành công bước đầu trong công tác tuyên truyền về luật hôn nhân và gia đình ở xã Nam Quang cho thấy khi chính quyền tích cực vào cuộc, người dân sẽ hiểu và chấp hành theo quy định. Để mang pháp luật đến gần dân, Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng đã có những hình thức tuyên truyền phù hợp với từng địa bàn và từng nhóm đối tượng sao cho bà con dễ nhớ, dễ hiểu và áp dụng pháp luật vào cuộc sống. Phóng viên VOV2 đã phỏng vấn bà Vi Thị Thúy Huê, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng về nội dung này.
11: Thưa bà, Cao Bằng có trên 95% là dân tộc thiểu số, địa bàn rộng, nhiều xã, vùng sâu, vùng xa. Những đặc thù này đã đặt ra những cái yêu cầu như thế nào đối với công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật trên địa bàn ạ?
12: Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh phải thực sự là gần dân, sát cơ sở, phù hợp với từng địa bàn và từng nhóm đối tượng, đảm bảo người dân ở những vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận một cách đầy đủ, dễ hiểu và thuận tiện nhất. Cái nội dung phổ biến pháp luật cũng phải có trọng tâm và tập trung vào những quy định liên quan trực tiếp đến quyền lợi và đời sống của người dân. Đồng thời thì phương pháp truyền đạt ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ và tăng cường sử dụng tiếng dân tộc và các hình thức tuyên truyền phù hợp với điều kiện tại cơ sở. Bên cạnh tuyên truyền trực tiếp này, tỉnh cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trên các nền tảng số. Và một yêu cầu cũng rất quan trọng, phải phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên ở cơ sở và những người có uy tín trong cộng đồng.
11: Để người dân dễ hiểu, dễ nhớ và thực hiện các quy định của pháp luật thì Sở Tư pháp đã triển khai những hình thức tuyên truyền nào phù hợp với ngôn ngữ phong tục, tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số và đâu là những cái hình thức mang lại hiệu quả rõ rệt nhất ạ?
12: Bên cạnh tuyên truyền bằng tiếng phổ thông, Sở Tư pháp chú trọng phát huy các hình thức tuyên truyền bằng tiếng Tày, tiếng Nùng, tiếng Mông và tăng cường tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, hòa giải viên và những người có uy tín, đồng thời là kết hợp các hình thức sân khấu hóa, truyền thanh, truyền hình và các nền tảng số. Một trong những hình thức mang lại hiệu quả rõ nét là hình thức sân khấu hóa pháp luật. Trong đó thì các quy định được truyền tải thành những tình huống, câu chuyện gần gũi với đời sống, giúp người dân dễ tiếp nhận và ghi nhớ. Bên cạnh đó thì hòa giải cơ sở cũng là một kênh cũng rất là hiệu quả, bởi pháp luật được giải thích ngay từ những vụ việc mâu thuẫn cụ thể trong cộng đồng. Theo kết quả thì từ năm 2024 đến nay, Sở Tư pháp cũng đã chủ trì phối hợp với các địa phương tổ chức thành công 19 cuộc thi sân khấu hóa tìm hiểu pháp luật với 160 đội thi và gần 800 thí sinh đại diện các thôn, xóm, tổ dân phố và những người dân trên địa bàn. Khi mà kết hợp nội dung pháp luật thiết thực với ngôn ngữ và cách truyền đạt hình thức phù hợp với văn hóa của đồng bào thì hiệu quả tuyên truyền sẽ cao hơn, góp phần để người dân không chỉ biết pháp luật mà còn tự giác thực hiện pháp luật.
11: Bà có nói đến cái hình thức rất là ấn tượng đối với cả người dân đồng bào trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, đó là hình thức sân khấu hóa. Vậy thì cái việc sân khấu hóa này đã có tác dụng như thế nào trực tiếp đến cái việc tuyên truyền pháp luật đối với cả người dân ạ?
12: Hình thức sân khấu hóa này thể hiện hiệu quả cũng rất là rõ nét, vì trong thể lệ cuộc thi sân khấu hóa thì chính những thành viên trong đội cùng nhau nghiên cứu, tìm hiểu các quy định của pháp luật và cùng nhau xây dựng những tình huống, câu chuyện pháp luật và cùng nhau tháo gỡ những tình huống trên thực tế đó thông qua các hình thức quy định. Do đó là hình thức sân khấu hóa này rất là gần gũi và phù hợp với chính người dân tại cơ sở. Mọi người cùng được nghiên cứu, cùng được luyện tập và thể hiện nhận thức pháp luật của mình trên hình thức sân khấu hóa để cùng nhau trao đổi các quy định, và như vậy thì pháp luật sẽ gần gũi với người dân hơn.
11: Vâng, xin trân trọng cảm ơn bà về những thông tin trao đổi vừa rồi.
2: Bạn muốn biết những tin tức về pháp luật?
13: Muốn phản ánh sai phạm ở địa phương?
2: Hay muốn được tư vấn pháp lý?
13: Tất cả sẽ có trong Pháp luật và xã hội, phát sóng trên VOV2 FM 96,5 MHz.
2: Xã hội vận hành, pháp luật thực thi.
3: Thưa quý vị và các bạn, đi làm việc ở nước ngoài là hành trình tìm kiếm cơ hội nâng cao thu nhập và xây dựng tương lai. Nhưng trên hành trình ấy, rủi ro bất ngờ là điều không ai lường trước được. Với những lao động đi bằng con đường hợp pháp, pháp luật Việt Nam và quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước sẽ luôn là điểm tựa vững chắc, đồng hành cùng họ. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tiểu phẩm Điểm tựa nơi xứ người.
14: Mẹ ơi, mẹ ơi!
15: Đây,
14: điện thoại của anh Nam gọi về này. Để con nghe điện thoại nhá. Alo, em Phương đây, anh Nam à? Hả? Anh bị sao cơ? Tai nạn á?
15: Cái gì? Anh Nam bị làm sao hả con?
14: Bị tai nạn mẹ ạ.
16: Đưa bố nói chuyện với anh. Nam à, con có làm sao không con? Nói bố nghe nào.
17: Con bị tai nạn lúc nâng hàng ở xưởng. Anh em đã đưa vào bệnh viện rồi ạ.
16: Có nặng không con? Bác sĩ nói thế nào con?
17: Con bị gãy xương ở chân bố ạ. Bác sĩ nói có thể phải nằm yên cả tháng mới hồi phục được ạ. Và bố ơi, nghỉ cả tháng thế này thì không có lương. Thì lấy đâu ra tiền gửi về nhà cho bố mẹ trả nợ ạ.
16: Con cứ tĩnh dưỡng cho khỏe đã con ạ. Tiền nong tính sau.
14: Ôi dồi ôi, Nam ơi, con có đau nhiều hay không? Con đừng có lo lắng gì ở nhà nhá. Khổ thân con tôi. Chẳng có bố mẹ ở bên đỡ đần. Chịu khó mà ăn uống tẩm bổ con nhá.
17: Vâng ạ, mẹ không phải lo. Khi nào ổn hơn ấy, con lại gọi về ạ.
14: Con giữ gìn sức khỏe nhá. Rồi ôi, giờ mà nó nằm một chỗ như thế này à, thì à, cũng biết phải xoay sở như thế nào cho đủ đây. Tiền viện phí, thuốc men, rồi bao nhiêu là thứ phải lo nữa đây này.
18: Mẹ ơi, mẹ cứ bình tĩnh đã.
14: Làm sao mà bình tĩnh được chứ
18: anh đây? Nam đi làm hợp pháp, có hợp đồng, đàng hoàng. Có công ty đưa đi, nhất định là sẽ có chính sách hỗ trợ chứ ạ.
14: Ui dào, chính sách với lại chính sở. Trên giấy thôi con ạ. Đến lúc mà có chuyện nha thì đừng có mà mơ có người giúp.
19: Vâng, cháu chào hai bác. Cháu xin tự giới thiệu, cháu là Minh, đại diện của doanh nghiệp đưa em Nam nhà mình sang Nhật Bản làm việc đấy ạ.
14: Vâng, vâng, mời anh vào nhà. Ui, gia đình tôi cũng lo lắm đây này anh này.
19: Vâng ạ, ngay khi nhận được thông tin em Nam bị tai nạn lao động ở bên Nhật Bản ấy, thì công ty cháu đã liên hệ ngay với phía đối tác bên đó để cùng phối hợp xử lý sự việc rồi đấy ạ.
14: Chú cho tôi hỏi thật nhá, em nó bị tai nạn như thế này thì gia đình phải tự lo hết mọi chi phí hả anh?
19: Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng mà, và đã đóng góp vào quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước với mức 100.000 đồng một người một hợp đồng, thì đương nhiên là em sẽ được hưởng đầy đủ quyền lợi đấy ạ.
14: Úi dồi ôi, nghĩa là quỹ ấy là có hỗ trợ trường hợp như con tôi phải không chú?
19: Đúng rồi bác ạ, đây bác nha, theo điều 10 quyết định 34 năm 2025, người lao động chẳng may gặp tai nạn lao động, tai nạn rủi ro hoặc ốm đau bệnh tật đến mức không còn khả năng tiếp tục làm việc sẽ được quỹ hỗ trợ với mức từ 10 triệu đến 30 triệu đồng cho mỗi trường hợp. Theo điều 11, nếu chẳng may gặp rủi ro phải về nước trước hạn do thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh hoặc là khủng hoảng thì cũng đều được quỹ hỗ trợ 7 triệu đến 20 triệu một trường hợp đấy.
14: Ôi dồi ôi, lại còn có cả chính sách này nữa anh.
19: Chưa hết đâu hai bác ạ. Trong cái trường hợp mà xảy ra tranh chấp hợp đồng lao động thì theo điều 13, người lao động còn được quỹ hỗ trợ 100% chi phí thực tế thuê chỗ ở tạm trong thời gian giải quyết tranh chấp hợp đồng lao động, và còn hỗ trợ một phần chi phí pháp lý hay là luật sư để bảo vệ quyền lợi của người lao động nữa đấy ạ.
16: Ôi thế thì tốt quá anh Minh nhỉ.
18: Đấy, con đã bảo bố mẹ rồi mà. Đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thì luôn có chính sách của nhà nước lo đỡ cho mình ấy.
19: Ý nghĩa của quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước chính là không để bất kỳ lao động hợp pháp nào bị đơn độc nơi xứ người, nhất là khi gặp rủi ro đấy.
16: Nghe chú giải thích rất là chu đáo thế này thì gia đình chúng tôi cũng nhẹ cả người.
14: Ôi gia đình à, cảm ơn công ty nhiều lắm đấy ạ.
19: À vâng, không có gì ạ. Đây là trách nhiệm của chúng cháu thôi mà bác.
14: Úi dồi ôi, thằng Nam gọi điện chúng Nam gọi điện. Nam à con đỡ nhiều chưa?
17: Con cũng đỡ nhiều rồi mẹ.
14: Cảm ơn trời Phật, may quá con ạ. Mà đang có anh Minh đại diện công ty đưa con sang bên đấy làm việc, đang ở nhà mình đây này. Anh ý vừa nói về chính sách của nhà nước hỗ trợ cho con đấy.
17: Chính sách gì hả mẹ?
19: Chính sách của quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước Nam ạ. Em cứ yên tâm điều trị cho khỏi hẳn. Phần hồ sơ rồi giấy tờ liên quan ấy thì doanh nghiệp sẽ hướng dẫn cụ thể.
17: Ôi thế ạ? Thế em cảm ơn anh với công ty nhá. May mà em đỡ nên tiếp tục được làm việc. Còn nếu em phải về nước trước hạn, đã có quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước hỗ trợ anh nhỉ? Bên này mấy anh em cũng nói là em đi lao động hợp pháp nên yên tâm sẽ có chính sách của nhà nước hỗ trợ. Giờ thì em yên tâm hẳn rồi ạ.
18: Đấy, anh Nam ơi, em cũng bảo bố mẹ đấy là em vừa đọc qua quyết định 34 về quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước. Đúng là có chính sách của nhà nước, có quỹ hỗ trợ khi gặp rủi ro thì có gì mà phải lo lắng. Sau này là con cũng sẽ đi làm việc ở nước ngoài giống anh Nam nhà mình đấy.
14: Rồi, nhất trí.
19: Nhưng mà em phải nhớ này, đi làm việc ở nước ngoài hợp pháp ấy thì vừa đúng pháp luật, vừa có quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước đồng hành, chia sẻ khó khăn thì mình mới yên tâm được chứ.
14: Đúng đấy chú Minh ạ, có điểm tựa như thế này thì người ở nhà mới yên tâm được.
16: Người đi làm cũng vững lòng nữa chứ bà.
17: Bố mẹ cứ yên tâm, con sẽ cố gắng điều trị để được nhanh đi làm trở lại, còn cố gắng kiếm tiền sau này về nước có kinh tế để cưới vợ nữa chứ ạ.
3: Chương trình Pháp luật và Xã hội hôm nay xin dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Giọng đọc truyền cảm, diễn xuất tự nhiên,
20: âm thanh chân thực, sống động,
1: những tác phẩm văn học nổi tiếng,
20: những vở diễn đi cùng năm tháng.
1: VOV2,
20: điểm hẹn giải trí không giới hạn.
21: Mời các bạn nghe buổi phát thanh văn nghệ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: chương trình Tìm trong kho báu.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong phần đầu buổi Tìm trong kho báu hôm nay, chúng ta cùng tiếp cận truyện Kiều từ góc nhìn tiểu sử học. Phần tiếp theo, nhà phê bình tiến sĩ văn học Nguyên An chia sẻ về một hướng nghiên cứu truyện Kiều mà ông tâm đắc. Phần cuối chương trình, chuyên mục Đọc lại người xưa, khai thác nghệ thuật vận dụng thành ngữ, tục ngữ trong truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du.
0: Tìm trong kho báu, gặp xưa để hiểu nay.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, lịch sử văn học thực chất là lịch sử của những cách đọc. Bởi thế, với tư cách là một tác phẩm văn học, truyện Kiều không chỉ là 3.254 câu lục bát do Nguyễn Du viết, mà còn bao gồm cả những gì đương thời và hậu thế nghĩ và viết về tác phẩm. Với hướng nghĩ ấy, Phó Giáo sư Tiến sĩ Văn học Đỗ Lai Thúy đã mở ra hướng thử nghiệm những cách đọc truyện Kiều khác nhau. Ông cho rằng, mỗi cách đọc tác phẩm đều xuất phát từ một lý thuyết văn học, một phương pháp phê bình văn học. Nếu như thời Trung Đại chỉ có các ý kiến về truyện Kiều nằm trong các bài luận tựa, vịnh và tổng vịnh. Nếu người thơ viết để ký thác tâm sự, trình bày ý chí, thì người phê điểm viết chủ yếu cũng để ký thác tâm sự mình, bày tỏ sự đồng cảm với người. Bước vào thời hiện đại có phê bình như một bộ môn của khoa học văn học hẳn hoi, thì mới có cách đọc như một lý thuyết văn học. Trong số nhiều cách đọc truyện Kiều, có một số cách đọc tiêu biểu mang tính hệ hình, mang lại những khám phá nghệ thuật xuất sắc. Góc nhìn phê bình tiểu sử học là một cách đọc gắn tác phẩm với cuộc đời và tư tưởng của tác giả. Chúng ta cùng tìm hiểu về nghiên cứu cách đọc này của Phó Giáo sư Tiến sĩ Văn học Đỗ Lai Thúy.
2: Cách đọc truyện Kiều trước hết là từ phê bình tiểu sử học. Cách đọc này chủ yếu dựa trên quan điểm văn là người. Bởi vậy, nghiên cứu Nguyễn Du cũng là nghiên cứu truyện Kiều. Ngược lại, nghiên cứu truyện Kiều cũng là nghiên cứu Nguyễn Du. Truyền thống Đông Á xưa nay vốn là văn dĩ tải đạo, thi dĩ ngôn chí. Ngày xưa, Mộng Liên Đường chủ nhân viết, Thúy Kiều khóc Đạm Tiên, Tố Như khóc Thúy Kiều, việc tuy khác mà lòng thì là một. Thời nay, nhà văn nhà thơ người Pháp René Cressac cũng viết, cảnh ngộ của cô Kiều với cảnh ngộ của tiên sinh, tức Nguyễn Du, hình như cũng là một hội một thuyền đâu xa. Thi nhân xưa sáng tác chủ yếu để ký thác vào đấy những nỗi lòng cảnh ngộ của mình. Và tất cả những điều đó ở Nguyễn Du được giáo sư Đào Duy Anh khái quát lại thành một từ tâm sự, hẹp hơn tâm sự Nguyễn Du. Một kết tinh những trải nghiệm dằn vặt u uất là động lực bên trong của sáng tạo nghệ thuật. Năm 1943, trong công trình khảo luận về Kim Vân Kiều, Đào Duy Anh đã nghiên cứu kỹ về dòng họ, gia thế, thời thế, quê quán Nguyễn Du, thời điểm viết truyện Kiều, để dựng nên một tiểu sử thân thế nhà thơ phù hợp với lý thuyết tâm sự. Nguyễn Du sinh ra trong một gia đình khoa bảng. Cha và anh trai đều là quan lớn đầu triều của nhà Lê Trịnh. Khi Tây Sơn kéo quân ra Bắc, nhà thơ xa vào cảnh như ông đã miêu tả trong Văn Chiêu Hồn. Kìa những kẻ màn loan chướng huệ, những tưởng mình cung quế hằng nga. Một phen thay đổi sơn hà, mảnh thân chiếc lá biết là về đâu. Rồi khi Lê Chiêu Thống sang cầu viện nhà Thanh, ông ở lại. Về sau, đành phải ra làm quan với nhà Nguyễn. Tuy được thăng tiến rất nhanh, nhưng Nguyễn Du vẫn giữ thái độ lừng khừng. Đặc biệt, lúc hấp hối, chốc chốc ông lại sai người nhà sờ xem mình đã lạnh đến đâu rồi, và sau cùng nói được và mất. Tất cả những điều đó chứng tỏ rằng, đến chết, Nguyễn Du vẫn ôm một nỗi cô chung với nhà Lê. Tâm sự này của ông cùng một tâm sự với Thúy Kiều. Yêu một người mà phải trao gửi thân phận cho người khác. Bởi thế, Nguyễn Du viết ra chuyện Kiều để chút tâm sự. Cái tâm sự hoài Lê ấy giải tỏa và thanh minh. Mong rằng hậu thế 300 năm sau sẽ có người hiểu và khóc mình. Bất chi tam bách dư niên hậu, thiên hạ hà nhân khắp tố như. Thế là tâm sự hoài Lê trở thành một từ chìa khóa không chỉ giải thích được nhiều điều trong truyện Kiều và các sáng tác khác của Nguyễn Du, mà còn mở sang cả văn thơ của các tác giả khác, với tư cách là các di thần của nhà Lê, thậm chí lan sang cả con cháu họ, như trường hợp bà huyện Thanh Quan chẳng hạn. Nhưng dần dần, người ta cũng thấy được nếu tâm sự tác giả ở đây mà tác giả chỉ là tác giả tiểu sử, thì phần nhiều chỉ giải thích được những cạnh khía chính trị xã hội của tác phẩm, mà không khám phá được đặc thù nghệ thuật của nó. Ví như, biết bao người có tâm sự hoài Lê, nhưng sao chỉ có Nguyễn Du viết nên truyện Kiều? Hoặc, cái gì làm nên sự đặc sắc của nghệ thuật truyện Kiều thì chìa khóa tâm sự hoài Lê không giải đáp nổi? Để trả lời câu hỏi này, người ta phải đi tìm những cách đọc khác. Trước hết, cần phải mở rộng khái niệm tác giả. Khí chất là cửa sổ để nhà văn nhìn ra thế giới, và do đó cũng là cửa sổ để người đọc nhìn vào thế giới của nhà văn. Người đầu tiên và duy nhất mang cách đọc này thực hành ở truyện Kiều là Trương Tửu trong tác phẩm Nguyễn Du và truyện Kiều, in năm 1942. Khởi nguyên thời điểm được ông gọi là thời đại Nguyễn Du, chủng tộc thành dòng họ, môi trường thành quê hương nội và ngoài. Nguyễn Du thuộc dòng giống nho sĩ, quan lại, có tài thơ văn. Nước Nam bấy giờ có 5 cây bút tài giỏi nhất, An Nam Ngũ Tuyệt, thì gia tộc Nguyễn Du đã chiếm mất 3, trong đó có cá nhân ông. Hồng Lĩnh Lam Giang quê ông là một cảnh tượng hùng vĩ, nơi núi rừng, đồng bằng và biển cả chỉ có một cái quay đầu là thu gọn vào trong tầm mắt. Nhưng đấy cũng là nơi khắc nghiệt, đất đai cằn cỗi, gió Lào khô nóng và bão tố lũ lụt. Hơn nữa, trong lịch sử, đây lại là miền biên viễn, nơi con người luôn phải đối mặt với chiến tranh, nhưng cũng là nơi tìm đến của những kẻ thành tích bất hảo hoặc những người yêu thích tự do. Điều này làm nên tính cách nghệ cứng cỏi, ham hiểu biết, giàu ý chí ở Nguyễn Du. Nhưng ở Thi Nhân còn được bổ sung một nét đất khác là Kinh Bắc quê mẹ, mềm mại, trọng tình cảm và giàu óc tưởng tượng. Tuy vậy, quê hương và dòng họ là những yếu tố tĩnh. Nó chỉ được đánh thức và trở nên sống động và tác động cả ở cạnh khía tích cực lẫn tiêu cực, bởi một yếu tố động là thời đại. Thời đại Nguyễn Du là thời đại nội chiến liên miên. Nho giáo, thứ tôn giáo độc tôn và của nhà nước, trên đà suy tàn. Và cũng vì chiến tranh nên xuất hiện hai tầng lớp mới chưa từng có trong xã hội Việt Nam bấy giờ là quan binh và thương nhân. Họ lũng loạn tầng lớp quan lại bằng cách vừa đối lập với nó, vừa trở thành nó, để phục hưng trở lại Phật giáo, Đạo giáo và văn hóa dân gian lễ hội. Nhưng có lẽ quan trọng hơn cả là cho ra đời tư tưởng thị dân. Đây là điều kiện cần cho sự lóe dạng của dân chủ, dù chỉ là thứ dân chủ đám đông. Tất cả những khởi nguyên trên đã tạo ra khí chất mà không hiểu sao Trương Tửu gọi là cá tính của Nguyễn Du. Sự khác nhau giữa cá tính và tâm sự, theo Trương Tửu, là ở chỗ tâm sự thuộc về cái phần sống hữu thức của con người, còn cá tính là cái phần sống tiềm thức của người ta. Tiềm thức cũng là tư tưởng, nguyện vọng, tình cảm, ham muốn bị dồn nén xuống cõi vô thức. nhưng nó luôn tác động trở lại đời sống hữu thức ngoài sự nhận biết, sự kiểm soát của chúng ta. Cá tính Nguyễn Du là một tâm tính bất ổn, đi không yên ổn, ngồi không vững vàng. Một tình cảm thái quá thường hay khóc mướn thương vay, mà tâm bệnh học gọi là bệnh lo âu, ủy hoàng. Bệnh lo âu cũng dẫn Nguyễn Du đến hoang tưởng, thấy những điều mình tưởng tượng ra đều là thật. Nhưng tâm bệnh này từ góc độ người sáng tạo lại trở thành lợi điểm. Nguyễn Du trở thành một nhà thơ có óc tưởng tượng phi thường. Đây là lý do truyện Kiều trở thành một sản phẩm tuyệt vời của trí tưởng tượng. Trong đó, nhân vật không có thực, hồn ma đạm tiên lại trở nên sống động chân thực nhất. Ngoài ra, với tư cách là con cháu của một tầng lớp đang suy tàn, Nguyễn Du yêu thích sự tàn lụi, thậm chí nhìn thấy cái đẹp của sự tàn lụi. Không phải ngẫu nhiên mà trong truyện Kiều nhiều buồn khổ nhớ nhà chia ly, đặc biệt là những trốn chạy của Kiều. Mà lần ra đi nào của nàng cũng vào lúc nửa đêm, có ánh trăng và tiếng gà gáy, cũng như cảnh tượng mồ mả. Những tượng trưng của chết chóc tàn lụi nhưng lại mang một chất thơ, một vẻ đẹp. Một vẻ đẹp của úa tàn. Như vậy, từ tâm sự đến cá tính, Nguyễn Du nghiên cứu truyện Kiều đã đi một bước từ nội dung xã hội sang đặc trưng nghệ thuật. Từ cách đọc tiểu sử học sang cách đọc văn hóa lịch sử. Thậm chí cách đọc phân tâm học.

tập đoạn trường thì treo dài nhất chi nhường cho ai. Thềm hoa khách đã chờ hai.

0: giọng ngâm nghệ sĩ nhân dân Vương Hà vừa gửi đến quý vị và các bạn trích đoạn truyện Kiều tả cảnh Thúy Kiều mơ gặp Đạm Tiên, phản chiếu chính tâm tư tình cảm của tác giả đại thi hào Nguyễn Du. Quý vị và các bạn thân mến, nhà phê bình tiến sĩ văn học Nguyên An là tác giả của cuốn sách nghiên cứu truyện Kiều, ghi chú và ấn tượng, ghi lại suy nghĩ khi tiếp nhận những công trình nghiên cứu truyện Kiều. Trong đó, tác giả dành những trang để nhấn mạnh ý nghĩa của cuốn sách Đố Kiều, Bói Kiều và khảo luận trao đổi của nhà thơ Vương Trọng. Phong cách khai thác văn thơ của đại thi hào Nguyễn Du cũng như những phát hiện và sáng tạo mở rộng đầy lý thú về truyện Kiều của nhà thơ Vương Trọng. Theo nhà phê bình tiến sĩ văn học Nguyên An, xuất phát từ một tư duy đầy logic và sáng tỏ.
1: Trong cái dư luận chung thì người ta đều thấy tức là Vương Trọng là người làm thơ hay, có những bài thơ hay về Nguyễn Du và gây chấn động. Chỉ biết thế thôi, và biết thế cũng là đủ. Nhưng mà tôi nghiên cứu Vương Trọng với tư cách là một nhà thơ hiện đại thì tôi phát triển một cái điều, ông Vương Trọng vào đời là học toán giỏi, đại học cũng học toán, đi dạy trong quân đội cũng dạy toán. Tức là cái tư duy logic rất vững như bản năng, cho nên thơ chặt chẽ nó. Bay bổng là bay bổng, từng câu từng chữ ở đâu đấy, nhưng cấu trúc như một bài thơ đường luật. Và ngôn từ thơ thì cũng tinh diệu mà. Ông Vương Trọng có đóng góp gì trong nghiên cứu truyện Kiều không? Chỗ này là chỗ tranh luận. Thì có người bảo không, ông Vương Trọng chả có đóng góp gì về nghiên cứu truyện Kiều cả. Ông là người thích Kiều, thì ông đi đọc thơ Kiều, chứ ông nghiên cứu gì đâu. Tôi mới bàn với hội Kiều học Việt Nam, cái hội đấy tôi chưa phải lãnh đạo gì đâu. Hãy giao cho Vương Trọng làm việc tổ chức những cuộc thi tìm hiểu về truyện Kiều. Quá trình dẫn dắt cứ để ông Vương Trọng làm. Quả nhiên chỉ ông Trọng làm được, cho đến lúc này không ai thấy ông Vương Trọng được. Bởi vì nếu không hiểu thì làm sao mà khởi xướng như người ta thi được.
0: Nhìn rộng hơn những đóng góp quan trọng của nhà thơ Vương Trọng đối với việc đọc hiểu truyện Kiều, nhà phê bình tiến sĩ văn học Nguyên An cho rằng hiểu biết về truyện Kiều của Vương Trọng thể hiện qua vai trò dẫn dắt những hoạt động tìm hiểu về tác phẩm do Hội Kiều học Việt Nam đứng ra tổ chức.
1: Trong những cuộc thi tìm hiểu về truyện Kiều, rất bất ngờ, người ta đọc ao ao thế, ông Vương Trọng bảo, bác có biết đoạn vừa rồi bác đọc là ở câu thứ mấy của truyện Kiều không? Khi ông đang đọc đứng ngẩn nó một lúc, thì ông Vương Trọng, thưa bác, đoạn bác vừa đọc là từ câu này đến câu này. Thế bác có biết trước đó là câu gì, sau đó là câu gì không? Thì có ông nói ngay, có ông không nói được. Ông Vương Trọng lại đọc trước và đọc sau. Tôi nói, đấy là phải có nghiên cứu. Chứ không chỉ có đầu óc trí thức, có cái sự nhớ mà được đâu. Và đặc biệt khi ông Vương Trọng bảo, thì cái đoạn bác vừa đọc, thì bác thấy cái hay chỗ nào? Là người thi lúng túng ngay, đọc hay nhưng mà chỉ ra không chỉ ra được. Ông Vương Trọng lại chỉ ra cái đoạn này nó hay ở chỗ này. Như thế là phải nghiên cứu mới được chứ. Và ở đây tôi làm một cái việc mà tôi rất tâm đắc là gì? Người không có nghiên cứu thì không thể đứng chân viết sách được. Đơn giản thế thôi. Và ông Vương Trọng là gì? Người có nghiên cứu. Cho nên sau đó chúng tôi bàn nhau động viên và anh Trọng viết về thơ chữ Hán của Nguyễn Du đấy chứ. Có kém gì như ông dạy đại học đó. Mà còn tươi nhuần hơn nữa vì ông là nhà thơ. Vương Trọng là một cái người mà rất hay.
0: Quý vị và các bạn thân mến, cũng trong cuốn sách Nghiên cứu truyện Kiều, ghi chú và ấn tượng, nhà phê bình tiến sĩ văn học Nguyên An khẳng định những thành quả quý báu về nghiên cứu truyện Kiều của nhà Kiều học Phạm Đan Quế. Ông là tác giả của gần 20 cuốn sách nghiên cứu về truyện Kiều. Con số ấy nói lên niềm say mê giải mã cái hay, cái đẹp, hiển hiện trong kiệt tác văn học dân tộc. Nhà phê bình tiến sĩ văn học Nguyên An khẳng định, cùng với nhà thơ Vương Trọng, nhà giáo Phạm Đan Quế tiêu biểu cho bộ phận những người nghiên cứu truyện Kiều xuất phát từ trí tuệ và tình yêu với tác phẩm để đời của đại thi hào Nguyễn Du.
1: Phạm Đan Quế là ông là thầy giáo dạy toán, ông thích

0: truyện Kiều, thì ông cứ thấy cái bản Kiều nào hay ông sưu tầm, sau đó ông nhuận sắc lại, ông sửa lại số tự, ông bảo bản này của ông nọ ông kia chứ không phải là của ông ấy. Thì tôi thấy là cái cách làm việc của họ là cách làm việc rất đáng hâm mộ mà rất quý, rất nên theo đối với những người, đặc biệt là những bạn trẻ. Đừng coi thường những việc làm tưởng như lặt vặt. Các bậc đi trước chúng ta giỏi hơn chúng ta, họ đi được, họ có đóng góp là vì họ làm những việc rất bình thường, một cách thận trọng, chứ không nghĩ rằng to hay bé gì.
1: Chuyên mục Đọc lại người xưa.
2: Quý vị và các bạn thân mến, một trong những lý do làm người đọc cảm nhận ngôn ngữ trong truyện Kiều đẫm chất dân gian, gần gũi với đời sống hàng ngày là nghệ thuật sử dụng tiếng nói quần chúng của đại thi hào qua biệt tài, vận dụng thành ngữ, tục ngữ. Có lẽ trong lịch sử thi ca của ta từ xưa đến nay, khó tìm được một tác phẩm nào mà thành ngữ, tục ngữ xuất hiện nhiều như trong truyện Kiều. Và cách xuất hiện cũng linh hoạt, khi thì nguyên văn, khi thì được biến báo bằng cách chèn thêm một số từ khác cho hợp tình, hợp cảnh. Đại thi hào Nguyễn Du sử dụng khéo léo đến nỗi, lắm lúc chúng ta không còn biết được những câu thành ngữ quen thuộc đã nhập vào trong truyện Kiều, hay chính truyện Kiều đã tạo ra những thành ngữ, tục ngữ ấy. Dọc theo nỗi đoạn trường của Thúy Kiều, không biết bao lần những câu chứa thành ngữ châm ngôn làm chúng ta cảm thấy lý thú và hiểu được ý nghĩa sâu xa tác giả muốn gửi gắm. Nhà thơ Vương Trọng chỉ ra những thí dụ tiêu biểu về cách vận dụng thành ngữ tài tình của đại thi hào Nguyễn Du.
3: Theo thống kê, trong truyện Kiều, Nguyễn Du đã sử dụng thành ngữ châm ngôn khoảng 180 lần. Có những đoạn thơ, đại thi hào cho thành ngữ châm ngôn xuất hiện gần như liên tục trong các câu thơ. Ví như đoạn nói về ý nghĩ của hoạn thư, làm cho trông thấy nhãn tiền, cho người thăm ván bán thuyền biết tay. Nỗi lòng kín chẳng ai hay, ngoài tai để mặc gió bay mái ngoài. Trong bốn câu lục bát này, có ba thành ngữ được nhắc đến. Trông thấy nhãn tiền, thăm ván bán thuyền và gió thổi ngoài tai. Hay như bốn câu thơ. Nghĩ đà bưng kín miệng bình, nào ai có khảo mà mình lại xưng. Những là e ấp dùng rằng, rút dây sợ nữa động dừng lại thôi. Cũng có ba câu thành ngữ. Kín như hũ nút, kín như bưng. Không khảo mà xưng, rút dây động dừng. Cách sử dụng thành ngữ châm ngôn của cụ cũng rất linh hoạt. Phần lớn thành ngữ được giữ nguyên, đưa vào làm một phần của câu thơ, mà câu thơ vẫn giữ được vẻ tự nhiên như mạt cưa mướp đắng. Trong mạt cưa mướp đắng đôi bên một phường, một cốt một đồng trong lạ gì một cốt một đồng xưa nay. Cá chậu chim lồng trong bỏ chi cá chậu chim lồng mà chơi. Một hội một thuyền trong cùng người một hội một thuyền đâu xa. Ăn sổi ở thì trong phải điều ăn sổi ở thì. Nhưng không ít câu thành ngữ được biến báo giữ lấy ý nhưng thay đổi cách diễn đạt. Thí dụ như các câu trong nhà người chật một lần như nêm, giấm chua lại tội bằng ba lửa nồng, sao cho trong ấm thì ngoài mới êm, ngoài tai để mặc gió bay mái ngoài, trong ngoài kín mít như bưng, nào ai có khảo mà mình lại xưng. Rút dây sợ nữa động dừng lại thôi. Nghĩ đà bưng kín miệng bình. Ở đây tai vách mạch rừng. Chén mời phải ngậm bồ hòn ráo ngay. Con tầm đến thác hãy còn vương tơ. Phen này kẻ cắp bà già gặp nhau. Dám xa xôi mặt mà thơ thơ.

0: chán hoa chê, bướm lả ong lơi, kết tóc xe tơ. Thật khó xác định được rằng những thành ngữ nào có sẵn từ trước, những thành ngữ nào sinh ra từ truyện Kiều. Đối với các thành ngữ chữ Hán, có một số câu tác giả truyện Kiều để nguyên văn, nhưng tìm cách đưa đẩy dẫn dắt để cho ngay cả những người không biết tiếng Hán khi chưa đọc chú thích cũng sơ bộ hiểu được nội dung thành ngữ ấy. Lạ gì bỉ sắc tư phong, trời xanh quen thói má hồng đánh ghen. Hay nàng rằng thiên tài nhất thì, cố nhân dễ đã mấy khi bàn hoàn. Câu trời xanh quen thói má hồng đánh ghen giúp người ta hiểu sơ bộ nghĩa bỉ sắc tư phong là được điều này, mất điều kia. Hay cố nhân dễ đã mấy khi bàn hoàn giúp hiểu nghĩa thiên tài nhất thì là rất hiếm khi ngàn năm có một. Nhưng trong nhiều trường hợp, Nguyễn Du đã diễn đôm thành ngữ chữ Hán thành một vài câu thơ thuần Việt rất nhuần nhuyễn và dễ hiểu. Ví như muốn nói Thúy Kiều vì đã từng ở Lầu Xanh nên rất sợ những gì tương tự. Nguyễn Du liền cung cấp cho bạn đọc thành ngữ kinh cung chỉ điều, nhưng được Việt hóa. Thiếp như con én lạc đàn, phải cung dày đã sợ làn cây cong. Hay như câu thành ngữ tam thập lục trước, tẩu vi thượng sách. Trong 36 trước, trước chạy là hay nhất. Thì được cụ diễn đôm bằng một câu nghi vấn mà ai cũng biết lời đáp. 36 trước, trước nào là hơn? Chỉ những thành ngữ chữ Hán tương đối thông dụng thì Nguyễn Du mới để nguyên như động địa kinh thiên, nhân địa thắng thiên, bình địa ba đào, quốc sắc thiên tài, ngộ biến tùng quyền, với cách dẫn dắt tự nhiên và dễ hiểu.
1: Quý vị và các bạn thân mến, tới đây thời lượng dành cho buổi Tìm trong kho báu hôm nay đã hết. Chương trình do các phát thanh viên, nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, phát thanh viên Hồng Huệ, kỹ thuật viên Đỗ Sơn và biên tập viên Võ Hà thực hiện. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Sàn diễn mới.
1: Sàn diễn mới.
2: Sàn diễn mới.
3: Xin chào quý vị và các bạn. Biên tập viên Tường Minh rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Sàn diễn mới ngày hôm nay. Và đồng hành với chúng ta sẽ là biên tập viên Ngọc Ngà.
4: Ngọc Ngà xin chào quý vị và các bạn. Ngay sau đây chúng ta hãy đến với những thông tin nghệ thuật biểu diễn đang và sẽ diễn ra.
5: Cuộc sống như gió thoáng qua, thứ đau thương là bài học.
3: Quý vị và các bạn thân mến, vừa qua, vở nhạc kịch Sự tích quả dưa hấu ra mắt khán giả tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kết hợp giữa ekip sáng tạo Mỹ, Việt cùng dàn diễn viên nghệ sĩ trong nước đã mang đến làn gió mới cho sân khấu biểu diễn. Từ truyền thuyết Mai An Tiêm, Sự tích quả dưa hấu được dàn dựng theo phong cách nhạc kịch Broadway của Mỹ với sự tham gia của ekip sáng tạo quốc tế và nghệ sĩ Việt Nam. Điểm nhấn của tác phẩm là phần âm nhạc do dàn nhạc giao hưởng chơi trực tiếp. Âm nhạc của vở diễn là sự kết hợp giữa nhạc cụ cổ điển phương Tây và các nhạc cụ dân tộc Việt Nam, tạo nên không gian âm thanh giao thoa giữa giao hưởng và world music. Toàn bộ dàn diễn viên biểu diễn trong tác phẩm đều là nghệ sĩ Việt Nam. Trong suốt vở diễn, các nghệ sĩ phải đồng thời đảm nhận cả ba yếu tố bao gồm diễn xuất, ca hát và vũ đạo. Đảm nhận vai chính Mai An Tiêm là Dennis Đặng, lần đầu lấn sân sang biểu diễn nhạc kịch. Dennis cho thấy sự đầu tư đáng kể của nhân vật. Trên sân khấu, Dennis Đặng liên tục chuyển đổi giữa diễn xuất, vũ đạo và hát. Vai Mai An Tiêm cũng mở ra một hướng thể hiện mới của Dennis, từ vị trí người đứng sau những ý tưởng sáng tạo đến một nghệ sĩ trực tiếp hiện diện trên sân khấu.
4: Thưa quý vị và các bạn, cuối tháng này, vở Cải Lương Chọn đời trung hiếu với Thăng Long, một trong những tác phẩm lịch sử ghi dấu của đoàn nghệ thuật Cải Lương, nhà hát sân khấu truyền thống quốc gia, sẽ được giới thiệu đến khán giả thủ đô. Tác phẩm

0: lấy cuộc đời và sự nghiệp của danh tướng Lý Thường Kiệt làm trung tâm, đưa khán giả trở về với thời Lý với những trang sử hào hùng của dân tộc. Từ những chiến công chống quân Tống, đồng thời mở ra câu chuyện về một con người đứng trước những lựa chọn giữa tình riêng và đại nghĩa. Sự kết hợp giữa chất sử thi hào hùng, câu chuyện tình yêu bi tráng và nghệ thuật cải lương giàu tính biểu cảm, vở diễn khắc họa hình tượng Lý Thường Kiệt không chỉ là một danh tướng tài ba mà còn là một con người đã dành trọn cuộc đời cho non sông. Tác phẩm từng giành huy chương vàng cho vở diễn và giải đạo diễn xuất sắc tại Hội diễn sân khấu cải lương chuyên nghiệp toàn quốc năm 2009, trở thành một dấu ấn đáng nhớ trong hành trình của sân khấu nghệ thuật cải lương. Tác phẩm Chọn đời trung hiếu với Thăng Long do tác giả Phạm Văn Quý chấp bút.
1: Chọn đời trung hiếu Thăng Long sở dĩ cái nó có kịch tính và hai nữa là cái nhân vật gây ảnh rất lớn trong lịch sử, đó là ông Lý Thường Kiệt. Trong cuộc sống của ông nó rơi nhiều cái kịch tính, nếu đứng về mặt mà chuyên môn mà nói thì không thể viết lịch sử mà còn phải viết giã sử.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phần tổng hợp thông tin biểu diễn với Ngọc Ngà và Tường Minh.
2: Thưa quý vị và các bạn, nghệ sĩ ưu tú Quang Tuấn vốn nổi tiếng với những vai diễn chiến sĩ công an quả cảm, mưu trí trong điện ảnh, nhưng ít ai biết rằng anh là nghệ sĩ cải lương thuộc đoàn cải lương Kim Phụng, nhà hát cải lương Hà Nội với nhiều đóng góp nổi bật. Anh sở hữu giọng ca trầm ấm, phù hợp với nhiều dạng vai khác nhau từ tể tướng trong cải lương lịch sử cho đến viên sĩ quan pháp của cải lương cách mạng. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trò chuyện giữa biên tập viên chương trình với nghệ sĩ ưu tú Quang Tuấn.
0: Thưa nghệ sĩ ưu tú Quang Tuấn, trên sân khấu nghệ thuật cải lương, anh đã có cơ hội được hóa thân vào rất nhiều dạng nhân vật, nhưng đến nay thì khán thính giả vẫn rất là nhớ hình tượng của anh trong vai viên sĩ quan Pháp, vở cải lương Người con gái Hà Thành. Anh có thể chia sẻ gì về vai diễn này?
3: Cái mạnh của mình là làm những nhân tính cách, hay là khác hơn là trên sân khấu là những nhân vật phản diện. Vai tướng Giặc thì có nhiều, nhưng mà vai tướng Pháp thì đây là lần đầu tiên. Thực ra thì là nó cũng là một thử thách đối với tôi, vì là về cả những cái cách phát âm, về cả những cái tạo hình nhân vật thì trước khi mà mình thể hiện sân khấu mình đã phải tìm tòi rất nhiều nguồn tư liệu, thậm chí là của các vở diễn cải lương hoặc là chèo, nói chung là về nghệ thuật truyền thống, vì thực ra là cùng một nhân vật nhưng mà cách tạo hình của các loại hình sân khấu nó lại khác nhau. Như là kịch có thể tạo hình một kiểu, cải lương tạo hình một kiểu, chèo tạo hình một kiểu, và nhiệm vụ của mình làm sao mà phải dung hòa được tất cả cái loại hình, làm sao nó phù hợp nhưng nó lại không bị mang một cái màu sắc quá cải lương, vì đây là một vở kịch hiện đại.
0: Với vai diễn viên sĩ quan Pháp thì anh không chỉ đưa đến cho công chúng là một nhân vật phản diện, mà ở trong đó nhân vật của anh còn có tình người, còn có những cái nét hào hoa rất là đáng trân trọng và khiến cho người xem không thể ghét được.
3: Thực ra trong quá trình tìm hiểu nhân vật thì là mình có đọc qua tất cả các tài liệu về sĩ quan Pháp. Thì thực ra không phải giống như mọi người đánh giá là sĩ quan quân địch là ác đâu. Vì ở trong cái quân đội Pháp nói riêng thì tất cả những người được phong hàm sĩ quan đều là thuộc giới quý tộc. Và họ, cái sự nhận thức của họ khác như những cái người lính thì tham gia chém giết. Nói tóm lại là họ lại là những người có học. Và họ tham gia nhiệm vụ chiến tranh này, cái mục đích của họ là để những cái nước mà họ đến họ lấy làm thuộc địa, chứ không phải là nhu cầu đến để họ mà gây ra chiến tranh, gây ra chết chóc ABC. Nhiệm vụ của người ta là làm sao để đạt được mục đích của người Pháp là mình mở rộng đất đai, mở rộng tất cả những cái nước mình tới làm thuộc địa. Thành ra là về nhân vật này thì mình cũng phải nói là xuất phát điểm của anh ta là một người có học. Anh ta đến đất nước Việt Nam này, anh ta cũng thực ra là nếu mà mọi việc nó thuận buồm xuôi mái thì anh ta sẽ không phải dùng đến vũ lực, trừ khi mà không đạt được cái mong muốn thì lúc đó họ mới thể hiện cái sự chiếm hữu, thể hiện những cái sự mà nói cách khác là làm không còn cách nào khác thì mình phải dùng vũ lực. Do đó thì mình đánh giá nhân vật này không phải là một nhân vật ác, họ vẫn có cái tình người, bởi vì người có học thì họ sẽ phân tích những cái tình huống nó sẽ khác nhau. Và mình nghĩ là đấy cũng là một cái nét rất là vừa khó thể hiện này, mà nhưng mà nó lại mang lại cái cảm xúc cho người xem. Thậm chí là mình đóng những vai phản diện nhưng mà khán giả không ghét, bởi vì mình vẫn thể hiện được cái tình người ở trong nhân vật của mình.
0: Có một cái sự chuyển biến rất là thú vị trong cái vai diễn của anh, đó là lúc đầu anh là một viên sĩ quan với sự hào hoa, lãng mạn, nhưng mà sau đó thì anh có sự chuyển biến, đó là trở thành một con người rất là độc ác, với những cái sự tra tấn rất là tàn bạo đối với cả Uyên Thanh. Vậy thì anh đã phải làm gì để có cái sự thay đổi sinh động như thế trên sân khấu?

0: không?
1: Thực ra thì là mình diễn những cái nhân vật phản diện này nó cũng đã rất nhiều rồi. Và cứ mỗi nhân vật phản diện thì mình lại tạo cho cái nhân vật của mình một cái phản diện khác nhau. Có thể là có những vở diễn khác mình diễn một vai ác ác từ đầu đến cuối, nhưng mà có những nhân vật mình không muốn để lại trong lòng khán giả một cái lối mòn về nhân vật khi mình thể hiện, vì có khi là khán giả bảo ôi ông này ra đã là ác rồi đây này, nhưng mà mình đang muốn là khán giả nhìn mình ở nhân vật này khác với nhân vật kia, thành ra là cái chuyện diễn biến tâm lý đấy mình phải chuẩn bị tâm lý mà mình đầu tư rất nhiều cho nhân vật.
0: Và khi quân Pháp đã bị thất bại, thì viên sĩ quan của anh đã chấp nhận thua trước một cô gái Hà Thành. Điều đó đã tạo một cái dấu ấn rất là đẹp cho vở diễn. Anh thấy sao về điều này?
1: Ra là cái xuất điểm của nhân vật nó là một người có học thức, thành ra cái sự nhận thức của người ta về chiến tranh, về cái sự thắng thua nó rất là rành mạch, rất rõ ràng. Khi mà tôi thua, tôi cảm thấy là tôi không đạt mục đích đấy, nhưng tôi thua dưới cái sự tình người, tức là mình xứng đáng là mình bị thua, thì lúc đấy mình trở về với con người thật của mình và họ cúi đầu, họ chấp nhận cái việc đấy, họ lúc đấy họ trở thành những con người với con người, chứ còn không mang tính chất là những kẻ đối đầu với nhau nữa. Thành ra cái chuyện mà mình thua và mình thể hiện tính cách của mình ra thì tôi nghĩ rằng nó là hợp lý và nó cũng gây một cái hiệu quả nhất định trong vở diễn.
0: Vâng, cảm ơn anh về cuộc trao đổi này.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trò chuyện giữa biên tập viên chương trình và nghệ sĩ ưu tú Quang Tuấn. Tiếp theo chương trình là bài viết tác giả Vũ Xuân Cải, cả đời đeo đuổi hình tượng chiến sĩ công an.
0: Thưa quý vị và các bạn, vốn là một diễn viên gạo cội của đoàn kịch công an, rồi theo học lớp đạo diễn sân khấu, trường đại học sân khấu điện ảnh. Nhưng chỉ đến khi ra mắt tác phẩm Đám cưới trong đêm mưa với vai trò tác giả, cái tên Vũ Xuân Cải mới bừng sáng. Hơn 50 năm cống hiến cho nghệ thuật sân khấu nước nhà, ông sở hữu gần 20 tác phẩm sân khấu chất lượng được chuyển thể ở nhiều thể loại như kịch, chèo, cải lương.
3: Cậu Duy, cậu ấy không làm cái gì vậy?
4: Bác cứ mặc thôi.
3: Tôi xin cậu không thể lấy tiền vàng như thế được.
4: Không cần gì nữa.
3: Bác, cậu Duy! Tôi xin cậu không thể lấy tiền vàng như thế được.
4: Buông ra.
5: Đám cưới trong đêm mưa được tác giả Vũ Xuân Cải chấp bút dựa trên một câu chuyện có thật lưu trong tư liệu của lực lượng cảnh sát hình sự. Tác phẩm là câu chuyện về tổ công tác gồm thiếu úy Phong trầm tĩnh điềm đạm, Hùng nóng nảy thẳng thắn và trung úy Hà thông minh quyết đoán. Dù tính cách khác nhau nhưng họ cùng gặp nhau ở một điểm là lòng nhân ái. Tổ được phân công nhiệm vụ bắt đối tượng Duy trong lúc đám cưới của Duy đang diễn ra. Cô dâu không hề hay biết chú rể đang bị truy nã. Trong tình thế đó, Phong quyết định để Duy có được ngày vui trọn vẹn, bởi anh biết nếu bắt vào đúng ngày đó, không chỉ hạnh phúc của Duy tan vỡ, mà con đường hoàn lương của Duy sẽ ngày càng xa hơn.
6: Mình đẩy cái nhân vật trung tâm của vở là chiến sĩ công an, đẩy đến tận cùng. Thậm chí là anh ấy phải về viết tường trình, viết kiểm điểm, thậm chí bị kỷ luật vì không hoàn thành nhiệm vụ, lại trở lại hình tượng công an. Về nghiệp vụ, đồng chí công an ấy quá hiểu về thân phận tinh tế đến như vậy, tìm hiểu kỹ tại sao lại có chuyện đó.
5: Sáng tác của tác giả Vũ Xuân Cải là thế, đời và đậm chất nhân văn. Những suy nghĩ nung nấu của ông về những chiến sĩ an ninh không phải chỉ là với hoạt động hình sự của họ. Tinh thần nhân đạo, thái độ trân trọng, nâng niu đối với từng chút giá trị nhân văn chính là bản chất tốt đẹp luôn song hành với mỗi bước đi, mỗi suy nghĩ, hành động của các chiến sĩ công an. Nó đã trở thành linh hồn của mối xung đột trong kịch của Vũ Xuân Cải. Nếu ở tác phẩm Viết sau vụ án ca ngợi sự hy sinh thầm lặng của những cán bộ cảnh sát điều tra, thì Cơn lốc đời người lại đi thẳng vào vấn đề rất thời sự là án oan. Mỗi vở diễn là một góc nhìn riêng biệt của Vũ Xuân Cải. Nói như tác giả, ông là người cầu toàn, thế nên ông không muốn vội vã chạy theo số lượng. Ông chỉ có thể viết những gì mình thực sự tâm huyết, những gì mình hiểu biết thấu đáo.
6: Tại vì đều bắt nguồn từ cuộc sống thôi. Bởi vì những chuyến đi thực tế và những chuyến được tiếp cận với các anh em trong các lực lượng, đi gọi là đi đánh án ấy, thì mình toàn hỏi khó để mình khai thác. Ông cứ đi cả ngày hay ở nhà vợ con thế nào, có khi về đảo cái dòng lại đi. Thì đó, cái sự hy sinh có thật, tất cả đều bắt nguồn từ cái khai thác thật. Chứ còn đấy có những vụ án, anh em trinh sát đi thức đêm thức hôm, đói ăn để đi lần theo dấu chân tội phạm. Công an nhà chúng tôi đã tìm hiểu rất kỹ như thế.
5: Tác giả Vũ Xuân Cải thường nói hơn mấy chục năm công tác trong lực lượng công an đã cho ông vốn sống để viết được những vở kịch về đồng đội mình. chưa bao giờ hình ảnh người chiến sĩ công an thôi hấp dẫn ông. Điển hình như ở tác phẩm Những mảnh đời run rẩy, ông đi sâu vào sự giằng xé của cán bộ trại giam giữa trừng phạt và tha thứ. Những cán bộ không chỉ giam giữ người theo lệnh mà còn cảm thông giúp phạm nhân có chỗ dựa tinh thần để đứng dậy làm lại cuộc đời, trở thành những người có ích cho xã hội. Hay như vở Chuyện một người lính kể về một chiến sĩ đặc công được lệnh vào thành Huế, dùng hỏa lực mạnh tiêu diệt địch nhưng bản chất là sinh viên kiến trúc. Anh hiểu những giá trị văn hóa công trình kiến trúc kinh thành Huế. Từ đó, anh chăn trở giữa việc phải làm theo lệnh tiêu diệt địch hay gìn giữ những công trình văn hóa. Kịch bản của Vũ Xuân Cải thường đa tầng thông điệp. Đôi khi một vở diễn tưởng chỉ là kịch hình sự nhưng lại vượt ra khỏi câu chuyện kịch để nói về nhân tình thế tái hôm nay. Như chia sẻ của nghệ sĩ nhân dân Doãn Châu, người nhiều lần hợp tác với tác giả.
7: Trước kia anh cũng là một diễn viên mà, thế cho nên là anh có cái khả năng là kết hợp giữa cái khả năng diễn viên của anh, cái khả năng văn học để anh tạo ra những kịch bản có cái sức hấp dẫn lắm. Sau này anh còn phát triển và đến bây giờ anh vẫn cứ tiếp tục cơ mà. Cho nên cái sự nghiệp của anh Cải là một như một con ong chăm chỉ á.
5: Tác giả Vũ Xuân Cải quan niệm, đã làm nghệ thuật thì không thể cầu thả được. Làm việc nghiêm túc, cẩn trọng chính là cách người nghệ sĩ tôn trọng khán giả, những người yêu mến và ủng hộ mình. Thế nên đã có những ngã rẽ cuộc đời đưa ông đến những vị trí khác nhau trong xã hội, nhưng ông vẫn đắm đuối công hiến cho sân khấu. Bởi với ông, sân khấu không chỉ là tình yêu, đam mê từ thuở thiếu thời mà còn đem lại cho ông nhiều giá trị cuộc sống. Thông qua những tác phẩm của mình, Vũ Xuân Cải muốn gửi gắm khát vọng về hình tượng người công an mới. Đó là những người hết mình phụng sự Tổ quốc, nhưng phải là người có tri thức và sự nhân văn.

Quý vị và các bạn thân mến, chương trình sản diễn mới hôm nay đến đây là kết thúc. Chương trình do biên tập viên Ngọc Ngà chủ biên. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

0: hiểu nghệ thuật sân khấu.
1: Thưa quý vị và các bạn, lịch sử dân tộc trong tâm thức của nhiều học sinh phổ thông thường gắn liền với những mốc thời gian khô khan, những trận đánh nằm im trên trang sách giáo khoa dày đặc chữ. Thế nhưng, thời gian gần đây, những bài học ấy đang được hồi sinh một cách kiêu hùng, đầy cảm xúc thông qua dự án đưa cải lương lịch sử vào các trường phổ thông. Đây không chỉ là một giải pháp giáo dục sáng tạo, mà còn là hành trình gìn giữ cội nguồn đầy quả cảm của những người làm nghệ thuật sân khấu nước nhà. Và sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trò chuyện giữa biên tập viên Thu Trang với đạo diễn Huỳnh Tấn Phát, người có nhiều tâm huyết trong việc đạo diễn sân khấu kịch và tham gia giảng dạy, thẩm định nghệ thuật. Đặc biệt, ông là người góp phần quan trọng trong các dự án phát triển kỹ năng biểu diễn và là một gương mặt quen thuộc trong giới sân khấu kịch nói xã hội hóa tại thành phố Hồ Chí Minh. Với chủ đề Khi nghệ thuật cải lương chạm tới trái tim khán giả của sân khấu học đường, chương trình do biên tập viên Thu Trang thực hiện.
2: Xin chào đạo diễn Huỳnh Tấn Phát. Thưa ông, làm thế nào để nghệ thuật sân khấu cải lương có thể đưa những kiến thức lịch sử đến với các em một cách tự nhiên nhất nhưng mà vẫn phải đảm bảo cái tính chính xác của lịch sử?
3: Trước hết, chúng ta cần phải xác định đúng, cải lương chỉ là phương tiện giáo dục, chứ cải lương không thể thay thế cho môn lịch sử. Chương trình giáo dục ngày nay đã xác định việc dạy lịch sử không chỉ cung cấp kiến thức mà còn phải giúp cho học sinh phát triển tư duy lịch sử, khai thác sử liệu, kết nối quá khứ với hiện tại và trải nghiệm lịch sử. Chương trình này cũng khuyến khích mở rộng không gian học tập, đi tới di tích, bảo tàng, di sản và các hình thức trải nghiệm khác, và trong đó có sân khấu. Vì vậy, theo tôi thì cải lương nên đóng một cái vai trò là hãy cải lương hóa lịch sử để giúp cho học sinh khám phá, trải nghiệm, để từ đó các em hình thành hiểu biết về cảm xúc lịch sử. Chứ không phải là chúng ta dựng một vở cải lương lịch sử cho học sinh xem, rồi coi như vậy là đã học sử rồi. Thì đây là hai cái sự khác biệt rất là quan trọng.
2: Sẽ phải cần sự nghiên cứu và phối hợp như thế nào để xây dựng nội dung và hình thức thể hiện các buổi diễn phù hợp với sân khấu học đường?
3: Để đưa một vở cải lương hay là một cái vở diễn của bất cứ một loại hình nghệ thuật nào vào trường học thì theo tôi là chúng ta phải nghĩ đến một cách hết sức nghiêm túc việc xây dựng một cái bộ lọc lịch sử trước khi xây dựng tác phẩm. Vì sao ạ? Bởi vì không phải nhân vật lịch sử nào cũng thích hợp để đưa lên sân khấu học đường. Và cũng không phải sự kiện lịch sử nào cũng có thể chuyển thành kịch bản cải lương mà không làm sai lệch bản chất. Để làm được cái việc này một cách nghiêm túc, chúng ta cần phải có một cái nhóm liên ngành bao gồm như là những nhà sử học, giáo viên lịch sử, nhà nghiên cứu cải lương, các soạn giả, đạo diễn, nhạc sĩ, họa sĩ thiết kế và cả chuyên gia giáo dục theo lứa tuổi. Tất cả phải cùng xác định cái gì là sự thật lịch sử bắt buộc phải giữ, cái gì có thể hư cấu nghệ thuật, cái gì được phép diễn giải và cái gì tuyệt đối không được xuyên tạc. Điều này đặc biệt quan trọng bởi vì chương trình lịch sử hiện nay nhấn mạnh nguyên tắc tôn trọng sự thật lịch sử, tính đa diện và khách quan trong trình bày lịch sử.
2: Vậy ta sẽ khai thác và xây dựng các vở diễn lịch sử như thế nào để tạo sức hấp dẫn với các em học sinh phổ thông thưa ông?
3: Khi đưa cải lương vào trường học, nếu như chúng ta xây dựng những vở diễn theo cái kiểu ra trận, đánh giặc, chiến thắng rồi trở thành anh hùng, thì cải lương sẽ rất dễ trở thành một dạng minh họa lịch sử bằng sân khấu. Bởi vì trải qua 4.000 năm văn hiến, lịch sử Việt Nam đâu chỉ có như vậy, mà còn có rất nhiều vấn đề. Thí dụ như là đời sống của những người dân, sự hình thành cộng đồng ở các thời kỳ, những bước chuyển của xã hội, rồi văn hóa, phong tục, tình yêu, gia đình, những sự chọn lựa, hy sinh và mất mát của con người ở trong thời chiến, vân vân. Rất là nhiều nội dung. Thì một sự kiện lịch sử ở trong sách giáo khoa có thể chỉ có dọn dẹn đôi ba dòng, một hai trang. Nhưng nếu chúng ta đặt vào đó thân phận của một nhân vật, một gia đình, một người mẹ, một người lính, một người vợ, thì các em học sinh có thể thấy đây không phải là một anh hùng hay là một danh tướng xa xôi nào đó ở thời quá khứ, mà đây chính là một người Việt có đời sống, tình cảm, tâm tư và có trách nhiệm với vận mệnh non sông. Nó rất thật, rất gần với những người Việt trẻ của hôm nay. Thì lúc đó các em học sinh có thể cảm nhận được lịch sử trước khi phân tích nó. Và đây cũng là một sức mạnh mà nghệ thuật có thể bổ sung cho giáo dục.
2: Vâng, vừa rồi đạo diễn Huỳnh Tấn Phát đã có những lời chia sẻ về mục đích, ý nghĩa và cách thức đưa cải lương lịch sử đến với học sinh phổ thông các cấp nhằm giúp các em có thể ghi nhớ các bài học của bộ môn lịch sử và từ đó các em cũng có cơ hội tiếp xúc, tìm hiểu và yêu mến bộ môn nghệ thuật sân khấu cải lương. Và ngay bây giờ, mời đạo diễn Huỳnh Tấn Phát cùng quý vị thính giả đến với một vài ý kiến mà chúng tôi đã ghi nhận.
4: Thưa quý vị và các bạn, có một ranh giới cần được giữ, đừng biến cải lương thành một phương tiện minh họa cho môn lịch sử, rồi sau đó bỏ lại nghệ thuật phía sau. Nếu muốn học sinh yêu cải lương, mỗi trích đoạn lịch sử phải đồng thời là một cánh cửa dẫn vào thế giới cải lương. Một tín hiệu đáng mừng trong những buổi biểu diễn gần đây, lực lượng khán giả trẻ quan tâm đến với cải lương lịch sử khá đông. Chia sẻ về điều này, nghệ sĩ trẻ Minh Nguyệt cảm nhận.
5: Có thể là do các bạn chưa biết đến cho nên các bạn chưa thích. Nhưng mình tin một điều là cải lương rất là dễ xem và để lại dấu ấn trong lòng của mọi người ấy. Thì theo như những gì mà mình cảm nhận cũng như là những cái đêm diễn mà mình diễn thì mình thấy là đa phần đến xem là thế hệ trẻ chứ không phải là những người lớn tuổi. Cho nên là mình thấy là do là nhiều bạn trẻ chưa biết đến chứ không phải là các bạn không thích nghệ thuật truyền thống mà lánh xa. Sân khấu học đường là một dự án mà để làm sao mà kết nối, đem nghệ thuật cải lương đến gần hơn với khán giả trẻ. Và thực ra là những cái vở cải lương thì rất là nhiều vở nó mang tính lịch sử thì cũng làm một cơ hội để các bạn tìm hiểu rõ hơn về lịch sử của Việt Nam cũng như là truyền thống của đất nước mình.
4: Một trích đoạn cải lương lịch sử dành cho học sinh cũng không nên cố kể tất cả. Bởi nếu kể tất cả, sân khấu sẽ trở thành sách giáo khoa thứ hai. Điều cần thiết hơn là chọn đúng một lát cắt, một phút mà nhân vật biết rằng cuộc đời mình sắp thay đổi. Đó là lúc kịch bản có thể tạo ra sự tò mò. Và tò mò chính là điểm bắt đầu của việc học. Một em học sinh chia sẻ mong muốn của mình.
6: Theo em thấy thì là trước hết là cải lương lịch sử cần giữ được cái giá trị đặc trưng của nghệ thuật truyền thống. Nhưng mà cái cách kể chuyện thì có thể là gần gũi hơn với người trẻ. Chẳng hạn như là có thể lựa chọn những cái nhân vật có câu chuyện hấp dẫn hơn, xây dựng sân khấu trực quan về âm nhạc phù hợp với cả kết hợp thêm những cái hình thức hiện đại hơn như là video ngắn này, hay là các hoạt động tương tác sau buổi diễn. Em nghĩ điều quan trọng nhất là đừng để nó bị khô khan quá, như kiểu khiến mình cảm thấy như là mình đang học thêm một cái tiết lịch sử ấy, mà là mình nên cho mình cái cảm giác như là mình đang bước vào cái câu chuyện đấy, bị cuốn hút bởi nhân vật và cảm xúc. Sau đó thì có thể tự muốn tìm hiểu như là nhân vật này có thật không, sự kiện này đã xảy ra như thế nào, hay là cảm giác bị lôi cuốn với cả có sức hút luôn ấy. Khi đó thì cái sự tò mò sẽ xuất hiện, thì mình sẽ có cảm nhận được là mình sẽ tự nhiên muốn tìm hiểu về cải lương, về cả lịch sử hơn nữa.
2: Vừa rồi là một vài ý kiến về việc đưa cải lương lịch sử đến với sân khấu học đường. Xin quay lại cuộc trò chuyện với đạo diễn Huỳnh Tấn Phát. Vâng thưa ông, vậy chúng ta cần phải có cách tiếp cận và giới thiệu phù hợp với nhu cầu của nhà trường và phù hợp với lứa tuổi, trình độ, nhận thức của từng cấp học như thế nào?
3: Chúng ta không thể dùng một vở cải lương giống nhau cho cả học sinh lớp 3, lớp 7, lớp 11 chẳng hạn. Bởi vì ở mỗi một cấp học, mỗi một độ tuổi thì các em sẽ có những cái chương trình giáo dục khác nhau. Khả năng cảm thụ nghệ thuật cũng khác nhau và tâm sinh lý lứa tuổi cũng khác nhau. Chúng ta cần phải có một cái sự phối hợp thật chặt chẽ giữa các đơn vị nghệ thuật, giữa các cơ quan văn hóa cùng với sở giáo dục để chúng ta nắm được, giả sử như ở học sinh cấp 1, các em đang học về cái gì của lịch sử. Và với cái chương trình như vậy thì cấp 1 sẽ cần những vở diễn như thế nào? Chỉ cần những câu chuyện ngắn, những nhân vật rõ ràng, hình ảnh đẹp, âm nhạc dễ nhớ, tập trung vào những biểu tượng và những câu chuyện gần gũi. Nhưng mà khi lên đến cái cấp trung học cơ sở thì bắt đầu sẽ phải có đưa vào vở diễn những cái xung đột lịch sử, những nguyên nhân, kết quả. Các nhân vật phải bắt đầu đưa ra những cái quyết định lựa chọn sống còn cho lợi ích bản thân mình và vận mệnh của non sông. Còn khi lên đến cấp trung học phổ thông thì chúng ta có thể đi sâu hơn nữa vào bối cảnh tư tưởng, chính trị, xã hội và những vấn đề lịch sử phức tạp và khả năng tranh luận phản biện. Khi mang cải lương đến với học sinh thì chúng ta phải làm sao giữ đúng ngôn ngữ của cải lương. Đây là chỗ mà tôi nghĩ là những người làm nghệ thuật cần phải lên tiếng. Bởi vì nếu đưa lịch sử vào trường học mà làm thành một cái dạng như là kịch lịch sử có hát thì chúng ta chưa thật sự đưa cải lương vào trường học. Chúng ta phải giữ được những cái yếu tố làm nên căn tính của cải lương, như là ca, diễn, thoại, các bài bản, đặc biệt là bản vọng cổ, rồi nghệ thuật biểu hiện không gian sân khấu, vũ đạo, ngôn ngữ cơ thể, tính ước lệ, tính tự sự, tính trữ tình. Đó là những cái căn tính đã làm nên một cái căn cước công dân mang đậm cái mã văn hóa dân tộc của sân khấu cải lương. Thì chúng ta phải gìn giữ được cái đó, nhưng mà đồng thời phải làm sao tiết chế và thay đổi những cái tiết tấu làm sao để cho nó phù hợp với cái nhịp sống hiện đại, phù hợp với cái nhu cầu, cái sở thích của học sinh ở từng lứa tuổi, thì các em sẽ tiếp nhận cải lương một cách dễ dàng hơn.
2: Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện hôm nay.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trò chuyện giữa biên tập viên Thu Trang với đạo diễn Huỳnh Tấn Phát về khi nghệ thuật cải lương chạm tới trái tim của khán giả sân khấu học đường.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà ạ.
4: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
3: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
3: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
5: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương trong sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
7: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
6: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
7: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
6: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
7: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi.
6: Ừ.
7: Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
6: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương.

0: Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968, đòn đánh chiến lược bất ngờ làm lung lay ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ, buộc họ phải bước vào bàn đàm phán Paris. Thế nhưng, nhiều chiến sĩ của quân đội nhân dân Việt Nam đã nằm lại chiến trường, chưa được tìm thấy sau gần 60 năm.
2: Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ quân khu 7 đang tiến hành khảo sát, thu thập thông tin phục vụ công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968.
1: Theo các nguồn tin đã thu thập, trong khuôn viên trường sĩ quan công binh, địa chỉ số 229B, đường Bạch Đằng, phường Thủ Dầu Một, thành phố Hồ Chí Minh, có mộ liệt sĩ tập thể hy sinh khi tấn công thành công binh năm 1968.
2: Ban chỉ đạo quân khu 7 tha thiết kêu gọi các cựu chiến binh, cựu du kích, dân quân, cán bộ chiến sĩ từng tham gia chiến đấu, nhân chứng lịch sử, thân nhân liệt sĩ và toàn thể nhân dân nếu có thông tin liên quan đến mộ liệt sĩ tập thể tại khu vực trên, vui lòng liên lạc số điện thoại 0914-676-610 hoặc 0986-558-483. Chúng tôi xin được nhắc lại số điện thoại liên hệ 0914-676-610, 0986-558-483.
1: Mỗi thông tin dù nhỏ nhất đều là manh mối, cơ sở quan trọng giúp tìm lại các anh hùng liệt sĩ, góp phần thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc.

0: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
1: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông, suối, kênh rạch.
0: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
1: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
0: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
1: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
0: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
2: Đối thoại dân ca.

0: đối thoại dân ca.
1: Đối thoại dân ca.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Đối thoại dân ca. Xin chào nhà báo soạn giả Mai Văn Lạng ạ.
1: Vâng, xin chào biên tập viên Anh Tú. Xin chào quý vị thính giả thân yêu.
0: Thưa anh Mai Văn Lạng, thưa quý vị và các bạn. Tháng 10 về, mỗi người dân Hà Nội, những người dân đang sống ở Hà Nội và người dân cả nước đều bồi hồi xúc động nhớ về mùa thu của những năm tháng hào hùng để có một thủ đô xanh, hòa bình, thân thiện và đáng sống như ngày nay. Vẫn còn vang đâu đây chiếu rời đô của Thái Tổ Triều Lý, đánh dấu nghìn năm Thăng Long. Vẫn còn lấp lánh Hồ Gươm, Lê Lợi trả kiếm rùa thần. Và rồi tiếng rầm rập của đoàn quân Tây Sơn cùng Quang Trung cưỡi voi vào cửa Bắc. Ngày 10 tháng 10 năm 1954, năm cửa ô như năm cánh hoa đào đón chào những đoàn quân tiên phong tiến về tiếp quản thủ đô sau gần một thập kỷ kháng chiến trường kỳ. Từ đây, Hà Nội hòa bình, thủ đô chính thức là của ta, của nhân dân ta. Hà Nội lại bước vào xây dựng và phát triển. Có thể nói về Hà Nội là nói về một biểu tượng rất đỗi tự hào của người dân Việt Nam và được nhân dân gọi là trái tim hồng Tổ quốc. Vâng ạ, với tư cách là một công dân của thủ đô, chắc hẳn anh Mai Văn Lạng cũng có những cảm xúc như vậy đúng không ạ anh Lạng?
1: Vâng, rất cảm ơn bạn Tú đã gợi trở lại không khí của hào khí Thăng Long 1000 năm qua từ chiếu rời đô của Lý Thái Tổ đến việc trao trả gươm thần của Thái Tổ Lê Lợi, rồi đến vua Quang Trung cưỡi voi vào cửa Bắc và những đoàn quân rầm rập mà tiến vào thủ đô ngày 10 tháng 10. Không khí đó đã có hàng nghìn năm qua và hôm nay những người công dân thủ đô, những người Hà Nội vẫn đang gìn giữ và vẫn đang tiếp tục cái mạch cảm xúc đó với một tâm thế mới: Hà Nội xanh sạch đẹp, Hà Nội anh hùng, Hà Nội trái tim của cả nước.
0: Vâng ạ, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau nói về Hà Nội ở một cái khía cạnh khác, đó là khía cạnh của văn học nghệ thuật, được không ạ anh Mai Văn Lạng? Bởi vì Hà Nội thực ra là nếu mà nói về văn học nghệ thuật thì là một cái chủ đề quá là dồi dào, quá là tiềm năng để cho tất cả những giới văn nghệ sĩ có thể khai thác, có thể sáng tác, đúng không ạ anh Lạng?
1: Thưa quý vị, Hà Nội linh thiêng, Hà Nội hào hoa, Hà Nội anh hùng luôn là cảm hứng cho biết bao thế hệ văn nghệ sĩ cả nước. Với những nhạc sĩ như là nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi, rồi hầu hết các nhạc sĩ đều có những bài hát vô cùng hay, xúc động về Hà Nội. Có những Hà Nội anh hùng như là Người Hà Nội của nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi, nhưng mà cũng có những góc nào rất là nhẹ nhàng của Hà Nội trong Trịnh Công Sơn, Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ, vân vân. Thế rồi các nhà thơ thì hầu hết các nhà thơ, mỗi một người dù đã đến hay chưa đến Hà Nội nhưng đều dành một góc tâm hồn cho Hà Nội thân yêu. Chúng ta nhớ một câu thơ rất nổi tiếng của nhà thơ Huỳnh Văn Nghệ: từ thủa mang gươm đi mở cõi, trời Nam thương nhớ thật Thăng Long. Chúng ta nhớ nhà thơ Chế Lan Viên, nhà thơ Tố Hữu và biết bao các nhà thơ lớn của dân tộc đều có những câu thơ hết sức là đẹp về Hà Nội. Bởi vì Hà Nội là thủ đô, Hà Nội là trái tim cả nước. Hà Nội có Hồ Hoàn Kiếm, có Hồ Tây bên bờ Liễu Dù, và bây giờ Hà Nội có Ba Đình, có Bác Hồ. Hà Nội mang một vẻ đẹp rất dịu dàng trong mùa thu hương cô mới, vân vân. Những trầm tích văn hóa ấy luôn luôn gợi nhớ và mang đến cảm hứng cho văn nghệ sĩ. Và trong số đó thì có rất nhiều các soạn giả của dân ca nhạc cổ truyền. Chúng tôi có thể kể đến hàng chục tiết mục dân ca nhạc cổ truyền của các soạn giả viết lời mới về Hà Nội, như là Mùa Thu Hà Nội hay là Hát Về Hà Nội, vân vân, của biết bao nhiêu tao nhân mặc khách, của biết bao nhiêu nhà thơ, của biết bao nhiêu văn nghệ sĩ với Hà Nội Thăng Long. Và bây giờ thì chúng tôi mời quý vị cùng cảm nhận, cùng nghe một khúc hát văn với nhan đề là Hà Nội nghìn năm, địa linh nhân kiệt của hai tác giả Ngô Đảng và Hồng Thái qua tiếng hát của nghệ nhân nhân dân Kim Dung.

0: Vừa rồi là bài hát văn Hà Nội nghìn năm địa linh nhân kiệt, lời của hai tác giả Ngô Đảm, Hồng Thái qua tiếng hát của nghệ nhân nhân dân Kim Dung.
1: Đối thoại dân ca cùng Mai Văn Lạc trải nghiệm và cảm nhận về âm nhạc dân tộc.
2: Mời quý vị và các bạn cùng quay trở lại với chương trình Đối thoại dân ca. Và như thường lệ, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với số máy 0961349068. Số máy rất quen thuộc của chương trình mà quý vị thính giả đã gọi điện về để trò chuyện với anh Mai Văn Lạng vào lúc 15 giờ đến 16 giờ thứ tư hàng tuần.
1: Đối thoại dân ca.
3: Alo, Mai Văn Lạng nghe đây ạ.
4: Để gặp Mai Văn Lạng rồi.
3: Dạ vâng ạ.
4: Tôi là đàm nhiệm á, ở lĩnh Thanh Hóa.
3: À vâng, xin chào bác.
4: Hôm nay tôi có hai điều. Điều thứ nhất là tôi có hai bài thơ. Một bài về tặng bà mẹ Việt Nam anh hùng và một bài tặng các anh hùng liệt sĩ, thương binh liệt sĩ. Và điều thứ hai là tôi xong tôi muốn xin hát tặng các bà mẹ và các liệt sĩ bài sáng tác của Mai Văn Lạng là bài Lời Du Tìm Đồng Đội á.
3: Vâng, xin chào bác Nghiệp. Thế bây giờ là xin mời bác đọc tặng cho các mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, các đồng chí lão thành cách mạng bài thơ mà bác kết tặng các mẹ rồi là các anh liệt sĩ.
4: Vâng,
3: xin mời bác ạ.
4: Thứ nhất là mẹ Việt Nam anh hùng ạ.
3: Vâng.
4: Nước mắt mẹ đã cạn khô vì bao năm tháng mẹ chờ đợi con, các con mẹ chẳng trở về, để rồi mẹ lại chẳng thề nhớ con. Một lòng vì nước vì non, các con mẹ đã giữ tròn chữ chung, tín ơn mẹ hướng trọn đời, công ơn nuôi dạy mẹ thầy đã cho, đất nước nay đã tự do, có công có sức mẹ lo ruộng đồng, mẹ là biển rộng bao la, 79 năm ấy nở hoa tặng người. Bài thứ hai là bài tặng các anh hùng liệt sĩ ạ.
3: Vâng, xin mời bác Nghiệp ạ.
4: Các anh các chị không quên thân mình ngã xuống nên trang sữa vàng, thương binh lòng vẫn sẵn sàng, phản mà công thế lại càng trí tâm. Nỗi đau chịu đựng âm thầm, hoàn thành nhiệm vụ tâm thời mới yên. Đất nước nay đã đoàn viên, các anh là tấm gương soi giữa đời. 79 năm ấy sáng ngời, tổ quốc mãi mãi, đời đời không quên. Là hết ạ.
3: Vâng, xin mời bác Nghiệp hát bài chèo Lời Du Tìm Đội không ạ? Xin mời bác.
4: Vâng, đúng rồi. Vâng. Sáng tác của Mai Văn Lạng, bài thơ thấy rất hay và cảm động vô cùng.
3: Vâng. Trước khi hát bài này thì Mai Văn Lạng muốn hỏi bác Nghiệm là lúc bác còn trẻ thì bác có những cái chứng kiến những cái cảnh lên đường rồi những cái cảnh có người thân người quen thương binh liệt sĩ không, một cảm xúc của bác thế nào ạ?
4: Có, tôi rất cảm động và hàng ngày cái đài bác dẫn lúc nào cũng bên cạnh tôi, các ngày những cái lời ca tiếng hát thì lời trong của các anh hùng liệt sĩ của bà mẹ Việt Nam anh hùng tôi rất cảm động. Trong đó có cháu con anh trai tôi là Đàm Thái Văn cũng có gửi lại chính trường một bên chân.
3: Tôi
4: rất cảm động và rất cái bài hát mà nhạc phản giá Mai Văn Lạng sáng tác phải nên tôi thấy hay quá và ý nghĩa quá thôi.
3: Vâng, thế thì bây giờ mời bác Nghiệm hát bài hát nhé. Hát tặng bài.
4: Vâng, hát bài
3: Lời Du Tìm Đồng Đội. Vâng ạ.
4: Vâng, bác của Mai Văn Lạng nhé.
3: Vâng, xin mời bác. Vâng.

Lời ru có bóng chúng sinh, thầy đã đến nước mái đình thân quê hương. Lời ru như khói

0: dõm quê nghèo, tiếng mẹ ru anh cò chập chơi chập chơi mong nghỉ manh.
1: Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

0: hay và cảm động lắm tác giả.
1: Vâng, cảm ơn bác Nhiệm. Vâng, dạ vâng. Bác rất rất cảm xúc bởi vì là cũng là những người trẻ đã từng trải qua chiến tranh, cũng là những người có người thân là thương binh liệt sĩ, cho nên là bác hát rất là cảm động.
0: Rất cảm động.
1: Tuy nhiên thì có một câu là sau bác sửa nhé. Chìm nổi áng mây chiều này, xong là nghe trăng anh gió đưa lời ca. Không phải là ra mắt Trăng Thanh đâu anh.
0: Lâu lắm rồi.
1: Vâng, không sao ạ.
0: Hôm nay 71 để 2 tuổi rồi hát cũng có điều riêng với
1: ba tàng giả. Ôi dạ, bác 71 mà bác khen chuyện giọng trẻ thế nhỉ? Vâng.
0: Năm 55 mà, sinh năm 55.
1: À vâng. Đúng là bác đã trải qua những ngày tháng chiến tranh nên là bác rất thấm cái nỗi đau của những người có người thân hy sinh, và bác hát cái bài lời ru rỗ rất là xúc động, là vì thế thì cảm ơn bác Nghiệm nhé.
0: Vâng, hay quá rồi. Vâng. Các giả không khéo là hay quá.
1: Vâng, xin chúc bác luôn vui khỏe bác nhé. Vâng.
0: Vâng. Rồi cuối cùng chúng ta nên làm sáng tác nhiều bài hát hay nhá. Chúc gia đình người tất cả anh chị em trong ban biên tập được sức khỏe dồi dào nhá.
1: Vâng, cảm ơn bác.
0: Rồi chào khán giả nhá.
1: Vâng.
2: Đối thoại dân ca.
1: Alo, chào bác Phần nhá.
3: chào
1: bác Phần anh Hiền, vâng. Gặp bác là rất thú vị, vâng.
3: Giao lưu đối thoại cô anh hôm nay thì
1: vâng.
3: Xin giao lưu với anh về cái nghệ thuật hát sẩm anh ạ.
1: Vâng.
3: Sau khi tôi đọc cái chuyện ngắn Anh Sẩm của nhà văn Nguyễn Tụ Quan,
1: vâng.
3: Thì tôi thấy hình ảnh người mù ngày xưa đi hát sẩm.
1: Vâng.
3: Tôi có mấy cái lời thơ bày tỏ thế này.
1: Dạ vâng ạ.
3: Hình ảnh anh sẩm năm xưa lang thang hát dạo, lắng mưa dãi dầu, cuộc đời chìm nổi bẻ dâu, tiếng đàn điệu sẩm lỗi sầu xót xa. Tôi được biết là ngày xưa là cái người mù ấy là thường là đi hát sẩm.
1: Vâng.
3: Đi hát mà người ta dùng cái làn điệu sẩm này cũng là cái cần câu cơm để kiếm ăn. Thời nay ấy thì là cuộc sống đổi thay, được đảng nhà nước quan tâm, cộng đồng xã hội giúp đỡ, thì người mù không phải lang thang đi hát. Tôi thấy là cái làn điệu sẩm bây giờ ấy là được phổ biến rộng rãi, và cái làn điệu sẩm là cũng có cái vị trí trong cái kho tàng âm nhạc dân tộc Việt Nam. Nó có cái không gian biểu diễn là rất là rộng rãi, ví dụ như là các làn điệu sẩm được hát trên Đài Tiếng Nói Việt Nam, rồi ở những cái cuộc giao lưu liên hoan văn nghệ, rồi là trên sân khấu.
1: Vâng.
3: Thế và hiện nay thì cái thế hệ trẻ là các cháu nó cũng rất thuốc nghe cái làn điệu sẩm. Thế thì hôm nay là xin anh là anh cũng nói sâu nói rõ về cái môn nghệ thuật độc đáo này để cho tôi cùng thính giả được biết ạ.
1: Vâng, thưa bác Phần, thưa quý vị thính giả, hát sẩm đúng như bác Phần vừa nói là một loại nghệ thuật đặc sắc trong kho tàng âm nhạc dân gian Việt Nam. Hát sẩm có từ bao giờ thì đến nay theo chính thức tư liệu thì không có, nhưng mà theo giả sử thì thời nhà Trần có hai anh có một hoàng tử coi như là bị một vì tranh giành ngôi báo lên một người em mấy hãm hại, chọc mù đôi mắt và cướp ngôi. Thì người anh đã được nhân dân, được thần dạy cho một vài làn điệu hát để đi kiếm sống. Và từ đó thì hát lên câu chuyện của chính mình. Và đức vua nghe được thì đã tìm lại được người anh và giúp cho người anh chữa cho đôi mắt không bị mù. Và lại làm ngôi, và đấy là cái câu chuyện ngày xưa. Tức là nghĩa là câu chuyện đã có từ xưa rồi. Câu chuyện ấy có thể là hoang đường, có thể là câu chuyện không có thật, nhưng nói như vậy thì có nghĩa là hát sẩm có từ ngày xưa rồi bác ạ.
3: Vâng, đấy, tức là nó gắn liền với cái người mù ở chỗ ấy anh.
1: Vâng, vâng, đấy. Và bản thân chữ sẩm tức là sẩm tối, tức là đã là chữ sẩm ấy là đã là tối tăm rồi. Tối hát những quát của người tối tăm, của người tối. Tuy nhiên thì để có một cái làn điệu chính thức phải là thế kỷ thứ 18, 19 thì hát sẩm mới được phát triển. Đó là những người khiếm thị, những người không may mắn. Người ấy phải là biết đàn và có giọng hát. Giọng hát người hát sẩm phải vang khỏe. Vì lúc bấy giờ làm gì có âm thanh khuếch đại đâu. Là người hát sẩm hát kể lại những câu chuyện tích cũ như là Phạm Tài Ngọc Hoa, Quốc Hoa, Chuyện Kiều, Thế rồi cũng có những người sẩm biết sáng tác thì kể lại chuyện quê hương, chuyện làng, chuyện xóm của vùng quê ấy. Đấy là những người hát sẩm. Thế
3: ví dụ
1: rồi,
3: như là nghệ nhân Đại Cầu đấy anh
1: nghệ nhân, nhưng mà nghệ nhân sĩ ưu tú Đại Cầu thì lại làm trường đặc biệt khác, là vì bà thì là

0: được giải phóng dân tộc cũng có một phần góp mà nhỏ nhỏ của những người thì hát sẩm khi mà kể những cái nỗi đau của mất nước, nỗi đau mất nhà, kể về những anh hùng cách mạng vân vân, thì tạo tình yêu đất nước quê hương cho những người nghe đấy dọn sẩm như thế. Và sau này giờ đây thì nghệ thuật sẩm đã được, sau khi cách mạng tháng 8 thành công, nghệ thuật sẩm đã được nghệ thuật hóa chứ không còn dân dã nữa, đưa vào trong các cái vở diễn của chèo, của dân ca, rồi là những bài hát sẩm đã được nghệ thuật hóa, được chuốt sâu chuốt hơn để tạo nên những cái tiết mục mang tính nghệ thuật cao như bài sẩm Thập Ân hay như là bài Con Rơi Ta Đỏ Chặng Đời của bà Địa Cầu vân vân. Thế và đến mai nay thì nghệ thuật sẩm đã được tôn vinh và đang được đề nghị cho thế giới công nhận là văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại bác ạ.
1: Vâng,
0: xin phép được ngắn gọn vậy. Và
1: thế muốn hỏi anh là hiện đây là có bao cái làn điệu sẩm anh?
0: Vâng, thường thường là sẩm thì có rất nhiều làn điệu, bởi vì người hát sẩm có thể hát, có thể ca vọng cổ cũng được mà, đã là sẩm mà có thể có đấy, nhưng mà để mà làn điệu sẩm mà để người ta phân biệt riêng ý thì cũng không nhiều, khoảng 5-7 làn điệu: sẩm Thập Ân, sẩm Chợ, Trinh Bong, Sa Mạc, Chống Quân, cũng các bạn đấy, cái gái là một vài làn điệu ấy thôi ạ. Chứ còn nếu mà để kể ra chính thức thì sẩm chỉ có độ 4-5 làn điệu thôi ạ. Thế nhưng mà sẩm mượn dân ca, Lũ Trống Quân là sẩm mượn dân ca, hay là đấy, rồi là sẩm Nhị Tinh cũng được, rồi là mà các cụ hát Huê Tình, hát Giao Duyên thì người sẩm cũng mượn dân ca để hát lại vào đó. Ví dụ sẩm Huê Tình là làn điệu mượn từ dân ca bác ạ. Và
1: thế thì bây giờ thế này anh ạ, tôi có công tác tại Hội Người Mù tỉnh Hưng Yên là 20 năm.
0: Dạ vâng.
1: Tổ chức hội thì là tập hợp người mù và đồng thời là cho học chữ học nghề.
0: Vâng.
1: Trong cái chương trình ấy, và người mù đã thế thôi, mất đi cái ánh sáng của đôi mắt, nhưng mà người ta rất thích ca hát.
0: Vâng.
1: Trong những năm tôi công tác thì tôi thấy rằng là nhiều cái dự án chương trình ấy.
0: Vâng.
1: Là dạy người mù hát.
0: Vâng.
1: Thì có thể là hát chị trong Lam là hát đàn ca tài tử, rồi ở Trung Bộ thì ca Huế, rồi ngoài Bắc.
0: Vâng.
1: Là cho người mù học dân ca.
0: Vâng.
1: Thế nhưng là tôi thấy chưa có cái tổ chức hội, tức là ở cái tỉnh thành hội ấy.
0: Vâng.
1: Là chưa có một cái chương trình dự án nào dạy người mù hát sẩm. Thế và tôi nghĩ rằng là hát sẩm như anh nói là nó cũng có cái duyên với người mù.
0: Vâng.
1: Thế mà người mù xưa dùng, tức là câu cái chuyện ngắn anh sẩm, nó đúng là người mù là phải đem tiếng hát, và đặc biệt cái hát sẩm, tức là anh ấy nói là sẩm là tăm tối, là nó gắn liền với người mù và người ta cũng sống giao lưu với anh. Và qua cái làn sóng này tiếng nói Việt Nam thì tôi có lẽ có đề nghị với Trung ương Hội Người Mù Việt Nam, rồi là các tỉnh thành hội, nếu như liên chăng mà có những cái chương trình dự án dạy hát cho người mù, để người mù đem lời ca tiếng hát góp phần cho cái phong trào văn hóa văn nghệ của chúng ấy, thì lên là đưa cái chương trình hát sẩm dạy người mù, để tìm những cái nghệ nhân dạy người mù hát sẩm, và để người mù đem cái tiếng hát sẩm này góp phần làm nghệ thuật hát sẩm này nó lan rộng hơn và nó có ý hơn.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn bác Phan ạ.

0: Vừa rồi là một số cuộc gọi điện thoại mà quý vị thính giả đã gọi điện về trò chuyện với anh Mai Văn Lạng xung quanh câu chuyện về dân ca và nhạc cổ truyền qua số máy 0961349068.
1: Bây giờ mời quý vị cùng nghe và cảm nhận một nét thu Hà Nội qua bài dân ca Quan Họ Vườn Thu Hà Nội của tác giả Vĩnh An qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Hồng Liên.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Hồng Liên với bài dân ca quan họ Vườn Thu Hà Nội, lời của soạn giả Vĩnh An.
1: Đối thoại dân ca. Chương trình gần gũi thân thiết đã trở thành người bạn với nhiều thính giả yêu dân ca.
2: Quý thính giả có thể tham gia và tương tác với chương trình bằng cách gọi điện thoại về số máy 096 134 9068 từ 15 giờ đến 16 giờ thứ tư hàng tuần.
1: Hay truy cập Facebook, fanpage của soạn giả Mai Văn Lạng hoặc hộp thư điện tử phòng dân ca vov3a@gmail.com để đặt những câu hỏi giao lưu cùng soạn giả Mai Văn Lạng xung quanh chủ đề về âm nhạc truyền thống. Phần trò chuyện và trả lời câu hỏi sẽ được trích phát sóng trong các chương trình đối thoại dân ca hàng tuần.
2: Và đừng quên trả lời câu hỏi để nhận được một phần quà ý nghĩa từ chương trình quý vị nhé.
3: Đối thoại dân ca cùng Mai Văn Lạc trải nghiệm và cảm nhận về âm nhạc dân tộc.
0: Mời quý vị và các bạn cùng quay trở lại với chương trình Đối thoại dân ca. Thưa quý vị và các bạn, trong số những loại hình di sản của Việt Nam đã được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, có một loại hình rất đặc biệt. Nó là minh chứng của một nét văn hóa tao nhã, dấu ấn của triều đại phong kiến cuối cùng trên đất nước ta. Sinh sôi và nảy nở trên mảnh đất thần kinh, giàu bản sắc, đến nay nhã nhạc cung đình Huế vẫn được người dân Huế gìn giữ và phát huy. Chương trình hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về đời sống văn hóa của loại hình nghệ thuật đặc sắc này. Và xin mời anh Mai Văn Lạng có thể giới thiệu tới quý vị và các bạn đôi nét cơ bản nhất về nhã nhạc cung đình Huế được không ạ?
4: Vâng, xin phép quý vị, xin phép Tú, tôi sẽ trình bày theo cách hiểu của tôi.
0: Dạ vâng ạ.
4: Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu thế nào là nhã nhạc.
0: Vâng.
4: Chữ nhã là trang nhã, là cái gì đó nó đẹp đẽ, có cái gì đó nó
0: thong dong, đúng không?
4: Long trọng nữa.
0: Vâng.
4: Nhã nhạc mà.
0: Vâng.
4: Thì tôi tạm hiểu như thế, thì nhã nhạc ở đây thường là nói về nhạc thôi, không có hát, cho nên là nhã nhạc mà. Thế thì bây giờ chúng ta mới đặt vấn đề là vậy nhã nhạc có từ bao giờ, đúng không ạ? Thì theo tôi được nghiên cứu và biết thì trước đây là khi mà vua Gia Long chưa lên ngôi và chưa hình thành là triều đình nhà Nguyễn thì chúng ta chỉ có chúa Nguyễn thôi, đúng không? Vậy thì khi mà có chúa Nguyễn thì đã có nhã nhạc chưa? Rất nhiều nhà nghiên cứu thì cho rằng đã có nhã nhạc, nhưng mà cái nhã nhạc ấy không chính thống để mà thành vương triều, đúng không? Có thể là như thế. Và người mà được xem là đã giúp cho việc hình thành nhã nhạc đó chính là cụ Đào Duy Từ. Cụ Đào Duy Từ thì như Tú, như quý vị nhà tìm hiểu ấy, là một người con quê Thanh Hóa, nhưng mà cha của cụ thì lại là người kép hát. Cho nên là ngày xưa thời vua Lê Chu Trịnh và thời nhà phong kiến ấy, thì con thì kép hát thì không đi thi, thì cụ đã giấu nhiệm chuyện con thì kép hát, thì cụ đi thi thì chẳng may bị phát hiện và cụ bị đánh trượt. Sau đó là cụ đã tìm vào Nam và theo chú Nguyễn. Bên cạnh cái thành tích cụ đã giúp chú Nguyễn đắp lũy thầy rồi bảo vệ biên cương của phía Nam, thì cụ còn một cái việc vô cùng ý nghĩa, đó là cụ đã tập hợp một số các cái người biết về nhạc lễ ở đằng ngoài nhưng mà di cư vào trong ấy, tập hợp lại và tạo thành một cái ban nhạc để xây dựng lại các cái nhạc lễ trong cung đình. Và sau này chính đó là tiền đề khi mà vua Gia Long chính thức thống nhất đất nước thì nhã nhạc có ra đời. Nhưng để phát triển nhã nhạc được rực rỡ thì sau Gia Long thì đến vua Minh Mạng, rồi sau vua Minh Mạng đến vua Thiệu Trị, và sau vua Thiệu Trị thì đến vua Tự Đức, thì đều là những người mà yêu âm nhạc, và giai đoạn có đến 120 người trong một đàn nhã nhạc. Vậy thì chúng ta đã hiểu tiếp thêm là vậy thì nhã nhạc là có những nhạc cụ gì. Thưa quý vị, là theo tài liệu chúng tôi biết thì dàn nhạc trong nhã nhạc thì có rất nhiều các loại nhạc cụ, và người ta cũng chia ra làm là đại nhạc và tiểu nhạc. Đại nhạc chúng ta hiểu ngay là một cái dàn nhạc dùng cho lễ lớn như là lễ tế trời đất. Rồi tiểu nhạc thì dùng nhẹ nhàng, thì như bây giờ chúng ta cũng được biết, cũng hiểu là nôm na là dùng cho những yến tiệc rồi những cái ngày gọi là những cái việc nhỏ nhỏ. Tiểu nhạc. Vâng, thưa quý vị, là chúng tôi vừa nói sơ quát cái hiểu. Tôi xin nhắc lại, đây là cái hiểu của chúng tôi về nhã nhạc cung đình Huế. Và thưa quý vị, là rất là quý, rất là trân trọng là sau khi nước nhà thành độc lập, chúng ta vẫn rất tôn trọng, giữ gìn văn hóa, truyền thống, trong đó có nhã nhạc cung đình Huế. Và chúng tôi được biết là trong suốt mấy chục năm qua, dù ở trong hoàn cảnh nào, dù còn gặp rất nhiều khó khăn, nhưng mà lãnh đạo rồi nhân dân Thừa Thiên Huế trước đây và thành phố Huế bây giờ và Đảng và Nhà nước cùng xây dựng chính sách và gìn giữ một cách tốt nhất những cái giá trị của nhã nhạc cung đình Huế qua nhà hát nghệ thuật truyền thống cung đình Huế thuộc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế. Và chúng tôi đã từng được xem nhà hát nghệ thuật truyền thống cung đình Huế biểu diễn, thì ở đây nhà hát chỉ làm hai đoàn, một đoàn nhã nhạc, của chúng tôi cũng rất là trân trọng rằng là có hàng vẫn còn mấy chục các nghệ sĩ tham gia. Và chúng tôi được biết là trong nhiều năm qua Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cũng đã cố gắng để mà duy trì đoàn nhã nhạc một cách tốt nhất với hàng chục cây nhạc. Bên cạnh đó thì nhà hát nghệ thuật truyền thống cung đình Huế còn một cái bộ phận nữa, đó là nghệ thuật biểu diễn tuồng Huế. Và thưa quý vị, là nhân đây cũng xin nói luôn là các vị vua Triều Nguyễn ấy, là rất thích tuồng. Rất nhiều tài liệu cho rằng là chú Đào Duy Từ cũng là một người mà soạn tuồng, sau này là cụ Nguyễn Hiển Dĩnh này, sau cụ Đào Tấn này trong cung đình Huế cũng là người soạn tuồng rất là nổi tiếng cho nhà hát Xuân Thị Đường của cung đình Huế. Và bây giờ thì tiếp nối truyền thống thì nhà hát nghệ thuật truyền thống cung đình Huế cũng đã gìn giữ cái tốt nhất. Và thưa quý vị, là từ năm 2003 khi mà UNESCO công nhận nhã nhạc cung đình Huế là loại hình di sản phi vật thể đại diện của nhân loại thì nhã nhạc cung đình Huế được biết đến nhiều hơn. Hiện nay thì nhã nhạc cung đình Huế vẫn đang được bảo tồn một cách tốt nhất. Bên cạnh việc biểu diễn trong các cái ngày lễ lớn của đất nước, rồi là các cái dịp mà tế lễ trong cái truyền thống của Huế, thì chúng tôi được biết là nhã nhạc cung đình Huế cũng đã đi rất nhiều nước trên thế giới để giới thiệu cái đẹp, cái hay, cái lấp lánh của một di sản vô cùng quý giá của dân tộc. Thưa quý vị và thưa bạn Tú, là khi đương thời thì giáo sư Trần Văn Khê đánh giá rất cao về nhã nhạc cung đình Huế. Ông cho rằng là nhã nhạc cung đình Huế là một bộ môn âm nhạc truyền thống đặc sắc của Việt Nam. Đặc biệt, nhã nhạc Huế có giá trị rất cao về phương diện lịch sử lẫn nghệ thuật. Tuy được sử dụng ở chốn cung đình, nhưng việc sáng tác và biểu diễn hầu hết đều do những nhạc sĩ, nghệ sĩ xuất thân từ trong dân gian, nhờ có tay nghề cao mà được sung vào cung để phục vụ triều đình. Như vậy là các nghệ sĩ, nghệ nhân biểu diễn nhã nhạc cung đình Huế thì đều là cũng xuất phát từ những người nông dân hoặc từ nhân dân lao động vì có năng khiếu đặc biệt mà được tuyển dụng rồi được đào tạo để trở thành những nghệ nhân, nghệ sĩ nổi tiếng. Và còn một điều nữa, thưa quý vị, là nhã nhạc cung đình Huế cũng là tiền đề cho các bản ca Huế. Chúng ta thường phân biệt là ca Huế và dân ca Bình Trị Thiên. Phần dân ca thì chúng tôi đã nói rất nhiều lần rồi. Phần ca Huế chúng tôi cũng đã nói. Nhưng thực ra những cái bản ca Huế chúng ta nghe hôm nay như Lộng Điệp, Phú Lục, rồi là Hành Vân, rồi là Nam Ai, Nam Bình, vân vân, thì theo nhà thơ Võ Khuê, một người nghiên cứu về nhà văn hóa, thì ông cho biết là đây chính là những cái bản nhạc nhã nhạc cung đình Huế mà được người yêu nhạc và yêu thơ ca viết lời lên và tạo nên được những cái bản ca Huế đặc sắc. Và sau này họ cứ rút ra dần, tức là nhã nhạc cứ chơi nhạc và những bản ca Huế này cứ chơi salon, tức là nhẹ nhàng ca với nhau theo một số làn điệu như thế này.
0: Và trong thính phòng, đúng
4: trong
0: không
4: thính
0: ạ?
4: Phòng vâng. Đấy, chúng tôi xin phép trình bày rất ngắn gọn. Và tuy nhiên thì tôi cũng lại xin đưa rằng là để nói về nhã nhạc một cách kỹ lưỡng và chi tiết thì có thể nói rất nhiều chương trình thì mới nói hết được. Trong một phạm vi ngắn gọn như này thì xin thưa quý vị như vậy để quý vị nắm một đôi nét về đặc sắc của nhã nhạc. Đây là loại hình nghệ thuật đầu tiên được UNESCO công nhận là di sản phi vật thể đại diện của nhân loại.
0: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn những phân tích giới thiệu của anh Mai Văn Lạng về nhã nhạc cung đình Huế. Đúng như anh Mai Văn Lạng nói ấy, thì muốn tìm hiểu kỹ nhất về nhã nhạc cung đình Huế thì sẽ phải cần rất là nhiều thời gian và một cái thời lượng chương trình nó lớn hơn và cần một cái lượng kiến thức mang tính chất tìm tòi sâu hơn, bởi vì để nói về một loại hình nghệ thuật bác học như nhã nhạc cung đình Huế thì không phải nói trong một cái thời gian ngắn mà chúng ta có thể nói hết được.
4: Và có nhiều chuyên gia nữa.
0: Dạ vâng, đúng rồi ạ, có sự tham gia của các chuyên gia. Và đến ngày hôm nay thì chúng ta có thể khẳng định là nhã nhạc cung đình Huế vẫn đang sống rất là tốt trong đời sống văn hóa của người dân Huế cũng như là của người dân Việt Nam. Và đặc biệt là cái điều rất hay, tôi rất trân trọng Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế đang làm được, đó là việc khai thác triệt để nhã nhạc Cung đình Huế trong du lịch. Và để phát triển du lịch văn hóa, phát triển công nghiệp văn hóa thì đây là một trong số những nhà hát đi đầu. Người dân bình thường như chúng ta có thể đến mượn quần áo, đóng vai ông hoàng bà chúa trong Triều Nguyễn, và chúng ta lại được nghe cả nhã nhạc cung đình Huế tại vàng thưởng thức trong nhã nhạc cung đình Huế. Chúng ta được nghe đăng đàn cung để chúng ta bước vào chính điện chẳng hạn như thế. Đấy cũng là một cái trải nghiệm rất là hay ạ. Và quý vị và các bạn ai muốn trải nghiệm về mảnh đất thần kinh Huế, muốn trải nghiệm về nhã nhạc cung đình Huế thì hãy đến với di tích Cố đô Huế để được trải nghiệm nhé.
4: Và bây giờ chúng ta cùng nghe những giai điệu đặc sắc nhất trong nhã nhạc cung đình Huế.

0: Và bây giờ thì mời anh Mai Văn Lạng có thể công bố đáp án của đố vui tháng 9 và người đã giành được phần quà của chương trình đối thoại dân ca. Xin mời anh Lạng ạ.
1: Vâng, thưa quý vị, là đố vui tháng 9 vừa qua chúng tôi cũng đố một bài cũng không khó lắm. Có rất nhiều quý vị đã gửi email rồi là gọi điện và trả lời thư rất nhanh. Tuy nhiên phần nhanh nhất thuộc về bạn Nguyễn Quang Huy ở hộp thư quanghuy68@gmail.com. Bạn Quang Huy thì gửi mail chúng tôi và viết như thế này ạ. Tôi rất yêu các làn điệu dân ca trên đài. Mấy năm nay tôi vui vì có chương trình đối thoại dân ca. Anh Lạng trả lời vui và có nhiều kiến thức. Mục đố vui trong chương trình cũng khá thú vị. Câu đố vừa rồi tôi xin trả lời như sau. Đó là bài Hát về mùa thu Hà Nội do tác giả Nguyễn Trung Nhẫn soạn lời theo dân ca Nam Bộ qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Thu Trang. Về bài hát này, tôi có mấy lời cảm nhận như sau. Hà Nội mùa thu hương ngát say, Ba Đình nắng đẹp gió thu lay, Thiền Quang hoa sữa nồng nàn phố, Sâm Cầm vỗ cánh ngẩn ngơ bay.
0: Vâng ạ,
1: chúng có thể cảm nhận về
0: những vần thơ về Hà Nội cũng rất là hay đấy ạ. Vâng, bốn câu thơ
1: ngắn
0: thôi nhưng mà đúng là một cái cảm nhận về Hà Nội rất là tuyệt vời, và chương trình này cũng đang phát vào đúng dịp giải phóng thủ đô. Và xin được một lần nữa chúc mừng thính giả Nguyễn Quang Huy ở hộp thư quanghuy68@gmail.com đã nhận được phần quà của chương trình đối thoại dân ca.

0: Và bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn đến với câu đố của kỳ này.
1: Quý vị cho biết tiết mục này thuộc làn điệu gì, thể loại nào, lời mới của ai và nghệ sĩ thể hiện là ai, và có đôi lời bình về điệu hát này. Sẽ có một vị thính giả nhận được quà tặng của chương trình khi có tương tác nhanh và đúng nhất.
2: Dạ vâng ạ.
1: Và Mai Văn Lạc cũng xin nhắc lại rằng là quý vị có 4 hình thức để trả lời câu đố.
2: Vâng.
1: Thứ nhất là quý vị gửi câu trả lời vào mail của phòng dân ca là phongdanca@gmail.com. Thứ hai là quý vị có thể gửi thư tay đến phòng dân ca Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3, số 58 Quán Sứ Hà Nội. Thứ ba là quý vị có thể trả lời inbox trang Facebook hoặc là fanpage Soạn Giả Mai Văn Lạng. Và thứ tư là quý vị có thể gọi điện trực tiếp với số máy 096-134-9068 từ 15 giờ đến 16 giờ thứ tư hàng tuần.
2: Dạ vâng, vừa rồi thì anh Lạng cũng đã nhắc lại 4 hình thức để có thể trả lời tương tác trong tiểu mục Đố Vui. Quý vị và các bạn có thể nhớ các từ khóa đó là thư tay, thư điện tử, inbox hoặc là gọi điện thoại trực tiếp về số máy 096-134-9068. Và bây giờ là câu đố của kỳ này.

0: thở gió đồi, hạt cơm thấy ngọt, nụ cười thấy xinh. Đất cằn đất đã lên xanh, dứa thơm tự trái, tim lành thơm ra.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Đối thoại dân ca. Chương trình do các biên tập viên Anh Tú và Mai Văn Hạ thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung nghệ sĩ nhân dân Văn Chương. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
3: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: những kiến thức mới nhất về chăm sóc sức khỏe,
1: cẩm nang cho phụ nữ mang thai và nuôi trẻ sơ sinh,
0: những câu chuyện thầm kín về sức khỏe tình dục.
1: VOV2 cùng bạn mọi lúc mọi nơi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
4: Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
3: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
4: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
5: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương đi.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt đúng không
7: ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
5: đi. Mua ngay đi.
7: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương
7: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
8: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
9: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
8: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
9: Dùng cho cả gia đình á?
8: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
9: Để tôi đi mua về luôn.
10: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
11: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
12: Hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
13: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
12: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
13: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
12: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
13: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026, tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
12: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

0: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ với sự tham gia của một số nước như Lào, Campuchia và Hoa Kỳ. Đây là việc làm mang tính nhân văn, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm trong công tác khắc phục hậu quả chiến tranh.
1: Hoa Kỳ sẵn sàng chia sẻ những tư liệu liên quan đến thời gian, địa điểm các trận đánh, giúp phục dựng sơ đồ chiến trường, khoanh vùng vị trí đóng quân, xác định tọa độ, nơi an táng ban đầu của liệt sĩ.
0: Việc đẩy nhanh tiến độ giải mật, bàn giao toàn diện các hồ sơ tài liệu về chiến tranh Việt Nam, hỗ trợ trang thiết bị công nghệ mới trong phân tích ADN nhằm xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đang được tích cực triển khai.
1: Những nỗ lực của Hoa Kỳ trong chiến dịch 500 ngày đêm thêm một lần khẳng định sự tăng cường hợp tác nhân đạo giữa hai nước, cùng nhau hàn gắn vết thương chiến tranh, khép lại quá khứ đau buồn, hướng tới tương lai tốt đẹp.

0: chuyến đi kỳ thú.
1: Chuyến đi kỳ thú.
2: Chuyến đi kỳ thú.
3: Mời các bạn tham gia chuyến đi kỳ thú phát trên sóng VOV2 FM 96,5 MHz và trực tuyến tại địa chỉ vov2.vov.vn. Các bạn thân mến, một số thông tin đáng chú ý về du lịch trong nước sẽ mở đầu cho chương trình hôm nay.
4: Nghị quyết số 26 NQTU của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới, đặt yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả và giá trị gia tăng của ngành. Việc tái cơ cấu chuyển hướng không chỉ quan tâm về số lượng khách mà phải quan tâm nhiều hơn đến giá trị du lịch mang lại như tổng thu, lợi nhuận từ khách du lịch, lợi ích của cộng đồng và các chủ thể tham gia làm du lịch, sự hài lòng và việc quay trở lại của khách quốc tế. Điều này rất quan trọng để du lịch đóng góp hiệu quả vào nền kinh tế và mục tiêu tăng trưởng hai con số theo chủ trương của Đảng và Nhà nước. Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hồ An Phong cho biết.
5: Phải đổi mới một cách toàn diện, cả về phát triển hạ tầng cho đến nguồn nhân lực, cho đến đổi mới mạnh mẽ công tác quảng bá và xúc tiến du lịch, quảng bá hình ảnh quốc gia để nâng cao thương hiệu điểm đến, đặc biệt là khả năng phục vụ, xây dựng những cái cộng đồng làm du lịch, cái nguồn nhân lực du lịch, làm sao nâng cao chất lượng du lịch để chúng ta hình thành một cái thương hiệu quốc gia đủ mạnh, đặc sắc, khác biệt, cạnh tranh quốc tế.
3: Thành phố Quảng Ninh có Vịnh Hạ Long, cụm danh thắng Yên Tử, cùng hệ thống di tích, biển đảo, sinh thái và nghỉ dưỡng phong phú, nhiều tổ hợp vui chơi, khách sạn chất lượng cao và hạ tầng giao thông đồng bộ. Dù vậy, các dịch vụ chưa phải lúc nào cũng được kết nối thành một hành trình thống nhất. Hoạt động quảng bá, xúc tiến và xây dựng sản phẩm còn có lúc phân tán, mỗi đơn vị tập trung bán phần dịch vụ của mình. Theo bà Lương Thị Hoàng Lan, Giám đốc Kinh doanh Khối Giải trí Nghỉ dưỡng Tập đoàn Sun Group, chính quyền địa phương cần giữ vai trò điều phối, tạo không gian để doanh nghiệp lữ hành, lưu trú, vận tải hàng không và các điểm dịch vụ cùng xây dựng sản phẩm.
6: Chính quyền địa phương sẽ là đầu tàu đứng ra để làm sao kết nối các doanh nghiệp vừa và nhỏ, kết nối tất cả những doanh nghiệp về lưu trú, về hàng không, về vận tải để làm sao mà có thể cùng nhau xây dựng một cái hệ sinh thái cũng như là một cái điểm đến mà có đầy đủ những cái hành trình trải nghiệm cho khách hàng.
3: Thưa quý vị và các bạn, làng nghề điêu khắc mỹ nghệ Sơn Đồng, xã Sơn Đồng, thành phố Hà Nội đã nổi tiếng hàng thế kỷ qua với các sản phẩm đồ thờ, tượng Phật tinh xảo. Trải qua thời gian, bàn tay tài hoa của các nghệ nhân nơi đây vẫn không ngừng

0: gìn giữ và phát huy tinh hoa cha ông, đóng góp quan trọng vào bức tranh kinh tế và du lịch văn hóa thủ đô.
1: Về với xã Sơn Đồng, thành phố Hà Nội, không gian thanh bình của vùng đất cửa ngõ phía Tây thủ đô, đi đến đâu chúng ta cũng dễ dàng cảm nhận được âm thanh rộn rã của đục của cưa cùng mùi hương đặc trưng của gỗ mít của Sơn ta. Trải qua hàng thế kỷ thăng trầm cùng lịch sử, làng nghề điêu khắc mỹ nghệ Sơn Đồng vẫn miệt mài gìn giữ và thổi hồn vào những thớ gỗ vô tri. Ông Nguyễn Chí Sơn, trưởng ban khánh tiết đình Sơn Đồng giới thiệu.
2: Xã chúng tôi thờ Đức Thánh Đạo Trực năm 981, ngài đi đánh giặc về, phục hưng lại nghề truyền thống của làng xã Sơn Đồng, mà từ bấy giờ là cứ đời nọ truyền đời kia giữ được cái nghề truyền thống đến giờ. Ngày nay thì rất nhiều nghệ nhân thợ giỏi đã mang cái nghề của nàng đi để giúp các nơi khác làm mới và phục chế.
1: Trong hành trình sáng tạo những vật phẩm tâm linh, người thợ Sơn Đồng luôn tuân theo những triết lý sâu sắc của tiền nhân. Lựa chọn chất liệu tạc tượng không đơn thuần là tìm kiếm một khối gỗ mộc, mà là cả một nghệ thuật gửi gắm niềm tin và sự trân trọng với văn hóa Việt. Theo nghệ nhân Nguyễn Danh Sơn, chính từ những trải nghiệm được chất lọc qua hàng thế kỷ, người thợ làng nghề đã tìm thấy chất liệu phù hợp nhất để hiện thực hóa nét tinh hoa trong từng tác phẩm.
3: Đã là tượng Phật thì phải làm bằng gỗ mít. Gỗ mít là nó có màu vàng, tức là nói về đạo Phật, nó rất là gần người dân Việt Nam. Còn nõi mít thì nó không có mối mọt, và cái cây gỗ mít là nó vốn là thớ xoắn, nên là khi mà đục tượng nó sẽ hạn chế được cái lứt.
1: Để đưa một sản phẩm chạm khắc từ bản vẽ phác thảo ra thực tế, người thợ Sơn Đồng phải trải qua chuỗi ngày lao động kiên trì với sự tập trung tuyệt đối. Mỗi nhát đục đường nét trên thớ gỗ đều đòi hỏi sự chuẩn xác đến từng milimét cùng kỷ luật nghề nghiệp khắt khe. Nghệ nhân Nguyễn Văn Anh cho biết.
4: Văn hóa về tượng Phật thì cái điều quan trọng nhất là cái thần khí, cái hồn của một bức tượng thể hiện đúng rõ bản chất của từng bức tượng để đạt những cái sự tinh túy theo mỹ thuật cổ đại, tín ngưỡng văn hóa tâm linh. Với cái kỹ thuật tinh hoa của người thợ và cái tâm thế của người thợ thể hiện trên những cái sản phẩm tinh xảo vượt qua cái sự mong muốn của khách hàng.
1: Trong tư duy của mỗi người thợ Sơn Đồng, mỗi đường đục hay chi tiết chạm khắc trên vật phẩm thờ tự đều mang ý nghĩa gửi gắm niềm tin và đạo lý nhân sinh của cha ông. Sự thành kính từ trong tâm thức chính là gốc rễ giúp người làm nghề làm chủ được những bí quyết tạo hình thiêng liêng cũng như ngôn ngữ hoa văn cổ truyền. Nghệ nhân Nguyễn Danh Sơn chia sẻ, sự kết hợp giữa đôi bàn tay tài hoa và triết lý nghề nghiệp sâu sắc đã tạo nên những giá trị nghệ thuật rất riêng cho di sản làng nghề.
5: Các cụ gọi là nghề đưa hồn vào sản phẩm. Chúng tôi có những cái kinh nghiệm riêng. Làm tượng Phật thì phải nhìn nét mặt từ bi hiền hòa. Tượng Thánh thì tinh anh, thông minh, tuấn tú. Thế còn về các cái hoa văn thì thường là trang trí đình, đền, chùa, tứ linh, tứ quý, triện, chữ thọ hoặc là gấm. Còn gia đình thì hoa văn tứ quý rồi triện, cái hoa văn tả cảnh thiên nhiên vào cái sản phẩm đồ thờ. Mục đích cuối cùng muốn gửi gắm là con người là phải sống thuận với thiên nhiên.
1: Song hành cùng việc giữ gìn bản sắc nguyên bản của cha ông, làng nghề Sơn Đồng hôm nay đang khoác lên mình diện mạo mới, năng động và hiện đại. Nhiều xưởng mộc tại địa phương đã chủ động chuyển đổi tư duy sản xuất, cải tiến quy trình quản lý và nâng cao năng lực cung ứng cho thị trường. Ông Nguyễn Viết Huấn, Chủ tịch Hội Làng nghề Mỹ nghệ Sơn Đồng cho biết, nhờ sự nhạy bén thích ứng đó, các sản phẩm tâm linh mang thương hiệu Sơn Đồng không chỉ đáp ứng tốt thị phần trong nước mà còn tự tin hiện diện tại nhiều không gian thờ tự của kiều bào khắp thế giới.
6: Đặc thù nghề Sơn Đồng thì đương nhiên mình vẫn phải giữ cái nét cổ truyền truyền thống, nhưng vẫn phải tiếp cận những công nghệ mới tiên tiến để làm sao tạo tác ra những sản phẩm phù hợp với thị trường, cũng áp dụng công nghệ cao rồi tạo mẫu mã sáng tạo cái công nghệ để mình đáp ứng được cái nhu cầu khắt khe của hội thủ công mỹ nghệ thế giới.
1: Giữa sự đổi thay nhanh chóng của phố phường hiện đại, nhịp làm việc hối hả của làng nghề Sơn Đồng vẫn bền bỉ giữ trọn cái hồn cốt thiêng liêng mà cha ông để lại. Đó là minh chứng sinh động cho sức sống vượt thời gian của một di sản, đóng góp tích cực vào dòng chảy phát triển văn hóa đầy năng động của thủ đô Hà Nội.
7: Đi đâu, xem gì, ăn gì?
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, ở các xã vùng cao của tỉnh Thái Nguyên, nhiều món ăn dân dã vẫn được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Trong số đó, bánh củ chuối ở bản Đồn, xã Tân Kỳ là một thức quà đặc biệt của người Tây vùng cao. Không chỉ là món ăn quen thuộc, bánh củ chuối ngày nay còn trở thành đặc sản, giúp nhiều hộ dân có thêm thu nhập và góp phần gìn giữ nét văn hóa ẩm thực truyền thống của địa phương. Công Luận, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc có bài giới thiệu.
8: Nguyên liệu chính được lấy từ phần gốc của cây chuối rừng. Những củ chuối già sau khi đào về sẽ được tước bỏ lớp vỏ ngoài, thái lát mỏng rồi ngâm nước cho để loại bỏ nhựa chát. Sau nhiều lần rửa sạch, củ chuối được ninh nhừ và xay nhuyễn thành lớp bột dẻo mịn. Phần nhân bánh được làm từ đậu xanh đổ chín rồi giã nhuyễn, trộn cùng đường để tạo vị ngọt bùi đặc trưng. Từng viên nhân được bọc trong lớp bột củ chuối, gói cẩn thận bằng lá chuối rừng trước khi đưa lên bếp hấp nhiều giờ liền. Theo bà Hà Thị Thuyền ở Bản Đồn, để làm ra chiếc bánh ngon, nguyên liệu phải được lựa chọn kỹ và trải qua nhiều công đoạn chế biến cầu kỳ.
9: Thì mình phải chọn gốc chuối to, củ ra thì mới lên màu được. Lấy củ về thì phải làm sạch, củ chuối thì phải nấu kỹ, luộc kỹ. Đến lúc pha chế thì tỷ lệ đường và nguyên liệu thì phải 50-50 thì bánh mới ngon được, mới lên màu nó mới đẹp.
8: Khi mở lớp lá chuối, mùi thơm dịu nhẹ lan tỏa, hòa quyện giữa vị dẻo của củ chuối, hương nếp mới và vị béo bùi của đậu xanh, tạo nên hương vị rất riêng của món bánh vùng cao. Không ngọt gắt như nhiều loại bánh khác, bánh củ chuối chinh phục thực khách bởi vị ngọt thanh tự nhiên, độ dẻo mềm vừa phải và dư vị mộc mạc đặc trưng. Anh Hà Ngọc Sáng, người dân thôn Bản Đồn cho biết.
10: Các loại bánh như bánh củ chuối ở đây thì đều là các sản phẩm từ người dân làm ra, rất là sạch sẽ, đảm bảo an toàn thực phẩm, được nhiều du khách ở nhiều các tỉnh khác, miền Trung, miền Nam biết đến nhiều hơn, cho nên các đơn đặt hàng ngày càng đến nhiều hơn.
8: Không chỉ người dân địa phương, nhiều du khách khi đi qua Bản Đồn cũng dừng chân để thưởng thức và mua bánh về làm quà. Anh Nguyễn Anh Tú, du khách Bắc Ninh, chia sẻ.
11: Bánh củ chuối ở đây thì ăn rất ngon ạ. Lần nào thì đi qua đây thì tôi cũng đều dừng xe và mua về để làm quà. Các bạn nhỏ nhà tôi thì rất thích và người hàng xóm của tôi thì đều nhờ tôi có dịp đi qua đây để mua về cho họ.
8: Không chỉ giúp người dân có thêm thu nhập, món bánh dân dã ấy còn góp phần lưu giữ nét đẹp văn hóa của đồng bào Tày vùng cao. Mỗi chiếc bánh vì thế không chỉ là thức quà quê mộc mạc mà còn mang theo hương vị của núi rừng, của tình đất, tình người, nơi Bản Đồn hôm nay.
0: Đến đây thì thời lượng dành cho chuyến đi kỳ thú của chúng ta đã hết. Hẹn gặp lại các bạn trên sóng VOV2 và tại địa chỉ vov2.vov.vn.
12: Đây là buổi phát thanh hướng dẫn học tiếng nước ngoài.

0: Chương trình hướng dẫn học tiếng Anh.
1: Chương trình học tiếng Anh qua truyện đọc.
2: Learn English through stories. Three men in a boat, part 3.
1: Ba người đàn ông trên một chiếc thuyền, phần 3. Xin chào các bạn đến với chương trình học tiếng Anh qua các câu chuyện đọc. Xin mời các bạn cùng thưởng thức phần 3 của câu chuyện Ba người đàn ông trên một chiếc thuyền của Jerome K. Jerome. Các bạn thân mến, như chúng ta đã nghe phần 2 của câu chuyện, George, Harris và Jay cảm thấy họ đã làm việc quá nặng nhọc và muốn đi xa để nghỉ ngơi. Jay đề xuất về nông thôn nhưng bị gạt đi. Harris đưa ra ý tưởng một chuyến đi biển và Jay vẫn chưa đồng ý. Họ tiếp tục bàn bạc về địa điểm đi chơi. Để hiểu được câu chuyện ngày hôm nay, các bạn cần nắm được những từ và nhóm từ sau đây.
2: Fresh air.
1: Không khí trong lành.
2: To have trouble doing something.
1: Gặp khó khăn trong việc gì.
2: To fall over the side.
1: Bị gạt sang một bên.
2: Be certain of something.
1: Chắc chắn.
2: Go around the town.
1: Đi vòng quanh thị trấn.
2: To look for something.
1: Tìm kiếm điều gì.
2: To decide to do something.
1: Quyết định làm việc gì.
2: To discuss something.
1: Thảo luận điều gì.
2: To imagine.
1: Tưởng tượng.
2: Wake somebody up.
1: Đánh thức ai dậy.
2: Peaceful and calm.
1: Yên ả, thanh bình.
2: To be full of.
1: Tràn đầy.
2: To put up a tent.
1: Dựng lều.
2: For a moment or two.
1: Thỉnh thoảng.
2: The silver moon shines down on something.
1: Ánh trăng bạc bao phủ lên thứ gì.
2: To sit in silence.
1: Ngồi yên lặng.
2: For a time.
1: Một lúc. Một số hiện tượng ngữ pháp cần lưu ý trong phần này. Cách dùng will. Chúng ta dùng will để diễn tả một hành động, một sự việc sẽ xảy ra trong tương lai, không có dự định, kế hoạch từ trước, hoặc dự đoán điều gì sẽ xảy ra trong tương lai, dự đoán không có cơ sở. Ví dụ,
2: we'll have fresh air on the river.
1: Bây giờ xin mời các bạn cùng nghe phần 3. George chốt lại. Nào, vậy thì hãy đi ngược sông. Chúng ta sẽ tận hưởng không khí trong lành trên sông. Công việc chèo thuyền nặng nhọc sẽ khiến chúng ta cảm thấy đói. Chúng ta sẽ ăn tốt, ngủ tốt.
2: So George said, well, let's go up the river then. He added, we'll have fresh air on the river. The hard work on the boat will make us hungry. So we'll enjoy our food. We'll sleep well too.
1: Harris nói ngay, cậu thì có bao giờ mất ngủ đâu. Lúc nào cậu cũng có thể ngủ được. Tuy vậy, cuối cùng Harris cũng đồng ý rằng đó là một ý kiến hay. Tôi cũng đồng tình. Người duy nhất phản đối đó là Montmorency.
2: Harris replied, well, you never have any trouble sleeping anyway. In fact, you're always going to sleep. But in the end, Harris agreed that it was a good idea. I thought it was a good idea too. The only one who didn't like the idea was Montmorency.
1: Chắc hẳn cu cậu đang suy tư. Mình thì lại khác đấy. Họ thích nhưng mình chẳng thích. Chẳng có việc gì mà làm. Mình không thể hút thuốc. Mình cũng chẳng thích ngắm cây ngắm hoa. Và khi mình ngủ thì họ sẽ chơi quanh quẩn trên thuyền và mình sẽ bị gạt sang một bên.
2: It's different for me, his face said. You like it, but I don't. There's nothing for me to do. I don't smoke. I don't like looking at the trees and flowers. And when I'm asleep, you'll play about with the boat and I'll fall over the side.
1: Đối với Montmorency, khoảng thời gian vui vẻ là lúc tụ tập cùng đám bạn hung hăng của nó và đi loanh quanh trong thị trấn, tìm những con chó hiếu chiến khác để gây sự. Nhưng rồi vì đa số đánh bại thiểu số, dù gì thì chúng tôi cũng đã quyết định sẽ đi.
2: Montmorency's idea of a good time is to collect together all of the most awful dogs he can find and then go around town looking for other awful dogs to fight. But we were 3-1, so we decided to go anyway.
1: Chúng tôi lấy bản đồ và lên kế hoạch. Cả nhóm quyết định khởi hành vào thứ bảy tuần sau đó. Harris và tôi sẽ đi tới Kingston vào buổi sáng và đón thuyền ngược lên Jersey. Còn George chắc hẳn phải tới chiều mới rời thành phố được.
2: We pulled out the maps and we discussed the plan. We decided to start on the following Saturday. Harris and I would go down to Kingston in the morning and take the boat up to Chertsey. But George couldn't leave the city until the afternoon.
1: George thường tới bờ sông ngủ từ 10 giờ sáng tới 4 giờ chiều, các ngày từ thứ hai đến thứ sáu. Và tới thứ bảy thì mọi người sẽ đánh thức cậu ta dậy và ném cậu ta ra phố lúc 2 giờ chiều. Vì vậy, George sẽ gặp chúng tôi ở Chelsea.
2: George goes to sleep at a bank from 10 o'clock until 4 o'clock, from Monday to Friday. On Saturday, they wake him up and put him out onto the street at 2 o'clock. So George was going to meet us at Chertsey.
1: Vấn đề tiếp theo là cả nhóm sẽ ngủ ở đâu vào buổi đêm? George và tôi đều không muốn ngủ trong khách sạn.
2: The next question was where to sleep at night. George and I didn't want to sleep in hotels at night.
1: Chúng tôi muốn ngủ ở ngoài trời, một vùng nông thôn yên tĩnh, bên bờ sông, với chim muông, bao quanh là cỏ cây hoa lá. Tôi có thể dễ dàng tưởng tượng ra khung cảnh thơ mộng ấy.
2: We wanted to sleep outside. How beautiful, we said. In the country, by the river, with the birds, the flowers, and the trees all around us. I can imagine it easily.
1: Vào cuối ngày, màn đêm buông xuống, là khung cảnh thật yên bình và tĩnh lặng. Chiếc thuyền nhỏ của chúng tôi nhẹ trôi vào một khúc quanh nhỏ trên sông. Rồi chúng tôi dựng lều, nấu nướng và tự thưởng thức một bữa tối đơn giản.
2: At the end of the day, night comes and the world is peaceful and calm. Our little boat moves silently into some quiet little corner on the river. There we put up our tent and we cook and eat our simple supper.
1: Rồi cả nhóm sẽ ngồi rít tàu và tán chuyện, thỉnh thoảng sẽ dừng lại một chút để lắng nghe tiếng nước vỗ nhẹ vào mạn thuyền.
2: Then we fill our pipes and we sit and talk quietly. Sometimes we stop for a moment or two and we listen to the water as it plays gently against the boat.
1: Ánh trăng bạc bao phủ bóng chiếc thuyền và trong tâm trí chúng tôi ngập tràn những ý tưởng tươi đẹp. Chúng tôi không muốn nói gì, chỉ ngồi im lặng một hồi.
2: The silver moon shines down on us, and our heads are full of beautiful thoughts. We sit in silence for a time. We do not want to speak.
1: Rồi chúng tôi mỉm cười, lặng lẽ cất tẩu thuốc, chúc nhau ngủ ngon. Âm thanh yên bình của tiếng nước vỗ nhẹ vào mạn thuyền đưa chúng tôi vào giấc ngủ. Và chúng tôi bắt đầu mơ về thuở sơ khai của trái đất.
2: Then we laugh quietly. We put away our pipes, say good night, and go to bed. The peaceful sound of the water against the boat sends us to sleep. And we dream. We dream that the world is young again.
1: Thế còn khi trời mưa thì sẽ thế nào? Đột nhiên Harris hỏi.
2: And what about when it rains? Harris said.
1: Cậu ta nói đúng. Khi trời mưa, chả ai thích nằm trong lều. Tôi bắt đầu tưởng tượng ra cảnh đó.
2: He was right. When it rains, you do not enjoy living in tents. I thought about it again.
1: Bây giờ xin mời các bạn nghe lại toàn bộ phần chuyện hôm nay bằng tiếng Anh và trả lời câu hỏi sau đây của chúng tôi.
2: Did the men want to stay in hotels at night? And why?
1: Các bạn hãy so sánh với đáp án của chúng tôi cho ngay sau đó nhé.
2: So George said, "Well, let's go up the river then." He added, "We'll have fresh air on the river. The hard work on the boat will make us hungry, so we'll enjoy our food. We'll sleep well, too." Harris replied, "Well, you never have any trouble sleeping, anyway. In fact, you're always going to sleep." But in the end, Harris agreed that it was a good idea. I thought that it was a good idea, too. The only one who did not like the idea was Montmorency. "It's different for me," his face said. "You like it, but I don't. There's nothing for me to do. I don't smoke. I don't like looking at the trees and flowers. And when I'm asleep, you'll play about with the boat and I'll fall over the side." Montmorency's idea of a good time is to collect together all the most awful dogs he can find and then go around town looking for other awful dogs to fight. But we were 3-1, so we decided to go anyway. We pulled out the maps and we discussed the plans. We decided to start on the following Saturday. Harris and I would go down to Kingston in the morning and take the boat up to Chertsey. But George could not leave the city until the afternoon. George goes to sleep at a bank from 10 o'clock until 4 o'clock from Monday to Friday. On Saturday, they wake him up and put him out onto the street at 2 o'clock. So George was going to meet us at Chertsey. The next question was where to sleep at night. George and I didn't want to sleep in hotels at night. We wanted to sleep outside. "How beautiful," we said, "in the country, by the river, with the birds, the flowers and the trees all around us. I can imagine it

0: Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết. Xin hẹn gặp lại các bạn trong bài học lần sau. Script: Nguyễn Quốc Hùng. Speakers: Lê Lan Hương,
1: Liam Hawkins.
2: Chương trình hướng dẫn học tiếng Pháp.

0: Các bạn thân mến, bài học của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Au revoir et à la prochaine séance.
2: Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
0: Các bạn thân mến, một buổi sáng ở làng quê có thể bắt đầu bằng rất nhiều âm thanh quen thuộc. Tiếng chim ríu ran ngoài cửa sổ, tiếng xe trên con đường nhỏ, tiếng gọi nhau ý ới. Và đâu đó là tiếng gà gáy báo hiệu một ngày mới. Nhưng các bạn đã bao giờ thử tưởng tượng nếu tiếng gà gáy ấy lại vang lên từ một hòn đảo nhỏ, bốn bề là biển xanh thì sẽ như thế nào chưa?
3: Bây giờ chúng mình cùng nghe bài thơ Tiếng gà gáy trên đảo Phan Vinh của nhà thơ Linh Khiếu, nằm trong cuốn Văn bản đọc hiểu ngữ văn 12, bộ Cánh diều, để cùng cảm nhận nhé.
4: Đêm tỉnh giấc nghe lá bàng vuông thở, bỗng tiếng gà gọi sáng vang lên. Mình ở giữa biển khơi hay đang trong ngôi nhà cha mẹ? Tiếng gà rất bình thường, sao quá đỗi thiêng liêng. Tiếng gà gáy trong veo cùng tiếng biển. Trường Sa đêm nay biển cả quá ngọt ngào. Vầng trăng biển tròng trành trên sóng nước. Những đàn cá đại dương ngủ lịm dưới bóng sao. Tiếng gà Phan Vinh làm ta thổn thức. Ngày mới tinh khôi tỏ dạng chân trời. Dần dần hiện ra hình hai đảo nhỏ. Tổ quốc là nhúm đá giữa trùng khơi. Nơi tổ quốc ở xa ta nói về tổ quốc. Viết biết bao chữ nghĩa cho vừa. Chỉ một tiếng gà quê gáy sáng. Tổ quốc mình đây hồn hậu giữa phong ba.
0: Các bạn vừa nghe bài thơ Tiếng gà gáy trên đảo Phan Vinh của nhà thơ Linh Khiếu. Thật thú vị phải không nào? Giữa một không gian mênh mông của trời và biển, nhà thơ lại bị níu giữ bởi một âm thanh rất nhỏ bé và thân thuộc, đó là tiếng gà gáy.
3: Đảo Phan Vinh là một hòn đảo thuộc quần đảo Trường Sa của nước ta. Khi đến với vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc, nhà thơ Linh Khiếu đã có những cảm nhận và vần thơ đầy rung cảm.
0: Nhà thơ Linh Khiếu đã chia sẻ với chị Thúy Quỳnh về chuyến đi và hoàn cảnh sáng tác bài thơ đặc biệt này. Các bạn cùng nghe nhé!
5: Vâng, xin chào nhà thơ Nguyễn Linh Khiếu ạ.
6: Vâng, xin chào Thúy Quỳnh và các bạn thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Đầu tiên thì nhà thơ Nguyễn Linh Khiếu có thể chia sẻ về cảm hứng cũng như là hoàn cảnh ra đời bài thơ Tiếng gà gáy trên đảo Phan Vinh không ạ?
6: Cái bài thơ mà Tiếng gà gáy trên đảo Phan Vinh ấy, tôi viết khi mà tôi ra đảo Trường Sa năm 2014. Lúc ấy nó là giáp Tết rồi. Tôi là trưởng đoàn của 100 nhà báo Việt Nam ra đảo Trường Sa để mà đưa tin bài về Tết năm đó. Thế thì tôi ở đảo Trường Sa là một tháng và như vậy thì là chúng tôi chủ yếu lênh đênh trên biển và chỉ có một đêm duy nhất chúng tôi ngủ trên đảo Phan Vinh. Nghĩa là được một đêm ngủ trên đảo. Thế là đấy là lần duy nhất chúng tôi được ngủ yên. Chứ còn khi chúng tôi ở trên tàu ấy thì sóng đánh vậy nên đêm nào chúng tôi cũng phải thức giấc. Và đêm đầu tiên chúng tôi ngủ, đang đêm ngủ chúng tôi thấy rằng là vô cùng yên tĩnh. Tại sao biển cả đại dương như thế mà yên tĩnh vô cùng? Khi tôi tỉnh ngủ vào lúc gần sáng, khi nghe tiếng gà gáy thì tôi nghĩ rằng là tôi đang ở quê mình, tôi đang ở làng quê tôi như là quê mẹ, và lại nghe được tiếng gà gáy. Vì vậy tôi nghĩ rằng là đêm ngủ ở đó mà lại nghe được tiếng gà gáy thì đang ở quê mình. Và vì vậy đấy là cái cảm hứng đầu tiên để tôi viết cái bài Tiếng gà gáy trên đảo Phan Vinh.
5: Bài thơ được nhà thơ Nguyễn Linh Khiếu sáng tác theo thể thơ gì và khi mà lựa chọn cái hình thức thể hiện theo thể thơ đó thì có lẽ là cũng là cái ý tưởng để triển khai về mặt nội dung cũng như là cảm xúc của nhà thơ Linh Khiếu.
6: Thực ra tôi là một nhà thơ viết theo phong cách hiện đại. Nhưng mà đến khi mà ra Trường Sa ấy, tôi hiểu tại sao tôi lại viết cái bài Tiếng gà gáy trên đảo Phan Vinh cũng như là cái bài thơ viết ở đảo Tiên Nữ ấy, thì tôi lại trở về với phong cách truyền thống. Tôi nghĩ là về với phong cách truyền thống ấy thì ngày mai tôi sẽ đọc trước các chiến sĩ trên đảo thì nó phù hợp hơn là viết một cách hiện đại. Vì vậy tôi viết ngay trên đảo là theo phong cách truyền thống. Nhưng mà tôi là một nhà thơ hiện đại nên tôi vẫn viết tự do. Tự do nhưng vẫn có vần có điệu theo thể truyền thống. Cái thứ hai là tôi đi theo cái duy cảm, cái tình cảm của tôi đối với lại đảo, đối với mối quan hệ giữa đảo và đất liền và cái tình yêu Tổ quốc. Vì vậy nên nó không cho phép tôi viết những cái điều gì mà khi tôi đọc với các chiến sĩ ở đảo nó lại khó hiểu. Vì vậy cái bài thơ của tôi trở lại truyền thống. Tôi viết một cách gọi là rất nhanh, viết ngay trong đêm và sáng hôm sau trong cái buổi giao lưu với các chiến sĩ Trường Sa ấy, đọc cái bài thơ đó. Và rất may rằng tôi thấy các chiến sĩ bảo vệ biển đảo ở Trường Sa của đất nước mình ấy, rất yêu quý bài thơ đó. Sau đó thì bài thơ ấy được in trên Văn nghệ Quân đội. Và tôi phải nói thật, vì tôi là một nhà thơ hiện đại nên tôi cũng không để tâm đến bài thơ đó. Nhưng khi mà những người làm sách giáo khoa gọi điện hỏi tôi rằng là chúng tôi muốn đưa cái bài thơ về sách giáo khoa thì ông có đồng ý không? Thì tôi phải nói thật rằng với tư cách một nhà thơ tôi rất xúc động và tôi đồng ý ngay.
5: Dạ vâng ạ, vậy thì trong bài thơ này có những cái hình ảnh nào khiến ông đặc biệt là cảm xúc và ấn tượng?
6: Thực ra ấy, nếu mà chúng ta đã đến đảo Trường Sa, đến một cái vùng đất, một vùng Tổ quốc của chúng ta ở rất xa đất liền ấy, thì chúng ta suy nghĩ rất khác. Cái tình yêu của Tổ quốc chúng ta nó khác lắm các bạn ạ. Tôi phải nói thật là khi tôi viết cái bài thơ này, những bài thơ tôi viết ở Trường Sa ấy, thì tôi gần như thay đổi toàn bộ. Tôi thay đổi toàn bộ là cái mối quan hệ của một nhà thơ với tư cách là một nghệ sĩ với cái tính chất ở Trường Sa. Lúc ấy thì ta nghĩ rằng là Tổ quốc là thiêng liêng, đất mẹ là thiêng liêng. Và từ cái điều thiêng liêng đó của Tổ quốc, của đất mẹ thì chúng ta cũng suy nghĩ rất khác. Vì vậy khi tôi nghe một tiếng gà gáy, tôi thấy một cây bàng vuông mà hoa nở, tôi thấy tiếng sóng thì tự dưng tôi vô cùng xúc động. Nhưng cái điều này tôi khác, tôi tin rằng tôi khác mọi người. Khi đến Trường Sa, rằng tôi thấy rằng là Tổ quốc chúng ta, con người Việt Nam chúng ta, dù phong ba bão táp thế nào, chúng ta cũng đều là bao dung, chúng ta cũng đều là dịu dàng, chúng ta cũng đều là nhân hậu. Vậy nên khi tôi nhìn Tổ quốc ở Trường Sa ấy, tôi thấy Tổ quốc của chúng ta vô cùng nhân hậu. Và cái điểm này tôi nghĩ là tôi khác đấy.
5: Vâng ạ, vậy thì khi mà bài thơ rất là ý nghĩa và giàu cảm xúc về một phần thiêng liêng của Tổ quốc được đưa vào trong sách giáo khoa, chương trình giáo dục dành cho các bạn, thì nhà thơ nghĩ rằng là muốn trao truyền những cái thông điệp nào đến với các bạn học sinh, nhất là thế hệ trẻ của đất nước?
6: Tôi nghĩ rằng thế này, trong bất cứ thời điểm nào thì với một tư cách là một con người, mà con người nào cũng gắn liền với một dân tộc, với một đất nước, thì tôi muốn gửi đến các bạn được là dân tộc là thiêng liêng, đất nước là thiêng liêng. Cái điểm thứ hai ấy, là chúng ta sống trong một cái điều kiện, khi tôi ở Trường Sa thì chúng ta sống ở giữa đại dương toàn cầu hóa, với chúng ta phải đề cao những giá trị rất nhân bản của dân tộc. Và giá trị nhân bản của dân tộc Việt Nam là nhân văn là bao dung. Và nếu chúng ta nhân văn là bao dung ấy, thì chúng ta sống giữa cái nhân loại này, sống giữa quan hệ quốc tế này bao giờ cũng thành công.
5: Vâng, xin cảm ơn nhà thơ Nguyễn Linh Khiếu đã chia sẻ những điều rất là cảm xúc về bài thơ của mình.
3: Các bạn thân mến, vậy là từ câu chuyện của nhà thơ Linh Khiếu, chúng mình đã biết thêm về hành trình ra đời của Tiếng gà gáy trên đảo Phan Vinh.
0: Tiếng gà có thể gợi nhớ một miền quê, một bóng cây có thể đem đến cảm giác mát lành giữa trưa hè nắng gió.
3: Nếu trong bài thơ của nhà thơ Linh Khiếu, chúng mình bắt gặp âm thanh thân thuộc của đất liền giữa đảo xa, thì trong trang văn mà các bạn sắp nghe ở phần cuối chương trình cũng là một điều thân thuộc không kém. Màu xanh của những cây bàng vuông giữa vị mặn của đất và sóng Trường Sa.
7: Cùng với cây phong ba, cây bão táp, cây bàng vuông đã trở thành một biểu tượng của Trường Sa. Loại cây này, dẫu vẫn sinh sôi và phát triển cả ở những vùng đất khác của xứ nhiệt đới, nhưng ở Trường Sa, chúng trở nên gần gũi, thân thương lạ thường với người Việt. Ấy là bởi Trường Sa, vùng cực đông của Tổ quốc, là nơi bao thế hệ người Việt đã đổ mồ hôi xương máu để khẳng định quyền làm chủ. Nơi ngày nay, các chiến sĩ của chúng ta đang ngày đêm canh giữ vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Ấy là bởi ở Trường Sa, để bám trụ trên mảnh đất này, cũng như con người, cây cối phải đương đầu với bao nhiêu giông bão và sự nghiệt ngã của thiên nhiên. Ở Trường Sa, gió cũng mang hơi mặn của biển. Vật liệu bê tông cốt thép vẫn luôn phải gia cố trước sự tàn phá của gió, bão, muối mặn và nắng gắt. Song trong cái khốc liệt ấy, những cây bàng vuông vẫn vươn lên tươi tốt. Rễ cây mọc sâu, bám chặt vào nền đá san hô. Chùm lá sum suê vươn lên, tỏa rộng một màu xanh sống động. Người ta bảo, cây bàng vuông ngạo nghễ, khỏe khoắn và hiên ngang như tinh thần người lính đảo. Hoa bàng vuông nở vào đêm, nhụy hoa màu trắng tinh khiết, phía đầu tím biếc, góp phần mang lại một vẻ dịu dàng, thơ mộng cho đảo xa. Trường Sa đảo nhỏ, nên ở đó, những cây bàng vuông lâu năm luôn là những dấu mốc nổi bật. Yêu bàng vuông, chiến sĩ ta chăm chút ươm cây, đem ra trồng cả trên những hòn đảo đá trơ vơ, trên sóng nước, để gây mầm xanh. Yêu bàng vuông, ai đến với Trường Sa cũng mong được mang về một trái quà để gây giống trên đất liền. Giờ đây ở thành phố Hồ Chí Minh, bên bờ kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè cũng có cây bàng vuông trổ hoa kết trái. Món quà mà Trường Sa gửi tặng đất liền từ nhiều năm trước. Nhưng phải đến Trường Sa, dưới tán lá bàng vuông, ta mới cảm nhận được những rung động lạ kỳ.

0: Các bạn thân mến, Tản Văn, chuyện kể dưới gốc cây bàng vuông ở Trường Sa của tác giả Bùi Ngọc Hải đã kết thúc trang văn học nhà trường hôm nay rồi.
1: Xin cảm ơn các bạn đã cùng chúng mình thực hiện một chuyến đi thật đặc biệt, chuyến đi đến với Trường Sa qua những vần thơ và trang viết.
0: Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
2: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
3: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
2: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
3: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Câu chuyện văn hóa.
4: Câu chuyện văn hóa.
5: Biên tập viên Diệu Linh và ekip thực hiện chương trình Câu chuyện văn hóa xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chỉ với một chiếc điện thoại, một tài khoản mạng xã hội và vài thao tác đơn giản, bất kỳ ai cũng có thể đăng tải một bình luận, chia sẻ một thông tin, thậm chí đưa ra những lời chỉ trích, xúc phạm đối với người khác. Trên không gian mạng, không khó để bắt gặp những bình luận gay gắt, những lời lẽ miệt thị, quy chụp, thậm chí là đe dọa. Có người cho rằng đó chỉ là một câu nói vui, một phút nóng giận, hay đơn giản là nói trên mạng thì có ai biết mình là ai. Nhưng thực tế, ranh giới giữa một lời bình luận thiếu suy nghĩ và hành vi vi phạm pháp luật đôi khi rất mong manh. Khi bàn phím trở thành công cụ để xúc phạm danh dự, bôi nhọ người khác, vu khống, đe dọa hoặc phát tán thông tin sai sự thật, người viết không còn đơn thuần là một anh hùng bàn phím. Vậy cần ứng xử trên không gian mạng thế nào cho văn hóa? Pháp luật nhìn nhận những hành vi này như thế nào? Người dùng mạng xã hội cần cẩn trọng đến đâu trước mỗi lần đăng tải, bình luận hay chia sẻ? Đây cũng là nội dung của câu chuyện văn hóa hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu vị khách mời đồng hành cùng chương trình là luật sư Nguyễn Ngọc Hùng, trưởng phòng luật sư kết nối, đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Xin cảm ơn anh đã nhận lời mời tham gia câu chuyện văn hóa hôm nay ạ.
6: Xin chào biên tập viên Diệu Linh và xin kính chào quý thính giả của Đài Truyền hình Tiếng nói Việt Nam.
2: Câu chuyện văn hóa, góc nhìn mới, cách tiếp cận đa chiều, trò chuyện và bình luận cùng các khách mời về muôn mặt của đời sống văn hóa.
7: Ngay bây giờ, các bạn hãy gọi vào số điện thoại 0243 826 5656 để trò chuyện, chia sẻ những thắc mắc và đặt câu hỏi với các khách mời. Xin nhắc lại số điện thoại 0243 826 5656.
5: Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian gần đây thì tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội tiếp tục tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của các tổ chức cá nhân. Trước thực trạng đó, lực lượng công an trên địa bàn thành phố Quảng Ninh đã tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện, xác minh và xử lý nhiều trường hợp vi phạm. Đây cũng là lời cảnh báo đối với mỗi người dùng mạng xã hội về trách nhiệm kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, văn minh và có văn hóa. Mời luật sư Nguyễn Ngọc Hùng và quý vị thính giả cùng nghe thông tin sau mà chương trình tổng hợp.
8: Thời gian gần đây, lực lượng công an thành phố Quảng Ninh đã phát hiện xử lý nhiều trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến uy tín tổ chức cá nhân. Những thông tin này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tác động lớn đến sự ổn định về chính trị, an ninh, trật tự trên địa bàn.
9: Thực hiện quyết liệt các biện pháp bảo đảm an ninh an toàn trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Quảng Ninh đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương phát hiện, xác minh, làm việc đối với 40 trường hợp có hành vi cổ vũ, chia sẻ, bình luận tiêu cực, sai sự thật, xấu độc trên hệ thống trang, kênh phản động của đối tượng Lê Trung Khoa và đồng bọn.
8: Chỉ tính riêng trong quý 1 năm 2026, Công an thành phố Quảng Ninh đã phát hiện xác minh hơn 250 tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin chưa kiểm chứng sai sự thật, yêu cầu gỡ bỏ 476 nội dung vi phạm, đồng thời triệu tập làm việc và xử lý 219 trường hợp có hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin xấu độc, tiềm ẩn nguy cơ gây phức tạp tình hình an ninh trật tự.
9: Công an thành phố Quảng Ninh khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động nhận diện và đấu tranh với các thông tin giả, thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc, chống phá trên không gian mạng, chỉ tiếp cận thông tin từ các nguồn chính thống, tuyệt đối không theo dõi, chia sẻ, bình luận hoặc tiếp tay lan truyền các nội dung vi phạm pháp luật. Mọi hành vi đăng tải, phát tán, chia sẻ, bình luận, đồng thuận hoặc cổ súy cho các nội dung chống đảng, nhà nước, xâm phạm lợi ích quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân đều có thể bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
5: Vâng, thưa luật sư Nguyễn Ngọc Hùng ạ, anh nghĩ sao khi nghe những cái thông tin vừa rồi ạ?
6: Thưa quý thính giả, qua những cái con số thống kê và thực tế xử lý của lực lượng công an thì chúng tôi thấy một số những cái điểm rất là rõ nét.
5: Dạ.
6: Cái thứ nhất là về số lượng các vụ việc. Ở đây chúng ta thấy rằng chỉ riêng một tỉnh là tỉnh Quảng Ninh mà trong một quý thôi mà cái số lượng cái vụ việc nó lên đến cả 100 vụ. Nếu như chúng ta chỉ cần tính và nhân ở trên bình diện 1 năm và trên cả nước thì có lẽ là con số chúng tôi cũng không thể hình dung được là bao nhiêu vụ. Có lẽ một con số rất là lớn. Điều này cũng cho thấy một cái sự báo động nhất định liên quan đến cái tình trạng như này. Thứ hai nữa là về cái mức độ và tốc độ lan truyền thông tin sai sự thật trên không gian mạng hiện nay thì vô cùng nhanh, gây tác động trực tiếp và nghiêm trọng tới trật tự an toàn xã hội cũng như đời sống của các cá nhân và tổ chức. Thứ ba nhé, thì một bộ phận người dùng thì vẫn có một cái tâm lý là thế giới ảo vô danh. Nên là nghĩ rằng nói gì trên mạng cũng được và cơ quan nhà nước sẽ không tìm ra mình. Tuy nhiên thì thực tế cơ quan chức năng hoàn toàn là có thể xác minh, làm rõ được những cái thông tin, những cái bài đăng trên. Và như vậy thì không gian mạng là ảo, nhưng trách nhiệm pháp lý và hậu quả thì nó lại là thật. Cái thứ tư nữa thì chúng tôi cũng thấy rằng là có rất nhiều những cái dấu hỏi lớn liên quan đến những cái vấn đề này. Cụ thể là gì? Thì đâu là cái nguyên nhân? Đâu là những cái giải pháp và bài học nào cho người dùng mạng xã hội khi mà chúng ta trong cái bối cảnh thời đại công nghệ số rồi phát triển công nghệ như hiện nay, mạng xã hội phát triển rất là lớn. Thì chúng ta cần phải tìm hiểu được cái nguyên nhân, điều kiện và những cái giải pháp để chúng ta xử lý những hành vi như này để ngăn chặn, giảm bớt những cái tác hại rủi ro do những cái hành vi đăng tin sai sự thật trên mạng.
5: Vâng. Thưa luật sư Nguyễn Hoàng Hùng, thì trong cái bối cảnh mạng xã hội ngày càng trở thành một phần không thể thiếu của đời sống, thì anh đánh giá như thế nào về những cái hành vi văn hóa ứng xử của người dùng trên không gian mạng hiện nay ạ?
6: Có lẽ rằng thì với giới trẻ hiện nay thì chúng tôi thấy rằng phần lớn các bạn đăng và chia sẻ những cái nội dung thông tin mà chưa có cái sự kiểm chứng, chưa có sự am hiểu pháp luật. Tức là gì, chúng ta đăng với một cái suy nghĩ và một cái tâm thế rất là vô tư. Và chúng ta không có cái sự kiểm duyệt gì cả. Bản thân thì ở đây chúng tôi cho rằng là phần lớn bản chất là do các bạn thiếu hiểu pháp luật và chưa nắm rõ các quy định liên quan đến các cái vấn đề việc đăng tải và xử lý hiệu quả như thế nào. Thế nên thì cái tình trạng chung là các bạn đăng chia sẻ với một cái tâm thế là hoàn toàn là không xác định rủi ro như trách nhiệm liên quan như thế nào cả. Vì thế thì chúng tôi cho rằng hiện nay thì tình trạng mà vi phạm liên quan đến vấn đề này nó diễn ra tương đối là phổ biến và số lượng rất là lớn. Và chúng ta vẫn chưa có những cái giải pháp cụ thể để mà xử lý ngăn chặn những cái trường hợp như này.
5: Thưa luật sư, thì đâu là những cái ranh giới giữa quyền tự do ngôn luận và những cái hành vi thiếu chuẩn mực, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác trên mạng xã hội ạ?
6: Có lẽ thì pháp luật Việt Nam đã quy định rất rõ ràng, cụ thể về quyền của công dân trong vấn đề tự do ngôn luận, tự do trình bày ý kiến, trình bày quan điểm. Nhưng có một cái câu phía sau đó là để chúng ta phải chấp hành pháp luật. Mà pháp luật thì quy định rất chặt chẽ, bảo vệ các quyền về nhân thân, hình ảnh, uy tín, danh dự, nhân phẩm. Các cá nhân thì dù được trình bày ý kiến quan điểm của mình nhưng lại không được xâm phạm đến và ảnh hưởng đến người khác. Nếu như có một ai đó có hành vi vi phạm pháp luật thì các cơ quan nhà nước, các thể chế pháp luật sẽ xử lý họ. Và các cá nhân khác thì không có quyền là phán xét, bình phẩm hay là công kích trên mạng xã hội. Thay vì cái thói quen thấy người khác vi phạm sai trái dù chưa được kiểm chứng, chưa có kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà đăng tin trên mạng xã hội để công kích, gây sức ép, thì chúng ta cần có một cái suy nghĩ, đó là cái việc mà kiểm chứng, kiểm duyệt và trình báo đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo trình tự, thủ tục và pháp luật quy định.
5: Vâng. Thưa luật sư, thì là anh hùng bàn phím là cái cụm từ không còn xa lạ khi nói về những cái người sẵn sàng công kích, xúc phạm người khác trên mạng xã hội. Dưới góc nhìn của luật sư thì đâu là cái điều đáng lo lắng, ngại nhất từ trước hiện tượng này ạ?
6: Chúng ta cũng không thể phủ nhận là sự đóng góp của mạng xã hội cho cái sự phát triển của xã hội hiện nay. Tuy nhiên, hiện nay cũng xuất hiện một số mặt trái do mạng xã hội mang lại, điển hình như là cái tình trạng mà chúng ta dùng cái từ là anh hùng bàn phím. Có thể hiểu rằng chỉ cần có một cái điện thoại hay một cái máy tính, người dùng có thể truy cập, bình luận, tả like, share bài viết mà mình thích, bất chấp cái hậu quả pháp lý có thể xảy ra. Dưới góc nhìn pháp lý và xã hội thì điều đáng lo ngại nhất từ cái hiện tượng anh hùng bàn phím là chính là cái sự vô cảm, ảo tưởng về quyền lực vô danh và thiếu hiểu biết pháp luật và không lường trước được những cái hậu quả pháp lý có thể xảy ra. Chúng ta bàn về vấn đề thứ nhất, tức là cái vấn đề về sự vô cảm, ảo tưởng về quyền lực vô danh. Tiêu biểu là cái hiệu ứng đám đông, tức là khi thấy một cái vấn đề, một hiện tượng, nội dung trên mạng xã hội đang nóng, nhiều người quan tâm, thì các anh hùng bàn phím thường có xu hướng là dùng ngôn từ mang cái tính chất như là công kích, bôi nhọ, hạ nhục những người liên quan. Nhiều người tham gia công kích những không biết là cái mình đúng hay sai, tức là chỉ a dua theo đám đông, và biến bàn phím thành cái công cụ bạo lực tinh thần và có cái sức nặng đối với danh dự, nhân phẩm, thậm chí là tính mạng của các nạn nhân. Điều này cho thấy cái sự vô cảm, ảo tưởng về cái sức mạnh bàn phím. Họ cho rằng là mình có được cái quyền phán xét, được quyền đánh giá. Và những cái nội dung này thì chúng tôi thấy rằng là thường là thiếu căn cứ và áp đặt và vi phạm pháp luật. Cái vấn đề thứ hai nữa là gì? Tức là không ít các anh hùng bàn phím có sự hạn chế về hiểu biết pháp luật. Ở trên các không gian mạng, nhiều người không có những cái sự hiểu biết pháp luật. Thế nên là bất cứ cái thông tin gì hot đang được sự quan tâm mà họ có thể bình luận chia sẻ mà chưa đánh giá đầy đủ các cái căn cứ pháp lý của những cái thông tin này và nội dung này nó đã được xác thực, nó có phải thông tin ảo hay không và nó có trái pháp luật hay không, là những người dùng cũng không có một cái căn cứ nào cả. Vì sự hạn chế hiểu biết pháp luật mà không ít các anh hùng bàn phím tự cho mình cái quyền đăng, đưa tin, bình luận và chia sẻ thông tin bài viết mà bất chấp cái nội dung đó là trái pháp luật. Thứ ba nữa là chúng ta thấy rằng là các anh hùng bàn phím này đã bất chấp các hậu quả có thể xảy ra. Chính những hậu quả này mà có thể dẫn đến cái việc mà cái người đăng tin hoặc chia sẻ có thể đối diện với pháp luật, trách nhiệm bồi thường dân sự cho những hành vi trái pháp luật của mình gây ra. Có rất nhiều những cái vụ việc do cái tác động của anh hùng bàn phím mà ảnh hưởng rất lớn đến an ninh trật tự xã hội và ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của những cái nạn nhân.
5: Thì trong cái trường hợp một người không phải là người tạo ra thông tin sai nhưng mà chỉ vì thấy hay, gây sốc hoặc nhiều người đang chia sẻ mà lại tiếp tục đăng lại những cái thông tin đó thì người chia sẻ có thể phải chịu trách nhiệm đến đâu ạ? Thưa anh.
6: Trước đây thì mọi người thường có một cái suy nghĩ rằng là chỉ những ai đăng hoặc là chia sẻ những cái thông tin mà chưa được kiểm chứng là hành vi trái pháp luật, nên là nhiều người cứ vô tư tự do đăng và chia sẻ, thậm chí là comment vào những cái bài viết này. Thì pháp luật có quy định rất rõ những cái hành vi như chia sẻ, phát tán thông tin sai sự thật cũng là một trong các hành vi độc lập và không phụ thuộc vào việc bạn có phải là người viết ra thông tin đó hay không. Việc chia sẻ, comment, đăng lại các nội dung trái pháp luật đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Điều này cũng đã quy định rất rõ ở cái nghị định 174/2026, tức là người nào lợi dụng mạng xã hội để cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín, cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân thì sẽ bị phạt tiền. Đồng thời thì còn phải buộc gỡ bỏ những cái thông tin này sai quy định. Tùy theo tính chất mức độ hậu quả thì những người này cũng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
5: Dạ. Luật sư có thể phân tích những cái nhóm hành vi phổ biến trên mạng xã hội nào có nguy cơ dẫn tới trách nhiệm pháp lý, ví dụ như là xúc phạm danh dự, nhân phẩm, vu khống hay là tung tin sai sự thật, công khai thông tin cá nhân của người khác ạ?
6: Hiện nay thì theo quan điểm của luật sư, chúng tôi nhận thấy rằng là có 4 cái nhóm hành vi mà có lượng người vi phạm rất là lớn. Thứ nhất là cái nhóm hành vi là tung tin giả, sai sự thật. Tức là gì? Họ bịa đặt những cái thông tin về những dịch bệnh, thiên tai, tin đồn về phá sản, lừa đảo hoặc là những cái thông tin mà thất thiệt gây hoang mang cho dư luận xã hội nhằm mục đích là câu like, câu view. Cái nhóm thứ hai nữa là cái nhóm hành vi đó là xúc phạm danh dự, nhân phẩm, vu khống người khác. Tức là gì? Chia sẻ những cái bài viết bóc phốt, review, nói xấu hoặc là hành vi xúc phạm nhân dự, nhân phẩm người khác trên mạng xã hội. Thì chúng tôi thấy đây là một trong những cái hành vi tương đối phổ biến. Hành vi thứ ba nữa là chia sẻ bình luận vào những cái bài viết sai sự thật, xuyên tạc và chống phá nhà nước. thì đây là một trong những cái nhóm mà hiện nay các cơ quan nhà nước xử lý rất là nhiều, mà là cái số lượng người vi phạm, nhất là cái vi phạm mà chúng tôi đánh giá là thụ động, tức là bình luận và comment vào những cái bài viết này. Cái nhóm hành vi thứ tư nữa là cái nhóm hành vi xâm phạm các bí mật về đời tư và dữ liệu cá nhân, tức là phát tán, vô tư phát tán các cái thông tin về hình ảnh cá nhân, số điện thoại hoặc căn cước công dân, địa chỉ nhà riêng và thông tin gia đình người khác lên mạng xã hội mà chưa được người khác đồng ý. Đây cũng là một trong những cái nhóm hành vi mặc dù là diễn ra phổ biến nhưng hầu hết mọi người chưa nhận thức được là cái hành vi này cũng là một trong những cái nhóm hành vi trái pháp luật.
5: Thưa quý vị và các bạn, trong thời đại công nghệ số, mạng xã hội đã trở thành không gian để mỗi người bày tỏ quan điểm, chia sẻ thông tin và kết nối cộng đồng. Tuy nhiên, tự do ngôn luận không đồng nghĩa với việc muốn nói gì thì nói, muốn đăng tải thông tin gì cũng được. Mỗi phát ngôn, mỗi thông tin được chia sẻ đều cần bảo đảm tính chính xác và tuân thủ các quy định của pháp luật. Tại thành phố Quảng Ninh, địa bàn có nhiều yếu tố phức tạp về an ninh, trật tự, lực lượng công an đã phát hiện, xử lý nhiều trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức và cá nhân. Thực tế này cũng đặt ra yêu cầu nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi người khi tham gia không gian mạng. Vậy ranh giới giữa quyền tự do ngôn luận và hành vi vi phạm pháp luật được xác định như thế nào? Đăng tải, chia sẻ thông tin thiếu kiểm chứng có thể dẫn đến những hệ lụy gì? Xin mời luật sư Nguyễn Ngọc Hùng, mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự sau để thấy rõ hơn về điều này.
4: Đầu tháng 10 năm 2026, Công an phường Hà An, thành phố Quảng Ninh vừa phát hiện xác minh và xử lý một trường hợp sử dụng mạng xã hội đăng tải chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác. Người vi phạm đã bị xử phạt hành chính 12,5 triệu đồng theo quy định. Đáng chú ý, trước khi bị xử lý, bài viết đã ghi nhận hàng trăm nghìn lượt tương tác, một con số cho thấy sức lan truyền rất lớn của thông tin trên mạng xã hội. Nhưng đi cùng với khả năng lan truyền ấy là trách nhiệm pháp lý mà không phải người sử dụng nào cũng hiểu đầy đủ.
10: Quan niệm cho rằng bình luận trên mạng chỉ là lời nói nhất thời, không gây hậu quả nghiêm trọng. Đây là một quan niệm khá là nguy hiểm về nhận thức. Bởi lẽ một dòng bình luận có thể lan truyền đến hàng nghìn người, hàng triệu người trong một khoảng thời gian ngắn và gây tổn hại đến danh dự, uy tín, công việc và đời sống tinh thần của người bị công kích.
11: Khi đăng tải thông tin lên mạng thì chúng ta cần kiểm chứng trước, không nên vì nóng giận hay nghe theo tin đồn mà xúc phạm người khác hoặc chia sẻ thông tin sai sự thật. Tôi nghĩ điều đó là không nên.
4: Tại Quảng Ninh, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của môi trường số, nâng cao ý thức trách nhiệm khi phát ngôn trên không gian mạng đang là vấn đề được đặt ra đối với mỗi người dân. Bà Đỗ Thị Hòa ở phường Đông Triều, thành phố Quảng Ninh cho biết.
12: Gia đình chúng tôi hướng dẫn cho nhau là để mình không thể bị mắc lừa ở trên không gian mạng. Tất cả những cái cuộc điện thoại mà có tính chất lừa đảo thì gia đình chúng tôi là đặc biệt không nghe và không thực hiện.
4: Trong thời đại số, mỗi người vừa là người tiếp nhận thông tin, vừa có thể trở thành người tạo ra thông tin. Bởi vậy, ranh giới giữa một lời nói có trách nhiệm và một hành vi vi phạm pháp luật đôi khi chỉ cách nhau một nút đăng. Vì vậy, một bài viết thiếu kiểm chứng, một hình ảnh bị cắt ghép hay một bình luận mang tính xúc phạm có thể gây tổn hại đến người khác, làm nhiễu loạn thông tin và ảnh hưởng đến trật tự xã hội. Đại úy Bùi Ngọc Hải, cán bộ Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thành phố Quảng Ninh cho biết.
13: Thì chúng tôi thực hiện nghiêm cái chế độ trực ban trực chiến, đồng thời cũng sẵn sàng các thiết bị nghiệp vụ, công cụ để tiến hành rà soát nắm tình hình trên không mạng. Đồng thời chúng tôi cũng kịp thời xử lý các thông tin xấu độc, thông tin sai thật trên không mạng.
4: Trung tá Hoàng Ngọc Tuệ, đội trưởng Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thành phố Quảng Ninh cho rằng chính kiến là quyền nhưng bày tỏ thế nào để đúng pháp luật, có trách nhiệm và xây dựng mới là điều quan trọng.
14: Chúng tôi sẽ tổ chức triển khai đấu tranh với những đối tượng, đấu tranh xử lý với những hội nhóm, fanpage trên mạng xã hội và những cá nhân mà là nguồn phát tán những thông tin xấu độc sai sự thật, kiên quyết xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
4: Tự do ngôn luận không phải là muốn nói gì cũng được, tự do phải đi cùng trách nhiệm, quyền phải gắn với nghĩa vụ và mỗi phát ngôn trên không gian mạng cần được cân nhắc bằng ý thức công dân và sự tôn trọng pháp luật. Đó cũng là cách mỗi người góp phần xây dựng một môi trường thông tin lành mạnh, văn minh, an toàn vì một Quảng Ninh phát triển trong kỷ nguyên số.
5: Vâng, thưa luật sư, thì trong cái thực tế hành nghề thì là luật sư nhận thấy người sử dụng mạng xã hội thường mắc những cái sai lầm nào nhất khiến họ có nguy cơ vướng vào các vấn đề pháp lý ạ?
6: Trong cái quá trình mà chúng tôi hành nghề, làm việc cũng như là tham gia các mạng xã hội thì chúng tôi thấy rằng thì có ba cái sai lầm, cái ngộ nhận lớn mà có dẫn đến cái việc nguy cơ mà những cái người tham gia mạng xã hội có thể nguy cơ là vướng đến cái vấn đề pháp lý.
5: Vâng.
6: Thì cái điều đầu tiên đó là gì? Đó là nhận thức sai lầm về cái quyền tự do ngôn luận. Tức là nhiều cá nhân cho rằng mình có quyền tự do ngôn luận, tự do phán xét, tự do đánh giá mà chỉ nghĩ đó là cái ý kiến, quan điểm cá nhân nên là họ bất chấp hậu quả thông tin thiếu kiểm chứng, trái pháp luật mà vẫn đăng tải, chia sẻ, bình luận và họ coi đó là cái quyền tự do ngôn luận. Cái vấn đề thứ hai ấy, đó là gì? Đó là cái tâm lý hùa theo đám đông. Tức là khi mà thấy nhiều người đăng chia sẻ comment là họ cũng hùa vào để làm theo những cái điều mà chính bản thân họ cũng không đánh giá hết được là cái tình trạng pháp lý nội dung đó có đúng pháp luật hay không. Họ chỉ biết là rất nhiều người cùng vào comment, cùng chia sẻ, cùng bình luận, đưa ra ý kiến nên là họ cũng cùng tham gia và họ nghĩ rằng là nếu nhiều người tham gia như vậy thì cũng sẽ không vấn đề gì, nhưng bản thân họ đã đánh giá sai về những cái vấn đề này. Thứ ba nữa là chia sẻ theo cảm xúc thiếu kiểm chứng. Tức là bản thân khi những cái người dùng mạng xã hội lên trên mạng chỉ vì những cái phút bốc đồng hoặc thiếu suy nghĩ mà họ có thể là chia sẻ những cái thông tin lên mạng xã hội, hoặc là bản thân họ đọc được những cái thông tin giật gân, xúc động hoặc là vấn nộ thì lập tức sẵn sàng là share kèm theo những cái bình luận gay gắt mà không kiểm tra cái nguồn thông tin đó là có chính thống hay không và được kiểm chứng từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền hay chưa.
5: Dạ vâng. Theo luật sư thì việc kêu gọi cộng đồng tấn công, tẩy chay, truy tìm hoặc là công khai thông tin cá nhân của một người trên mạng xã hội có thể dẫn tới những cái hệ quả pháp lý nào ạ?
6: Ở đây thì cũng là một trong những cái tình huống đặc thù, tức là đã xảy ra rất nhiều.
5: Vâng.
6: Ở ngoài xã hội. Tức là gì? Họ sẵn sàng hùa theo một cái đám đông, tẩy chay và truy tìm đến một cái vụ việc nào đó nhằm mục đích là gì? Câu view hoặc là tấn công mạng đối với những cái nạn nhân. Thì hiện nay thì pháp luật đã quy định rất rõ về những cái hành vi mà mang cái tính chất là tẩy chay hay là tấn công về mạng, thì cụ thể là quy định tại nghị định 144 năm 2021 thì quy định về những cái trường hợp mà được liệt kê vào hành vi gây trật tự vi phạm về trật tự công cộng. Cụ thể là gì? Các hành vi như là khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm, lăng mạ, bôi nhọ danh dự nhân phẩm của người khác thì đây là những cái hành vi được liệt kê là hành vi trái pháp luật. Những cá nhân tổ chức mà tham gia như là gì, thuê rồi xúi giục, lôi kéo, dụ dỗ, kích động người khác để mà tẩy chay như này cũng là những cái hành vi trái pháp luật. Thì căn cứ vào những cái hậu quả, căn cứ vào thực tế thì tùy theo tính chất mức độ là có thể bị xử lý hành chính hoặc là thậm chí rằng là có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
5: Dạ vâng. Như anh vừa chia sẻ thì thực tế cũng đã có những cái trường hợp bị xử phạt hành chính rồi, nhưng cũng có những cái vụ việc nghiêm trọng đến mức mà người vi phạm bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Thì điều này cho thấy thì không phải hành vi nào trên mạng xã hội cũng chỉ dừng lại ở việc nhắc nhở hay là yêu cầu gỡ bỏ bài viết. Thì thưa luật sư, đâu là cái căn cứ để phân biệt một hành vi vi phạm trên mạng xã hội bị xử phạt hành chính với cái trường hợp là có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự, thưa luật sư?
6: Có lẽ rằng nhiều người có một cái tâm lý là lên mạng đăng chia sẻ chỉ bị xử phạt hành chính hoặc là nhắc nhở, nên là tâm lý của họ, họ cũng đăng nhưng mà họ bất chấp những cái hậu quả có thể xảy ra. Nên chính vì vậy thì rất nhiều những trường hợp mà bị khởi tố hình sự thì lúc này cái tâm lý chung của mọi người là tương đối là sốc và bất ngờ. Vì tại sao là những cái nội dung đó mà họ bị khởi tố hình sự? Cái điều này có thể xem xét ở những cái căn cứ như sau. Đầu tiên tức là gì, cái mức độ lỗi hoặc là nguy hiểm của cái hành vi đó xảy ra. Cái lỗi đó là có thể là lỗi trực tiếp hoặc lỗi cố ý gián tiếp, hoặc là những cái trường hợp mà cũng có thể là do vô ý mà dẫn đến những cái trường hợp như này. Thì chúng tôi thấy rằng là khi mà xem xét thì cơ quan tiến hành tố tụng đánh giá rất cao về cái vấn đề đó là cái hành vi của những cái đối tượng. Vì có những trường hợp là gì, cái hành vi của họ nó ảnh hưởng quá lớn đến cộng đồng, đến xã hội, đến trật tự an ninh xã hội thì họ sẽ có nguy cơ để mà bị khởi tố hình sự.
5: Vâng. Thưa luật sư Nguyễn Ngọc Hùng, thì trưởng phòng luật sư kết nối Đoàn luật sư thành phố Hà Nội, trong bối cảnh mạng xã hội ngày càng trở thành không gian giao tiếp phổ biến thì theo luật sư, những cái hành vi nào thể hiện văn hóa ứng xử văn minh trên không gian mạng, mỗi người thì cần lưu ý điều gì khi mà đăng tải bình luận, chia sẻ thông tin để vừa thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, vừa tránh những hành vi có thể gây tổn thương cho người khác ạ, thưa luật sư?
6: Vâng, thì khi mà chúng ta đăng tin hay là chúng ta chia sẻ những cái nội dung ở trên mạng xã hội thì tôi cũng có những cái sự lưu ý và có những cái lời khuyên nhất định đến các bạn. Điều đầu tiên ý, thì chúng ta cũng sẽ chậm lại để mà chúng ta kiểm chứng các cái thông tin. Tức là gì? Chúng ta xem xét xem là cái thông tin này nó có đúng sự thật hay không? Nó có nguồn từ đâu? Đã được cơ quan nhà nước kiểm chứng hay chưa? Và những cái thông tin này nó đã dựa vào những cái tài liệu, hồ sơ nào? Và có được cái cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép chấp thuận hay không? Đó. Vấn đề thứ hai nữa là chúng tôi cũng thấy rằng là gì, các bạn nên có sự thấu cảm với cả chính nạn nhân.
5: Vâng.
6: Ở đây là tức là gì? Các bạn nên đặt mình vào vị trí của nạn nhân. Nếu như các bạn đăng hoặc là chia sẻ những cái bài viết đó thì cái hậu quả, những cái rủi ro của nạn nhân đó sẽ xảy ra đến mức độ như thế nào?
5: Vâng. Thưa quý vị, không gian mạng là một phần không thể tách rời của đời sống hiện đại. Ở đó, mỗi người vừa là người tiếp nhận thông tin, vừa có thể trở thành người tạo ra và lan truyền thông tin. Một bình luận có thể chỉ mất vài giây để viết ra, nhưng hậu quả của nó đôi khi kéo dài rất lâu. Bởi vậy, trước khi trở thành một anh hùng bàn phím, hãy nhớ rằng phía bên kia màn hình cũng là một con người với danh dự, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp cần được tôn trọng. Tự do ngôn luận không đồng nghĩa với tự do xúc phạm, phản biện không đồng nghĩa với vu khống, chia sẻ thông tin không đồng nghĩa với quyền phát tán mọi thứ mình nhìn thấy, và mỗi cú nhấp chuột đều cần đi cùng với trách nhiệm, cẩn trọng trước khi bình luận, kiểm chứng trước khi chia sẻ, suy nghĩ trước khi đăng tải, và hãy thể hiện mình là người sử dụng mạng xã hội văn minh, có văn hóa. Xin cảm ơn luật sư Nguyễn Hùng đã tham gia chương trình, những người thực hiện Diệu Linh, Việt Anh, Thu Hà. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
15: Thông tin quảng cáo.
16: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
17: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ chính phủ Vương quốc Anh.
18: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
19: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
18: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
20: Ông Sang ơi,
21: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
20: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
21: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
20: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
22: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
23: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
24: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data.
25: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
23: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
26: iTel, May 79, thật á?
23: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nãy được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
25: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
23: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
26: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
23: Chính xác. Và khuyến mại có hạn, chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới iTel kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah! Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
27: Từ nay đến ngày 30 tháng 11 năm 2026, Bộ Công an tiếp tục đẩy mạnh lấy mẫu sinh phẩm dòng cha của thân nhân liệt sĩ, phấn đấu hoàn thành công tác lấy mẫu trong năm 2026.
28: Đây là một nhiệm vụ trọng tâm của chiến dịch 500 ngày đêm hướng tới mục tiêu hoàn thành giám định ADN 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ trước ngày 27 tháng 7 năm 2027.
27: Đến ngày 10 tháng 9 năm 2026, hơn 72.000 mẫu sinh phẩm của thân nhân liệt sĩ đã được phân tích và cập nhật vào cơ sở dữ liệu, phục vụ đối sánh xác định danh tính liệt sĩ.
28: Cùng với việc đẩy nhanh thu thập và phân tích mẫu, công nghệ NGS, SNP đang được ứng dụng để hỗ trợ giám định những mẫu hài cốt có mức độ phân hủy cao, mở thêm cơ hội xác định danh tính các liệt sĩ trong những trường hợp khó.
27: Mỗi mẫu sinh phẩm được thu thập, mỗi dữ liệu ADN được phân tích là thêm một cơ hội đưa những người con đã hy

0: đêm, hãy đến ngay cơ sở y tế để được khám và xét nghiệm kịp thời.
1: Tuân thủ điều trị đầy đủ theo hướng dẫn của bác sĩ để đảm bảo khỏi bệnh và không lây lan cho cộng đồng.
0: Hãy chung tay nâng cao ý thức phòng chống bệnh lao, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và xã hội.

0: Thưa các cụ và quý thính giả, cuộc đời một con người thường được viết như thế này. Khi nhỏ được cha mẹ chăm sóc, lớn lên lập gia đình lại lo cho con. Khi về già thì trông nom các cháu nội, ngoại, đến lúc ốm đau bệnh tật thì cậy nhờ cháu con. Cả một đời người dường như quanh quẩn với những nỗi lo cho con, cho cháu trước khi nghĩ đến bản thân mình. Điều này hoàn toàn là tự nhiên bởi chăm sóc liên thế hệ cũng là sợi dây kết nối bền chặt trong gia đình. Con cái yên tâm đi làm khi có bố mẹ đỡ đần. Ông bà thì vui khi nghe tiếng trẻ bi bô và trên hết là thấy mình vẫn còn vị trí trong gia đình. Các cụ thân mến, thương con, quý cháu, nhiều ông bà sẵn lòng nhận phần chăm sóc cháu nhỏ để các con yên tâm đi làm. Tuy nhiên, việc trông trẻ hàng ngày cũng đòi hỏi sức khỏe và thời gian của người cao tuổi. Thay vì trực tiếp chăm cháu toàn thời gian, có người lựa chọn góp tiền cùng con, thuê người giúp việc, đồng thời hỗ trợ những việc vừa sức. Cách thu xếp ấy giúp ông bà tiếp tục chia sẻ với con cháu mà vẫn có thêm thời gian chăm lo cho bản thân. Phóng sự của phóng viên VOV2 đề cập một lựa chọn khác của người cao tuổi ngày nay.
1: Có 7 người cháu cả nội và ngoại. Đứa nhỏ nhất vẫn đang ẵm bồng, đứa lớn nhất thì đã vào đại học. Nhưng bà Nguyễn Thị Thanh Lan, 79 tuổi ở Hà Nội, vẫn thong thả. Ban ngày đến nhà dưỡng lão ban ngày, tối về quây quần bên con cháu. Bà hiểu rõ sức khỏe của mình sau những năm tháng công tác, rồi vun vén lo toan dựng vợ gả chồng cho các con. Nếu tiếp tục nhận chăm từng người cháu, bà khó có thể giữ được sức khỏe để lo cho cuộc sống của chính mình. Vậy là để có được sự thảnh thơi này, bà Lan đã thống nhất với các con từ trước khi họ lập gia đình. Bố mẹ giúp đỡ khi sinh nở, còn việc chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ hàng ngày, các con phải chủ động thu xếp.
2: Nhà tôi thì hai người lính, rất nghiêm. Tôi nói ví dụ như tôi chỉ một con trai, hai người con gái. Nhưng vì cái tuổi xuân của tôi cống hiến nhiều, sức khỏe tôi xuống. Nên gia đình quán triệt ngay ban đầu. Lấy vợ cho ăn học, đại học xong, các anh tự lo đấy, tự cứ lo công việc. Tôi gả chồng gả vợ xong là các anh tự tách. Đấy là một cái riêng nhà bà. Hay là khi sinh nở tôi giúp đỡ, nhưng con là phải tự chăm. Tôi chỉ giúp đỡ phần nào đấy, thì tôi mới được giữ sức khỏe như ngày nay. Nếu bảy đứa chăm hết chồng con, chồng bảy đứa cháu thì chắc là bây giờ không còn. Vì cái sức của mình biết.
1: Sự hỗ trợ của bà Lan được thu xếp theo từng giai đoạn. Khi các con sinh nở, bà có mặt chăm sóc con và cháu trong thời gian đầu. Đến khi các con quay lại với công việc, bà hỗ trợ một phần kinh phí thuê người giúp việc. Với bà, đó là cách chia sẻ để con có người hỗ trợ chăm trẻ. Còn bà không phải đảm đương việc trông cháu từ sáng đến tối.
2: Bây giờ mẹ mà bế được đứa thứ nhất là phải để bế đứa thứ hai, mà phải bế tiếp đứa thứ ba. Bây giờ cả một đời cống hiến rồi, về đã lăn lộn với chồng con rồi, cho ăn học đại học rồi, bây giờ gả vợ gả chồng rồi, mà quay 7 đứa nữa thì chắc không có. Cho nên tôi có một cái khoa học hơn mọi người, của một số các bạn tôi ấy, là bảo mà sao mày khôn thế, bảo cũng phải lo đến mình một chút chứ. Đấy, lo cái sức khỏe. Quan trọng anh ấy đưa ra ý kiến là các con phải tự lực. Người con trai tôi đã không bế thì con gái không bao giờ tôi bế, cháu ngoại. Cháu nội đã không bế thì cháu ngoại tôi cũng không bế, chỉ giúp thôi. Tôi nói ví dụ đi đẻ, 7 đứa tôi lúc nào cũng có mặt. Về tôi nuôi cho một tháng, xong mày về nhà nội, không mày về nhà ngoại. Còn nhà nội thì thôi tôi cho mày ăn đến 4 tháng, 5 tháng mày đi làm rồi bắt đầu đi gửi con. Khó khăn gì? Ví dụ hết 3 triệu, tôi đúng bản thân tôi đấy. Bà cho 1 triệu rưỡi, góp vào thuê người.
1: Dẫu đã có người giúp việc, bà Lan vẫn tham gia những công việc trong gia đình. Khi thì bà chuẩn bị cơm nước, lúc lại đón cháu về và chơi với cháu trong lúc chờ bố mẹ đi làm. Những công việc ấy được thu xếp tùy theo sức khỏe và thời gian của ông bà. Điều bà nhấn mạnh chính là sự thống nhất ngay từ đầu. Các con cần biết bố mẹ có thể giúp đến đâu để chủ động sắp xếp cuộc sống khi có con nhỏ.
2: Nhà tôi, các cháu xác định ngay ban đầu.

0: khi nó đi lấy chồng, trước khi đi lấy vợ, chứ không phải là đến khi nó lấy vào rồi mới xác định. Thì khi ấy thì là mình lại còn phải có phương án. Mình không giúp được nhưng mà phải tìm người giúp. Tôi tìm được bà bạn, bà ấy chưa có cháu, bà giúp tôi hai đứa cháu liền, cháu nội nó đẻ trước. Đến khi nó đi mẫu giáo là tôi yên tâm rồi, gửi tại nhà bà ấy luôn.
1: Đồng quan điểm với cách thu xếp này, ông Trần Minh Tuấn ở Hà Nội cho rằng ông bà có thể hỗ trợ một phần tài chính nếu điều kiện cho phép. Theo ông, trước khi quyết định thuê người giúp việc, các thành viên cần trao đổi rõ về khoản chi và phần việc mà mỗi người có thể đảm nhận.
2: Cái phương án đấy là tối ưu và khá hiệu quả. Cha mẹ thì không có nghĩa vụ trách nhiệm về trông chăm sóc cháu, mà chỉ là tình cảm và có thể là một cái quyền lợi nữa. Thế cho nên trong câu chuyện này, thì nếu như bố mẹ mà không đủ điều kiện đóng góp chung thì vẫn có thể được quyền nghỉ ngơi, không chăm sóc, không sao. Ngược lại và đồng thời không có điều kiện để đóng góp thêm để có người giúp việc thì bố mẹ vẫn được quyền đi chơi mà cũng không vấn đề gì.
1: Cách làm này khác nhiều so với suy nghĩ của ông trước đây, bởi tuổi thơ của ông cũng được lớn lên dạy dỗ trong tình yêu thương nồng ấm của ông bà. Tuy nhiên, ông Tuấn cho rằng thuê người giúp việc chăm cháu không có nghĩa là ông bà thiếu trách nhiệm với gia đình. Thay vào đó, cha mẹ vẫn cần dành thời gian cho con và chịu trách nhiệm chính trong việc chăm sóc, nuôi dạy con cái. Còn ông bà gần gũi với cháu qua những việc vừa sức như trò chuyện, đọc sách hoặc chơi cùng cháu.
2: Con cái bây giờ ấy, cái suy nghĩ họ rất khác với thời ngày xưa. Thế cho nên là các con bây giờ cơ bản là chỉ cần bố mẹ khỏe, chơi trông non của cháu là quý. Còn không có câu chuyện là gọi là phải có nhu cầu để bố mẹ đóng góp một phần vào đấy. Thế còn cái chuyện bố mẹ có điều kiện mà tự nguyện đóng góp cho đấy thì lại là câu chuyện khác. Thế cho nên mình nghĩ là bất kỳ như thế nào thì cũng đều vui vẻ cả. Chứ còn thỉnh thoảng lại có những cái chuyện mà không vui thì lại là cái việc không tính.
1: Chăm sóc cháu là niềm vui, nhưng công việc ấy cũng cần phù hợp với sức khỏe của tuổi già. Khi người cao tuổi có điều kiện góp tiền thuê người hỗ trợ, gia đình có thể cùng tính toán để giảm bớt phần công việc cho ông bà. Có như vậy, người già mới không phải gắng sức và có thời gian chăm sóc sức khỏe bản thân. Không khí gia đình sẽ bớt sự căng thẳng khi cùng chăm sóc những đứa trẻ.
3: Thưa các cụ và quý thính giả, tuổi già thành thơi không đồng nghĩa là mọi việc đều phải hoàn hảo tuyệt đối. Những người sống khỏe, sống thọ và nhận được sự kính trọng chân thành từ con cháu chính là người biết cách làm chủ cuộc sống của mình. Suy cho cùng, sống như thế nào đó là cách chúng ta lựa chọn. Biên tập viên chương trình tổng hợp thông tin về những cách giúp người già thong dong tự tại.
4: Chúng ta không nên trói buộc con cái, chủ động xây dựng không gian sống độc lập. Bi kịch lớn nhất của nhiều người khi về già là tự biến mình thành vệ tinh chỉ xoay quanh chuyện của con cháu. Nghỉ hưu xong, họ dồn toàn bộ tâm trí vào con, việc lớn việc nhỏ trong nhà đều muốn nhúng tay phân xử. Việc dành cả đời lo cho người khác nhưng lại quên mất cuộc sống của chính mình không chỉ khiến bản thân mệt mỏi mà còn rất dễ đào sâu thêm khoảng cách giữa các thế hệ. Mỗi người đều là một cá thể độc lập. Con cái khi trưởng thành sẽ có góc nhìn và cách sống riêng. Việc can thiệp quá sâu chỉ mang lại phản ứng ngược. Càng cố kiểm soát, cha mẹ càng dễ nhận về sự thất vọng và mệt mỏi. Người già khôn ngoan là người biết rút lui một cách văn minh ra khỏi đời sống riêng của con. Chuyện của con để con tự giải quyết. Việc dưỡng già của mình thì tự bản thân chủ động gánh vác. Thời gian rảnh rỗi, họ dành để chăm sóc sức khỏe, duy trì sở thích cá nhân và gặp gỡ bạn bè thân thiết. Một khi tinh thần tự chủ, cuộc sống phong phú và không dựa dẫm, tuổi già tự khắc sẽ tự do và nhẹ nhõm. Người già không dằn vặt chuyện cũ, biết tự làm hòa với cảm xúc bản thân. Thứ bào mòn sức khỏe tuổi già nhanh nhất không phải là bữa cơm đạm bạc, mà là một tâm trí lúc nào cũng nặng trĩu oán thù và tiếc nuối. Không ít người có thói quen tự làm khổ mình, rảnh rỗi lại bới móc chuyện cũ, ấm ức chuyện thời trẻ, tiếc nuối những dở dang đã qua, rồi quay sang so sánh hoàn cảnh nhà mình với nhà người khác. Cứ thế, họ tự nhốt mình vào năng lượng tiêu cực, khiến cuộc sống lúc nào cũng ngột ngạt. Bước sang nửa đời sau, thứ còn đọ nhau chính là sự bình ổn trong tâm thái. Thời gian không thể quay ngược, giận hờn hay thiệt thòi ngày cũ càng đào xới chỉ càng làm tổn hại đến sức khỏe của chính mình. Người tỉnh táo là người sớm biết bắt tay hòa giải với quá khứ. Đúng sai ngày xưa cho qua hết, giàu nghèo thiên hạ không bận tâm, ngày tháng còn lại chẳng việc gì phải lo lắng viễn vông. Gặp chuyện thì thả lỏng tâm trí, nhìn mọi thứ bằng sự bao dung. Khi lòng không vướng chuyện vụn vặt, khí huyết tự khắc lưu thông, ngày tháng trôi qua mới êm đềm an tĩnh.
3: Thưa các cụ và quý thính giả, với nhiều người cao tuổi, du lịch nước ngoài là dịp để khám phá những vùng đất mới, tìm hiểu văn hóa và có thêm niềm vui trong cuộc sống. Tuy nhiên, một lịch trình dày, quãng đường đi bộ dài hay việc chuẩn bị hành lý chưa phù hợp có thể khiến chuyến đi trở nên mệt mỏi. Mang theo những gì và làm sao để biết khi nào cần nghỉ ngơi? Bà Nguyễn Thu Hương ở Hà Nội, nguyên là biên tập viên báo Phụ Nữ Việt Nam, kể từ khi về hưu, bà tham gia nhiều hội nhóm du lịch trong và ngoài nước. Trong chương trình hôm nay, bà chia sẻ những kinh nghiệm từ các chuyến đi của mình. Mời các cụ và quý thính giả cùng lắng nghe.
1: Vâng ạ, xin chào cô Nguyễn Thu Hương. Trước một chuyến đi du lịch nước ngoài thì người cao tuổi, như cô chẳng hạn thì cô sẽ chuẩn bị những gì và nên hỏi kỹ hướng dẫn viên những cái vấn đề nào ạ?
5: Đi du lịch nước ngoài ấy, mình phải chuẩn bị kỹ hơn ở trong nước. Đúng là có những khi mình không thể muốn dừng lại ở bất kỳ chỗ nào để mua thuốc cũng được. Hoặc là ở nước ngoài người ta không bán những cái loại thuốc mà mình dùng mà lại không có đơn bác sĩ. Thế cho nên là mình lại càng phải chuẩn bị kỹ hơn về thuốc men, về trang phục, những thứ mình mang theo. Nên hỏi kỹ hướng dẫn viên những cái gì được phép mang, những cái gì không được phép mang. Ví dụ như là có những người mà khó ăn chẳng hạn, để mang theo ruốc này hay là muối vừng này hay là mắm tép, mắm tôm gì đấy chẳng hạn. Thì những cái đấy nhiều nước họ cấm. Thế và nếu mà mình không biết mà mình mang đi là sẽ rất lôi thôi ở chỗ hải quan. Thế cho nên là nên hỏi kỹ hướng dẫn viên cái gì được phép mang đi, cái gì không được phép mang đi. Cái thuốc gì được mang qua hải quan, cái thuốc gì không được mang qua hải quan. Thế và kể cả những cái thuốc đông y của mình, thế thuốc đông y của mình thường là nó không phải là trong cái danh mục mà người ta có thể kiểm soát được.
1: Vâng, vậy thì cô có cái kinh nghiệm trong cái việc sắp xếp hành lý, lựa chọn quần áo, giày dép và túi mang theo khi đi du lịch nước ngoài không ạ?
5: Bởi vì mình có tuổi rồi, mình không thể mình vác một cái vali to như là thanh niên được. Thế cho nên là mang quần áo hết sức gọn nhẹ thôi. Kinh nghiệm của tôi là ví dụ mình mặc quần thì mình có thể mang vài cái áo. Mình chỉ cần thay áo thôi thì đã là một bộ khác rồi. Và áo của mình thì nó rất là nhẹ. Thế còn mùa đông thì không nói, nếu mà ở những nơi khí hậu lạnh, một cái áo len có thể mặc 3-4 ngày cũng không có vấn đề gì. Hoặc là mang chân váy đi thì cũng có thể thay đổi. Một cái chân váy đây có thể phối được với lại vài ba cái áo khác, ngắn tay dài tay, màu sắc tùy ý. Thì thế là vừa gọn nhẹ, mình lại vừa không bị chán. Hoặc là khăn, khăn thì cũng nên mang theo vài chiếc. Nhất là mùa hè này thì mang những cái khăn rất là nhẹ, nó gọn lắm, nhẹ lắm, màu sắc. Thì mình có thể mình phối hợp mình quàng khăn. Thì là cứ thay đổi khăn thì cũng là thay đổi hình ảnh của mình rồi. Quan trọng là giày, phải đi giày êm và giày quen thuộc đối với mình. Đừng có đi những cái đôi giày mình chưa đi quen ở trong nước. Bởi vì đi bộ đi xa mà đi những cái đôi giày mới, đi những cái đôi giày mà nó không mềm mại thì là một cực hình. Mà ở nước ngoài để tìm và mua được giày dép để thay giữa chừng là cực kỳ khó khăn. Kinh nghiệm là tốt nhất là đeo một cái ba lô nhỏ nhỏ, bởi vì hai tay mình được giải phóng, mình không phải xách cái gì cả, mình đi lại nó tự do, nó thoải mái. Và nếu mà muốn chụp ảnh hay gì đấy nó cũng dễ. Cứ xách túi đi là một điều hết sức bất tiện. Nhiều khi muốn chụp ảnh để túi xuống có khi là bị mất cắp, có khi là bị quên. Cho nên là nếu một là túi đeo chéo thì luôn luôn đeo ở trên người, nhưng cái túi nó phải nhẹ thôi, cho được nhiều thứ vào đấy mà nó không quá nặng.
1: Trong quá trình tham quan thì người cao tuổi cần lưu ý điều gì để tránh quá sức? Và cô từng gặp cái tình huống nào khiến mình phải dừng lại giữa chừng chưa?
5: Đừng đi những cái tour ngắn ngày quá. Những ngày ngắn ngày quá thì nó sẽ rất mệt. Bởi vì công ty du lịch bao giờ người ta cũng muốn cho khách đi được nhiều điểm nhất. Để làm gì? Để tăng cái sức hấp dẫn đối với khách hàng. Ví dụ một ngần này ngày nhưng mà chúng ta được đi điểm này, điểm A, điểm B, điểm C. Mỗi một ngày đi đến 4-5 điểm cái gì đấy chẳng hạn, mà chỉ trong có 3 ngày thôi, chi phí rất là vừa phải thôi mà mình đi được bao nhiêu nơi. Cái đấy gọi là cưỡi ngựa xem hoa. Nó cũng không đọng lại cái gì ở trong mình nhiều quá. Thế cho nên là không nên đi, người có tuổi không nên đi những cái tour nó quá ngắn ngày. Thời gian di chuyển nó chiếm quá nhiều cái quỹ thời gian của mình.
1: Vâng, xin cảm ơn cô Nguyễn Thu Hương là cựu biên tập viên báo Phụ Nữ Việt Nam đã chia sẻ với thính giả của VOV2 về cái kinh nghiệm đi du lịch nước ngoài dành cho người cao tuổi.
3: Thời lượng dành cho chương trình hôm nay đến đây là hết. Chương trình do anh Thu biên tập và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
6: VOV2
7: Nghe báo.
8: Quý vị và các bạn thân mến, tỉnh Quảng Ngãi vừa xảy ra vụ ngộ độc bánh mì tại quán Bà Được ở vỉa hè số 12 đường Duy Tân, phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi. Theo lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tính đến 7 giờ 30 sáng nay, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận điều trị 135 bệnh nhân. Trong chương trình thời sự trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam, anh Mai Văn Quyền, một bệnh nhân ăn bánh mì đã kể lại.
9: Ăn bánh mì lúc 19 giờ tối, đến tầm 23 giờ tối là bị đau, lên cơn sốt. Và 5 giờ là em vào bệnh viện Phúc Hưng. Cùng đau ruột quạng và ta chân rũ.
10: Ngay sau khi tiếp nhận, 4 cơ sở y tế gồm Bệnh viện Đa khoa Tư nhân Phúc Hưng, Bệnh viện Đa khoa khu vực Sơn Tịnh, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ngãi và Bệnh viện Đa khoa khu vực Mộ Đức đã kích hoạt quy trình thu dung, điều trị cấp cứu, truyền dịch bù nước, bù điện giải, sử dụng thuốc giảm đau và kháng sinh cho bệnh nhân. Đến thời điểm hiện tại, sức khỏe của các bệnh nhân cơ bản đã ổn định, không có trường hợp chuyển biến nặng. Trong chương trình thời sự, Trung tâm Nội dung số và Truyền thông của Thông tấn xã Việt Nam, tiến sĩ bác sĩ Huỳnh Giới, giám đốc chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Phúc Hưng, tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
11: Chúng tôi đang điều trị nội khoa bằng thuốc kháng sinh, đường tiêu hóa, dịch truyền, hạ sốt, chống co thắt đường ruột. Thì các triệu chứng có xu hướng là đang giảm dần cho các bệnh nhân. Tuy nhiên thì bệnh viện mới tích cực theo dõi sát các bệnh nhân.
8: Làm việc với cơ quan chức năng, bà Nguyễn Thị Thờ, chủ điểm bán bánh mì Bà Được cho biết, điểm bán hoạt động từ 5 giờ đến 19 giờ hàng ngày với số lượng tiêu thụ khoảng 350 ổ bánh mì có nhân mỗi ngày. Các loại thực phẩm như tương ớt, rau và nước sốt dùng để chế biến bánh mì được thực hiện tại nhà. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng ghi nhận chủ cơ sở chưa chứng minh được các thủ tục pháp lý liên quan đến nguồn gốc xuất xứ nguyên liệu thực phẩm sử dụng để chế biến kinh doanh. Các loại thực phẩm dùng làm nhân bánh mì được chế biến tại bếp gia đình. Khu vực bếp nằm trên lối đi ngang qua nhà vệ sinh, cửa nhà vệ sinh ở gần cửa khu vực bếp. Quý vị và các bạn có thể tìm hiểu thêm nội dung này trên báo Thanh Niên.
10: Công an Quảng Ngãi cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường đã tham gia phối hợp với Sở Y tế và cơ quan chuyên môn, chức năng khác tiến hành xác minh vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật. Cục An toàn Thực phẩm đã có văn bản gửi yêu cầu Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh, có bệnh nhân đang điều trị, tập trung nguồn lực tích cực cho bệnh nhân ngộ độc thực phẩm, không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng. Thông báo cho cộng đồng tại khu vực xảy ra ngộ độc, bất kỳ ai nếu có triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm do từng ăn bánh mì tại cơ sở kinh doanh liên quan đến vụ ngộ độc thì cần báo ngay cho cơ sở khám chữa bệnh, trạm y tế, xã, phường gần nhất để được hỗ trợ kịp thời. Tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc, lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm, tìm nguyên nhân. Điều tra xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm nếu có, công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng. Nội dung này được đề cập trên báo Dân Chí.
8: Quảng Ngãi từng ghi nhận nhiều vụ ngộ độc liên quan đến bánh mì. Tháng 3 năm nay, 19 người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại một cơ sở ở xã Tịnh Khê. Tháng 12 năm 2025, hơn 200 người bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì thuộc chuỗi Hồng Vân có các điểm bán tại phường Cẩm Thành và Nghĩa Lộ. Các cửa hàng sau đó bị yêu cầu ngừng hoạt động. Kết quả khám nghiệm phát hiện vi khuẩn Salmonella trong các mẫu chả bò, chả heo, bơ, ớt rim. Mẫu rau ngò có vi khuẩn Salmonella. Một số bệnh phẩm của người bệnh cũng cho kết quả dương tính với vi khuẩn gây bệnh. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cũng đã ra quyết định xử phạt chủ cơ sở bánh mì Hồng Vân hơn 213 triệu đồng do 7 hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Cơ sở bị đình chỉ hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trong 4 tháng, đồng thời phải thu hồi, tiêu hủy thực phẩm, vi phạm và chi trả chi phí khám điều trị cho người bị ngộ độc.
10: Quý thính giả thân mến, hiện nguyên nhân vụ nghi ngộ độc bánh mì ở tỉnh Quảng Ngãi đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ. Tuy nhiên, qua vụ việc này tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn thực phẩm, đặc biệt đối với các món ăn đường phố có nhiều thành phần chế biến sẵn như bánh mì thịt, chả, rau sống, nước sốt và tương ớt. thức ăn đường phố luôn tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm. Chính vì vậy, trong khi các cơ quan chức năng chưa quản lý được các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố, thì trước hết, mỗi người cần thay đổi thói quen ăn uống, nói không với thức ăn đường phố không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
8: Chuyên mục VOV2 Ngày báo đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
6: VOV2, sóng mở.
8: Sóng mở.
6: Sóng mở.
7: Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay khu vực Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Ngay sau đây là thông tin thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước.
10: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực miền Trung từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Các tỉnh Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Vùng cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Nhiệt độ tại một số thành phố trên cả nước hôm nay. Thủ đô Hà Nội từ 23 đến 31 độ. Thành phố Hải Phòng 23 đến 32 độ, thành phố Đà Nẵng từ 25 đến 28 độ, thành phố Hồ Chí Minh 26 đến 32 độ, thành phố Cần Thơ nhiệt độ từ 25 đến 32 độ.
7: Quý vị và các bạn thân mến, theo Tổ chức Y tế Thế giới, khoảng 15% người từ 70 tuổi trở lên đang sống chung với các rối loạn tâm thần. Tuy nhiên, những bất ổn này thường bị gia đình xem nhẹ hoặc nhầm lẫn với bệnh tuổi già. Việc phát hiện và điều trị muộn các vấn đề tinh thần sẽ để lại những hệ lụy nghiêm trọng như thế nào đối với sức khỏe của người bệnh? Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Trọng Hiến, khoa sức khỏe tâm thần, Bệnh viện Lão khoa Trung ương phân tích.
12: Việc mà không đánh giá đúng mực những vấn đề sức khỏe tâm thần sẽ gây ra nhiều những cái trở ngại. Đầu tiên là nhắc đến vấn đề chất lượng cuộc sống. Những cái rối loạn thường là kéo dài và người bệnh chịu đựng nó hàng ngày hàng giờ trong nhiều năm liền. Điển hình ở đây chẳng hạn những cái vấn đề như rối loạn giấc ngủ chẳng hạn. Có nhiều người thì đi khám những vấn đề về cơ thể rất dễ dàng thôi. Tôi bị đau ngực, tôi bị khó thở, ngay lập tức phải đi khám. Nhưng mà những cái người bị mất ngủ đi, thường là bệnh nhân đến khám với trạng tình trạng là một đêm chỉ ngủ được 1-2 tiếng, hoặc thậm chí là thức trắng. Khi đấy là quá mệt mỏi thì ông đi khám. Thứ hai là hậu quả của những rối loạn tâm thần trong việc là tương tác với những bệnh cơ thể. Ví dụ những rối loạn như lo âu hoặc trầm cảm, nó có những triệu chứng về mặt tim mạch, về mặt tiêu hóa và thậm chí những triệu chứng này nhầm với những cái chuyên khoa đấy, khiến cho người ta đi khám như chuyên khoa tiêu hóa trước và sau đó thì bác sĩ khám rồi mới phát hiện ra đây là hóa ra đây là rối loạn lo âu. Ngược lại trên những bệnh nền là tai biến này, tăng huyết áp, đái tháo đường chẳng hạn, thì những cái bệnh như là trầm cảm chẳng hạn, nó có thể làm cho những cái biến cố của những cái bệnh cơ thể này trầm trọng hơn hoặc là dễ tái phát hơn.
10: Ủy ban Văn hóa Xã hội của Quốc hội đang tiến hành thẩm tra dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội. Đáng chú ý, dự thảo bãi bỏ quy định thời hạn tối đa 12 tháng đối với văn bản ủy quyền nhận lương hưu, đồng thời bổ sung hình thức chi trả qua tài khoản cho người thụ hưởng ở nước ngoài. Bên cạnh đó, dự thảo quy định sổ bảo hiểm xã hội sẽ được cấp bản điện tử thông qua ứng dụng VSSID và VNEID. Sổ giấy chỉ được cấp khi người dân có yêu cầu. Đặc biệt, nhằm bảo vệ người lao động, dự luật bổ sung quy định nếu người sử dụng lao động hoặc cơ quan bảo hiểm xã hội nộp hoặc giải quyết hồ sơ chậm trễ gây thiệt hại đến quyền lợi của người thụ hưởng thì phải bồi thường theo quy định.
7: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường vừa ký văn bản chỉ đạo việc chấm dứt tình trạng đốt rơm rạ, phụ phẩm nông nghiệp trên địa bàn thành phố. Theo đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm xác định các điểm nóng thường xuyên xảy ra vi phạm để tập trung xử lý. Lực lượng công an cấp xã được giao tăng cường giám sát thực địa, đặc biệt trong khung giờ từ 17 đến 22 giờ hàng ngày. Đáng chú ý, công văn nhấn mạnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường phải chịu trách nhiệm trực tiếp trước thành phố nếu để tái diễn tình trạng đốt phụ phẩm nông nghiệp và chất thải tại địa bàn mình quản lý.
10: Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng vừa chính thức công bố đường dây nóng nhằm tiếp nhận phản ánh của người dân về các hành vi lạm thu và tổ chức dạy thêm sai quy định. Văn phòng sở sẽ trực tiếp tiếp nhận thông tin qua số điện thoại 02363 821066 trong giờ hành chính và duy trì xuyên suốt năm học 2026-2027. Cùng với cấp sở, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, phường và người đứng đầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố cũng được yêu cầu thiết lập đường dây nóng riêng, tăng cường công tác kiểm tra, xác minh và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
7: Chuyên mục VOV Sóng Mở xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
13: Thông tin quảng cáo.
14: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
15: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
14: có hại tóc, hại da đầu không bà?
15: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
14: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
16: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
17: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay thấy mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
18: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
19: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
18: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
19: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
18: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
19: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
18: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương.

0: trường.
1: Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
2: Ban liên lạc truyền thống kháng chiến đội biệt động 67B Gò Vấp đang tiến hành khảo sát, thu thập thông tin để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt cán bộ chiến sĩ hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân năm 1968.
3: Từ tài liệu lịch sử truyền thống của đội biệt động 67B Gò Vấp, ban liên lạc cần xác định chính xác vị trí, nơi hy sinh của chiến sĩ đội biệt động tại các căn hầm thuộc khu vực phường Thông Tây Hội và dọc sông Rạch Cát, Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh.
2: Các địa bàn tập trung tìm kiếm gồm phường Hạnh Thông, phường Thông Tây Hội, khu vực căn cứ Phù Đồng, tuyến sông Rạch Cát, ngã ba Cây Thị thuộc thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận.
3: Ban liên lạc tha thiết kêu gọi chiến sĩ, nhân chứng lịch sử, thân nhân các gia đình, cơ sở cách mạng trước đây và người dân từng sinh sống tại những địa bàn trên cung cấp hình ảnh, tài liệu hoặc bất kỳ mảnh ký ức nào liên quan đến các liệt sĩ qua số điện thoại 1800 8022, 0965 001 222.
2: Mỗi thông tin dù chỉ là một manh mối nhỏ cũng có thể là chìa khóa mở ra cánh cửa sớm đưa các cán bộ chiến sĩ đã hy sinh trở về với gia đình và đồng đội.

0: Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus dengue gây ra và lây truyền qua mũi vằn. Bệnh có thể tiến triển từ nhẹ sang nặng và tử vong nếu không được phát hiện điều trị kịp thời.
1: Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, vì vậy phòng bệnh là biện pháp quan trọng nhất.
0: Để phòng ngừa hiệu quả, chúng ta hãy thực hiện các biện pháp sau. Loại bỏ vật dụng chứa nước động, phát quang bụi rậm, ngủ trong màn, dùng thuốc chống muỗi. Phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất diệt muỗi, diệt loang quang, bọ gậy, làm sạch môi trường sống.
1: Khi bị sốt, có dấu hiệu nghi ngờ sốt xuất huyết thì đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám, điều trị kịp thời.
0: Không tự ý điều trị tại nhà, không chủ quan với sốt xuất huyết.

0: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đồng hành cùng kênh VOV2 với những nội dung phong phú thiết thực.
3: Hàng trăm km đường truyền tải điện chạy qua nhiều địa hình luôn phải chịu tác động của thời tiết, cây cối và các hoạt động diễn ra xung quanh. Vì thế công việc của những người thợ truyền tải không chỉ bắt đầu khi có sự cố mà diễn ra thường xuyên trên từng vị trí tuyến, với những công việc kiểm tra, phát hiện và xử lý nguy cơ từ sớm. Phóng sự đi dọc hàng trăm km đường dây để ngăn sự cố từ trước trong chương trình Thông điệp xanh sau ít phút nữa ghi lại công việc thầm lặng đòi hỏi sự cẩn trọng và kinh nghiệm của người thợ.
2: 14:15, chương trình thông tin về những người con hy sinh vì Tổ quốc. Mời quý thính giả tìm hiểu về việc thực hiện và những khó khăn khi triển khai chiến dịch 500 ngày đêm tại xã La Bằng, tỉnh Thái Nguyên.
3: Lăng mắt ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ mà nếu phát hiện điều trị muộn còn có thể ảnh hưởng đến sự phát triển thị lực. Vậy cha mẹ có thể nhận biết trẻ bị lác qua những dấu hiệu nào? Khi nào cần đưa trẻ đi khám và các phương pháp điều trị hiện nay ra sao? Tiến sĩ bác sĩ Hoàng Cương, Bệnh viện Mắt Trung ương sẽ giải đáp trong chương trình Eva làm mẹ lúc 16:30.
2: Livestream bán thuốc trên mạng xã hội tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe người tiêu dùng khi thuốc có thể được quảng cáo sai công dụng, bán không đúng quy định hoặc đến tay người sử dụng mà không có sự tư vấn chuyên môn. Quy định cấm livestream bán thuốc được đặt ra nhằm tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh dược trên môi trường số. Tuy nhiên, làm thế nào để quy định này thực sự đi vào cuộc sống, kiểm soát hiệu quả các hoạt động bán thuốc trên mạng? Đây là vấn đề đặt ra trong chương trình Sức khỏe cộng đồng lúc 16:40.
3: Chương trình Đất nước ngàn năm lúc 16:50 giới thiệu cổ loa, giá trị nổi bật từ miền ký ức ngàn năm. Qua đó khám phá những giá trị lịch sử văn hóa vẫn được lưu giữ tại vùng đất này.
2: Chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi lúc 22 giờ chia sẻ với nhân vật đang băn khoăn không biết làm gì để hóa giải những khúc mắc giữa mẹ chồng và nàng dâu.
3: Quý vị và các bạn thân mến, tuần này kênh VOV2 còn có nhiều nội dung thiết thực hữu ích.
2: Ở mảng sức khỏe, chương trình Eva làm mẹ ngày 16 tháng 10 tìm hiểu về nổi mề đay khi mang thai và cho con bú. Chương trình cung cấp thông tin về nguyên nhân, cách xử trí và những lưu ý khi điều trị để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ và em bé. Sức khỏe cộng đồng ngày 15 tháng 10 đề cập vai trò của vaccine và việc triển khai tiêm vaccine phòng ung thư cổ tử cung ở nước ta. Chương trình thực khách thông thái ngày 13 tháng 10 nhìn vào tác động từ xã hội đối với thói quen ăn uống, không chỉ là lựa chọn mang tính cá nhân, việc ăn gì, ăn như thế nào còn chịu ảnh hưởng từ gia đình, bạn bè, quảng cáo, mạng xã hội và xu hướng tiêu dùng.
3: Ở mảng giáo dục, các chương trình giáo dục và đào tạo trong tuần đề cập việc vận hành trường học sau sát nhập và đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Bên cạnh đó, điểm sự kiện tuần cập nhật những thông tin sự kiện đáng chú ý trong lĩnh vực giáo dục. Chương trình Hành trang trẻ ngày 17 tháng 10 đặt vấn đề khi mục tiêu của bạn trẻ vẫn còn mơ hồ, gợi mở cách nhìn nhận năng lực, sở thích và mục tiêu cá nhân để người trẻ từng bước xác định hướng đi cho mình.
2: Các chương trình văn hóa trong tuần tiếp tục đưa người nghe đến với những giá trị truyền thống, nghề thủ công và quá trình chuyển mình của công nghiệp văn hóa trong thời đại số. Chuyến đi kỳ thú ngày 16 tháng 10 tìm hiểu nghề chạm bạc đất Thăng Long. Chương trình Nhịp sống văn hóa ngày 14 tháng 10 bàn về định hướng xây dựng hệ sinh thái số cho công nghiệp văn hóa gắn với chuyển đổi số quốc gia. Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam ngày 14 tháng 10 đưa quý thính giả đến với đám cưới của người Dao và tục trao phong thư ngày cưới.
3: Ở lĩnh vực xã hội pháp luật, chương trình diễn đàn VOV2 ngày 14 tháng 10 tập trung vào trợ giúp pháp lý cho đồng bào dân tộc thiểu số. Cầm tay chỉ luật ngày 16 tháng 10 giải đáp về thủ tục đóng mã số thuế. Chương trình sống an toàn ngày 14 tháng 10 giúp nhận diện những nguy cơ có thể gặp phải và những nguyên tắc cần nhớ trước khi quét một mã QR.
2: Với chủ đề Phụ nữ với mùa thu của hôn nhân, chương trình Đàn bà 30 cộng ngày 14 tháng 10 khai thác một giai đoạn mà nhiều cặp vợ chồng có thể cảm nhận rõ sự thay đổi trong cảm xúc, cách giao tiếp và đời sống gia đình. Chương trình Chuyện người già ngày 15 tháng 10 mang đến một góc nhìn tích cực về đời sống tinh thần của người cao tuổi qua chủ đề Âm nhạc giúp người cao tuổi có thêm niềm vui từ cuộc sống.
3: Mỗi tuần một nhân vật ngày 17 tháng 10 kể câu chuyện giàu cảm hứng về nghị lực và khát vọng học tập của Đặng Thị Phương và hành trình vượt núi chạm ước mơ đến giảng đường đại học.
2: Các chương trình thể thao trong tuần cập nhật thông tin về giải bóng đá V-League, giải hạng nhất quốc gia, Champions League và các giải vô địch quốc gia châu Âu.
3: Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm nay, tin do Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cung cấp.
4: Thông điệp xanh.
5: Thông điệp xanh.
6: Xin chào quý vị thính giả của chương trình Thông điệp xanh phát trên sóng VOV2 và trang web vov2.vov.vn. Thưa quý vị và các bạn, ở Chí Linh, thành phố Hải Phòng, lưới điện truyền tải đi qua nhiều địa bàn khác nhau, từ đồi núi, đồng ruộng đến khu dân cư. Mỗi khu vực lại có những đặc điểm riêng, đòi hỏi người công nhân phải nắm chắc địa bàn, có kinh nghiệm xử lý tình huống và luôn chủ động trong công việc.
1: Tổ quản lý vận hành đường dây Chí Linh là lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ quản lý, kiểm tra, bảo dưỡng và xử lý các vấn đề trên lưới điện truyền tải khu vực Đông Bắc. Trụ sở của tổ đặt tại Chí Linh, nay thuộc thành phố Hải Phòng, từ ngày 24 tháng 4 năm 2026 thực hiện phương án kiện toàn tổ chức quản lý vận hành. Tổ quản lý vận hành đường dây Chí Linh được bàn giao từ truyền tải điện Đông Bắc 1 sang truyền tải điện Đông Bắc 2 cùng nhân sự, tài sản và khối lượng quản lý. Phạm vi công việc liên quan đến nhiều tuyến đường dây 220 kV và 500 kV có vai trò quan trọng đối với hệ thống điện khu vực và liên kết hệ thống điện quốc gia.
6: Thưa quý vị và các bạn, công việc trên đường dây đòi hỏi người thợ truyền tải không chỉ nắm vững kỹ thuật mà còn phải hiểu rõ từng tuyến, từng khu vực mình phụ trách. Những kinh nghiệm được tích lũy qua thời gian giúp họ chủ động hơn trước những thay đổi trên thực địa. Đây là khẳng định của ông Bùi Văn Trung, nhóm trưởng nhóm quản lý vận hành đường dây Bình Giang, tổ quản lý vận hành đường dây Chí Linh, truyền tải điện Đông Bắc, trong cuộc trò chuyện với phóng viên chương trình. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Thưa ông, công việc kiểm tra quản lý đường dây thì được thực hiện như thế nào để kịp thời phát hiện những cái nguy cơ có thể dẫn đến sự cố ạ?
7: Bình thường là hàng tháng, một tháng là anh em đi kiểm tra định kỳ tất cả các đường dây, kiểm tra tất cả các hạng mục từ móng đến cột đến dây dẫn phụ kiện cho đến hành lang. Ngoài ra thì còn có đợt kiểm tra đột xuất, chẳng hạn trước mưa bão hoặc sau mưa bão, hoặc là trước lễ, sau lễ. Ngoài ra còn kiểm tra đêm, một quý một lần. Bảo vệ hành lang đường dây thì là được đơn vị rất tuân thủ theo quy định của tổng công ty đưa ra, làm quản lý và bảo vệ nắm bắt được kịp thời, xử lý không để sự cố xảy ra, đảm bảo quản lý vận hành là đảm bảo cho đường dây an toàn.
4: Trong thực tế thì những cái nguy cơ nào đang được đơn vị đặc biệt quan tâm, chẳng hạn như là cây cối hay là công trình xây dựng hoặc là các hoạt động của người dân trong hành lang an toàn?
7: Nói chung là cũng tương đối khó khăn bởi vì là thời buổi là đang công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cho nên là phát triển rất nhiều, nhất là dự án nhiều khu công nghiệp phát triển nên sinh ra là xây dựng rất lớn, cho nên cái đã có một cái tiềm ẩn về vi phạm khoảng cách gây sự cố cho đường dây là rất nhiều, đặc biệt là các công trình xây dựng với đường dây này, các máy móc phương tiện, rồi là khi công nghiệp hóa, hiện đại hóa rồi là phát triển thì lại xây dựng thêm nhiều đường xá, về phương tiện giao thông là cũng tiềm ẩn gây ra sự cố cho đường dây rất nhiều. Thế nên anh em đi kiểm tra là phải phát hiện kịp thời để xử lý, nó cũng rất phức tạp. Hơn nữa lại bây giờ lại có những cái phong trào như là chơi thả diều của các địa phương đó, nhất là dịp nghỉ hè nên là các cháu, các em học sinh nghỉ chơi thả diều, rồi là cái hiện tượng sự cố do diều mắc vào đường dây cũng rất nhiều.
4: Có những cái vị trí tuyến mà để tiếp cận kiểm tra xử lý sự cố thì rất là khó khăn. Trong những cái trường hợp như vậy thì người công nhân phải chuẩn bị và làm việc như thế nào để vừa kịp thời tiến độ và vừa bảo đảm an toàn?
7: Thì nói chung là anh em luôn luôn là chủ động. Ví dụ như là hàng tháng này là anh em là bình thường là sẽ cử anh em đi kiểm tra, rà soát tất cả các tuyến theo định kỳ. Ngoài ra những cái điểm có nguy cơ, có dự án mà xây dựng gần đường dây sẽ cho anh em thường xuyên hơn, có thể tăng cường một tuần một lần, hoặc có thể là thậm chí là một ngày một lần, hoặc thậm chí có người phải canh gác ở đấy.
4: Từ thực tế quản lý đường dây thì ông muốn gửi thông điệp gì tới người dân và các tổ chức cá nhân đang sinh sống sản xuất gần hành lang đường dây truyền tải điện?
7: Nhất là rất mong muốn là người dân chung tay cùng bảo vệ vận hành an toàn cho đường dây. Kể cả những dịp lễ Tết hoặc những dịp đơn vị là vẫn công văn tuyên truyền, rồi ba lô áp phích dán những cổng trường, rồi là tụ điểm đông người, rồi tuyên truyền gửi công văn đến cho các địa phương, các doanh nghiệp để tuyên truyền đến người dân, để người dân nắm bắt được và hiểu được và cùng chung tay bảo vệ.
4: Vâng, cảm ơn ông về cuộc trò chuyện.
6: Quý vị và các bạn thân mến, đường dây truyền tải điện nằm ngoài trời nên luôn chịu tác động của thời tiết, cây cối và các hoạt động diễn ra xung quanh. Vì vậy, công việc của người thợ không chỉ diễn ra trong khi có sự cố mà được thực hiện thường xuyên từ những việc rất cụ thể trên từng vị trí tuyến. Chính sự đều đặn và kỹ lưỡng ấy giúp hạn chế những rủi ro có thể phát sinh trong quá trình vận hành.
3: Không có những ca trực cố định bên trong phòng máy, công việc của người quản lý vận hành đường dây phần lớn diễn ra ngoài hiện trường. Mỗi tuyến đường dây đi qua một địa hình khác nhau, kéo theo những nguy cơ khác nhau, từ cây cối phát triển nhanh ở khu vực đồi núi đến công trình xây dựng, xe cầu, máy móc hoạt động trong hành lang tuyến. Anh Đào Mạnh Linh, người có nhiều năm làm quản lý vận hành đường dây chia sẻ, điều đáng ngại nhất không phải là những chuyến đi xa hay địa hình khó tiếp cận, mà là những sự cố bất ngờ trong điều kiện thời tiết cực đoan.
8: Trong quá trình đi làm thì sự cố thì mình thấy lo lắng nhất là cái sự cố về khi dông bão xảy ra, về thời tiết hay khi sự cố như là đứt dây hoặc là sét đánh vào đường dây ấy, là mình thấy lo lắng nhất, cây đổ vào đường dây. Khi sự cố xảy ra thì mình sẽ định vị vào điểm sự cố và mình anh em sẽ đến đấy và tìm hiểu đấy là sự cố gì xảy ra và anh em sẽ khắc phục sự cố luôn trong ngày hôm đấy.
3: Dòng bão có thể làm thay đổi rất nhanh trạng thái của một tuyến đường dây. Có những vị trí xe không thể tiếp cận, người công nhân quản lý vận hành đường dây như anh Đỗ Ngọc Tú phải mang theo thiết bị, dụng cụ và đi bộ một quãng đường dài.
9: Quản lý ở đây thì nhất là khó khăn và mùa mưa bão với lại mình kiểm tra tuyến thì nó vất vả, thì xe cũng không đưa mình đến cái điểm gần được thì toàn phải đi bộ. Với lại ở đây thì là nhiều chỗ đồng ruộng sâu thì phải đi ủng cao lên thì di chuyển vất vả, công việc mùa mưa gió bão là vất vả.
3: Thế nhưng, chính những chuyến đi trong điều kiện như vậy lại là một phần quan trọng của công tác phòng ngừa sự cố. Trên tuyến, người công nhân không chỉ quan sát dây dẫn, cột điện hay chuỗi cách điện mà còn phải nhìn cả những gì đang diễn ra xung quanh hành lang đường dây. Bởi chỉ công trình phát sinh dưới hành lang hay một hàng cây phát triển nhanh cũng có thể tạo ra nguy cơ mất an toàn. Anh Lê Quang Thắng, công nhân quản lý vận hành đường dây Bình Giang chia sẻ.
10: Ví dụ như vị trí vừa rồi ở chỗ bến xe Mỹ Hào chẳng hạn, thì cũng qua xe cẩu làm việc trong hành lang và sửa chữa trong hành lang ấy, thì cũng gọi là gây sự cố. Thì bên tôi cũng có các biện pháp tuyên truyền đầy đủ hết, những công văn tuyên truyền đến cả chính quyền địa phương, các doanh nghiệp, chúng tôi cũng làm các biện pháp tuyên truyền đầy đủ.
3: Tuyên truyền, cảnh báo và phối hợp với địa phương, doanh nghiệp là một phần của công việc phòng ngừa. Nhưng với địa bàn có cả đồi núi và đồng bằng, các nguy cơ cũng không giống nhau. Ở vùng đồi, cây cối là mối quan tâm thường xuyên, trong khi ở khu vực dân cư, đồng ruộng hay các khu sản xuất lại đòi hỏi người quản lý đường dây phải chú ý kiểm tra, nhắc nhở.
10: Vị trí trên đồi lúa chẳng hạn thì là cây cối đa số là chủ yếu là trồng cây keo phát triển nhanh, thì chúng tôi cũng tuyên truyền những cây phát triển nhanh thì mình phải đi tuyên truyền khi là về cái khoảng cách đồng bằng là những cái công trình xây dựng của dân, những công trình của các doanh nghiệp các thứ, thì là chúng tôi cũng đến làm các biện pháp an toàn, tuyên truyền có biển cảnh báo các thứ đầy đủ.
3: Những nguy cơ được phát hiện sớm sẽ có cơ hội được xử lý trước khi trở thành sự cố. Nhưng không phải lúc nào sự cố cũng có thể được ngăn chặn. Khi dây dẫn bị đứt, sét đánh gây hư hỏng thiết bị hay cây đổ vào đường dây, cuộc đua với thời gian bắt đầu. Những người thợ khi ấy phải xác định điểm sự cố, nhanh chóng tiếp cận hiện trường, đánh giá mức độ hư hỏng và triển khai phương án khắc phục. Đó có thể là một công việc kéo dài nhiều giờ trong điều kiện thời tiết không thuận lợi và địa hình phức tạp. Trong 14 năm làm công việc quản lý vận hành đường dây, một trong những sự cố đáng nhớ với anh Đào Mạnh Linh là tình huống đứt dây trên tuyến Phả Lại Phố Nối.
8: Gần đây nhất thì vào năm ngoái thì khoảng cột là 8 tháng 9 là đường dây Phả Lại Phố Nối là xảy ra là sự cố đứt dây. Hôm đấy chúng tôi là đã phải huy động hết tất cả anh em mang dụng cụ thi công để sửa chữa, để nối lại cái dây đấy. Và anh em hôm đấy phải làm đến tận 11 giờ đêm để khắc phục xong cái điểm sự cố đấy.
3: Đi dọc hàng trăm cây số đường dây, những người thợ có thể phải vượt qua bùn đất, đồng ruộng, đồi núi hay những lối đi nhỏ để đến từng vị trí cột. Công việc ấy thường ít được nhìn thấy khi hệ thống vận hành bình thường, nhưng chính sự hiện diện âm thầm trên từng cung đường đã góp phần ngăn sự cố từ trước, giữ cho dòng điện được truyền tải, an toàn, ổn định.
6: Chương trình Thông điệp Xanh hôm nay do biên tập viên Mỹ Trang thực hiện đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
11: Gia đình Việt.
12: Gia đình Việt.
13: Các biên tập viên chương trình kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Gia đình Việt phát trên sóng VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
14: Quý vị và các bạn thân mến, ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, điều kiện tiếp cận thông tin pháp luật của người dân còn có những hạn chế nhất định. Trong khi đó, các tệ nạn xã hội có thể xuất hiện dưới nhiều hình thức, tác động trực tiếp đến đời sống mỗi gia đình và cộng đồng. Khi chưa hiểu rõ quy định của pháp luật, người dân dễ thiếu kỹ năng nhận biết, phòng tránh, thậm chí có thể vô tình vi phạm mà không biết.
13: Vì vậy, đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với bà con bằng những cách thức dễ hiểu, phù hợp với đời sống và văn hóa của từng địa bàn là việc làm cần thiết, không chỉ giúp người dân biết hành vi nào được phép, hành vi nào bị nghiêm cấm, tuyên truyền pháp luật, còn góp phần nâng cao ý thức chủ động phòng ngừa để mỗi người biết tự bảo vệ mình, gia đình và cộng đồng trước những nguy cơ của tệ nạn xã hội. Chuyên gia tội phạm học, Phó giáo sư tiến sĩ Đại tá Đỗ Cảnh Thìn cho biết.
15: Khi người dân đã có kiến thức về pháp luật, họ nhận biết được những cái nguy hiểm, những cái mối rủi ro tiềm ẩn và hiện hữu đối với đời sống của họ trước tác động của các tệ nạn xã hội, đặc biệt là tệ nạn ma túy, thì họ sẽ chuyển từ cái nhận thức đó thành ý thức và từ cái ý thức đó thành hành vi. Nếu họ không hiểu được thì họ không có ý thức để chấp hành và không ý thức được cảnh giác. Cái điều thứ hai là khi mà chúng ta đưa kiến thức đó đến gần với người dân hơn, để họ tránh đi những cái rủi ro cho bản thân và cho gia đình cũng như xã hội. Tôi cho rằng đây là biện pháp rất bền vững.
14: Quý vị và các bạn thân mến, cùng với sự phát triển của công nghệ, mạng xã hội đang trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của các em học sinh. Các em có thể tiếp cận thông tin rất sớm, rất nhanh, nhưng bên cạnh những nội dung bổ ích cũng có không ít thông tin, lời mời gọi được ngụy trang dưới những hình thức rất khó nhận biết.
13: Không chỉ giúp học sinh ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi nhận biết và tránh xa những nguy cơ có thể gặp trong cuộc sống, trang bị kiến thức pháp luật từ sớm, giúp các em hiểu điều gì nên làm, điều gì cần tránh. Quan trọng hơn là biết nhận diện những nguy cơ để chủ động bảo vệ mình trong môi trường sống ngày càng rộng mở.
16: Việc tuyên truyền phòng chống tác hại của ma túy đóng vai trò rất quan trọng trong việc đảm bảo an ninh trật tự tại các trường học. Vì hiện nay các con đã và đang tiếp xúc với mạng xã hội và trên mạng xã hội thì có rất nhiều các sản phẩm được ngụy trang như bỏng ngô, tẩm cần sa hoặc thuốc điện tử. Do vậy, cái việc tuyên truyền giáo dục pháp luật kiến thức đóng vai trò rất quan trọng để các con có thể nhận biết được các loại ma túy đang ẩn nấp dưới vỏ bọc bánh kẹo sữa để các con phòng tránh tại học đường.
17: Đây là những cái nền tảng rất là căn cốt, bởi vì là khi các em được trang bị đầy đủ kiến thức về pháp luật thì các em cũng sẽ có những cái nhận thức và những cái hành vi chấp hành pháp luật. Đối với học sinh khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường thì việc thực hiện nội quy nhà trường sẽ là những cái yếu tố cơ bản để quyết định cái việc các em sẽ thực hiện pháp luật một cách nghiêm túc theo cái tinh thần trách nhiệm của công dân.
14: Thưa quý vị và các bạn, phòng chống tệ nạn xã hội ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi không chỉ cần những quy định pháp luật rõ ràng, mà quan trọng hơn là người dân phải hiểu, biết cách phòng tránh và chủ động bảo vệ mình. Thực tế cho thấy công tác tuyên truyền pháp luật tại những địa bàn này vẫn còn gặp không ít khó khăn.
13: Vậy đâu là những điểm nghẽn cần tháo gỡ? Làm thế nào để pháp luật không chỉ dừng lại ở những quy định trên giấy, mà thực sự trở thành kiến thức gần gũi, dễ hiểu và có thể áp dụng trong đời sống? Cuộc trò chuyện giữa phóng viên VOV2 với Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Song Hà, Phó trưởng khoa phụ trách khoa chính sách công, Học viện Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam sẽ phần nào giải đáp những câu hỏi này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
18: Xin Phó giáo sư cho biết là vì sao tuyên truyền pháp luật về phòng chống tệ nạn xã hội ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi hiện nay vẫn chưa thực sự đến được với người dân ạ?
19: Vâng, công tác tuyên truyền pháp luật về phòng chống tệ nạn xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong thời gian qua mặc dù cũng có những hiệu quả tích cực, nhưng xét ở góc độ nào đó thì chúng ta thấy rằng là nó vẫn chưa thực sự đến với người dân một cách đầy đủ nhất. Vì sao lại vậy? Thì tôi thấy thứ nhất đó là cái rào cản về mặt ngôn ngữ cũng như là cái phương thức truyền thông ở một số vùng, một số địa phương thật sự là chưa phù hợp. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật thì đa phần sử dụng các cái tiếng phổ thông và cái văn bản quy phạm pháp luật này thì thường mang nặng tính chuyên ngành, thiếu các cái tài liệu dịch sang tiếng dân tộc của đồng bào. Điểm thứ hai nữa thì tôi thấy là hiện nay tâm lý, thói quen sinh hoạt ở một số nơi thì vẫn phụ thuộc rất là nhiều vào cái phong tục tập quán. Và những cái phong tục tập quán đấy thì nó vẫn giữ cái vai trò chi phối khá là mạnh mẽ trong đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số. Vì vậy mà khi các cái văn bản pháp luật được ban hành và quá trình mà chúng ta phổ biến giáo dục các cái văn bản pháp luật mà chúng ta chưa tìm được một cái phương thức phù hợp với phong tục tập quán thì nó cũng là một trong những cái nguyên nhân gây cản trở khiến pháp luật về phòng chống tệ nạn xã hội chưa đi sâu được vào đời sống của đồng bào.

0: vậy thì Phó Giáo sư có thể cho biết là những cái điểm nghẽn khiến công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng miền núi cần phải khắc phục, và đó là những cái điểm nghẽn nào?
1: Trong hoạt động tuyên truyền thì chúng ta thấy rằng có những cái điểm nghẽn cụ thể nhất định. Nó nằm cả ở cái cách thức tuyên truyền, cả các cái nội dung của các văn bản phổ biến giáo dục pháp luật, hay cả ở khả năng tiếp cận thông tin của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Theo tôi thấy thì để tháo gỡ được các cái điểm nghẽn mà chúng ta vừa đề cập một cách hiệu quả thì trong thời gian tới chúng ta cần phải tập trung vào một số điểm nhấn như sau. Đầu tiên, chúng ta cần phải thay đổi một cách rõ ràng trong nhận thức chính quyền cấp cơ sở. Ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nơi nào mà chính quyền nhận thức được cách sâu sắc và coi tuyên truyền pháp luật là nhiệm vụ chiến lược gắn liền với an ninh trật tự và phát triển sinh kế cho người dân thì ở nơi đó cái hiệu quả đạt rất là rõ rệt. Ngược lại thì chúng ta thấy rằng là hiệu quả nó sẽ không cao. Điểm thứ hai mà chúng tôi thấy rằng là chúng ta cũng cần phải thay đổi hay là đổi mới phương pháp tuyên truyền, tăng cường hoạt động cầm tay chỉ việc và phải sử dụng các cái ngôn ngữ gắn với đồng bào để đồng bào dễ tiếp cận, phương pháp phải là dễ thực hành. Và khi chính quyền chuyển hóa văn bản pháp luật thành sản phẩm tuyên truyền mà trực quan sinh động, rồi làm bằng tiếng dân tộc và gắn với văn hóa của người dân, thì tôi nghĩ rằng là việc tiếp cận nó sẽ được gia tăng để người dân có thể hiểu những cái nguy cơ để có thể tự bảo vệ bản thân, gia đình trước các cái tệ nạn xã hội. Và cũng một số nơi thì chúng tôi thấy rằng là họ cũng đã sử dụng cái công nghệ rất là rõ ràng. Ví dụ là ở một số địa phương người ta hình thành các cái nhóm, tức là nhóm Zalo an ninh pháp luật thôn bản do công an xã người ta vận hành để giúp phát nhanh các đoạn video ngắn bằng tiếng dân tộc cảnh báo về các cái hiện tượng liên quan đến cái tệ nạn xã hội, ví dụ như cảnh báo về ma túy, cờ bạc, giúp người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số dễ hiểu, dễ nhớ, tự giác lan tỏa ngay trên những cái chiếc điện thoại thông minh của mình, thì tôi thấy những cái điểm đấy nó cũng rất là hiệu quả, hữu ích.
0: Vâng, người có uy tín này, rồi già làng trưởng bản thì thường được xem là một cầu nối rất là quan trọng trong mỗi thôn bản. Vậy thì làm thế nào để tiếng nói của họ thực sự trở thành một cái kênh đưa pháp luật đến gần hơn với người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số và vùng miền núi, thưa Phó Giáo sư?
1: Vâng, chúng ta thấy rằng là trong cái đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thì đội ngũ những người có uy tín, già làng trưởng bản thì họ có một cái vị trí vai trò rất là quan trọng. Nếu mà chúng ta biết tận dụng những cái cơ hội, biết sử dụng họ một cách triệt để trong cái quá trình tuyên truyền thì họ sẽ trở thành một cái kênh tuyên truyền khá là hiệu quả và hữu ích. Để có thể là phát huy được tiếng nói của già làng, trưởng bản và những người có uy tín trong việc đưa pháp luật gần hơn với đời sống của người dân, thì tôi nghĩ rằng là trong cái thời gian sắp tới chúng ta cần quan tâm, chú ý hơn trong cái việc thể chế hóa các cái chức danh cũng như các loại hình thức đãi ngộ đối với đội ngũ những người có uy tín, nhằm ghi nhận và động viên vai trò của họ trong cái hoạt động tuyên truyền ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Một điểm nữa thì chúng tôi thấy rằng là chúng ta cũng cần phải đào tạo về năng lực cho già làng, trưởng bản, người có uy tín thêm những cái kiến thức liên quan đến pháp lý hoặc là gắn liền với kỹ năng giải thích mà góc độ là liên văn hóa và xử lý cái tranh chấp tại cộng đồng, để họ có thêm cái kiến thức, kỹ năng trong cái quá trình tuyên truyền của họ.
0: Trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, ở lứa tuổi học sinh, sự tò mò và tâm lý thích khám phá những điều mới mẻ là điều rất tự nhiên, nhưng cũng chính vì còn thiếu kinh nghiệm và kỹ năng nhận biết, các em rất dễ bị cuốn vào những thông tin, lời mời gọi hoặc hành vi tiềm ẩn rủi ro. Đáng chú ý, ma túy và các tệ nạn xã hội ngày nay không phải lúc nào cũng xuất hiện theo cách dễ nhận biết, mà có thể được che giấu dưới nhiều hình thức, nhất là trên môi trường mạng.
3: Từ thực tế đó, việc giúp học sinh có thêm kiến thức và kỹ năng để nhận diện phòng tránh những nguy cơ này đang được các nhà trường quan tâm. Tại Thái Nguyên, nhiều trường học đã lựa chọn những cách tuyên truyền gần gũi phù hợp với tâm lý và lứa tuổi học sinh, để pháp luật không chỉ là những quy định cần nhớ mà trở thành kiến thức các em có thể vận dụng trong cuộc sống. Phóng sự do phóng viên VOV2 thực hiện nói rõ hơn về điều này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Được ngụy trang dưới dạng bánh kẹo, nước ngọt, sô-cô-la, miếng dán sticker, rất nhiều hình thức ma túy mới được các đối tượng tội phạm điều chế để đánh lừa, lôi kéo, dụ dỗ học sinh sử dụng. Lo lắng một thế hệ ma túy mới đang xâm nhập ngày càng nhiều vào học đường, Đoàn Thanh niên Công an xã Tân Cương, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức nhiều buổi nói chuyện chuyên đề tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh trên địa bàn. tại trường trung học cơ sở Tân Cương, xã Tân Cương, những buổi nói chuyện pháp luật có sự tham gia của lực lượng công an xã đã được tổ chức theo hướng gần gũi với học sinh. Không chỉ nói về các quy định của pháp luật, nội dung tuyên truyền còn gắn với những vấn đề các em có thể gặp phải như bạo lực học đường, ma túy và các tệ nạn xã hội. Đại úy Trịnh Xuân Đạt, Bí thư chi đoàn Công an xã Tân Cương, Công an tỉnh Thái Nguyên cho rằng
5: công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật từ sớm là vô cùng quan trọng, giúp các thanh thiếu niên nâng cao nhận thức, biết đúng, biết sai và chủ động phòng ngừa vi phạm. Bên cạnh tuyên truyền các kiến thức về pháp luật, chúng tôi còn chú trọng tuyên truyền về đạo đức, lòng hiếu thảo, trách nhiệm với gia đình và kỹ năng tự định hướng nghề nghiệp cho các em. Bởi tôi tin rằng nếu một người trẻ hiểu biết pháp luật, có đạo đức và xác định được một cái con đường cho tương lai, những người đó sẽ có động lực để hoàn thiện bản thân và trở thành những công dân có ích cho gia đình và xã hội.
4: Cũng theo Đại úy Trịnh Xuân Đạt, ở tuổi học sinh, những câu chuyện về pháp luật đôi khi vẫn còn khá xa lạ. Nhưng nếu được nói bằng tình huống gần gũi, những câu chuyện các em có thể bắt gặp trong chính cuộc sống của mình, kiến thức pháp luật lại trở nên dễ hiểu và dễ nhớ hơn.
5: Phương pháp tuyên truyền, đầu tiên mình phải xác định là cái lứa tuổi nghe của mình là ai, nội dung chính tuyên truyền pháp luật mình muốn truyền tải là gì. Sau đó mình kết hợp với những câu chuyện thực tế mà mình đã giải quyết và mình đồng ghép một chút những ngôn từ phù hợp với lứa tuổi thanh thiếu niên nhằm thu hút người nghe để dễ truyền tải nội dung và từ đó sẽ tạo ra những cái bài giảng hấp dẫn người nghe và đạt được cái kết quả tuyên truyền.
4: Khi những câu chuyện và tình huống tuyên truyền gần với cuộc sống, các em không chỉ biết việc gì nên làm, việc gì cần tránh mà còn hiểu rằng một hành vi vi phạm pháp luật có thể để lại những hậu quả không nhỏ cho bản thân, gia đình và cả tương lai phía trước. Em Nguyễn Hoàng Hải Linh, học sinh lớp 9A2 và Dương Thị Thanh Hằng, học sinh lớp 8A1, trường trung học cơ sở Tân Cương, chia sẻ.
6: Đối với buổi tuyên truyền hôm nay thì em cảm thấy nó rất là có ý nghĩa, bởi vì là nó không chỉ là giúp chúng em hiểu ra tầm quan trọng của pháp luật trong việc phòng chống bạo lực học đường, mà nó còn giúp chúng em nhận thức ra được rằng là nếu mà mình vướng vào bạo lực học đường thì nó sẽ dẫn đến rất nhiều hậu quả nghiêm trọng cho tới tương lai của chúng em sau này.
7: Tuyên truyền cho chúng em rất là hay, ý nghĩa và dùng các từ ngữ của giới trẻ để chúng em có thể hiểu biết hơn. Phòng chống bạo lực học đường thì em đã học được rất nhiều. Khi mà gặp bạo lực học đường bên ngoài thực tế thì em có thể ra can ngăn, hoặc nếu không thì em có thể đi báo thầy cô giáo.
4: Theo cô Nguyễn Thị Hằng, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Tân Cương, việc đưa kiến thức pháp luật đến với học sinh theo cách gần gũi như vậy cũng tạo ra những thay đổi rõ hơn trong nhận thức và cách ứng xử của các em.
8: Cái việc tuyên truyền của các chú công an thì phải mang lại những hiệu quả rất là thiết thực. Những cái bài giảng của các chú phải nói rất là công phu, rất là hay, và đặc biệt một cái đó là rất là gần với giới trẻ hiện nay. Chính vì gần với giới trẻ như vậy cho các em tiếp thu rất là tốt, tiếp cận rất là nhanh. Và sau những cái nội dung tuyên truyền này thì bản thân các thầy cô giáo cũng như các em học sinh trong nhà trường thì cũng đã có những nhận thức sâu hơn, rồi cũng có những sự lan tỏa, nhất là các em học sinh lan tỏa đến phụ huynh, đến gia đình, rồi đến cộng đồng. Thực ra là có cái hiệu quả rất là lớn. Chính vì cái sự giáo dục thường xuyên như vậy cho nên là những năm gần đây thì cái tình trạng về bạo lực học đường, rồi là cái việc mà vi phạm đối với học sinh của nhà trường thì cũng đã được hạn chế rất là nhiều.
4: Để hiệu quả của tuyên truyền pháp luật không chỉ dừng lại trong phạm vi nhà trường, ở khu dân cư, công tác tuyên truyền cũng được đưa đến gần hơn với từng gia đình. Ông Triệu Quang Thanh, trưởng xóm Hòa Tiến, xã Tân Cương cho biết.
9: Về vấn đề an ninh trật tự của xóm, thì hiện tại giờ xóm ấy, thường thường là vận động tuyên truyền kết hợp với công an xã Tân Cương tuyên truyền các gia đình có các cháu. Thậm chí chúng tôi đã từng tuyên truyền những các cháu là có dấu hiệu và biểu hiện đến từng nhà. Chúng tôi thấy là các cháu ý thức rất nhiều. Chúng tôi muốn là mô hình này được nhân rộng.
4: Theo báo cáo của Công an xã Tân Cương, tỉnh Thái Nguyên, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn chưa ghi nhận vụ việc vi phạm pháp luật liên quan đến thanh thiếu niên. Đó là một kết quả đáng ghi nhận từ sự chủ động phòng ngừa, trong đó có việc đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với học sinh. Bởi phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội không bắt đầu từ khi một vụ việc xảy ra. Với những người làm công tác tuyên truyền ở cơ sở, đó cũng là cách để pháp luật không còn là những điều xa lạ trên giấy tờ mà trở thành kiến thức và kỹ năng cần thiết trong cuộc sống của mỗi học sinh.
2: Thưa quý vị và các bạn, đến đây thời gian dành cho chương trình Gia đình Việt hôm nay cũng đã hết. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
4: sự kiện thể thao.

0: sân Mỹ Đình. Đây là chiến thắng đầu tiên của Hà Nội ở mùa giải này sau khi nhận hai thất bại liên tiếp trước Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Sông Lam Nghệ An. Ba điểm đầu tiên là sự giải tỏa cần thiết đối với Hà Nội. Dẫu vậy, cuộc đọ sức với Bắc Ninh cho thấy đội bóng thủ đô vẫn còn nhiều việc phải làm nếu muốn trở lại cuộc đua ở nhóm đầu bảng xếp hạng. Huấn luyện viên Harry Kewell cho rằng:
1: Tôi nghĩ ở ba trận đấu đầu tiên của mùa giải, chúng tôi đã chơi tốt, nhưng có những thời điểm đội bóng còn thiếu sự ổn định và quyết liệt. Tuy nhiên trong trận đấu hôm nay, tôi cảm nhận được sự thay đổi đó ở các cầu thủ và cuối cùng chúng tôi đã giành được kết quả mong muốn.
0: Ở phía đối diện, Bắc Ninh có lý do để tiếc nuối khi tạo ra không ít khó khăn cho đội chủ nhà, đặc biệt trong hiệp 1. Tuy nhiên, việc không tận dụng được những cơ hội đã khiến đội bóng của huấn luyện viên Paolo Fani phải trả giá. Ở trận đấu còn lại của vòng 3, trên sân Vinh, chủ nhà Sông Lam Nghệ An hòa Công an Thành phố Hồ Chí Minh 1-1. Nguyễn Tiến Linh là người mở tỷ số cho đội khách trước khi Lê Văn Quý có bàn gỡ hòa ở hiệp 2.
2: Liên đoàn trượt băng và roller Việt Nam vừa tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 3 2026-2031. Phó giáo sư tiến sĩ Đặng Hà Việt, vụ trưởng vụ khoa học, công nghệ, đào tạo và môi trường, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, tiếp tục được tín nhiệm giữ chức chủ tịch liên đoàn. Bà Trịnh Thị Trang giữ chức phó chủ tịch kiêm tổng thư ký. Ông Đặng Hà Việt cho biết:
3: Cái việc đầu tiên là phải nâng cao về cái năng lực quản trị của liên đoàn, xây dựng một cái bộ máy của liên đoàn mạnh mẽ hơn. Một liên đoàn mạnh, một liên đoàn có giá trị thương hiệu cao ở trong nước và quốc tế cũng là một cái nền tảng, là một cái hình ảnh rất là quan trọng để chúng ta thực hiện các công việc tiếp theo.
2: Với định hướng chuyển từ xây dựng nền móng sang phát triển chiều sâu trong nhiệm kỳ tới, Liên đoàn trượt băng và roller Việt Nam đặt trọng tâm vào nâng cao chất lượng quản trị, phát triển nguồn nhân lực, chuẩn hóa hệ thống thi đấu, đào tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số, xã hội hóa và hội nhập quốc tế.
3: Hiện tại liên đoàn đang là xã hội hóa gần như 100%. Tất cả các nguồn lực của liên đoàn từ công tác vận hành bộ máy cũng như là công tác phát triển phong trào và các hệ thống giải đấu. Tuy nhiên thì việc tham gia giải SEA Games, ASEAN và các quốc tế khác thì hiện tại là liên đoàn vẫn là đang sử dụng nguồn lực về xã hội hóa. Thì cái việc này cũng sẽ tiếp tục được đẩy mạnh hơn nữa trong cái thời gian tới.
0: Đêm qua, tiếp tục diễn ra 3 trận đấu thuộc vòng 6 giải bóng đá ngoại hạng Anh mùa giải 2026-2027. Manchester City tiếp tục thị uy sức mạnh khi thắng đậm Liverpool 3-0 ngay tại sân Anfield.
2: Bước ngoặt của trận đấu xảy ra vào phút 60 khi tiền vệ Ryan Gravenberch của Liverpool đốn ngã tiền đạo Jeremy Doku bên phía Man City ở khu vực giữa sân và phải nhận thẻ vàng thứ hai rời sân. Man City tận dụng rất tốt lợi thế được chơi hơn người để ghi 3 bàn nhờ công của Erling Haaland, Jeremy Doku và Ryan Cherki. Huấn luyện viên Angel Maresca đánh giá:
0: Hiệp 1, chúng tôi đã kiểm soát bóng tốt. Hiệp 2, chúng tôi chơi tốt hơn. Tôi nghĩ trận này hầu hết các vị trí của chúng tôi đều chơi tốt. Chiến thắng 3-0 ngay trên sân Anfield là một kết quả tuyệt vời. Nó tốt cho các cầu thủ, ban huấn luyện, người hâm mộ và toàn thể câu lạc bộ.
2: Toàn thắng cả 6 trận từ đầu mùa, Man City tiếp tục giữ ngôi đầu bảng với 3 điểm nhiều hơn so với đối thủ bám đuổi là Arsenal. Trong khi đó, Liverpool mới có 9 điểm và đứng thứ 9. Huấn luyện viên Andoni Areola nhìn nhận:
0: Chúng tôi như chơi 2 trận đấu khác nhau vậy. Một là cho đến trước khi Ryan Gravenberch nhận thẻ đỏ, chúng tôi đã chơi tốt hơn Man City. Hai là sau tấm thẻ đỏ, Man City đã chơi tốt hơn chúng tôi. Chúng tôi đã thua trận và sẽ đánh giá lại những trận đấu đã qua. Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu và chúng ta hãy cùng chờ xem.
2: Trong 2 trận đấu còn lại, Crystal Palace vượt qua Nottingham Forest 3-1, Hull City và Everton hòa nhau 2-2.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe một số tin thể thao trong nước, quốc tế đáng chú ý. Xin chào và hẹn gặp lại.
4: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe một số tiết mục dân ca các dân tộc thiểu số. Quý vị và các bạn thân mến, trong kho tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam thì hát giao duyên luôn chứa đựng nhiều giá trị văn hóa tinh thần đặc sắc. Các chàng trai cô gái thường mượn những câu hát để truyền tải tâm tư khát vọng của tình yêu đôi lứa, và qua những câu hát đó họ có dịp bày tỏ tình cảm của mình với những người mình đem lòng thương nhớ. Chương trình hôm nay xin gửi đến quý vị và các bạn một số tiết mục dân ca các dân tộc thiểu số giao duyên lời cổ. Mở đầu chương trình là bài Cun Côn Pratok Premai dân ca Bana do Huỳnh Ngọc Tường siêu tầm và dịch lời, nghệ sĩ ưu tú Thúy Hà thể hiện. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

Chúng ta vừa nghe bài Kun Kun Pratok Premai Sankapana do Huỳnh Ngọc Tường sưu tầm và dịch lời, nghệ sĩ ưu tú Thúy Hà thể hiện. Thưa quý vị, thưa các bạn, hát cọi là một trong những điệu hát đối đáp giao duyên độc đáo của người dân tộc Tày. Mỗi khi mùa xuân đến, nam thanh nữ tú đi đến đâu là sẵn sàng hát đối để giao lưu, tìm hiểu nhau. Và qua những cuộc hát đó, nhiều đôi đã nên duyên vợ chồng. Không chỉ có vậy mà tiếng hát cọi còn làm vơi đi những nỗi vất vả đêm ngày, làm tâm hồn con người thanh thản và tự tin như hoa nở mùa xuân. Đời tiếp đời, năm tiếp năm, tiếng hát cọi còn được lưu truyền mãi mãi.

Quý vị và các bạn vừa nghe điệu hát cọi dân ca Tày do Thàm Ngọc Kiếm sưu tầm và trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, cũng như nhiều dân tộc anh em, người Khmer có một bản sắc văn hóa riêng. Nét đặc sắc trong văn hóa dân tộc Khmer được thể hiện qua phong tục, tập quán, nghi lễ, ngôn ngữ, mà âm nhạc chính là món ăn tinh thần không thể thiếu, góp phần tạo nên vẻ đẹp độc đáo cho văn hóa truyền thống của người Khmer. Với nhiều dân tộc, khi hát giao duyên thì giai điệu thường mang tính chất âm nhạc trữ tình, tha thiết. Nhưng với người Khmer thì giai điệu âm nhạc vui tươi lại vang lên một cách mạnh mẽ, kể cả trong những bài hát giao duyên.

Chúng ta đang nghe bài Em Chưa Có Nơi Nào Dân Ca Khmer do tác giả Lê Giang và Lư Nhất Vũ sưu tầm, hai nghệ sĩ Phương Thùy và Thanh Quang thể hiện.

0: Tiếp theo chương trình, chúng ta cùng chia sẻ nỗi nhớ niềm thương của cô gái dân tộc Nùng qua làn điệu Giá Hai, Nhìn Trăng Nhớ Bạn. Nghệ sĩ nhân dân Dương Liễu trình bày. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Đêm rằm trăng lằn, 16 trăng treo, gần nhau đã quyến luyến, xa nhau càng nhớ thương. Nhớ trăng tháng tháng còn thấy mặt, nhớ bạn đường xa biết bao giờ.

Nghệ sĩ nhân dân Dương Liễu vừa gửi tới chúng ta bài Nhìn Trăng Nhớ Bạn theo điệu Giá Hai dân tộc Nùng. Kết thúc chương trình, chúng ta cùng nghe nét nhạc trữ tình cùng những lời hát mộc mạc thể hiện những ước mơ về cuộc sống gia đình hạnh phúc qua liên khúc dân ca Chăm, hát đối đáp sao duyên do Lâm Tấn Bình sưu tầm, hai nghệ sĩ Thanh Pháp và Mỹ Huyền thể hiện.

Quý vị và các bạn vừa nghe một số tiết mục dân ca các dân tộc thiểu số do biên tập viên Quỳnh Chi biên soạn. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái, chào tạm biệt.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn thân mến, ông Rochester ngạc nhiên trước tài năng hội họa của Jane. Ông ấn tượng nhất với ba bức tranh của cô vẽ về đại dương, đỉnh đồi và núi băng. Hình ảnh và màu sắc mà Jane thể hiện cho thấy cô là một người có chiều sâu tâm hồn và thẩm mỹ nghệ thuật tốt. Vài ngày sau, ông Rochester và Jane có dịp đàm đạo một lần nữa. Ông Rochester vẫn giữ thái độ lạnh như băng, nhưng Jane lại cảm nhận ông chủ của mình là một người thú vị. Câu chuyện tiếp diễn ra sao? Mời các bạn cùng nghe phần tiếp tiểu thuyết Jane Eyre của nhà văn người Anh Charlotte Bronte qua giọng đọc phát thanh viên Minh Nguyệt.

Tôi mỉm cười và nghĩ bụng. Ông Rochester này, kể cũng kỳ, hình như ông ta quên bén rằng ông ta trả mình 30 bảng mỗi năm là cốt để mình tuân lệnh ông ta. Nắm ngay lấy vẻ mặt thoáng qua ấy của tôi, ông nói. Mỉm cười tốt lắm, nhưng phải nói lên kia. Thưa ông, tôi đang nghĩ rằng rất ít ông chủ lại phải băn khoăn hỏi người làm công ăn lương xem mình ra lệnh họ có tự ái hay không. Những người làm công ăn lương à? Thế nào, cô là người làm công ăn lương của tôi ư? Ồ nhỉ, tôi quên bẵng cả chuyện lương lậu đấy. Được, thế trên cơ sở vấn đề lương bổng, cô bằng lòng để cho tôi có chút quyền hành chứ? Không, thưa ông, không phải trên cơ sở đó. Nhưng trên cơ sở, ông đã quên rằng tôi là người làm công của ông. Và ông cứ lo không biết người làm công có hài lòng trong địa vị phụ thuộc của mình hay không. Như thế thì tôi hoàn toàn đồng ý. Thế cô có vui lòng bỏ qua những hình thức và ngôn ngữ xã giao và không cho rằng tôi đã hỗn xược vì quên những điều đó chứ? Thưa ông, tôi tin chắc rằng tôi sẽ không bao giờ lầm lẫn lối ăn nói tự nhiên với sự hỗn xược. Tôi cũng thích nói tự nhiên, còn sự hỗn xược thì một con người tự do không thể nào chịu đựng được, dù là vì tiền lương đi nữa. Lầm to! Hầu hết những người tự do đều sẵn lòng chịu đựng bất cứ cái gì, miễn là được trả công. Vì thế cô nên biết gì nói nấy, đừng liều lĩnh bàn về những vấn đề chung mà cô hoàn toàn chưa hiểu. Tuy nhiên, tôi rất tán thành câu trả lời của cô, dù nó không đúng và tán thành cả nội dung lẫn cái cách cô nói câu đó. Cách nói rất thẳng thắn và thành thực. Ít khi người ta thấy ai có lối nói như cô. Trái lại, thường người ta đáp lại sự bộc trực thẳng thắn bằng thái độ giả tạo, hời hợt hoặc bằng sự hiểu lầm ngu xuẩn thô bỉ về ý nghĩa câu nói. 3.000 cô giáo dạy trẻ, họa ra mới có 3 người trả lời tôi như cô vừa trả lời đấy. Nhưng không phải tôi có ý tâng bốc cô đâu. Nếu cô được sinh ra trong khuôn khổ khác mọi người thì cũng chẳng nên hãnh diện vì đó là do tạo hóa. Và như vậy là tôi đã quá vội kết luận. Vì theo như tôi hiện biết, rất có thể cô cũng chẳng hơn gì 100.000 người khác. Rất có thể cô cũng có những lỗi lầm không dung thứ được bên cạnh một vài đức tính. Tôi nghĩ thầm, có thể là ông cũng như vậy. Mắt tôi chợt bắt gặp cái nhìn của ông. Hình như ông đã đọc được ý nghĩ ấy trong ánh mắt tôi, nên ông trả lời như thể những gì chứa đựng trong ánh mắt tôi đều đã thốt cả ra lời rồi. Đúng, đúng thế. Cô nghĩ rất phải. Bản thân tôi có rất nhiều lỗi lầm đó. Tôi biết lắm. Và tôi cũng không hề tìm cách che đậy. Xin cô tin cho như vậy. Có điều là tôi không được quyền quá nghiệt ngã đối với người khác. Tôi có một cuộc sống quá khứ, có những hành động và một lối sống để nghiền ngẫm trong lòng. Những điều ấy rất đáng khiến tôi nhận thấy cho bản thân những lời tôi chê trách giễu cợt người xung quanh, cũng như tất cả những kẻ phạm tội. Tôi thích đổ một phần sai trái cho hoàn cảnh và cho số phận hầm hiu. Tôi đã bắt đầu, hay nói đúng hơn là đã bị xô đẩy vào con đường lầm lỡ hồi mới 21 tuổi đầu, và từ đấy tôi không còn trở lại được con đường phải nữa. Nhưng đáng lẽ tôi đã có thể là một con người khác hẳn, đáng lẽ cũng tốt như cô. Tôi ước gì có một tâm hồn thư thái, một lương tâm trong sạch, một dĩ vãng không hề bị hoen ố như cô. Cô em bé nhỏ ạ, một hồi ức không vết nhơ, không ô uế, là một nguồn vui mát dịu trong lành không bao giờ cạn đấy. Có đúng thế không? Thưa ông, thế hồi 18 tuổi thì hồi ức của ông ra sao? Ồ, hồi đó nó trong sáng lành mạnh lắm, không một nguồn nước cặn bẩn nào biến nó thành ao tù xú uế. Hồi 18 tuổi tôi cũng như cô, hoàn toàn như cô thôi. Tạo hóa sinh ra tôi, nói tóm lại là để làm một người tốt, cô Error ạ, một người hết sức tốt. Nhưng cô xem đấy, tôi không phải là một con người như thế. Chắc cô sắp nói rằng cô không thấy như vậy. Hay ít nhất tôi tự phỉnh mình là nhìn mắt cô tôi đoán ra như vậy. Nhân tiện, xin cô hãy coi chừng những ý nghĩ hiện nay trong ánh mắt cô. Tôi cũng nhanh trí nhận ngay ra được đấy. Cô hãy tin những lời tôi nói, tôi không phải là một kẻ xấu xa. Cô không nên nghĩ như vậy, không nên cho tôi là một người xấu thậm tệ đến như thế. Nhưng tôi tin chắc rằng, do hoàn cảnh hơn là do khuynh hướng tự nhiên, tôi chỉ là một kẻ lầm lỗi thông thường,
quen dấn mình vào những chuyện chơi bời nho nhỏ đáng thương như tất cả những kẻ giàu có và những kẻ tầm thường vẫn làm trong cuộc sống của họ. Cô có lạ lùng thấy tôi thú nhận những điều đó với cô không? Cô nên biết rằng, trên đời này, cô sẽ còn luôn thấy những người quen biết cứ đến bắt cô phải nghe những điều kín đáo. Người ta sẽ tự nhiên cảm thấy, cũng như tôi cảm thấy rằng, cô không giỏi nói chuyện về mình mà chỉ giỏi nghe người khác thổ lộ tâm tình thôi. Họ cũng sẽ cảm thấy rằng cô không tỏ vẻ khinh bỉ ác ý khi nghe họ bộc lộ tâm sự. Mà trái lại, cô có một sự thông cảm tự nhiên, có tác dụng phấn khích và an ủi họ, vì nó biểu lộ ra một cách tế nhị, kín đáo. Sao ông biết? Sao ông có thể đoán tất cả những điều đó thưa ông? Tôi biết rõ điều đó, cho nên tôi cứ tự cởi mở với cô thoải mái, như khi tôi ghi những dòng tư tưởng của tôi vào nhật ký vậy. Hẳn cô sẽ bảo, đáng lẽ tôi phải thắng được hoàn cảnh. Đáng lẽ tôi phải thế. Đáng lẽ tôi phải như thế. Nhưng cô thấy đấy, tôi đã không thắng nổi. Khi số mệnh rơi xuống đầu tôi đã không đủ khôn ngoan để điềm nhiên chịu đựng. Tôi đã chán trường rồi đâm ra sa đọa. Bây giờ nếu có một kẻ xấu xa ngu xuẩn nào đem những lời lẽ ô uế để gây cho tôi sự kinh tởm, thì bản thân tôi không dám tự hào rằng mình tốt đẹp hơn nó. Tôi buộc phải tự thú nó và tôi cùng một ruột. Tôi ước gì trước kia tôi vững tâm được. Có trời biết là tôi mong ước thế. Hãy nên e sợ sự hối hận khi mình sắp bị cám dỗ vào con đường lầm lạc của Error ạ. Hối hận là thuốc độc của cuộc đời đấy. Thưa ông, người ta thường bảo ăn năn là thuốc giải độc mà. Không phải đâu. Có thể sự cải tạo là thuốc giải độc. Và tôi có thể làm như thế. Tôi còn có đủ sức để thực hiện điều đó. Nếu... Nhưng một kẻ tồi tàn, tội lỗi, đáng nguyền rủa như tôi, thì nghĩ đến chuyện đó làm gì nhỉ? Và chăng khi hạnh phúc cứ nhất định lánh xa tôi, nhưng tôi cũng có quyền hưởng lạc thú ở đời chứ. Nhất định tôi sẽ tìm lạc thú với bất cứ giá nào. Ồ, thưa ông lại càng sa đọa thêm đấy. Rất có thể, nhưng sao tôi lại sa đọa thêm nếu tôi có thể tìm thấy một lạc thú ngọt ngào tươi mát? Và tôi có thể tìm được một lạc thú cũng ngọt ngào tươi mát như mật hoa rừng mà những con ong hút được ở chốn đồng hoang. Mật ấy sẽ có vị đắng đấy thưa ông. Làm sao cô biết? Cô đã nếm nó bao giờ đâu? Chồng cô mới nghiêm trang, mới trịnh trọng làm sao? Thế mà về vấn đề ấy, cô hiểu biết không hơn gì cái đầu phỗng cá này. Vừa nói, ông vừa nhấc một chiếc đầu phỗng cá bày trên lò sưởi lên. Cô không có quyền thuyết giáo cho tôi. Cô còn non nớt, chưa bước qua ngưỡng cửa cuộc đời, chưa hiểu một chút gì về những điều bí ẩn của nó. Dạ, tôi chỉ nhắc ông nhớ lại những lời chính ông vừa nói thôi thưa ông. Ông nói rằng sự lầm lạc đưa đến hối hận và ông bảo rằng hối hận là thuốc độc của cuộc đời. Nhưng bây giờ ai nói về sự lầm lạc? Tôi không hề nghĩ rằng cái ý niệm thoáng qua trong đầu tôi lại là một sự lầm lạc. Tôi tin rằng đó là một cảm hứng hơn là một cám dỗ. Nó rất thú vị, rất êm đềm. Tôi biết như vậy. Đấy, nó trở lại nữa đấy. Tôi cam đoan với cô, nó chẳng phải là ma quỷ. Và dù có thế đi nữa, nó cũng đã khoác lên mình bộ áo của thiên thần ánh sáng. Tôi nghĩ tôi phải đón rước một vị khách quý như vậy khi vị đó muốn xâm nhập vào trái tim tôi. Đừng tin vị khách đó, thưa ông. Đấy không phải là một thiên thần chân chính đâu. Lại một

Lần nữa, sao cô biết? Nhờ linh tính gì mà cô phân biệt được giữa vị thần đồi trụy của vực thẳm với vị thiên sứ của thiên đường vĩnh cửu, giữa người soi đường và kẻ cám dỗ? Tôi phán đoán do vẻ mặt của ông. Ông bối rối khi ông nói rằng ý niệm kia đã trở lại với ông. Tôi cảm thấy nó sẽ làm ông càng đau khổ nếu ông nghe theo nó. Không phải thế, nó đem lại cho tôi một tin tức êm dịu nhất đời. Và lại, cô không phải là người chỉ đạo linh hồn của tôi. Vậy cô đừng nên bận tâm. Đây, hãy vào đây. Hỡi vị thần lang bạt tươi vui. Ông ta nói như đang trò chuyện với một ảo ảnh nào mà chỉ riêng mắt ông nhìn thấy. Rồi hai cánh tay ông hơi dang ra, vòng lại trước ngực như để ôm chặt lấy một người vô hình nào đó. Ông lại tiếp tục hỏi tôi. Bây giờ tôi đã đón nhận vị khách hành hương mà tôi thực sự tin là một vị thần cải trang. Vị đó đã ban phước lành cho tôi. Trái tim tôi trước đây là một mộ địa, nay đã trở thành nơi thờ thánh. Thưa ông, thú thực rằng tôi không hiểu ông một chút nào. Tôi không thể tiếp tục chịu chuyện vì nó vượt ra ngoài tầm hiểu biết của tôi. Tôi chỉ biết có một điều. Ông bảo rằng ông không tốt được như ông mong muốn và ông hối tiếc về những khuyết điểm của ông. Tôi chỉ có thể hiểu được một điều. Ông thổ lộ rằng có một dĩ vãng tỷ ố. Đó là một mối hận ngàn đời. Tôi thấy hình như nếu cố gắng phấn đấu, ông sẽ có thể kịp thời trở thành người như chính ông mong mỏi. Và nếu bắt đầu từ hôm nay, ông quyết tâm uốn nắn lại ý nghĩ và hành động của ông, thì chỉ trong một vài năm nữa, ông sẽ có cả một mớ hồi ức trong trắng mà ông có thể nhớ lại một cách sung sướng. Cô Eru ạ, nghĩ thế rất đúng, nói vậy rất phải. Và lúc này đây, tôi đang lát địa ngục bằng những ý định tốt đẹp đây. Thế nào kia thưa ông? Tôi hạ quyết tâm, vững như bàn thạch. Chắc chắn, những người bạn đời và những mục đích tôi theo đuổi sẽ khác hẳn trước. Và tốt hơn chứ? Và tốt hơn. Tốt hơn như quạng nguyên chất, tốt hơn chất xỉ bẩn thỉu. Hình như cô còn hoài nghi tôi. Tôi biết rõ mục đích của tôi như thế nào và động cơ của tôi là gì. Và lúc này đây, tôi ra một điều luật bất di bất dịch như luật của người Medes và người Persian để xác nhận là cả mục đích lẫn động cơ của tôi đều chính đáng. Thưa ông, không thể chính xác được nếu mục đích và động cơ của ông đòi hỏi một pháp lệnh mới để hợp pháp hóa. Quer ạ, chính đáng chứ. Dù chúng nhất thiết cần có một pháp lệnh mới, những trường hợp đặc biệt đòi hỏi những luật lệ cũng đặc biệt. Đó có vẻ là một châm ngôn nguy hại ông ạ, vì người ta có thể nhận thấy ngay rằng nó có thể đưa đến sự lạm dụng. Ồ, một nhà hiền triết nghiêm nghị. Đúng thế đấy, nhưng tôi xin thề có quỷ thần hai vai là tôi sẽ không lạm dụng nó. Ông là một con người, và có thể mà con người là yếu đuối. Tôi như vậy, cô cũng thế. Rồi sao nữa? Con người yếu đuối không được tự ban cho mình một quyền lực mà chỉ những bậc thần thánh vẹn toàn mới có được. Quyền lực nào? Quyền nói về bất cứ một đường lối hành động nào kỳ quặc và không được thừa nhận rằng hãy coi đó là đường chính đáng. Hãy coi đó là đường chính đáng. Đúng là những lời này cô đã phát ngôn ra. Cầu cho nó là chính đáng vậy. Nói đến đây, tôi đứng dậy, thấy rằng tiếp tục câu chuyện cũng chẳng ích lợi gì vì nó hoàn toàn mù mịt, khó hiểu đối với tôi. Vả chăng, tôi cũng cảm thấy tôi không sao hiểu thấu được tính tình của người tôi tiếp chuyện. Ít nhất là trong lúc đó, và tôi cũng cảm thấy một sự mơ hồ, một cảm giác lờ mờ về sự bất trắc sau khi đã biết mình là người dốt nát. Cô định đi đâu thế? Tôi đưa Adele đi ngủ. Đã quá giờ ngủ của nó rồi. Cô sợ tôi vì tôi nói chuyện giống như một con nhân sư ư? Những lời ông nói thật là khó hiểu thưa ông. Nhưng dù có ngỡ ngàng, tôi cũng chẳng việc gì mà phải sợ. Cô có sợ. Lòng tự ái của cô lo phạm phải một sự vụng về. Vâng, tôi có lo ngại điều đó và tôi không muốn nói ra những câu vô nghĩa. Nếu có nói những câu vô nghĩa thì cô sẽ nói với một thái độ trầm tĩnh nghiêm túc hết sức, khiến tôi sẽ lầm là lời nói có lý. Cô có bao giờ cười không, Quer? Cô đừng bận tâm khi trả lời tôi. Tôi biết ít khi cô cười, nhưng cô có thể cười rất vui vẻ.
cô hãy tin.

0: lời tôi. Về bản chất, cô không phải là người khắc khổ, cũng như tôi. Về bản chất, không phải là kẻ xấu xa. Những sự gò bó ở Lugut còn ít nhiều ảnh hưởng đến cô. Cô kiềm chế vẻ mặt mình, ngập ngừng trong lời nói, cử chỉ cũng dè dặt. Và đứng trước mặt một người đàn ông, một người anh hoặc một người cha, một ông chủ hoặc ai đấy, tùy ý cô còn sợ không dám cười quá vui vẻ, nói năng quá tự do hoặc cử chỉ quá nhanh nhẹn nữa. Nhưng tôi tin rằng, rồi đây, đối với tôi, cô sẽ trở nên tự nhiên hơn, cũng như tôi thấy không thể nào kiểu cách với cô được. Hiện giờ thì cô còn chưa dám, nhưng rồi thái độ và cử chỉ của cô sẽ thay đổi, linh lợi và nhiều màu vẻ hơn. Đôi khi tôi thoáng thấy cô có ánh mắt của một con chim bị giam cầm, đầy nhựa sống, sôi nổi, cương quyết. Nếu được tự do, thì nó sẽ bay vút lên 9 tầng mây. Cô vẫn cứ muốn cáo lui ư? Dạ, đồng hồ vừa điểm 9 giờ thưa ông. Không sao, đợi một phút đã. Adele đã sẵn sàng đi ngủ đâu, cô Erre. Tôi đứng đây quay lưng về phía lò sưởi và nhìn vào giữa phòng, tiện cho việc quan sát lắm. Trong lúc nói chuyện với cô, tôi cũng thỉnh thoảng lưu ý đến Adele. Tôi có những lý riêng để nghĩ rằng nó đáng là một đối tượng cho ta quan sát. Những lý do đó một ngày kia, tôi có thể... Không, tôi sẽ nói cho cô rõ. Cách đây 10 phút, nó lôi ở trong hộp ra một cái áo lụa màu hồng. Lúc giở áo ra, vẻ mặt nó sáng hẳn lên vì sung sướng. Thói làm đỏm đã thấm vào máu nó, ăn sâu vào óc nó. Nó kêu lên, em phải mặc thử và mặc ngay bây giờ mới được. Rồi nó nhảy sổ ra khỏi buồng. Bây giờ nó đang cùng với Sophie mặc thử áo. Chỉ vài phút nữa, nó sẽ quay vào thôi. Và tôi sẽ đoán trước mình sẽ nhìn thấy gì. Một Celine Farren tí hon, như nàng vẫn thường xuất hiện trên sân khấu khi màn vừa kéo lên mở màn vở kịch. Nhưng cô từng quan tâm đến điều đó làm gì? Tuy nhiên, những tình cảm êm đềm nhất của tôi sắp sửa bị kích động mạnh đấy. Cô hãy nán lại, xem điều đó có đúng không nhé. Chỉ một lát sau, có tiếng chân Adele bước qua phòng. Nó đi vào và đã thay đổi đúng như ông Rochester đoán trước. Nó đã thay chiếc áo màu nâu và mặc một chiếc áo rất ngắn bằng sa tanh hồng, mà váy thì thật rộng. Một vòng búp hồng ôm lấy vầng trán nó. Chân nó đi tất lụa, xỏ trong đôi dép sa tanh trắng tinh. Có phải cháu vừa vặn không? Còn dày, còn biết tất nữa. Này, cháu nhảy thử xem sao nhé. Nó nhảy lướt qua buồng, váy xòe ra. Đến lúc sát gần ông Rochester, nó nhẹ nhàng kiễng chân, quay tròn một vòng, rồi quỳ gối xuống trước mặt ông và kêu lên. Cháu cảm ơn lòng tốt của ông vô vàn. Trước kia, mẹ cháu cũng làm như thế đấy, có phải không ông?
1: Đúng,
0: ông Rochester trả lời. Và cũng như thế, cô ta đã quyến rũ những đồng tiền vàng anh chui ra khỏi túi quần anh của tôi. Tôi cũng đã có thời trẻ trung, cô Erre ạ. Phải, vẻ trẻ trung tươi tắn của cô bây giờ cũng không hơn gì tôi hồi ấy đâu. Song mùa xuân của cuộc đời tôi thì đã qua rồi. Tuy vậy, nó đã để lại trên tay tôi đóa hoa Pháp nhỏ bé này. Đóa hoa mà lắm lúc tôi chỉ muốn tống khứ nó đi cho xong. Bây giờ tôi không quý hóa gì cái gốc rễ đã nảy sinh ra bông hoa đó, vì tôi đã nhận thấy loại cây ấy chỉ có thể bón bằng vàng bạc, cho nên tôi cũng chẳng yêu đóa hoa này thắm thiết gì cho lắm. Nhất là trông nó lại có vẻ giả tạo như bây giờ. Tôi gìn giữ và vun sới cho nó là theo đúng với nguyên lý cơ đốc giáo Rome, lấy một hành vi từ thiện của mình để chuộc lại bao nhiêu tội lỗi lớn nhỏ đã phạm. Thôi, để hôm khác tôi sẽ nói rõ câu chuyện đó với cô. Chúc cô ngủ ngon. Thế rồi về sau, cũng có dịp ông Rochester nói rõ về chuyện đó với tôi. Vào một buổi chiều, ngẫu nhiên, ông gặp tôi và Adele chơi ở ngoài vườn. Trong khi Adele mải chơi cầu với con pilot, ông rủ tôi tản bộ trên một con đường có trồng những cây rẻ gai để vẫn nhìn thấy Adele. Lúc ấy, ông mới kể cho tôi hay rằng Adele là con một vũ nữ người Pháp, Celine Varen, người mà xưa kia ông đã từng thương yêu bằng một mối tình mà ông gọi là mối tình say đắm. Đáp lại mối tình đó, Celine tỏ ra còn đồng nàn hơn nhiều. Mặc dù xấu trai, ông cứ tưởng mình là thần tượng của nàng. Ông tin rằng, như ông nói, nàng yêu thân hình lực sĩ của ông hơn là vẻ thanh nhã của tượng thần Apollo. Bức tượng nổi tiếng tượng trưng cho cái đẹp lý tưởng của nam giới. Cô Erre ạ, Việc nàng tiên kiều diễm sứ Garlic để cho một con quỷ hồng mao lọt vào mắt xanh như thế khiến tôi sung sướng thuê khách sạn cho nàng ở. Bao nàng đủ thứ tiện nghi, nào là gia nhân hầu hạ, xe ngựa, khăn quàng, kim cương, đăng ten, không thiếu thứ gì. Tóm lại, tôi bắt đầu quá trình khánh kiệt theo đúng kiểu bao gái thông thường như bất cứ anh chàng si ngốc nào khác. Hình như tôi cũng không tìm ra được con đường mới nào đi đến sự khổ nhục đồi bại cả, mà cứ theo đúng đường mòn lối cũ một cách ngu xuẩn, không chệch một mảy may. Tôi cũng chịu chung số phận của những kẻ si ngốc, kể cũng đáng kiếp thôi. Một buổi tối, Celine không hẹn đợi. Tôi ngẫu nhiên đến thăm, nhưng nàng đi vắng. Đó là một buổi tối ấm áp. Sau một hồi nện gót lang thang trên kinh thành Paris, tôi đã thấy mệt mỏi, bèn đến nghỉ trong phòng của nàng. Tôi sung sướng thở hít hương vị thần tiên của nàng còn đượm lại trong phòng. Không, tôi đã nói phóng lên như thế thôi, chứ tôi không bao giờ nghĩ nàng có một đức tính thần tiên nào hết. Nói đúng hơn thì đó là mùi thơm của một thứ kẹo còn thoang thoảng rớt lại, một mùi xạ hương hơn là một loại hương thơm thần thánh gì. Tôi bắt đầu thấy người choáng váng vì mùi hoa và hương thơm quá ngột ngạt đó, nên muốn mở cửa sổ ra và đứng chơi ngoài bao lơn. Ánh trăng chiếu vằng vặc cùng với ánh đèn cảnh vật lặng lẽ và trong sáng. Ở bao lơn, sẵn có một hai chiếc ghế tựa, tôi bèn ngồi xuống và lấy xì gà ra hút. Xin lỗi, nếu cô cho phép, bây giờ tôi cũng muốn hút một điếu. Ông ngừng một lát, rút một điếu thuốc ra châm. Sau khi rít một hơi, thở ra một làn khói đặc mùi thơm của thuốc Havana tỏa trong bầu không khí lạnh giá, vắng bóng mặt trời. Ông lại kể tiếp. Hồi đó tôi rất thích ăn kẹo, cô Erre ạ. Tôi vừa nhá. Cô bỏ qua cho cách dùng thua kệch này nhé. Kẹo sô-cô-la, vừa hút thuốc, ngóng nhìn những chiếc xe ngựa chạy dọc theo những dãy phố lịch sự tiến về nhà hát gần đó, thì một cỗ xe có hai con ngựa Anh đẹp đẽ kéo hiện ra giữa ánh sáng đường phố. Tôi nhận ra chính là chiếc xe tôi tặng Celine. Nàng đã về. Tất nhiên là tim tôi đập hồi hộp trong lúc đứng tì ngược vào chiếc lan can bằng sắt. Đúng như tôi mong đợi, xe đỗ lại trước cổng khách sạn. Người tình của tôi, đó chính là từ người ta dùng cho một người đàn bà đáng yêu và được yêu. Nhẹ nhàng bước xuống, tuy nàng khoác một chiếc áo ngoài, thứ rất thừa trong một buổi tối tháng 6 ấm áp như thế, song nhìn đôi chân nhỏ nhắn lộ ra ở dưới tấm váy, tôi nhận ngay ra khi nàng bước xuống bậc xe. Tôi cúi mình trên bao lơn, đã toan khẽ gọi, nàng tiên của anh, bằng một giọng tất nhiên chỉ đôi tai của kẻ yêu đương mới nghe rõ được, thì một người nữa trên xe cũng nhảy xuống theo. Người này cũng khoác áo ngoài, nhưng lần này thì là tiếng gót giày có đóng đanh thúc ngựa nện vang trên hè phố, rồi một cái đầu đội mũ đàn ông đi vào.

0: Các bạn vừa nghe phát thanh viên Minh Nguyệt đọc phần tiếp theo tiểu thuyết Jane Eyre của nhà văn người Anh Charlotte Bronte. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
1: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục chăm sóc và bảo vệ sức khỏe xương khớp đúng cách.
2: Thưa quý vị, đau đớn do thoái hóa khớp hành hạ không phải là câu chuyện của riêng ai. Bởi vậy, đã có rất nhiều người bị thoái hóa khớp gọi lên tổng đài 1800-1197 của chúng tôi, chia sẻ về nỗi lo lắng, khó khăn khi phải đối mặt với tình trạng đau nhức xương khớp. Và đây cũng chính là tình trạng của bác Nguyễn Hữu Diệm, 70 tuổi, hiện đang sinh sống tại tỉnh Hưng Yên.
3: Đầu tiên nó xuất phát từ bốn cái chi. Tôi là bị về bên trái chân thì đầu gối là tê dấm dứt, sáng dậy cái đầu gối là phải vò nó một lúc rồi bắt đầu tôi mới đi lại được. Phần thứ hai là nó chuyển xuống làm tê liệt ở cái mu bàn chân ở bên trái, cái ngón chân cấu vào là không thấy hiện tượng gì cả, có những lúc còn phải chống gậy. Thứ ba nữa là cái khuỷu tay nó dấm dứt quanh năm ngày tháng.
4: Không thể tưởng tượng nổi nỗi vất vả mà bác Diệm đã phải chịu đựng mỗi ngày. Bác Diệm đã tìm đến nhiều giải pháp với mong muốn tìm được sự thoải mái, an vui lúc tuổi xế chiều.
3: Thì cuối cùng tôi có đi khám, các vị kết luận là thoái hóa đốt sống cổ và nó chạy xuống chân và cánh tay. Thuốc men thì cũng chữa mà bây giờ không còn cách nào. Kiểu này chắc có khi sống chung với lũ rồi.
2: Vậy với tình trạng này của bác Diệm, chuyên gia Đàm Thu Nga, giám đốc chuyên môn phòng khám đa khoa Hưng Việt sẽ đưa ra giải pháp cụ thể như thế nào? Xin mời chuyên gia.
5: Hiện nay trong y học đang có cái xu hướng để mà điều trị theo cái hướng là đông tây y kết hợp để có thể giảm được các cái tác dụng phụ không mong muốn và an toàn hơn cho người bệnh cũng như là mang lại cái giá trị nó lâu dài bền vững hơn.
4: Phương pháp đông tây y kết hợp có ưu việt như thế nào? Chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn để bác Diệm cũng như nhiều quý vị thính giả khác được biết không ạ?
5: Hiện nay là các nhà khoa học ở Viện Hàn Lâm và Khoa học Công nghệ Việt Nam đã nghiên cứu từ các thảo dược đấy chiết xuất ra các loại hoạt chất nó tác dụng rất là tốt, đặc biệt có thể kể đến củ địa liền. Củ địa liền thì các nhà khoa học với 6 năm nghiên cứu đã chiết xuất ra được cái hoạt chất KGA1 có tác dụng giảm đau, chống viêm rất là mạnh mẽ. Hoạt chất thứ hai được chiết xuất từ cây đủng đỉnh đó là carotin có tác dụng kích thích các cái tế bào sụn khớp, sản sinh ra các cái tế bào sụn khớp rất là mạnh mẽ. Ngoài ra nó còn có tác dụng giảm sưng, chống viêm hiệu quả. Bộ đôi KGA1 và carotin khi phối hợp với cả bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 thì nó mang lại cái hiệu quả rất là vượt trội. Nó đưa các cái hoạt chất này đến đúng điểm viêm cũng như là đúng dẫn chất. Ngoài cái tác dụng mà chống viêm giảm đau, nó còn kích thích các cái tế bào sụn khớp tái sinh mạnh mẽ để làm cho cái quá trình thoái hóa nó tiến triển chậm lại.
2: Ngay sau khi được chuyên gia tư vấn về hiệu quả nổi trội của bộ đôi hoạt chất carotin KGA1, bác Diệm đã tìm mua sản phẩm có chứa bộ đôi này về sử dụng kiên trì 3 tháng thì tình trạng đau nhức cải thiện đáng kể. Ngày hôm qua, trong sự hân hoan phấn khởi, bác đã gọi về tổng đài 1800-1197 để chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình.
3: Sức khỏe của tôi bây giờ thì đi lại dễ dàng, giấc ngủ, ban đêm có thể là không bị trằn trọc nữa, sáng dậy nó khoan khoái con người. Chân tay là tôi đi thoải mái rồi, không phải tập tễnh rồi, không phải vịn cái đọ vịn cái kia rồi. Sinh hoạt, làm việc, so sánh như trước thì tôi đấy một trời một vực rồi.
4: Vâng, niềm vui này thực sự không thể diễn tả được bằng lời. Vậy là từ nay, bác Diệm đã có thể tận hưởng cuộc sống trọn vẹn hơn rồi.
2: Với thông tin vừa rồi, quý vị biết đến Khương Thảo Đan Gold với bộ đôi hiệp đồng carotin KGA1 không chỉ hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
4: Quý vị hãy cứ yên tâm vì Khương Thảo Đan Gold là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
2: Một tin vui dành cho những ai đang quan tâm đến sức khỏe xương khớp đó là Khương Thảo Đan Gold vừa đón nhận danh hiệu Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2026 do Bộ Công Thương xét chọn.
4: Quả là một danh hiệu vô cùng cao quý. Điều này một lần nữa khẳng định uy tín của một giải pháp đã được nghiên cứu bài bản từ nền tảng khoa học vững chắc.
2: Nhìn lại chặng đường 9 năm qua, Khương Thảo Đan Gold không chỉ dừng lại ở một sản phẩm mà đã trở thành người bạn đồng hành thân thiết của hàng triệu người gặp vấn đề xương khớp.
4: Minh chứng thể hiện ở độ phủ sóng sản phẩm tại hơn 20.000 nhà thuốc trên toàn quốc, điều mà hiếm có sản phẩm xương khớp nào trên thị trường có thể làm được.
2: Để được tư vấn về Khương Thảo Đan Gold, thương hiệu quốc gia cho bệnh xương khớp, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800-1197. Xin nhắc lại, tổng đài 1800-1197.
4: Nhân dịp đạt chứng nhận thương hiệu quốc gia năm 2026, Khương Thảo Đan Gold dành ưu đãi chưa từng có cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp canxi magie D3 Khương Thảo Đan 60 viên khi mua hai hộp Khương Thảo Đan Gold 120 viên.
2: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn. Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp canxi magie D3 Khương Thảo Đan chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
1: Khương Thảo Đan, thương hiệu quốc gia cho bệnh xương khớp.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Nhịp sống văn hóa.
7: Nhịp sống văn hóa.
8: Xin chào quý vị thính giả, chào đón các bạn đến với chương trình Nhịp sống văn hóa trên sóng phát thanh VOV2 trực tuyến tại vov2.vn. Mở đầu chương trình hôm nay, như thường lệ là một số tin tức văn hóa nghệ thuật đáng chú ý.
9: Thưa quý vị, kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô, mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2026, Hà Nội sẽ trở thành tâm điểm rực rỡ với chuỗi hoạt động văn hóa nghệ thuật thể thao và du lịch quy mô lớn. Điểm nhấn được chờ đợi là màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật tầm cao kết hợp âm nhạc bùng nổ vào đêm mùng 10 tháng 10. Theo đó, khởi đầu chuỗi các chương trình văn hóa nghệ thuật của thủ đô là hoạt động tại khu vực phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm và Hồ Tây. Tiếp nối là giải bơi trải thuyền rồng ván súp Hà Nội mở rộng năm 2026 từ ngày 3 đến 4 tháng 10 tại không gian vườn hoa Lý Tử Trọng và mấn nước Hồ Tây, trục đường Thanh Niên, Nguyễn Đình Thi, phường Tây Hồ.

0: với dấu mốc kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô, khai thác các giá trị đặc sắc về lịch sử, văn hóa, di sản, kiến trúc, làng nghề, ẩm thực và không gian sáng tạo của thủ đô. Bên cạnh đó, với chủ đề Cội nguồn di sản giữa lòng thủ đô, từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 10, Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam tổ chức sự kiện gắn với khu nghi lễ thờ tổ hướng về nguồn cội, tri ân công đức các vua hùng, những bậc tiền nhân có công dựng nước và nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật trải nghiệm, tham quan, giới thiệu các giá trị di sản văn hóa truyền thống tại ngôi nhà chung nhân dịp kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô ngày 10 tháng 10.
1: Tại Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn miếu Quốc Tử Giám đang diễn ra triển lãm Sắc Tâm 2026 lần thứ hai. Triển lãm quy tụ 19 họa sĩ với những phong cách và ngôn ngữ nghệ thuật đa dạng, mỗi người một cách tiếp cận nhưng cùng góp phần tạo nên một không gian nghệ thuật mở, nơi người xem có thể bắt gặp những suy tư về con người, thiên nhiên, thời gian và đời sống. Từ những tác phẩm trừu tượng đến hiện thực, từ cách thể hiện tinh tế đến mạnh mẽ, sơn mài hiện lên với nhiều diện mạo. Tham gia triển lãm, họa sĩ Nguyễn Hồng Giang mang đến tác phẩm Bóng xưa, tái hiện ký ức về một Hà Nội xưa, cho biết.
2: Nói đến bề dày lịch sử 950 năm của Văn Miếu ấy, thì nó rất nhiều quãng để mà mình khai thác. Còn với tôi thì tôi vẽ cái thời kỳ bao cấp và tôi vẽ đấy, dọc con đường Nguyễn Thái Học, Ngã Tư, Trần Phú, Nguyễn Thái Học. Thì ngày xưa thì cái tường đấy rất dài và có một đoạn tàu điện chạy qua. Và tiếp theo là một cái vinh dự rất lớn là vẽ một cái góc cảnh của Văn Miếu. Nó rất đơn sơ thôi, không có những cái cổng chào hay là những cái cổng chính của Văn Miếu. Nó chỉ là một cái đoạn tường, đằng sau chỉ lấp ló một hai cái mái rất nhỏ thôi, mà còn lại toàn cây. Đấy, tôi rất ấn tượng về một cái góc rất đơn sơ, bình dị nhưng mà nói lên rất nhiều những cái trầm tích bề dày của văn hóa Việt Nam và đặc biệt là thể hiện trong cái di tích lịch sử Văn Miếu.
1: Triển lãm Sắc Tâm 2026 diễn ra từ nay đến ngày 18 tháng 10 tại nhà Tiền Đường, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội. Không chỉ mang đến những tác phẩm sơn mài đương đại, triển lãm còn mở ra một không gian để công chúng cảm nhận sự giao hòa giữa sắc, hương và di sản. Qua đó, những giá trị văn hóa truyền thống được tiếp nối bằng ngôn ngữ nghệ thuật hôm nay.
3: Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội hôm nay đang chuyển mình từng ngày, nhưng sự đổi thay không chỉ được nhìn thấy qua những tuyến phố mới, những công trình mới, mà còn được cảm nhận trong đời sống văn hóa, nơi truyền thống gặp gỡ hiện đại, nơi di sản được kể bằng những ngôn ngữ mới. Từ âm nhạc, hoa sen, di sản, võ thuật, đến giao lưu văn hóa quốc tế và thiết kế sáng tạo, hàng loạt sự kiện trong năm 2026 đang góp thêm những sắc thái mới cho diện mạo văn hóa thủ đô, bài viết của phóng viên chương trình.
4: Một Hà Nội trẻ trung trước hết được cảm nhận từ âm nhạc. Tại Liên hoan âm nhạc quốc tế Crescendo 2026, những giai điệu mới vang lên giữa lòng thành phố cũ, tạo nên một cuộc gặp gỡ thú vị giữa nghệ thuật Hàn Lâm và đời sống đô thị, giữa những giá trị quốc tế và không gian văn hóa Hà Nội. Sau đó, Liên hoan nhạc jazz quốc tế Hà Nội lần đầu tiên tiếp tục mở rộng cách tiếp cận. Ngoài các đêm diễn, Liên hoan còn có triển lãm jazz và phố, giao thoa không biên giới, kể câu chuyện hơn một thế kỷ của jazz bằng hình ảnh, âm thanh, nhạc cụ, tư liệu và trải nghiệm tương tác. Từ đó, Hà Nội tạo ra câu chuyện về giao lưu văn hóa, về cách một loại hình nghệ thuật đi qua các không gian và cộng đồng để hình thành đời sống mới. Nhạc sĩ Dương Cầm, Tổng đạo diễn Hà Nội Jazz Festival 2026 cho biết.
5: Với sự kiện lần này thì chúng tôi đã mang ra đến gần hơn với mọi người rất là nhiều những cái hoạt động, rất là nhiều những không gian tại Hà Nội sẽ là một cái nơi mà để ra kết nối với tất cả quý vị khán giả cũng như người dân của Hà Nội. Điểm nhấn của chuỗi sự kiện đó là mang được các nghệ sĩ quốc tế về đến Việt Nam và các sự kết hợp của các nghệ sĩ quốc tế với nghệ sĩ Việt Nam.
4: Nếu âm nhạc mang đến những dung cảm mới, thì lễ hội Sen Hà Nội 2026 lại kể câu chuyện về một biểu tượng rất Hà Nội theo cách hiện đại hơn. Từ một loài hoa quen thuộc, Hà Nội đang từng bước xây dựng câu chuyện về văn hóa, cảnh quan và sinh kế cộng đồng. Trong tháng 9, Festival Thăng Long Hà Nội lần thứ 2 tiếp tục mở ra một cách tiếp cận mới với di sản. Với chủ đề Dòng chảy di sản, những giá trị văn hóa của Thăng Long được kết nối với nghệ thuật đương đại, với sáng tạo và du lịch. Cũng trong dòng chảy ấy, Festival Võ thuật Quốc tế Hà Nội

0: Nội 2026 cho thấy thể thao có thể trở thành một ngôn ngữ văn hóa. Những màn biểu diễn võ thuật không chỉ mang tính trình diễn mà còn là cơ hội để giới thiệu tinh thần, bản lĩnh và những giá trị truyền thống của Việt Nam với bạn bè quốc tế. Ông Phạm Xuân Tài, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết.
1: Thông qua sự kiện, thành phố tiếp tục giới thiệu hình ảnh thủ đô văn hiến hiện đại hội nhập, quảng bá đất nước, con người Việt Nam tới đông đảo nhân dân, du khách và bạn bè quốc tế. Sự kiện này còn góp phần khai thác hiệu quả giá trị di sản gắn với phát triển du lịch, công nghiệp, văn hóa và kinh tế thể thao.
0: Và Hà Nội đang mở rộng cánh cửa văn hóa ra thế giới. Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ 2 năm 2026 đưa nhiều nền văn hóa đến gặp gỡ tại Hoàng Thành Thăng Long. Một di sản của Hà Nội trở thành điểm kết nối những câu chuyện văn hóa khác nhau, để thủ đô không chỉ tiếp nhận tinh hoa thế giới mà còn có cơ hội giới thiệu bản sắc Việt Nam. Bà Nguyễn Phương Hòa, Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Phó trưởng Ban Thường trực, Ban Tổ chức Lễ hội cho biết.
2: Một trong những mục đích của lễ hội đó là làm thế nào để mà tôn vinh cái sự đa dạng của các cái nền văn hóa trên thế giới và để từ đó thì giới thiệu cho công chúng Việt Nam chúng ta có cơ hội được tiếp cận với những cái tinh hoa văn hóa từ các cái nền văn hóa của các cái châu lục và từ đó thì nó nâng cao cái mức hưởng thụ về đời sống tinh thần của người dân cũng như là thông qua những cái hoạt động về giao lưu thì các cái nghệ sĩ, những cái nhà sáng tạo của Việt Nam có thể được truyền những cái cảm hứng và sẽ tạo ra được những cái tác phẩm mới, kết nối được những cái cơ hội để mà hợp tác.
0: Đáng chú ý, vào tháng 11 tới, Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 với chủ đề Kinh tế sáng tạo. 82 không gian văn hóa sáng tạo đáp ứng tiêu chí đã được công bố tham gia mạng lưới, với các không gian được tổ chức theo những hướng như di sản, kẻ chợ, tương lai, sinh thái và cộng đồng. Từ những giai điệu giao hưởng, sắc sen Hồ Tây, dòng chảy di sản Thăng Long, tinh thần võ thuật, những cuộc gặp gỡ văn hóa quốc tế cho đến sức sáng tạo của các nhà thiết kế, Hà Nội đang được tạo nên bởi nhiều sắc thái. Một Hà Nội hiện đại nhưng không mất đi chiều sâu lịch sử. Hội nhập nhưng vẫn giữ bản sắc, sáng tạo nhưng luôn bắt nguồn từ những giá trị văn hóa riêng có. Và chính những sắc thái ấy đang góp phần tạo nên một thủ đô năng động, sáng tạo, giàu bản sắc.

0: Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội đẹp nhất và tình nhất là lúc bắt đầu vào thu. Vẻ đẹp mùa thu Hà Nội có một hương sắc riêng, khi thì e ấp, ngọt ngào, khi lại rực rỡ, tươi mới. Thu ghé thăm những con phố, mang theo những phong vị thật nồng nàn của mùa đẹp nhất trong năm với sắc vàng của nắng, của gió, của lá cây. Bài viết Nét quyến rũ của thu Hà Nội.
1: Có lẽ mùa thu là tiết trời dễ chịu nhất trong năm ở Hà Nội. Khi ánh nắng không còn quá gay gắt, mùa mưa bão cũng vừa qua đi. Mùa thu kéo dài từ đầu tháng 9 đến tháng 11, mang theo những cơn gió heo may se se lạnh rất riêng. Gió heo may hiền hòa, làm vơi đi cái oi bức của mùa hè, nhưng không khiến người ta cảm thấy lạnh. Thu về qua những góc phố, những con đường Hà Nội, khiến người ta ngây ngất với những cảm xúc vừa lạ vừa quen. Đến độ, những ai đã từng gắn bó với Hà Nội, khi chia xa nhớ về Hà Nội là nhớ về mùa thu Hà Nội. Bà Hồ Thị Sáu, sau hai lần từ châu Âu trở về quê hương, chia sẻ nỗi nhớ là một sự hòa điệu không dễ gọi tên. Chỉ mơ màng nhận ra đó là một nét quyến rũ vô cùng đặc biệt.
2: Sau năm 96 trở về đây thì mình cũng trở về quê hương và ra Hà Nội cũng được vài lần. Nhưng mà để mà điều kiện được để về hưởng thụ được cái mùa thu ở Hà Nội thì cũng không có dịp, tại vì là đúng vào cái dịp mùa thu nên mình có cơ hội được đến để hưởng thụ mùa thu ở tại Hà Nội, rất là tuyệt vời.
1: Thu làm cho tâm hồn con người trở nên tĩnh lặng, sâu lắng hơn. Những bước chân cũng chậm hơn, lặng lẽ hơn. Có lẽ đây là vẻ đẹp hút hồn mỗi khi thu về chỉ có ở mảnh đất thanh lịch Tràng An. Không chỉ người Hà Nội, mà cả khách thập phương cũng dễ đem lòng yêu món đặc sản nắng mùa thu ấy. Bạn Phan Huyền Thư, sinh viên năm 2, Đại học Bách Khoa chia sẻ.
3: Thời tiết thì rất là mát, rất phù hợp để mọi người đến Hồ Gươm mà đi dạo. Hồ Gươm thì rất là đẹp, cảnh quan rất là nhiều. Và đấy chắc chính là lý do mà rất nhiều du khách ở phương Tây đến đây tham quan.
1: Người ta vẫn nhắn nhau câu chuyện về những con phố dài có gió heo may, dịu dàng hương hoa sữa. Như thế, đó là một mảnh hồn của Hà Nội. Chỉ cần một cây hoa sữa nở bung là đã đủ cho một góc phố tỏa ngát hương thơm. Mùa này, bạn có thể dạo quanh các con phố quen thuộc như Nguyễn Du, Lê Duẩn, Quán Thánh để cảm nhận được một cách rõ nét mùi hương đặc trưng của loài hoa này. Anh Phạm Quốc Hưng, người dân thủ đô chia sẻ.
4: Mùa thu Hà Nội rất đẹp vì có mùi hoa sữa. Đặc trưng cái mùi đó chỉ có ở Hà Nội. Chỉ có mùa thu về cũng là lúc hoa sữa nở rộ. Các con đường trải dài thơm ngát mùi hoa sữa. Mùi hoa sữa nó khác biệt vô cùng với những mùi hoa khác. Hoa sữa thơm ngát, nó sâu đậm, hắc mùi riêng của nó. Nó làm lan tỏa trên từng con phố, len lỏi hòa quyện vào tâm hồn mỗi người và làm cho tâm hồn ta sâu lắng, đôi khi miên man.
1: Mùa thu Hà Nội dịu dàng mà lay động, nhẹ nhàng mà sâu sắc, khiến cho những người con Hà Nội xa quê luôn khắc khoải nhung nhớ. Còn những vị khách ghé thăm rồi chỉ mong sớm được quay lại. Ngay cả những con người được sống giữa lòng Hà Nội cũng tự nhủ: hãy tận hưởng những ngày thu đẹp đến nao lòng này.

0: Đến đây, thời lượng chương trình Nhịp sống văn hóa hôm nay đã hết. Chương trình do biên tập viên Diệu Linh chủ biên. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
1: Pháp luật và xã hội.
2: Pháp luật và xã hội.
3: Thưa quý vị và các bạn, tảo hôn luôn là vấn đề nóng tại địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng dân số, sự phát triển của mỗi gia đình và tương lai của cả cộng đồng. Những năm gần đây, nhiều địa phương đã chú trọng công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về hôn nhân và gia đình, nhờ đó bà con đã thay đổi hành vi, từng bước đẩy lùi tình trạng kết hôn sớm. Nội dung này sẽ được chúng tôi cập nhật trong chương trình hôm nay.
4: Theo chân thính giả.
3: Quý vị và các bạn thân mến, Nam Quang là một xã vùng sâu vùng xa của tỉnh Cao Bằng, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Trước đây, tảo hôn từng là hủ tục tồn tại dai dẳng, ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của nhiều gia đình và sự phát triển của địa phương. Những năm gần đây, chính quyền xã đã đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật bằng nhiều hình thức, nhờ đó bà con đã hiểu rõ những hệ lụy của việc kết hôn sớm, từ đó thay đổi hành vi, ghi nhận của phóng viên VOV2.
5: Mới 13 tuổi, cô học sinh lớp 8 Ma Thị Hà, dân tộc Mông, ở xã Nam Quang, hồn nhiên, tươi tắn như một bông hoa của núi rừng. Cũng bởi vẻ ngoài xinh xắn ấy mà không ít chàng trai trong bản muốn cưới cô làm vợ. Vừa chớm bước sang tuổi 14, Hà đã bị một chàng trai cùng thôn kéo về làm vợ.
6: Em lấy chồng năm 14 tuổi ạ. Bố mẹ cũng là người đi trồng trọt nên là làm nương làm rẫy, cũng không đi họp xóm nên là cũng không nghe tuyên truyền.
5: Sau khi sinh con, do chưa đủ tuổi nên Hà đã không làm giấy khai sinh cho con như bao đứa trẻ khác.
6: Vừa làm giấy đăng ký kết hôn vào năm ngoái, còn về chuyện con đi học là cứ làm theo họ mẹ rồi mới đi làm giấy kết hôn, xong mới đi đổi họ con thành họ cha.
5: Lấy chồng sớm cũng đồng nghĩa với việc Hà phải dang dở việc học để sinh con và chăm lo gia đình. Suốt 5 năm qua, cuộc sống của cô chỉ quẩn quanh với con cái, nương rẫy, chưa một lần có cơ hội bước chân ra khỏi bản làng. Nhìn bạn bè được học hành đến nơi đến chốn, được đi làm, đi đây đi đó, Hà không giấu nổi niềm tiếc nuối.
6: Thấy bạn bè đi ăn chơi, đi làm có tiền, còn mình thì ở nhà trông con tóc tai bù xù, không được xinh như các bạn. Các bạn được đi tham quan khắp nước, còn mình thì ngày nào cũng ở nhà trông con. Nếu được làm lại thì em sẽ chờ đến ngày đủ tuổi để kết hôn.
5: Cũng vì thiếu hiểu biết về pháp luật hôn nhân và gia đình, anh Thảo A Báo, sinh năm 1987, ở xóm Nà Pù, đã theo tục kéo vợ khi mới 16 tuổi. Việc kết hôn sớm khiến cả hai vợ chồng đều không được học hành đến nơi đến chốn, cuộc sống nhiều năm chìm trong cảnh nghèo khó.
7: Nhà cũng tạm thôi, nhà thì không có,
8: làm ruộng với lại nương với lại nuôi gà lợn, mỗi năm chỉ được 8-9 bao thôi.
5: Thấm thía những hệ lụy do thiếu hiểu biết pháp luật nên đã kết hôn sớm, nhất là việc không được học hành, không có nghề nghiệp ổn định. Anh Báo quyết tâm phải cho hai con được học hành đến nơi đến chốn. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, anh cũng luôn dặn các con tuyệt đối không kết hôn sớm như bố mẹ ngày trước.
7: Đứa đầu là 208, đứa thứ hai là 210. Tuổi này không lấy đâu. Bây giờ thì con gái 18, con trai phải 20 mới được lấy chứ. Lấy vợ sớm thì nghèo, không có trình độ không đi làm.
5: Theo ông Mã Văn Vừ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nam Quang, để nâng cao hiểu biết pháp luật nói chung và luật hôn nhân và gia đình nói riêng, địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng. Qua đó, không chỉ giúp người dân hiểu và chấp hành đúng quy định của pháp luật, mà còn từng bước thay đổi những tập quán lạc hậu, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc và hướng tới sự phát triển bền vững của cộng đồng.
9: Trong những cái nội dung tuyên truyền thì xã đã tập trung và chú trọng là về cái công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật là liên quan đến cái luật hôn nhân và gia đình năm 2014. Từ công tác tuyên truyền này thì cơ bản thì bà con nhân dân trên địa bàn xã thì cũng đã nắm bắt được những cái nội dung cái luật hôn nhân năm 2014.
5: Tảo hôn không chỉ cướp đi tuổi thơ, cơ hội học tập và tương lai của nhiều em nhỏ mà còn là một trong những nguyên nhân kéo dài vòng luẩn quẩn của đói nghèo, lạc hậu ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Khi nhận thức pháp luật được nâng lên, những hủ tục dần được thay thế bằng những giá trị tiến bộ, Đó không chỉ là sự thay đổi trong suy nghĩ của mỗi người dân, mà còn là nền tảng để xây dựng những gia đình hạnh phúc, góp phần phát triển nguồn nhân lực, giảm nghèo bền vững và tạo dựng tương lai tươi sáng hơn cho thế hệ mai sau.
10: Tiêu điểm.
11: Tiêu điểm.
3: Quý vị và các bạn thân mến, những thành công bước đầu trong công tác tuyên truyền về luật hôn nhân và gia đình ở xã Nam Quang cho thấy khi chính quyền tích cực vào cuộc, người dân sẽ hiểu và chấp hành theo quy định. Để mang pháp luật đến gần dân, Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng đã có những hình thức tuyên truyền phù hợp với từng địa bàn và từng nhóm đối tượng sao cho bà con dễ nhớ, dễ hiểu và áp dụng pháp luật vào cuộc sống. Phóng viên VOV2 đã phỏng vấn bà Vi Thị Thúy Huê, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng về nội dung này.
12: Thưa bà, Cao Bằng có trên 95% là dân tộc thiểu số, địa bàn rộng, nhiều xã, vùng sâu, vùng xa. Những đặc thù này đã đặt ra những cái yêu cầu như thế nào đối với công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật trên địa bàn?
13: Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh phải thực sự là gần dân, sát cơ sở, phù hợp với từng địa bàn và từng nhóm đối tượng, đảm bảo người dân ở những vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận một cách đầy đủ, dễ hiểu và thuận tiện nhất. Cái nội dung phổ biến pháp luật cũng phải có trọng tâm và tập trung vào những quy định liên quan trực tiếp đến quyền lợi và đời sống của người dân. Đồng thời thì phương pháp truyền đạt ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ và tăng cường sử dụng tiếng dân tộc và các hình thức tuyên truyền phù hợp với điều kiện tại cơ sở. Bên cạnh tuyên truyền trực tiếp này, tỉnh cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trên các nền tảng số. Và một yêu cầu cũng rất quan trọng phải phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên ở cơ sở và những người có uy tín trong cộng đồng.
12: Để người dân dễ hiểu, dễ nhớ và thực hiện các quy định của pháp luật thì Sở Tư pháp đã triển khai những hình thức tuyên truyền nào phù hợp với ngôn ngữ phong tục, tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số và đâu là những cái hình thức mang lại hiệu quả rõ rệt nhất ạ?
13: Bên cạnh tuyên truyền bằng tiếng phổ thông, Sở Tư pháp chú trọng phát huy các hình thức tuyên truyền bằng tiếng Tày, tiếng Nùng, tiếng Mông và tăng cường tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, hòa giải viên và những người có uy tín, đồng thời là kết hợp các hình thức sân khấu hóa, truyền thanh, truyền hình và các nền tảng số. Một trong những hình thức mang lại hiệu quả rõ nét là hình thức sân khấu hóa pháp luật. Trong đó thì các quy định được truyền tải thành những tình huống, câu chuyện gần gũi với đời sống, giúp người dân dễ tiếp nhận và ghi nhớ. Bên cạnh đó thì hòa giải cơ sở cũng là một kênh cũng rất là hiệu quả, bởi pháp luật được giải thích ngay từ những vụ việc mâu thuẫn cụ thể trong cộng đồng. Theo kết quả thì từ năm 2024 đến nay, Sở Tư pháp cũng đã chủ trì phối hợp với các địa phương tổ chức thành công 19 cuộc thi sân khấu hóa tìm hiểu pháp luật với 160 đội thi và gần 800 thí sinh đại diện các thôn, xóm, tổ dân phố và những người dân trên địa bàn. Khi mà kết hợp nội dung pháp luật thiết thực với ngôn ngữ và cách truyền đạt hình thức phù hợp với văn hóa của đồng bào thì hiệu quả tuyên truyền sẽ cao hơn, góp phần để người dân không chỉ biết pháp luật mà còn tự giác thực hiện pháp luật.
12: Bà có nói đến cái hình thức rất là ấn tượng đối với cả người dân đồng bào trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, đó là hình thức sân khấu hóa. Vậy thì cái việc sân khấu hóa này đã có tác dụng như thế nào trực tiếp đến cái việc tuyên truyền pháp luật đối với cả người dân ạ?
13: Hình thức sân khấu hóa này thể hiện hiệu quả cũng rất là rõ nét, vì trong thể lệ cuộc thi sân khấu hóa thì chính những thành viên trong đội cùng nhau nghiên cứu, tìm hiểu các quy định của pháp luật và cùng nhau xây dựng những tình huống, câu chuyện pháp luật và cùng nhau tháo gỡ những tình huống trên thực tế đó thông qua các hình thức quy định. Do đó là hình thức sân khấu hóa này rất là gần gũi và phù hợp với chính người dân tại cơ sở. Mọi người cùng được nghiên cứu, cùng được luyện tập và thể hiện nhận thức pháp luật của mình trên hình thức sân khấu hóa để cùng nhau trao đổi các quy định, và như vậy thì pháp luật sẽ gần gũi với người dân hơn.
12: Vâng, xin trân trọng cảm ơn bà với những thông tin trao đổi vừa rồi.
11: Bạn muốn biết những tin tức về pháp luật?
10: Muốn phản ánh sai phạm ở địa phương?
11: Hay muốn được tư vấn pháp lý?
10: Tất cả sẽ có trong Pháp luật và xã hội, phát sóng trên VOV2 FM 96,5 MHz.
11: Xã hội vận hành, pháp luật thực thi.
3: Thưa quý vị và các bạn, đi làm việc ở nước ngoài là hành trình tìm kiếm cơ hội nâng cao thu nhập và xây dựng tương lai. Nhưng trên hành trình ấy, rủi ro bất ngờ là điều không ai lường trước được. Với những lao động đi bằng con đường hợp pháp, pháp luật Việt Nam và quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước sẽ luôn là điểm tựa vững chắc đồng hành cùng họ. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tiểu phẩm Điểm tựa nơi xứ người.
14: Mẹ ơi, mẹ ơi!
15: Đây,
14: này, điện thoại của anh Nam gọi về này.
15: Để con nghe điện thoại nhá.
14: Alo, em Phương đây, anh Nam à?
15: Hả?
14: Anh bị sao cơ? Tai nạn á?
15: Cái gì? Anh Nam bị làm sao hả con?
14: Bị tai nạn mẹ ạ.
16: Đưa bố nói chuyện với anh. Nam à, con có làm sao không con? Nói bố nghe nào.
17: Con bị tai nạn lúc nâng hàng ở xưởng. Anh em đã đưa vào bệnh viện rồi ạ.
16: Có nặng không con? Bác sĩ nói thế nào con?
17: Con bị gãy xương ở chân bố ạ. Bác sĩ nói có thể phải nằm yên cả tháng mới hồi phục được ạ. Và bố ơi, nghỉ cả tháng thế này thì không có lương. Thì lấy đâu ra tiền gửi về nhà cho bố mẹ trả nợ ạ.
16: Con cứ tĩnh dưỡng cho khỏe đã con ạ. Tiền nong tính sau.
14: Ôi dồi ôi, Nam ơi, con có đau nhiều hay không? Con đừng có lo lắng gì ở nhà nhá. Khổ thân con tôi. Chẳng có bố mẹ ở bên đỡ đần. Chịu khó mà ăn uống tẩm bổ con nhá.
17: Vâng ạ, mẹ không phải lo. Khi nào ổn hơn ấy, con lại gọi về ạ.
14: Con giữ gìn sức khỏe nhá. Rồi ôi, giờ mà nó nằm một chỗ như thế này à, thì à, không biết phải xoay sở như thế nào cho đủ đây. Tiền viện phí, thuốc men, rồi bao nhiêu là thứ phải lo nữa đây này.
18: Mẹ ơi, mẹ cứ bình tĩnh đã.
14: Làm sao mà bình tĩnh được chứ
18: anh đây? Nam đi làm hợp pháp, có hợp đồng đàng hoàng, có công ty đưa đi, nhất định là sẽ có chính sách hỗ trợ chứ ạ.
14: Ui dào, chính sách với lại chính sở trên giấy thôi con ạ. Đến lúc mà có chuyện nhỉ thì đừng có mà mơ có người giúp.
19: Vâng, cháu chào hai bác. Cháu xin tự giới thiệu, cháu là Minh, đại diện của doanh nghiệp đưa em Nam nhà mình sang Nhật Bản làm việc đấy ạ.
14: Vâng, vâng, mời anh vào nhà. Ui, gia đình tôi cũng lo lắm đây này anh này.
19: Vâng ạ, ngay khi nhận được thông tin em Nam bị tai nạn lao động ở bên Nhật Bản ấy, thì công ty cháu đã liên hệ ngay với phía đối tác bên đó để cùng phối hợp xử lý sự việc rồi đấy ạ.
14: Chú cho tôi hỏi thật nhá, em nó bị tai nạn như thế này thì gia đình phải tự lo hết mọi chi phí hả anh?
19: Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng mà, và đã đóng góp vào quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước với mức 100.000 đồng một người, một hợp đồng, thì đương nhiên là em sẽ được hưởng đầy đủ quyền lợi đấy ạ.
14: Ôi dồi ôi, nghĩa là quỹ ấy là có hỗ trợ trường hợp như con tôi phải không chú?
19: Đúng rồi bác ạ, đây bác nha, theo điều 10, quyết định 34 năm 2025, người lao động chẳng may gặp tai nạn lao động, tai nạn rủi ro hoặc ốm đau bệnh tật, đến mức không còn khả năng tiếp tục làm việc, sẽ được quỹ hỗ trợ với mức từ 10 triệu đến 30 triệu đồng cho mỗi trường hợp. Theo điều 11, nếu chẳng may gặp rủi ro phải về nước trước hạn do thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh hoặc là khủng hoảng, thì cũng đều được quỹ hỗ trợ 7 triệu đến 20 triệu một trường hợp đấy.
14: Ôi dồi ôi, lại còn có cả chính sách này nữa anh.
19: Chưa hết đâu hai bác ạ. Trong cái trường hợp mà xảy ra tranh chấp hợp đồng lao động, thì theo điều 13, người lao động còn được quỹ hỗ trợ 100% chi phí thực tế thuê chỗ ở tạm trong thời gian giải quyết tranh chấp hợp đồng lao động, và còn hỗ trợ một phần chi phí pháp lý hay là luật sư để bảo vệ quyền lợi của người lao động nữa đấy ạ.
16: Ôi thế thì tốt quá anh Minh nhỉ.
18: Đấy, con đã bảo bố mẹ rồi mà. Đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thì luôn có chính sách của nhà nước lo đỡ cho mình ấy.
19: Ý nghĩa của quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước chính là không để bất kỳ lao động hợp pháp nào bị đơn độc nơi xứ người, nhất là khi gặp rủi ro đấy.
16: Nghe chú giải thích rất là chu đáo thế này thì gia đình chúng tôi cũng nhẹ cả người.
14: Ôi gia đình à, cảm ơn công ty nhiều lắm đấy ạ.
19: À vâng, không có gì ạ. Đây là trách nhiệm của chúng cháu thôi mà bác.
14: Úi dồi ôi, thằng Nam gọi điện, thằng Nam gọi điện. Nam à con đỡ nhiều chưa?
17: Con cũng đỡ nhiều rồi mẹ.
14: Cảm ơn trời Phật, may quá con ạ. Mà đang có anh Minh đại diện công ty đưa con sang bên đấy làm việc, đang ở nhà mình đây này. Anh ý vừa nói về chính sách của nhà nước hỗ trợ cho con đấy.
17: Chính sách gì hả mẹ?
19: Chính sách của quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước, Nam ạ. Em cứ yên tâm điều trị cho khỏi hẳn. Phần hồ sơ rồi giấy tờ liên quan ấy, thì doanh nghiệp sẽ hướng dẫn cụ thể.
17: Ôi thế à? Thế em cảm ơn anh với công ty nhá. May mà em đỡ, nên tiếp tục được làm việc. Còn nếu em phải về nước trước hạn, đã có quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước hỗ trợ anh ấy. Bên này mấy anh em cũng nói là em đi lao động hợp pháp, nên yên tâm sẽ có chính sách của nhà nước hỗ trợ. Giờ thì em yên tâm hẳn rồi ạ.
18: Đấy, anh Nam ơi, em cũng bảo bố mẹ đấy là em vừa đọc qua quyết định 34 về quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước. Đúng là có chính sách của nhà nước, có quỹ hỗ trợ khi gặp rủi ro, thì có gì mà phải lo lắng. Sau này là con cũng sẽ đi làm việc ở nước ngoài giống anh Nam nhà mình đấy ạ.
14: Rồi, nhất trí.
19: Nhưng mà em phải nhớ này, đi làm việc ở nước ngoài hợp pháp ấy, thì vừa đúng pháp luật, vừa có quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước đồng hành, chia sẻ khó khăn thì mình mới yên tâm được chứ.
14: Đúng đấy chú Minh ạ, có điểm tựa như thế này thì người ở nhà mới yên tâm được.
16: Người đi làm cũng vững lòng nữa chứ bà.
17: Bố mẹ cứ yên tâm, con sẽ cố gắng điều trị để được nhanh đi làm trở lại, còn cố gắng kiếm tiền sau này về nước có kinh tế để cưới vợ nữa chứ ạ.
3: Chương trình Pháp luật và Xã hội hôm nay xin dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: Xin chào các bạn học viên Đại học Từ Xa. Mời các bạn tiếp tục nghiên cứu môn học Tư pháp Quốc tế. Môn học này do tiến sĩ Trần Ngọc Minh, giảng viên trường Đại học Mở Hà Nội hướng dẫn. Buổi học trước, các bạn đang tìm hiểu bài Quyền sở hữu trí tuệ trong tư pháp quốc tế. Trước khi nghiên cứu hình thức bảo hộ quyền tác giả dựa trên điều ước song phương, mời các bạn ôn tập lại các quyền được bảo hộ trong Công ước Geneva. Xin mời tiến sĩ Trần Ngọc Minh bắt đầu bài giảng.
1: Thứ nhất, về nguyên tắc bảo hộ. Điều 2 Công ước ghi nhận nguyên tắc đối xử quốc gia và nguyên tắc bảo hộ độc lập. Cụ thể là, ngoài sự bảo hộ bản quyền đặc biệt do Công ước này mang lại, các tác phẩm được công bố của công dân của bất cứ nước nào tham gia Công ước và các tác phẩm được công bố lần đầu ở nước đó còn được hưởng tại các nước tham gia Công ước khác. Sự bảo hộ bản quyền mà các nước này áp dụng đối với các tác phẩm của các công dân của mình lần đầu tiên được công bố trong lãnh thổ của mình. Ngoài sự bảo hộ bản quyền đặc biệt do Công ước này mang lại, các tác phẩm còn chưa được công bố của công dân mỗi nước tham gia Công ước còn được hưởng tại các nước tham gia Công ước khác. Sự bảo hộ bản quyền mà các nước này áp dụng đối với các tác phẩm còn chưa được công bố của các công dân của mình. Tác phẩm khi được bảo hộ tại một quốc gia thành viên khác của Công ước thì sẽ phải tuân thủ theo các quy định bảo hộ của pháp luật quốc gia đó. Về điều kiện bảo hộ, theo quy định tại khoản 1 điều 3, nếu quốc gia thành viên có quy định trong luật của mình các thủ tục bắt buộc để bảo hộ quyền tác giả, thì đối với các tác phẩm của người nước ngoài xuất bản lần đầu tiên ở nước ngoài và được công ước này bảo hộ, thì các thủ tục đó phải được coi là đã thỏa mãn nếu từ lần công bố đầu tiên, các ấn phẩm của tác phẩm đó được xuất bản với sự đồng ý của tác giả và có biểu tượng chữ C đặt ở trong vòng tròn, cùng với tên chủ sở hữu và năm xuất bản tác phẩm lần đầu tiên. Về các tác phẩm được bảo hộ, thì được quy định tại điều 1 của Công ước cụ thể như thế này. Mỗi nước tham gia Công ước cam kết bảo đảm việc bảo hộ các quyền của các tác giả và những người sở hữu bản quyền khác về văn học, khoa học và nghệ thuật, bao gồm các tác phẩm viết, các tác phẩm âm nhạc, kịch, điện ảnh, các tranh vẽ, khắc và điêu khắc. Đối với các quyền được bảo hộ, bao gồm các quyền cơ bản bảo đảm lợi ích kinh tế của tác giả, trong đó có cả quyền đặc biệt được ủy quyền tạo ra phiên bản bằng bất cứ phương tiện nào, cho phép trình diễn công cộng hay truyền hình, truyền thanh. Công ước không quy định bảo hộ quyền tinh thần. Về thời hạn bảo hộ được tính suốt cuộc đời tác giả cộng thêm 25 năm sau khi tác giả chết. Bên cạnh Công ước Bern năm 1886 và Công ước Geneva năm 1952, chúng ta cần nghiên cứu thêm Hiệp định TRIPS năm 1994 về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ. Đối với nội dung chính của Hiệp định TRIPS năm 1994, đề nghị các anh chị học viên tự nghiên cứu trong các cái tài liệu tham khảo mà tôi đã giới thiệu. Hình thức bảo hộ quốc tế quyền tác giả thứ hai đó là điều quốc tế song phương. Ngoài điều quốc tế đa phương, bảo hộ quốc tế quyền tác giả còn được thể hiện trên cơ sở các điều ước quốc tế song phương. Tuy nhiên, hiệu lực và phạm vi bảo hộ trong trường hợp này chỉ tồn tại ở hai nước ký kết mà thôi.
0: Các bạn vừa nghiên cứu xong các quyền được bảo hộ trong Công ước Geneva. Tiếp theo buổi học, tiến sĩ Trần Ngọc Minh sẽ trình bày về hình thức bảo hộ quyền tác giả dựa trên điều ước song phương và pháp luật Việt Nam. Mời các bạn tiếp tục theo dõi.
1: Hình thức bảo hộ quốc tế quyền tác giả thứ hai đó là điều quốc tế song phương. Ngoài điều quốc tế đa phương, bảo hộ quốc tế quyền tác giả còn được thể hiện trên cơ sở các điều ước quốc tế song phương. Tuy nhiên, hiệu lực và phạm vi bảo hộ trong trường hợp này chỉ tồn tại ở hai nước ký kết mà thôi. Về áp dụng nguyên tắc có đi có lại, được xem là một trong ba hình thức bảo hộ quốc tế quyền tác giả. Đây là hình thức bảo hộ quyền tác giả dựa trên tuyên bố đơn phương về áp dụng nguyên tắc có đi có lại, được ghi nhận trong pháp luật của một quốc gia cụ thể. Hình thức bảo hộ này không ràng buộc nghĩa vụ pháp lý quốc tế đối với các quốc gia khác. Bây giờ chúng ta cùng nghiên cứu bảo hộ quyền tác giả có yếu tố nước ngoài theo pháp luật Việt Nam. Nguyên tắc bảo hộ được ghi nhận tại điều 774 Bộ luật Dân sự 2005 và khoản 2 điều 13 Luật Sở hữu trí tuệ 2005. Theo đó, quyền tác giả của người nước ngoài, pháp nhân nước ngoài đối với tác phẩm được bảo hộ tại Việt Nam trong hai trường hợp sau đây. Thứ nhất, tác phẩm được công bố, phổ biến lần đầu tiên tại Việt Nam mà chưa từng công bố ở đâu trên thế giới, hoặc được công bố đồng thời tại Việt Nam trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày tác phẩm đó được công bố lần đầu tiên tại nước khác. Trường hợp thứ hai, tác phẩm được bảo hộ theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

0: chúng ta chuyển sang phần bảo hộ sở hữu công nghiệp. Thứ nhất là các hình thức bảo hộ quốc tế quyền sở hữu công nghiệp trong tư pháp quốc tế. Hình thức thứ nhất, điều ước quốc tế đa phương. Chúng ta cần nghiên cứu một số điều quốc tế căn bản sau đây. Điều quốc tế thứ nhất mà tôi cần giới thiệu với các anh chị em học sinh, học viên đó là Công ước Paris năm 1883. Một số nội dung chính như sau, được rút ra từ Công ước Paris năm 1883. Thứ nhất, nguyên tắc bảo hộ. Nguyên tắc bảo hộ được quy định tại điều 2, cụ thể là Công ước áp dụng nguyên tắc đối xử quốc gia. Đối với công dân của những nước không phải là thành viên của Công ước Paris, nhưng cư trú chính thức ở một nước thuộc thành viên của Công ước Paris, hay có những xí nghiệp thực sự quan trọng ở đó, thì họ cũng được bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp như công dân nước sở tại. Thứ hai, về quyền ưu tiên. Quyền này được quy định tại điều 4 của Công ước như sau. Muốn được bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp ở nước thành viên nào, thì chủ đối tượng sở hữu công nghiệp phải nộp đơn xin cấp văn bằng bảo hộ ở nước đó. Chủ đối tượng sở hữu công nghiệp sau khi nộp đơn xin cấp văn bằng bảo hộ đối với đối tượng sở hữu công nghiệp ở một nước thành viên, được gọi là đơn thứ nhất, có thể tiếp tục nộp đơn xin cấp văn bằng bảo hộ đối với đối tượng sở hữu công nghiệp đó tại các nước thành viên khác, được gọi là đơn sau. Nếu khoảng thời gian nộp đơn giữa đơn thứ nhất và đơn sau diễn ra trong một năm đối với sáng chế và giải pháp hữu ích, 6 tháng đối với kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu hàng hóa, thì thời điểm nộp đơn sau vẫn được xem như thời điểm nộp đơn thứ nhất. Về nghĩa vụ của các nước thành viên. Ngoài những điều khoản bắt buộc trong Công ước Paris, các nước thành viên được quyền xây dựng và áp dụng luật sở hữu công nghiệp của nước mình, cũng như ký kết các điều ước quốc tế song phương, đa phương về sở hữu công nghiệp, với điều kiện những điều ước quốc tế đó không vi phạm những điều khoản chung của Công ước Paris. Điều quốc tế thứ hai mà tôi muốn giới thiệu với anh chị em học viên đó là Hiệp ước Hợp tác Sáng chế năm 1970, còn gọi tắt là Hiệp ước PCT. Thứ nhất, về mục đích của Hiệp ước. Mục đích của Hiệp ước là đơn giản hóa thủ tục cấp văn bằng bảo hộ đối với sáng chế. Theo đó, Hiệp ước áp dụng nguyên tắc chỉ cần nộp đơn một lần, được gọi là đơn quốc tế, tại một nước thành viên cho một sáng chế được xin cấp văn bằng bảo hộ tại nhiều nước.
1: Các bạn vừa tìm hiểu các hình thức bảo hộ quyền tác giả trong tư pháp quốc tế. Phần cuối của chương trình, mời các bạn tìm hiểu trình tự nộp đơn xin cấp văn bằng bảo hộ sáng chế. Xin mời tiến sĩ Trần Ngọc Minh tiếp tục bài giảng.
0: Về trình tự nộp đơn xin cấp văn bằng bảo hộ sáng chế. Đơn quốc tế đăng ký sáng chế có thể nộp tại cơ quan sở hữu công nghiệp quốc gia của nước thành viên hiệp ước mà người nộp đơn là công dân hoặc có chỗ ở thường trú. Trong đơn phải chỉ rõ những nước được yêu cầu bảo hộ. Sau khi nhận đơn quốc tế, nước thành viên giữ lại một bản sao của đơn quốc tế, gọi là bản sở tại. Bản gốc được gửi cho văn phòng quốc tế của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới, gọi là bản hồ sơ. Một bản sao nữa được gửi cho cơ quan tra cứu quốc tế có thẩm quyền, được gọi là bản tra cứu. Mỗi một đơn quốc tế đều được tiến hành tra cứu quốc tế. Mục đích của việc tra cứu quốc tế là tìm ra tình trạng liên quan đã biết. Ngoài ra, theo yêu cầu của người nộp đơn, đơn quốc tế sẽ được tiến hành xét nghiệm sơ bộ quốc tế. Mục đích của việc xét nghiệm sơ bộ quốc tế là đưa ra kết luận sơ bộ về vấn đề sáng chế, yêu cầu bảo hộ có tính mới, có trình độ sáng tạo và có khả năng áp dụng công nghiệp hay không. Sau khi có kết quả báo cáo tra cứu quốc tế và báo cáo xét nghiệm sơ bộ quốc tế, sẽ được văn phòng quốc tế gửi cho từng nước thành viên được chỉ định và được chọn theo yêu cầu của đơn quốc tế. Trên cơ sở tiêu chuẩn bảo hộ của pháp luật quốc gia và kết quả báo cáo tra cứu quốc tế, báo cáo xét nghiệm sơ bộ quốc tế, nước được chỉ định bảo hộ đối với sáng chế sẽ quyết định cấp hay từ chối cấp văn bằng bảo hộ. Hình thức bảo hộ quốc tế quyền sở hữu công nghiệp thứ hai đó là điều quốc tế song phương. Bên cạnh điều quốc tế đa phương thì bảo hộ quốc tế quyền sở hữu công nghiệp cũng được thể hiện trên cơ sở các điều quốc tế song phương. Tuy nhiên cũng giống như quyền tác giả, hiệu lực và phạm vi bảo hộ trong hình thức bảo hộ này chỉ tồn tại ở hai nước ký kết mà thôi. Hình thức thứ ba đó là áp dụng nguyên tắc có đi có lại. Đây là hình thức bảo hộ quốc tế quyền sở hữu công nghiệp dựa trên tuyên bố đơn phương về việc áp dụng nguyên tắc có đi có lại được ghi

0: nhận trong pháp luật của một quốc gia cụ thể. Có thể thấy, cũng giống như quyền tác giả, hình thức bảo hộ này không ràng buộc nghĩa vụ pháp lý quốc tế đối với các quốc gia khác. Chúng ta cùng nghiên cứu một nội dung tiếp theo, đó là bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp có yếu tố nước ngoài theo pháp luật Việt Nam. Về nguyên tắc, Điều 775 Bộ Luật Dân sự 2005 đã quy định nguyên tắc bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp có yếu tố nước ngoài như thế này. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp cho người nước ngoài, pháp nhân nước ngoài khi có đối tượng sở hữu công nghiệp được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp văn bằng bảo hộ. Có đối tượng sở hữu công nghiệp được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam công nhận bảo hộ, như là bí mật kinh doanh, nhãn hiệu nổi tiếng. Quyền sở hữu công nghiệp của người nước ngoài và pháp nhân nước ngoài được xác lập và bảo hộ tại Việt Nam trên cơ sở pháp luật Việt Nam và các điều quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Trong trường hợp điều quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của pháp luật Việt Nam, thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế. Nội dung lớn cuối cùng tôi muốn giới thiệu với anh chị em học viên, đó là hợp đồng ly xăng. Thứ nhất là khái niệm hợp đồng ly xăng. Hợp đồng ly xăng là hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp. Đặc điểm của hợp đồng ly xăng là bao gồm một số các cái đặc điểm sau đây. Về chủ thể của hợp đồng, bao gồm bên chuyển giao ly xăng là chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp và bên được chuyển giao ly xăng là bên có nhu cầu sử dụng đối tượng được chuyển giao. Về đối tượng được chuyển giao theo hợp đồng ly xăng, đó chính là đối tượng sở hữu công nghiệp như là sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hóa v.v. Nhưng không bao gồm chỉ dẫn địa lý. Về thời hạn của hợp đồng, thời hạn của hợp đồng thường quy định rõ trong hợp đồng ly xăng một cách rất là cụ thể, nhưng phải tuân theo pháp luật áp dụng đối với hợp đồng. Thời hạn này phải ngắn hơn hoặc bằng thời gian còn hiệu lực của văn bằng bảo hộ đối tượng được chuyển giao. Về phạm vi ly xăng, hợp đồng thường quy định rõ phạm vi lãnh thổ mà đối tượng được chuyển giao sẽ được phép sử dụng. Về hình thức của hợp đồng, hình thức của hợp đồng thông thường là được thể hiện bằng văn bản mới có giá trị pháp lý.
1: Các bạn thân mến, các bạn đã tìm hiểu xong quyền sở hữu trí tuệ trong tư pháp quốc tế. Buổi học sau, các bạn sẽ nghiên cứu bài Giải quyết tranh chấp trong tư pháp quốc tế. Mong các bạn chú ý đón nghe. Chương trình Giáo dục từ xa xin dừng ở đây. Hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình vào lúc 14 giờ từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần trên sóng VOV2 và trực tuyến trên trang web vov2.vn. Thân ái, chào tạm biệt.

0: chương trình thông tin về những người con hy sinh vì Tổ quốc.
1: Thông tin về những người con hy sinh.

0: Xin chào quý vị thính giả của chương trình Thông tin về những người con hy sinh vì Tổ quốc. Thưa quý vị và các bạn, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đã góp phần đẩy nhanh việc tìm kiếm, xác định danh tính và đưa hải cốt liệt sĩ về với gia đình, quê hương, đồng thời làm sạch các khu vực còn nguy cơ bom mìn, vật nổ, phục vụ công tác tìm kiếm hải cốt liệt sĩ trong thời gian tới.
1: Theo thông tin từ Cục Chính sách thuộc Tổng cục Chính trị Bộ Quốc phòng, tính đến ngày 1 tháng 10, chiến dịch đã tìm kiếm quy tập được 3.007 hài cốt liệt sĩ, đạt 42,94% kế hoạch. Cùng với đó, việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ cũng được đẩy mạnh. Đến nay, đã lấy mẫu đối với hơn 206.500 mộ liệt sĩ, đạt 97,64% tiến độ. Trong số này, gần 144.800 mộ đủ điều kiện lấy mẫu, chiếm 70,08%. Hơn 61.700 mộ chưa đủ điều kiện lấy mẫu.
2: Đã có 31 trong tổng số 34 tỉnh, thành phố hoàn thành việc lấy mẫu. Công việc còn lại tập trung tại 3 trong 5 tỉnh, thành phố thuộc quân khu 9. Toàn quốc hiện có 297 tổ, đội lấy mẫu với khoảng 3.500 người tham gia. Đối với thân nhân liệt sĩ, lực lượng chức năng đã lấy hơn 265.000 mẫu, phân tích hơn 71.000 mẫu và đồng bộ gần 67.000 mẫu vào cơ sở dữ liệu.
1: Chiến dịch huy động 32 đội tìm kiếm quy tập với 1.588 quân nhân, gồm 13 đội trong nước và 19 đội ở nước ngoài. Lào có 8 đội và Campuchia 11 đội. Trong số các hải cốt được tìm kiếm quy tập, có 5 mộ liệt sĩ tập thể tại Tuyên Quang và 682 hải cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh. Các lực lượng đã tổ chức 24 lễ truy điệu an táng, đón 1.095 hải cốt liệt sĩ về các địa phương.
2: Cũng trong chiến dịch, lực lượng chức năng đã giả phá 16.945 trong tổng số 22.100 hecta bom mìn vật nổ, đạt 76,68% kế hoạch. Đáng chú ý, tại vùng lõi Vị Xuyên, Tuyên Quang, diện tích giả phá đạt 4.429,2 trong tổng số 4.460 hecta, tương đương 99,31%. Hoạt động giả phá được thực hiện bởi 360 đội với 1.311 máy dò và các trang thiết bị chuyên dụng cùng 5.183 người tham gia.
0: Quý vị và các bạn thân mến, người ta thường nói thời gian là liều thuốc chữa lành mọi vết thương. Thế nhưng, vết thương về tinh thần và thể xác mà chiến tranh để lại thì không gì có thể xóa nhòa. Nỗi đau ấy kéo dài theo năm tháng, qua những giọt nước mắt, qua những ký ức không thể nào quên, qua những khắc khoải mong chờ. Chính vì vậy, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, giúp các thân nhân liệt sĩ thêm vững tin về ngày được đón người thân trở về với gia đình, quê hương.
3: Là một trong những thân nhân liệt sĩ được thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính trong đợt đầu tại xã Bình Giang, thành phố Hải Phòng, gia đình ông Nguyễn Văn Lựu ở thôn Hạ Bì không giấu nổi niềm xúc động.
4: Bố mẹ mất rồi thì là em như tôi nhận thờ cúng ông ấy thì vừa rồi đi lấy mẫu để xét nghiệm ADN. Nói chung là Đảng nhà nước rất quan tâm đến những người đã cống hiến hy sinh cho Tổ quốc. Tôi rất hy vọng là qua chiến dịch này là tôi được tìm thấy liệt sĩ của gia đình. Nhờ Đảng nhà nước rất là mong muốn được phép màu xảy ra thôi.
3: Anh trai của ông Lựu là liệt sĩ Nguyễn Văn Phương, sinh năm 1950. Anh ra đi khi ông Lựu còn quá nhỏ. Chính vì vậy, những ký ức về anh chỉ là những câu chuyện của bà, của mẹ.
4: Nhà tôi cũng đông anh em, nhà tôi được 8. Tôi là cuối cùng, tôi là út. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phương đi bộ đội năm 1967, thì sinh năm 1968. Thì lúc ấy tôi còn bé, thì bà chúng tôi chỉ kể chuyện đi mộ thân năm 68 thì chết một loạt. Thì mình chỉ biết mặt trận phía Nam, chưa biết ở đâu rồi.
3: Sau này, gia đình ông Lựu đã tìm đến người đồng đội cùng làng, cùng xuất ngũ năm 1968 để tìm thêm manh mối, nhưng cũng chỉ có được những thông tin ít ỏi.
4: Trong làng này, 8 anh em đi cùng một ngày. Vào đấy thì phân công mỗi người đi một nhiệm vụ khác nhau, mỗi người ở một chỗ khác nhau. 8 người thì còn một người trở về. Chỉ biết là hy sinh cùng một chỗ, một cái hố như đấy, một quả bom vào đấy là ông hy sinh ở đấy thôi. Nhưng anh tôi thì bên nào cơ, cánh đồng chung cơ.
3: Suốt những năm qua, cha mẹ đã lần lượt qua đời, các anh chị em đều công tác xa nhà. Ông Lựu vẫn lặng lẽ chăm lo việc hương khói cho người anh trai. Nhưng điều khiến ông day dứt nhất là chỉ có thể thờ vọng như một cách để người thân đã khuất vẫn hiện diện trong mái ấm, trong ký ức và trong tình cảm của gia đình.
4: Ở nhà giờ có ba anh em thôi, còn các anh các chị đi công tác không có nhà. Bà tôi thì ngày xưa sinh con ra đấy, nuôi con lớn đi bộ đội, nhưng mà nói chung là đến bây giờ cũng chẳng biết đâu rồi. Bà tôi mất hơn 20 năm rồi, thế nên nó khó. Giờ thì thờ vọng rồi.
3: Gia đình ông Nguyễn Thế Chí ở xóm Hợp Tiến, xã Vô Chanh, tỉnh Thái Nguyên có hai người anh là liệt sĩ. May mắn là sau khi hòa bình lập lại, gia đình ông Chí đã tìm được phần mộ của một người anh. Người còn lại là liệt sĩ Nguyễn Thế Bớp, sinh năm 1932, lại chẳng có bất cứ tin tức gì. Cách đây 4 năm, ông Chí lần theo những thông tin được ghi trên giấy báo tử để tìm về nơi người anh đã mãi mãi nằm xuống.
5: Tôi có lên tìm ở trang Điện Biên, nhưng mà cái phần mộ là không có tên. Nhưng chỉ có ở những cái bức tường ấy, thì nó có tên liệt sĩ nhà mình. Tôi lên tôi tìm một buổi sáng mà không thấy được.
3: Anh trai hy sinh khi ông Chí còn chưa ra đời. Những đồng đội cũ trở về có thể cung cấp manh mối thông tin đều không còn. Điều đó càng khiến cho công cuộc tìm kiếm của gia đình trở nên khó khăn hơn. Tháng 3 năm nay, khi chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, thực hiện rộng khắp trên cả nước, gia đình ông Chí được thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ. Đồng thời, những phần mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin trong các nghĩa trang cũng được lấy mẫu sinh phẩm, đã mở ra cho gia đình ông hy vọng có thể tìm thấy người anh sau hàng chục thập kỷ xa cách.
5: Chiến dịch 500 ngày đêm này, gia đình tôi vẫn có một cái hy vọng cấp trên sẽ làm được những cái việc này để cho anh tôi về quê hương, thì tôi rất là mong muốn, thì quá là tuyệt vời chứ.
3: Câu nói xảy cha còn chú, xảy mẹ bố gì, quả đúng với trường hợp của ông Nguyễn Duy Thuận ở số nhà 24, ngách 37 phố Kim Ngưu, phường Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội. Được chú, liệt sĩ Nguyễn Duy Khải yêu thương, chăm sóc từ tấm bé.

0: khi tìm hiểu các nguồn thông tin từ đồng đội. Biết được liệt sĩ Nguyễn Duy Khải đang được chôn cất ở Gia Lai, ông Thuận đã cùng con trai là anh Nguyễn Quang Huy tìm vào tận nơi nhưng vẫn không có kết quả.
1: Có một lần là cũng có một kiểu thì bảo là thời điểm đấy làm ở chỗ đoạn ngoài đoạn kia mà nó cũng không đúng. Đồng đội cũ có một cái bác ngày xưa, bác ấy ở ngoài Bắc này, bảo là lúc ấy 68 thì đi từ chiến trường Lào về thì bị đánh bom. Thì gia đình cũng vẫn mong muốn là để đưa ông về quê nhà.
0: Nếu quý vị nào biết thông tin về phần mộ liệt sĩ Nguyễn Duy Khải, sinh năm 1929, quê quán Thụy An, Tùng Thiện, Ba Vì, Hà Tây, nhập ngũ tháng 2 năm 1950, chức vụ tham mưu trưởng tiểu đoàn, đơn vị tiểu đoàn 1, trung đoàn 95, hy sinh ngày 10 tháng 4 năm 1968, nơi hy sinh, đường 19, khu 2, Gia Lai. Xin báo cho anh Nguyễn Quang Huy ở số nhà 24, ngách 37, phố Kim Ngưu, phường Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội, theo số điện thoại 0904 447 147. Chiến tranh đã lùi xa, những người lính năm xưa giờ đều bước vào tuổi xế chiều. Người còn, người mất, ký ức cũng trôi dần theo năm tháng. Việc tìm kiếm xác minh thông tin và quy tập hài cốt các liệt sĩ càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Với các người thân liệt sĩ, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, tiếp thêm cho họ niềm tin, hy vọng sẽ có một ngày các thông tin được khớp nối, người thân của họ sẽ trở về với gia đình, quê hương.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, lực lượng quân đội đóng vai trò nòng cốt, chủ công và trực tiếp triển khai trên thực địa. Đây là nhiệm vụ đặc biệt khó, khối lượng công việc lớn, phạm vi rộng, đòi hỏi phải có tính khoa học rất cao, trình độ chuyên môn sâu, trong khi điều kiện nhiều đơn vị, địa phương còn khó khăn cả về lực lượng, phương tiện và cơ sở vật chất. Đó là khẳng định của đồng chí Nguyễn Hồng Quang, trợ lý Ban Chỉ huy quân sự xã La Bằng, tỉnh Thái Nguyên trong cuộc trò chuyện với phóng viên chương trình về việc triển khai thu nhận mẫu hài cốt liệt sĩ tại địa phương. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Thưa đồng chí, lực lượng quân đội được xác định là vai trò nòng cốt trong chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Vậy trong quá trình triển khai chiến dịch thì đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương và người dân như thế nào để có thể là thực hiện cái công tác này ạ?
4: Sau khi nhận được chỉ đạo của các cấp về chiến dịch 500 ngày đêm thì Ban Chỉ huy quân sự xã đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã và cấp ủy chính quyền thành lập tổ khai quật hài cốt liệt sĩ chưa rõ thông tin. Nòng cốt là lực lượng quân sự và phòng văn hóa thực hiện khai quật và số hóa 14 phần mộ, trong đó là 4 phần mộ đấy được mẫu. Trong quá trình triển khai thực hiện, công tác tuyên truyền được triển khai với nhiều hình thức, tuyên truyền qua các cuộc họp cộng đồng dân cư và trên loa truyền thanh của xã được bà con nhân dân rất là đồng tình ủng hộ và giúp đỡ.
3: Những cái thông tin từ cựu chiến binh hay là những nhân chứng và những người dân thì có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Vậy thì trong quá trình triển khai vừa rồi thì đơn vị đã tiếp nhận được những cái thông tin như thế nào để giúp cho cái công tác xác định được cái phần mộ dễ dàng hơn ạ?
4: Trước khi thực hiện cái chiến dịch này, theo chỉ đạo chúng tôi phát phiếu cho toàn bộ hộ dân để xin cái thông tin về các phần mộ liệt sĩ ở trong nghĩa trang và ngoài nghĩa trang. Cũng tiếp nhận được rất là nhiều cái thông tin của các cụ, các thế hệ đi trước về những phần mộ ở trong nghĩa trang, từ quá trình xây dựng rồi quá trình khai quật 8 mộ năm 2020. Tuy nhiên ngoài nghĩa trang thì trong địa bàn xã La Bằng xác định là hiện giờ là không còn mộ liệt sĩ nào ở ngoài nghĩa trang.
3: Trong quá trình khai quật các cái phần mộ để mà mình lấy cái mẫu ADN thì chắc hẳn là cũng gặp không ít khó khăn đúng không ạ?
4: Trong quá trình tổ chức thực hiện, phần khó khăn nhất về cái thông tin nó không có này. Hiện trạng nghĩa trang xây dựng rất là cũ nữa. Chúng tôi là cái thế hệ trẻ đâm ra không xác định được là cái phần mộ nó sâu đến lúc nào. Nhiều nghĩa trang là tôn tạo được nâng lên rất là nhiều lần nhưng phần mộ vẫn còn nguyên, chỉ đắp mỗi mộ cao lên thôi. Cái thứ hai là do thời gian không lấy được cái mẫu sinh phẩm nữa, nó không còn cái cấu trúc ADN nữa để chúng ta lấy mẫu.
3: Trong thời gian tới, lực lượng quân đội của xã La Bằng sẽ tiếp tục những cái hoạt động gì để có thể là góp phần hơn nữa cho chiến dịch 500 ngày đêm đến năm sau sẽ hoàn thành chỉ tiêu, cũng như là để những liệt sĩ còn chưa được tìm thấy hay là chưa xác định được danh tính thì có thêm cơ hội trở về với gia đình, về với quê hương của mình ạ?
4: Trong cái nhiệm vụ của Ban Chỉ huy quân sự xã La Bằng thì chúng tôi vẫn tiếp tục tìm kiếm rồi cấp phiếu để xin các thông tin của các phần mộ liệt sĩ ở tất cả các nơi trên cả nước, là có thông tin nào để cung cấp cho chúng tôi bên chính sách của Ban Chỉ huy quân sự xã sẽ tham

0: mưu để tìm và giúp đỡ gia đình di chuyển các mộ đã tìm được ở các nghĩa trang khác về với quê hương nước mẹ, và những cái mộ mà chưa xác định thông tin nhưng có đồng đội được chứng kiến các trận đánh mà các cụ hy sinh ở đâu, chúng tôi sẽ thông tin cho ban chỉ đạo của cả nước để tìm xác định các mộ.
1: Vâng, xin cảm ơn đồng chí về những chia sẻ vừa rồi ạ.
2: Thưa quý vị và các bạn, chiến tranh đã lùi xa nhưng vẫn còn đó những ngôi mộ liệt sĩ thiếu thông tin. Hành trình đi tìm danh tính cho các liệt sĩ vẫn chưa thể dừng lại. Theo Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, khi có được thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, các cơ quan, tổ chức, công dân có thể gửi về một số địa chỉ như sau.
3: Chương trình Đi tìm đồng đội, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, email đi tìm đồng đội a@qpvn.vn, số 165 Xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội. Tổng đài 1800 8022, miễn phí cước, và số điện thoại 0965 001 222, hoạt động 24/7. Trang thông tin điện tử ngành chính sách xã hội quân đội, địa chỉ truy cập http://chinhsachquandoi.gov.vn. Cục Chính sách xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, 34C Trần Phú, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Cơ quan quân sự địa phương, Ban Chính sách, Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố. Cơ quan chính trị các đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.
2: Quý vị và các bạn thân mến, nếu có thông tin về phần mộ liệt sĩ hoặc mong muốn tìm kiếm hài cốt người thân, quý vị và các bạn có thể gửi thư tới địa chỉ Chương trình Thông tin về những người con hy sinh vì Tổ quốc, Đài Tiếng nói Việt Nam, số 41 phố Bà Triệu, Hà Nội, hoặc qua số điện thoại 0974057141. Tới đây, chương trình Thông tin về những người con hy sinh vì Tổ quốc xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Chương trình tư vấn chế độ chính sách.
1: Chương trình tư vấn chế độ chính sách.
2: Quý vị và các bạn thân mến, với học sinh, sinh viên, tham gia bảo hiểm y tế đầy đủ, giúp các em có thêm điểm tựa khi không may ốm đau, bệnh tật, đồng thời giảm gánh nặng chi phí cho gia đình, bởi khi tham gia bảo hiểm y tế chẳng may mắc bệnh, các em được bảo hiểm y tế chi trả.
3: Đầu năm thì mình đóng bảo hiểm, cả năm đấy thì mình được hưởng miễn phí tiền thuốc khi mà mình đi khám bệnh ở trung tâm y tế Bách Khoa. Năm ngoái em có bị mụn và em xuống em khám thì là được cấp thuốc miễn phí. Nếu mà có tấm thẻ bảo hiểm y tế này thì em rất là yên tâm khi sống trên Hà Nội ạ, vì là em được cấp thuốc đầy đủ mỗi lần em bị ốm đau hay là bệnh tật gì đấy ạ.
4: Em có bị thương ở tay, nhờ có thẻ bảo hiểm em được giảm tiền viện phí.
5: Khi em bị bệnh tật ốm đau thì

0: về mức đóng bảo hiểm y tế, nhất là những học sinh đầu cấp. Trong chương trình hôm nay, bà Phan Thu My, Ban Quản lý Thu và Phát triển Người Tham gia Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ trực tiếp giải đáp nội dung này. Cảm ơn bà Phan Thu My đã tham gia chương trình cùng chúng tôi.
1: Vâng, xin chào chị Thu Hà, xin chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ.
0: Thưa bà Phan Thu My ạ, tính đến thời điểm này thì tôi được biết là có rất nhiều học sinh, sinh viên được quỹ bảo hiểm y tế chi trả với số tiền tương đối lớn. Bà có thể cho biết cụ thể về những cái trường hợp này được không ạ?
1: Dạ vâng, thưa chị Hà, trong thực tế nhiều năm qua thì cũng cho thấy tấm thẻ bảo hiểm y tế đã được xem là chiếc phao cứu sinh không thể thiếu của mỗi người, đặc biệt là đối với những học sinh, sinh viên, những người bị bệnh hiểm nghèo, có thời gian chữa trị bệnh lâu dài thì giá trị của việc tham gia bảo hiểm y tế thì ngày càng được nhân lên gấp bội. Thì cũng trong 6 tháng đầu năm 2026 vừa qua thì theo thống kê của chúng tôi cũng cho thấy quỹ bảo hiểm y tế đã chi trả cho nhiều học sinh, sinh viên có những chi phí cái điều trị rất là lớn. Chẳng hạn như có một em học sinh có mã thẻ là HF4797-9366. Em này sinh năm 2016 tại Thành phố Hồ Chí Minh, thì có mắc bệnh rối loạn đông máu, đặc biệt là suy tim, được quỹ chi trả hơn 1,36 tỷ đồng. Một em học sinh khác có mã thẻ cũng mã thẻ học sinh sinh năm 2015 tại Thành phố Hà Nội, thì có mắc bệnh nhiễm trùng huyết và biến chứng sau phẫu thuật, được chi trả khoảng hơn 1,1 tỷ đồng. Một em sinh viên mã thẻ sinh viên SV4012620 thì cũng sinh năm 2007 tại tỉnh Phú Thọ, thì có điều trị rối loạn nhịp tim, được quỹ chi trả hơn 1,04 tỷ đồng. Một số trường hợp mà em học sinh tại tỉnh Nghệ An cũng mắc những bệnh về bạch cầu dạng tủy cấp, cũng được quỹ bảo hiểm y tế chi trả hơn 371 triệu đồng. Nhiều em học sinh khác cũng mắc một số những cái bệnh mà như nhiễm trùng hoặc là xuất huyết não, bạch cầu cấp, lupus ban đỏ, cũng đã được quỹ bảo hiểm y tế chi trả từ hơn 500 triệu cho đến gần 1 tỷ đồng. Thật sự là nếu không có bảo hiểm y tế thì đây cũng là một cái gánh nặng vượt quá khả năng chi trả của nhiều gia đình.
0: Vâng, và rất nhiều học sinh cũng đã được quỹ bảo hiểm y tế chi trả trên 1 tỷ đồng. Điều này đã cho thấy là nếu không có bảo hiểm y tế thì gánh nặng đối với gia đình. Vậy thì năm học này thì có bao nhiêu học sinh, sinh viên thuộc diện phải tham gia bảo hiểm y tế? Và đối với học sinh, sinh viên thì có tham gia bảo hiểm y tế với tỷ lệ hiện đóng là bao nhiêu ạ?
1: Vâng, thưa chị Hà, là tính đến thời điểm hiện tại thì cả nước đã có trên khoảng 21,55 triệu học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ bao phủ khoảng 99,39% tổng số học sinh, sinh viên. Đây có lẽ cũng là nhóm đối tượng có tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế ở mức cao nhất, bên cạnh những cái nhóm đối tượng thuộc diện được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng. Thì theo ghi nhận của chúng tôi thì hiện nay có khoảng 10 tỉnh, thành phố có độ bao phủ về bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên cao nhất cả nước, như là tại Cao Bằng, Cà Mau, Hà Tĩnh, Lạng Sơn, Tây Ninh, Tuyên Quang, Sơn La, Quảng Ninh, Bắc Ninh và Quảng Trị.
0: Vâng, vậy thì mức đóng bảo hiểm y tế năm nay có gì thay đổi so với trước hay không?
1: Thưa chị, là năm học 2026-2027 thì học sinh, sinh viên vẫn tiếp tục được nhà nước hỗ trợ 50% mức đóng bảo hiểm y tế. Kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 thì mức lương cơ sở theo quy định sẽ tăng lên là 2 triệu 530 ngàn đồng một tháng. Do đó thì tổng mức đóng bảo hiểm y tế của các em sẽ vào khoảng 1 triệu 366.200 đồng một năm, thì sẽ tăng khoảng 102.600 đồng so với năm học của 25-26. Về phần ngân sách nhà nước hỗ trợ học sinh, sinh viên 50% là khoảng 56.925 đồng một tháng, thì tương đương với cả là 683.100 đồng một năm. Các em sẽ chỉ phải đóng phần còn lại theo quy định, các đóng tối đa theo quy định là 50%, thì sẽ vào cũng vào khoảng là 56.925 đồng một tháng và tương đương với 683.100 đồng một năm. Thì từ nhiều năm qua thì cơ quan bảo hiểm xã hội đã phối hợp với các sở ngành có liên quan, thì cũng có tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh, trình Hội đồng Nhân dân tỉnh để ban hành những cái chính sách hỗ trợ thêm mức đóng bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên từ những ngân sách địa phương và các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác. Theo đó thì ngoài mức hỗ trợ chung theo quy định thì tại một số địa phương, ví dụ như là tại Tuyên Quang ạ, thì toàn bộ học sinh, sinh viên trên địa bàn thì sẽ được ngân sách địa phương hỗ trợ thêm 50% mức đóng. Do đó thì các em đi học cũng sẽ được miễn đóng bảo hiểm y tế. Hay tại Thành phố Hồ Chí Minh thì

0: có hỗ trợ thêm 50% cho các em là học sinh trên địa bàn. Một số địa phương khác thì cũng hỗ trợ khoảng 50% mức đóng còn lại cho các em học sinh sinh viên là người dân tộc thiểu số, như tại các tỉnh như An Giang, Lai Châu và Lâm Đồng.
1: Vâng. Như bà cho biết thì dù học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế đã ở mức cao tới 99,39%, như vậy thì vẫn còn một bộ phận học sinh sinh viên chưa tham gia hoặc là chưa duy trì tham gia liên tục. Vậy thì bà có thể cho biết vì sao số tiền phụ huynh bỏ ra để đóng thấp hơn rất nhiều so với những đối tượng khác, nhưng mà quyền lợi hưởng thì vẫn cao, mà vẫn có những học sinh không đóng tiền cho con em, vẫn có những cái phụ huynh không đóng tiền cho con em mình?
0: Vâng. Việc thực hiện bảo hiểm y tế đối với nhóm học sinh sinh viên thì có sự tham gia cơ bản của bốn bên, thì có bao gồm của cơ quan bảo hiểm xã hội, nhà trường, phụ huynh học sinh và các em học sinh sinh viên và các cơ sở khám chữa bệnh. Thì từ nhiều năm qua thì cơ quan bảo hiểm xã hội đã luôn nêu cao cái tính chủ động, phối hợp chặt chẽ với nhà trường để có thể đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền, thực hiện các thủ tục về thu bảo hiểm y tế, chi kinh phí về chăm sóc sức khỏe ban đầu, về cấp thẻ bảo hiểm y tế, bảo đảm việc cải cách nhanh gọn hiệu quả, đảm bảo quyền lợi về khám chữa bệnh cũng được các cơ quan bảo hiểm xã hội phối hợp với các bệnh viện để đảm bảo tốt nhất cho các em học sinh, sinh viên nếu chẳng may có gặp rủi ro về sức khỏe như tai nạn hoặc ốm đau. Tuy nhiên thì cũng cần thẳng thắn nhìn nhận rằng cái tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên cũng chưa đảm bảo được đạt cái tỷ lệ là 100%. Theo chúng tôi thì nguyên nhân phần lớn cũng do một phần ý thức chưa chủ động tham gia bảo hiểm y tế từ phía các em học sinh sinh viên và cũng một phần số ít từ phía phụ huynh. Việc tham gia bảo hiểm y tế là cơ chế bắt buộc của nhóm học sinh sinh viên, nhưng thực tế thì chưa có chế tài đối với việc không tham gia, dẫn đến một số trường hợp thì vẫn cố tình không tham gia, và chủ yếu là có rất nhiều ở cái nhóm sinh viên, các em sinh viên năm thứ hai trở đi. Thì các em sinh viên năm thứ hai thì nhóm này đang ở độ tuổi trẻ, là họ thường có cái thái độ chủ quan hơn, chưa chú ý đến việc chăm lo cho sức khỏe. Tâm lý chung của các em trong giai đoạn này thì cho rằng mình là khỏe mạnh, ít phải khi bệnh viện nên sẽ xem nhẹ cái việc tham gia bảo hiểm y tế. Bên cạnh đó thì sinh viên thì các em đa số sẽ đi học và có thể sống tách biệt so với gia đình, nên còn hạn chế về ý thức kỷ luật tài chính, sẽ ít quan tâm hơn cái việc tham gia bảo hiểm y tế. Bên cạnh đấy thì một số nhà trường cũng chưa thực sự chủ động quyết liệt trong công tác chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với cơ quan bảo hiểm xã hội, còn lúng túng nhất định trong việc xác định đúng các danh sách học sinh, sinh viên thuộc diện phải tham gia bảo hiểm y tế tại nhà trường. Các nguyên nhân nói trên cũng là một trong số những cái yếu tố tác động không nhỏ để khiến cái tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên của các em hiện nay chưa đạt được 100%.
1: Vâng, như vậy thì để tiến tới cái mục tiêu bảo hiểm y tế toàn bộ 100% sinh viên tham gia bảo hiểm y tế thì cần có nhiều giải pháp đồng bộ cho cái mục tiêu bao phủ 100% học sinh, sinh viên, từ cái sự vào cuộc của các cấp các ngành cho tới truyền thông chính sách, để mà toàn dân hiểu được cái bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên không đơn thuần là một cái công cụ tài chính hỗ trợ chi phí y tế, mà là trở thành một cái trụ cột an sinh mang tính nhân văn sâu sắc, bảo vệ các em trước những rủi ro sức khỏe không lường trước được. Và cảm ơn bà Phan Thu My về những câu hỏi vừa rồi.
2: Chương trình tư vấn chế độ chính sách phát trực tiếp 11 giờ thứ năm hàng tuần, phát lại lúc 16 giờ 30 cùng ngày trên sóng hệ VOV2. Các vị khách mời của chương trình sẽ tư vấn giải đáp thắc mắc của quý vị thính giả về chế độ chính sách của nhà nước. Hãy đón nghe tư vấn chế độ chính sách trên sóng hệ VOV2.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tư vấn chế độ chính sách với chủ đề về chính sách đối với học sinh, sinh viên khi tham gia bảo hiểm y tế. Khách mời của chương trình là bà Phan Thu My, Ban Quản lý Thu và Phát triển Người Tham gia Bảo hiểm Xã hội Việt Nam. Thưa bà Phan Thu My, chúng tôi đã nhận được điện thoại của chị Khuất Thu Huyền ở phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ với nội dung như sau. Hai đứa con tôi mới vào lớp 6, không biết là năm học này mức đóng bảo hiểm y tế của các cháu có gì khác trước không? Một ý nữa tôi muốn quan tâm đó là tôi đã tham gia bảo hiểm thương mại cho hai con cho tới năm 18 tuổi, trong đó có kèm sản phẩm bảo hiểm y tế. Vậy tôi có được miễn tham gia bảo hiểm y tế ở trường học hay không? Tôi nghĩ là đây là cái câu hỏi mà rất nhiều phụ huynh quan tâm, bởi vì họ cũng đã mua bảo hiểm y tế của các công ty thương mại ở ngoài. Và họ muốn biết là có phải tham gia bảo hiểm y tế ở trường học hay không ạ?
0: Là như đã thông tin ở trên, thì kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, thì mức lương cơ sở theo quy định đã tăng lên là 2.530.000 đồng một tháng. Thì mức đóng bảo hiểm y tế của học sinh sinh viên được tính bằng 4,5% mức lương cơ sở. Tổng mức đóng bảo hiểm y tế năm học 2026-2027 vào khoảng là 1.366.200 đồng một năm. Thì các em học sinh thì sẽ được ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu là 50% và mức đóng tối đa sẽ là 683.100 đồng một năm và có tăng khoảng 51.300 đồng một năm so với năm học 2025-2026. Theo quy định tại khoản 1 điều 2 và điểm B khoản 4 điều 12 luật bảo hiểm y tế thì có quy định bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm bắt buộc được áp dụng đối với các đối tượng theo quy định, trong đó có đối tượng là học sinh sinh viên. Theo thông tin của chị cung cấp, mặc dù là gia đình đã có tham gia bảo hiểm thương mại, tuy nhiên đây là hình thức tham gia theo nhu cầu của bên mua bảo hiểm. Còn việc tham gia bảo hiểm y tế cho học sinh sinh viên là nghĩa vụ bắt buộc, do đó là gia đình vẫn đăng ký tham gia bảo hiểm y tế cho các cháu tại nhà trường mà mình đang theo học ạ.
1: Vâng, như vậy thì tôi xin nhắc lại là năm học này thì học sinh, sinh viên sau khi được hỗ trợ thì sẽ đóng tối đa là 683.100 đồng trong một năm. Bảo hiểm y tế học sinh sinh viên đó là bắt buộc. Chính vì vậy gia đình cũng nên tham gia bảo hiểm y tế cho các con. Chúng tôi cũng nhận được câu hỏi của chị Vũ Diệu Linh ở phường Long Biên, thành phố Hà Nội. Nội dung như sau: con tôi sinh cuối tháng 11 năm 2020, năm nay con vào lớp 1, tuy nhiên tôi băn khoăn thẻ bảo hiểm y tế của con dành cho trẻ dưới 6 tuổi vẫn còn giá trị đến hết tháng 11 năm 2026. Vậy con tôi có phải đóng đủ 12 tháng bảo hiểm y tế khi cháu vào lớp 1 hay không?
0: Vâng, tôi xin trả lời câu hỏi của chị Linh như sau ạ. Thì theo quy định tại điểm D khoản 3 điều 16 luật bảo hiểm y tế thì có quy định về thời điểm thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng như sau. Thì đối với trẻ em dưới 6 tuổi thì thẻ bảo hiểm y tế sẽ có giá trị sử dụng đến ngày mà trẻ đủ 72 tháng tuổi. Trường hợp con của chị sinh vào tháng 11 năm 2020 thì thẻ bảo hiểm y tế dành cho trẻ em dưới 6 tuổi sẽ có giá trị đến hết tháng 11 năm 2026. Thì về phương thức đóng thì theo khoản 6 điều 7 nghị định số 188 năm 2025 của chính phủ thì có quy định học sinh sinh viên có thể lựa chọn cái phương thức đóng định kỳ từ 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng. Riêng đối với học sinh mới vào lớp 1 và sinh viên nhập học năm thứ nhất thì có thể lựa chọn phương thức đóng một lần cho các tháng lẻ trong năm tài chính cùng với phương thức đóng định kỳ mà lựa chọn ở trên. Thì đối chiếu với các quy định nêu trên thì con của chị năm nay mới bắt đầu vào học lớp 1 thì chị sẽ đăng ký tham gia bảo hiểm y tế cho con tại nhà trường và đóng tiền kể từ tháng 12 năm 2026. Chị có thể lựa chọn phương thức đóng 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng và cộng thêm 1 tháng lẻ tháng 12 năm 2026 để đóng cho con.
1: Vâng, như vậy thì cái đóng tháng lẻ này là do con của chị Linh đã hết cái thời hạn thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi, đúng không ạ? Vâng. Chị Mỹ Trang ở Bắc Ninh cũng có cái nội dung hỏi về cái thẻ bảo hiểm y tế đối với cả học sinh mới vào lớp 1 như thế này. Con tôi sinh vào tháng 8 năm 2020, năm nay cháu vào lớp 1, vừa qua nhà trường thông báo cháu phải đóng bảo hiểm y tế 15 tháng. Tôi không hiểu vì sao lại như vậy, bởi vì ở trong lớp có cháu đóng với các cháu đóng với thời gian khác nhau, có cháu thì 13 tháng, có cháu thì 14 tháng, còn con tôi thì 15 tháng. Vâng, bà Phan Thu My có thể giải đáp cụ thể hơn cái câu hỏi của chị Mỹ Trang.
0: Dạ vâng, thưa chị Trang, là câu hỏi của chị cũng tương tự như câu hỏi của chị Linh. Tại điểm D khoản 3 điều 16 điều luật bảo hiểm y tế cũng có quy định về thời điểm thẻ bảo hiểm y tế thì có giá trị sử dụng đối với trẻ em dưới 6 tuổi thì sẽ có giá trị sử dụng đến thời điểm mà trẻ đủ 72 tháng. Thì trường hợp trẻ đủ 72 tháng tuổi mà chưa đến kỳ nhập học thì thẻ bảo hiểm y tế sẽ có giá trị cho đến ngày 30 tháng 9 của năm đó. Thì cụ thể theo quy định này thì trường hợp đối với các cháu sinh trước ngày 30 tháng 9 năm 2020 thì thời điểm thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi sẽ hết hạn vào ngày 30 tháng 9 năm 2026. Do đó thì thời gian đóng bảo hiểm y tế sẽ nối tiếp từ tháng 10 năm 2026 đến hết tháng 12 năm 2027 thì là 15 tháng. Nếu trường hợp mà cháu sinh vào tháng 10 năm 2020 thì thời điểm thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi sẽ hết hạn vào ngày 31 tháng 10 năm 2026. thì thời gian đóng bảo hiểm y tế nối tiếp từ tháng 11 năm 2026 cho đến hết tháng 12 năm 2027 sẽ là 14 tháng. Vậy thì cũng tương tự đối với các

0: Cháu sinh vào tháng 11 và tháng 12 năm 2020, thì thời điểm thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi sẽ hết hạn lần lượt vào ngày 30 tháng 11 năm 2026 và ngày 31 tháng 12 năm 2026. Do đó, thời gian đóng bảo hiểm y tế nối tiếp từ tháng 12 năm 2027 sẽ lần lượt là 13 tháng và 12 tháng. Thì đối chiếu với những quy định nêu trên thì cháu nhà mình là sinh tháng 8 năm 2020 thì thẻ bảo hiểm y tế của trẻ em dưới 6 tuổi sẽ có giá trị đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2026. Do đó thì chị sẽ đăng ký tham gia bảo hiểm y tế cho con tại nhà trường và đóng tiền nối tiếp kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2026 và đến hết tháng 12 năm 2027 là 15 tháng.
1: Dạ, bà Phan Thu My cũng đã giải thích là rất là dễ hiểu, và chúng tôi mong rằng là chị Mỹ Trang cũng như các phụ huynh khác hiểu hơn về cái mức đóng bảo hiểm y tế, cái thời gian đóng bảo hiểm y tế cho con em mình. Anh Trương Tú Anh ở phường Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh có câu hỏi như sau: con tôi vừa vào đại học năm thứ nhất, cuối tháng 9 tôi vừa kiểm tra, thẻ bảo hiểm y tế của cháu lại chỉ có thời hạn đến 30 tháng 9. Nhưng thời điểm này tôi vẫn chưa đóng tiền bảo hiểm y tế cho con vì cũng lo tiền đầu năm cho hai cháu nhỏ ở nhà. Dự kiến cuối tháng 11 tôi sẽ đóng nốt khoản còn lại. Vậy thì cháu có ảnh hưởng gì nếu không may bị ốm hay không?
0: Thưa anh Tú Anh, theo quy định hiện hành thì thời điểm thẻ bảo hiểm y tế của học sinh sinh viên có giá trị sử dụng sẽ được xác định theo từng cấp học, từng khóa học. Đối với học sinh lớp 12 thì giá trị sử dụng thẻ sẽ đến hết ngày 30 tháng 9 của năm đó. Sinh viên năm cuối thì sẽ được sử dụng thẻ đến ngày cuối của tháng kết thúc khóa học. Đối với sinh viên năm thứ nhất thì thẻ sẽ có giá trị từ thời điểm nhập học hoặc từ khi thẻ bảo hiểm y tế của học sinh lớp 12 hết hạn, tùy từng trường hợp. Phụ huynh cũng cần lưu ý là khi thẻ bảo hiểm y tế cũ đã hết hạn sử dụng mà chưa được gia hạn, thì các em học sinh, sinh viên sẽ có thể gặp khó khăn về quyền lợi khi phát sinh những cái nhu cầu về khám chữa bệnh. Thì gia đình lúc này sẽ phải tự chi trả những cái toàn bộ những cái chi phí về khám chữa bệnh khi mà thẻ đang chưa có cái thời hạn sử dụng được gia hạn tiếp theo. Đầu năm học mới thì bên cạnh những cái chi phí về sách vở, học phí thì bảo hiểm y tế cũng là một trong những cái khoản mà phụ huynh, học sinh cũng cần chủ động để hoàn tất sớm để giảm bớt cái gánh nặng chi phí cùng một lúc. Thì phụ huynh cũng có thể hoàn toàn lựa chọn các phương thức đóng bảo hiểm y tế linh hoạt định kỳ thay vì phải đóng cả năm 12 tháng. Thì đối với cái mức phí đóng bảo hiểm y tế của năm học mà 2026-2027 như hiện nay thì anh có thể đăng ký cho con theo phương thức 3 tháng thì mức đóng sẽ vào khoảng 170.000 đồng, 170.775 đồng. Hoặc nếu đăng ký theo phương thức 6 tháng thì mức đóng sẽ là 341.550 đồng ạ.
1: Vâng. Nhân câu hỏi của anh Trương Tú Anh thì chúng tôi cũng xin lưu ý quý thính giả, đó là nếu thẻ bảo hiểm y tế con mình quá hạn 3 tháng thì quyền lợi đối với người tham gia bảo hiểm y tế đối với những người đủ 5 năm liên tục thì sẽ không được hưởng, đúng không?
0: Đúng rồi chị ạ.
1: Vâng. Chị Quách Thu Trang ở tỉnh Cao Bằng trình bày với chương trình như sau: con tôi học năm thứ 3 của trường Đại học Hà Nội. Nếu tôi quên đóng bảo hiểm y tế theo đợt thu của nhà trường, trong khi nhà trường thông báo phải chờ đến đợt thu tiếp theo, thì sinh viên có thể về quê mua bảo hiểm y tế hộ gia đình để sử dụng trong thời gian chờ hay không?
0: Vâng, thưa chị Trang ạ, đây cũng là một tình huống mà cũng đã được nhiều sinh viên cũng như phụ huynh có quan tâm. Thì về nội dung này tôi xin trả lời như sau. Theo quy định tại điểm A khoản 5 điều 13 thì luật bảo hiểm y tế có quy định người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác nhau được quy định tại điều 12 của luật này thì sẽ đóng bảo hiểm y tế theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại điều 12 của luật này, trừ trường hợp các quy định tại điểm C, D, D, E và G của khoản này. Đồng thời là cũng tại điểm E khoản 5 điều 13 luật bảo hiểm y tế thì không quy định đối tượng là học sinh sinh viên đồng thời thuộc những cái đối tượng quy định khác tại điểm A khoản 5 điều 12 của luật bảo hiểm y tế thì được lựa chọn đối tượng tham gia bảo hiểm y tế. Thì đối chiếu những cái quy định nêu trên thì học sinh sinh viên thuộc cái nhóm đối tượng do ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng xếp ở nhóm thứ tư ạ. Trong khi đó thì đối tượng tham gia theo hộ gia đình thì được xếp ở nhóm thứ năm. Vì vậy thì khi sinh viên thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo nhóm học sinh sinh viên và sẽ không được lựa chọn tham gia theo hộ gia đình tại địa phương. Thì do vậy cháu cần liên hệ ngay đối với nhà trường để được lập danh sách bổ sung hoặc liên hệ với cơ quan bảo hiểm xã hội để được hướng dẫn và giải quyết theo quy định.

0: Như vậy thì đối với học sinh sinh viên thì không thể mua bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, vâng, mà trách nhiệm lập được lập danh sách bổ sung này thuộc trách nhiệm của nhà trường khi mình đăng ký tham gia. Một số phụ huynh học sinh ở thành phố Hồ Chí Minh hỏi, nếu đi khám chữa bệnh tôi không mang thẻ bảo hiểm y tế của con nên có thể dùng căn cước công dân thay cho thẻ bảo hiểm y tế được không?
1: Tôi xin trả lời câu hỏi này như sau. Tại điều 37 của nghị định số 188 năm 2025 của Chính phủ thì có quy định về thủ tục khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế, được quy định tại khoản 1 điều 28 của luật bảo hiểm y tế, thì người tham gia bảo hiểm y tế khi khám bệnh chữa bệnh phải xuất trình thông tin về thẻ bảo hiểm y tế, giấy tờ chứng minh nhân thân và của người đó theo một trong những cái hình thức như sau ạ. Một là có thể bằng căn cước hoặc căn cước công dân hoặc tài khoản định danh điện tử VNeID ở mức độ 2 đã tích hợp thông tin về thẻ bảo hiểm y tế. Hoặc có thể sử dụng thẻ bảo hiểm y tế bản điện tử hoặc bản giấy. Nếu trường hợp mà bạn sử dụng thẻ bảo hiểm y tế chưa có ảnh hoặc mã số bảo hiểm y tế thì phải xuất trình thêm một trong các giấy tờ để chứng minh nhân thân như căn cước hoặc là căn cước công dân hoặc giấy chứng nhận căn cước, hộ chiếu có liên kết với tài khoản định danh điện tử VNeID ở mức độ 2 hoặc ứng dụng VSID hoặc giấy tờ chứng minh nhân thân khác do cơ quan tổ chức có thẩm quyền cấp hoặc giấy xác nhận của công an xã. Do đó là nếu trường hợp mà có không mang thẻ bảo hiểm y tế thì chị hoàn toàn có thể sử dụng được căn cước hoặc căn cước công dân để có thể đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ạ.
0: Vâng, như vậy thì bây giờ có rất nhiều hình thức, nếu như mà quên bảo hiểm y tế giấy thì chúng ta có thể sử dụng các cái giấy tờ như bà Phan Thu My vừa nêu. Bạn Cao Thanh Hải ở thành phố Đà Nẵng có hỏi, hiện em là sinh viên năm cuối vừa bảo vệ luận án tốt nghiệp, chưa có việc làm. Năm ngoái em có tham gia bảo hiểm y tế ở trường như mọi năm, nhưng thời hạn của sinh viên năm cuối chỉ có 9 tháng, tức là đến ngày 30 tháng 9 vừa rồi, thì thẻ bảo hiểm y tế của em hết hạn. Vậy em có thể tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế học sinh sinh viên không, hay là phải đổi qua bảo hiểm y tế theo các đối tượng khác?
1: Vâng, thưa bạn Hải ạ. Theo quy định tại khoản 8 điều 13 nghị định số 188 năm 2025 của Chính phủ thì có quy định về thời điểm thẻ bảo hiểm y tế có giá trị đối với đối tượng được quy định tại điểm B khoản 4 điều 12 luật bảo hiểm y tế là học sinh sinh viên của các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp đóng bảo hiểm y tế hàng năm, thì trong đó có nêu học sinh sinh viên năm thứ nhất của khóa học từ ngày nhập học. Trường hợp thẻ của học sinh lớp 12 đang còn giá trị sử dụng sau ngày nhập học thì sẽ đóng kể từ ngày bảo hiểm y tế hết hạn. Đối với học sinh sinh viên mà năm cuối của khóa học thì từ ngày 1 tháng 1 cho đến ngày cuối của tháng kết thúc khóa học. Và quy định cũng khuyến khích học sinh sinh viên năm cuối của khóa học đóng bảo hiểm y tế và được hưởng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế đến hết ngày 31 tháng 12 của năm học cuối để có thể đảm bảo liên tục cái quyền lợi về bảo hiểm y tế, thì sẽ không phải hoàn trả cái phần kinh phí được hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế của ngân sách nhà nước trong trường hợp mà bạn có thay đổi đối tượng. Đối với trường hợp của bạn thì bạn cần liên hệ ngay đối với nhà trường để có thể được lập danh sách bổ sung đóng tiền tham gia đến hết ngày 31 tháng 12 để được hưởng quyền lợi nêu trên.
0: Vâng, dù là 30 tháng 9 này thì bạn Cao Thanh Hải cũng đã tốt nghiệp rồi nhưng mà vẫn có thể tham gia bảo hiểm y tế đến hết ngày 31 tháng 12. Và bạn nhớ là sau 31 tháng 12 thì phải tham gia bảo hiểm y tế theo hình thức khác để quyền lợi không bị ảnh hưởng. Chương trình cũng đã nhận được băn khoăn của một thính giả trên địa bàn thành phố Hà Nội như thế này. Hiện nay em đã nhập học tại đại học, thẻ học sinh của em đã hết hạn. Em nghe có thông tin sẽ đồng bộ bảo hiểm xã hội là căn cước công dân. Khi nhập học là sinh viên thì em phải khai báo thẻ bảo hiểm y tế với trường là thẻ bảo hiểm y tế hiện tại hay là số căn cước công dân, và việc đồng bộ đó là tự động cơ quan bảo hiểm xã hội làm cho em hay là em có phải làm những cái thủ tục gì khác không?
1: Vâng, chào bạn. Ngày 13 tháng 8 năm 2026 vừa qua thì cơ quan bảo hiểm xã hội Việt Nam có ban hành kế hoạch số 3115 quy định về việc chuyển đổi sử dụng số định danh cá nhân, căn cước công dân để thay thế cho mã số bảo hiểm xã hội trên các phần mềm nghiệp vụ và sẽ bắt đầu thực hiện kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2026. Thì sau khi nhận được cái kết quả chuyển đổi mã số bảo hiểm xã hội đã được thông báo đến bạn thì thông qua ứng dụng VSID, ứng dụng về bảo hiểm xã hội số, thì bạn có thể thực hiện khai báo số định danh cá nhân, căn cước công dân để nhà trường lập danh sách tham gia bảo hiểm y tế theo quy định ạ.
0: Vâng, như vậy thì chỉ cần khai số định danh cá nhân hoặc là căn cước công dân, chứ còn học sinh sẽ không phải làm theo các bước nào khác, mà đó là trách nhiệm của nhà trường.
1: Vâng, đúng rồi chị ạ.
0: Vâng. một cái câu hỏi khác, đó là câu hỏi của anh Khuất Anh Học ở tỉnh Thanh Hóa. Anh đã gọi điện đến chương trình như thế này: tôi hiện đang đăng ký khám chữa bệnh ban đầu cho con tại một bệnh viện công lập trên địa bàn. Nay tôi muốn chuyển thẻ cho con về bệnh viện hợp lực Thanh Hóa thì phải làm như thế nào? Tôi có thể chuyển trong tháng được hay không?
1: Vâng, thưa anh Học, theo quy định tại khoản 21 điều 1 luật số 51/2024 thì sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2025. Và điểm A khoản 6 điều 7 thông tư số 01/2025 của Bộ Y tế thì có quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo hiểm y tế về việc thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu. Thì có quy định như sau: Người tham gia bảo hiểm y tế sẽ được thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu vào ngày 15 là ngày đầu mỗi quý để có thể phù hợp với nơi cư trú, nơi làm việc hoặc là học tập. Thì như vậy thì người tham gia bảo hiểm y tế sẽ có thể thay đổi nơi khám chữa bệnh vào những ngày đầu quý, như quý 1 thì sẽ diễn ra từ ngày 1 đến ngày 15 tháng 1, quý 2 thì anh có thể thực hiện từ ngày 1 đến ngày 15 tháng 4, và tương tự quý 3, quý 4 thì sẽ từ ngày 1 đến ngày 15 từ tháng 7 cho đến tháng 10.
0: Vâng, và hồ sơ thì cũng rất là đơn giản thôi ạ. Anh chỉ cần là cái nộp tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và nộp cho cơ sở giáo dục nơi con anh đang theo học là xong. Vâng, xin cảm ơn bà Phan Thu My. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi thì bà Phan Thu My, Ban Quản lý Thu và Phát triển Người Tham gia Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã giúp quý thính giả hiểu rõ hơn về việc tham gia bảo hiểm y tế và những vấn đề liên quan đến thẻ bảo hiểm y tế của học sinh, sinh viên. Và một lần nữa thì xin cảm ơn bà Phan Thu My đã tham gia chương trình và dành thời gian tư vấn cho quý thính giả. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Có thắc mắc muốn được giải đáp, gọi VOV2.
3: Có băn khoăn muốn giải bày, chia sẻ cùng VOV2.
2: Bạn sẽ được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống và kiến thức nâng cao chất lượng cuộc sống.
3: VOV2, người đồng hành hiểu biết và tin cậy của bạn.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
6: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
5: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
6: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
5: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
6: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
5: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
6: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
5: Tôi nạp ngay đây.
6: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
7: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
8: Thế à?
7: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt.
9: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay bây giờ.
7: Đi mua ngay đi.
9: Nước súc miệng Valentine,
7: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
10: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
11: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
12: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông.

0: ông bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
1: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
0: Dùng cho cả gia đình á?
1: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm sảy, mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sảy, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
0: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
3: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Trong chiến dịch 500 ngày đêm, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đang được đẩy nhanh với những phương pháp mới hiệu quả hơn.
5: Từ thông tin của nhân chứng, cựu chiến binh, hồ sơ chiến tranh đến các nguồn dữ liệu trong nước và quốc tế, từng thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ được rà soát, xác minh, kết nối và xử lý, hướng tới xây dựng kho dữ liệu ngày càng đầy đủ và chính xác.
4: Khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo AI đang được nghiên cứu, ứng dụng để đẩy nhanh tốc độ, nâng cao độ chính xác trong phân tích hồ sơ liệt sĩ. Những địa bàn, khu vực có khả năng còn mộ liệt sĩ được khoanh vùng, xác định, đặc biệt là những nơi còn nhiều thông tin về mộ liệt sĩ tập thể.
5: Tại Lào, Campuchia và trên mọi miền Tổ quốc, từng thông tin, từng dấu tích, từng kỷ vật đều được trân trọng tìm kiếm, xác minh với tinh thần trách nhiệm và lòng biết ơn. Những ký hiệu, phiên hiệu đơn vị tiếp tục được giải mã, mở thêm những manh mối cho hành trình tìm kiếm.
4: Khoa học công nghệ mở thêm những con đường mới, trách nhiệm và lòng biết ơn tiếp thêm sức mạnh.
5: Đẩy nhanh tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương và gia đình.

0: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
1: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
0: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
1: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
0: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
1: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
0: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
1: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín.

Biên tập viên Hoàng Anh chào mừng các bạn đến với chương trình Thông tin âm nhạc quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, vào ngày 28 tháng 9 vừa qua, nữ ca sĩ Taylor Swift đã trở thành nghệ sĩ giành nhiều giải thưởng nhất trong lịch sử MTV Video Music Awards. Ngôi sao nhạc pop đình đám của nước Mỹ Taylor Swift đã nhận giải thưởng Artist Director Honor, tạm dịch là giải thưởng vinh danh giám đốc nghệ thuật xuất sắc nhất, một hạng mục mới được trao lần đầu tiên tại MTV Video Music Awards năm nay. Và với giải thưởng này, cô đã chính thức trở thành nghệ sĩ giành nhiều giải thưởng nhất trong lịch sử của MTV Video Music Awards. Trước đó, Taylor và Beyoncé cùng chia sẻ kỷ lục này với 30 giải MTV Video Music Awards mỗi người. Giải thưởng mới Artist Director Honor nhằm tôn vinh những nghệ sĩ có tác phẩm thực hiện phía sau ống kính, giúp mở rộng tiềm năng của video âm nhạc và thúc đẩy nghệ thuật kể chuyện bằng hình ảnh. Tại lễ trao giải Video Music Awards 2026, Taylor phát biểu: "Tôi bắt đầu làm và tham gia vào các video âm nhạc từ 20 năm trước. Chính các bạn, những người hâm mộ, đã mang lại niềm vui tuyệt vời này." Taylor Swift cũng đồng thời cho biết cô đã tham gia sản xuất khoảng 60 video âm nhạc, trong đó cô tự viết kịch bản và đạo diễn 18 video. Cô cũng nhận được giải thưởng quan trọng nhất của đêm trao giải, đó là giải video của năm. Với The Fate of Ophelia, trích từ album The Life of a Soldier, Taylor Swift đã dành tặng giải thưởng này cho nữ hoàng biểu diễn, tên gọi yêu mến mà người hâm mộ đặt cho cố nghệ sĩ Dolly Parton, người vừa qua đời vào tháng 8 vừa qua. Taylor Swift cũng đã trình làng video âm nhạc cho ca khúc mới mang tên Patient Zero ngay trong lễ trao giải. Cô trực tiếp đạo diễn phần hình ảnh cho video này với sự tham gia của Colin Farrell và Dakota Johnson. Không dừng lại ở đó, nữ ca sĩ còn thiết lập thêm một cột mốc đáng chú ý trong sự nghiệp, khi The Life of a Soldier The Encore ghi nhận thành tích đặc biệt trên Spotify. Chỉ với 4 ca khúc mới, phiên bản mở rộng của album The Life of a Soldier thu về tổng cộng 40,5 triệu lượt phát trực tuyến trên toàn cầu trong ngày đầu tiên. Đáng chú ý hơn, cả 4 ca khúc đều góp mặt trong top 4 của bảng xếp hạng Daily Global, tạo nên màn phủ sóng hiếm thấy trên nền tảng nghe nhạc trực tuyến. 3 ca khúc còn lại của The Encore lần lượt giữ những vị trí tiếp theo. Trên iTunes Mỹ, The Encore nhanh chóng vươn lên vị trí số 1. Riêng Patient Zero cũng đứng đầu bảng xếp hạng ca khúc, tiếp theo là Cleveland, Pink Clouding và Babylon. Trong số 4 ca khúc, Patient Zero cũng nhận được chiến dịch quảng bá hình ảnh quy mô nhất. Sau đây mời các thính giả cùng lắng nghe bản hit mới này của Taylor Swift.

nối thông tin về lễ trao giải MTV Video Music Awards 2026. Nữ ca sĩ Lisa đã thắng giải nghệ sĩ nhạc pop xuất sắc nhất tại lễ trao giải MTV năm nay. Em út của Blackpink đã vượt qua hàng loạt đối thủ nặng ký của thị trường âm nhạc quốc tế để xác lập cột mốc mới cho kênh.

K-pop. Khoảnh khắc người dẫn chương trình sướng tên Lisa, khán phòng nhà hát Peacock ở Los Angeles lập tức bùng nổ. Bước lên bục nhận giải, nữ ca sĩ lộ rõ sự xúc động và bối rối trước vinh dự to lớn này. Mở đầu bài phát biểu, cô cúi chào khán giả bằng câu chào tiếng Thái quen thuộc. Sawadika mọi người, cảm ơn MTV vì giải thưởng tuyệt vời này. Tại mùa giải MTV Video Music Awards 2026, Lisa cho thấy sức hút mạnh mẽ khi trở thành nghệ sĩ K-pop sở hữu nhiều đề cử nhất. Ca khúc Dream mang về cho cô 3 đề cử quan trọng gồm quay phim xuất sắc nhất, đạo diễn nghệ thuật xuất sắc nhất và nghệ sĩ K-pop xuất sắc nhất. Không chỉ làm rạng danh làng nhạc châu Á trên bục nhận giải, Lisa còn thiêu đốt sân khấu lễ trao giải bằng màn trình diễn trực tiếp bùng nổ với ca khúc Sawadika. Đây là đĩa đơn mở đường chiếc từ mini album mang tên Press Play, dự kiến phát hành vào ngày 23 tháng 10 tới đây. Màn khoe vũ đạo điêu luyện và thần thái đỉnh cao của Lisa đã đứng chung cùng những tiết mục biểu diễn đẳng cấp của dàn sao quốc tế đình đám như Madonna, Sabuji, Guna và Ray, tạo nên một đêm tiệc nghệ thuật trọn vẹn và đáng nhớ. Với tài năng, sự chuyên nghiệp và sức ảnh hưởng ngày càng rộng, Lisa đã trở thành một trong những nghệ sĩ trẻ châu Á được nhiều khán giả trên thế giới biết đến và yêu mến. Sau đây mời các bạn cùng nghe ca khúc mới của Lisa mang tên Sawadika.

Các bạn thân mến, nhóm nhạc Nam Đình Đám Yêu Trừ vừa công bố album mới sau 9 năm vắng bóng. Đây là album thứ 16 của nhóm mang tên Caravan de Luz. Trong đó có ca khúc song ca giữa Bono và Dolly Parton, ghi âm trước khi nữ danh ca qua đời. Yêu Trừ chọn đúng dịp kỷ niệm 50 năm thành lập để công bố album mới nhất. Đúng 50 năm trước, tay trống Larry Mullen

dán một tờ thông báo tìm bạn chơi nhạc tại trường trung học ở Dublin, khởi đầu cho hành trình sau này trở thành một trong những ban nhạc rock lớn nhất thế giới. Carnaval de Luz sẽ chính thức phát hành vào ngày 13 tháng 11 dưới sự bảo trợ của hãng đĩa Interscope. Đây là đĩa nhạc chứa ca khúc mới đầu tiên của nhóm sau 9 năm kể từ album Song of Experience năm 2017. Jack Knife-Lee, người đồng hành cùng ban nhạc từ album How to Dismantle an Atomic Bomb năm 2004, tiếp tục đảm nhận vai trò sản xuất âm nhạc. Album gồm 12 bài hát. Trước khi công bố album, ban nhạc phát hành hai đĩa mở rộng mang tên Days of Us và Easter Lily, lần lượt ra mắt vào dịp lễ cho và lễ phục sinh đầu năm nay. Đĩa đơn đầu tiên trích từ album mang tên Street of Dreams xuất hiện từ tháng 7. Gần đây nhất, nhóm tung thêm ca khúc Silencio mang thiên hướng dòng nhạc funk. Bài hát khép lại album mang tên Turn mới là chi tiết khiến giới truyền thông chú ý nhiều nhất. Đây là bản song ca giữa Bono và Dolly Parton, huyền thoại nhạc đồng quê Mỹ vừa qua đời tháng trước. Ekip ghi âm phần giọng hát của bà vào tháng 6. Phía ban nhạc YouTube xác nhận đây chính là bản thu âm cuối cùng trong sự nghiệp của nữ danh ca. Ca khúc do YouTube cùng viết với Dolly Parton và Johnny Mathis, thành viên ban nhạc Snow Patrol. Nội dung bài hát xoay quanh chủ đề rạn nứt gia đình, mang màu sắc đồng quê nhẹ nhàng nhưng chất chứa nhiều tầng ý nghĩa. Với nhiều thập kỷ hoạt động, hàng loạt album nổi tiếng và sức ảnh hưởng vượt qua phạm vi âm nhạc, YouTube đã trở thành một biểu tượng của nhạc rock thế giới. Di sản của nhóm không chỉ được thể hiện qua những sân khấu lớn hay doanh số các tác phẩm, mà còn qua khả năng kết nối âm nhạc với những vấn đề có ý nghĩa đối với con người và xã hội.

Vừa rồi là ca khúc Silencio nằm trong album mới nhất của nhóm nhạc Itru. Các bạn thân mến, nhóm nhạc K-pop nam Cortis tiếp tục khẳng định dấu ấn tại thị trường âm nhạc Mỹ khi album Green Green bước sang tuần thứ 18 liên tiếp góp mặt trên bảng xếp hạng Billboard 200. Theo danh sách do Billboard công bố, album Green Green của nhóm nhạc Cortis giữ vị trí thứ 188. Album này ra mắt ở hạng 3 vào tháng 5 và liên tục hiện diện trên Billboard 200 kể từ thời điểm đó. Với thành tích trụ hạng 18 tuần, Green Green hiện sở hữu chuỗi xuất hiện dài thứ 2 trong số các album K-pop phát hành trong năm nay, chỉ sau Arirang của BTS. Đồng thời đây cũng là album đơn của một nhóm nhạc nam K-pop ra mắt trong vòng 5 năm gần đây có thời gian bám trụ lâu nhất trên Billboard 200. Kết quả này đặc biệt đáng chú ý đối với Cortis khi nhóm chỉ mới ra mắt vào tháng 8 năm 2025. Trước Green Green, nhóm từng đưa mini album đầu tay Color Outside the Lines vào Billboard 200 với thứ hạng cao nhất đạt vị trí số 15. Không chỉ trên Billboard 200, Green Green còn duy trì thứ hạng tích cực ở nhiều bảng xếp hạng khác của Billboard. Cụ thể, album đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng album thế giới và thứ 16 trên top các album bán chạy nhất. Trong khi đó, Color Outside the Lines lần lượt xếp hạng 5 và 27 tại hai bảng xếp hạng này. Album Green Green được phát hành vào tháng 5 với 6 ca khúc. Tính đến ngày 14 tháng 9, tổng số lượt nghe của cả 6 bài hát trên Spotify đã đạt khoảng 443,33 triệu. Hiện tại, Cortis tiếp tục triển khai các hoạt động tại châu Á và biểu diễn tại một số nước. Sau đây chúng ta cùng nghe thử ca khúc A-Side nằm trong album Green Green của nhóm Cortis.

0: Các bạn thân mến, ca khúc A-Side của nhóm Cortis đã kết thúc chương trình thông tin âm nhạc quốc tế hôm nay. Biên tập viên Hoàng Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
3: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ chính phủ Vương quốc Anh.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Ông Sang ơi,
7: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
7: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
6: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Anh ơi, em vừa đăng mã đơn lên Facebook, tự nhiên có số lạ gọi bảo em chuyển khoản để nhận hàng.
8: Không.
9: Còn bảo em đọc mã OTP với thông tin ngân hàng.
8: Không.
9: Rồi gửi link bảo bấm vào ngay.
8: Càng không, muốn kiểm tra đơn.

0: Mọi chi tiết về thông tin ngân hàng hãy liên hệ Viettel Post qua các kênh chăm sóc khách hàng chính thức như hotline 1900 8095, app Viettel Post, website viettelpost.com.vn.
1: Viettel Post đồng hành cùng bạn bảo vệ thông tin từ mỗi đơn hàng.
2: Sau gần một tháng tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ, đội K-70 thuộc Cục Chính trị Quân khu 7, K-71 và K-73 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh đã tìm kiếm quy tập được 100 hải cốt liệt sĩ.
3: Trong đó, đội K-70 quy tập được 37 hải cốt liệt sĩ, đội K-71 và K-73 lần lượt quy tập được 29 và 34 hải cốt liệt sĩ. Riêng ngày 30 tháng 9, đội K-71 và K-73 tìm thấy thêm 3 hải cốt liệt sĩ tại hai tỉnh Ban Tê Ây Miêng Chay và Pai Linh.
2: Cục Chính trị Quân khu 7 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh đang đẩy mạnh công tác dân vận, phối hợp với chính quyền và nhân dân Campuchia thu thập xác minh thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, từ đó khoanh vùng những khu vực có căn cứ để tổ chức tìm kiếm.
3: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, tỉnh Tây Ninh đã quy tập được 361 hải cốt liệt sĩ, đạt hơn 60% chỉ tiêu được giao.
2: Những bước chân hành quân tìm đồng đội vẫn chưa một ngày ngơi nghỉ, quyết tâm vượt mọi gian khổ để đưa các liệt sĩ còn nằm lại nơi đất bạn trở về với vòng tay ấm áp của quê hương.

0: trung bình mỗi năm cả nước có khoảng 500.000 người bị chó, mèo, động vật hoang dã cắn và hàng chục ca tử vong do bệnh dại.
1: Bệnh dại có tỷ lệ tử vong cao nhất trong số các bệnh truyền nhiễm và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu.
0: Để phòng ngừa bệnh dại hiệu quả, chúng ta cần thực hiện các biện pháp sau. Ngay sau khi bị chó, mèo, động vật hoang dã cắn, cào, cần rửa sạch vết thương ngay và khẩn trương đến cơ sở y tế để được tư vấn tiêm phòng vaccine sau phơi nhiễm. Tiêm phòng đầy đủ cho chó, mèo, không thả rông, khi cho chó ra nơi công cộng phải dọ mõm, tránh tiếp xúc với động vật hoang dã.
1: Hãy chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa bệnh dại.
2: Câu chuyện văn hóa.
3: Câu chuyện văn hóa.
4: Biên tập viên Diệu Linh và ekip thực hiện chương trình Câu chuyện văn hóa xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chỉ với một chiếc điện thoại, một tài khoản mạng xã hội và vài thao tác đơn giản, bất kỳ ai cũng có thể đăng tải một bình luận, chia sẻ một thông tin, thậm chí đưa ra những lời chỉ trích, xúc phạm đối với người khác. Trên không gian mạng, không khó để bắt gặp những bình luận gay gắt, những lời lẽ miệt thị, quy chụp, thậm chí là đe dọa. Có người cho rằng đó chỉ là một câu nói vui, một phút nóng giận hay đơn giản là nói trên mạng thì có ai biết mình là ai. Nhưng thực tế, ranh giới giữa một lời bình luận thiếu suy nghĩ và hành vi vi phạm pháp luật đôi khi rất mong manh. Khi bàn phím trở thành công cụ để xúc phạm danh dự, bôi nhọ người khác, vu khống, đe dọa hoặc phát tán thông tin sai sự thật, người viết không còn đơn thuần là một anh hùng bàn phím. Vậy cần ứng xử trên không gian mạng thế nào cho văn hóa? Pháp luật nhìn nhận những hành vi này như thế nào? Người dùng mạng xã hội cần cẩn trọng đến đâu trước mỗi lần đăng tải, bình luận hay chia sẻ? Đây cũng là nội dung của câu chuyện văn hóa hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu vị khách mời đồng hành cùng chương trình là luật sư Nguyễn Ngọc Hùng, trưởng phòng luật sư kết nối, đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Xin cảm ơn anh đã nhận lời mời tham gia câu chuyện văn hóa hôm nay ạ.
5: Xin chào biên tập viên Diệu Linh và xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Câu chuyện văn hóa, góc nhìn mới, cách tiếp cận đa chiều, trò chuyện và bình luận cùng các khách mời về muôn mặt của đời sống văn hóa.
4: Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian gần đây thì tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội tiếp tục tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của các tổ chức cá nhân. Trước thực trạng đó, lực lượng công an trên địa bàn thành phố Quảng Ninh đã tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện, xác minh và xử lý nhiều trường hợp vi phạm.

0: phát hiện, xác minh, làm việc đối với 40 trường hợp có hành vi cổ vũ, chia sẻ, bình luận tiêu cực, sai sự thật, xấu độc trên hệ thống trang, kênh phản động của đối tượng Lê Trung Khoa và đồng bọn.
1: Chỉ tính riêng trong quý 1 năm 2026, Công an thành phố Quảng Ninh đã phát hiện xác minh hơn 250 tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin chưa kiểm chứng, sai sự thật, yêu cầu gỡ bỏ 476 nội dung vi phạm, đồng thời triệu tập làm việc và xử lý 219 trường hợp có hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin xấu độc, tiềm ẩn nguy cơ gây phức tạp tình hình an ninh trật tự.
0: Công an thành phố Quảng Ninh khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động nhận diện và đấu tranh với các thông tin giả, thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc, chống phá trên không gian mạng. Chỉ tiếp cận thông tin từ các nguồn chính thống, tuyệt đối không theo dõi, chia sẻ, bình luận hoặc tiếp tay lan truyền các nội dung vi phạm pháp luật. Mọi hành vi đăng tải, phát tán, chia sẻ, bình luận, đồng thuận hoặc cổ suý cho các nội dung chống đảng, nhà nước, xâm phạm lợi ích quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân đều có thể bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
2: Vâng, thưa luật sư Nguyễn Ngọc Hùng ạ, anh nghĩ sao khi nghe những cái thông tin vừa rồi ạ?
3: Thưa quý thính giả, qua những cái con số thống kê và thực tế xử lý của lực lượng công an thì chúng tôi thấy một số những cái điểm rất là rõ nét.
2: Dạ.
3: Cái thứ nhất là về số lượng các vụ việc, ở đây chúng ta thấy rằng chỉ riêng một tỉnh,
2: vâng,
3: là tỉnh Quảng Ninh,
2: dạ,
3: mà trong một quý thôi mà cái số lượng cái vụ việc nó lên đến cả trăm vụ. Nếu như chúng ta chỉ cần tính và nhân ở trên bình diện một năm và trên cả nước thì dạ, có lẽ là con số chúng tôi cũng không thể hình dung được là bao nhiêu vụ, có lẽ một con số rất là lớn. Điều này cũng cho thấy một cái sự báo động nhất định liên quan đến cái tình trạng như này. Thứ hai nữa là về cái mức độ và tốc độ lan truyền thông tin sai sự thật trên không gian mạng hiện nay thì vô cùng nhanh, gây tác động trực tiếp và nghiêm trọng tới trật tự an toàn xã hội cũng như đời sống của các cá nhân và tổ chức. Thứ ba nhé, thì một bộ phận người dùng vẫn có một cái tâm lý là thế giới ảo vô danh, nghĩa là nghĩ rằng nói gì trên mạng cũng được và cơ quan nhà nước sẽ không tìm ra mình. Tuy nhiên thì thực tế cơ quan chức năng hoàn toàn là có thể xác minh, làm rõ được những cái thông tin, những cái bài đăng trên. Và như vậy thì không gian mạng là ảo, nhưng trách nhiệm pháp lý và hậu quả thì nó lại là thật. Cái thứ tư nữa thì chúng tôi cũng thấy rằng là có rất nhiều những cái dấu hỏi lớn liên quan đến những cái vấn đề này. Cụ thể là gì? Đâu là cái nguyên nhân? Đâu là những cái giải pháp và bài học nào cho người dùng mạng xã hội khi mà chúng ta trong cái bối cảnh thời đại công nghệ số, rồi phát triển công nghệ như hiện nay, mạng xã hội phát triển rất là lớn. Thì chúng ta cần phải tìm hiểu được cái nguyên nhân, điều kiện và những cái giải pháp để chúng ta xử lý những hành vi như này, để ngăn chặn, giảm bớt những cái tác hại rủi ro do những cái hành vi đăng tin sai sự thật trên mạng.
2: Vâng. Thưa luật sư Nguyễn Hoàng Hùng, thì trong cái bối cảnh mạng xã hội ngày càng trở thành một phần không thể thiếu của đời sống, thì anh đánh giá như thế nào về những cái hành vi văn hóa ứng xử của người dùng trên không gian mạng hiện nay ạ?
3: Có lẽ rằng thì với giới trẻ hiện nay thì chúng tôi thấy rằng phần lớn các bạn đăng và chia sẻ những cái nội dung thông tin mà chưa có cái sự kiểm chứng, chưa có sự am hiểu pháp luật. Tức là gì, chúng ta đăng với một cái suy nghĩ và một cái tâm thế rất là vô tư.
2: Vâng.
3: Và chúng ta không có cái sự kiểm duyệt gì cả. Bản thân thì ở đây chúng tôi cho rằng là phần lớn bản chất là do các bạn thiếu hiểu pháp luật và chưa nắm rõ các quy định liên quan đến các cái vấn đề việc đăng tải và xử lý hiệu quả như thế nào. Thế nên thì cái tình trạng chung là các bạn đăng chia sẻ với một cái tâm thế là hoàn toàn là không xác định rủi ro như trách nhiệm liên quan như thế nào cả. Vì thế thì chúng tôi cho rằng hiện nay thì tình trạng mà vi phạm liên quan đến vấn đề này nó diễn ra tương đối là phổ biến và số lượng rất là lớn. Và chúng ta vẫn chưa có những cái giải pháp cụ thể để mà xử lý ngăn chặn những cái trường hợp như này.
2: Thưa luật sư, thì đâu là những cái ranh giới giữa quyền tự do ngôn luận và những cái hành vi thiếu chuẩn mực, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác trên mạng xã hội ạ?
3: Có lẽ thì pháp luật Việt Nam đã quy định rất rõ ràng, cụ thể về quyền của công dân trong vấn đề tự do ngôn luận, tự do trình bày ý kiến, trình bày quan điểm. Nhưng có một cái câu phía sau đó là để chúng ta phải chấp hành pháp luật. Mà pháp luật thì quy định rất chặt chẽ, bảo vệ các quyền về nhân thân, hình ảnh, uy tín, danh dự, nhân phẩm. Các cá nhân thì dù được trình bày ý kiến quan điểm của mình, nhưng lại không được xâm phạm đến và ảnh hưởng đến người khác. Nếu như có một ai đó có hành vi vi phạm pháp luật, thì các cơ quan nhà nước, các thể chế pháp luật sẽ xử lý họ. Và các cá nhân khác thì không có quyền

0: phán xét, bình phẩm hay là công kích trên mạng xã hội. Thay vì cái thói quen thấy người khác vi phạm sai trái dù chưa được kiểm chứng, chưa có kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà đăng tin trên mạng xã hội để công kích, gây sức ép, thì chúng ta cần có một cái suy nghĩ, đó là cái việc mà kiểm chứng, kiểm duyệt và trình báo đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo trình tự, thủ tục và pháp luật quy định.
1: Vâng. Thưa luật sư, thì là anh hùng bàn phím là cái cụm từ không còn xa lạ khi nói về những cái người sẵn sàng công kích, xúc phạm người khác trên mạng xã hội. Ở dưới góc nhìn của luật sư thì đâu là cái điều đáng lo ngại nhất từ trước hiện tượng này ạ?
0: Chúng ta cũng không thể phủ nhận là sự đóng góp của mạng xã hội cho cái sự phát triển của xã hội hiện nay. Tuy nhiên hiện nay cũng xuất hiện một số mặt trái do mạng xã hội mang lại, điển hình như là cái tình trạng mà chúng ta dùng cái từ là anh hùng bàn phím. Có thể hiểu rằng chỉ cần có một cái điện thoại hay một cái máy tính, người dùng có thể truy cập, bình luận, tả like, share bài viết mà mình thích bất chấp cái hậu quả pháp lý có thể xảy ra. Dưới góc nhìn pháp lý và xã hội thì điều đáng lo ngại nhất từ cái hiện tượng anh hùng bàn phím là chính là cái sự vô cảm, ảo tưởng về quyền lực vô danh và thiếu hiểu biết pháp luật và không lường trước được những cái hậu quả pháp lý có thể xảy ra. Chúng ta bàn về vấn đề thứ nhất, tức là cái vấn đề về sự vô cảm, ảo tưởng về quyền lực vô danh. Tiêu biểu là cái hiệu ứng đám đông, tức là khi thấy một cái vấn đề, một hiện tượng, nội dung trên mạng xã hội đang nóng, nhiều người quan tâm, thì các anh hùng bàn phím thường có xu hướng là dùng ngôn từ mang cái tính chất như là công kích, bôi nhọ, hạ nhục những người liên quan. Nhiều người tham gia công kích nhưng không biết là cái mình đúng hay sai, tức là chỉ a dua theo đám đông, và biến bàn phím thành cái công cụ bạo lực tinh thần và có cái sức nặng với đối với danh dự, nhân phẩm, thậm chí là tính mạng của các nạn nhân. Điều này cho thấy cái sự vô cảm, ảo tưởng về cái sức mạnh bàn phím. Họ cho rằng là mình có được cái quyền phán xét, được quyền đánh giá. Và những cái nội dung này thì chúng tôi thấy rằng là thường là thiếu căn cứ và áp đặt và vi phạm pháp luật. Cái vấn đề thứ hai nữa là gì? Tức là không ít các anh hùng bàn phím có sự hạn chế về hiểu biết pháp luật. Ở trên các không gian mạng, nhiều người không có những cái sự hiểu biết pháp luật. Thế nên là bất cứ cái thông tin gì hot đang được sự quan tâm mà họ có thể bình luận chia sẻ mà chưa đánh giá đầy đủ các cái căn cứ pháp lý của những cái thông tin này và nội dung này, nó đã được xác thực, nó có phải thông tin ảo hay không và nó có trái pháp luật hay không, là những người dùng cũng không có một cái căn cứ nào cả. Vì sự hạn chế hiểu biết pháp luật mà không ít các anh hùng bàn phím tự cho mình cái quyền đăng, đưa tin, bình luận và chia sẻ thông tin bài viết mà bất chấp cái nội dung đó là trái pháp luật. Thứ ba nữa là chúng ta thấy rằng là các anh hùng bàn phím này bất chấp các hậu quả có thể xảy ra. Chính những hậu quả này mà có thể dẫn đến cái việc mà cái người đăng tin hoặc chia sẻ có thể đối diện với pháp luật, trách nhiệm bồi thường dân sự cho những hành vi cho pháp luật của mình gây ra. Có rất nhiều những cái vụ việc do cái tác động của anh hùng bàn phím mà ảnh hưởng rất lớn đến an ninh trật tự xã hội và ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của những cái nạn nhân.
1: Thì trong cái trường hợp một người không phải là người tạo ra thông tin sai nhưng mà chỉ vì thấy hay, gây sốc hoặc nhiều người đang chia sẻ mà lại tiếp tục đăng lại những cái thông tin đó thì người chia sẻ có thể phải chịu trách nhiệm đến đâu ạ?
0: Trước đây thì mọi người thường có một cái suy nghĩ rằng là chỉ những ai đăng hoặc là chia sẻ những cái thông tin mà chưa được kiểm chứng là hành vi trái pháp luật, nên là nhiều người cứ vô tư tự do đăng và chia sẻ, thậm chí là comment vào những cái bài viết này. Thì pháp luật có quy định rất rõ những cái hành vi như chia sẻ, phát tán thông tin sai sự thật cũng là một trong các hành vi độc lập và không phụ thuộc vào việc bạn có phải là người viết ra thông tin đó hay không. Việc chia sẻ, comment, đăng lại các nội dung trái pháp luật đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Điều này cũng đã quy định rất rõ ở cái nghị định 174/2026, tức là người nào lợi dụng mạng xã hội để cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân thì sẽ bị phạt tiền. Đồng thời thì còn phải buộc gỡ bỏ những cái thông tin này sai quy định. Tùy theo tính chất mức độ hậu quả thì những người này cũng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
1: Dạ. Luật sư có thể phân tích những cái nhóm hành vi phổ biến trên mạng xã hội nào có nguy cơ dẫn tới trách nhiệm pháp lý, ví dụ như là xúc phạm danh dự, nhân phẩm, vu khống hay là tung tin sai sự thật, công khai thông tin cá nhân của người khác ạ?
0: Hiện nay thì theo quan điểm của luật sư, chúng tôi nhận thấy rằng là có 4 cái nhóm hành vi mà có lượng người vi phạm rất là lớn. Thứ nhất là cái nhóm hành vi là tung tin giả, sai sự thật. Tức là gì? Họ bịa đặt những cái thông tin về những dịch bệnh, thiên tai, tin đồn về phá sản, lừa đảo hoặc là những cái thông tin mà thất thiệt gây hoang mang cho dư luận xã hội nhằm mục đích là câu like, câu view. Cái nhóm thứ hai nữa là cái nhóm hành vi đó là xúc phạm danh dự, nhân phẩm, vu khống người khác. tức là gì, chia sẻ những cái bài viết bóc phốt, review, nói xấu hoặc là hành vi xúc phạm nhân dự, nhân phẩm người khác trên mạng xã hội, thì chúng tôi thấy đây là một trong những cái hành vi tương đối phổ biến.
1: Dạ.
0: Hành vi thứ ba nữa là chia sẻ bình luận vào những cái bài viết sai sự thật, xuyên tạc và chống phá nhà nước. Thì đây là một trong những cái nhóm mà hiện nay các cơ quan nhà nước xử lý rất là nhiều, mà là cái số lượng người vi phạm, nhất là cái vi phạm mà chúng tôi đánh giá là thụ động, tức là bình luận và comment vào những cái bài viết này. Cái nhóm hành vi thứ tư nữa là cái nhóm hành vi xâm phạm bí mật về đời tư và dữ liệu cá nhân, tức là phát tán, vô tư phát tán các cái thông tin về hình ảnh cá nhân, số điện thoại hoặc căn cước công dân, địa chỉ nhà riêng và thông tin gia đình người khác lên mạng xã hội mà chưa được người khác đồng ý. Đây cũng là một trong những cái nhóm hành vi mặc dù là diễn ra phổ biến nhưng hầu hết mọi người chưa nhận thức được là cái hành vi này cũng là một trong những cái nhóm hành vi trái pháp luật.
1: Vâng. Thưa quý vị và các bạn, trong thời đại công nghệ số, mạng xã hội đã trở thành không gian để mỗi người bày tỏ quan điểm, chia sẻ thông tin và kết nối cộng đồng. Tuy nhiên, tự do ngôn luận không đồng nghĩa với việc muốn nói gì thì nói, muốn đăng tải thông tin gì cũng được. Mỗi phát ngôn, mỗi thông tin được chia sẻ đều cần bảo đảm tính chính xác và tuân thủ các quy định của pháp luật. Tại thành phố Quảng Ninh, địa bàn có nhiều yếu tố phức tạp về an ninh, trật tự, lực lượng công an đã phát hiện, xử lý nhiều trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức và cá nhân. Thực tế này cũng đặt ra yêu cầu nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi người khi tham gia không gian mạng. Vậy ranh giới giữa quyền tự do ngôn luận và hành vi vi phạm pháp luật được xác định như thế nào? Đăng tải, chia sẻ thông tin thiếu kiểm chứng có thể dẫn đến những hệ lụy gì? Xin mời luật sư Nguyễn Ngọc Hùng, mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự sau để thấy rõ hơn về điều này.
2: Đầu tháng 10 năm 2026, Công an phường Hà An, thành phố Quảng Ninh vừa phát hiện, xác minh và xử lý một trường hợp sử dụng mạng xã hội đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác. Người vi phạm đã bị xử phạt hành chính 12,5 triệu đồng theo quy định. Đáng chú ý, trước khi bị xử lý, bài viết đã ghi nhận hàng trăm nghìn lượt tương tác, một con số cho thấy sức lan truyền rất lớn của thông tin trên mạng xã hội. Nhưng đi cùng với khả năng lan truyền ấy là trách nhiệm pháp lý mà không phải người sử dụng nào cũng hiểu đầy đủ.
3: Quan niệm cho rằng bình luận trên mạng chỉ là lời nói nhất thời, không gây hậu quả nghiêm trọng. Đây là một quan niệm khá là nguy hiểm về nhận thức. Bởi lẽ một dòng bình luận có thể lan truyền đến hàng nghìn người, hàng triệu người trong một khoảng thời gian ngắn và gây tổn hại đến danh dự, uy tín, công việc và đời sống tinh thần của người bị công kích.
4: Khi đăng tải thông tin lên mạng thì chúng ta cần kiểm chứng trước, không nên vì nóng giận hay nghe theo tin đồn mà xúc phạm người khác hoặc chia sẻ thông tin sai sự thật. Tôi nghĩ điều đó là không nên.
2: Tại Quảng Ninh, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của môi trường số, nâng cao ý thức trách nhiệm khi phát ngôn trên không gian mạng đang là vấn đề được đặt ra đối với mỗi người dân. Bà Đỗ Thị Hòa ở phường Đông Triều, thành phố Quảng Ninh cho biết.
5: Gia đình chúng tôi hướng dẫn cho nhau là để mình không thể bị mắc lừa ở trên không gian mạng. Tất cả những cái cuộc điện thoại mà có tính chất lừa đảo thì gia đình chúng tôi là đặc biệt không nghe và không thực hiện.
2: Trong thời đại số, mỗi người vừa là người tiếp nhận thông tin, vừa có thể trở thành người tạo ra thông tin. Bởi vậy, ranh giới giữa một lời nói có trách nhiệm và một hành vi vi phạm pháp luật đôi khi chỉ cách nhau một nút đăng. Vì vậy, một bài viết thiếu kiểm chứng, một hình ảnh bị cắt ghép hay một bình luận mang tính xúc phạm có thể gây tổn hại đến người khác, làm nhiễu loạn thông tin và ảnh hưởng đến trật tự xã hội. Đại úy Bùi Ngọc Hải, cán bộ Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thành phố Quảng Ninh cho biết.
6: Thì chúng tôi thực hiện nghiêm cái chế độ trực ban trực chiến, đồng thời cũng sẵn sàng các thiết bị nghiệp vụ, công cụ để tiến hành rà soát nắm tình hình trên không mạng. Đồng thời chúng tôi cũng kịp thời xử lý các thông tin xấu độc, thông tin sai thật trên không mạng.
2: Trung tá Hoàng Ngọc Tuệ, đội trưởng Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thành phố Quảng Ninh cho rằng chính kiến là quyền, nhưng bày tỏ thế nào để đúng pháp luật, có trách nhiệm và xây dựng mới là điều quan trọng.
7: Chúng tôi sẽ tổ chức triển khai đấu tranh với những đối tượng, đấu tranh xử lý với những hội nhóm, fanpage trên mạng xã hội và những cá nhân mà là nguồn phát tán những thông tin xấu độc sai sự thật, kiên quyết xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
2: Tự do ngôn luận không phải là muốn nói gì cũng được, tự do phải đi cùng trách nhiệm, quyền phải gắn với nghĩa vụ và mỗi phát ngôn trên không gian mạng cần được cân nhắc bằng ý thức công dân và sự tôn trọng pháp luật. Đó cũng là cách mỗi người góp phần xây dựng một môi trường thông tin lành mạnh, văn minh, an toàn vì một Quảng Ninh phát triển trong kỷ nguyên số.
1: Vâng, thưa luật sư, thì trong cái thực tế hành nghề thì là luật sư nhận thấy người sử dụng mạng xã hội thường mắc những cái sai lầm nào nhất khiến họ có nguy cơ vướng vào các vấn đề pháp lý ạ?
0: Trong cái quá trình mà chúng tôi hành nghề làm việc cũng như là tham gia các mạng xã hội thì chúng tôi thấy rằng thì có ba cái sai lầm, cái ngộ nhận lớn mà có dẫn đến cái việc nguy cơ mà những cái người tham gia mạng xã hội có thể nguy cơ là vướng đến cái vấn đề pháp lý.
1: Vâng.
0: Thì cái điều đầu tiên đó là gì? Đó là nhận thức sai lầm về cái quyền tự do ngôn luận. Tức là nhiều cá nhân cho rằng mình có quyền tự do ngôn luận, tự do phán xét, tự do đánh giá mà chỉ nghĩ đó là cái ý kiến, quan điểm cá nhân nên là họ bất chấp hậu quả thông tin thiếu kiểm chứng, trái pháp luật mà vẫn đăng tải, chia sẻ, bình luận và họ coi đó là cái quyền tự do ngôn luận. Cái vấn đề thứ hai ấy, đó là gì? Đó là cái tâm lý hùa theo đám đông. Tức là khi mà thấy nhiều người đăng, chia sẻ, comment là họ cũng hùa vào để làm theo những cái điều mà chính bản thân họ cũng không đánh giá hết được là cái tình trạng pháp lý, nội dung đó có đúng pháp luật hay không. Họ chỉ biết là rất nhiều người cùng vào comment, cùng chia sẻ, cùng bình luận, đưa ra ý kiến nên là họ cũng cùng tham gia và họ nghĩ rằng là nếu nhiều người tham gia như vậy thì cũng sẽ không vấn đề gì. Nhưng bản thân họ đã đánh giá sai về những cái vấn đề này. Thứ ba nữa là chia sẻ theo cảm xúc thiếu kiểm chứng. Tức là bản thân khi những cái người dùng mạng xã hội lên trên mạng chỉ vì những cái phút bốc đồng hoặc thiếu suy nghĩ mà họ có thể là chia sẻ những cái thông tin lên mạng xã hội, hoặc là bản thân họ đọc được những cái thông tin giật gân, xúc động hoặc là vấn nộ thì lập tức sẵn sàng là share kèm theo những cái bình luận gay gắt mà không kiểm tra cái nguồn thông tin đó là có chính thống hay không và được kiểm chứng từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền hay chưa.
1: Dạ vâng. Theo luật sư thì việc kêu gọi cộng đồng tấn công, tẩy chay, truy tìm hoặc là công khai thông tin cá nhân của một người trên mạng xã hội có thể dẫn tới những cái hệ quả pháp lý nào ạ?
0: Ở đây thì cũng là một trong những cái tình huống đặc thù, tức là đã xảy ra rất nhiều.
1: Vâng.
0: Ở ngoài xã hội. Tức là gì? Họ sẵn sàng hùa theo một cái đám đông, tẩy chay và truy tìm đến một cái vụ việc nào đó nhằm mục đích là gì? Câu view hoặc là tấn công mạng đối với những cái nạn nhân. Thì hiện nay thì pháp luật đã quy định rất rõ về những cái hành vi mà mang cái tính chất là tẩy chay hay là tấn công về mạng. Thì cụ thể là quy định tại Nghị định 144 năm 2021 thì quy định về những cái trường hợp mà được liệt kê vào hành vi gây trật tự, vi phạm về trật tự công cộng. Cụ thể là gì? Các hành vi như là khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm, lăng mạ, bôi nhọ danh dự nhân phẩm của người khác thì đây là những cái hành vi được liệt kê là hành vi trái pháp luật. Những cá nhân tổ chức mà tham gia như là gì, thuê rồi xúi dục, lôi kéo, dụ dỗ, kích động người khác để mà tẩy chay như này cũng là những cái hành vi trái pháp luật. Thì căn cứ vào những cái hậu quả, căn cứ vào thực tế thì tùy theo tính chất mức độ là có thể bị xử lý hành chính hoặc là thậm chí rằng là có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
1: Dạ vâng. Như anh vừa chia sẻ thì thực tế cũng đã có những cái trường hợp bị xử phạt hành chính rồi, nhưng cũng có những cái vụ việc nghiêm trọng đến mức mà người vi phạm bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Thì điều này cho thấy thì không phải hành vi nào trên mạng xã hội cũng chỉ dừng lại ở việc nhắc nhở hay là yêu cầu gỡ bỏ bài viết. Thì thưa luật sư, đâu là cái căn cứ để phân biệt một hành vi vi phạm trên mạng xã hội bị xử phạt hành chính với cái trường hợp là có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự, thưa luật sư?
0: Có lẽ rằng nhiều người có một cái tâm lý là lên mạng đăng chia sẻ chỉ bị xử phạt hành chính hoặc là nhắc nhở, nhưng là tâm lý của họ, họ cũng đăng nhưng mà họ bất chấp những cái hậu quả có thể xảy ra. Nên chính vì vậy thì rất nhiều những trường hợp mà bị khởi tố hình sự thì lúc này cái tâm lý chung của mọi người là tương đối là sốc và bất ngờ, vì tại sao là những cái nội dung đó mà họ bị khởi tố hình sự. Cái điều này có thể xem xét ở những cái căn cứ như sau. Đầu tiểu tiên tức là gì, cái mức độ lỗi hoặc là nguy hiểm của cái hành vi đó xảy ra. Cái lỗi đó là có thể là lỗi trực tiếp hoặc là lỗi cố ý gián tiếp, hoặc là những cái trường hợp mà cũng có thể là do vô ý mà dẫn đến những cái trường hợp như này. Thì chúng tôi thấy rằng là khi mà xem xét thì cơ quan tiến hành tố tụng đánh giá rất cao về cái vấn đề đó là cái hành vi của những cái đối tượng. Thì có những cái trường hợp là gì, cái hành vi của họ nó ảnh hưởng quá lớn đến cộng đồng, đến xã hội, đến trật tự an ninh xã hội thì họ sẽ có nguy cơ để mà bị khởi tố hình sự.
1: Vâng, thưa luật sư Nguyễn Ngọc Hùng, thì trưởng phòng luật sư kết nối đoàn luật sư thành phố Hà Nội, trong bối cảnh mạng xã hội ngày càng trở thành không gian giao tiếp phổ biến, thì theo luật sư, những cái hành vi nào thể hiện văn hóa ứng xử văn minh trên không gian mạng, mỗi người thì cần lưu ý điều gì khi mà đăng tải bình luận, chia sẻ thông tin để vừa thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, vừa tránh những cái hành vi có thể gây tổn thương cho người khác ạ? Thưa luật sư.
0: Vâng, thì khi mà chúng ta đăng tin hay là chúng ta chia sẻ những cái nội dung ở trên mạng xã hội, thì tôi cũng có những cái sự lưu ý và có những cái lời khuyên nhất định đến các bạn. Điều đầu tiên ý, thì chúng ta cũng sẽ chậm lại để mà chúng ta kiểm chứng các cái thông tin. Tức là gì? Chúng ta xem xét xem là cái thông tin này nó có đúng sự thật hay không? Nó có nguồn từ đâu? Đã được cơ quan nhà nước kiểm chứng hay chưa? Và những cái thông tư này nó đã dựa vào những cái tài liệu, hồ sơ nào? Và có được cái cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép chấp thuận hay không? Đó. Vấn đề thứ hai nữa là chúng tôi cũng thấy rằng là gì, các bạn nên có sự thấu cảm với cả chính nạn nhân. Vâng. Ở đây thì tức là gì? Các bạn nên đặt mình vào vị trí của nạn nhân. Nếu như các bạn đăng hoặc là chia sẻ những cái bài viết đó, thì cái hậu quả, những cái rủi ro của nạn nhân đó sẽ xảy ra đến mức độ như thế nào?
1: Vâng. Thưa quý vị, không gian mạng là một phần không thể tách rời của đời sống hiện đại. Ở đó, mỗi người vừa là người tiếp nhận thông tin, vừa có thể trở thành người tạo ra và lan truyền thông tin. Một bình luận có thể chỉ mất vài giây để viết ra, nhưng hậu quả của nó đôi khi kéo dài rất lâu. Bởi vậy, trước khi trở thành một anh hùng bàn phím, hãy nhớ rằng phía bên kia màn hình cũng là một con người với danh dự, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp cần được tôn trọng. Và hãy thể hiện mình là người sử dụng mạng xã hội văn minh, có văn hóa. Xin cảm ơn luật sư Nguyễn Ngọc Hùng, trưởng phòng luật sư kết nối, đoàn luật sư thành phố Hà Nội đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm theo dõi. Những người thực hiện: Diệu Linh, Việt Anh, Thu Hà, chỉ đạo sản xuất Trư Hồng Lan, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Tuyết Mai. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
8: Thông tin quảng cáo.
9: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
10: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
9: có hại tóc, hại da đầu không bà?
10: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
9: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
11: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
12: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
13: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
14: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
13: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
14: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
13: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
14: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
13: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng.

0: trường.
1: Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
2: Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968, đòn đánh chiến lược bất ngờ làm lung lay ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ, buộc họ phải bước vào bàn đàm phán Paris. Thế nhưng, nhiều chiến sĩ của quân đội nhân dân Việt Nam đã nằm lại chiến trường, chưa được tìm thấy sau gần 60 năm.
3: Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ quân khu 7 đang tiến hành khảo sát, thu thập thông tin phục vụ công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968.
2: Theo các nguồn tin đã thu thập, trong khuôn viên trường sĩ quan công binh, địa chỉ số 229B, đường Bạch Đằng, phường Thủ Dầu Một, thành phố Hồ Chí Minh, có mộ liệt sĩ tập thể hy sinh khi tấn công thành công binh năm 1968.
3: Ban chỉ đạo quân khu 7 tha thiết kêu gọi các cựu chiến binh, cựu du kích, dân quân, cán bộ chiến sĩ từng tham gia chiến đấu, nhân chứng lịch sử, thân nhân liệt sĩ và toàn thể nhân dân, nếu có thông tin liên quan đến mộ liệt sĩ tập thể tại khu vực trên, vui lòng liên lạc số điện thoại 0914-676-610 hoặc 0986-558-483. Chúng tôi xin được nhắc lại số điện thoại liên hệ 0914-676-610, 0986-558-483.
2: Mỗi thông tin dù nhỏ nhất đều là manh mối, cơ sở quan trọng giúp tìm lại các anh hùng liệt sĩ, góp phần thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc.

0: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
1: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
0: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
1: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
0: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
1: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
0: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
2: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
3: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: VOV2 sóng mở.
1: Sóng mở.
0: Sóng mở.
2: Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay khu vực Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Ngay sau đây là thông tin thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước.
3: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực miền Trung từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Các tỉnh Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Vùng cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Nhiệt độ tại một số thành phố trên cả nước hôm nay: thủ đô Hà Nội từ 23 đến 31 độ, thành phố Hải Phòng 23 đến 32 độ, thành phố Đà Nẵng từ 25 đến 28 độ, thành phố Hồ Chí Minh 26 đến 32 độ, thành phố Cần Thơ nhiệt độ từ 25 đến 32 độ.
2: Quý vị và các bạn thân mến, theo Tổ chức Y tế Thế giới, khoảng 15% người từ 70 tuổi trở lên đang sống chung với các rối loạn tâm thần. Tuy nhiên, những bất ổn này thường bị gia đình xem nhẹ hoặc nhầm lẫn với bệnh tuổi già. Việc phát hiện và điều trị muộn các vấn đề tinh thần sẽ để lại những hệ lụy nghiêm trọng như thế nào đối với sức khỏe của người bệnh? Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Trọng Hiến, khoa sức khỏe tâm thần, Bệnh viện Lão khoa Trung ương phân tích.
4: Việc mà không đánh giá đúng mực những vấn đề sức khỏe tâm thần sẽ gây ra nhiều những cái trở ngại. Đầu tiên là nhắc đến vấn đề chất lượng cuộc sống. Những cái rối loạn thường là kéo dài và người bệnh chịu đựng nó hàng ngày hàng giờ trong nhiều năm liền. Điển hình ở đây chẳng hạn những cái vấn đề như rối loạn giấc ngủ chẳng hạn. Có nhiều người thì đi khám những vấn đề về cơ thể rất dễ dàng thôi. Tôi bị đau ngực, tôi bị khó thở, ngay lập tức phải đi khám. Nhưng mà những cái người bị mất ngủ đi, thường là bệnh nhân đến khám với trạng tình trạng là một đêm chỉ ngủ được 1-2 tiếng hoặc thậm chí là thức trắng. Khi đấy là quá mệt mỏi thì ông đi khám. Thứ hai là hậu quả của những rối loạn tâm thần trong việc là tương tác với những bệnh cơ thể. Ví dụ những rối loạn như lo âu, trầm cảm, nó có những triệu chứng về mặt tim mạch, về mặt tiêu hóa và thậm chí những triệu chứng này nhầm với những cái chuyên khoa đấy, khiến cho người ta đi khám như chuyên khoa tiêu hóa trước và sau đó thì bác sĩ khám rồi mới phát hiện ra đây là hóa ra đây là rối loạn lo âu. Ngược lại trên những bệnh nền là tai biến này, tăng huyết áp, đái tháo đường chẳng hạn, thì những cái bệnh như là trầm cảm chẳng hạn, nó có thể làm cho những cái biến cố của những cái bệnh cơ thể này trầm trọng hơn hoặc là dễ tái phát hơn.
3: Ủy ban Văn hóa Xã hội của Quốc hội đang tiến hành thẩm tra dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội. Đáng chú ý, dự thảo bãi bỏ quy định thời hạn tối đa 12 tháng đối với văn bản ủy quyền nhận lương hưu, đồng thời bổ sung hình thức chi trả qua tài khoản cho người thụ hưởng ở nước ngoài. Bên cạnh đó, dự thảo quy định sổ bảo hiểm xã hội sẽ được cấp bản điện tử thông qua ứng dụng VSSID và VNEID. Sổ giấy chỉ được cấp khi người dân có yêu cầu. Đặc biệt, nhằm bảo vệ người lao động, dự luật bổ sung quy định nếu người sử dụng lao động hoặc cơ quan bảo hiểm xã hội nộp hoặc giải quyết hồ sơ chậm trễ gây thiệt hại đến quyền lợi của người thụ hưởng thì phải bồi thường theo quy định.
2: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường vừa ký văn bản chỉ đạo việc chấm dứt tình trạng đốt rơm rạ, phụ phẩm nông nghiệp trên địa bàn thành phố. Theo đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm xác định các điểm nóng thường xuyên xảy ra vi phạm để tập trung xử lý. Lực lượng công an cấp xã được giao tăng cường giám sát thực địa, đặc biệt trong khung giờ từ 17 đến 22 giờ hàng ngày. Đáng chú ý, công văn nhấn mạnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường phải chịu trách nhiệm trực tiếp trước thành phố nếu để tái diễn tình trạng đốt phụ phẩm nông nghiệp và chất thải tại địa bàn mình quản lý.
3: Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng vừa chính thức công bố đường dây nóng nhằm tiếp nhận phản ánh của người dân về các hành vi lạm thu và tổ chức dạy thêm sai quy định. Văn phòng sở sẽ trực tiếp tiếp nhận thông tin qua số điện thoại 02363 821 066 trong giờ hành chính và duy trì xuyên suốt năm học 2026-2027. Cùng với cấp sở, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, phường và người đứng đầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố cũng được yêu cầu thiết lập đường dây nóng riêng, tăng cường công tác kiểm tra, xác minh và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
2: Chuyên mục VV Sóng Mở xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Hành trình nghề nghiệp.
3: Hành trình nghề nghiệp.
1: Bạn từng ngước nhìn lên bầu trời và tự hỏi rằng những vệ tinh đang bay ở đâu? Làm thế nào để một chiếc máy bay có thể vận hành an toàn? Hay là những thiết bị bay không người lái có thể làm được những công việc gì?
5: Đằng sau những câu hỏi tưởng như rất xa ấy, lại là một lĩnh vực công nghệ đang ngày càng hiện diện trong đời sống. Từ hàng không dân dụng, vệ tinh, viễn thám, GPS đến các thiết bị bay không người lái, UAV.
1: Và khi công nghệ phát triển, những công việc gắn với bầu trời, gắn với không gian và các thiết bị bay cũng mở ra những hướng đi mới cho người trẻ.
5: Trong hành trình nghề nghiệp hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu một lĩnh vực còn khá mới, nhưng đang có nhiều dư địa phát triển, kỹ thuật công nghệ hàng không vũ trụ.
1: Các bạn thân mến, khi nhắc đến hàng không vũ trụ, nhiều người thường hình dung trước tiên về máy bay, tên lửa hay là những chuyến du hành ngoài không gian.
5: Nhưng thực tế, phạm vi của lĩnh vực này rộng hơn rất nhiều. Các thiết bị bay không người lái, vệ tinh, hệ thống truyền thông trong không gian, viễn thám hay những ứng dụng phục vụ giám sát môi trường cũng đang trở thành một phần của hệ sinh thái công nghệ này.
1: Và trong cuộc trao đổi với phóng viên của chương trình, Phó giáo sư tiến sĩ Đặng Thế Ngọc, Phó trưởng khoa, phụ trách khoa viễn thông 1, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cho rằng, sự phát triển của vệ tinh và các thiết bị bay không người lái đang tạo ra nhu cầu nhân lực mới, đặc biệt là trong xu hướng phát triển từ mạng di động 5G lên 6G. Sự kết nối giữa các thiết bị trong không gian với mạng viễn thông mặt đất sẽ ngày càng quan trọng hơn.
6: Hành trình nghề nghiệp.
7: Định hướng hiện tại.
8: Thành công tương lai.
1: Vâng, thưa Phó giáo sư tiến sĩ Đặng Thế Ngọc ạ, ngành kỹ thuật công nghệ hàng không vũ trụ là một ngành học cũng khá là mới mẻ. Vậy để nói về ngành học này thì ông muốn chia sẻ điều gì với các bạn trẻ?
9: Như ta biết thì công nghệ hàng không vũ trụ là cái công nghệ mà liên quan đến các cái thiết bị bay hoạt động trong không gian, ví dụ như là máy bay, tàu vũ trụ, vệ tinh, và gần đây là sự phát triển rất mạnh mẽ của các cái thiết bị bay không người lái, hay gọi tắt là UAV. Số lượng các cái vệ tinh trong năm vừa qua và trong thời gian tới thì phát triển rất bùng nổ, số lượng rất lớn do nhu cầu của triển khai Internet trong không gian, cũng như là các cái nhu cầu về triển khai các thiết bị để phục vụ cho việc viễn thám, IoT và các cái công nghệ và dịch vụ mới. Thì kèm theo đó là nhu cầu nhân lực về ngành này cũng sẽ rất là lớn. Đặc biệt là trong cái lộ trình phát triển mạng di động từ 5G lên 6G dự kiến thương mại hóa vào năm 2030, thì mạng viễn thông có nhiều cái sự thay đổi. Không chỉ là mạng viễn thông triển khai trên mặt đất mà còn mạng viễn thông triển khai dựa trên sự kết nối giữa các thiết bị ở trong không gian như vệ tinh UAV với lại mạng viễn thông di động ở dưới mặt đất.
1: Vậy sau khi học xong và tốt nghiệp ra trường thì sinh viên có thể có những cái cơ hội việc làm ở những cái vị trí cụ thể như thế nào thưa ông?
9: Cái cơ hội việc làm thì nó cũng sẽ rất là rộng mở. Cụ thể thì như tên chương trình thì sinh viên có thể làm việc trong các cái doanh nghiệp, các cái viện nghiên cứu, các cái cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến về phần hàng không vũ trụ, ví dụ như là các kỹ thuật truyền thông cho hàng không, quản lý không lưu, rồi truyền thông vệ tinh, những cái dịch vụ mới dựa trên cái mạng truyền thông phi mặt đất, ví dụ như là IoT vệ tinh và khai phá rồi phân tích rồi khai thác các cái dữ liệu từ không gian.
1: Vâng, ông có thể đưa ra những cái nhận định là những cái bạn học sinh như thế nào sẽ phù hợp với cái chương trình đào tạo này ạ?
9: Những cái yếu tố liên quan đến không gian bầu trời là luôn những cái yếu tố mà khiến con người chúng ta tò mò. Có những bạn là ngay từ bé khi sinh ra, hay như bản thân tôi cũng vậy, thì đã luôn luôn tò mò khám phá, nhìn lên trên trời. Chúng ta nhìn thấy các cái vì sao, rồi khi mà nó vị trí nó ở đâu, ở hướng nào, các thứ vân vân. Thì những cái bạn nào mà có cái đam mê về mặt không gian, về mặt khám phá và tò mò về những cái hiện tượng vật lý thiên văn, các thứ vân vân, thì nó là cái rất là phù hợp với lại cái ngành này. Tiếp theo về mặt kiến thức thì thực ra là cũng không đòi hỏi gì cao siêu, mà đầu vào đối với lại sinh viên kỹ thuật truyền thông hàng không vũ trụ thì cũng vẫn là đầu vào thông thường giống như là các cái sinh viên ngành kỹ thuật điện tử viễn thông. Tức là những cái bạn sẽ học những cái môn học về toán, về vật lý, và các bạn chỉ cần cái sự kiên trì, giữ vững được cái sự đam mê tìm tòi, khám phá. Đặc biệt là cái đam mê tìm hiểu về những cái công nghệ mới, cái tính tư duy logic, thì bạn hoàn toàn có thể theo đuổi được chương trình này. cũng có một cái điểm lưu ý hơn nữa là vì khi mà chúng ta làm việc với những cái công nghệ cao, công nghệ hiện đại mà cái thiết bị bay trong không gian thì cũng đòi hỏi đối với chúng ta cái tính kỷ luật, tính cẩn thận cao hơn trong cái việc khi mà chúng ta tiến hành thiết kế lên các cái hệ thống, những cái thiết bị để đảm bảo nó hoạt động an toàn ở trong không gian.
1: Và xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Thế Ngọc ạ. Và các bạn thân mến, như chia sẻ vừa rồi của Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Thế Ngọc thì hàng không vũ trụ không phải là một lĩnh vực tách biệt với những ngành công nghệ khác, và ngược lại, đây là lĩnh vực có sự giao thoa của nhiều kiến thức như là điện tử, viễn thông, cơ khí, rồi là phần mềm, dữ liệu và những công nghệ phục vụ các hệ thống hoạt động trên không trung và trong không gian.
5: Và như vậy, nếu lựa chọn theo đuổi lĩnh vực này, sinh viên sẽ không chỉ đứng trước một công việc duy nhất. Từ những mô hình máy bay được tạo ra bằng công nghệ in 3D, đến điện tử hàng không, công nghệ phần mềm, viễn thám hay các hệ thống bảo đảm an toàn bay. Mỗi hướng đi đòi hỏi những kiến thức và kỹ năng khác nhau.
1: Và để hiểu rõ hơn về ngành kỹ thuật công nghệ hàng không vũ trụ, cũng như là vì sao nhiều bạn trẻ lựa chọn ngành học này, thì mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự do phóng viên chương trình thực hiện.
10: Một mô hình máy bay cánh bằng 2 tầng cánh được sản xuất bằng công nghệ in 3D. Sản phẩm do chính sinh viên Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội thiết kế, gia công, phục vụ cho các mục đích như trinh sát, vận tải. Từ những mô hình như thế này, sinh viên ngành công nghệ hàng không vũ trụ, Trường Đại học Công nghệ có cơ hội tiếp cận với nhiều lĩnh vực khác nhau, từ cơ khí, điện tử, công nghệ phần mềm đến viễn thám. Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Quân, Viện Công nghệ hàng không vũ trụ, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết.
11: Về cái hàng không dân dụng thì học sinh có thể học các cái kỹ thuật về cơ khí liên quan đến bảo trì, bảo dưỡng máy bay, các cái thiết bị điện tử hàng không trên máy bay và các cái thiết bị liên quan đến công nghệ phần mềm trên máy bay.
10: Không chỉ có cơ khí hay công nghệ phần mềm, điện tử hàng không và viễn thám cũng là những lĩnh vực được đào tạo trong ngành công nghệ hàng không vũ trụ. Khi máy bay giao hàng, ô tô bay hay các thiết bị bay phục vụ giám sát ngày càng xuất hiện nhiều hơn, yêu cầu về kiểm soát và bảo đảm an toàn bay cũng đặt ra ngày càng cao, như chia sẻ của tiến sĩ Hà Minh Cường, Viện Công nghệ Hàng không Vũ trụ, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội.
12: Biện pháp cho như là viễn thám GNSS, định vị vệ tinh, định vị thiết bị bay, định vị ô tô, các thiết bị hàng không, công ty phát triển về GIS để mà đo vẽ bản đồ địa hình hay là giám sát môi trường, giám sát cháy rừng.
10: Những hướng ứng dụng đa dạng cũng là một trong những lý do khiến ngành công nghệ hàng không vũ trụ mở ra nhiều lựa chọn cho sinh viên. Lê Hồng Phúc, sinh viên ngành công nghệ hàng không vũ trụ, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội chia sẻ.
13: Em chọn ngành để em có nhiều hướng đi, ví dụ như là ngành em thì bọn em sẽ có 3 hướng rẽ sang điện tử, công nghệ thông tin, viễn thám với cả cơ. Sau 2 năm học thì em nghĩ là mỗi hướng bọn em sẽ được trải nghiệm một tí và bây giờ bọn em có thể chọn cái bọn em sẵn sàng theo. Về viễn thám nó liên quan như nào đến ngành hàng không vũ trụ thì ví dụ như là GPS, đấy sẽ là một trong những ứng dụng của hướng mà em đang theo.
10: Với đặc thù là ngành công nghệ cao, để theo học và làm việc trong lĩnh vực này, sinh viên không chỉ cần kiến thức chuyên môn mà còn phải có niềm yêu thích, sự chủ động học hỏi và khả năng ngoại ngữ. Anh Bành Đức Minh, Viện Công nghệ Hàng không Vũ trụ, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng
14: thì cái thứ nhất là các bạn phải có đam mê yêu thích về cái ngành học trước tiên đã. Và cái thứ hai là các bạn phải cần có những cái kiến thức hiểu biết sơ qua về các cái ngành công nghệ không thể thiếu khi mà để mình có thể bắt kịp được xu hướng với thế giới. Thì là kỹ năng về ngoại ngữ cũng là một trong những cái yếu tố mà các bạn cần phải có để có thể theo học được ngành công nghệ không vũ trụ mình.
10: Từ những mô hình máy bay được tạo ra bằng công nghệ in 3D đến những ứng dụng trong viễn thám, giám sát môi trường hay hàng không dân dụng, công nghệ hàng không vũ trụ đang mở ra nhiều hướng học tập và phát triển nghề nghiệp cho người trẻ.
5: Nếu bạn từng ngước lên bầu trời và tự hỏi điều gì đang diễn ra ở phía trên mình, thì có thể hành trình nghề nghiệp của bạn cũng bắt đầu từ chính sự tò mò ấy.
1: Chương trình Hành trình nghề nghiệp ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những hành trình sau.

0: Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam.
1: Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam.
2: Quý vị và các bạn thân mến, với đồng bào dân tộc Thái, dựng một ngôi nhà là dịp để họ hàng, làng bản cùng chung tay, cùng chia sẻ niềm vui với một gia đình. Từ con gà, chai rượu, cân gạo đến những ngày công lao động, tất cả đều thể hiện một cách ứng xử rất đẹp. Nhà ai có việc, cả bản cùng lo. Chúng ta cùng tìm hiểu nét đẹp này qua chương trình hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
3: Thưa quý vị và các bạn, tại xã Tam Chung, tỉnh Thanh Hóa, đồng bào dân tộc Thái cư trú tại các bản như bản Lát, bản Pọn, bản Cân, bản Tân Hương, luôn coi lễ dựng nhà sàn là một trong những việc trọng đại nhất của đời người. Phong tục này mang những nét giao thoa văn hóa sâu sắc, nhưng vẫn giữ được cốt cách tâm linh và tinh thần cộng đồng rất cao của người Thái xứ Thanh.
4: Ở xã Tam Chung, tỉnh Thanh Hóa, phong tục họ hàng làng bản giúp nhau vẫn được gìn giữ trong đời sống cộng đồng. Sáng sớm, sân nhà chị Lương Thị Lành ở bản Cân Tân Hương, xã Tam Chung đã rộn ràng. Người mang gà, người mang rượu gạo, người đến giúp chuẩn bị cơm. Không ai phải đi gọi từng nhà. Tin nhà có việc cứ thế truyền từ người này sang người khác, rồi bà con tự tìm đến.
5: Gia đình mang đến con gà với lại rượu gạo, rau các kiểu. Nhà có cái gì lại mang về cho... À, con gà, con vịt, con quả bí, bên lại cà, các kiểu.
6: Vậy. Có bao nhiêu thì mình nhận thôi,
5: dạ, vâng.
6: không yêu cầu.
5: Đây là lòng của các gia đình về giúp nhà em ở nhà. Dạ.
4: Cách cho, cách nhận tưởng như đơn giản ấy lại chứa đựng một quan niệm sâu sắc về tình cộng đồng. Không có chuyện so đo nhiều hay ít, nhà có gì thì mang thứ ấy. Người giúp hôm nay, ngày mai khi bản có việc lại cùng nhau góp sức. Chị Lương Thị Lành chia sẻ.
5: Ví dụ như là nhà có người mất này, dựng nhà này, gỡ nhà này đều mang những rượu gạo hoặc là lợn gà cũng mang theo. Nhà nào có cái gì thì lại mang. Họ luôn sẵn sàng giúp đỡ, vẫn hòa đồng và đoàn kết như vậy. 16 mâm đấy là em nhờ 6-7 người để làm bếp. Ăn xong rồi họ cũng dọn giúp em. Em không cần phải đi bảo những từng nhà, bởi vì người này truyền người kia bảo là nhà kia gỡ nhà thì họ lại ra vậy thôi.
4: Trong phong tục của người Thái, một ngôi nhà sàn truyền thống được dựng lên từ công sức của rất nhiều người. Từ chuẩn bị vật liệu, dựng cột, làm khung, lợp mái, cho đến những công việc hậu cần, mỗi người đảm nhận một phần việc khác nhau. Bởi vậy, dựng nhà cũng là dịp để những mối quan hệ trong cộng đồng được củng cố. Với bà con ở Tam Trung, tinh thần ấy không chỉ có trong ngày dựng nhà, nó hiện diện trong cả những việc lớn, việc nhỏ của đời sống. Ông Lương Xuân Nguyện, người uy tín cao tuổi ở bản Cân Tân Hương, xã Tam Trung chia sẻ.
7: Cái tình đoàn kết các dân tộc với nhau thì cảm thấy nó cũng giống như nhau cả. Ví dụ như người Mường, người Thái, người Mông về làm dâu, làm mới thì sinh sống cũng hòa đồng, làm ăn rồi kiếm tiền các thứ nuôi sống gia đình, sống cũng vui, cũng hòa nhã.
4: Ở Tam Trung, người Thái, người Mường, người Mông cùng sinh sống, kết hôn, làm ăn và chia sẻ với nhau nhiều phong tục tập quán. Sự giao thoa ấy không làm mất đi bản sắc mà tạo nên một cộng đồng gần gũi, gắn bó. Ông Nguyện nhớ lại.
7: Công việc đó thì chúng tôi rất đoàn kết. Ví dụ như cái ngày xưa tôi làm cái nhà sàn 2 tầng này là tôi là người đầu tiên. Nhà gia đình có 2 đến 2, nhà gia đình có 3 đến 3 chứ không kể là gia đình là đi một người đâu. Đoàn kết, tức là có đám hỉ, đám tang thì một hộ ngày xưa là 50.000 với một cân gạo, với một bó củi, tầm yến, củi á, thì là cả làng là giúp vào cái gia đình đó. Củi đó là để đun, để làm thịt, để nấu cơm, mùa đông giá rét đốt lên cho anh em đến làm thâu đêm mà, rét thì sưởi làm thức ăn để cho ngày mai, ví dụ như thế. Đấy, còn tiền thì giúp gia đình thiếu con lợn hay là muốn mua con bò thì có thể là cái số tiền này cũng được vài triệu thì có thể là mua được con bò. Còn gạo, cả làng đây nó nhiều hơn 100 hộ, cứ một nhà một cân cứ nhân lên, một nhà một chai rượu, can 10 lít, can 5 lít, can 20 lít. Người ta cho hàng bao gạo, bao thóc, hàng tạ kia họ cho, rồi anh em xuống vào đi xác.
4: Những quy ước cộng đồng ấy được duy trì qua nhiều thế hệ. Khi nhà có việc, đàn ông thường đảm nhận những phần việc nặng, phụ nữ cùng nhau chuẩn bị cơm nước. Việc lớn được phân công, việc nhỏ ai cũng chủ động làm. Người trong bản không chờ nhắc mới giúp.
7: Nữ thì nấu cơm, con trai, đàn ông thì cũng làm nhiều thứ đấy. Có bí thư chi bộ, có trưởng bản, có các cái tổ trưởng. Nên là phân công từng tổ một. Cứ thế mà làm. Người nào việc đấy làm răm rắp hết. Nói từ đầu thôi nhưng mà sau về họ cũng thảo việc. Anh nào cũng biết làm.
4: Bà Lương Thị Hoạt, mẹ đẻ chị Lương Thị Lành từ quê gốc, biết con có việc, bà lên đây phụ đỡ con mấy hôm, chứng kiến cảnh làng xóm quây quần giúp nhau, bà yên tâm hẳn.
8: Vui vì là mình có con cái ra lại gia đình các con lại hạnh phúc, rồi bố mẹ cũng là mừng. Hôm nay là có dịp việc nhà của các con là bố mẹ là về đông đủ hết. Anh trai này, rồi là em trai này, chị em dâu này, các cháu này cũng về hết. Có gì họ lại đem về giúp hết. Mà họ về cũng đông lắm đấy, hơn 30 người đấy, họ giúp đỡ ấy.
4: Một ngôi nhà mới vì thế không chỉ được dựng bằng gỗ, bằng tre, bằng những mối nối của kiến trúc nhà sàn. Nó còn được dựng lên từ tình cảm của cộng đồng làng xóm. Điều đáng quý là tinh thần tương trợ không chỉ dừng lại trong phạm vi họ hàng, bản làng. Chồng chị Lương Thị Lành, chủ nhà, chia sẻ.
9: Anh em hàng xóm này giúp cái mình giữ cái nhà đấy, vận chuyển gỗ nhà lại pro các thứ, vận chuyển hết, riêng ngôi nhà sàn là giữ hết.
6: Ở đây có những cái việc như thế thì nhà nào có việc là người ta cũng đến giúp ạ?
9: Dạ vâng, bà con là hầu như là cứ một hộ là một người, còn đông là hộ 2-3 người, như anh em thì hộ 2-3 người thì không tính, hầu như là một hộ một người là đấy là đại diện.
6: Mình mà đây là bữa cơm mà mình mời mọi người à?
9: Dạ.
6: Thì họ mang đồ đến hay là mình làm hết?
9: Mình ạ. Bà con thì giúp được bát gạo và chai rượu. Tức là phong tục trên mình đây thì thường thường là gạo nếp. Mình hay nấu xôi mà. Thường thường các đám mình nấu xôi. Còn họ hàng anh em thân thiết thì giúp con gà.
4: Và với những người cao tuổi, người có uy tín như ông Lương Xuân Nguyện, giữ gìn sự gắn kết ấy cũng chính là giữ gìn một phần văn hóa của bản.
7: Gặp bà con thì thường thường tôi cũng nói lại với bà con là nên làm như thế nào, sống ra làm sao, phải yêu thương nhau như thế nào, đùm bọc nhau như thế nào, ốm đau hay là cái gì đó là phải đùm bọc nhau, thương yêu nhau.
4: Dựng một ngôi nhà có thể chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian, nhưng những giá trị mà nó tạo ra thì ở lại lâu dài. Đó là sự sẻ chia giữa những người cùng bản, là nghĩa tình họ hàng, là sự hòa đồng giữa các dân tộc và cả tình quân dân được vun đắp qua những việc làm cụ thể. Ở Tam Trung hôm nay, những ngôi nhà mới vẫn tiếp tục được dựng lên. Và cùng với những cột nhà, mái nhà, những mối dây cộng đồng cũng được nối lại, bền chặt hơn. Để rồi sau một ngày, điều còn lại không chỉ là một ngôi nhà hoàn chỉnh, mà là niềm vui của những con người biết sống cùng nhau, dựa vào nhau và cùng nhau gìn giữ những giá trị văn hóa đã được trao truyền qua nhiều thế hệ.
3: Thưa quý vị và các bạn, lễ dựng nhà sàn của đồng bào dân tộc Thái là một sự kiện cộng đồng quan trọng, gắn liền với tín ngưỡng, tập quán và tinh thần tương trợ lẫn nhau.
2: Các bước trong lễ dựng nhà này gồm có chuẩn bị và chọn ngày, chọn gỗ. Gia chủ phải nhờ người cao tuổi có uy tín trong bản xem ngày tốt, giờ hoàng đạo để tiến hành khởi công dựng cột và lợp mái. Thầy mo sẽ được mời đến để làm lễ xin đất với thổ địa, thần sông, thần núi trước khi san nền, đảm bảo nền đất vững chãi, không bị sạt lở hay lũ quét.
3: Chọn đất và hướng nhà. Người Thái có câu: nhà hướng sông, lưng tựa núi. Nhà sàn thường được dựng ở nơi cao ráo, thoáng mát, mặt hướng về cánh đồng hoặc sông suối, lưng tựa vào sườn đồi hoặc núi. Hướng nhà bắt buộc phải nhìn ra thung lũng hoặc lòng sông để đón gió mát và thuận tiện sản xuất. Gia chủ sẽ tránh dựng nhà hướng thẳng vào vách núi cao hoặc ngược dòng chảy của suối lớn để né tránh điềm xui xẻo.
2: Các bước chuẩn bị vật liệu. Người Thái rất coi trọng chất lượng gỗ làm cột, thường dùng gỗ quý như lim, xăng lẻ, trò chỉ. Việc vào rừng chặt gỗ, kéo gỗ và chuẩn bị lạt tre, mây, tranh cọ đòi hỏi nhiều công sức nên cần sự chung tay giúp đỡ của anh em họ hàng và bà con trong xóm.
3: Một nét đẹp rất rõ nét tại các bản Thái là tinh thần cộng đồng. Sự tương trợ của dân bản, người Thái gọi là tục đắp bương. Khi một gia đình chuẩn bị dựng nhà, gia chủ không phải thuê thợ mà chỉ cần thông báo cho trưởng bản và dân làng. Mỗi hộ trong bản sẽ tự nguyện cử người đến giúp. Người lên rừng chặt vầu, chặt tre, làm lạt chằng buộc. Thanh niên khỏe mạnh thì giúp kéo gỗ, dựng khung cốt.
2: Các nghi thức và quy ước trong kiến trúc nhà sàn. Nhà thường có 3 hoặc 5 sàn, số lẻ theo quan niệm may mắn. Cầu thang lên xuống thường có số bậc lẻ như 7 hoặc 9 bậc, được chia làm 2 nấc. Quan niệm xưa phân biệt rõ lối lên, cầu thang chính phía trước dành cho nam giới và khách, cầu thang phụ phía sau bên hông dành cho phụ nữ.
3: Khi dựng nhà, nghi thức kéo cây cột cái đầu tiên thường là cột gần bếp trước, cột đặt bàn thờ tổ tiên và bếp lửa chính, được thực hiện rất trang trọng. Trước khi đưa cột vào hố, thầy mo làm lễ cúng thần linh và đặt dưới chân cột một ít tiền xu hoặc mảnh bạc nhỏ, với mong muốn ngôi nhà sẽ vững chãi, gia đình giàu có, no đủ.
2: Trên đòn nóc của nhà sàn người Thái đen ở khu vực này thường có biểu tượng khâu cút, tức là hai thanh gỗ bắt chéo nhau đổi góc, nhằm mục đích chắn gió chướng và trừ tà ma. Nhà sàn truyền thống liên kết hoàn toàn bằng gỗ, dây mây, lạt tre tinh xảo hoặc vỏ cây trong rừng, không dùng đinh sắt.
3: Khi ngôi nhà hoàn thành phần thô và lợp xong mái, gia chủ sẽ tổ chức lễ lên nhà mới, hay còn gọi là lễ ăn cơm nhà mới, lễ mừng nhà sàn. Gia chủ làm lễ cúng tổ tiên và tổ chức mổ lợn, mổ gà, mời dân bản đến ăn mừng. Chủ nhà sẽ nhóm ngọn lửa đầu tiên trên bếp chính. Bếp lửa là linh hồn của nhà sàn Thái, để sưởi ấm ngôi nhà và mời tổ tiên về ngự. Dân bản kéo đến chúc mừng, mang theo chum rượu cần, gạo nếp, thịt gà để cùng hát khắp, khua luống mừng nhà mới. Có người mang theo cả củi hoặc vật dụng để phụ giúp gia đình.
2: Khi bước lên nhà mới, chủ nhà thường cầm kiếm và bát hương, biểu tượng cho sự trường tồn của dòng họ, cùng bồ thóc hoặc quả bí, biểu tượng cho sự sinh sôi nảy nở, bước vào không gian sống mới.
4: Nếu nhìn từ bên ngoài, nghi lễ vào nhà mới có thể chỉ là một phong tục truyền thống, nhưng đi sâu vào từng công đoạn mới thấy, trong đó là cả một hệ thống quan niệm về gia đình, tổ tiên và cộng đồng. Từ việc chọn thời điểm vào nhà, chuẩn bị đồ lễ, làm lễ cúng, đưa bàn thờ vào nhà, đến việc chia lộc, làm cỗ và mời bà con cùng chung vui, mỗi bước đều có ý nghĩa riêng. Đặc biệt, việc mọi người cùng góp

0: công góp sức cho một ngày trọng đại của gia đình, cho thấy tính cộng đồng vẫn giữ vị trí quan trọng trong đời sống của người dân tộc Thái.
1: Vâng, một ngôi nhà mới rồi sẽ trở thành nơi sinh sống của một gia đình. Nhưng ngày vào nhà mới lại trở thành ký ức chung của nhiều người. Ở đó có niềm vui của gia chủ, có sự hiện diện của ông bà, cha mẹ, con cháu, có họ hàng, bạn bè, hàng xóm đến chúc mừng, có tiếng nói, tiếng cười, tiếng chúc tụng bên những mâm cơm truyền thống.
2: Và có lẽ, điều làm nên giá trị của phong tục này không chỉ nằm ở những nghi lễ được trao truyền qua các thế hệ, mà còn ở cách người Thái gìn giữ mối quan hệ giữa con người với gia đình, với cộng đồng và với cội nguồn.
1: Một ngôi nhà mới được mở cửa, một gia đình bắt đầu cuộc sống mới. Và cùng với đó, những giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục được trao truyền trong tiếng nói, trang phục, nghi lễ, món ăn và cách mọi người cùng nhau chia sẻ niềm vui.
2: Tới đây, chương trình tìm hiểu các dân tộc Việt Nam hôm nay xin được tạm dừng. Biên tập viên Thu Hòa và các phát thanh viên Hoàng Hà, Kim Vượng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.

0: Eva là mẹ.
1: Xin chào mẹ Tép và các mẹ.
2: Bố tôm này, theo Hội Nhãn khoa Việt Nam thì ước tính có khoảng 2 đến 4% trẻ em ở nước ta có biểu hiện lắc mắt, tương đương khoảng 200.000 đến 400.000 trẻ đấy. Mắt lác không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ mà về lâu dài sẽ dẫn đến nhược thị và các vấn đề về thị giác khác.
1: Tuy nhiên, tình trạng mắt lác ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ thường khó nhận biết. Cha mẹ thường phát hiện khi độ lác của trẻ đã ở mức độ nặng.
3: Cách đây 4 tháng, chị Hoàng Thị Vân ở Nghệ An nhận thấy con hay bị ngã khi di chuyển. Khi quan sát đồ vật, hai mắt của bé không nhìn cùng một hướng mà thường đi lệch sang hai phía. Đưa con đi khám, chị được bác sĩ cho biết độ lác của con đã khá lớn và cần phẫu thuật để điều chỉnh hai mắt.
4: Đi khám ở bác sĩ bệnh viện tỉnh thì họ nói là cháu bị lác lâu rồi mà mẹ không để ý.
3: Trong khi đó, bé Trà My, 8 tháng tuổi, cũng ở Nghệ An lại có biểu hiện hai mắt lác vào trong. Nhận thấy tình trạng này từ sớm, nhưng vì thương con còn nhỏ, chị Phạm Thu Thủy, mẹ bé, chưa đưa con đi khám ngay mà thử tìm cách khắc phục tại nhà.
5: Em mình tìm hiểu, thì bịt một bé, em cho nhìn một bé, muốn chịu, được một lúc là hắn khở luôn. Đấy, mẹ không thể quản lý hắn được 24 đến 24.
3: Tâm lý lo ngại con phải phẫu thuật khi còn quá nhỏ, khiến không ít cha mẹ chần chừ trước những dấu hiệu bất thường ở mắt của trẻ. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, lác càng để lâu càng có nguy cơ ảnh hưởng đến sự phát triển của thị lực, nhất là khi trẻ đồng thời mắc các đợt khúc xạ. Trường hợp của bé Đỗ Minh Khôi ở Hưng Yên là một ví dụ. Bé bị cận thị nặng từ nhỏ, tình trạng này ảnh hưởng đến khả năng nhìn và đi lại, đồng thời kèm theo mắt lác. Chị Trần Hồng Nhung, mẹ bé cho biết.
6: Cháu bị cận bẩm sinh, lúc đấy là 4 độ rồi. Cận nặng quá nó gây ra lác ngoài. Bây giờ bác sĩ chỉ mổ lác ngoài, còn cận thì chưa mổ được.
3: Lác mắt ở trẻ không chỉ là vấn đề về thẩm mỹ mà có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình phát triển thị lực, đặc biệt trong những năm đầu đời. Phát hiện sớm và can thiệp kịp thời sẽ giúp trẻ hồi phục thị lực và phát triển bình thường.
7: Eva là mẹ.
8: Nghe để hạnh phúc thêm tràn đầy.
7: Nghe để yêu thương thêm trọn vẹn.
1: Mẹ Tép này, hồi bé Tôm mới đẻ mấy tháng đầu ấy, thỉnh thoảng tôi cũng thấy mắt con lác lệch vào trong, nhưng sau lại thấy bình thường. Vậy làm thế nào để biết là con bị lác thật hay là con đang bị giả lác nhỉ?
2: Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Hoàng Cương, phó giám đốc trung tâm đào tạo và chỉ đạo tuyến Bệnh viện Mắt Trung ương sẽ giải đáp cho bố Tôm và các mẹ trong cuộc phỏng vấn ngay sau đây.
9: Thưa bác sĩ ạ, nhiều cha mẹ thì thấy mắt trẻ sơ sinh đôi lúc là nhìn lệch và lo lắng là con bị lác. Vậy thì cái hiện tượng này có phải là lúc nào cũng là lác thật hay không, hay là chúng ta có thể là bị trong một cái thời gian ngắn thế ạ?
10: Thế thì thường là một đứa trẻ mới ra đời trong

0: thế là chúng ta hay bị ngộ nhận là con mình mắt nó bé, lác mắt nó rút vào trong, lác trong là hay hay bị chẩn đoán nhầm nhất. Tuy nhiên thì chúng tôi khuyên là bất cứ trường hợp nào là cha mẹ cảm thấy có nghi ngờ con mình có vấn đề vì về mắt nói chung cũng như là về lác thì chúng ta cũng nên đi cho cháu đi khám chuyên khoa về khoa mắt trẻ em.
1: À, thưa bác sĩ, vậy thì trên thực tế thì bác sĩ nhận thấy là cái tỷ lệ lác ở cái trẻ sơ sinh hay là trong cái giai đoạn nhũ nhi nữa thì nó có phổ biến hay không, và thường thì chúng ta nên dựa vào những cái dấu hiệu như thế nào để chúng ta có thể là đưa trẻ đi khám sớm ạ?
0: À, thực sự là không nhiều, chúng ta có như mà mấy vấn đề khi lác mà gặp ở trẻ sơ sinh ở nhũ nhi thì nó thường kèm những cái hội chứng, cái tật khác, các bệnh khác về thần kinh trung ương. Chúng tôi từ chia ra cái nhóm một là cái bệnh đồng tử trắng thì nó có thể gây ra lác. Thứ hai là cái bệnh ung thư võng mạc cũng là một cái nguyên nhân để gây ra cái lác của trẻ em. Thứ ba là chúng tôi có cái bệnh gọi là tồn lưu dịch kính nguyên thủy cũng là một cái tật bẩm sinh. Nếu mà cháu bé mà lại có cái thở oxy hay nằm lồng ấp kéo dài sau cái thời gian sau đẻ do sơ sinh non yếu ấy, thì là một nhóm bệnh khác nữa là cái bị bong võng mạc hoặc là bị cái bệnh võng mạc bẩm sinh.
1: Nếu như mà trong trường hợp khi mà trẻ phát hiện là bị lác thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cái thị lực về sau của trẻ thưa bác sĩ?
0: Trẻ bị lác như vậy thì là một là sẽ thị lực nó không tốt và nó không có định thị, thị lực nó không tốt. Thứ hai là ảnh hưởng đến chuyện mà phát triển nhãn cầu của cháu bé sau này. Khi thế thì thị lực không tốt thì càng ngày mắt nó sẽ càng kém, và kém thì lại cái não là không chỉ huy cái mắt nữa là lại càng gây ra lác tận.
1: Vậy thì cha mẹ nên đưa trẻ đi khám ngay từ khi phát hiện những cái dấu hiệu bất thường hay là chúng ta đợi khi mà trẻ lớn hơn một chút?
0: Nói chung là cứ phát hiện được xem cái thời kỳ nào thấy có nghi ngờ con mình bất thường hoặc có vấn đề gì lác thì chúng ta cũng nên tranh thủ. Tuy nhiên cháu bé thì di chuyển là khó khăn rồi thì chúng ta kiếm những cái cơ sở chuyên khoa mắt nào gần nhất. Có một vài trường hợp khám tương đối dễ dàng, có trường hợp khám lại phải có cái điều kiện để gây mê nữa thì mới khám sâu được xem vấn đề mắt, thì cha mẹ cũng phải lên kiên trì theo đuổi để có cái chẩn đoán và cái điều trị cho cháu nếu có vấn đề gì đặc biệt.
1: Vậy thì nếu như mà trẻ bị lác thì hiện chúng ta đã có những cái biện pháp như thế nào để có thể điều trị, và sau khi điều trị thì có thể cải thiện được cái thị lực cho trẻ về sau hay không ạ?
0: Mọi người nghĩ lác cái là số như bị mổ kéo lại mắt cho nó cân thì cũng cái tâm lý cũng phổ biến. Thật ra với chuyên ngành mắt của chúng tôi thì phải tìm được nguyên nhân đã. Nếu vấn đề do đục thủy thủy tinh, vấn đề do bong võng mạc, do các cái bệnh võng mạc dịch kính, ta phải giải quyết nguyên nhân trước thì lúc đấy mới chấm dứt được tình trạng lác. Sau đó tìm chữa nguyên nhân rồi thì là còn vấn đề gì có lác tồn dư, chúng tôi gọi là tồn dư lại cái hậu quả của cái bệnh chính đó thì chúng ta có thể mổ để căn chỉnh về lác. Thì cái phẫu thuật lác nó không nhiều và tương đối là hiệu quả.
1: Rất là cảm ơn bác sĩ về những thông tin hữu ích vừa rồi.
2: Bật mí.
3: Eva, bật mí.
4: Các mẹ thân mến, có những trẻ đi chậm hơn bạn bè, hay vấp ngã, dáng đi siêu vẹo, hoặc hai bàn chân có xu hướng trễ ra ngoài. Nhiều cha mẹ cho rằng đó chỉ là đặc điểm riêng của con, mà không biết đây có thể là dấu hiệu của hội chứng bàn chân bẹt.
5: Phát hiện ra cái bàn chân bẹt này là vì thì đi đằng sau thì cứ thấy cháu đi kiểu như hai chân nó cứ trễ ra. Khi mà nó đứng ấy, không vững nó đi rất hay ngã.
4: Vậy bàn chân bẹt có phải lúc nào cũng là bệnh lý? Dấu hiệu nào cha mẹ có thể nhận biết sớm và khi nào thì cần đưa trẻ đi khám? Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hương Giang, Phó trưởng khoa phục hồi chức năng Bệnh viện Nhi Trung ương sẽ giúp các mẹ giải đáp.
6: Bàn chân bẹt thì nó là một cái tình trạng mà cái cung bàn chân nó bị sập xuống, đặc biệt là cái cung giữa của bàn chân, và nó sẽ tạo nên một cái bàn chân mà dân gian mình vẫn hay nói là cái bàn chân phẳng.
4: Theo bác sĩ, bàn chân bẹt thường do bẩm sinh hoặc một số bệnh lý như bại não hoặc trẻ có bất thường về vận động. Trước 3 tuổi, nhiều trường hợp là bàn chân bẹt sinh lý và không ảnh hưởng đến sự phát triển. Tuy nhiên, với những trường hợp bàn chân bẹt mức độ nặng, trẻ có thể cần được can thiệp phục hồi chức năng.
6: Một là đau tại chỗ, trẻ có thể hay bị đau chân, nó không đi được đường dài vì nó rất là dễ bị mỏi chân. Thứ hai là có thể ảnh hưởng đến cái chiều dài của chính cái xương chi của đứa trẻ. Và vấn đề thứ ba là nó ảnh hưởng cho đến cái vấn đề của vẹo cột sống.
4: Vậy cha mẹ cần quan sát những dấu hiệu nào ở trẻ? Bác sĩ Hương Giang hướng dẫn.
6: Thứ nhất là trẻ có kêu đau mỏi vùng bàn chân, hạn chế khi mà đi bộ đường dài. Thứ hai là khi mà cho trẻ đứng thì sẽ thấy rằng là nếu mà nhìn, tức là mình đứng từ phía đằng sau của đứa trẻ thì mình nhìn thấy rõ là cái góc bàn chân của đứa trẻ nó sẽ bị vẹo ra bên ngoài. Hoặc là chân đi thì nhìn nó dáng đi nó không được thăng bằng, không được vững chãi.

0: hơi liêu siêu và hai cái mũi bàn chân thì nó bị hướng chữ V ra ngoài.
1: Khi phát hiện những dấu hiệu bất thường, cha mẹ không nên tự phán đoán mức độ bệnh mà cần đưa trẻ đi khám để được đánh giá và hướng dẫn can thiệp phù hợp. Đặc biệt nếu trẻ cần điều trị, sự đồng hành của cha mẹ trong quá trình tập luyện là rất quan trọng.
0: Cha mẹ thì sẽ đóng vai trò là chủ đạo, là vai trò quan trọng nhất, vì cái bàn chân bẹt này thì nếu như mà có được làm nẹp thì cũng chỉ là những cái biện pháp bổ trợ thêm vào. Thế còn lại là cái quan trọng là các bài tập tập luyện để làm mạnh các cơ, để làm hỗ trợ cho cái vòm cung vòm chân cũng như là cái tạo nên cái ý thức của đứa trẻ khi đi lại.
1: Theo bác sĩ, việc tập luyện cần được duy trì và có thể kéo dài từ 6 tháng đến 1 năm hoặc lâu hơn tùy từng trường hợp. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Eva làm mẹ hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các mẹ trong những chương trình sau.
2: Sức khỏe cộng đồng.
3: Sức khỏe cộng đồng.
4: Những ai bị đau nhức xương khớp, bị gút này nọ, cái kiểu luôn, cả nhà mình uống cho em cái sản phẩm thuốc này.
5: Thưa quý vị và các bạn, chỉ cần vài phút lướt mạng xã hội, chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp hàng loạt tài khoản livestream giao bán thuốc, tư vấn bắt bệnh kê đơn. Không ít nạn nhân đã rơi vào cảnh tiền mất tật mang khi mua thuốc trên mạng xã hội.
6: Bị tiểu đường hơn 10 năm nay, nên khi xem livestream bán thuốc, thấy giới thiệu về một loại thuốc đông y trị khỏi tiểu đường, ông Nguyễn Văn Huy ở Hà Nội đã mua về dùng thử. Mỗi ngày, ông uống 4 viên tiểu đường hoàn không rõ thành phần.
7: Mà kiểm tra đường huyết thì thấy nó ổn định lắm. Sau đó độ khoảng tháng thứ 3, thứ 4 thì đó tôi uống thì bắt đầu nó lại có cái hiện tượng là mắt không nhìn thấy cái gì nữa.
6: Ông Huy được người nhà đưa đi cấp cứu trong tình trạng người lờ đờ, huyết áp tụt, nhiễm toan chuyển hóa, nguy kịch đến tính mạng. Không riêng ông Huy, anh Lại Xuân Thu ở tỉnh Phú Thọ cũng phải nhập viện trong tình trạng cấp cứu do tự mua thuốc nam để điều trị bệnh viêm gan B.
8: Sau cái lần cấp cứu đấy tôi rất sợ, mà tôi không bao giờ mua thuốc trên mạng nữa, thật sự là rất nguy hiểm.
6: Theo bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, thành viên Hội Y học dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam, việc mua thuốc qua mạng xã hội tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ đối với người bệnh, bởi việc kê đơn cần có sự thăm khám lâm sàng, đánh giá toàn diện cũng như sự theo dõi lâu dài của bác sĩ, chứ không thể chỉ thông qua vài lời mô tả triệu chứng và kết luận nhanh chóng trong phiên livestream.
9: Không thể có một cái loại thuốc nào mà chữa bách bệnh cả. Và ngay cả cái thuốc đặc trị thì tác dụng trên mỗi người nó sẽ khác nhau. Liên quan đến các bệnh mà anh có mắc hay không, rồi liên quan đến cái khả năng dị ứng của từng người và khả năng đáp ứng của từng người.
6: Một lời khuyên trên livestream từ mạng xã hội không thay thế được quá trình khám, dùng thuốc và theo dõi liên tục. Ngay cả khi thuốc là hàng thật, có nguồn gốc hợp pháp nhưng dùng sai vẫn có thể nguy hiểm.
10: Sống khỏe mỗi ngày, hạnh phúc dài lâu.
5: Thưa quý vị và các bạn, trước tình trạng livestream bán thuốc trên mạng xã hội diễn biến phức tạp, mới đây Bộ Y tế đề xuất sửa đổi khoản 19 điều 6 luật dược. Theo đó, hành vi livestream bán thuốc nếu không thực hiện trên các nền tảng thương mại điện tử kinh doanh trực tiếp hoặc nền tảng thương mại điện tử trung gian đều bị cấm. Nếu quy định này được thông qua, về mặt công nghệ cần triển khai những giải pháp gì để đạt được hiệu quả trong thực tiễn? Phóng viên VOV2 đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Quang Đồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông, Hội Truyền thông số Việt Nam về vấn đề này.
11: Thưa ông Nguyễn Quang Đồng, nếu như mà đề xuất cấm livestream bán thuốc được thông qua, thì về mặt công nghệ theo ông cần có cái giải pháp như thế nào để cơ quan quản lý phát hiện và giám sát một cách hiệu quả các livestream có dấu hiệu bán thuốc trái với quy định?
12: Về mặt công nghệ, nó có hai cái khía cạnh đối với các nền tảng mạng xã hội, nền tảng thương mại điện tử. Khi một cái danh mục hàng hóa đã được đưa vào là danh mục hàng cấm, thì tự các nền tảng phải có các giải pháp kỹ thuật để quét, phát hiện những người nào vẫn tiếp tục là thực hiện các cái hoạt động về mặt quảng cáo hoặc là bán hàng những cái sản phẩm bị cấm. Còn từ phía các cơ quan quản lý, khi cái quy định này có hiệu lực ở trên thực tế, thì bản thân các cơ quan quản lý cần phải chủ động ra soát, giám sát các nền tảng xem là cái việc thực thi của các nền tảng như vậy đã đáp ứng yêu cầu hay chưa.
11: Ông có đề xuất như thế nào về cái cơ chế phối hợp giữa ngành y tế với các cái nền tảng mạng xã hội để quy định cấm livestream bán thuốc trên mạng xã hội nó không chỉ là nằm trên giấy?
12: Tôi cho rằng cái hỗ trợ trước hết từ Bộ Y tế, đấy là giúp các cái nền tảng hiểu được quy định pháp luật mới. Ví dụ như là danh mục thế nào là thuốc, hay là những cái từ khóa liên quan đến các danh mục thuốc chẳng hạn, thì để giúp cho các nền tảng phát triển được các cái giải pháp về mặt kỹ thuật để phối hợp. Cái phần thứ hai là cả hai bên cùng phối hợp trong cái chuyện về mặt truyền thông để nâng cao nhận thức cho cả người bán và người mua, là đối với người bán là không được livestream bán thuốc ở trên các nền tảng mạng xã hội, bởi vì như vậy là vi phạm pháp luật. Và sau đấy thì cũng là truyền thông để giúp nâng cao nhận thức cho người mua hàng nữa, rằng là thuốc là sản phẩm mà ảnh hưởng rất là lớn đến sức khỏe và không nên mua bán hàng thuốc ở trên những cái kênh mạng xã hội.
11: Theo ông ạ, AI có thể hỗ trợ các cái cơ quan chức năng trong cái việc nhận diện livestream, tài khoản hoặc nội dung quảng cáo thuốc vi phạm như thế nào ạ?
12: Hiện nay thì có những cái công cụ AI có thể là quét và nhận diện tự động các nội dung ở trên mạng xã hội. Thế thì với cái vai trò là quản lý nhà nước thì Bộ Y tế có thể phát triển các cái giải pháp công nghệ như vậy để chủ động quét ở trên các cái nội dung được bán ở trên cái nền tảng mạng xã hội. Nếu mà cái nội dung đấy nó rơi vào danh mục là cấm thì tự động về mặt phát hiện ra vi phạm và có thể là tự động gửi cảnh báo đến cho mạng xã hội, gửi tự động cảnh báo đến cho những cái người bán đã được định danh. Tất nhiên là làm được như vậy cần phải có cái sự phối hợp không chỉ là công nghệ về mặt AI mà còn là dữ liệu định danh người bán hàng từ phía là Bộ Công Thương, các nền tảng có dữ liệu người bán hàng đã được định danh.
11: Theo ông ạ, cần bổ sung những cái công cụ hoặc chế tài công nghệ nào để có thể vừa ngăn chặn kịp thời việc bán thuốc qua livestream, vừa truy được nguồn hàng và người đứng sau các cái tài khoản vi phạm ạ?
12: Tôi nghĩ vấn đề lớn nhất là cái cơ chế phối hợp, bởi vì muốn làm như vậy, một mặt là quét được các cái nội dung bán, định danh được cái người bán hàng là ai, người mua hàng là ai, đến là chuyển dữ liệu các cái chủ thể vi phạm như vậy cho các cơ quan quản lý, bởi vì quản lý ở đây không phải là chỉ mỗi Bộ Y tế. Nếu mà đã có những cái dấu hiệu về mặt vi phạm pháp luật thì có thể là nếu mà nặng ở về phần xử lý hình sự thì phải là cả Bộ Công an. Do đó là một cái quy trình về mặt phối hợp cả về mặt công nghệ, chia sẻ dữ liệu từ các chủ thể bao gồm là Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Công Thương lẫn là các nền tảng về mặt thương mại điện tử.
11: Xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Quang Đồng.
2: Thông tin y học.
5: Thưa quý vị và các bạn, các bác sĩ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương vừa phẫu thuật bóc tách nhân tuyến tiền liệt qua nội soi bằng công nghệ laser holmium hay còn gọi là phương pháp HOLED cho bệnh nhân bị phi đại tuyến tiền liệt kích thước lớn khoảng 258 gram. Đây là kỹ thuật can thiệp tiên tiến hàng đầu hiện nay với nhiều ưu điểm vượt trội so với phương pháp cắt đốt nội soi truyền thống. Chuyên mục Thông tin y học hôm nay giới thiệu về kỹ thuật can thiệp này.
13: Ông LMH, 72 tuổi, ở Hưng Yên, có tiền sử phì đại tuyến tiền liệt kéo dài đã hơn 10 năm. Thời gian gần đây, tình trạng rối loạn tiểu tiện ngày càng nặng hơn. Mỗi đêm, ông phải thức dậy đi tiểu từ 5 đến 6 lần, dẫn đến mất ngủ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Tại khoa ngoại tiết niệu và nam học Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, qua đánh giá bằng bảng điểm triệu chứng tuyến tiền liệt quốc tế, ông H đạt 30 trên 35 điểm, thuộc mức độ nặng. Kết quả chụp cộng hưởng từ vùng chậu cho thấy tuyến tiền liệt đã tăng kích thước đáng kể, trọng lượng ước tính khoảng 258 gram. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Thượng Việt, trưởng khoa ngoại tiết niệu và nam học, đây là mức phì đại kích thước rất lớn. Nếu phẫu thuật bằng phương pháp cắt đốt nội soi truyền thống, thời gian mổ sẽ kéo dài, khả năng chảy máu nhiều hơn. Do đó, các bác sĩ đã quyết định phẫu thuật bóc tách nhân tuyến tiền liệt qua nội soi bằng phương pháp HOLED. Bác sĩ Trần Thượng Việt cho biết.
14: Thay vì cắt từng phần của cái tiền liệt tuyến thì kỹ thuật này là bóc toàn bộ tiền liệt tuyến bằng laser HOLED và sau đó xay nhỏ khối u và hút ra ngoài. Cái kỹ thuật này nó có cái ưu điểm. Thứ nhất là khả năng mà tái phát gần như bằng không. Cái thứ hai là nhờ cái máy xay hiện đại, người ta có thể xay cái khối lượng u rất là lớn.
13: Khoảng 5 ngày sau phẫu thuật, bác sĩ sẽ đánh giá tình trạng ổn định của bệnh nhân để rút xong tiểu và ngay sau đó bệnh nhân có thể tự đi tiểu. Dòng tiểu tốt, không còn tình trạng bí tiểu hay tiểu máu bất thường. Theo bác sĩ Trần Thượng Việt, HOLED phù hợp với người bệnh phì đại tuyến tiền liệt có triệu chứng đường tiểu dưới từ trung bình đến nặng. Điều trị thuốc không còn hiệu quả. Giống như các phẫu thuật khác, HOLED cũng có thể gặp một số vấn đề trong và sau mổ. Tuy nhiên, những vấn đề này hoàn toàn có thể phòng ngừa và xử trí được nếu người bệnh được chỉ định đúng. Bác sĩ phẫu thuật có kinh nghiệm và được trang bị đầy đủ phương tiện.
14: Với cái phẫu thuật HOLED, có thể gặp một số vấn đề, ví dụ như có thể chảy máu sau mổ, thủng vỏ tiền liệt tuyến hoặc đi lạc đường phía sau bằng quang. Khắc phục đối với cái máu thì ngay khi kết thúc cuộc mổ chúng tôi kiểm tra kỹ cái trường mổ, giảm cái áp lực nước truyền rửa vào để quan sát những cái ổ chảy máu kỹ hơn, sau đấy đốt kỹ hơn Đối với trường hợp

0: lạc đường y bắc ấy, thông thường là sẽ được phát hiện ngay trong cuộc mổ. Sau đấy là chúng tôi kết thúc cuộc mổ nhanh và đặt xông tiểu kéo dài hơn so với bình thường, thì hầu như các bệnh nhân cũng đều trở về bình thường.
1: Bác sĩ Trần Thục Việt khuyến cáo, u phì đại tuyến tiền liệt thường diễn tiến âm thầm. Nhiều người có tâm lý chịu đựng vì cho rằng đó là bệnh của tuổi già. Tuy nhiên, nếu như để lâu, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến giấc ngủ, chất lượng sống và chức năng thận. Vì thế, nam giới trên 50 tuổi nên đi khám khi có biểu hiện tiểu đêm nhiều lần, tiểu yếu, tiểu ngắt quãng hoặc tiểu không hết bãi và nên khám định kỳ để được tư vấn phương pháp điều trị phù hợp. Chương trình Sức khỏe cộng đồng hôm nay đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
2: Chương trình Đất nước ngàn năm.

0: Các biên tập viên chương trình Đất nước ngàn năm xin chào quý vị và các bạn. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu về những giá trị nổi bật từ miền ký ức ngàn năm của kinh đô Cổ Loa. Quý vị và các bạn thân mến, thành Cổ Loa với những câu chuyện lịch sử, những truyền thuyết quanh thành cổ và các nhân vật như An Dương Vương, Mị Châu Trọng Thủy, Cao Lỗ đã được biết đến trong nhiều thế kỷ. Từ năm 1959 đến nay, hàng chục di chỉ khảo cổ phát lộ được khai quật nghiên cứu đã minh chứng những ký ức lịch sử bằng vật chất. Hiện khu di tích Cổ Loa có 17 di chỉ khảo cổ, là địa điểm hiếm hoi có sự phát triển liên tục của bốn nền văn hóa Phùng Nguyên, Đồng Đậu, Gò Mun, Đông Sơn.
1: Các kết quả nghiên cứu ở từng phương diện về Cổ Loa từ trước đến nay đã làm rõ vị trí và tầm vóc của Cổ Loa trong tiến trình lịch sử dân tộc. Cổ Loa là một trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế và văn hóa, là biểu hiện tiêu biểu của các giá trị di sản tập trung nhất của văn minh sông Hồng, nền tảng cho sự hình thành quốc gia Việt Nam.
2: Chúng ta đến Cổ Loa là chúng ta đến và hiểu ngay đó là thành Cổ Loa của thời kỳ An Dương Vương nước Âu Lạc. Và chúng ta đến Cổ Loa hôm nay đấy không chỉ thế mà còn cả những cái sự tiếp nối bởi cái di tích lịch sử, những câu chuyện, những truyền thuyết, những lễ hội, những phong tục, những tập quán. Đó là một cái mạch nối dài trong lịch sử. Không phải 1.000 năm, là hơn 2.000 năm của một cái vùng đất.
3: Cổ Loa là một trung tâm hội tụ và phát triển đỉnh cao của văn hóa Đông Sơn và nền văn minh sông Hồng. Sự hiện diện của nhà nước Văn Lang và tiếp đó là nhà nước Âu Lạc với kinh đô Cổ Loa đã phản ánh sinh động một cái quá trình chuyển biến sâu sắc từ xã hội cổ sơ sang một cái xã hội có đẳng cấp và nhà nước.
4: Cổ Loa, một cái vùng trung tâm của khu vực đồng bằng sông Hồng. Cái khu vực này là vùng bán sơn địa, có rất nhiều gò đồi đượn và đã tận dụng cái địa hình ở đây tạo ra một kinh đô mới gồm 3 vòng thành cả nội, trung và ngoại. Cả 3 vòng thành đều cùng một niên đại là thời kỳ An Dương Vương.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, Cổ Loa từ lâu được biết đến là kinh đô của nhà nước Âu Lạc dưới thời An Dương Vương. Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn Cổ Loa qua những vòng thành đất đồ sộ hay câu chuyện về một kinh đô cổ sẽ khó thấy hết tầm vóc của di sản này. Đằng sau thành lũy hào nước và những dấu tích khảo cổ là câu chuyện về sự hình thành một nhà nước sơ kỳ, về cách con người tổ chức không gian quyền lực, thích ứng với tự nhiên và kiến tạo một trung tâm cư trú sản xuất quân sự văn hóa quy mô lớn.
1: Ký ức về Cổ Loa không chỉ nằm trong những trang sử mà còn được lưu giữ trong lòng đất, trong cấu trúc kinh thành, không gian làng xóm, tín ngưỡng và những thực hành văn hóa của cộng đồng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết của phóng viên chương trình để cùng hiểu thêm về những giá trị từ hàng ngàn năm nay của kinh đô Cổ Loa.
5: Cổ Loa từng là kinh đô của nhà nước Âu Lạc dưới thời An Dương Vương vào khoảng cuối thế kỷ thứ 3 trước công nguyên. Những kết quả khảo cổ học cho thấy nơi đây lưu giữ chuỗi di tích liên tục qua nhiều thời kỳ, phản ánh quá trình phát triển của cư dân châu thổ sông Hồng. Trong hơn một thế kỷ, Cổ Loa được nghiên cứu dưới nhiều góc độ như sử học, khảo cổ học, văn hóa học, địa chất, kiến trúc và bảo tồn di sản. Những kết quả đó cho thấy Cổ Loa không đơn thuần là một thành cổ. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Kim, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam cho biết.
3: Khu di tích Cổ Loa là một trong những cái địa danh lịch sử và văn hóa quan trọng hàng đầu của Việt Nam và Đông Nam Á. Và trong đó thì Cổ Loa nổi lên như một cái biểu tượng tiêu biểu của thời đại sinh thành ra đất nước, thời đại kiến dựng và khai mở các cái mô hình nhà nước sớm ở khu vực. Đó cũng là cái thời đại xác lập và định thành các cái giá trị nguồn cội và cái căn cốt văn hóa của cư dân phương Nam.
5: Nhắc đến Cổ Loa, người ta thường nhớ tới cấu trúc 3 vòng thành, nhưng giá trị của di sản không chỉ nằm ở những vòng thành mà ở toàn bộ cảnh quan, thành lũy, thủy hệ, cư trú, sản xuất được tổ chức như một chỉnh thể. Theo giáo sư tiến sĩ sử học Nguyễn Quang Ngọc, Cổ Loa không chỉ là một công trình phòng thủ mà còn là một không gian tích hợp giữa cư trú, hành chính, quân sự, giao thông, sản xuất nông nghiệp, thủ công nghiệp và đời sống văn hóa.
4: An Dương Vương chọn Cổ Loa làm địa bàn để xây dựng kinh đô vì đây nó là trung tâm, nó nằm giữa cái vùng đồng bằng giáp trung du của lưu vực sông Hồng, trung tâm của đất nước, đầu mối của các cái đường giao thông và cư dân đông đúc, kinh tế phát đạt. Và Cổ Loa nó vừa là quân thành, vừa là kinh thành, vừa có dấu hiệu của một thị thành đầu tiên trên lãnh thổ Việt Nam, sớm nhất ở Đông Nam Á, và nó mở đầu cái truyền thống kinh đô Thăng Long, Hà Nội.
5: Những dấu tích khảo cổ với khu cư trú, công xưởng luyện kim, lò luyện cùng nhiều hiện vật bằng đá, gốm, đồng sắt cho thấy sự phát triển của kỹ thuật sản xuất và khả năng huy động nguồn lực xã hội của cư dân Việt cổ. Chính vì thế, thành Cổ Loa là hình ảnh tập trung trình độ phát triển vượt trội của nước Âu Lạc thời An Dương Vương, đặc biệt là ở tài năng lao động sáng tạo, kỹ thuật xây dựng và nghệ thuật quân sự. Phó giáo sư tiến sĩ khảo cổ học Tống Trung Tín cho biết.
4: Từ cái phát triển của cái hệ thống vùng nguyên Đồng Đậu và Môn Đông Sơn á, thì khu vực Cổ Loa trở thành trung tâm luyện kim lớn và bậc nhất đất nước. Đấy mới là cái quan trọng. Bởi vì luyện kim đánh dấu một cái khu vực hay một quốc gia bước vào cái thời kỳ văn minh phát triển. Cái nữa, cái sự kỳ vĩ về kỹ thuật xây đắp thành Cổ Loa.
5: Có thể nói Cổ Loa không chỉ kể câu chuyện về An Dương Vương hay nhà nước Âu Lạc. Những vòng thành và hệ thống di tích cho thấy khả năng tổ chức không gian, huy động nguồn lực, phát triển kỹ thuật và hình thành một trung tâm quyền lực của cư dân Việt cổ. Đặc biệt, giá trị Cổ Loa không dừng lại ở một thời điểm lịch sử. Sau khi nhà nước Âu Lạc kết thúc, nơi đây tiếp tục được lựa chọn làm trung tâm chính trị quân sự trong nhiều giai đoạn, trong đó có thời Ngô Quyền chọn Cổ Loa làm kinh đô sau chiến thắng Bạch Đằng năm 938. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Văn Quân, khoa lịch sử Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội, thì đây là vùng đất thiêng trong lịch sử văn hóa Việt Nam.
2: Chúng ta nhớ các cuộc khởi nghĩa lớn trong thời Bắc thuộc như là khởi nghĩa Tây Đô Vương hay khởi nghĩa Hai Bà Trưng hay sau này ấy là cái thời kỳ nhà nước Vạn Xuân thì vẫn trở về Cổ Loa như một điểm tựa, hay sau này đến Ngô Quyền chiến thắng Bạch Đằng năm 938 vẫn trở về Cổ Loa như là để nối lại quốc thống, cái mạch dòng của lịch sử. Thế rồi sau đó thì kinh đô được chuyển về Hoa Lư, rồi từ Hoa Lư ra Thăng Long, những cái sức sống của Loa đấy trong cái đời sống tinh thần nó vẫn luôn duy trì một cái mạch không được gãy.
5: Một điểm làm nên sức sống của Cổ Loa là sự tiếp nối giữa các lớp di sản khảo cổ, lịch sử và đời sống cộng đồng. Đặc biệt, Cổ Loa còn lưu giữ được hệ thống đình, đền, am miếu, không gian làng truyền thống cùng các lễ hội, phong tục được cộng đồng duy trì. Bởi vậy, Cổ Loa không chỉ là một di tích khảo cổ mà còn là một di sản sống, nơi ký ức lịch sử tiếp tục được cộng đồng lưu giữ và thực hành. Phó giáo sư tiến sĩ Lại Văn Tới, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh Thành, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam khẳng định.
6: Cổ Loa khẳng định là nó có cái chuỗi phát triển liên tục từ nguồn gốc cho đến cái đỉnh cao của văn minh sông Hồng. Trong quá trình phát triển đấy thì cư dân Cổ Loa đã hình thành nên 3 trung tâm. Các trung tâm đấy đều có tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển cực kỳ rộng rãi. Cho nên đấy là mảnh đất sáng giá để An Dương Vương định đô ở đó.
5: Lịch sử trải qua bao thăng trầm, nhưng Cổ Loa vẫn còn đó như một miền ký ức đặc biệt của dân tộc. Mỗi vòng thành, dòng hào, dấu tích khảo cổ, câu chuyện truyền thuyết hay lễ hội cộng đồng đều góp thêm một lớp vào ký ức ấy. Khi những lớp ký ức được đặt trong cùng một chỉnh thể, Cổ Loa hiện lên không chỉ là kinh đô xưa của nhà nước Âu Lạc, mà còn là minh chứng cho trí tuệ, sức sáng tạo và khả năng tổ chức xã hội của cư dân Việt cổ.
7: Tiết mục Hỏi đáp lịch sử.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình tiếp tục nhận được các câu hỏi của thính giả yêu lịch sử dân tộc. Thính giả Nguyễn Minh Tuấn ở xã Ô Diên, Hà Nội nêu câu hỏi: Đình Hà Hiệp ở xã Hát Môn, thành phố Hà Nội thờ ai làm thành hoàng làng? Về câu hỏi này, ông Vương Chí Phú,

0: người cao tuổi ở làng Hạ Hiệp, xã Hát Môn, thành phố Hà Nội cho biết, đình làng Hạ Hiệp thờ Thành Hoàng Hoàng Đạo, một vị tướng dưới thời Hai Bà Trưng.
1: Trong cái bối cảnh đất nước chiến tranh, ông Hoàng Đạo đã chiêu mộ quân sĩ, các trai đinh khỏe mạnh trong làng được tập trung ở bãi Dâu làng Hạ để luyện binh đao. Thì sau khi Bà Trưng đã khởi nghĩa, thì ông Hoàng Đạo có dẫn quân của ba làng Hạ Hiệp, Hiệp Lộc và Yên Dục theo Bà Trưng khởi nghĩa. Đợt đầu thì thắng lợi hoàn toàn, dựng nên triều đại Trung Quốc, nhưng chúng lại âm mưu đánh lại nước ta lần nữa. Và lần này thì Bà Trưng thất bại, Bà Trưng đã gieo xuống sông Hán. Còn ông Hoàng Đạo rút lui theo hạ lưu sông đấy. Khi về đến làng Hạ thì ngài hóa ở Quán Dâu.
0: Quý vị thính giả vừa nghe chương trình Đất nước ngàn năm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
3: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
4: Ba mươi phút cùng VOV2.
5: Bá Duy và Việt Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành với chương trình 30 phút cùng VOV2.
6: Chương trình của chúng tôi đang được phát sóng trực tiếp trên VOV2, trực tuyến trên trang web vov2.vov.vn, fanpage VOV2 Cuộc Sống Muôn Màu. Chương trình hôm nay có những nội dung chính đáng chú ý sau.
7: Đưa trọng tâm hoạt động Ngày Văn hóa Việt Nam về cơ sở, để nhân dân trực tiếp thụ hưởng.
8: Hà Nội yêu cầu các điểm trông giữ xe thu phí không dùng tiền mặt.
7: Đổi mới công tác cán bộ gắn với thu hút trọng dụng nhân tài là nội dung của chuyên mục Chuyện Hôm Nay.
9: Nhặt nhanh, điểm gọn.
5: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt triển khai Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, đưa trọng tâm hoạt động Ngày Văn hóa Việt Nam về cơ sở để nhân dân trực tiếp thụ hưởng. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin.
10: Theo báo cáo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ có một số hoạt động điểm nhấn tiêu biểu như Hội nghị Văn hóa Toàn quốc trong tháng 11 năm 2026, chương trình nghệ thuật đặc biệt hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, triển lãm nghệ thuật về phát triển nền văn hóa Việt Nam trong thời kỳ hội nhập giai đoạn 2021-2025, chương trình Thanh âm Việt Nam 2026, tuần phim chào mừng Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ 8 và Ngày hội Văn hóa Việt Nam, công bố nền tảng bản đồ số văn hóa Việt Nam. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, việc gắn Ngày Văn hóa Việt Nam với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là sự kết hợp giàu ý nghĩa. Nếu văn hóa bồi đắp bản sắc và gắn kết cộng đồng, thì đại đoàn kết chính là sức mạnh để gìn giữ lan tỏa các giá trị ấy. Vì vậy, công tác tổ chức cần tạo dấu ấn rõ nét, định hình sức sống lâu dài, để Ngày Văn hóa Việt Nam thực sự trở thành ngày hội được người dân đón chờ, chủ động tham gia. Đồng thời yêu cầu các hoạt động phải hướng về người dân, vì người dân và phù hợp với từng đối tượng, lấy cộng đồng dân cư làm trung tâm để gắn chặt văn hóa với đại đoàn kết toàn dân tộc. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nêu rõ.
11: Mở rộng tối đa không gian văn hóa để phục vụ nhân dân, phát huy đồng bộ tất cả hệ thống bảo tàng, thư viện, nhà hát, điện ảnh, di tích, danh lam thắng cảnh, thiết chế văn hóa, rồi các cái thiết chế du lịch, vui chơi giải trí, khuyến khích mở cửa rộng rãi và kéo dài trong thời gian phục vụ và có miễn giảm phí phù hợp, phải lấy hiệu quả thực chất, cái sức lan tỏa và có giá trị bền vững làm thước đo, và sau ngày hội phải để lại một cái sự gắn kết cộng đồng sâu sắc hơn, những giá trị văn hóa được lan tỏa và những sản phẩm mô hình nếp sống văn hóa tốt đẹp tiếp tục được duy trì và phát huy.
10: Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cũng đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện văn bản hướng dẫn chi tiết khung hoạt động của Tuần Văn hóa Đại đoàn kết toàn dân tộc trước ngày 15 tháng 10 năm 2026 để các địa phương nắm rõ, tránh trùng lặp, khẩn trương đưa vào vận hành nền tảng bản đồ số văn hóa Việt Nam kết nối các địa điểm, sự kiện, chương trình, sản phẩm văn hóa trên toàn quốc. Các tỉnh, thành phố lựa chọn điểm nhấn bản sắc riêng. Đối với cấp tỉnh có ít nhất một hoạt động quy mô. Cấp xã có từ 1 đến 2 hoạt động đa dạng, thôn, bản, tổ dân phố khuyến khích có tối thiểu một hoạt động phong phú tiêu biểu.

0: đưa trọng tâm hoạt động về cơ sở và cộng đồng dân cư để nhân dân trực tiếp tổ chức, sáng tạo, thụ hưởng.
1: Thưa quý vị và các bạn, cũng trong sáng nay tại thành phố Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lễ phát động chương trình Thanh âm Việt Nam, giai điệu cuộc sống năm 2026. Chương trình lễ phát động có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các ban, bộ ngành trung ương, thành viên ban tổ chức, chuyên gia, nghệ sĩ, đại sứ đồng hành, đại diện thế hệ trẻ và các cơ quan thông tấn báo chí. Sự kiện đồng thời được kết nối trực tuyến tới 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.
2: Chương trình Thanh âm Việt Nam giai điệu cuộc sống năm 2026 được tổ chức nhằm khơi dậy năng lực sáng tạo âm nhạc trong cộng đồng, phát hiện và giới thiệu những giai điệu, âm thanh, tác phẩm và câu chuyện âm nhạc xuất phát từ đời sống thực tế, phản ánh sự đa dạng về vùng miền, dân tộc và thế hệ, đồng thời góp phần quảng bá các giá trị âm nhạc Việt Nam đến đông đảo công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng khẳng định.
3: Mong muốn của Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch khi mà phát động cái sáng kiến Thanh âm Việt Nam là mỗi người dân đều có thể là chủ thể để sáng tác ra những âm thanh, những giai điệu từ cuộc sống, từ tình yêu cuộc sống, từ tình yêu lao động của chính mình, sau đó là chia sẻ với gia đình, chia sẻ với bạn bè và đặc biệt là tạo ra một kho dữ liệu số về âm thanh Việt Nam đương đại để phục vụ phát triển công nghiệp văn hóa.
1: Chương trình gồm 3 nội dung: thi trắc nghiệm kiến thức âm nhạc, gửi video ngắn chia sẻ cảm nhận, câu chuyện, ký ức âm nhạc, sáng tạo sản phẩm từ giai điệu, nhạc cụ dân tộc, tiếng nói và âm thanh đời sống. Công dân Việt Nam trong và ngoài nước, người nước ngoài yêu mến văn hóa âm nhạc Việt Nam đều có thể tham gia, không giới hạn độ tuổi, nghề nghiệp. Chương trình tiếp nhận bài dự thi tại website thanhâm.vn đến hết ngày 30 tháng 11. Lễ công bố kết quả và trao giải dự kiến diễn ra trong tháng 12 năm 2026.
2: Quý vị và các bạn thân mến, sáng nay quân khu 7 phối hợp với thành phố Hồ Chí Minh tổng duyệt lễ truy điệu an táng 731 hài cốt liệt sĩ tìm thấy trong hai khu mộ tập thể tại công viên Lê Thị Giêng. Theo kế hoạch, buổi lễ chính thức diễn ra sáng 14 tháng 10.
1: Sau lễ truy điệu, hài cốt các liệt sĩ sẽ được đưa về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh. Đoàn xe dự kiến khởi hành lúc 8 giờ 30 phút, di chuyển trên quãng đường khoảng 26 cây số. Người dân có thể đứng dọc vỉa hè hai bên tuyến đường để tiễn biệt các liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968. Buổi lễ truy điệu an táng 731 hài cốt liệt sĩ tìm thấy tại công viên Lê Thị Giêng dự kiến có sự tham gia của lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội, đại diện cơ quan thông tấn báo chí quốc tế.
2: Chúng tôi xin chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội dự kiến đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, thanh toán không dùng tiền mặt tại các bến xe, bãi đỗ xe và điểm trông giữ xe có thu phí, đồng thời yêu cầu kết nối dữ liệu với hệ thống quản lý tập trung của thành phố.
1: Theo dự thảo quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, 100% điểm trông giữ ô tô có phí phải áp dụng thanh toán điện tử không dừng, ưu tiên sử dụng tài khoản giao thông. Các điểm trông giữ xe máy cũng phải ứng dụng công nghệ, triển khai thanh toán không dùng tiền mặt, các cơ sở phải công khai mức giá, tự động tính phí và chia sẻ dữ liệu phương tiện, thời gian vào ra, tình trạng chỗ đỗ, thông tin thanh toán với hệ thống quản lý tập trung của thành phố, khoản thu sai phải được hoàn trả trong 3 ngày làm việc. Dự thảo đặt ra mục tiêu là 100% bến xe loại 1 ứng dụng công nghệ trước ngày 31 tháng 12 năm 2026. Bãi đỗ xe và điểm trông giữ xe tạm thời được cấp phép mới chỉ được hoạt động khi đáp ứng yêu cầu về công nghệ và kết nối dữ liệu.
2: Cùng với việc ứng dụng công nghệ để thuận tiện hơn trong trông giữ phương tiện, Hà Nội cũng chú trọng nâng cao trải nghiệm của du khách tại các làng nghề. Kết nối di sản với hoạt động du lịch là nội dung được bàn tại hội nghị diễn ra sáng nay ở xã Bát Tràng.
1: Hội nghị đối thoại kết nối di sản, kiến tạo giá trị tinh hoa làng nghề Hà Nội, bàn giải pháp phát triển du lịch gắn với bảo tồn nghề truyền thống. Các ý kiến nhấn mạnh việc kết nối làng nghề với doanh nghiệp lữ hành, xây dựng sản phẩm mang bản sắc riêng, tăng trải nghiệm thực hành nghề cho du khách, nghệ nhân, nhà nghiên cứu và doanh nghiệp cần phối hợp để bảo đảm chiều sâu văn hóa, tránh thương mại hóa làm mai một di sản.
2: Hà Nội có 1.350 làng có nghề. Tính đến tháng 3 năm 2026, có 337 làng nghề truyền thống và nghề truyền thống được công nhận. Đây là nguồn lực để phát triển du lịch, mở rộng thị trường sản phẩm thủ công và tạo sinh kế cho người dân. Giáo sư tiến sĩ Từ Thị Loan, Ủy viên Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa Cộng đồng Việt Nam phân tích.
4: Nghệ nhân cùng với các nhà nghiên cứu cùng với doanh nghiệp phải tạo dựng được những sản phẩm không chỉ là cộng đồng làm mà nên có sự kết hợp các nhà với nhau, ví dụ các nhà nghiên cứu hay là các doanh nghiệp để xây dựng những sản phẩm vừa có chiều sâu về văn hóa, được nghiên cứu dựa trên các tư liệu lịch sử, tôn trọng lịch sử, không bóp méo lịch sử cũng như là văn hóa của làng nghề. Phải tạo nên được cái nét riêng của từng làng nghề, chứ không phải là sản phẩm các làng nghề nó lại giống như nhau và nó không tạo nên cái sức hấp dẫn của từng làng nghề.
1: Thưa quý vị và các bạn, Cục Thuế vừa ban hành quyết định số 1362 về bộ tiêu chí xếp hạng tôn vinh khen thưởng người nộp thuế. Bộ tiêu chí áp dụng đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh nhằm khuyến khích tuân thủ pháp luật về thuế và nâng cao tính minh bạch trong bình xét khen thưởng.
2: Đối với doanh nghiệp, việc đánh giá được thực hiện theo thang điểm 100, gồm 3 nhóm tiêu chí: quy mô đóng góp ngân sách nhà nước 40 điểm, quy mô doanh thu 25 điểm và lịch sử tuân thủ 35 điểm. Doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện về kê khai thuế, không nợ thuế, không bị cưỡng chế và không có các vi phạm nghiêm trọng về thuế, hóa đơn. Với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, thang điểm cũng là 100, trong đó lịch sử tuân thủ chiếm 50 điểm. Danh sách người nộp thuế được tôn vinh khen thưởng sẽ được công khai trên cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế và các phương tiện thông tin đại chúng.
5: Phúc lòng dán à.
6: Thông tin trung thực,
7: tiếp cận đa chiều.
6: 30 phút cùng VOV2.
7: Cuộc sống trong tay bạn.
8: Chuyện hôm nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đã bàn và thống nhất 5 vấn đề quan trọng, trong đó quyết định đổi mới công tác cán bộ và chính sách thu hút sử dụng nhân tài, chuẩn bị đội ngũ đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.
9: Giao trọng trách cho người làm tốt, đào tạo, rèn luyện cán bộ có triển vọng, thay thế người không đáp ứng yêu cầu theo quy định. Cán bộ cấp chiến lược phải biết dự báo, lựa chọn ưu tiên, quy tụ được đội ngũ, xử lý những vấn đề liên ngành, liên vùng. Cán bộ cơ sở phải nắm chắc địa bàn.
2: Vâng, thưa quý vị, đổi mới công tác cán bộ, trọng dụng nhân tài được đặt ra như một trong những nhiệm trọng tâm quan trọng của Đảng. Vấn đề không chỉ là hoàn thiện quy trình tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo hay bổ nhiệm, mà còn là làm thế nào để lựa chọn đúng người, giao đúng việc, đánh giá đúng năng lực và tạo điều kiện để người tài phát huy khả năng cống hiến.
1: Nhưng thực tế, thưa quý vị, đặt ra nhiều câu hỏi là làm thế nào để đánh giá cán bộ bằng kết quả thực chất thay vì chỉ dựa vào hồ sơ, bằng cấp hay là những tiêu chí về mặt hình thức. Làm sao để nhân tài có cơ hội phát triển, người dám nghĩ, dám làm được khuyến khích, bảo vệ và đồng thời bảo đảm được sự công khai, minh bạch và kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ. Và trân trọng giới thiệu chương trình ngày hôm nay có sự tham gia của Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Thành Can, nguyên Phó trưởng khoa Tổ chức và Quản lý nhân sự, Học viện Hành chính Quốc gia thuộc Học viện Hành chính và Quản trị Công.
10: Xin chào quý vị thính giả VOV2, chào MC, biên tập viên.
1: Trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Thành Can đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa ông, tại sao trong giai đoạn phát triển hiện nay thì đổi mới công tác cán bộ và cái việc trọng dụng nhân tài lại được đặt ra với một cái yêu cầu cấp thiết như vậy? Và những cái đòi hỏi mới đối với sự phát triển của đất nước đang đặt ra vấn đề, đặt ra cái sự chuẩn mực gì khác đối với công tác đổi mới cán bộ, thưa ông?
10: Giai đoạn phát triển hiện nay, chúng ta thường hay nhấn mạnh đây là một cái giai đoạn phát triển mới. Trước những thay đổi, trước cái yêu cầu và yêu cầu mới, và đặc biệt là cái tình hình trong nước và quốc tế cũng có nhiều biến động. Do đó mà chúng ta thấy có mấy vấn đề mà chúng ta lưu ý. Cái thứ nhất ý, đấy là cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy. Chúng ta tổ chức lại các đơn vị hành chính, tổ chức lại chính quyền địa phương hai cấp. Cái thứ hai ý, đấy là yêu cầu phát triển đất nước. Yêu cầu đặt ra sự tăng trưởng hai con số. Sự tăng trưởng về kinh tế, tăng trưởng về hạ tầng cơ sở về giao thông. Vâng. Và bên cạnh đó có một cái yêu cầu về tinh giản biên chế trong cái nguồn lực công. Và đồng thời chúng ta cũng đang thực hiện một cuộc cái cách mạng công nghiệp 4.0 và tập trung vào cái công cuộc chuyển đổi số. Chính vì vậy mà nó đặt ra những cái yêu cầu, những cái chuẩn mực đối với cái đội ngũ cán bộ. Thứ nhất là chúng ta phải khẳng định đấy là những cái vấn đề nó liên quan đến cái tiêu chí về tầm tư duy chiến lược và cách thức hoạt động để xử lý các vấn đề một cách linh hoạt. Cái thứ hai là những tiêu chí liên quan đến đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Cái thứ ba mà chúng ta liên quan đến là những cái yêu cầu về năng lực số, về ứng dụng công nghiệp số trong công vụ. Và bên cạnh đó thì chúng ta thấy rằng có những cái tiêu chí nó liên quan đến ví dụ như tạo dựng môi trường để trọng dụng người tài này, ví dụ như

0: là mở rộng các đối tượng đối với những người có tài này, ví dụ như là cán bộ quản lý này, cán bộ chuyên môn, những lĩnh vực lý thuyết, những lĩnh vực thực hành, hoặc là chúng ta phải nhấn mạnh vào các khâu, ví dụ như là từ phát hiện, từ trọng dụng, đánh giá và đãi ngộ đầy đủ đối với đội ngũ này.
1: Vâng. Thực tế thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Thành Can ạ, đối với công tác cán bộ thì cũng đã được đặt ra ở qua nhiều giai đoạn với những cái chủ trương và những cái quy định ngày càng hoàn thiện. Vậy đâu là những cái khâu cần tạo cái sự chuyển biến nhất hiện nay, rồi là phát hiện cán bộ này, rồi là tuyển chọn, quy hoạch, hay là đào tạo, bổ nhiệm, hay là đánh giá sau khi mà chúng ta giao nhiệm vụ thưa ông?
0: Trước đây thì chúng ta đã biết là Đảng Nhà nước đã quan tâm nhiều đến đội ngũ cán bộ và cũng đã thực hiện nhiều cái cải cách đổi mới đối với công tác này và cũng đã có những kết quả tốt.
1: Vâng.
0: Tuy nhiên chúng ta thấy nó vẫn còn những cái hạn chế ở trong cái một số cái hoạt động, ví dụ như là trong việc ban hành các chính sách, các quy định này, rồi trong triển khai thực hiện những cái quy định này, hoặc là trong đánh giá và trọng dụng.
1: Vâng.
0: Nhiều cái, nhiều bộ phận thể hiện cái chung chung, chưa cụ thể. Do đó mà chúng ta cần phải tập trung vào hoàn thiện vào ba cái khâu cơ bản này. Cái thứ nhất là phải xác định cái nguồn cán bộ và tuyển chọn xếp đặt nó phù hợp với những vị trí của họ.
1: Vâng.
0: Cái thứ hai là chúng ta nhấn mạnh vào khâu trọng dụng và đánh giá đúng cái kết quả thực hiện, đánh giá đúng cái hiệu quả mà họ thực hiện. Và cái thứ ba, đấy là cái khâu đãi ngộ sao cho phù hợp.
1: Vâng.
0: Để đảm bảo giữ chân người có tài trong đơn vị, trong tổ chức.
1: Vâng, có một cái điều cũng đặt ra như thế này, đó là một cái yêu cầu đặt quan trọng được đặt ra là phải chuyển mạnh từ cái việc mà xem xét về tiêu chuẩn hồ sơ sang đánh giá cái khả năng giải quyết công việc và cái kết quả thực tế. Nhưng mà trong thực tế thì làm thế nào để đo lường được kết quả một cách công bằng, nhất là đối với những cái vị trí mà hiệu quả công việc khó lượng hóa được bằng con số thôi?
0: Đây là một vấn đề vừa liên quan đến vấn đề lý thuyết mà vừa liên quan đến vấn đề thực hành. Chúng ta đã biết là trong cái quản lý nhà nước ấy, thì chúng ta đang thực hiện một cái chuyển đổi từ cái quản lý hành chính máy móc quan liêu sang cách quản trị hiện đại để phát huy hết khả năng con người, là hướng tới phục vụ, kiến tạo. Thì trong cái này thì có mấy điểm mà chúng ta lưu ý. Tức là phải tập trung vào kết quả, hiệu quả, đấy làm thước đo cho năng lực. Cái thứ hai là đánh giá sự linh hoạt trong giải quyết vấn đề. Kết quả công việc phải có tác động tốt đối với tổ chức, đối với xã hội. Và cái thứ ba là phải định hướng được cái sự phát triển, hướng tới sự phục vụ nhân dân, cộng đồng.
1: Vâng.
0: Chính vì vậy mà có một số những cái mà chúng ta phải thay đổi, bởi vì có những cái phần việc mà nó khó đo lường đối với những cái công việc chung, bởi có những cái việc mà nó ra sản phẩm rõ ràng thì chúng ta dễ đánh giá, dễ đo lường.
1: Vâng.
0: Có những sản phẩm nó thể hiện bằng những cái không phải sản phẩm cụ thể mà đánh giá được phải cả còn một quá trình thực thi.
1: Vâng.
0: Đấy, do đó mà các đo lường đây nó thể hiện là chúng ta phải kết hợp vừa đo lường cách định tính, vừa kết hợp đo lường định lượng để làm sao mà loại trừ được những cái tiêu cực.
1: Vâng. Đấy.
0: Cái thứ hai là phải nêu cao được vai trò của người đứng đầu. Người đứng đầu phải có trách nhiệm trong vấn đề đánh giá, đặc biệt là với những cái vị trí mà nó mang tính chất là khó đánh giá hoặc phải cần phải công bằng. Cái thứ ba đấy là đánh giá phải mang tính chất sàng lọc cán bộ một cách thường xuyên, qua hiệu quả công việc này, qua sự phát triển cơ quan của địa phương này, qua sự hài lòng của người dân.
1: Vâng.
0: Để chúng ta kết hợp đánh giá.
1: Vâng. Và thưa ông, một song song với công tác đổi mới công tác cán bộ thì Trung ương cũng thông qua một cái đề án, đó là chiến lược quốc gia về thu hút và trọng dụng và phát triển nhân tài trong các ngành và lĩnh vực mũi nhọn phục vụ đất nước phát triển nhanh và bền vững. Và trong bài phát biểu bế mạc hội nghị Trung ương 4 thì Tổng Bí thư, Chủ tịch nước có nhấn mạnh:
2: căn cứ nhiệm vụ chiến lược để tìm người, giao việc, trao quyền, đảm bảo nguồn lực, giữ người bằng môi trường làm việc, cơ hội sáng tạo, ghi nhận xứng đáng, trọng dụng không đồng nghĩa với việc bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý, cần có các hình thức sử dụng phù hợp, không nhất thiết đều phải vào biên chế hoặc làm việc toàn thời gian tại một cơ quan. Kết nối nhân tài ở trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài, chuyên gia quốc tế, gắn nhà trường, viện nghiên cứu với doanh nghiệp.
1: Vâng, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Thành Can ạ, khi nói đến trọng dụng nhân tài thì nhiều người thường nghĩ đến cái việc mà tuyển chọn bổ nhiệm người giỏi vào các vị trí lãnh đạo hay là quản lý. Nhưng mà trong thực tế thì có những người rất là xuất sắc về khoa học, công nghệ, chuyên hoặc là chuyên môn hoặc là quản trị mà không nhất thiết phù hợp với công việc lãnh đạo. Vậy cần thiết kế một cái cơ chế sử dụng nhân tài.

0: tài như thế nào để mỗi người được phát huy đúng sở trường và cái năng lực của mình không?
1: Trước hết là chúng ta thấy rằng là trong quá khứ chúng ta đã thấy là có rất nhiều giỏi chuyên môn, giỏi nghiên cứu nhưng lại được bổ nhiệm vào những vị trí lãnh đạo. Có khi là kết quả lại cũng chưa được như mong muốn. Do đó mà nhân tài thì nó ở nhiều lĩnh vực khác nhau, như là lãnh đạo quản lý này, người làm chuyên môn, người làm nghiên cứu, các nhà thực hành. Tuy nhiên là chúng ta phải làm rõ là cái cách thức mà chúng ta sử dụng để làm sao mà không sử dụng mà nó rơi vào như các cụ nói ngày xưa ấy. Tức là tam đại họa, các cụ nói là này, đức ít mà ân sủng nhiều, tài ít mà phẩm hàm cao, công ít mà bổng lộc nhiều, thì cái đấy chúng ta phải tránh. Đấy. Do đó mà chúng ta phải làm rõ cái người tài trong các lĩnh vực khác nhau. Ví dụ đó là những người này có kiến thức chuyên môn ở tầm cao, sâu và rộng, là những người có những cái kết quả và hiệu quả cao trong lĩnh vực mà mình công tác và được công nhận, là những người mà đem lại cái lợi ích và đóng góp cho tổ chức, cho xã hội. Đấy. Chính vì vậy mà những cái tổ chức triển khai ấy, thì là những người phải có năng lực để mà thực hiện tốt cái chức năng nhiệm vụ ấy. Ví dụ như là trong thực tiễn ấy, thì chúng ta cần phải mở rộng những cái nguồn để cung cấp nhân tài, ví dụ như là ở trong nước, ở ngoài nước, ở khu vực công, khu vực tư ấy, rồi ở các dạng tổ chức khác nhau để tham gia vào những cái phần công việc này, để chúng ta sử dụng hết những cái khả năng sở trường của họ.
0: Như vậy thì ông là muốn trọng dụng nhân tài thì trước hết cũng phải phát hiện được nhân tài, đúng không ạ? Ở đây thì thu hút nhân tài không chỉ là đưa ra một cái mức đãi ngộ hấp dẫn mà còn tạo ra một cái môi trường làm việc để mà họ được phát huy năng lực và có cơ hội phát triển và nhìn thấy cái ý nghĩa của công việc của mình. Ông cho rằng là đâu là những yếu tố quyết định để người tài muốn đến và có thể cống hiến và gắn bó lâu dài với cái khu vực công ạ?
1: Đây là một vấn đề vừa hay, cũng là một vấn đề khó đối với các nhà quản trị nhân sự. Thì rõ ràng chúng ta thấy rằng này, cái nhân tố mà quyết định để thu hút người tài ấy, thì thường là này, là phải đảm bảo cái cơ hội để họ phát triển, cái cơ hội để cho họ sáng tạo. Chúng ta lại phải tạo ra được cái môi trường để hoạt động tốt, tạo ra điều kiện làm việc tốt. Đấy, mà nhiều người nói là làm sao tạo ra môi trường để họ cảm thấy thoải mái trong sáng tạo, trong tư duy. Đấy, và họ cũng cần được tôn trọng, được công nhận và đánh giá đúng. Đồng thời, chúng ta thấy rõ có một yêu cầu là phải được bảo vệ trong sáng tạo và phát triển ý tưởng. Đấy. Thế thì ở đây thì rõ ràng là có một cái yêu cầu là thế này. Chúng ta phải mở rộng các quy định, không hạn hẹp trong những cái cứng nhắc, các quy định cứng nhắc để mở rộng những cái trần ra. Cái thứ hai là tạo cái môi trường nghiên cứu, môi trường làm việc để hỗ trợ, ủng hộ họ là trong làm việc. Và đặc biệt là chúng tôi hay nhấn mạnh đến là người lãnh đạo quản lý phải ủng hộ, phải khuyến khích, phải động viên họ, tạo môi trường và tạo ra những hành lang pháp lý cũng như môi trường tốt để họ thực thi công việc.
0: Vâng, ở đây thì Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Thành Can vừa nhấn mạnh về cái môi trường, đúng không ạ? Thì rõ ràng để người tài phát huy năng lực, được trao cơ hội và cống hiến lâu dài thì bên cạnh cái cơ chế tuyển chọn đãi ngộ thì điều quan trọng không kém là xây dựng được cái môi trường làm việc cởi mở, minh bạch và khuyến khích sự sáng tạo và tôn trọng sự khác biệt. Chúng ta cùng nghe chia sẻ của một số chuyên gia và nhà khoa học mà phóng viên chương trình đã ghi nhận được.
2: Là môi trường rất là quan trọng, nghĩa là nhà khoa học khi mà về nước thì đầu tiên là tạo cho cái cơ hội người ta thấy thoải mái, cái mức sống vừa đủ này, được thoải mái, được thỏa sức đam mê nghiên cứu, thấy là quan trọng nhất. Thứ hai nữa là có cơ hội là được trao đổi chuyên môn với các cái nhà khoa học khác, các cái nghiên cứu sinh, làm việc với các nghiên cứu sinh để khám phá ra các cái đề tài khác. Tại vì trong nhóm nghiên cứu này, mỗi người có thể là các cái hướng định hướng khác nhau, có thể là support nhau, hỗ trợ nhau trong cái nghiên cứu.
3: Lương cao là một yếu tố quan trọng, nhưng mà lương cao không phải là quyết định. Thu hút thì thu hút thông qua cái lương nó đủ điều kiện cho nhà khoa học, người ta yên tâm cuộc sống gia đình. Nhưng người ta cần phải một môi trường làm việc, cái đấy mới là những cái quan trọng. Các thầy cô được làm việc với các bạn sinh viên rất tài năng, phân cấp, phân quyền đến tận các thầy, các cô làm nghiên cứu khoa học. Và tôi nghĩ đấy mới chính là cái bài toán quan trọng.
4: Chúng ta cứ nói câu chuyện bình thường, công chức bình thường mà làm việc trong bộ máy chúng ta, những người gọi là có kết quả công vụ xuất sắc đi, thì cái trọng dụng những người này như thế nào là cũng đã có vấn đề. Có khi ở cơ quan này thì sử dụng bố trí tốt, nhưng có khi ở cơ quan khác do góc độ, từ góc độ nhìn của ông thủ trưởng, ông sếp, có khi ông lại không ưng lắm thì ông lại bố trí kiểu công việc theo kiểu khác. Cho nên tôi nghĩ là trọng dụng người công chức bình thường cũng đã có vấn đề, chứ chưa kể đến câu chuyện là trọng dụng người có tài năng thực sự.
5: Trước hết là để chúng ta có thể chiêu hiền đại sĩ mà thu hút được nhân tài thì chúng ta phải trọng dụng và sử dụng nhân tài đúng người đúng việc. Thì chúng ta phải xem lại trong thời gian vừa rồi chúng ta đã sử dụng đúng người chưa? Những người tài đã được sử dụng đúng chỗ chưa? Đâu đó thì có người tài được sử dụng đúng chỗ, nhưng cũng nhiều nơi đúng chỗ, đáng nhẽ người tài phải được đảm đương, đáng nhẽ người tài phải được giao trọng trách thì lại không được giao, không được làm. Công tác cán bộ của chúng ta trong thời gian vừa rồi chúng ta phải xem xét lại. Và tôi cho rằng nếu chúng ta sử dụng đúng người, nếu chúng ta trọng dụng đúng người thì đấy đã là một cái động lực rất tốt để cái nhân tài đi về rồi.
0: Vâng, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Thành Can ạ, có một thực tế là cần được nhìn nhận là người có năng lực chưa chắc đã phát huy được hết khả năng của mình nếu cái môi trường làm việc thiếu sự khuyến khích và cái quy trình quá cứng nhắc hoặc là không có không gian cho sự sáng tạo. Ở đây theo ông thì cần tháo gỡ những cái rào cản nào để người có tài năng, nhất là người trẻ và các chuyên gia giỏi có thể đảm nhận được những cái nhiệm vụ quan trọng kể cả họ chưa đi theo một cái lộ trình chức vụ thông thường?
1: Rõ ràng ở đây chúng ta thấy có mấy vấn đề mà chúng ta cần phải chú ý này. Cái thứ nhất ý, để mà tháo gỡ được những rào cản này cho những người có tài năng, những người trẻ và chuyên gia ấy, là phải mở rộng cái trần hạn định, cái trần giới hạn ấy, để mở rộng cái không gian phát triển cho họ. Cái thứ hai là giao trọng trách. Giao trọng trách có thể là giao trọng trách trong các dự án nghiên cứu triển khai và đặt niềm tin và cái công việc của họ và có kiểm soát trong một cái tầm nhất định. Và một cái điều nữa chúng ta cũng cần phải lưu ý là đảm bảo thường xuyên quá trình theo dõi, giám sát nhất định để cái công việc đó đi đúng hướng. Do đó chúng ta phải nhấn mạnh vào thứ nhất là chúng ta phải thẩm định và nắm chắc được và đặt niềm tin. Cái thứ hai là phải giao trọng trách. Và cái thứ ba là giám sát thường xuyên, theo dõi để đảm bảo rằng những cái công việc đó là trong phạm vi và không thực sự cản trở công việc của họ.
0: Vâng. Ở đây thì theo ông thì cái cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ dám làm cần được thiết kế ra sao để khuyến khích đổi mới nhưng vẫn giữ được cái kỷ cương và kỷ luật thôi?
1: Chúng ta cũng đã triển khai nhiều cái hoạt động để làm sao để bảo vệ được cán bộ dám nghĩ dám làm.
0: Vâng.
1: Mà họ là những người mà đầu tư vào cái công việc để có những cái trách nhiệm chung thì rõ ràng ở đây ấy, thì để triển khai người giỏi ấy, thì chúng ta có thể thế này, cái hoạt động của họ có thể trong triển khai có thể gặp những khó khăn, có những cái rủi ro đấy, hoặc là trong cái sự hợp tác và sự ủng hộ đó đấy, cũng chưa được tốt đấy, hoặc là như được chưa được mong muốn. Và cái thứ ba họ có thể gặp cản trở đấy, trong cái quá trình thực thi cũng có thể là người ta hạn chế cái phạm vi mình hoạt động này, có thể là tị nạnh, có thể là ghen ghét. Do đó mà các cái cơ chế bảo vệ chúng cần thế này. Thứ nhất là chúng ta làm rõ ra một số cái quy chế cụ thể và nó thông thoáng hơn. Cái thứ hai là phải có một cái hành lang an toàn. Có thể là hành lang pháp lý, có thể hành lang trong cái văn hóa công vụ. Và cái thứ ba mà chúng ta lưu ý là tạo ra cái điều kiện có thể là báo cáo vượt cấp đấy, để làm sao cho người tài đấy, người ta có thể cảm thấy là được bảo vệ. Và một cái nữa là người đứng đầu đấy, phải quan tâm đến hỗ trợ và ủng hộ họ làm việc.
0: Vâng. Nói đến trách nhiệm vai trò của người đứng đầu thì từ đổi mới công tác cán bộ đến thu hút và trọng dụng nhân tài thì cái vai trò của người đứng đầu như thế nào trong việc sử dụng cán bộ và sử dụng người tài thôi?
1: Rõ ràng chúng ta thấy rằng thế này, để người tài và những người có năng lực xuất sắc ấy, làm việc tốt ấy, thì vai trò người đứng đầu rất quan trọng.
0: Đấy,
1: bởi vì chính họ là những cái người mà đề xuất này, phát hiện, sử dụng này, trọng dụng, đánh giá và đặc biệt là phát huy hơn nữa cái vai trò, cái năng lực của người tài.
0: Đấy,
1: và cái thứ hai và cũng chính họ là những người mà có thể là tránh được những cái ekip không tốt trong cái làm việc. Đấy, họ mới cũng có thể nhìn nhận con người qua kết quả, qua quá trình chứ không phải qua những cái tính cách cá nhân. Vì vậy người đứng đầu nên tập trung vào mấy cái việc này.
0: Vâng.
1: Giao trách nhiệm, họ được giao trách nhiệm toàn bộ trong việc phát hiện, sử dụng và đặc biệt là phát triển nhân tài.
0: Vâng.
1: Cái thứ hai, họ được giao trách nhiệm để sao tạo dựng cái môi trường làm việc, tạo các điều kiện cần thiết để người ta có thể làm việc. và đặc biệt là ở đây họ phải duy trì một cái hệ thống phản hồi thường xuyên để đảm bảo cho người tài luôn được cập nhật này, luôn được báo cáo này, luôn được xem xét những cái từng bước cái kết quả hoạt động của mình.
0: Vâng, và cái điều này thì cũng để tránh cái tình trạng chỉ lựa chọn những người mà dễ quản lý đúng không ạ, và ít có ý kiến khác biệt thay vì những người có năng lực và có tư duy đổi mới đúng không ạ. Và trân trọng cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Thành Can ạ. Và thưa quý vị và các bạn, đổi mới công tác cán bộ gắn với trọng dụng nhân tài không chỉ là câu chuyện lựa chọn ai vào vị trí nào, mà sâu xa hơn là cách chúng ta phát huy nguồn lực con người cho sự phát triển của đất nước. Và muốn có đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới thì cần đánh giá đúng cái năng lực, bố trí đúng người, giao nhiệm vụ tương xứng và đề cao trách nhiệm đối với kết quả công việc. Và muốn nhân tài phát huy được trí tuệ, cần có cơ chế tuyển chọn công bằng, môi trường làm việc minh bạch, chính sách đãi ngộ phù hợp và có không gian đủ rộng cho sự sáng tạo và cống hiến. Một lần nữa xin được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Thành Can đã tham gia chương trình. Và đến đây thì chương trình 30 phút cùng VOV2 của chúng tôi cũng đã kết thúc. Những người thực hiện chương trình: Thục Hiền, Bá Duy, Việt Anh, chỉ đạo nội dung Cầm Hoài Thu. Xin chào và hẹn gặp lại.
6: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục Tư vấn sức khỏe.
7: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình. Chương trình ngày hôm nay thì có sự đồng hành của nhãn hàng Hồng Sâm Lai Châu. Hồng sâm đầu tiên được chế biến từ sâm Việt Nam, giúp phát huy tối đa các tác dụng của sâm Lai Châu như là hỗ trợ điều hòa huyết áp này, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó giảm nguy cơ đột quỵ cho người cao tuổi. Thưa quý vị, sâm là một loại dược liệu quý từ ngàn xưa mà ông cha ta đã biết để sử dụng bồi bổ cho sức khỏe. Và theo đông y thì sâm Việt Nam là dược liệu quý hiếm, có tác dụng đại bổ nguyên khí và nâng cao thể lực cho con người. Nếu như ở Hàn Quốc nổi tiếng với nhân sâm, thì sâm Việt Nam mình cũng được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt. Sâm Lai Châu được biết đến với rất nhiều công dụng như là tăng cường sức khỏe nền tảng này, giảm căng thẳng, tăng cường khả năng sinh lý, cải thiện sức khỏe tim mạch, bổ khí huyết, điều hòa huyết áp, giảm mệt mỏi, dễ ngủ, tăng cường sức đề kháng và kéo dài tuổi thọ. Chính vì vậy, sâm Lai Châu rất quý, tuy nhiên nguồn sâm tự nhiên bao năm qua đã bị khai thác khá kiệt quệ và có thời điểm đứng trước nguy cơ tuyệt chủng nên vô cùng đắt đỏ so với thu nhập của người dân Việt Nam. Vâng, và đặc biệt là đa phần người cao tuổi có mong muốn sử dụng sâm để bồi bổ sức khỏe, kéo dài tuổi thọ, nhưng là ít người lại lựa chọn được những cái sản phẩm chất lượng có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và sử dụng một cách hợp lý để làm thế nào chúng ta phát huy được tối đa tác dụng vốn có của sâm Việt Nam. Và để tìm hiểu rõ hơn về tác dụng của sâm Lai Châu cũng như cái phương pháp dùng sâm thế nào để cải thiện sức khỏe cho người cao tuổi thì trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi đã mời vị chuyên gia. Xin trân trọng giới thiệu chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
8: Xin kính chào quý vị, xin chào Kim Ngân.
6: Hồng sâm Việt Nam, hồng sâm đầu tiên được chế biến từ sâm Việt Nam, hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Ưu đãi đặc biệt, 30 người nhanh nhất gọi về tổng đài 1800 1120 sẽ nhận được ưu đãi vô cùng hấp dẫn. Tặng ngay 5 hộp trà sâm 1700 khi mua 6 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong. Quà tặng trị giá 600.000 đồng chỉ dành cho quý vị nhanh tay nhất gọi về tổng đài 1800 1120. Xin nhắc lại 1800 1120. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Dạ vâng, thưa chuyên gia, câu hỏi đầu tiên mà Kim Ngân muốn được hỏi chuyên gia đó là chuyên gia có thể chia sẻ cho quý vị được biết là sâm Lai Châu là loại sâm quý như thế nào và cái tác dụng đặc biệt của chúng đối với sức khỏe người cao tuổi.
8: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam thì từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc, nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta với cái điều kiện thổ nhưỡng, với thảm thực vật cực kỳ phong phú thì cho đến giờ phút này chúng ta xuất hiện hai thứ sâm. Mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum, phải không ạ? Bắt đầu từ năm 2013, chúng ta nói và biết đến sâm Lai Châu. Và cái sâm Lai Châu thì được phát hiện bởi Phó Giáo sư Tiến sĩ Phan Kế Long với cộng sự của ông. Từ đó người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm tốt và thậm chí còn vượt trội cả sâm Triều Tiên cũng như là sâm Hàn Quốc. Cụ thể là thế nào? Để đánh giá chất lượng sâm là vấn đề ở chỗ là có bao nhiêu hàm lượng saponin. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin thì thưa quý vị, sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Đấy là cái mà đã được khẳng định và có những hội nghị khoa học giữa Việt Nam và Hàn Quốc người ta đã thông qua và công nhận. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronoside, được viết tắt là MR2. Tại sao tôi nói như vậy? Vì vitamin D2 này nó tác dụng tốt và đặc biệt. Ngoài cái việc là những cái công dụng chung của sâm, ví dụ như là nâng cao sức đề kháng, nâng cao sức miễn dịch, thế rồi là nâng cao năng lực hoạt động của các cái cơ quan trong cơ thể, thì đặc biệt với vai trò của MR2 thì cái sâm lai châu nó có tác dụng rất

0: tuyệt vời đối với cơ thể, nhất là cái thành phần MR2. Đây là một cái hoạt chất quý giá chỉ có trong sâm Việt Nam và sâm Nhật Bản thôi. Tuy nhiên thì rất là nhiều người đã tự ý mua sâm tươi về sử dụng mà không có những cái bất kỳ hướng dẫn nào. Vậy thì theo chuyên gia, cái việc chúng ta tự ý tìm mua sâm tươi về để sử dụng thì gặp phải những cái rủi ro nào với sức khỏe? Và cái việc dùng sâm tươi thì có cái dạng dùng nào là phù hợp nhất, hiệu quả nhất, có tác dụng cao hơn so với việc sử dụng sâm tươi ạ?
1: Dạ vâng, đây là một cái vấn đề mà chúng ta cần phải đề cập tới. Chúng ta biết là sâm Lai Châu đã tồn tại đất nước chúng ta từ lâu rồi. Và hàng nghìn năm thì người dân bản địa người ta vẫn dùng sâm tươi. Tuy nhiên dùng sâm tươi thì nó có một số những điểm mà cho làm người ta không hài lòng. Và đồng thời cái hiệu quả của nó cũng không cao. Thứ nhất là vị nó rất đắng. Những ai mà từng nếm cái sâm tươi Lai Châu của chúng ta thấy nó đắng hơn cả Tam Thất. Cho nên có thể nói rằng là đây cũng là một yếu điểm mà khiến cho những người mà chúng ta sử dụng nhiều khi chúng ta không cảm thấy hài lòng, không cảm thấy thú vị. Cái thứ hai là loại sâm này thì thông thường khi dùng tươi, người ta thường mua ở các cái chợ, có thể nói là những cây sâm đó thường chỉ được 1-2 năm tuổi thôi. Thế cho nên rằng là cái hàm lượng hoạt chất nó không cao. Rồi nữa là bằng cách bào chế mang chất đơn giản, ví dụ chúng ta thái ra, chúng ta hạm uống, chúng ta ngâm rượu, thế thì có thể nói là cách thức bào chế đấy thì nó không chiết xuất hết được các cái saponin, những hoạt chất quý giá ở trong sâm. Rồi nữa là vấn đề gì? Là hiện nay chúng ta biết là nói đến sâm là rất quý, cho nên là những sâm dởm, sâm giả, sâm kém chất lượng, sâm trà trộn, thế rồi những hàm lượng những cái hoạt chất mà không được phép sử dụng thì rất là cao. Thế cho nên mọi người thấy nhiều khi chúng ta gọi là không mua tại những nơi có cái uy tín thì chúng ta mua phải của sâm dởm. Đấy là mấy cái điểm mà khiến cho cái việc mà sử dụng sâm tươi nó nhiều rủi ro. Vậy thì hiện nay có thể nói thưa quý vị một điều tự hào, và tôi thông báo rằng hiện nay Việt Nam chúng ta đã có hồng sâm. Hồng sâm được bào chế bởi tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng cùng với nhóm nghiên cứu của ông, mà ông bản thân ông là Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Khi qua quá trình bào chế thành dạng hồng sâm thì đồng nghĩa với việc là gì? Các cái phần tử saponin mà vốn dĩ ở trong cái sâm tươi nó cồng kềnh, nó khó hấp thu, hiệu quả nó không cao, thì các nhà khoa học đã tìm cách là gì? Cắt nó ra thành những phần tử nhỏ, và từ đó cái sức hấp thu nó tốt và hiệu quả nó được tăng lên rất cao.
0: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia và những lời khuyên vừa rồi. Có thể thấy rằng sử dụng dạng chế biến như là hồng sâm Lai Châu để giúp vừa tiện lợi này, lại gia tăng tác dụng dược lý và tăng hấp thu quý vị nhé. Rất là ấn tượng là toàn bộ nguyên liệu sử dụng đều từ củ sâm 5 tuổi được nuôi trồng và thu hái tại vùng trồng sâm Lai Châu của Thái Minh. Đây là thành quả ứng dụng nghiên cứu của các chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, có sự bảo chứng cao về khoa học và uy tín, lại tiên phong xử lý công nghệ lên men vi sinh trong quá trình chế biến nữa. Đặt mua sản phẩm này quý vị hãy gọi đến tổng đài 1800 1120. Đặc biệt, ngày hôm nay nhãn hàng Hồng Sâm Thái Minh đã dành tặng 30 suất quà dành cho 30 quý vị nhanh tay nhất gọi về tổng đài 1800 1120 để trải nghiệm tinh chất hồng sâm. Đó là khi quý vị mua 6 chai nước Hồng Sâm Thái Minh sẽ được nhận ngay 5 hộp trà sâm 1700, quà tặng trị giá 600.000 đồng, và mua 10 tặng 1. Tức là khi quý vị mua 10 chai nước Hồng Sâm Thái Minh sẽ được tặng thêm một chai tương ứng, tổng nhận về tay 11 chai nước Hồng Sâm Thái Minh. Đây quả là chương trình ưu đãi hấp dẫn với tinh chất quý giá hồng sâm, phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1120 để trở thành một trong 30 khách hàng may mắn nhất. Kim Ngân xin được nhắc lại 1800 1120.
2: Thưa quý vị, có thể thấy rằng với những chia sẻ, những phân tích của chuyên gia từ đầu chương trình đến giờ thì đã có rất là nhiều quý vị quan tâm đến sâm Lai Châu. Và bây giờ thì Kim Ngân xin mời quý vị cùng đến với kết nối đầu tiên.
3: Mình đã hỏi một chút là mình năm nay hơn 60 rồi, huyết áp cao này, mỡ máu cao, thì cái hồng sâm có dùng được không?
1: Dạ vâng, thưa anh cũng như các quý vị, từ trước đến nay thì chúng ta vẫn rất e dè trong cái chuyện dùng sâm cho người bị cao huyết áp. Đương nhiên là cách thức các loại sâm khác chúng ta vẫn có thể sử dụng. Nhưng mà riêng với hồng sâm, đây là một cái giải pháp mà có thể nói rằng là người cao huyết áp dùng cực kỳ tốt. Và chúng ta hoàn toàn không sợ bất cứ một tác dụng không mong muốn nào của cái hồng sâm. Hơn thế nữa, đối với những người như của anh là có huyết áp cao này, có rối loạn lipid máu, thì có thể nói rằng là cái tình trạng nhất là tầm tuổi là hơn 60, thì cái việc mà chúng ta bị vữa xơ động mạch, đó là cái điều đương nhiên. Nhưng vấn đề ở chỗ là gì? Cái việc mà chúng ta cần quan tâm là để chúng ta ngăn ngừa và sự hình thành phát triển của các mảng vữa xơ. Bởi vì các mảng vữa xơ đồng nghĩa với việc là gì? Nó càng ngày nó càng lớn lên thì nó làm hẹp lòng động mạch để nuôi dưỡng các cơ quan cho nó, đặc biệt là não và tim. Và đến một lúc nào đó nó tắc lại hoặc nó bong ra thành những cái cục của mảng vữa xơ, nó trôi trong mạch máu, thì có thể nó gây tắc mạch và gây chúng ta bị đột quỵ não hoặc là đột quỵ tim. Thế cho nên là ngoài cái việc mà anh đi khám thường xuyên, tuân thủ tất cả những cái đơn thuốc tân dược để mà điều hòa huyết áp, rồi là điều hòa cái tình trạng rối loạn lipid máu, thì có thể nói là anh hoàn toàn và rất nên tìm đến một loại sâm nào đó.

0: Thứ nhất là so với hồng sâm của Hàn Quốc thì cái lượng saponin nó có cao gấp nhiều lần. Nó có 82 saponin, trong khi của sâm Hàn Quốc, hồng sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin mà thôi. Cái thứ hai là nó có cái hoạt chất MR2. Cái này là cực kỳ tốt với những người bị cao huyết áp và vỡ xơ động mạch. Trong cái việc là gì? Nó góp phần làm giảm các cái chỉ số mỡ máu về vị trí bình thường. Và cái thứ hai là nó ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vỡ xơ. Và cái thứ ba là gì? Nó tăng cường cái lưu lượng máu lên tưới và nuôi dưỡng não. Đấy là cái hết sức đặc sắc của hồng sâm Việt Nam. Và có thể nói là với vai trò của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam thì đã đưa cái sâm tươi Lai Châu của chúng ta nó lên một bước cao mới và nó khẳng định cái vị thế của nó trong cái làng sâm của thế giới. Nó không những ổn định huyết áp, ổn định vấn đề bị vỡ xơ động mạch, làm tăng cường lưu được toàn não mà nó còn rất tốt cho vấn đề là gì? Tăng cường công năng hoạt động các cơ quan, an thần, trấn tĩnh, tăng cường sinh lý và nó kéo dài tuổi thọ của chúng ta.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia. Bác Nam ơi, có thể thấy rằng là sâm Việt Nam, sâm Lai Châu thì không gây tăng huyết áp và người cao huyết áp thì hoàn toàn có thể sử dụng. Còn về cái bệnh lý mỡ máu, xin được cung cấp thêm những thông tin khoa học. Đó là bột chiết sâm Việt Nam thì có tác dụng là phòng ngừa xơ vữa động mạch bằng cách là làm giảm các chỉ số lipid có hại và làm tăng hàm lượng HDLC, giúp bảo vệ thành mạch và giảm các nguy cơ đột quỵ đấy ạ. Hiện nay hồng sâm Việt Nam đã được nghiên cứu và chế biến dưới dạng tinh chất hồng sâm, vô cùng tiện lợi khi sử dụng. Dạng nước tinh chất dễ dàng hấp thu ngay sau khi sử dụng, phù hợp với người cao tuổi, người cần bồi bổ sức khỏe tổng thể, người cần tăng cường sức đề kháng, mong muốn cải thiện công năng hoạt động của các cơ quan trong cơ thể, nhất là người mong muốn tăng cường tuần hoàn máu, giảm mỡ máu, giảm sự hình thành của các mảng vữa sơ. Đặc biệt ngày hôm nay còn có chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn từ nhãn hàng Hồng Sâm Thái Minh, mua 6 chai nước Hồng Sâm Thái Minh sẽ được tặng ngay 5 hộp trà sâm 1.700. Vì vậy bác Nam và quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài miễn cước 1800 1120 để sở hữu tinh chất Hồng Sâm ngay hôm nay. Kim Ngân xin được nhắc lại, tổng đài 1800 1120. Xin mời quý vị cùng đến với kết nối tiếp theo. Em xin được gửi lời chào đến chị Nụ, 47 tuổi ạ.
2: Chào bác sĩ ạ.
0: Dạ vâng, chào chị.
2: Tôi có câu hỏi muốn hỏi bác sĩ thì ạ.
0: Dạ vâng.
2: Tôi năm nay 75 tuổi, là bị tê bì chân tay mà đau đầu nhiều.
0: Dạ.
2: Một lần bị tai biến ạ.
0: À, đã tai biến rồi.
2: Cũng yếu hơn hẳn trước đây, ăn uống kém, mỗi bữa chỉ được mấy thìa cơm thôi.
0: Dạ vâng.
2: Cộng thêm áp huyết cao nhiều khi... cả nhà cũng no lắm ạ.
0: Dạ vâng.
2: Tôi cũng mua nhiều loại thuốc bổ về cho ông uống nhưng mà không được cải thiện mấy ạ. Tình hình của bố tôi như vậy thì có dùng được hồng sâm không bác sĩ?
0: Dạ vâng.
2: Tôi thấy nhiều người dùng cũng khỏe hẳn, da rẻ hồng hào hơn mà tôi cũng muốn mua cho bố tôi sử dụng mà có được không?
0: Có thể nói rằng là người thân của chúng ta ở vào cái tầm tuổi 75 rồi là đã bị tai biến mạch máu não một lần rồi và đồng thời là huyết áp vẫn còn cao. Thế thì có thể nói rằng là rất cần thiết phải có cái sự bồi bổ. Mà bồi bổ đó hiện nay thì các loại thảo dược thì nhiều lắm. Yến này, rồi nấm linh chi này, rồi đông trùng hạ thảo này, rồi nhung hiêu này, vân vân. Và hồng sâm Việt Nam thì có thể nói rằng với 82 saponin, đặc biệt là với các hoạt chất MR2 cực kỳ quý hiếm, thì có thể nói là nó hỗ trợ và tăng cường sức đề kháng. Sức đề kháng càng tốt bao nhiêu thì các cái yếu tố nguy cơ và các bệnh lý mãn tính, bệnh lý nền của người cao tuổi nó không có cái điều kiện để nó phát triển. Cái thứ hai là nó cũng góp phần vào vấn đề ổn định huyết áp. Đây là một cái điều mà tôi muốn nói để các quý vị biết là riêng hồng sâm những người cao huyết áp hoàn toàn có thể sử dụng. Nó không những làm cho ảnh hưởng đến huyết áp mà nó tăng cao mà thậm chí nó góp phần cùng với tân dược để ổn định huyết áp. Cái thứ ba là nó tăng cường cái lưu lượng máu lên nuôi não và nó ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ. Cho nên là gì? Ông cụ đã bị tai biến một lần rồi thì không ai dám chắc rằng sẽ bị lần thứ hai, lần thứ ba. Vậy thì ngoài các thuốc tân dược mà chúng ta đi khám định kỳ thường xuyên cho chấp hành cách nghiêm túc thì chúng ta nên kết hợp với hồng sâm để là gì? Để tăng cường cái việc nuôi dưỡng não cũng như là ngăn ngừa sự phát triển của các mảng vữa xơ và từ đó ngăn ngừa một cách tích cực và chủ động cái việc mà chúng ta có thể bị tai biến lần thứ hai. Ngoài ra, nó còn có rất nhiều tác dụng công dụng khác. Trong số rất nhiều các thảo dược quý Việt Nam hiện nay, thì chúng ta nên tìm đến sâm. Mà trong đó, mà được sâm hiện nay là đã được bào chế thành dạng hồng sâm bởi Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Và phải nói thưa quý vị, việc mà ra được hồng sâm Việt Nam nó là cả một công trình. Với vai của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, thì có thể nói rằng là ông là người đã có thời gian nhiều năm nghiên cứu về sâm Hàn Quốc ở tại đất nước Hàn Quốc. Cho nên là kỹ nghệ để bào chế hồng sâm của người Hàn Quốc người ta có từ thế kỷ thứ 17, 18. Bây giờ Việt Nam chúng ta bắt đầu với đi vào nghiên cứu hồng sâm. Nhưng mà chúng ta đã có được những cái đặc biệt. Thứ nhất là công nghệ lên men vi sinh, một công nghệ xanh, một công nghệ an toàn. Nó là giảm bớt các cái chất gây đắng mà vẫn bảo tồn được các saponin. Cái thứ hai là nó phân cắt những phần tử saponin quá cồng kềnh mà tính hấp thu của nó bị hạn chế. Cho nên là đã tìm cách cái công nghệ là phân cắt để từ củ sâm tươi mà sang được hồng sâm Lai Châu để cho những người cao tuổi như ông nhà mình. Thì đó là cả một công trình.
3: Sâm Lai Châu với hơn 80 loại saponin và hoạt chất MR2 đặc hữu giúp bồi bổ sức khỏe, tốt cho tim mạch, phục hồi thể lực sau điều trị và hỗ trợ chống viêm vượt trội. Chế biến từ sâm Lai Châu 5 tuổi, nước hồng sâm Thái Minh mật ong đã thành quả chuyển giao từ Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam với công nghệ bào chế dưới dạng nước tinh chất hồng sâm giúp tăng khả năng hấp thụ và phát huy tác dụng quý hiếm từ sâm Lai Châu. Ưu đãi đặc biệt mua 6 hộp hồng sâm Thái Minh mật ong tặng ngay 5 hộp trà sâm 1700 trị giá 600.000 đồng, chỉ dành cho 20 khách hàng đầu tiên gọi đến tổng đài điện thoại 1800 1120. Xin nhắc lại 1800 1120.
4: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia. Hồng sâm Lai Châu thì rất là phù hợp với các bác cao tuổi gặp những cái vấn đề về sức khỏe như là huyết áp này, tim mạch, mỡ máu hay là có tiền sử tai biến. Hiện nay hồng sâm Việt Nam đã được nghiên cứu và chế biến dưới dạng tinh chất hồng sâm, vô cùng tiện lợi khi sử dụng. Dạng nước tinh chất dễ dàng hấp thu ngay sau khi sử dụng, phù hợp với người cao tuổi, người cần bồi bổ sức khỏe tổng thể, người cần tăng cường sức đề kháng, mong muốn cải thiện công năng hoạt động của các cơ quan trong cơ thể, nhất là người mong muốn tăng cường tuần hoàn máu, giảm mỡ máu, giảm sự hình thành của các mảng vữa sơ. Đặc biệt là ngày hôm nay chúng ta có chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn nữa.
4: Ưu đãi đặc biệt, 30 người nhanh nhất gọi về tổng đài 1800 1120 sẽ nhận được ưu đãi vô cùng hấp dẫn, tặng ngay 5 hộp trà sâm 1700 khi mua 6 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong. Quà tặng trị giá 600.000 đồng, chỉ dành cho quý vị nhanh tay nhất gọi về tổng đài 1800 1120. Xin nhắc lại 1800 1120. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Thưa quý vị, nếu như quý vị chúng ta có những câu hỏi và muốn được chuyên gia Hoàng Khánh Toàn tư vấn giải đáp thì Kim Ngân xin mời quý vị hãy gọi đến tổng đài tư vấn của chúng tôi. Và qua tổng đài này thì xin mời quý vị cùng đến với kết nối tiếp theo.
5: Vâng, tôi báo cáo với bác sĩ là tôi là Nguyễn Văn Thành, năm nay 75 tuổi rồi. Báo cáo bác sĩ tuổi thì cao cho nên nó khó ăn lắm bệnh. Bố mỡ này,
0: vâng,
5: áp này, rồi rất là đêm, rất là khó ngủ.
0: Dạ vâng.
5: Cho nên tôi cũng thường xuyên đi khám mà lấy thuốc của bệnh viện theo đơn, uống theo đơn của bác sĩ nhưng mà vẫn còn no. Thế cho nên bây giờ chưa biết dùng cái gì để cho tuổi già cho nó khỏe. Cho nên
0: dạ vâng.
5: Đi xem có gì để đi đến tư vấn cho tôi phù hợp với người cao tuổi ạ.
0: Dạ vâng. Thưa bác, có thể nói là tâm sự của bác và tình trạng của bác thì cũng gặp rất nhiều người, nhất là những người mà chúng ta trên 70 tuổi. Khi đó thì đầu tiên là chúng ta vấp phải cái chuyện là chúng ta bị huyết áp cao, bị mỡ máu cao. Từ đó là nó làm cho cái chuyện mà chúng ta lâm vào bị vữa sơ động mạch. Và từ đó thì cái lượng máu, những người tầm tuổi như bác bao giờ cũng bị thiếu máu não mãn tính. Rồi nữa là còn thiếu máu cơ tim nữa. Nhưng mà của bác là chủ yếu hiện nay là gì? Là tình trạng sức khỏe nó không còn được tốt như trước, phải không ạ? Cái thứ hai là nó liên quan đến mất ngủ. Đây là vấn đề quan trọng. Bình thường với những người gọi là không có bệnh gì, đến lúc tuổi nào đó chúng ta đã kém ngủ rồi, huống chi là chúng ta lại bị huyết áp, lại bị mỡ máu cao, lại bị vữa sơ động mạch, thì cái tình trạng mất ngủ nó càng nguy cơ gia tăng. Và mất ngủ nó làm cái yếu tố mà có thể nó gây ra rất nhiều các bệnh khác nhau. Và nhiều khi cùng với vữa sơ động mạch, nó là yếu tố nguy cơ mà gây chúng ta là bị đột quỵ. Cái điều này là điều mà những người tầm tuổi như bác là chúng ta phải hết sức cẩn trọng. Thế thì chương trình có hai lời khuyên ạ. Thứ nhất, rồi thì các cụ nói là sinh lão bệnh tử, đến tuổi nào chúng ta có bệnh thì chúng ta cứ thanh thản thôi. Vâng, nhưng mà rất khoát là cái gì? Chúng ta bị huyết áp, bị mỡ máu cao là chúng ta phải đi khám và chúng ta phải chấp hành những đơn thuốc Tây y của bác sĩ y học hiện đại. Mặc dù là chả ai muốn uống thuốc cả. Vì thuốc uống thì nó chữa bệnh thôi, chứ nó không bồi bổ gì cho sức khỏe của chúng ta cả. Thế thì bên cạnh cái việc sử dụng đó thì chúng ta có quyền là chúng ta tìm đến những thứ thảo dược mà có tác dụng bồi bổ trong học cổ truyền của chúng ta. Bởi vì chúng ta có nền học cổ truyền hơn 2.000 năm. Vậy thì những cái thứ thuốc bổ thì nhiều lắm. Và hồng sâm quả thực là đối với tình trạng của bác thì nó lại rất phù hợp. Bởi vì đã nói với một số vị mà lúc trước đặt câu hỏi là gì? Hồng sâm không ảnh hưởng đến huyết áp mà có tác dụng là điều hòa huyết áp và hỗ trợ vấn đề giảm mỡ máu. Nhưng cái quan trọng hơn nữa là gì? Là nó tăng cường cái lưu lượng máu để nuôi não và nuôi tim. Cho nên là khi bác sử dụng hồng sâm thì ngẫu nhiên là nó sẽ đưa máu lên tưới cho não, cho nó cung cấp oxy, cung cấp dưỡng chất và từ đó nó làm cho tế bào não nó được hoạt động bình thường. Và tự nhiên là các cái triệu chứng trong đó, đặc biệt cái tình trạng mất ngủ của bác nó sẽ được cải thiện. Mà trên thực tế thì hồng sâm cũng có một công dụng là gì? An thần, trấn tĩnh, chống lo âu, giảm stress, giảm căng thẳng và chống trầm cảm. Đấy là cái rất hay của cái hồng sâm, và đặc biệt là đối với các bác thì hồng sâm nó còn tăng cường cái sức đề kháng, cái sức miễn dịch, mà nói như các cụ nói là gì, là làm mạnh chính khí. Các cụ nói là chính khí tổn nội, tà bất khả can. Khi mà chính khí, sức đề kháng chúng ta được tốt thì chúng ta các bệnh lý, các yếu tố nguy cơ nó không có cái điều kiện để nó phát tác. Đấy là cái điều rất là hay.
1: Hồng sâm Lai Châu thì rất là phù hợp với các bác cao tuổi gặp những cái vấn đề về sức khỏe như là huyết áp này, tim mạch, mỡ máu hay là có tiền sử tai biến. Và quý vị, những ai cần bồi bổ sức khỏe tổng thể, tăng cường sức đề kháng, cải thiện tuần hoàn máu, giảm căng thẳng, mệt mỏi, tăng cường trí nhớ thì đừng ngần ngại gọi về tổng đài 1800 1120 để nhận tư vấn và hưởng ưu đãi ngay hôm nay.
4: Ưu đãi đặc biệt, 30 người nhanh nhất gọi về tổng đài 1800 1120 sẽ nhận được ưu đãi vô cùng hấp dẫn. Tặng ngay 5 hộp trà sâm 1700 khi mua 6 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong. Quà tặng trị giá 600.000 đồng chỉ dành cho quý vị nhanh tay nhất gọi về tổng đài 1800 1120. Xin nhắc lại 1800 1120.
1: Thưa quý vị, nếu như quý vị chúng ta có những câu hỏi và muốn được chuyên gia Hoàng Khánh Toàn tư vấn giải đáp thì Kim Ngân xin mời quý vị hãy gọi đến tổng đài tư vấn của chúng tôi 1800 1120, và qua tổng đài này thì xin mời quý vị cùng đến với kết nối tiếp theo.
6: Bác sĩ ạ.
0: Dạ vâng.
6: Tôi mua hồng sâm cho bố tôi ấy. Dạ. Ngày trước bố tôi năm nay 70 tuổi rồi.
0: Vâng.
6: Ngày trước bố tôi từng bị tai biến não và có phải đặt stent não và có về và bị tim mạch vành nữa ấy. Thì
0: dạ,
6: tôi rất lo lắng cho bố tôi vì thì nhà chúng tôi thì anh em tôi đi làm nằm xa, thì chỉ có hai ông bà ở nhà đấy, muốn hai ông bà chăm nhau, thì tôi cũng nghe nói về cái hồng sâm Lai Châu có tốt cho sức khỏe ở đây, mà cũng có đã mua và có sử dụng mà có ngâm mật ong cho bố tôi dùng đấy, mà giờ tôi đi làm xa mà cũng không quan sát được ông sử dụng như thế nào. Tôi muốn hỏi giả sử những bây giờ dùng cái hồng sâm này có dễ dùng không, và cái hiệu quả và cái cơ chế tác dụng của nó có khó và có nhiều cái tác dụng phụ của nó, hoặc là cơ thể tốt như thế nào, thì nhờ bác sĩ tư vấn ạ.
0: Dạ vâng, có thể nói rằng là với tình trạng của ông cụ nhà mình thì hiện nay là có 3 vấn đề. Vấn đề thứ nhất là chúng ta phải kiểm soát được tất cả những bệnh lý mà hiện nay là cụ đã mắc phải, có thể là huyết áp, có thể là mỡ máu. Cái thứ hai là chúng ta phải luôn luôn cảnh giác với cái chuyện là đã bị tai biến lần một sẽ bị tai biến lần thứ hai, mà cái nguyên nhân của nó là gì, đó là do suy giảm cái lượng máu lên nuôi não, và đặc biệt có những lúc là vữa sơ động mạch nó gây tắc nghẽn và nó gây ra tai biến lần thứ hai, lần thứ ba, và các lần sau thì bao giờ cũng tồi tệ lần trước. Và cái thứ ba đối với ông cụ là gì, sức đề kháng. Rất mong là thế này, anh phải để ý đến cái chuyện là cho cụ tái khám thường xuyên để chúng ta đánh giá cái tình trạng thiếu máu não để dự phòng, và chúng ta chấp hành những cái đơn thuốc tân dược. Đấy là điều đầu tiên. Còn điều thứ hai là ngoài chuyện chăm sóc về vấn đề ăn uống dinh dưỡng thì cái việc mà chúng ta lựa chọn sâm như anh hỏi là rất cần thiết. Nhưng mà tuy nhiên cái cách thức mà chúng ta ngâm sâm mật ong hoặc là các thứ để mà uống thì có thể nói nó cũng phức tạp và nó không chiết xuất hết hoạt chất, và sử dụng nó phức tạp. Thế thì hiện nay nói với anh là hồng sâm là nó góp phần cùng các thuốc tân dược điều hòa các bệnh lý nền. Nó giúp cho vấn đề gì, tăng cường lưu lượng toàn não, ức chế sự hình thành phát triển mảng vữa sơ, và từ đó nó cũng có là dự phòng tích cực cái vấn đề là có thể cột quỵ não lần thứ hai, lần thứ ba. Và cái quan trọng là gì, nó nâng cao sức đề kháng, đặc biệt nó tốt về tim mạch và nó nâng cao về tinh thần.
1: Dạ vâng, thưa quý vị, trong sâm Lai Châu thì có đến hơn 82 loại saponin, cao vượt trội so với các loại sâm khác trên thế giới. Và đặc biệt là trong thành phần của rễ củ sâm Lai Châu thì có chứa hoạt chất là MR2. Đây là hợp chất quý giá đặc trưng cho sâm Việt Nam và chỉ được tìm thấy ở hai loài sâm duy nhất trên thế giới là sâm Việt Nam và sâm Nhật Bản thôi. Hoạt chất MR2 thì mang lại rất là nhiều lợi ích cho sức khỏe, như là hỗ trợ giảm căng thẳng, trầm cảm, giúp ngủ ngon, bảo vệ sức khỏe tim mạch, ngăn ngừa đột quỵ và tăng cường chức năng gan thận dạ dày, nâng cao miễn dịch, sức khỏe sinh lý. Và cái hay của sâm Lai Châu đó chính là người cao tuổi dùng thì không bị tăng huyết áp đâu ạ, ai ai cũng có thể sử dụng. Đặc biệt là chỉ trong chương trình ngày hôm nay, 30 người nhanh tay nhất gọi về tổng đài 1800 1120 sẽ nhận được ưu đãi vô cùng hấp dẫn đến từ nhãn hàng hồng sâm Thái Minh. Đó là khi quý vị mua 6 chai nước hồng sâm Thái Minh sẽ được nhận ngay 5 hộp trà sâm 1700, quà tặng trị giá đến 600.000 đồng. Kim Ngân xin được nhắc lại tổng đài tư vấn hoàn toàn miễn cước 1800 1120. Và chương trình tư vấn ngày hôm nay thì hy vọng rằng cũng đã giúp cho quý vị hiểu rõ hơn về một loại dược liệu quý hiếm như là sâm với sức khỏe của người cao tuổi và cách sử dụng hồng sâm Lai Châu để bồi bổ tăng cường sức khỏe hàng ngày. Và một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia đã đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay, và cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
7: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ với sự tham gia của một số nước như Lào, Campuchia và Hoa Kỳ. Đây là việc làm mang tính nhân văn, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm trong công tác khắc phục hậu quả chiến tranh.
8: Hoa Kỳ sẵn sàng chia sẻ những tư liệu liên quan đến thời gian, địa điểm các trận đánh, giúp phục dựng sơ đồ chiến trường, khoanh vùng vị trí đóng quân, xác định tọa độ, nơi an táng ban đầu của liệt sĩ.
7: Việc đẩy nhanh tiến độ giải mật, bàn giao toàn diện các hồ sơ tài liệu về chiến tranh Việt Nam, hỗ trợ trang thiết bị công nghệ mới trong phân tích ADN nhằm xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đang được tích cực triển khai.
8: Những nỗ lực của Hoa Kỳ trong chiến dịch 500 ngày đêm thêm một lần khẳng định sự tăng cường hợp tác nhân đạo giữa hai nước, cùng nhau hàn gắn vết thương chiến tranh, khép lại quá khứ đau buồn, hướng tới tương lai tốt đẹp.
9: Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968, đòn đánh chiến lược bất ngờ làm lung lay ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ, buộc họ phải bước vào bàn đàm phán Paris. Thế nhưng, nhiều chiến sĩ của quân đội nhân dân Việt Nam đã nằm lại chiến trường, chưa được tìm thấy sau gần 60 năm.
10: Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ quân khu 7 đang tiến hành khảo sát, thu thập thông tin phục vụ công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968.
9: Theo các nguồn tin đã thu thập, trong khuôn viên trường sĩ quan công binh, địa chỉ số 229B, đường Bạch Đằng, phường Thủ Dầu Một, thành phố Hồ Chí Minh, có mộ liệt sĩ tập thể hy sinh khi tấn công thành công binh năm 1968.
10: Ban chỉ đạo quân khu 7 tha thiết kêu gọi các cựu chiến binh, cựu du kích, dân quân, cán bộ chiến sĩ từng tham gia chiến đấu, nhân chứng lịch sử, thân nhân liệt sĩ và toàn thể nhân dân. Nếu có thông tin liên quan đến mộ liệt sĩ tập thể tại khu vực trên, vui lòng liên lạc số điện thoại 0914-676-610 hoặc 0986-558-483. Chúng tôi xin được nhắc lại số điện thoại liên hệ 0914-676-610, 0986-558-483.
9: Mỗi thông tin dù nhỏ nhất đều là manh mối, cơ sở quan trọng giúp tìm lại các anh hùng liệt sĩ, góp phần thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc.

0: Sau gần một tháng tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ, đội K-70 thuộc Cục Chính trị Quân khu 7, K-71 và K-73 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh đã tìm kiếm quy tập được 100 hải cốt liệt sĩ.
1: Trong đó, đội K-70 quy tập được 37 hải cốt liệt sĩ, đội K-71 và K-73 lần lượt quy tập được 29 và 34 hải cốt liệt sĩ. Riêng ngày 30 tháng 9, đội K-71 và K-73 tìm thấy thêm 3 hải cốt liệt sĩ tại hai tỉnh Ban Tê Ây Niêm Chay và Pai Linh.
0: Cục Chính trị Quân khu 7 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh đang đẩy mạnh công tác dân vận, phối hợp với chính quyền và nhân dân Campuchia thu thập xác minh thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, từ đó khoanh vùng những khu vực có căn cứ để tổ chức tìm kiếm.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, tỉnh Tây Ninh đã quy tập được 361 hải cốt liệt sĩ, đạt hơn 60% chỉ tiêu được giao.
0: Những bước chân hành quân tìm đồng đội vẫn chưa một ngày ngơi nghỉ, quyết tâm vượt mọi gian khổ để đưa các liệt sĩ còn nằm lại nơi đất bạn trở về với vòng tay ấm áp của quê hương.

0: Nhịp đập thể thao.
1: Nhịp đập thể thao.
2: Thành Lương xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Nhịp đập thể thao trên sóng VOV2. Sau thất bại tại FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam chỉ còn 3 tháng chuẩn bị cho Asian Cup 2027. Trước những đối thủ mạnh như Hàn Quốc, UAE và Yemen, huấn luyện viên Kim Sang-sik cần giải quyết bài toán phòng ngự, hiệu quả tấn công và chiều sâu lực lượng. Trong khi đó, bóng đá Anh tiếp tục theo dõi vụ Manchester City vi phạm quy định tài chính. Câu lạc bộ đã kháng cáo kết luận của Ủy ban độc lập, còn hình phạt cuối cùng vẫn chưa được xác định. Vụ việc đặt ra những câu hỏi lớn về tính minh bạch và công bằng trong bóng đá. Hai câu chuyện, hai sức ép về trách nhiệm và tương lai. Đó là nội dung chính của chuyên mục Chuyển động sân cỏ tuần này. Trước hết chúng ta cùng đến với mục sự kiện thể thao ngay sau đây.
1: Sự kiện thể thao. Thưa quý vị và các bạn, vòng 3 V-League 2026-2027 diễn ra cuối tuần qua, chứng kiến chiến thắng đầu tiên của câu lạc bộ Hà Nội sau gần 6 tháng. Đánh bại Bắc Ninh với tỷ số tối thiểu 1-0 trên sân Mỹ Đình, đội bóng thủ đô chính thức ngắt mạch 5 trận toàn hòa và thua kể từ cuối tháng 5. Hai đội tạo ra màn so tài đôi công hấp dẫn, song gặp nhiều khó khăn trước các hàng phòng ngự kín kẽ. Phải đến phút 78, từ pha căng ngang chuẩn xác của Nguyễn Hai Long, ngoại binh Andrew Jung mới đệm bóng cận thành, ghi bàn thắng duy nhất cho Hà Nội FC. Giải tỏa cơn khát chiến thắng, tiền vệ Nguyễn Hai Long chia sẻ.
3: Cảm xúc của tôi cũng như toàn đội đang cảm thấy thật sự là rất là hạnh phúc nhưng mà vui. Nhưng mà đây là trận đấu đầu tiên sau 3 vòng đấu thì chúng tôi đã giành chiến thắng, và chiến thắng này tôi xin dành tặng cho những khán giả ngày hôm nay đã tới sân.
1: Giành trọn 3 điểm, tiền vệ sinh năm 2000 vẫn khiêm tốn nhìn nhận những hạn chế của đội nhà trước thử thách lớn ở vòng đấu tiếp theo.
3: Câu lạc bộ Hà Nội còn thiếu rất là nhiều điều từ những khâu tấn công để ra được kết quả, và tôi nghĩ là trận đấu sắp tới sẽ là một trận đấu vô cùng khó khăn khi mà đối mặt với nhà đương kim vô địch, và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình, nỗ lực hết mình.
1: Trận thắng vất vả này sẽ là cú hích tinh thần quan trọng giúp đoàn quân áo tím trở lại đường đua. Trong khi đó, tại giải hạng nhất quốc gia 2026-2027, câu lạc bộ Hưng Yên tiếp tục khẳng định sức mạnh và củng cố vững chắc ngôi đầu bảng xếp hạng sau thắng lợi tưng bừng 8-1 trước Xuân Thiện Phú Thọ. Dù đang trong quá trình hoàn thiện lực lượng sau chuyển giao, thầy trò huấn luyện viên Bùi Đoàn Quang Huy vẫn thể hiện lối đá cống hiến và sự ăn ý cao. Đánh giá về chiến thắng đậm trên sân nhà, huấn luyện viên Bùi Đoàn Quang Huy cho biết.
4: Đó cũng là điều may mắn trong một cái trận đấu, ghi được 8 bàn thắng là điều rất là may mắn. Đó cũng là cái sự nỗ lực của tất cả mọi người.
1: Qua hai vòng đấu, Hưng Yên hiện có cùng 6 điểm với Thái Nguyên, nhưng xếp trên nhờ hơn chỉ số phụ vượt trội. Dù mùa giải còn rất dài, đội bóng xứ Nhãn vẫn đặt mục tiêu thi đấu hết mình để đáp lại sự kỳ vọng của khán giả nhà. Huấn luyện viên Bùi Đoàn Quang Huy nhấn mạnh.
4: Với đội chúng tôi thì trận đấu nào cũng giống như trận đấu nào. Và chúng tôi ra sân đều muốn giành những kết quả tốt nhất. Và điều quan trọng nhất của tôi là cố gắng làm sao thi đấu hay, cống hiến, thật là chuyên nghiệp để mà lôi kéo khán giả của Hưng Yên đến sân và phục vụ với bà con sau những ngày làm việc và nhập của cuối tuần.
1: Với nguồn lực lượng chất lượng cùng đà tâm lý thuận lợi, Hưng Yên hứa hẹn sẽ tiếp tục là cái tên thi đấu bùng nổ ở các vòng đấu tiếp theo. Xạ thủ Trần An Tín của đoàn thành phố Hồ Chí Minh vừa thiết lập kỷ lục quốc gia mới ở nội dung 50m nam súng trường 3 tư thế tại giải vô địch tay súng xuất sắc quốc gia 2026 đang diễn ra ở Hà Nội, qua đó giành huy chương vàng đầy ấn tượng. Với tổng cộng 345,8 điểm, anh Tín vượt qua đồng đội Nguyễn Tâm Quang, người vừa giành huy chương bạc với 345,7 điểm. Giải đấu đang tiếp tục diễn ra đến hết ngày 14 tháng 10 với nhiều nội dung tranh tài hấp dẫn khác. Giải thể thao giải trí đa môn và các môn thể thao thế hệ mới Hà Nội mở rộng 2026 vừa kết thúc thành công sau 2 ngày tranh tài sôi động. Giải quy tụ hàng trăm vận động viên tranh tài ở nhiều nội dung như Red Sport, Gym Kit, vũ điệu thể thao giải trí, Pilates, lao kích, nâng tạ giải trí và vật tay. Bên cạnh những bộ môn quen thuộc, việc mở rộng nội dung thi đấu và tích hợp công nghệ số là điểm nhấn đáng chú ý tại giải đấu năm nay. Ông Nguyễn Hữu Hùng, Tổng Thư ký Hội Thể thao Giải trí Hà Nội, trưởng ban tổ chức giải nhấn mạnh.
5: Chúng tôi cũng tập trung vào trong giai đoạn phát triển công nghệ số, tích hợp những cái bộ môn liên quan đến công nghệ số như là digital, sự kết hợp giữa các môn thể thao truyền thống với công nghệ số. Đấy, rồi để các bạn ấy có thể tiếp cận dần những cái hoạt động công nghệ số để làm sao tiến tới công dân thủ đô, các bạn trẻ thủ đô trở thành công dân số của Hà Nội.
1: Manchester United đang xem xét thay thế huấn luyện viên Michael Carrick do phong độ sa sút và lối chơi thiếu rõ nét qua 3 trận hòa liên tiếp trước Everton, Fulham và Tottenham. Ban lãnh đạo Quỷ Đỏ đánh giá chiến lược gia người Anh không còn phù hợp để đưa đội bóng vươn lên tầm cao.

0: mới trong dài hạn. Trong bối cảnh đó, cựu thuyền trưởng Bayern Munich và tuyển Đức Julian Nagelsmann nổi lên là ứng viên hàng đầu và sẵn sàng bước vào bàn đàm phán nếu nhận được lời đề nghị chính thức từ ban lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford. Theo Team Talk, tiền vệ Giuliano Simeone đang lọt vào tầm ngắm của đội Tottenham, Man United và Man City. Tiền vệ 23 tuổi gây ấn tượng với các đội bóng ngoại hạng Anh trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, trong đó Tottenham từng tìm hiểu khả năng chiêu mộ anh. Tuy nhiên, Atletico Madrid không muốn để Giuliano Simeone ra đi, bởi cầu thủ này là con trai của huấn luyện viên Diego Simeone và vẫn nằm trong kế hoạch của đội bóng. Do đó, bất kỳ câu lạc bộ Anh nào muốn sở hữu tuyển thủ Argentina đều sẽ phải đối mặt với trở ngại lớn trên bàn đàm phán.
1: Chuyển động sân cỏ.
2: Chuyển động sân cỏ.
3: Thưa quý vị và các bạn, tuyển Việt Nam kết thúc FIFA ASEAN Cup 2026 ở vị trí thứ tư sau thất bại 0-1 trước Malaysia ngày 5 tháng 10. Kết quả này đặt huấn luyện viên Kim Sang-sik trước yêu cầu rà soát lại đội tuyển, nhưng thước đo thực sự nằm ở Asian Cup 2027, nơi Hàn Quốc, UAE và Yemen chờ sẵn. 3 tháng chuẩn bị còn lại có lẽ cần được dùng để xác định chính xác những hạn chế phải sửa thay vì thay đổi đội bóng chỉ vì một kết quả không như kỳ vọng.
4: Đặt hai bối cảnh cạnh nhau sẽ thấy rõ độ chênh. Tại FIFA ASEAN Cup, Việt Nam đối đầu các đội trong khu vực, nơi cự ly kỹ thuật và thể lực tương đối đồng đều. Sang bảng E, Asian Cup 2027, cấu hình hoàn toàn khác. Hàn Quốc và UAE sở hữu tốc độ chuyền bóng, khả năng pressing và chất lượng tranh chấp cá nhân ở một tầng khác. Câu hỏi không phải Việt Nam có dám chơi không, mà là hệ thống hiện tại còn vận hành được bao lâu khi không còn ưu thế về thể hình hay tốc độ cá nhân. Phòng ngự là nơi cần mổ xẻ trước, trung lộ bị xuyên thủng, khoảng trống giữa trung vệ và hậu vệ biên bị khai thác, khả năng xử lý các pha chuyển trạng thái nhanh còn chưa ổn định. Đây là những hạng mục cần kiểm tra qua băng hình từng trận, không phải kết luận từ tỷ số. Một bàn thua chưa nói lên nguyên nhân. Cần biết bàn thua xuất phát từ lỗi cự ly đội hình, từ bọc lót chậm hay từ cá nhân mất tập trung. Vì mỗi nguyên nhân đòi cách sửa khác nhau. Huấn luyện viên Phạm Minh Đức, cựu hậu vệ tuyển Việt Nam, phân tích.
5: Phòng ngự không phải cứ đông người sau bóng là tốt. Khoảng cách giữa các tuyến quá lớn hay mỗi người áp sát một nhịp khác nhau là hàng thủ bị xuyên phá. Khi mất bóng, ai áp sát đầu tiên, tiền vệ nào che đường truyền xuyên tuyến, hậu vệ biên có kịp bọc lót không phải thành nguyên tắc.
6: Hàng công đặt ra bài toán riêng. Trước đối thủ mạnh, Việt Nam nhiều khả năng cầm bóng ít hơn và chịu áp lực cao hơn ở phần sân nhà. Phản công, bóng cố định, phối hợp hai biên và đường truyền xuyên tuyến sẽ là những nguồn tạo cơ hội chính. Nhưng đưa bóng lên phần sân đối phương khác hẳn với việc tạo ra cơ hội thực sự. Đội cần phân biệt rõ hai điều đó và cần phương án tấn công khi trung phong chủ lực bị khóa chặt. Chuyên gia Đoàn Minh Sương đánh giá.
7: Malaysia lùi sâu chờ phản công và đó là kịch bản Việt Nam sẽ gặp thường xuyên ở châu lục. Khi đối thủ khóa trung lộ, mình phải có phương án thứ hai, thứ ba. Phối hợp nhóm, di chuyển không bóng, xâm nhập tuyến 2, rồi dứt điểm. Những thứ đó phải thành thói quen.
6: Chiều sâu đội hình là lớp vấn đề thứ 3, và lớp này ít được thảo luận hơn so với mức cần thiết. Ông Kim đã nhấn mạnh việc tìm cầu thủ chất lượng, phát triển lớp kế cận và kết hợp các thế hệ. Tuy nhiên, cầu thủ trẻ chỉ bổ sung chiều sâu thực sự khi đủ năng lực đáp ứng cường độ và yêu cầu chiến thuật. Trẻ hóa đội hình không phải mục tiêu tự thân. Ở vị trí trọng yếu, đội cần ít nhất hai phương án đáng tin cậy, không phải một cầu thủ chính và một tên tuổi lấp chỗ trống. Huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh, cựu tiền đạo tuyển Việt Nam, bình luận.
8: Ở cấp châu lục, bàn thắng ít nên phạt góc, đá phạt, ném biên có giá trị lớn. Chúng ta cần có thống kê tỷ lệ tạo cú sút và cả những lần để đối thủ phản công sau bóng chết. Nên chọn vài phương án lặp lại có phân công rõ còn hơn một bộ bài phong phú mà thiếu ổn định.
6: Còn một dữ kiện dễ bị bỏ qua. Trước FIFA ASEAN Cup, đội tuyển chỉ có một buổi tập trọn vẹn sau khi hội quân, trong khi vòng bảng có mật độ 3 ngày một trận. Sức chịu đựng và chất lượng hồi phục không thể tách khỏi câu chuyện chiến thuật. Cầu thủ thiếu thể lực sẽ mất cự ly là mất cấu trúc.
1: huấn luyện viên Nguyễn Việt Thắng, cựu tiền đạo tuyển Việt Nam nhấn mạnh.
9: Thể lực nền, khả năng lặp lại cường độ cao và mức độ sẵn sàng là ba thứ khác nhau. Cầu thủ chạy khỏe nhưng đá dày vẫn giảm tốc độ ra quyết định, nên làm hồ sơ riêng cho từng người, theo dõi số phút thi đấu, tải vận động, hồi phục.
1: 3 tháng chỉ đủ để nâng chất lượng vận hành chiến thuật, hoàn thiện một vài phương án tấn công và kiểm tra lớp cầu thủ dự bị, không đủ để thay đổi căn cơ chất lượng nhân sự. Đó là lý do mà ở bảng E, ASEAN Cup 2027, mục tiêu thực tế cần được xác định rõ trước khi đặt kỳ vọng. Và cũng là lý do những tháng chuẩn bị này quan trọng hơn bất kỳ tuyên bố nào sau thất bại.
3: Chuyển sang các câu chuyện bóng đá quốc tế, gần một thập kỷ bị điều tra, 9 mùa giải bị soi chiếu, hơn 100 cáo buộc. Đến ngày 29 tháng 9 năm nay, Ủy ban độc lập của Premier League chính thức kết luận Manchester City vi phạm các quy định tài chính nghiêm trọng. Và một tuần trôi qua, bóng đá Anh vẫn trong giai đoạn hỗn loạn.
1: Kết luận ngày 29 tháng 9 bao phủ 9 mùa giải từ 2009-2010 đến 2017-2018, trải dài qua 3 triều đại huấn luyện, Roberto Mancini, Manuel Pellegrini và 2 mùa đầu của Pep Guardiola. Ủy ban xác định Man City sử dụng các hợp đồng thương mại không phản ánh bản chất giao dịch thực, nộp báo cáo tài chính che giấu tình trạng thực tế với kiểm toán viên và cơ quan quản lý, vi phạm giới hạn chi tiêu của cả Premier League lẫn UEFA, đồng thời không thực hiện nghĩa vụ hợp tác trong 3 trong 4 cáo buộc liên quan đến điều tra. BBC dẫn con số 830,69 triệu bảng liên quan đến một cơ chế tài trợ bị che giấu. Reuters mô tả tổng doanh thu bị thổi phồng và chi phí bị khai thấp vượt 900 triệu bảng. Cựu giám đốc điều hành Premier League Richard Master gọi đây là vụ việc nghiêm trọng nhất lịch sử Premier League, khẳng định.
10: Phán quyết chứng minh câu lạc bộ đã phá vỡ các quy tắc một cách có hệ thống trong suốt gần một thập kỷ. Điều thú vị là Man City bác toàn bộ, cho rằng kết luận chứa đựng những sai sót đáng kể về pháp lý, nguyên tắc và sự kiện. Nhưng lập trường này sẽ được kiểm tra trước hội đồng kháng cáo gồm 3 thành viên do Chủ tịch Hội đồng Tư pháp của Premier League bổ nhiệm.
1: Quy trình kháng cáo diễn ra kín, theo cơ chế xử lý nhanh được Reuters dẫn lại. Phiên điều trần nên tổ chức trong vòng 12 tuần kể từ khi nộp đơn, tức từ ngày 1 tháng 10, và hội đồng có 30 ngày để ra quyết định sau khi phiên điều trần kết thúc. Chuyên gia Catherine Levy của hãng luật Black Morgan nhấn mạnh,
10: phán quyết có tội của Ủy ban độc lập mở đường cho các câu lạc bộ đối thủ như MU, Arsenal, Liverpool, Tottenham khởi kiện Man City ra tòa án dân sự, đòi bồi thường thiệt hại thương mại. Các câu lạc bộ này có thể lập luận rằng vì hành vi gian lận của Man City, họ đã bị mất chức vô địch, mất suất dự Champions League, dẫn đến mất hàng trăm triệu bảng tiền thưởng và tài trợ trong suốt một thập kỷ.
1: Bên ngoài sân tòa, vụ việc lan rộng theo nhiều hướng. Ngày 10 tháng 10, cổ động viên Manchester United giăng biểu ngữ 51 years trước trận Liverpool gặp Man City. Thông điệp ám chỉ các danh hiệu trong giai đoạn bị điều tra không nên được công nhận. Huấn luyện viên Enzo Maresca phản bác, khẳng định thành tích của đội bóng không bị hoen ố. Trong khi đó, Sir Jim Ratcliffe, đồng sở hữu Manchester United, thể hiện góc nhìn thực tế của một doanh nhân khi cho biết ông không muốn thấy đối thủ bị trừng phạt ngoài sân cỏ.
10: Tôi không mong điều tồi tệ đó xảy ra với họ. Tôi chỉ muốn đánh bại Manchester City một cách song phẳng trên sân cỏ, bằng cách học tập công thức thành công của họ. Đây là cuộc tranh luận của người hâm mộ và giới truyền thông. Không có cơ quan có thẩm quyền nào ra quyết định tước danh hiệu tính đến thời điểm này.
1: Ở phạm vi rộng hơn, Reuters đưa tin ngày 2 tháng 10 rằng Liên đoàn bóng đá Anh đang theo dõi diễn biến, trong khi Ủy ban Tài chính của Quốc hội Anh đề nghị cơ quan thuế HMRC làm rõ phản ứng của họ trước kết luận. Mark Ogden, ký giả cao cấp của ESPN, đánh giá, phán quyết này sẽ giáng một đòn nặng nề vào giá trị lịch sử của giải đấu.
10: Bản án dành cho Man City sẽ để lại một vết nhơ và mùi hôi thối khó ngửi lên cả một kỷ nguyên Premier League. Mọi danh hiệu của họ giờ đây đều phải gắn thêm những dấu sao cộng, dấu vết nghi vấn.
1: Ba mốc quyết định tiến trình vụ việc vẫn còn ở phía trước. Lịch xét xử kháng cáo, quyết định của hội đồng và phiên xác định hình phạt của Premier League. Cho đến khi cả ba hoàn tất, mọi kết luận về số phận cụ thể của Manchester City, dù là điểm số, danh hiệu hay vị trí trong bảng xếp hạng, đều thiếu căn cứ pháp lý để xác nhận.
3: Tới đây thời lượng của chương trình đã hết. Thành Lương xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau.

0: Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
1: Các bạn thân mến, một buổi sáng ở làng quê có thể bắt đầu bằng rất nhiều âm thanh quen thuộc. Tiếng chim ríu ran ngoài cửa sổ, tiếng xe trên con đường nhỏ, tiếng gọi nhau ý ới. Và đâu đó là tiếng gà gáy báo hiệu một ngày mới. Nhưng các bạn đã bao giờ thử tưởng tượng nếu tiếng gà gáy ấy lại vang lên từ một hòn đảo nhỏ, bốn bề là biển xanh thì sẽ như thế nào chưa?
2: Bây giờ chúng mình cùng nghe bài thơ Tiếng gà gáy trên đảo Phan Vinh của nhà thơ Linh Khiếu, nằm trong cuốn Văn bản đọc hiểu ngữ văn 12, bộ Cánh diều, để cùng cảm nhận nhé.
3: Đêm tỉnh giấc nghe lá bàng vuông thở, bỗng tiếng gà gọi sáng vang lên. Mình ở giữa biển khơi hay đang trong ngôi nhà cha mẹ? Tiếng gà rất bình thường, sao quá đỗi thiêng liêng. Tiếng gà gáy trong veo cùng tiếng biển, trường xa đêm nay biển cả quá ngọt ngào. Vầng trăng biển tròng trành trên sóng nước, những đàn cá đại dương ngủ lịm dưới bóng sao. Tiếng gà Phan Vinh làm ta thổn thức. Ngày mới tinh khôi tỏ dạng chân trời, dần dần hiện ra hình hai đảo nhỏ. Tổ quốc là nhúm đá giữa trùng khơi. Nơi tổ quốc ở xa ta nói về tổ quốc, viết biết bao chữ nghĩa cho vừa. Chỉ một tiếng gà quê gáy sáng, tổ quốc mình đây hồn hậu giữa phong ba.
1: Các bạn vừa nghe bài thơ Tiếng gà gáy trên đảo Phan Vinh của nhà thơ Linh Khiếu. Thật thú vị phải không nào? Giữa một không gian mênh mông của trời và biển, nhà thơ lại bị níu giữ bởi một âm thanh rất nhỏ bé và thân thuộc, đó là tiếng gà gáy.
2: Đảo Phan Vinh là một hòn đảo thuộc quần đảo Trường Sa của nước ta. Khi đến với vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc, nhà thơ Linh Khiếu đã có những cảm nhận và vần thơ đầy rung cảm.
1: Nhà thơ Linh Khiếu đã chia sẻ với chị Thúy Quỳnh về chuyến đi và hoàn cảnh sáng tác bài thơ đặc biệt này. Các bạn cùng nghe nhé!
4: Vâng, xin chào nhà thơ Nguyễn Linh Khiếu ạ.
5: Vâng, xin chào Thúy Quỳnh và các bạn thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Đầu tiên thì nhà thơ Nguyễn Linh Khiếu có thể chia sẻ về cảm hứng cũng như là hoàn cảnh ra đời bài thơ Tiếng gà gáy trên đảo Phan Vinh không ạ?
5: Cái bài thơ mà Tiếng gà gáy trên đảo Phan Vinh ấy, tôi viết khi mà tôi ra đảo Trường Sa. Năm 2014, lúc ấy nó là giáp Tết, tôi là trưởng đoàn của 100 nhà báo Việt Nam ra đảo Trường Sa để mà đưa tin bài về Tết năm đó. Thế thì tôi ở đảo Trường Sa là một tháng, và như vậy thì là chúng tôi chủ yếu lênh đênh trên biển, và chỉ có một đêm duy nhất chúng tôi ngủ trên đảo Phan Vinh, nghĩa là được một đêm ngủ trên đảo. Thế là đấy là lần duy nhất chúng tôi được ngủ yên, chứ còn khi chúng tôi ở trên tàu ấy thì sóng đánh vậy nên đêm nào chúng tôi cũng phải thức giấc. Và đêm đầu tiên chúng tôi ngủ, đang đêm ngủ chúng tôi thấy rằng là vô cùng yên tĩnh. Tại sao biển cả đại dương như thế mà yên tĩnh vô cùng? Khi tôi tỉnh ngủ vào lúc gần sáng, khi nghe tiếng gà gáy thì tôi nghĩ rằng là tôi đang ở quê mình, tôi đang ở làng quê tôi như là quê mẹ, và lại nghe được tiếng gà gáy. Vì vậy tôi mới nghĩ rằng là đêm ngủ ở đó mà lại nghe được tiếng gà gáy thì đang ở quê mình. Và vì vậy đấy là cái cảm hứng đầu tiên để tôi viết cái bài Tiếng gà gáy trên đảo Phan Vinh.
4: Bài thơ được nhà thơ Nguyễn Linh Khiếu sáng tác theo thể thơ gì, và khi mà lựa chọn cái hình thức thể hiện theo thể thơ đó thì có lẽ là cũng là cái ý tưởng để triển khai về mặt nội dung cũng như là cảm xúc của nhà thơ Linh Khiếu?
5: Thực ra tôi là một nhà thơ viết theo phong cách hiện đại, nhưng mà đến khi mà ra Trường Sa ấy, tôi không hiểu tại sao tôi lại viết cái bài Tiếng gà gáy trên đảo Phan Vinh, cũng như là cái bài thơ viết ở đảo Tiên Nữ ấy, thì tôi lại trở về với phong cách truyền thống. Tôi nghĩ là về với phong cách truyền thống ấy, thì ngày mai tôi sẽ đọc trước các chiến sĩ trên đảo thì nó phù hợp hơn là viết một cách hiện đại. Vì vậy tôi viết ngay trên đảo là theo phong cách truyền thống. Nhưng mà tôi là một nhà thơ hiện đại nên tôi vẫn viết tự do nhưng vẫn có vần có điệu theo thể truyền thống. Cái thứ hai ấy, là tôi đi theo cái duy cảm, cái tình cảm của tôi đối với lại đảo, đối với mối quan hệ giữa đảo và đất liền và cái tình yêu Tổ quốc. Vì vậy nên nó không cho phép tôi viết những cái điều gì mà khi tôi đọc với các chiến sĩ ở đảo nó lại khó hiểu. Vì vậy cái bài thơ của tôi trở lại truyền thống, tôi viết một cách gọi là rất nhanh, viết ngay trong đêm và sáng hôm sau trong cái buổi giao lưu với các chiến sĩ Trường Sa ấy, đọc cái bài thơ đó. Và rất may rằng tôi thấy các chiến sĩ bảo vệ biển đảo ở Trường Sa của đất nước mình ấy, rất yêu quý bài thơ đó. Sau đó thì bài thơ ấy được in trên Văn Nghệ Quân Đội. Và tôi phải nói thật, vì tôi là một nhà thơ hiện đại nên tôi cũng không để tâm đến bài thơ đó. Nhưng khi mà những người làm sách giáo khoa gọi điện hỏi tôi rằng là chúng tôi muốn đưa cái bài thơ vào sách giáo khoa thì ông có đồng ý không, thì tôi phải nói thật rằng với tư cách một nhà thơ tôi rất xúc động và tôi đồng ý ngay.
4: Dạ vâng ạ. Vậy thì trong bài thơ này có những cái hình ảnh nào khiến ông đặc biệt là cảm xúc và ấn tượng?
5: Thực ra ấy, nếu mà chúng ta đã đến đảo Trường Sa, đến một cái vùng đất, một vùng Tổ quốc của chúng ta ở rất xa đất liền ấy, thì chúng ta suy nghĩ rất khác. Cái tình yêu của Tổ quốc của chúng ta nó khác lắm các bạn ạ. Tôi phải nói thật là khi tôi viết cái bài thơ này, những bài thơ tôi viết ở Trường Sa ấy, thì tôi gần như thay đổi toàn bộ. Tôi thay đổi toàn bộ là cái mối quan hệ của một nhà thơ với tư cách là một nghệ sĩ với cái tính chất ở Trường Sa. Lúc ấy thì ta nghĩ rằng là Tổ quốc là thiêng liêng, đất mẹ là thiêng liêng. Và từ cái điều thiêng liêng đó của Tổ quốc, của đất mẹ thì chúng ta cũng suy nghĩ rất khác. Vì vậy khi tôi nghe một tiếng gà gáy, tôi thấy một cây bàng vuông mà hoa nở, tôi thấy tiếng sóng thì tự dưng tôi vô cùng xúc động. Nhưng cái điều này tôi khác, tôi tin rằng tôi khác mọi người khi đến Trường Sa, rằng tôi thấy rằng là Tổ quốc chúng ta, con người Việt Nam chúng ta, dù phong ba bão táp thế nào, chúng ta cũng đều là bao dung, chúng ta cũng đều là dịu dàng, chúng ta cũng đều là nhân hậu. Vậy nên khi tôi nhìn Tổ quốc ở Trường Sa ấy, tôi thấy Tổ quốc của chúng ta vô cùng nhân hậu. Và cái điểm này tôi nghĩ là tôi khác đấy.
4: Vâng ạ, vậy thì khi mà bài thơ rất là ý nghĩa và giàu cảm xúc về một phần thiêng liêng của Tổ quốc được đưa vào trong sách giáo khoa, chương trình giáo dục dành cho các bạn, thì nhà thơ nghĩ rằng là muốn trao truyền những cái thông điệp nào đến với các bạn học sinh, nhất là thế hệ trẻ của đất nước?
5: Tôi nghĩ rằng thế này, trong bất cứ thời điểm nào thì với một tư cách là một con người, mà con người nào cũng gắn liền với một dân tộc, với một đất nước, thì tôi muốn gửi đến các bạn là dân tộc là thiêng liêng, đất nước là thiêng liêng. Cái điểm thứ hai ấy, là chúng ta sống trong một cái điều kiện, khi tôi ở Trường Sa thì chúng ta sống ở giữa đại dương toàn cầu hóa, với chúng ta phải đề cao những giá trị rất nhân bản của dân tộc. Và giá trị nhân bản của dân tộc Việt Nam là nhân văn là bao dung. Và nếu chúng ta nhân văn là bao dung ấy, thì chúng ta sống giữa cái nhân loại này, sống giữa quan hệ quốc tế này bao giờ cũng thành công.
4: Vâng, xin cảm ơn nhà thơ Nguyễn Linh Khiếu đã chia sẻ những điều rất là cảm xúc về bài thơ của mình.
2: Các bạn thân mến, vậy là từ câu chuyện của nhà thơ Linh Khiếu, chúng mình đã biết thêm về hành trình ra đời của Tiếng gà gáy trên đảo Phan Vinh.
1: Tiếng gà có thể gợi nhớ một miền quê, một bóng cây có thể đem đến cảm giác mát lành giữa trưa hè nắng gió.
2: Nếu trong bài thơ của nhà thơ Linh Khiếu, chúng mình bắt gặp âm thanh thân thuộc của đất liền giữa đảo xa, thì trong trang văn mà các bạn sắp nghe ở phần cuối chương trình cũng là một điều thân thuộc không kém. Màu xanh của những cây bàng vuông giữa vị mặn của đất và sóng Trường Sa.
6: Cùng với cây phong ba, cây bão táp, cây bàng vuông đã trở thành một biểu tượng của Trường Sa. Loại cây này dẫu vẫn sinh sôi và phát triển cả ở những vùng đất khác của xứ nhiệt đới, nhưng ở Trường Sa, chúng trở nên gần gũi, thân thương lạ thường với người Việt. Ấy là bởi Trường Sa, vùng cực đông của Tổ quốc, là nơi bao thế hệ người Việt đã đổ mồ hôi xương máu để khẳng định quyền làm chủ. Nơi ngày nay, các chiến sĩ của chúng ta đang ngày đêm canh giữ vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Ấy là bởi ở Trường Sa, để bám trụ trên mảnh đất này, cũng như con người, cây cối phải đương đầu với bao nhiêu giông bão và sự nghiệt ngã của thiên nhiên. Ở Trường Sa, gió cũng mang hơi mặn của biển. Vật liệu bê tông cốt thép vẫn luôn phải gia cố trước sự tàn phá của gió, bão muối mặn và nắng gắt. Song trong cái khốc liệt ấy, những cây bàng vuông vẫn vươn lên tươi tốt. Rễ cây mọc sâu, bám chặt vào nền đá san hô. Chùm lá sum suê vươn lên, tỏa rộng một màu xanh sống động. Người ta bảo cây bàng vuông ngạo nghễ, khỏe khoắn và hiên ngang như tinh thần người lính đảo. Hoa bàng vuông nở vào đêm, nhụy hoa màu trắng tinh khiết, phía đầu tím biếc, góp phần mang lại một vẻ dịu dàng, thơ mộng cho đảo xa. Trường Sa đảo nhỏ, nên ở đó, những cây bàng vuông lâu năm luôn là những dấu mốc nổi bật. Yêu bàng vuông, chiến sĩ ta chăm chút ươm cây, đem ra trồng cả trên những hòn đảo đá trơ vơ, trên sóng nước, để gây mầm xanh. Yêu bàng vuông, ai đến với Trường Sa cũng mong được mang về một trái quà để gây giống trên đất liền. Giờ đây ở thành phố Hồ Chí Minh, bên bờ kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè cũng có cây bàng vuông trổ hoa kết trái. Món quà mà Trường Sa gửi tặng đất liền từ nhiều năm trước. Nhưng phải đến Trường Sa, dưới tán lá bàng vuông, ta mới cảm nhận được những rung động lạ kỳ.

0: Các bạn thân mến, Tản Văn, chuyện kể dưới gốc cây bàng vuông ở Trường Sa của tác giả Bùi Ngọc Hải đã kết thúc trang văn học nhà trường hôm nay rồi.
1: Xin cảm ơn các bạn đã cùng chúng mình thực hiện một chuyến đi thật đặc biệt. Chuyến đi đến với Trường Sa qua những vần thơ và trang viết.
0: Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
2: Mời các bạn nghe buổi phát thanh văn nghệ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: chương trình Tìm trong kho bóng.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong phần đầu buổi Tìm trong kho bóng hôm nay, chúng ta cùng tiếp cận truyện Kiều từ góc nhìn tiểu sử học. Phần tiếp theo, nhà phê bình tiến sĩ văn học Nguyên An chia sẻ về một hướng nghiên cứu truyện Kiều mà ông tâm đắc. Phần cuối chương trình, chuyên mục Đọc lại người xưa, khai thác nghệ thuật vận dụng thành ngữ, tục ngữ trong truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du.
0: Tìm trong kho báu, gặp xưa để hiểu nay.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, lịch sử văn học thực chất là lịch sử của những cách đọc. Bởi thế, với tư cách là một tác phẩm văn học, truyện Kiều không chỉ là 3.254 câu lục bát do Nguyễn Du viết, mà còn bao gồm cả những gì đương thời và hậu thế nghĩ và viết về tác phẩm. Với hướng nghĩ ấy, Phó Giáo sư Tiến sĩ Văn học Đỗ Lai Thúy đã mở ra hướng thử nghiệm những cách đọc truyện Kiều khác nhau. Ông cho rằng mỗi cách đọc tác phẩm đều xuất phát từ một lý thuyết văn học, một phương pháp phê bình văn học. Nếu như thời trung đại chỉ có các ý kiến về truyện Kiều nằm trong các bài luận tựa, vịnh và tổng vịnh. Nếu người thơ viết để ký thác tâm sự, trình bày ý chí, thì người phê điểm viết chủ yếu cũng để ký thác tâm sự mình, bày tỏ sự đồng cảm với người. Bước vào thời hiện đại có phê bình như một bộ môn của khoa học văn học hẳn hoi, thì mới có cách đọc như một lý thuyết văn học. Trong số nhiều cách đọc truyện Kiều, có một số cách đọc tiêu biểu mang tính hệ hình, mang lại những khám phá nghệ thuật xuất sắc. Góc nhìn phê bình tiểu sử học là một cách đọc gắn tác phẩm với cuộc đời và tư tưởng của tác giả. Chúng ta cùng tìm hiểu về nghiên cứu cách đọc này của Phó Giáo sư Tiến sĩ Văn học Đỗ Lai Thúy.
2: Cách đọc truyện Kiều trước hết là từ phê bình tiểu sử học. Cách đọc này chủ yếu dựa trên quan điểm văn là người. Bởi vậy, nghiên cứu Nguyễn Du cũng là nghiên cứu truyện Kiều. Ngược lại, nghiên cứu truyện Kiều cũng là nghiên cứu Nguyễn Du. Truyền thống Đông Á xưa nay vốn là văn dĩ tải đạo, thi dĩ ngôn chí. Ngày xưa, Mộng Liên Đường chủ nhân viết, Thúy Kiều khóc Đạm Tiên, Tố Như khóc Thúy Kiều, việc tuy khác mà lòng thì là một. Thời nay, nhà văn nhà thơ người Pháp René Grésac cũng viết, cảnh ngộ của cô Kiều với cảnh ngộ của tiên sinh, tức Nguyễn Du, hình như cũng là một hội một thuyền đâu xa. Thi nhân xưa sáng tác chủ yếu để ký thác vào đấy những nỗi lòng cảnh ngộ của mình. Và tất cả những điều đó ở Nguyễn Du được giáo sư Đào Duy Anh khái quát lại thành một từ tâm sự, hẹp hơn tâm sự Nguyễn Du. Một kết tinh những trải nghiệm dằn vặt u uất là động lực bên trong của sáng tạo nghệ thuật. Năm 1943, trong công trình khảo luận về Kim Vân Kiều, Đào Duy Anh đã nghiên cứu

Tất cả những điều đó chứng tỏ rằng, đến chết, Nguyễn Du vẫn ôm một nỗi cô chung với nhà Lê. Tâm sự này của ông cùng một tâm sự với Thúy Kiều. Yêu một người mà phải trao gửi thân phận cho người khác. Bởi thế, Nguyễn Du viết ra chuyện Kiều để chút tâm sự. Cái tâm sự hoài Lê ấy, giải tỏa và thanh minh. Mong rằng hậu thế 300 năm sau sẽ có người hiểu và khóc mình. Bất chi tam bách dư niên hậu, thiên hạ hà nhân khấp tố như. Thế là tâm sự hoài Lê trở thành một từ chìa khóa không chỉ giải thích được nhiều điều trong truyện Kiều và các sáng tác khác của Nguyễn Du, mà còn mở sang cả văn thơ của các tác giả khác, với tư cách là các di thần của nhà Lê, thậm chí lan sang cả con cháu họ, như trường hợp bà huyện Thanh Quan chẳng hạn. Nhưng dần dần, người ta cũng thấy được nếu tâm sự tác giả ở đây mà tác giả chỉ là tác giả tiểu sử, thì phần nhiều chỉ giải thích được những cạnh khía chính trị xã hội của tác phẩm, mà không khám phá được đặc thù nghệ thuật của nó. Ví như, biết bao người có tâm sự hoài Lê, nhưng sao chỉ có Nguyễn Du viết nên truyện Kiều? Hoặc, cái gì làm nên sự đặc sắc của nghệ thuật truyện Kiều thì chìa khóa tâm sự hoài Lê không giải đáp nổi? Để trả lời câu hỏi này, người ta phải đi tìm những cách đọc khác. Trước hết, cần phải mở rộng khái niệm tác giả. Khí chất là cửa sổ để nhà văn nhìn ra thế giới, và do đó cũng là cửa sổ để người đọc nhìn vào thế giới của nhà văn. Người đầu tiên và duy nhất mang cách đọc này thực hành ở truyện Kiều là Trương Tửu trong tác phẩm Nguyễn Du và truyện Kiều, in năm 1942. Khởi nguyên thời điểm được ông gọi là thời đại Nguyễn Du, chủng tộc thành dòng họ, môi trường thành quê hương nội và ngoại. Nguyễn Du thuộc dòng giống nho sĩ, quan lại, có tài thơ văn. Nước Nam bấy giờ có 5 cây bút tài giỏi nhất, An Nam Ngũ Tuyệt, thì gia tộc Nguyễn Du đã chiếm mất 3, trong đó có cá nhân ông. Hồng Lĩnh Lam Giang quê ông là một cảnh tượng hùng vĩ, nơi núi rừng, đồng bằng và biển cả chỉ có một cái quay đầu là thu gọn vào trong tầm mắt. Nhưng đấy cũng là nơi khắc nghiệt, đất đai cằn cỗi, gió Lào khô nóng và bão tố lũ lụt. Hơn nữa, trong lịch sử, đây lại là miền biên viễn, nơi con người luôn phải đối mặt với chiến tranh, nhưng cũng là nơi tìm đến của những kẻ thành tích bất hảo hoặc những người yêu thích tự do. Điều này làm nên tính cách nghệ cứng cỏi, ham hiểu biết, giàu ý chí ở Nguyễn Du. Nhưng ở Thi Nhân còn được bổ sung một nếp đất khác là Kinh Bắc quê mẹ, mềm mại, trọng tình cảm và giàu óc tưởng tượng. Tuy vậy, quê hương và dòng họ là những yếu tố tĩnh. Nó chỉ được đánh thức và trở nên sống động và tác động cả ở cạnh khía tích cực lẫn tiêu cực, bởi một yếu tố động là thời đại. Thời đại Nguyễn Du là thời đại nội chiến liên miên. Nho giáo, thứ tôn giáo độc tôn và của nhà nước, trên đà suy tàn. Và cũng vì chiến tranh nên xuất hiện hai tầng lớp mới chưa từng có trong xã hội Việt Nam bấy giờ là quan binh và thương nhân. Họ lũng loạn tầng lớp quan lại bằng cách vừa đối lập với nó, vừa trở thành nó, để phục hưng trở lại Phật giáo, Đạo giáo và văn hóa dân gian lễ hội. Nhưng có lẽ quan trọng hơn cả là cho ra đời tư tưởng thị dân. Đây là điều kiện cần cho sự lóe dạng của dân chủ, dù chỉ là thứ dân chủ đám đông. Tất cả những khởi nguyên trên đã tạo ra khí chất mà không hiểu sao Trương Tửu gọi là cá tính của Nguyễn Du. Sự khác nhau giữa cá tính và tâm sự, theo Trương Tửu, là ở chỗ tâm sự thuộc về cái phần sống hữu thức của con người, còn cá tính là cái phần sống tiềm thức của người ta. Tiềm thức cũng là tư tưởng, nguyện vọng, tình cảm, ham muốn bị dồn nén xuống cõi vô.

thức, nhưng nó luôn tác động trở lại đời sống hữu thức ngoài sự nhận biết, sự kiểm soát của chúng ta. Cá tính Nguyễn Du là một tâm tính bất ổn, đi không yên ổn, ngồi không vững vàng. Một tình cảm thái quá thường hay khóc mướn thương vay, mà tâm bệnh học gọi là bệnh lo âu, ủy hoàng. Bệnh lo âu cũng dẫn Nguyễn Du đến hoang tưởng, thấy những điều mình tưởng tượng ra đều là thật. Nhưng tâm bệnh này từ góc độ người sáng tạo lại trở thành lợi điểm. Nguyễn Du trở thành một nhà thơ có óc tưởng tượng phi thường. Đây là lý do truyện Kiều trở thành một sản phẩm tuyệt vời của trí tưởng tượng. Trong đó, nhân vật không có thực, hồn ma đạm tiên lại trở nên sống động chân thực nhất. Ngoài ra, với tư cách là con cháu của một tầng lớp đang suy tàn, Nguyễn Du yêu thích sự tàn lụi, thậm chí nhìn thấy cái đẹp của sự tàn lụi. Không phải ngẫu nhiên mà trong truyện Kiều nhiều buồn khổ nhớ nhà chia ly, đặc biệt là những trốn chạy của Kiều. Mà lần ra đi nào của nàng cũng vào lúc nửa đêm, có ánh trăng và tiếng gà gáy, cũng như cảnh tượng mồ mả. Những tượng trưng của chết chóc tàn lụi nhưng lại mang một chất thơ, một vẻ đẹp của úa tàn. Như vậy, từ tâm sự đến cá tính, Nguyễn Du nghiên cứu truyện Kiều đã đi một bước từ nội dung xã hội sang đặc trưng nghệ thuật, từ cách đọc tiểu sử học sang cách đọc văn hóa lịch sử, thậm chí cách đọc phân tâm học.

rằng thanh khí xưa nay mới cùng nhau lúc ban ngày đã quên. Hàn gia ở

0: giọng ngâm nghệ sĩ nhân dân Vương Hà vừa gửi đến quý vị và các bạn trích đoạn truyện Kiều tả cảnh Thúy Kiều mơ gặp Đạm Tiên, phản chiếu chính tâm tư tình cảm của tác giả đại thi hào Nguyễn Du. Quý vị và các bạn thân mến, nhà phê bình tiến sĩ văn học Nguyên An là tác giả của cuốn sách nghiên cứu truyện Kiều Ghi Chú và Ấn Tượng, ghi lại suy nghĩ khi tiếp nhận những công trình nghiên cứu truyện Kiều. Trong đó, tác giả dành những trang để nhấn mạnh ý nghĩa của cuốn sách Đố Kiều, Bói Kiều và khảo luận trao đổi của nhà thơ Vương Trọng. Phong cách khai thác văn thơ của đại thi hào Nguyễn Du cũng như những phát hiện và sáng tạo mở rộng đầy lý thú về truyện Kiều của nhà thơ Vương Trọng. Theo nhà phê bình tiến sĩ văn học Nguyên An, xuất phát từ một tư duy đầy logic và sáng tỏ.
1: Trong cái dư luận chung thì người ta đều thấy tức là Vương Trọng là người làm thơ hay, có những bài thơ hay về Nguyễn Du và gây chấn động. Chỉ biết thế thôi, và biết thế cũng là đủ. Nhưng mà tôi nghiên cứu Vương Trọng với tư cách là một nhà thơ hiện đại thì tôi phát hiện được cái điều ông Vương Trọng vào đời là học toán giỏi, đại học cũng học toán, đi dạy trong quân đội cũng dạy toán. Tức là cái tư duy logic rất vững như bản năng, cho nên thơ chặt chẽ lắm. Bay bổng là bay bổng, từng câu từng chữ ở đâu đấy, nhưng cấu trúc như một bài thơ đường luật. Và ngôn từ thơ thì cũng tinh diệu mà. Ông Vương Trọng có đóng góp gì trong nghiên cứu truyện Kiều không? Chỗ này là chỗ tranh luận. Thì có người bảo không, ông Vương Trọng chả có đóng góp gì về nghiên cứu truyện Kiều cả. Ông là người thích Kiều, thì ông đi đọc thơ Kiều, chứ ông nghiên cứu gì đâu. Tôi mới bàn với hội Kiều học Việt Nam, cái hội đó tôi chưa phải lãnh đạo gì đâu. Hãy giao cho Vương Trọng làm việc tổ chức những cuộc thi tìm hiểu về truyện Kiều. Quá trình dẫn dắt cứ để ông Vương Trọng làm. Quả nhiên chỉ ông Trọng làm được, cho đến lúc này không ai thay ông Vương Trọng được. Bởi vì nếu không hiểu thì làm sao mà khởi sướng như người ta thi được.
0: Nhìn rộng hơn những đóng góp quan trọng của nhà thơ Vương Trọng đối với việc đọc hiểu truyện Kiều, nhà phê bình tiến sĩ văn học Nguyên An cho rằng hiểu biết về truyện Kiều của Vương Trọng thể hiện qua vai trò dẫn dắt những hoạt động tìm hiểu về tác phẩm do Hội Kiều học Việt Nam đứng ra tổ chức.
1: Trong những cuộc thi tìm hiểu về truyện Kiều, rất bất ngờ, người ta đọc ao ao thế. Ông Vương Trọng bảo, bác có biết đoạn vừa rồi bác đọc là ở câu thứ mấy của truyện Kiều không? Khi ông đang đọc đứng ngẩn nó một lúc, thì ông Vương Trọng, thưa bác, đoạn bác vừa đọc là từ câu này đến câu này. Thế bác có biết trước đó là câu gì, sau đó là câu gì không? Thì có ông nói ngay, có ông không nói được. Ông Vương Trọng lại đọc trước và đọc sau. Tôi nói, đấy là phải có nghiên cứu, chứ không chỉ có đầu óc trí thức có cái sự nhớ mà được đâu. Và đặc biệt khi ông Vương Trọng bảo, thì cái đoạn bác vừa đọc, thì bác thấy cái hay chỗ nào? Là người thi lúng túng ngay, đọc hay nhưng mà chỉ ra không chỉ ra được. Ông Vương Trọng lại chỉ ra cái đoạn này nó hay ở chỗ này. Như thế là phải nghiên cứu mới được chứ. Và ở đây tôi làm một cái việc mà tôi rất tâm đắc là gì? Người không có nghiên cứu thì không thể đứng chân viết sách được. Đơn giản thế thôi. Và ông Vương Trọng là gì? Người có nghiên cứu. Cho nên sau đó chúng tôi bàn nhau, động viên và anh Trọng viết về thơ chữ Hán của Nguyễn Du đấy chứ. Có kém gì như ông dạy đại học đó. Mà còn tươi nhuần hơn nữa vì ông là nhà thơ. Vương Trọng là một cái người mà rất hay.
0: Quý vị và các bạn thân mến, cũng trong cuốn sách Nghiên cứu truyện Kiều, Ghi chú và Ấn tượng, nhà phê bình tiến sĩ văn học Nguyên An khẳng định những thành quả quý báu về nghiên cứu truyện Kiều của nhà Kiều học Phạm Đan Quý. Ông là tác giả của gần 20 cuốn sách nghiên cứu về truyện Kiều. Con số ấy nói lên niềm say mê giải mã cái hay, cái đẹp, hiển hiện trong kiệt tác văn học dân tộc. Nhà phê bình tiến sĩ văn học Nguyên An khẳng định, cùng với nhà thơ Vương Trọng, nhà giáo Phạm Đan Quế tiêu biểu cho bộ phận những người nghiên cứu truyện Kiều xuất phát từ trí tuệ và tình yêu với tác phẩm để đời của đại thi hào Nguyễn Du.
1: Phạm Đan Quế là ông là thầy giáo dạy toán, ông thích truyện Kiều, thì ông cứ thấy cái bản Kiều nào hay, ông sưu tầm, sau đó là ông nhuận sắc lại, ông sửa lên số tự, ông bảo bản này của ông nọ ông kia chứ không phải là của ông ấy. Thì tôi thấy là cái cách làm việc của họ là cách làm việc rất đáng hâm mộ, mà rất quý, rất nên theo đối với những người, đặc biệt là những bạn trẻ. Đừng coi thường những việc làm tưởng như lặt vặt. Các bậc đi trước chúng ta, giỏi hơn chúng ta, họ đi được. họ có đóng góp là vì họ làm những việc rất bình thường, một cách thận trọng, chứ không nghĩ rằng to hay bé gì.
2: Chuyên mục Đọc lại người xưa.
0: Quý vị và các bạn thân mến, một trong những lý do làm người đọc cảm nhận ngôn ngữ trong truyện Kiều đẫm chất dân gian, gần gũi với đời sống hàng ngày là nghệ thuật sử dụng tiếng nói quần chúng của đại thi hào qua biệt tài, vận dụng thành ngữ, tục ngữ. Có lẽ trong lịch sử thi ca của ta từ xưa đến nay, khó tìm được một tác phẩm nào mà thành ngữ, tục ngữ xuất hiện nhiều như trong truyện Kiều. Và cách xuất hiện cũng linh hoạt, khi thì nguyên văn, khi thì được biến báo bằng cách chèn thêm một số từ khác cho hợp tình, hợp cảnh. Đại thi hào Nguyễn Du sử dụng khéo léo đến nỗi, lắm lúc chúng ta không còn biết được những câu thành ngữ quen thuộc đã nhập vào trong truyện Kiều, hay chính truyện Kiều đã tạo ra những thành ngữ, tục ngữ ấy. Dọc theo nỗi đoạn trường của Thúy Kiều, không biết bao lần những câu chứa thành ngữ, châm ngôn làm chúng ta cảm thấy lý thú và hiểu được ý nghĩa sâu xa tác giả muốn gửi gắm. Nhà thơ Vương Trọng chỉ ra những thí dụ tiêu biểu về cách vận dụng thành ngữ tài tình của đại thi hào Nguyễn Du.
3: Theo thống kê, trong truyện Kiều, Nguyễn Du đã sử dụng thành ngữ châm ngôn khoảng 180 lần. Có những đoạn thơ, đại thi hào cho thành ngữ châm ngôn xuất hiện gần như liên tục trong các câu thơ, ví như đoạn nói về ý nghĩ của hoạn thư. Làm cho trông thấy nhãn tiền, cho người thăm ván bán thuyền biết tay. Nỗi lòng kín chẳng ai hay, ngoài tai để mặc gió bay mái ngoài. Trong bốn câu lục bát này, có ba thành ngữ được nhắc đến. Trông thấy nhãn tiền, thăm ván bán thuyền và gió thổi ngoài tai. Hay như bốn câu thơ. Nghĩ đà bưng kín miệng bình, nào ai có khảo mà mình lại xưng. Những là e ấp dùng rằng, rút dây sợ nữa động dừng lại thôi. Cũng có ba câu thành ngữ. Kín như hũ nút, kín như bưng. Không khảo mà xưng, rút dây động dừng. Cách sử dụng thành ngữ châm ngôn của cụ cũng rất linh hoạt. Phần lớn thành ngữ được giữ nguyên, đưa vào làm một phần của câu thơ, mà câu thơ vẫn giữ được vẻ tự nhiên như mạt cưa mướp đắng trong Mạt cưa mướp đắng đôi bên một phường. Một cốt một đồng trong Lạ gì một cốt một đồng xưa nay. Cá chậu chim lồng trong Bỏ chi cá chậu chim lồng mà chơi. Một hội một thuyền trong Cùng người một hội một thuyền đâu xa. Ăn sổi ở thì trong Phải điều ăn sổi ở thì. Nhưng không ít câu thành ngữ được biến báo giữ lấy ý nhưng thay đổi cách diễn đạt. Thí dụ như các câu Trong nhà người chật một lần như nêm, Giấm chua lại tội bằng ba lửa nồng, Sao cho trong ấm thì ngoài mới êm, Ngoài tai để mặc gió bay mái ngoài, Trong ngoài kín mít như bưng, Nào ai có khảo mà mình lại xưng, Rút dây sợ nữa động dừng lại thôi, Nghĩ đà bưng kín miệng bình, Ở đây tai vách mạch rừng, Chén mời phải ngậm bồ hòn ráo ngay, Con tầm đến thác hãy còn vương tơ, Phen này kẻ cắp bà già gặp nhau, Dám xa xôi mặt mà thơ thớt lòng. Kiến trong miệng chén có bò đi đâu? Kiến bò miệng chén chưa lâu, ngồi chờ nước đến chân giường còn quê. Bỏ chi cá chậu chim lồng mà chơi, chim lồng khôn dễ cất mình bay cao. Phần nhiều thành ngữ trong truyện Kiều là mỗi câu gồm bốn từ, thường chia thành hai nửa đối xứng nhau, diễn tả được một ý nào đó, Ví dụ, thân gái dặm trường, dìn vàng giữ ngọc, nước đục bụi trong, thay bậc đổi ngôi, lỡ một lầm hai, tháo củi sổ lồng, nhắm mắt đưa chân, liễu chán hoa chê, bướm lả ong lơi, một tỉnh mười mê, kết tóc xe tơ. Thật khó xác định được rằng những thành ngữ nào có sẵn từ trước, những thành ngữ nào sinh ra từ truyện Kiều. Đối với các thành ngữ chữ Hán, có một số câu tác giả truyện Kiều để nguyên văn, nhưng tìm cách đưa đẩy dẫn dắt để cho ngay cả những người không biết tiếng Hán khi chưa đọc chú thích cũng sơ bộ hiểu được nội dung thành ngữ ấy. Lạ gì bỉ sắc tư phong, trời xanh quen thói má hồng đánh ghen. Hay nàng rằng thiên tài nhất thì, cố nhân dễ đã mấy khi bàn hoàn. Câu trời xanh quen thói má hồng đánh ghen giúp người ta hiểu sơ bộ nghĩa bỉ sắc tư phong là được điều này, mất điều kia. Hay cố nhân dễ đã mấy khi bàn hoàn giúp hiểu nghĩa thiên tài nhất thì là rất hiếm khi ngàn năm có một. Nhưng trong nhiều trường hợp, Nguyễn Du đã diễn đôn thành ngữ chữ Hán thành một vài câu thơ thuần Việt rất nhuần nhuyễn và dễ hiểu. Ví như muốn nói Thúy Kiều vì đã từng ở Lầu Xanh nên rất sợ những gì tương tự. Nguyễn Du liền cung cấp cho bạn đọc thành ngữ kinh cung chỉ điều, nhưng được Việt hóa. Thiếp như con én lạc đàn, phải cung giày đã sợ làn cây cong. Hay như câu thành ngữ tam thập lục trước, tẩu vi thượng sách. Trong 36 trước, trước chạy là hay nhất, thì được cụ diễn đôn bằng một câu nghi vấn mà ai cũng biết lời đáp. 36 trước, trước nào là hơn? Chỉ những thành ngữ chữ Hán tương đối thông dụng thì Nguyễn Du mới để nguyên, như động địa kinh thiên, nhân địa thắng thiên, bình địa ba đào, quốc sắc thiên tài, ngộ biến tùng quyền, với cách dẫn dắt tự nhiên và dễ hiểu.
0: Quý vị và các bạn thân mến, tới đây thời lượng dành cho buổi Tìm trong kho báu hôm nay đã hết. Chương trình do các phát thanh viên, nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, phát thanh viên Hồng Huệ, kỹ thuật viên Đỗ Sơn và biên tập viên Võ Hà thực hiện. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
4: Giọng đọc truyền cảm, diễn xuất tự nhiên,
5: âm thanh chân thực, sống động,
4: những tác phẩm văn học nổi tiếng,
5: những vở diễn đi cùng năm tháng.
4: VOV2,
5: điểm hẹn giải trí không giới hạn.

0: xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn thân mến, ông Rochester ngạc nhiên trước tài năng hội họa của Jane. Ông ấn tượng nhất với 3 bức tranh của cô vẽ về đại dương, đỉnh đồi và núi băng. Hình ảnh và màu sắc mà Jane thể hiện cho thấy cô là một người có chiều sâu tâm hồn và thẩm mỹ nghệ thuật tốt. Vài ngày sau, ông Rochester và Jane có dịp đàm đạo một lần nữa. Ông Rochester vẫn giữ thái độ lạnh như băng, nhưng Jane lại cảm nhận ông chủ của mình là một người thú vị. Câu chuyện tiếp diễn ra sao? Mời các bạn cùng nghe phần tiếp tiểu thuyết Jane Eyre của nhà văn người Anh Charlotte Bronte qua giọng đọc phát thanh viên Minh Nguyệt.

Tôi mỉm cười và nghĩ bụng. Ông Rochester này, kể cũng kỳ, hình như ông ta quên bén rằng ông ta trả mình 30 bảng mỗi năm là cốt để mình tuân lệnh ông ta. Nắm ngay lấy vẻ mặt thoáng qua ấy của tôi, ông nói. Mỉm cười tốt lắm, nhưng phải nói lên kia. Thưa ông, tôi đang nghĩ rằng rất ít ông chủ lại phải băn khoăn hỏi người làm công ăn lương xem mình ra lệnh họ có tự ái hay không. Những người làm công ăn lương à? Thế nào, cô là người làm công ăn lương của tôi ư? Ồ nhỉ, tôi quên bẵng cả chuyện lương lậu đấy. Được, thế trên cơ sở vấn đề lương bổng, cô bằng lòng để cho tôi có chút quyền hành chứ? Không, thưa ông, không phải trên cơ sở đó. Nhưng trên cơ sở, ông đã quên rằng tôi là người làm công của ông. Và ông cứ lo không biết người làm công có hài lòng trong địa vị phụ thuộc của mình hay không. Như thế thì tôi hoàn toàn đồng ý. Thế cô có vui lòng bỏ qua những hình thức và ngôn ngữ xã giao và không cho rằng tôi đã hỗn xược vì quên những điều đó chứ? Thưa ông, tôi tin chắc rằng tôi sẽ không bao giờ lầm lẫn lối ăn nói tự nhiên với sự hỗn xược. Tôi cũng thích nói tự nhiên, còn sự hỗn xược thì một con người tự do không thể nào chịu đựng được, dù là vì tiền lương đi nữa. Lầm to! Hầu hết những người tự do đều sẵn lòng chịu đựng bất cứ cái gì, miễn là được trả công. Vì thế cô nên biết gì nói nấy, đừng liều lĩnh bàn về những vấn đề chung mà cô hoàn toàn chưa hiểu. Tuy nhiên, tôi rất tán thành câu trả lời của cô, dù nó không đúng, và tán thành cả nội dung lẫn cái cách cô nói câu đó. Cách nói rất thẳng thắn và thành thực. Ít khi người ta thấy ai có lối nói như cô. Trái lại, thường người ta đáp lại sự bộc trực thẳng thắn bằng thái độ giả tạo, hời hợt, hoặc bằng sự hiểu lầm ngu xuẩn thô bỉ về ý nghĩa câu nói. 3.000 cô giáo dạy trẻ, họa ra mới có 3 người trả lời tôi như cô vừa trả lời đấy. Nhưng không phải tôi có ý tâng bốc cô đâu. Nếu cô được sinh ra trong khuôn khổ khác mọi người, thì cũng chẳng nên hãnh diện vì đó là do tạo hóa. Và như vậy là tôi đã quá vội kết luận. Vì theo như tôi hiện biết, rất có thể cô cũng chẳng hơn gì 100.000 người khác. Rất có thể cô cũng có những lỗi lầm không dung thứ được bên cạnh một vài đức tính. Tôi nghĩ thầm, có thể là ông cũng như vậy. Mắt tôi chợt bắt gặp cái nhìn của ông. Hình như ông đã đọc được ý nghĩ ấy trong ánh mắt tôi, nên ông trả lời như thể những gì chứa đựng trong ánh mắt tôi đều đã thốt cả ra lời rồi. Đúng, đúng thế. Cô nghĩ rất phải. Bản thân tôi có rất nhiều lỗi lầm đó. Tôi biết lắm, và tôi cũng không hề tìm cách che đậy. Xin cô tin cho như vậy. Có điều là tôi không được quyền quá nghiệt ngã đối với người khác. Tôi có một cuộc sống quá khứ, có những hành động và một lối sống để nghiền ngẫm trong lòng. Những điều ấy rất đáng khiến tôi nhận thấy cho bản thân những lời tôi chê trách giễu cợt người xung quanh, cũng như tất cả những kẻ phạm tội. Tôi thích đổ một phần sai trái cho hoàn cảnh và cho số phận hầm hiu. Tôi đã bắt đầu, hay nói đúng hơn là đã bị xô đẩy vào con đường lầm lỡ hồi mới 21 tuổi đầu, và từ đấy tôi không còn trở lại được con đường phải nữa. Nhưng đáng lẽ tôi đã có thể là một con người khác hẳn, đáng lẽ cũng tốt như cô. Tôi ước gì có một tâm hồn thư thái, một lương tâm trong sạch, một dĩ vãng không hề bị hoen ố như cô. Cô em bé nhỏ ạ, một hồi ức không vết nhơ, không ô uế, là một nguồn vui mát dịu trong lành không bao giờ cạn đấy. Có đúng thế không? Thưa ông, thế hồi 18 tuổi thì hồi ức của ông ra sao? Ồ, hồi đó nó trong sáng lành mạnh lắm, không một nguồn nước cặn bẩn nào biến nó thành ao tù xú uế. Hồi 18 tuổi tôi cũng như cô, hoàn toàn như cô thôi. Tạo hóa sinh ra tôi, nói tóm lại là để làm một người tốt, cô Error ạ, một người hết sức tốt. Nhưng cô xem đấy, tôi không phải là một con người như thế. Chắc cô sắp nói rằng cô không thấy như vậy. Hay ít nhất tôi tự phỉnh mình là nhìn mắt cô tôi đoán ra như vậy. Nhân tiện, xin cô hãy coi chừng những ý nghĩ hiện nay trong ánh mắt cô. Tôi cũng nhanh trí nhận ngay ra được đấy. Cô hãy tin những lời tôi nói, tôi không phải là một kẻ xấu xa. Cô không nên nghĩ như vậy, không nên cho tôi là một người xấu thậm tệ đến như thế. Nhưng tôi tin chắc rằng, do hoàn cảnh hơn là do khuynh hướng tự nhiên, tôi chỉ là một kẻ lầm lỗi thông thường,
quen dấn mình vào những chuyện chơi bời nho nhỏ đáng thương như tất cả những kẻ giàu có và những kẻ tầm thường vẫn làm trong cuộc sống của họ. Cô có lạ lùng thấy tôi thú nhận những điều đó với cô không? Cô nên biết rằng, trên đời này, cô sẽ còn luôn thấy những người quen biết cứ đến bắt cô phải nghe những điều kín đáo. Người ta sẽ tự nhiên cảm thấy, cũng như tôi cảm thấy rằng, cô không giỏi nói chuyện về mình mà chỉ giỏi nghe người khác thổ lộ tâm tình thôi. Họ cũng sẽ cảm thấy rằng cô không tỏ vẻ khinh bỉ ác ý khi nghe họ bộc lộ tâm sự. Mà trái lại, cô có một sự thông cảm tự nhiên, có tác dụng phấn khích và an ủi họ, vì nó biểu lộ ra một cách tế nhị, kín đáo. Sao ông biết? Sao ông có thể đoán tất cả những điều đó thưa ông? Tôi biết rõ điều đó, cho nên tôi cứ tự cởi mở với cô thoải mái, như khi tôi ghi những dòng tư tưởng của tôi vào nhật ký vậy. Hẳn cô sẽ bảo, đáng lẽ tôi phải thắng được hoàn cảnh. Đáng lẽ tôi phải thế. Đáng lẽ tôi phải như thế. Nhưng cô thấy đấy, tôi đã không thắng nổi. Khi số mệnh rơi xuống đầu tôi đã không đủ khôn ngoan để điềm nhiên chịu đựng. Tôi đã chán trường rồi đâm ra xa đọa. Bây giờ nếu có một kẻ xấu xa ngu xuẩn nào đem những lời lẽ ô uế để gây cho tôi sự kinh tởm, thì bản thân tôi không dám tự hào rằng mình tốt đẹp hơn nó. Tôi buộc phải tự thú nó và tôi cùng một ruột. Tôi ước gì trước kia tôi vững tâm được. Có trời biết là tôi mong ước thế. Hãy nên e sợ sự hối hận khi mình sắp bị cám dỗ vào con đường lầm lạc của Eru ạ. Hối hận là thuốc độc của cuộc đời đấy. Thưa ông, người ta thường bảo ăn năn là thuốc giải độc mà. Không phải đâu. Có thể sự cải tạo là thuốc giải độc. Và tôi có thể làm như thế. Tôi còn có đủ sức để thực hiện điều đó. Nếu... Nhưng một kẻ tồi tàn, tội lỗi, đáng nguyền rủa như tôi, thì nghĩ đến chuyện đó làm gì nhỉ? Và chăng khi hạnh phúc cứ nhất định lánh xa tôi. Nhưng tôi cũng có quyền hưởng lạc thú ở đời chứ. Nhất định tôi sẽ tìm lạc thú với bất cứ giá nào. Ồ, thưa ông lại càng sa đọa thêm đấy. Rất có thể, nhưng sao tôi lại sa đọa thêm nếu tôi có thể tìm thấy một lạc thú ngọt ngào tươi mát? Và tôi có thể tìm được một lạc thú cũng ngọt ngào tươi mát như mật hoa rừng mà những con ong hút được ở chốn đồng hoang. Mật ấy sẽ có vị đắng đấy, thưa ông. Làm sao cô biết? Cô đã nếm nó bao giờ đâu? Chồng cô mới nghiêm trang, mới trịnh trọng làm sao? Thế mà về vấn đề ấy, cô hiểu biết không hơn gì cái đầu phỗng tá này. Vừa nói, ông vừa nhấc một chiếc đầu phỗng tá bày trên lò sưởi lên. Cô không có quyền thuyết giáo cho tôi. Cô còn non nớt, chưa bước qua ngưỡng cửa cuộc đời, chưa hiểu một chút gì về những điều bí ẩn của nó. Dạ, tôi chỉ nhắc ông nhớ lại những lời chính ông vừa nói thôi, thưa ông. Ông nói rằng sự lầm lạc đưa đến hối hận, và ông bảo rằng hối hận là thuốc độc của cuộc đời. Nhưng bây giờ ai nói về sự lầm lạc? Tôi không hề nghĩ rằng cái ý niệm thoáng qua trong đầu tôi lại là một sự lầm lạc. Tôi tin rằng đó là một cảm hứng hơn là một cám dỗ. Nó rất thú vị, rất êm đềm. Tôi biết như vậy. Đấy, nó trở lại nữa đấy. Tôi cam đoan với cô, nó chẳng phải là ma quỷ. Và dù có thế đi nữa, nó cũng đã khoác lên mình bộ áo của thiên thần ánh sáng. Tôi nghĩ tôi phải đón rước một vị khách quý như vậy khi vị đó muốn xâm nhập vào trái tim tôi. Đừng tin vị khách đó, thưa ông. Đấy không phải là một thiên thần chân chính đâu. Lại một lần nữa, sao cô biết? Nhờ linh tính gì mà cô phân biệt được giữa vị thần đồi trụy của vực thẳm với vị thiên sứ của thiên đường vĩnh cửu, giữa người soi đường và kẻ cám dỗ? Tôi phán đoán do vẻ mặt của ông. Ông bối rối khi ông nói rằng ý niệm kia đã trở lại với ông. Tôi cảm thấy nó sẽ làm ông càng đau khổ nếu ông nghe theo nó. Không phải thế, nó đem lại cho tôi một tin tức êm dịu nhất đời. Và lại, cô không phải là người chỉ đạo linh hồn của tôi. Vậy cô đừng nên bận tâm. Đây, hãy vào đây. Hỡi vị thần lang bạt tươi vui. Ông ta nói như đang trò chuyện với một ảo ảnh nào mà chỉ riêng mắt ông nhìn thấy. Rồi hai cánh tay ông hơi sang ra, vòng lại trước ngực như để ôm chặt lấy một người vô hình nào đó. Ông lại tiếp tục hỏi tôi. Bây giờ tôi đã đón nhận vị khách hành hương mà tôi thực sự tin là một vị thần cải trang. Vị đó đã ban phước lành cho tôi.
Trái tim tôi trước đây là một mộ địa, nay đã trở thành nơi thờ thánh. Thưa ông, thú thực rằng tôi không hiểu ông một chút nào. Tôi không thể tiếp tục chịu chuyện vì nó vượt ra ngoài tầm hiểu biết của tôi. Tôi chỉ biết có một điều. Ông bảo rằng ông không tốt được như ông mong muốn và ông hối tiếc về những khuyết điểm của ông. Tôi chỉ có thể hiểu được một điều. Ông thổ lộ rằng có một dĩ vãng tỷ ố. Đó là một mối hận ngàn đời. Tôi thấy hình như nếu cố gắng phấn đấu, ông sẽ có thể kịp thời trở thành người như chính ông mong mỏi. Và nếu bắt đầu từ hôm nay, ông quyết tâm uốn nắn lại ý nghĩ và hành động của ông, thì chỉ trong một vài năm nữa, ông sẽ có cả một mớ hồi ức trong trắng mà ông có thể nhớ lại một cách sung sướng. Cô Eru ạ, nghĩ thế rất đúng, nói vậy rất phải. Và lúc này đây, tôi đang lát địa ngục bằng những ý định tốt đẹp đây. Thế nào kia thưa ông? Tôi hạ quyết tâm, vững như bàn thạch. Chắc chắn, những người bạn đời và những mục đích tôi theo đuổi sẽ khác hẳn trước. Và tốt hơn chứ? Và tốt hơn. Tốt hơn như quặng nguyên chất, tốt hơn chất xỉ bẩn thỉu. Hình như cô còn hoài nghi tôi. Tôi biết rõ mục đích của tôi như thế nào và động cơ của tôi là gì. Và lúc này đây, tôi ra một điều luật bất di bất dịch như luật của người Medes và người Persian để xác nhận là cả mục đích lẫn động cơ của tôi đều chính đáng. Thưa ông, không thể chính xác được nếu mục đích và động cơ của ông đòi hỏi một pháp lệnh mới để hợp pháp hóa. Que rưa ạ, chính đáng chứ. Dù chúng nhất thiết cần có một pháp lệnh mới, những trường hợp đặc biệt đòi hỏi những luật lệ cũng đặc biệt. Đó có vẻ là một châm ngôn nguy hại ông ạ, vì người ta có thể nhận thấy ngay rằng nó có thể đưa đến sự lạm dụng. Ồ, một nhà hiền triết nghiêm nghị. Đúng thế đấy, nhưng tôi xin thề có quỷ thần hai vai là tôi sẽ không lạm dụng nó. Ông là một con người, và có thể mà con người là yếu đuối. Tôi như vậy, cô cũng thế, rồi sao nữa? Con người yếu đuối không được tự ban cho mình một quyền lực mà chỉ những bậc thần thánh vẹn toàn mới có được. Quyền lực nào? Quyền nói về bất cứ một đường lối hành động nào kỳ quặc và không được thừa nhận rằng hãy coi đó là đường chính đáng. Hãy coi đó là đường chính đáng. Đúng là những lời này cô đã phát ngôn ra. Cầu cho nó là chính đáng vậy. Nói đến đây, tôi đứng dậy, thấy rằng tiếp tục câu chuyện cũng chẳng ích lợi gì vì nó hoàn toàn mù mịt, khó hiểu đối với tôi. Vả chăng, tôi cũng cảm thấy tôi không sao hiểu thấu được tính tình của người tôi tiếp chuyện. Ít nhất là trong lúc đó. Và tôi cũng cảm thấy một sự mơ hồ, một cảm giác lờ mờ về sự bất trắc sau khi đã biết mình là người dốt nát. Cô định đi đâu thế? Tôi đưa Adele đi ngủ. Đã quá giờ ngủ của nó rồi. Cô sợ tôi. Vì tôi nói chuyện giống như một con nhân sư ư? Những lời ông nói thật là khó hiểu thưa ông. Nhưng dù có ngỡ ngàng, tôi cũng chẳng việc gì mà phải sợ. Cô có sợ. Lòng tự ái của cô lo phạm phải một sự vụng về. Vâng,

0: Tôi có lo ngại điều đó và tôi không muốn nói ra những câu vô nghĩa. Nếu con nói những câu vô nghĩa thì cô sẽ nói với một thái độ trầm tĩnh nghiêm túc hết sức, khiến tôi sẽ lầm là lời nói có lý. Cô có bao giờ cười không, cô Erre? Cô đừng bận tâm khi trả lời tôi. Tôi biết ít khi cô cười, nhưng cô có thể cười rất vui vẻ. Cô hãy tin lời tôi. Về bản chất, cô không phải là người khắc khổ, cũng như tôi. Về bản chất, không phải là kẻ xấu xa. Những sự gò bó ở Lugut còn ít nhiều ảnh hưởng đến cô. Cô kiềm chế vẻ mặt mình, ngập ngừng trong lời nói, cử chỉ cũng dè dặt. Và đứng trước mặt một người đàn ông, một người anh hoặc một người cha, một ông chủ hoặc ai đấy, tùy ý cô. Cô còn sợ không dám cười quá vui vẻ, nói năng quá tự do hoặc cử chỉ quá nhanh nhẹn nữa. Nhưng tôi tin rằng, rồi đây, đối với tôi, cô sẽ trở nên tự nhiên hơn, cũng như tôi thấy không thể nào kiểu cách với cô được. Hiện giờ thì cô còn chưa dám, nhưng rồi thái độ và cử chỉ của cô sẽ thay đổi, linh lợi và nhiều màu vẻ hơn. Đôi khi tôi thoáng thấy cô có ánh mắt của một con chim bị giam cầm, đầy nhựa sống, sôi nổi, cương quyết. Nếu được tự do, thì nó sẽ bay vút lên 9 tầng mây. Cô vẫn cứ muốn cáo lui ư? Dạ, đồng hồ vừa điểm 9 giờ thưa ông. Không sao, đợi một phút đã. Adele đã sẵn sàng đi ngủ đâu, cô Erre? Tôi đứng đây quay lưng về phía lò sưởi và nhìn vào giữa phòng, tiện cho việc quan sát lắm. Trong lúc nói chuyện với cô, tôi cũng thỉnh thoảng lưu ý đến Adele. Tôi có những lý riêng để nghĩ rằng nó đáng là một đối tượng cho ta quan sát. Những lý do đó một ngày kia, tôi có thể... Không, tôi sẽ nói cho cô rõ. Cách đây 10 phút, nó lôi ở trong hộp ra một cái áo lụa màu hồng. Lúc giở áo ra, vẻ mặt nó sáng hẳn lên vì sung sướng. Thói làm đỏm đã thấm vào máu nó, ăn sâu vào óc nó. Nó kêu lên, em phải mặc thử và mặc ngay bây giờ mới được. Rồi nó nhảy sổ ra khỏi buồng. Bây giờ nó đang cùng với Sophie mặc thử áo. Chỉ vài phút nữa, nó sẽ quay vào thôi. Và tôi sẽ đoán trước mình sẽ nhìn thấy gì. Một Celine Farren tí hon, như nàng vẫn thường xuất hiện trên sân khấu khi màn vừa kéo lên mở màn vở kịch. Nhưng cô từng quan tâm đến điều đó làm gì? Tuy nhiên, những tình cảm êm đềm nhất của tôi sắp sửa bị kích động mạnh đấy. Cô hãy nán lại, xem điều đó có đúng không nhé. Chỉ một lát sau, có tiếng chân Adele bước qua phòng. Nó đi vào và đã thay đổi đúng như ông Rochester đoán trước. Nó đã thay chiếc áo màu nâu và mặc một chiếc áo rất ngắn bằng sa tanh hồng, mà váy thì thật rộng. Một vòng búp hồng ôm lấy vầng trán nó. Chân nó đi tất lụa, xỏ trong đôi dép sa tanh trắng tinh. Có phải cháu vừa vặn không? Còn dày, còn biết tất nữa. Này, cháu nhảy thử xem sao nhé. Nó nhảy lướt qua buồng, váy xòe ra. Đến lúc sát gần ông Rochester, nó nhẹ nhàng kiễng chân, quay tròn một vòng, rồi quỳ gối xuống trước mặt ông và kêu lên. Cháu cảm ơn lòng tốt của ông vô vàn. Trước kia, mẹ cháu cũng làm như thế đấy, có phải không ông?
1: Đúng, ông Rochester trả lời. Và cũng như thế, cô ta đã quyến rũ những đồng tiền vàng anh chui ra khỏi túi quần anh của tôi.
0: Tôi cũng đã có thời trẻ trung, cô Erre ạ. Phải. Vẻ trẻ trung tươi tắn của cô bây giờ cũng không hơn gì tôi hồi ấy đâu. Song mùa xuân của cuộc đời tôi thì đã qua rồi. Tuy vậy, nó đã để lại trên tay tôi đóa hoa Pháp nhỏ bé này. Đóa hoa mà lắm lúc tôi chỉ muốn tống khứ nó đi cho xong. Bây giờ tôi không quý hóa gì cái gốc rễ đã nảy sinh ra bông hoa đó. Vì tôi đã nhận thấy loại cây ấy chỉ có thể bón bằng vàng bạc. Cho nên tôi cũng chẳng yêu đóa hoa này thắm thiết gì cho lắm. Nhất là trông nó lại có vẻ giả tạo như bây giờ. Tôi gìn giữ và vun sới cho nó là theo đúng với nguyên lý cơ đốc giáo Rome. Lấy một hành vi từ thiện của mình để chuộc lại bao nhiêu tội lỗi lớn nhỏ đã phạm. Thôi, để hôm khác tôi sẽ nói rõ câu chuyện đó với cô. Chúc cô ngủ ngon. Thế rồi về sau, cũng có dịp ông Rochester nói rõ về chuyện đó với tôi. Vào một buổi chiều, ngẫu nhiên, ông gặp tôi và Adele chơi ở ngoài vườn. Trong khi Adele mải chơi cầu với con pilot, ông rủ tôi tản bộ trên một con đường có trồng những cây rẻ gai để vẫn nhìn thấy Adele. Lúc ấy, ông mới kể cho tôi hay rằng Adele là con một vũ nữ người Pháp, Celine Farren, người mà xưa kia ông đã từng thương yêu bằng một mối tình mà ông gọi là mối tình say đắm.

Đáp lại mối tình đó, Celine tỏ ra còn đồng nàn hơn nhiều. Mặc dù xấu trai, ông cứ tưởng mình là thần tượng của nàng. Ông tin rằng, như ông nói, nàng yêu thân hình lực sĩ của ông hơn là vẻ thanh nhã của tượng thần Apollo. Bức tượng nổi tiếng tượng trưng cho cái đẹp lý tưởng của nam giới. Cô Ere ạ, việc nàng tiên kiều diễm xứ Galic để cho một con quỷ hồng mao lọt vào mắt xanh như thế khiến tôi sung sướng thuê khách sạn cho nàng ở. Bao nàng đủ thứ tiện nghi, nào là gia nhân hầu hạ, xe ngựa, khăn quàng, kim cương, đăng ten, không thiếu thứ gì. Tóm lại, tôi bắt đầu quá trình khánh kiệt theo đúng kiểu bao gái thông thường như bất cứ anh chàng si ngốc nào khác. Hình như tôi cũng không tìm ra được con đường mới nào đi đến sự khổ nhục đồi bại cả, mà cứ theo đúng đường mòn lối cũ, một cách ngu xuẩn, không chệch một mảy may. Tôi cũng chịu chung số phận của những kẻ si ngốc, kể cũng đáng kiếp thôi. Một buổi tối, Celine không hẹn đợi. Tôi ngẫu nhiên đến thăm, nhưng nàng đi vắng. Đó là một buổi tối ấm áp. Sau một hồi nện gót lang thang trên kinh thành Paris, tôi đã thấy mệt mỏi, bèn đến nghỉ trong phòng của nàng. Tôi sung sướng thở hít hương vị thần tiên của nàng còn đượm lại trong phòng. Không, tôi đã nói phóng lên như thế thôi, chứ tôi không bao giờ nghĩ nàng có một đức tính thần tiên nào hết. Nói đúng hơn thì đó là mùi thơm của một thứ kẹo còn thoang thoảng rớt lại, một mùi xạ hương hơn là một loại hương thơm thần thánh gì. Tôi bắt đầu thấy người choáng váng vì mùi hoa và hương thơm quá ngột ngạt đó, nên muốn mở cửa sổ ra và đứng chơi ngoài bao lơn. Ánh trăng chiếu vằng vặc cùng với ánh đèn cảnh vật lặng lẽ và trong sáng. Ở bao lơn, sẵn có một hai chiếc ghế tựa, tôi bèn ngồi xuống và lấy xì gà ra hút. Xin lỗi, nếu cô cho phép, bây giờ tôi cũng muốn hút một điếu. Ông ngừng một lát, rút một điếu thuốc ra châm. Sau khi rít một hơi, thở ra một làn khói đặc mùi thơm của thuốc Havana tỏa trong bầu không khí lạnh giá, vắng bóng mặt trời. Ông lại kể tiếp. Hồi đó tôi rất thích ăn kẹo, cô Ere ạ. Tôi vừa nhá. Cô bỏ qua cho cách dùng thua kệch này nhé. Kẹo sô-cô-la, vừa hút thuốc, ngóng nhìn những chiếc xe ngựa chạy dọc theo những dãy phố lịch sự tiến về nhà hát gần đó, thì một cỗ xe có hai con ngựa Anh đẹp đẽ kéo hiện ra dưới ánh sáng đường phố. Tôi nhận ra chính là chiếc xe tôi tặng Celine. Nàng đã về. Tất nhiên là tim tôi đập hồi hộp trong lúc đứng tì ngược vào chiếc lan can bằng sắt. Đúng như tôi mong đợi, xe đỗ lại trước cổng khách sạn. Người tình của tôi, đó chính là từ người ta dùng cho một người đàn bà đáng yêu và được yêu. Nhẹ nhàng bước xuống, tuy nàng khoác một chiếc áo ngoài, thứ rất thừa trong một buổi tối tháng 6 ấm áp như thế, song nhìn đôi chân nhỏ nhắn lộ ra ở dưới tấm váy, tôi nhận ngay ra khi nàng bước xuống bậc xe. Tôi cúi mình trên bao lơn, đã toan khẽ gọi, nàng tiên của anh. Bằng một giọng tất nhiên chỉ đôi tai của kẻ yêu đương mới nghe rõ được, thì một người nữa trên xe cũng nhảy xuống theo. Người này cũng khoác áo ngoài, nhưng lần này thì là tiếng gót giày có đóng đanh thúc ngựa nện vang trên hè phố, rồi một cái đầu đội mũ đàn ông đi vào.

0: Các bạn vừa nghe phát thanh viên Minh Nguyệt đọc phần tiếp theo tiểu thuyết Jane Eyre của nhà văn người Anh Charlotte Bronte. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
1: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục chăm sóc và bảo vệ sức khỏe xương khớp đúng cách.
2: Thưa quý vị, đau nhức xương khớp là nỗi ám ảnh của rất nhiều người cao tuổi. Tình trạng này thường đi kèm với các triệu chứng như sưng đau, di chuyển khó khăn, khớp kêu lạo xạo, gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người cao tuổi.
3: Để giúp quý vị có giải pháp cải thiện tình trạng này, ngày hôm nay chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và một nhân vật đặc biệt. Đó là cô Khuất Thị Thúy, người đã trải qua tình trạng thoái hóa khớp trong suốt 12 năm ròng rã.
2: Vâng, mời cô Thúy chia sẻ câu chuyện của mình cho quý vị thính giả được biết ạ.
4: Trước đây khoảng 12 năm tôi bị một đợt đau cấp khớp gối. Sau đó tôi có đi khám chữa bệnh ở bệnh viện, được chẩn đoán thoái hóa khớp và bị viêm màng bao hoạt dịch khớp gối, sưng đau đỏ. Tôi đi lại rất là khó khăn, lên cầu thang là thường phải nhún và đau chói, rất là vất vả, rất là khó khăn trong giai đoạn đấy.
3: Vâng, thật sự đồng cảm với những khó khăn mà cô Thúy đã phải gánh chịu. Quả thực là khi khớp gối sưng đỏ, đau đớn, đi lại khó khăn đến vậy thì cuộc sống phải bất tiện đến nhường nào. Vậy trong thời gian đó cô có cách gì để giảm những cơn đau nhức không ạ?
4: Tôi đã điều trị khoảng độ gần 2 năm ở bệnh viện, cứ hàng tháng là khám lại, xong lấy thuốc uống, đỡ, xong rồi thì lại tiếp tục bị đau. Với 2 năm như thế, cứ đổi thuốc này sang thuốc khác, uống nhiều thì tôi thấy có cái hiện tượng hơi nhấm nhói đau ở dạ dày. Thế là tôi cũng đi uống thuốc nam, thuốc lá của bà mế, nhưng cũng không khỏi, vẫn có hiện tượng đau và tôi chỉ đi được khoảng độ 50 mét thì là cái khớp chân của tôi nó đã mỏi, đã nhức.
2: Vậy là cô Thúy đã thử rất nhiều cách nhưng tình trạng đau nhức vẫn không biến chuyển. Tưởng chừng cô đã phải sống chung với những cơn đau dai dẳng đến hết đời. Nhưng thật may mắn, hơn 2 năm trước, cô đã biết đến một giải pháp thảo dược giúp cuộc sống của mình cải thiện rõ rệt.
4: Thực sự lúc mới đầu tôi cũng không tin, dùng độ khoảng 1 tháng thì thấy nó cũng chuyển biến rõ rệt. Tôi tiếp tục dùng cho đến nay khoảng độ hơn 2 năm và tôi thấy cái hiệu quả rất tốt. Thứ nhất tôi thấy nó không có cái phản ứng phụ gì. Thứ hai là tôi thấy dần dần đi được xa hơn và không mỏi. Bây giờ tôi có thể đi được 3 km, 4 km mà cái khớp gối vẫn có thể đi được nữa.
3: Chúc mừng cô bởi vì cô đã tìm được cho mình một giải pháp phù hợp với tình trạng sức khỏe.
2: Vâng, qua chia sẻ của cô Thúy, chuyên gia Hoàng Khánh Toàn có thể chia sẻ thêm về giải pháp thảo dược mà cô đã tin tưởng sử dụng được không ạ?
5: Phải nói với cô là một điều thế này, yên tâm khi sử dụng giải pháp này.
6: Trước hết chúng ta phải nói đến cây đục đỉnh. Cây này đã được Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, người ta phát hiện ra một hoạt chất rất quan trọng, đó là carotin. Hoạt chất này có tác dụng gì? Thứ nhất là nó giảm đau và chống viêm, tái tạo và phục hồi xương khớp. Thảo dược thứ hai chúng ta phải nói đến đó là củ địa liền, cũng là Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, người ta phát hiện ra hoạt chất KGA1. Đây là hoạt chất có tác dụng giảm đau và chống viêm. Trong giải pháp mà tôi muốn trình bày quý vị, nó còn sử dụng bài thuốc cổ phương độc hoạt tang ký sinh. Thêm vào đó nữa, trong giải pháp mà tôi nói đến còn sử dụng một cái hoạt chất dưỡng khớp rất tốt của y học hiện đại, đó là collagen tiếp 2 không biến tính.
2: Quả thực rất tuyệt vời khi cô Thúy đã tìm ra giải pháp toàn diện và giúp cô vơi bớt những cơn đau nhức dai dẳng.
3: Giải pháp đã mang lại sự cải thiện tích cực cho cô Thúy ngày hôm nay chính là Khương Thảo Đan Gold. Khương Thảo Đan Gold chứa bộ đôi hiệp đồng carotin KGA1 được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, không chỉ hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
2: Đáng chú ý, mới đây Khương Thảo Đan Gold chính thức được Bộ Công Thương chứng nhận là thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026.
3: Quá tuyệt vời đúng không quý vị? Từ nền tảng khoa học vững chắc của Viện Hàn Lâm đến sự công nhận mang tầm cỡ quốc gia chính là bảo chứng rõ ràng cho uy tín và chất lượng vượt trội của Khương Thảo Đan Gold.
2: Đây thực sự là mốc son đáng tự hào cho hành trình 9 năm đồng hành cùng hàng triệu người gặp vấn đề về xương khớp trên khắp cả nước.
3: Sự đồng hành bền bỉ ấy được thể hiện rõ nét khi Khương Thảo Đan Gold đã phủ sóng tại hơn 20.000 nhà thuốc trên toàn quốc. Qua đó khẳng định rõ vị thế của một thương hiệu xương khớp mang tầm cỡ quốc gia, điều mà rất hiếm sản phẩm nào trên thị trường có thể làm được.
2: Để được tư vấn về Khương Thảo Đan Gold, thương hiệu quốc gia cho bệnh xương khớp, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại tổng đài 1800 1197.
3: Nhân dịp đạt chứng nhận thương hiệu quốc gia năm 2026, Khương Thảo Đan Gold dành ưu đãi chưa từng có cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp canxi Magen D3 Khương Thảo Đan 60 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gold 120 viên.
2: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn. Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp canxi magie D3 Khương Thảo Đan chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
1: Khương Thảo Đan, thương hiệu quốc gia cho bệnh xương khớp.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình sân khấu truyền thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe câu chuyện truyền thanh Cha và Con của tác giả nghệ sĩ ưu tú Trịnh Quang Khanh qua diễn xuất của các nghệ sĩ nhà hát kịch Việt Nam. Bé Tuấn là con của người mẹ đơn thân, vì thế em có sự quan sát, suy luận trong cuộc sống rất người lớn, thậm chí còn có biệt danh là ông cụ non. Nỗi khao khát được biết về bố và gia đình nhà nội luôn hiện hữu trong cậu bé. Nhưng em không dám hỏi, không dám bày tỏ suy nghĩ với mẹ, vì cậu biết như vậy sẽ làm mẹ buồn. Đến một ngày có người đàn ông đến tìm gặp mẹ em, nhưng lúc đó người mẹ không có nhà. Câu chuyện giữa Tuấn với người đàn ông xa lạ đã mở ra bao điều bí mật phía sau.
1: Nhà Tuấn vào lúc chiều muộn, Tuấn đang ngồi học bài thì người đàn ông xuất hiện.
2: Chào cậu, xin cho hỏi, đây có phải là nhà bà Mai không?
3: Cháu chào bác ạ.
2: Ừ.
3: Bác hỏi Mai nào ạ? Làng cháu có ba người tên là Mai ạ.
2: Tôi muốn hỏi bà Trần Thị Hoàng Mai, khoảng 35 tuổi, con gái ông bà Trần Hoàng Đông.
3: À, vậy thì đúng là mẹ cháu rồi. Cháu mời bác ngồi. À, bác đợi mẹ cháu về để cháu đi lấy nước ạ.
2: À, thôi, không phải lấy nước nhá. Bác vừa uống ở ngoài hàng rồi. Thế mẹ cháu đi đâu?
3: Dạ, mẹ cháu đi chợ chiều ạ. Chắc khoảng 30 phút nữa là về thôi ạ.
2: Ờ, thế cháu là...
3: Dạ, cháu là Tuấn, Vũ Trần Hoàng Tuấn ạ. Cháu là con của mẹ cháu bác ạ.
2: Vũ Trần Hoàng Tuấn là con của mẹ cháu sao?
3: Dạ.
2: Mà này, vậy cháu là con đẻ hay con nuôi?
3: Ừ, con đẻ hay con nuôi? Ừ, con nào mà chả là con hả bác? Mà sao bác hỏi kỹ vậy ạ?
2: Ờ, thì bác hơi tò mò phải không? Cho bác xin lỗi nhá. Thế bố cháu hôm nay có nhà không?
3: Từ nhỏ tới giờ, cháu không có bố ạ. Cháu chỉ có mỗi mẹ thôi.
2: Sao thế?
3: Ờ, chỉ thế thôi ạ. Vì cháu chưa một lần được gặp bố. Có lẽ bố cháu chết rồi bác ạ.
2: Bố cháu chết rồi sao? Từ đâu mà cháu có ý nghĩ về bố mình như vậy?
3: Ờ, có chứ sao không ạ. Đêm nào mẹ cháu cũng kể cho cháu nghe về bố. Toàn những điều tốt thôi bác ạ. Nghe những gì mẹ cháu kể về bố cháu ấy, thì cháu biết vậy. Để mẹ cháu khỏi buồn, nên cháu chỉ im lặng, không dám nói ra những suy nghĩ của mình ạ.
2: Sao lại không dám nói ra những suy nghĩ của mình? Thế cháu không tin mẹ cháu sao?
3: Dạ, có chứ ạ. Mẹ cháu vất vả một thân một mình, ngày ngày ra chợ, sớm hôm chăm bẵm, nuôi cháu lớn khôn chừng này. Cháu không tin mẹ thì tin ai ạ?
2: Đúng rồi, cháu phải tin mẹ, vì tất cả những người mẹ đều yêu quý những đứa con của mình.
3: Nhưng bác ơi, những gì mẹ nói về bố ấy, cháu ghi nhớ, nhưng còn tin ý thì quả thật là chưa ạ. Nhưng cháu không dám nói ra, mà cũng chẳng biết thổ lộ cùng ai bác ạ. À mà thôi, bác là người xa lạ, sao cháu lại nói ra những điều như thế? Bác tới gặp mẹ cháu có việc gì ạ?
2: Bác là nhân viên của công ty bảo hiểm Nhân Thọ. Hôm nay bác tìm tới đây là để giới thiệu với mẹ cháu về gói ưu đãi của công ty. Mẹ cháu nên tham gia bảo hiểm Nhân Thọ rồi cháu ạ. Trong lúc chờ đợi mẹ cháu về, bác cháu ta có thể nói chuyện tiếp được không?
3: Ừ, nói tiếp chuyện gì ạ? Cháu nghĩ bác và cháu mới gặp nhau lần đầu, nên chả có chuyện gì để nói. Hơn nữa, cháu đang bức bối mà chả biết thổ lộ cùng ai.
2: Bức bối chuyện gì thế?
3: Chuyện riêng của cháu thôi. Bác hỏi để làm gì ạ?
2: Bác hỏi. May ra bác có thể giúp được gì cho cháu.
3: Bác có biết ý, cũng không giúp được gì cho cháu đâu.
2: Thì cháu cứ nói cho bác biết xem nào. Có thể bác giúp được cho cháu đấy.
3: Thế bác cho cháu hỏi nhá.
2: Ừ.
3: Bác đã làm bố chưa ạ?
2: Làm bố hả?
3: Vâng, làm bố ấy. Bác đã có vợ, có con chưa ạ?
2: Điều cháu hỏi thì...
3: Thì chưa phải không ạ? Bác chưa có vợ, lại chưa được làm bố, thì làm sao bác có thể giúp được cho cháu ạ?
2: Cháu nói đúng, có thể bác không giúp được gì cho cháu. Nhưng nếu cháu cho bác biết, với kinh nghiệm của người nhiều tuổi,

0: Nên cháu mới sinh nghi vì phim ảnh nói rằng ấy, khi người ta yêu quý nhau thì chỉ thấy những điều tốt đẹp ở nhau thôi. Tình yêu đã làm cho đôi mắt người ta mù quáng bác ạ. Bác đã yêu ai thực lòng chưa?
1: Rồi, nhưng mắt bác đâu có mù, đâu có quáng. Câu nói trong phim không phải đúng với mọi người đâu cháu ạ. Nếu mẹ cháu kể cho cháu nghe toàn những chuyện tốt về bố cháu, tức là mẹ cháu phải tin và yêu bố cháu nhiều lắm. Cho nên cháu cứ viết trong bài văn về bố cháu theo những gì mà mẹ cháu kể.
0: Như thế thì mẹ cháu làm văn chứ đâu phải là cháu ạ.
1: Cũng đúng. Thế cháu nghĩ khác về bố cháu sao?
0: Dạ, cháu ấy, cháu nghĩ khác nhưng lại không dám nói ra vì sợ mẹ cháu buồn. Mà nói về bố theo những gì mẹ cháu kể thì cháu sẽ tự biến mình thành kẻ nói dối bác ạ.
1: Đúng, không nên tự biến mình thành kẻ nói dối.
0: Cuối cùng ý, cháu cũng tìm được lối thoát. Trong bài văn, cháu sẽ nói về bố theo những gì mẹ cháu kể. Liền sau đó, cháu sẽ nói lên suy nghĩ của cháu về bố. Như thế có được không hả bác?
1: Được, quá được chứ. Như vậy, cháu vẫn nhớ lời mẹ và lại còn nói lên được những suy nghĩ của mình. Không tự biến mình thành kẻ thiếu trung thực. Bác thấy được, được lắm.
0: Bác khen thật hay là động viên cháu đấy ạ?
1: Kìa, bác khen thực lòng mà.
0: Vậy thì cháu cảm ơn bác.
1: Ừ.
0: Bác ơi.
1: Sao?
0: Bác cho cháu hỏi nhá. Bác đã học hết phổ thông trung học chưa ạ?
1: Học hết phổ thông hả?
0: Vâng ạ.
1: Bác học hết rồi. Bác còn tốt nghiệp đại học nữa kìa. Nhưng hồi bác học phổ thông, chưa một lần nào phải làm bài văn tả bố hoặc tả mẹ. Cho nên bác cũng ít kinh nghiệm lắm.
0: Ít, nhưng nhất định bác sẽ nghĩ khác. Vì cháu nhìn bác ấy, cháu đoán là cuộc đời bác gặp toàn những điều tốt đẹp. Còn cháu thì ngay từ khi còn trong bụng mẹ ấy, cháu đã chịu cảnh mồ côi rồi bác ạ. Mẹ cháu kể rằng bố mẹ cháu yêu thương nhau ngay từ những ngày hai người còn ngồi trên ghế của trường đại học. Trước khi ra trường, bố cháu có đưa mẹ cháu về thăm ông bà nội. Nhà ông bà nội cháu ấy ở giữa phố Thuốc Bắc, một phố cổ của Hà Nội đấy bác ạ.
1: Ừ.
0: Nào có ngờ ngày ra mắt lại chính là ngày ly biệt.
1: Là ngày ly biệt? Sao lại vậy?
0: Mẹ cháu kể rằng ông bà nội cháu là người thành phố, ông cháu làm to ở Bộ Ngoại giao, đi nước ngoài suốt, nên bà cháu ở nhà kiên quyết phản đối, không cho bố cháu lấy con gái nông thôn. Ông bà ngoại cháu ấy làm nghề nông bác ạ.
1: Ừ.
0: Biết được điều đó nên mẹ cháu đã lặng lẽ bỏ học, bỏ cả nơi chôn nhau cắt rốn để về nơi xa xôi hẻo lánh, chạy chợ kiếm ăn, quyết làm mẹ đơn thân rồi một mình nuôi cháu ạ.
1: Thế bố cháu có biết là mẹ cháu có bầu không?
0: Chắc là không biết, cháu chưa thấy mẹ cháu kể ấy.
1: Thế những năm qua bố cháu không đi tìm mẹ con cháu à?
0: Mẹ cháu bảo ấy, chắc là có, nhưng cháu lại nghĩ là không, hoàn toàn không bác ạ.
1: Sao cháu lại nghĩ như vậy?
0: Vì cháu thấy sách viết rằng ấy, khi người ta thực lòng yêu thương nhau ấy, thì 5-7 suối cũng lội, 9-10 đèo cũng qua cơ mà. Sao lại không tìm thấy nhau phải không hả bác?
1: Có thể là như vậy, nhưng mà...
0: Mẹ cháu luôn bảo với cháu rằng bố cháu là một người đàn ông mẫu mực, hiền lành này, trung thực. Chính vì vậy nên mẹ mới yêu bố ạ.
1: Thế cháu có tin không?
0: Cháu á, cháu nhớ thôi. Tin thì chưa ạ. Càng lớn, càng mong được gặp mặt bố để xem sự hiền lành, trung thực của bố cháu sẽ thế nào. Càng mong lại càng bặt vô âm tín. Nên cháu lại càng không tin bác ạ. Thậm chí cháu còn giận bố cháu nữa. Mẫu mực, trung thực gì mà yêu thương, làm con gái nhà người ta có bầu rồi lại mất tăm. Cháu ấy, ghét nhất những người đàn ông đang tâm bỏ của chạy lấy người bác ạ.
1: Nhưng mà liệu bố cháu có biết là mẹ cháu mang bầu cháu không?
0: Cứ cho là mẹ cháu chưa kịp nói cho bố cháu biết, nhưng ý, yêu nhau rồi lại mất tăm mất tích thì có đáng trách không hả bác? Còn nếu biết mà lặn hơn chục năm qua thì còn đáng giận gấp đôi, gấp ba ấy chứ ạ.
1: Này, mới tí tuổi đầu mà sao cháu có những nghĩ cháu có những ý nghĩ y hệt như ông cụ non vậy.
0: Sao bác lại gọi đúng cái biệt danh của cháu vậy? Bác biết không, cháu tên là Vũ Trần Hoàng Tuấn, nhưng ở lớp học ấy cháu còn có biệt danh là cụ non đấy ạ.
1: Sao các bạn lại đặt cho cháu cái biệt danh đó?
0: Vì cháu thích suy luận. Việc gì cháu cũng muốn tìm cho ra rõ ngọn nguồn này, giống như các cụ già ấy.
1: Nói năng chững chạc, việc gì cũng muốn biết rõ ngọn nguồn. Thảo nào, trông cháu cũng ra vẻ người lớn lắm.
0: Cháu đâu còn thơ dại ạ. Bác ơi, cuộc sống đơn côi ý, với

0: những thông tin mà cháu tiếp nhận trên mạng, trên Google, trên Facebook đã tạo nên biệt danh ông cụ non của cháu như vậy đấy.
1: Bác chỉ ngạc nhiên, chứ hoàn toàn không phản đối những nghĩ suy của cháu về tình yêu, về người bố của cháu. Cháu có quyền nghĩ như vậy.
0: Đúng thế hả bác?
1: Đúng vậy, hoàn cảnh của mẹ con cháu đã tạo nên trong cháu những nghĩ suy như vậy. Người bố của cháu đáng phải nhận những lời nói như thế từ miệng đứa con trai ruột của mình. Đáng đời, thật đáng đời cho lão ta.
0: Bác nói ai vậy ạ?
1: Ý bác là bác nói cái người đang tâm làm cho mẹ con cháu đơn côi. Hơn chục năm qua, mẹ con cháu đã khổ vì sự vô trách nhiệm của lão ta. Tại sao mẹ cháu không đi lấy chồng, chung thủy chờ đợi cái con người bội bạc đó để làm gì?
0: Có mấy người tới ngỏ ý kết duyên với mẹ cháu. Có người nhá, còn nhờ cả cháu nói giúp. Nhưng mẹ cháu đều từ chối ạ.
1: Sao? Mẹ cháu từ chối tất cả sao?
0: Vâng ạ. Có lần cháu mạnh dạn hỏi mẹ cháu. Mẹ cháu nói là vì thương yêu cháu nên mẹ quyết làm mẹ đơn thân, nuôi dạy cháu nên người. Cháu đã thiếu thốn tình cảm của bố nên mẹ cháu không muốn tình cảm của mẹ dành cho cháu ấy lại phải san sẻ cho người khác. Bác thấy như thế có đáng kính trọng không ạ?
1: Có một người mẹ như vậy rất đáng kính trọng cháu ạ.
0: Cả cuộc đời cháu cũng không trả hết ơn nghĩa của mẹ bác ạ.
1: Bác đồng cảm và rất quý trọng những nghĩ suy của cháu.
0: Mẹ cháu còn bảo, bố cháu là một tri thức, nhưng cháu lại nghĩ, tri thức gì mà hèn thế, không dám đứng ra bảo vệ tình yêu của mình.
1: Cháu nghĩ đúng, người đàn ông mà không bảo vệ được tình yêu chân chính của mình thì quá hèn, quá yếu đuối. Dù là có học, nhưng cuộc đời lão ta chắc cũng chả làm nên được công trạng gì đâu cháu ạ.
0: Thật vậy hả bác? Sao có người nhá, họ chả học hành gì, lại lấy tới 3-4 đời vợ, mà họ vẫn làm to đấy thôi ạ. Họ còn giàu lên rất nhanh nữa bác ạ. Làng cháu ấy, có một ông nhá, làm tới cấp bộ ấy. Cả làng, cả xã, ai cũng nể. Đùng một cái, tháng vừa qua ấy, ông ta bị công an bắt rồi. Công an còn về cả quê, khám xét nhà này của bố mẹ đẻ, làm cho cả làng cứ xốn xáo hết cả lên. Bác bảo như thế là vinh hay là nhục ạ?
1: Có. Hiện đang có những người tự thoái hóa biến chất, tự biến mình thành kẻ ăn hối lộ, hà lạm của công, hoặc tiếp tay cho những kẻ làm ăn phi pháp. Nhưng cháu có nghĩ là bố cháu thuộc nhóm người đó không?
0: Cháu ấy thì cháu cầu mong bố cháu không thuộc nhóm người đó. Còn nếu...
1: Nếu sao? Cháu có thể nói cho bác biết được không?
0: Nếu bố cháu nhá, thuộc nhóm người thoái hóa biến chất, tự biến mình thành kẻ cướp mày, thì cháu vĩnh viễn sẽ mất bố cháu. Ông ta có tìm về đây ý, cháu cũng không nhận ông ta làm bố. Mời ông ta mau mau ra khỏi nhà.
1: Đúng, phải thế. Không thể cảm thông với những kẻ thoái hóa biến chất, những kẻ tự biến mình thành cướp.
0: Ở trường nhá, cháu có 3-4 bạn, bố chúng nó ấy làm to ở trên tỉnh, trên trung ương ấy, bỗng dưng bị bắt, bị tù tội. Các bạn ấy hổ thẹn, không dám tới trường, tới lớp nữa bác ạ. Mặc dù nhà trường nhá, đã tới động viên này, an ủi, nhưng các bạn ấy đều bỏ nhà đi biệt tăm. Có những người bố, bà mẹ như thế, thì còn mặt mũi nào mà chơi với các bạn nữa hả bác?
1: Tất nhiên là xấu hổ rồi, nhưng bỏ nhà mà đi lang thang đang ở tuổi vị thành niên thì không nên. Bác nghĩ tội lớn nhất của những người làm bố, làm mẹ là để lại nỗi nhục cho con, cho cháu.
0: Đúng thế. Bác có biết hiện nay ấy, bọn học sinh chúng cháu mong ước gì nhất không ạ?
1: Làm sao mà bác biết được? Những mong ước của các cháu thì làm sao mà bác biết? Các cháu mong gì, ước gì? Nào, nói cho bác biết được không?
0: Chúng cháu chỉ mong nhá là không làm con của những ông bố bà mẹ bất chính đấy ạ.
1: Đúng là hiện nay đang có những người miệng luôn nói là người tử tế, nhưng lại chả tử tế một chút nào cả. Có lẽ đồng tiền đã làm cho họ thoái hóa biến chất cháu ạ.
0: Chúng cháu ấy ước mình có tiền, có nhiều tiền ấy, nhưng tiền bạc phải do chính công sức của mình làm ra. Chúng cháu không muốn sống dựa vào đồng tiền của bố mẹ đâu bác ạ. Cháu đã nói rõ ý muốn của cháu với mẹ. Học xong phổ thông, cháu sẽ đi kiếm tiền để đỡ cho mẹ cháu. Ý muốn đó có được không hả bác?
1: Tất nhiên là được. Nhưng mà theo bác ấy, thì cháu nên cố gắng học hết đại học rồi đi làm kiếm tiền, vẫn chưa muộn đâu.
0: Bác chưa có con ấy, Mà sao ý nghĩ giống hệt như những ông bố bà mẹ ở quê cháu vậy? Bố mẹ các bạn cháu nhá, đều khuyên chúng nó giống y như thế. Hóc nhiêu để làm gì hả bác? Ôi, ối ông giáo sư tiến sĩ, làm ăn bất chính, xa vòng lao lý đó thôi. Cô giáo cháu bảo ấy, trình độ phạm nhân trong nhà tù ở nước ta hiện nay đang được nâng lên rất nhanh. Khá nhiều tướng tá và giáo sư này, tiến sĩ đang ngồi ăn cơm cân và bóc lịch. Cho nên cháu chỉ mong trở thành người lao động chân chính thôi bác ạ.
1: Một người lao động chân chính. Một mong ước rất chính đáng. Bác chúc cháu mau đạt được điều mong ước đó nhé.
0: Qua những vở kịch và những bộ phim mà cháu được xem ý, cháu thấy những cậu ấm con quan được giao chức trách này, giao quyền này, sống bằng cái ô dù của bố của mẹ, không hỏng trước ý, thì cũng hỏng sau. Đa phần họ không thành người tử tế.
1: Đúng vậy. Để làm người tử tế đâu có dễ. Phải đi lên bằng chính đôi chân của mình và phải rèn luyện thường xuyên cháu ạ. Có ông quan to đến khi về hưu mới dõng dạc nói, tôi sẽ về làm người tử tế. Khi mọi người nghe câu đó, cháu biết không, có rất nhiều người đặt câu hỏi ra là sao ông ta không làm người tử tế ngay từ khi có chức có quyền.
0: Bọn trẻ chúng cháu hiện nay ấy, còn có một nỗi sợ nữa bác ạ.
1: Sợ gì? Có ai đe nẹt các cháu sao?
0: Không ạ, không ai đe nẹt. Không ai đe nẹt nhưng chúng cháu vẫn sợ.
1: Vậy tại sao phải sợ?
0: Chúng cháu sợ ấy, phải làm người lớn bác ạ. Làm người lớn phức tạp lắm. Đấy, như bố cháu chẳng hạn, bỏ cơ nghiệp, bỏ cả tình yêu, lặn mất tăm mất tích. Cho nên ý, cứ làm trẻ con như thế này, cháu thấy sướng hơn ạ.
1: Trời ạ, đúng là nỗi lo sợ của những ông nhóc. Theo bác ấy, thì chả việc gì phải sợ cả. Mà dẫu các cháu có sợ, thì hết thời niên thiếu, cái thằng người lớn nó vẫn cứ đến. Cái chính là mình phải biết giữ gìn và nuôi dưỡng những ước mơ chính đáng. Mình phải luôn làm mình ở mọi nơi, mọi lúc. Đừng tự biến mình thành những kẻ háo danh, hám của, hợm hĩnh. Cháu hiểu không?
0: Vâng, cháu luôn mong là như thế. Không biết bố cháu đang ở nơi nào, có mong, có nghĩ như bác, cháu mình không nữa.
1: Bác nghĩ chắc là bố cháu cũng mong như vậy. Làm bố, làm mẹ mà không có được cái mong ước chính đáng như con của mình thì sẽ vô cùng xấu hổ cháu ạ. Bác nghĩ là như vậy đấy.
0: Bác ơi, có một điều nữa nhá, cháu sẽ viết trong bài văn tả về bố. Cháu nói ra, bác xem có được không nhá.
1: Như vậy là về tình yêu, về học hành và sự nghiệp rồi này, đúng không? Còn gì nữa, nói cho bác nghe xem nào.
0: Mẹ cháu bảo bố cháu là con nhà Tông. Ông bà nội cháu đều làm to này. Trong sách có nói, con nhà Tông ý, không giống lông thì cũng giống cánh. Thế mà sao bố cháu lại không giống ông bà cháu một chút nào nhỉ?
1: Nghĩa là cháu định nói tới gen di truyền có đúng không? Mà sao cháu biết bố cháu không giống nào?
0: Nếu bố cháu có máu làm quan như ông bà cháu ấy, thì phải nổi tiếng, mọi người phải biết danh, biết phận. Thế mà tới nay bố cháu chả biết đang sống ở đâu.
1: Biết đâu mai kia ấy, ông ta sẽ tìm về với mẹ con cháu thì sao?
0: Úi, không đâu bác ơi. Cháu chắc là giờ này ông ấy đang vui thú với một bà nào đó ở phương trời xa, xa lắm. Thà như thế vẫn hơn. Làm to mà trở thành kẻ cướp, ăn cắp của công thì con cháu thấy xấu hổ, thấy nhục lắm bác ạ.
1: Cháu này, ước gì bác có một đứa con có những suy nghĩ như cháu. Thế bấy lâu nay đã có lần nào mẹ cháu đưa cháu về thăm ông bà nội của cháu chưa?
0: Chưa ạ. Về sao được hả bác? Tuổi trẻ tình yêu, hai người đã cưới xin gì đâu mà mẹ con cháu dám về. Cuối năm ngoái, được tin bà cháu mất, mẹ con cháu có lên dự đám tang bà nội cháu, tổ chức ở nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông, cũng chỉ dám đứng từ xa vái vọng. Mẹ con cháu đâu dám xuất hiện. Ông bà cháu chỉ có một mình bố cháu là con trai. Đám tang cháu cũng không thấy bố cháu xuất hiện, nên chẳng có ai chống gậy. Áo, gậy, mũ rơm của bố cháu đều ở sau quan tài của bà cháu bác ạ. Kìa, bác. Sao bác lại khóc ạ?
1: Không sao. Bác không sao. Nghe cháu kể, bác thấy cảm thương cho bố cháu, cho cả ông bà nội của cháu nữa. Theo bác, thì bố cháu không chỉ mắc tội với mẹ con cháu, mà còn mắc tội với chính người đẻ ra mình. Cả hai tội này

0: quá lớn, bố cháu trả cả cuộc đời, vẫn chưa hết được đâu.
1: Bác nghĩ như thế thật sao ạ?
0: Bác nghĩ thế, nếu không trúng với những suy nghĩ của cháu, thì đừng giận bác nhé.
1: Không ạ, cháu đâu dám giận, mà còn thầm cảm ơn bác nữa ạ. Buổi nói chuyện hôm nay giữa hai bác cháu sẽ củng cố cho cháu những gì cháu nghĩ, và cháu sẽ viết trong bài văn tả về người bố của mình ạ. Bài văn của cháu có tựa đề Cha và Con bác ạ.
0: Cha và Con. Hay, rất hay. Đề bài bám sát thực tế, lại mang tính khái quát cao. Này, cháu viết đi. Viết hết những gì mẹ cháu kể về bố cháu và những nghĩ suy của cháu. Bác tin là bài văn của cháu sẽ giúp ích cho nhiều người, nhất là bố cháu, nếu ông ta được đọc nó.
1: Dạ. Bác ơi.
0: Hả?
1: Mẹ cháu về kìa.
0: Ờ.
1: Bác ngồi chơi, làm việc với mẹ cháu nhé. Cháu xin phép đi có chút việc. Mẹ ơi, mẹ.
2: Hả?
1: Hôm nay sao mẹ về muộn thế? Nhà ta có khách mẹ ạ.
2: Khách nào thế hả con?
1: Khách đến làm việc về bảo hiểm nhân thọ với mẹ. Mẹ để xe đấy, con chạy sang nhà cái Lan mượn quyển Anh Văn.
2: Ừ.
1: Mẹ.
2: Ừ?
1: Mẹ vào nhà tiếp khách đi.
2: Ừ, được rồi. Trời đất ơi, ai thế này?
0: Ờ, là anh đây, người tình bội bạc của em đây. Em ngạc nhiên lắm phải không?
2: Làm sao mà anh tìm được tới đây?
0: Anh vừa nghe bé Tuấn nói, đã thực lòng yêu thương nhau. Tam từ suối cũng lội, 9-10 đèo cũng qua mà em.
2: Anh vừa nói chuyện với con em.
0: Gặp, nói chuyện gần 30 phút. Anh còn giúp bé Tuấn làm xong bài văn tả về người bố của nó nữa đấy.
2: Trời đất ơi, nó nói với anh những gì? Chưa một lần được gặp, thì nó biết tả thế nào về bố nó?
0: Tả thế nào, rồi em sẽ được đọc. Anh phải cảm ơn em. À không, anh phải vô cùng biết ơn em, vì đã sinh ra một người con như bé Tuấn. Mà sau ngày đó, em cũng cho anh biết là em đã mang bầu. Sau cái lần anh đưa em về nhà ở phố Thuốc Bắc để gặp mẹ anh, thế rồi em mất hút. 5 lần 7 lượt anh về quê dò tìm mà vẫn không biết em đi đâu, ở đâu. Thế là sau khi tốt nghiệp đại học, anh cũng bỏ nhà đi luôn vào Tây Nguyên lập nghiệp.
2: Lập nghiệp ở Tây Nguyên ư?
0: Đúng vậy. Ở nơi xa xôi đó, anh đã bỏ vốn thuê 100 hecta đất của người bà con dân tộc để trồng cây cà phê và 100 hecta trồng cao su. Trang trại của anh đã cho 3 mùa thu hoạch.
2: Thế là từ một kỹ sư giống cây trồng, anh đã thành ông chủ một trang trại. Xin chúc mừng anh. Thế còn vợ con anh? Anh đã có vợ chưa? Sao hôm nay anh không đưa về đây?
0: Vợ có rồi, nhưng chưa cưới. Anh còn có cả con nữa đấy nhá.
2: Con nào? Ai là con của anh?
0: Bé Tuấn đã kể hết với anh rồi, không giấu anh được nữa đâu. Hơn chục năm qua, anh đã nhờ thám tử đi tìm em khắp nơi, thì mới biết được em đang ở đây. Hôm nay anh tới đây là để tạ tội với em. Nào ngờ anh lại được gặp bé Tuấn, giọt máu của chính mình. Được gặp em, gặp con, anh không còn biết nói gì nữa. Tận đáy lòng, anh xin cảm ơn em và cầu xin em tha tội cho anh.
1: Mẹ ơi, mẹ, sao lại thế ạ?
2: Ui trời đất ơi, sao bảo con sang nhà bạn Lan mượn sách cơ mà? Con về lúc nào? Xe đạp điện đâu?
1: Mẹ ơi, con đâu có đi ạ. Con nói thế là để hai người nói chuyện cho thoải mái. Con cho nổ máy là để dắt xe cất vào trong nhà giúp mẹ thôi ạ. Mẹ ơi, câu chuyện giữa mẹ và bác con đã nghe hết rồi.
2: Cái thằng bé này. Vậy con vui hay con buồn nào?
1: Sao con lại buồn ạ? Con chỉ sợ bác không cho con gọi, cho con gọi bằng bố thôi ạ.
0: Trời đất ơi, con tôi. Thật không ngờ là cuộc hội ngộ của cha con ta lại diễn ra có hậu thế này. Tìm thấy mẹ con và được gặp con thế này là niềm hạnh phúc vô bờ đối với bố. Còn gì hơn nữa nào? Nào, Hoàng Tuấn, hãy lại đây với bố đi con.
2: Ơ kìa, sao cứ đứng yên như thế? Mau lại với bố con đi.
1: Bố, bố.
0: Tuấn.
1: Bố ơi, mẹ ơi, Tối nay con sẽ viết đoạn cuối này vào bài văn tả về bố và nộp cho cô giáo ạ.
2: Trước khi nộp cho cô giáo, con phải đưa cho mẹ đọc cả bài đấy nhá. À, và cả bố con cũng được đọc nữa chứ.
0: Em yên tâm đi, con nó định viết về anh theo những gì em kể và nghĩ về anh. Con đã nói cho anh biết cả rồi.
1: Đó là những suy nghĩ thật của con. Có gì không phải, con xin bố tha thứ nhá.
0: Sao lại tha thứ nào hả? Không, không việc gì con phải đắn đo. Bố mãi mãi tôn trọng những nghĩ suy của con. Và bố phải cảm ơn con, cảm ơn mẹ con đã nuôi dạy con rất chững chạc.
2: Ôi, con xin lạy chín phương trời, mười phương chư Phật đã từ bi, thương tình cho gia đình con có ngày đoàn tụ hôm nay.

Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện truyền thanh Cha và Con của tác giả nghệ sĩ ưu tú Trịnh Quang Khanh qua diễn xuất của các nghệ sĩ nhà hát kịch Việt Nam. Chương trình sân khấu truyền thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam xin dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

Chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình âm nhạc trong phim. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với âm nhạc của bộ phim My Only One và cùng khám phá câu chuyện của Kim Doran, một cô gái có tính cách tươi sáng, luôn cố gắng vươn lên trong cuộc sống. Sau khi người cha nuôi của cô là Kim Dong Chun qua đời, Doran mới biết mình không phải là con ruột của gia đình. Cũng từ đây, cô dần khám phá ra thân phận thật sự của mình và biết rằng người cha ruột mà cô chưa từng được gặp mặt lại chính là Kang So-in, người đã phải rời xa gia đình và biến mất khỏi cuộc đời cô suốt 28 năm. Cuộc gặp gỡ bất ngờ với người cha ruột khiến cuộc sống vốn đang bình yên của Doran hoàn toàn thay đổi. Cô phải đối diện với những bí mật của quá khứ, những định kiến từ những người xung quanh và cả những tình cảm mà trước đây cô chưa từng có và chưa từng được biết đến. Không chỉ kể về câu chuyện bằng những thước phim và lời thoại, âm nhạc cũng đóng vai trò quan trọng trong việc truyền tải cảm xúc của My Only One. Mỗi giai điệu vang lên lại góp phần khắc họa rõ hơn những cung bậc tình cảm của các nhân vật, từ tình thân, tình yêu cho đến những giây phút buồn vui, hy vọng và cả những tổn thương trong cuộc sống. Mở đầu chương trình, chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc Aloha qua phần thể hiện của Lee Min Hyuk. Ca khúc mang giai điệu nhẹ nhàng, tươi sáng, đối lập hoàn toàn với cuộc đời đầy biến cố của Kim Doran.

Tiếp nối chương trình sẽ là ca khúc Saying This A Destiny qua phần thể hiện của Lee Si-yoon. Trong My Only One, cuộc đời của Kim Doran cũng bất ngờ rẽ sang một hướng khác khi người cha ruột là Kang So-in xuất hiện trở lại sau 28 năm. Cuộc gặp gỡ ấy kéo theo hàng loạt những thay đổi trong cuộc sống của cô, những người từng xa lạ dần trở nên quan trọng, những bí mật tưởng đã bị chôn vùi được hé lộ, còn những người đã mang trong mình tổn thương lại có cơ hội tìm thấy sự đồng cảm.

Tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc I'm Loving You qua phần thể hiện của Hyo Jung, ca khúc gắn với câu chuyện tình cảm của Kim Doran và Wang Ji-yeok. Doran là cô gái xuất thân bình thường, luôn tự mình cố gắng để có một cuộc sống ổn định, trong khi Ji-yeok lớn lên trong một gia đình giàu có. Tuy có nhiều khác biệt về hoàn cảnh, nhưng trong quá trình đồng hành, họ nhận ra sự chân thành của đối phương mới là điều quan trọng nhất. I'm Loving You mang giai điệu nhẹ nhàng trong trẻo, khắc họa những rung động đầu tiên và những khoảnh khắc ngọt ngào trong câu chuyện của Doran và Ji-yeok.

Nếu I'm Loving You gợi lên câu chuyện của Duran và Yiruk thì Fall in Love qua phần thể hiện của Song Hye Young, thành viên của nhóm From Midnight, lại giống như một lời bày tỏ dành cho người mình yêu. Ca khúc nói về cảm giác khi tình yêu đến một cách tự nhiên, khiến người ta luôn muốn dành thời gian, sự quan tâm và những điều tốt đẹp nhất cho đối phương

Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống không phải lúc nào cũng chỉ có những niềm vui. Có những người phải đi qua rất nhiều tổn thương, nhưng vẫn cố gắng để giữ lại cho mình nụ cười và hy vọng về những ngày tốt đẹp hơn. Đó cũng chính là cảm xúc của ca khúc Smile of the Rose qua phần thể hiện của Ellie, thành viên nhóm Wiki Mickey. Với My Only One, điều đáng quý đó là dù trải qua những biến cố, các nhân vật vẫn không ngừng tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn. Những tổn thương không phải lúc nào cũng có thể xóa đi, nhưng con người vẫn có thể học cách đối diện với chúng và bước tiếp.

Có lẽ trong câu chuyện của My Only One, tình cảm khiến người xem day dứt nhất chính là tình cha con giữa Kim Doran và Kang So-in. Mời các bạn cùng đến với ca khúc I Can Live While Loving qua phần thể hiện của G1. Bài hát này gợi lên tình yêu thương có thể tồn tại ngay cả khi con người không thể ở bên nhau. Với người cha So-in, tình yêu dành cho con gái trở thành động lực để ông cố gắng sửa chữa những điều đã mất. Còn với Doran, đó chính là hành trình học cách hiểu, chấp nhận và mở lòng với người cha cô từng không biết đến.

Tiếp sau đây chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc It'll Be On Your Side qua phần thể hiện của Hickey. Ngay từ tên gọi, ca khúc đã gợi lên sự đồng hành và sẻ chia giữa những người dành cho nhau sự quan tâm chân thành. Điều này cũng được thể hiện trong câu chuyện của My Only One khi Doran và cha của cô dù từng xa cách rất lâu nhưng vẫn dần tìm cách hiểu nhau và bù đắp những năm tháng đã qua.

Quý vị và các bạn thân mến, vậy là chúng ta đã cùng nhau đi qua những giai điệu đẹp của bộ phim My Only One. Qua câu chuyện của Kim Doran, Kang Soo-in, bộ phim đưa người xem đi qua nhiều cung bậc cảm xúc, từ những bí mật về quá khứ, những khoảng cách và những tổn thương đến sự thấu hiểu, tình yêu thương và hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tới đây thì thời lượng của chương trình âm nhạc trong phim cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Bích Liên cùng cộng tác viên Phương Anh và Phạm Chi thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những số phát sóng tiếp theo.

0: Sàn diễn mới.
1: Sàn diễn mới.
2: Sàn diễn mới.
3: Xin chào quý vị và các bạn. Biên tập viên Tường Minh rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Sàn diễn mới ngày hôm nay. Và đồng hành với chúng ta sẽ là biên tập viên Ngọc Ngà.
4: Ngọc Ngà, xin chào quý vị và các bạn. Ngay sau đây, chúng ta hãy đến với những thông tin nghệ thuật biểu diễn đang và sẽ diễn ra.
5: Cuộc sống như gió thoáng qua, thứ đau thương là bài học.
3: Quý vị và các bạn thân mến, vừa qua, vở nhạc kịch Sự tích quả dưa hấu ra mắt khán giả tại nhà hát thành phố Hồ Chí Minh. Sự kết hợp giữa ekip sáng tạo Mỹ, Việt cùng dàn diễn viên nghệ sĩ trong nước đã mang đến làn gió mới cho sân khấu biểu diễn. Từ truyền thuyết Mai An Tiêm, Sự tích quả dưa hấu được dàn dựng theo phong cách nhạc kịch Broadway của Mỹ với sự tham gia của ekip sáng tạo quốc tế và nghệ sĩ Việt Nam. Điểm nhấn của tác phẩm là phần âm nhạc do dàn nhạc giao hưởng chơi trực tiếp. Âm nhạc của vở diễn là sự kết hợp giữa nhạc cụ cổ điển phương Tây và các nhạc cụ dân tộc Việt Nam, tạo nên không gian âm thanh giao thoa giữa giao hưởng và world music. Toàn bộ dàn diễn viên biểu diễn trong tác phẩm đều là nghệ sĩ Việt Nam. Trong suốt vở diễn, các nghệ sĩ phải đồng thời đảm nhận cả ba yếu tố bao gồm diễn xuất, ca hát và vũ đạo. Đảm nhận vai chính Mai An

0: Tiêm là Dennis Đặng, lần đầu lấn sân sang biểu diễn nhạc kịch, Dennis cho thấy sự đầu tư đáng kể của nhân vật. Trên sân khấu, Dennis Đặng liên tục chuyển đổi giữa diễn xuất, vũ đạo và hát. Vai Mai An Tiêm cũng mở ra một hướng thể hiện mới của Dennis, từ vị trí người đứng sau những ý tưởng sáng tạo, đến một nghệ sĩ trực tiếp hiện diện trên sân khấu.
1: Thưa quý vị và các bạn, cuối tháng này, vở cải lương Chọn đời trung hiếu với Thăng Long, một trong những tác phẩm lịch sử ghi dấu của đoàn nghệ thuật cải lương, nhà hát sân khấu truyền thống quốc gia sẽ được giới thiệu đến khán giả thủ đô. Tác phẩm lấy cuộc đời và sự nghiệp của danh tướng Lý Thường Kiệt làm trung tâm, đưa khán giả trở về với thời Lý, với những trang sử hào hùng của dân tộc. Từ những chiến công chống quân Tống, đồng thời mở ra câu chuyện về một con người đứng trước những lựa chọn giữa tình riêng và đại nghĩa. Sự kết hợp giữa chất sử thi hào hùng, câu chuyện tình yêu bi tráng và nghệ thuật cải lương giàu tính biểu cảm, vở diễn khắc họa hình tượng Lý Thường Kiệt không chỉ là một danh tướng tài ba mà còn là một con người đã dành trọn cuộc đời cho non sông. Tác phẩm từng giành huy chương vàng cho vở diễn và giải đạo diễn xuất sắc tại Hội diễn sân khấu cải lương chuyên nghiệp toàn quốc năm 2009, trở thành một dấu ấn đáng nhớ trong hành trình của sân khấu nghệ thuật cải lương. Tác phẩm Chọn đời trung hiếu với Thăng Long do tác giả Phạm Văn Quý chấp bút.
2: Chọn đời trung hiếu Thăng Long sở dĩ cái nó có kịch tính và hai nữa là cái nhân vật gây ảnh hưởng rất lớn trong lịch sử, đó là ông Lý Thường Kiệt. Trong cuộc sống của ông nó rơi nhiều cái kịch tính, nếu đứng về mặt mà chuyên môn mà nói thì không phải viết lịch sử mà còn phải viết giã sử.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phần tổng hợp thông tin biểu diễn với Ngọc Ngà và Tường Minh.
0: Thưa quý vị và các bạn, nghệ sĩ ưu tú Quang Tuấn vốn nổi tiếng với những vai diễn chiến sĩ công an quả cảm, mưu trí trong điện ảnh, nhưng ít ai biết rằng anh là nghệ sĩ cải lương thuộc đoàn cải lương Kim Phụng, nhà hát cải lương Hà Nội với nhiều đóng góp nổi bật. Anh sở hữu giọng ca trầm ấm, phù hợp với nhiều dạng vai khác nhau từ tể tướng trong cải lương lịch sử cho đến viên sĩ quan pháp của cải lương cách mạng. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trò chuyện giữa biên tập viên chương trình với nghệ sĩ ưu tú Quang Tuấn.
1: Thưa nghệ sĩ ưu tú Quang Tuấn, trên sân khấu nghệ thuật cải lương, anh đã có cơ hội được hóa thân vào rất nhiều dạng nhân vật, nhưng đến nay thì khán thính giả vẫn rất là nhớ hình tượng của anh trong vai viên sĩ quan Pháp, vở cải lương Người con gái Hà Thành. Anh có thể chia sẻ gì về vai diễn này?
3: Cái mạnh của mình là làm những nhân tính cách, hay là khác hơn là trên sân khấu là những nhân vật phản diện. Vai tướng giặc thì có nhiều, nhưng mà vai tướng Pháp thì đây là lần đầu tiên. Thực ra thì là nó cũng là một thử thách đối với tôi, vì là về cả những cái cách phát âm, về cả những cái tạo hình nhân vật thì trước khi mà mình thể hiện sân khấu mình đã phải tìm tòi rất nhiều nguồn tư liệu, thậm chí là của các vở diễn cải lương hoặc là chèo, nói chung là về nghệ thuật truyền thống, vì thực ra là cùng một nhân vật nhưng mà cách tạo hình của các loại hình sân khấu nó lại khác nhau, như là kịch có thể tạo hình một kiểu, cải lương tạo hình một kiểu, chèo tạo hình một kiểu, và nhiệm vụ của mình làm sao mà phải dung hòa được tất cả cái loại hình, làm sao nó phù hợp nhưng nó lại không bị mang một cái màu sắc quá cải lương, vì đây là một vở kịch hiện đại.
1: Với vai diễn viên sĩ quan Pháp thì anh không chỉ đưa đến cho công chúng là một nhân vật phản diện, mà ở trong đó nhân vật của anh còn có tình người, còn có những cái nét hào hoa rất là đáng trân trọng và khiến cho người xem không thể ghét được.
3: Thực ra thì trong quá trình tìm hiểu nhân vật thì là mình có đọc qua tất cả các tài liệu về sĩ quan Pháp. Thì thực ra không phải giống như mọi người đánh giá là sĩ quan quân địch là ác đâu. Vì ở trong cái quân đội Pháp nói riêng thì tất cả những người được phong hàm sĩ quan đều là thuộc giới quý tộc. Và họ, cái sự nhận thức của họ khác như những cái người lính thì tham gia chém giết. Nói tóm lại là họ lại là những người có học. Và họ tham gia nhiệm vụ chiến tranh này, cái mục đích của họ là để những cái nước mà họ đến họ lấy làm địa, chứ không phải là nhu cầu đến để họ mà gây ra chiến tranh, gây ra chết chóc ABC. Nhiệm vụ của người ta là làm sao để đạt được mục đích của người Pháp là mình mở rộng đất đai, mở rộng tất cả những cái nước mình tới làm thuộc địa. Thành ra là về nhân vật này thì mình cũng phải nói là xuất phát điểm của anh ấy ta là một người có học. Anh ấy ta đến đất nước Việt Nam này, anh ấy ta cũng... Thực ra là nếu mà mọi việc nó thuận buồm xuôi mái thì anh ấy ta không phải dùng đến vũ lực. Trừ khi mà không đạt được cái mong muốn thì lúc đó họ mới thể hiện cái sự chiếm hữu, thể hiện những cái sự mà nói cách khác là không còn cách nào khác thì mình phải dùng vũ lực. Do đó thì

0: thì mình lại tạo cho cái nhân vật của mình một cái phản diện khác nhau. Có thể là có những vở diễn khác mình diễn một vai ác, ác từ đầu đến cuối, nhưng mà có những nhân vật mình không muốn để lại trong lòng khán giả một cái lối mòn về nhân vật khi mình thể hiện. Vì có khi là khán giả bảo ôi ông này ra đã là ác rồi đây này, nhưng mà mình đang muốn là khán giả nhìn mình ở nhân vật này khác với nhân vật kia. Thành ra là cái chuyện diễn biến tâm lý đấy mình phải chuẩn bị tâm lý mà mình đầu tư rất nhiều cho nhân vật.
1: Và khi quân Pháp đã bị thất bại thì viên sĩ quan của anh đã chấp nhận nhận thua trước một cô gái Hà Thành. Điều đó đã tạo một cái dấu ấn rất là đẹp cho vở diễn. Anh thấy sao về điều này?
0: Ra là cái xuất phát điểm của nhân vật nó là một người có học thức, thành ra cái sự nhận thức của người ta về chiến tranh, về cái sự thắng thua nó rất là rành mạch, rất rõ ràng. Khi mà tôi thua, tôi cảm thấy là tôi không đạt mục đích đấy, nhưng tôi thua dưới cái sự tình người, tức là mình xứng đáng là mình bị thua, thì lúc đấy mình trở về với con người thật của mình. Và họ cúi đầu, họ chấp nhận cái việc đấy, họ lúc đấy họ trở thành những con người với con người, chứ còn không mang tính chất là những kẻ đối đầu với nhau nữa. Thành ra cái chuyện mà mình thua và mình thể hiện tính cách của mình ra thì tôi nghĩ rằng nó là hợp lý, và nó cũng gây một cái hiệu quả nhất định trong vở diễn.
1: Vâng, cảm ơn anh về cuộc trao đổi này.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trò chuyện giữa biên tập viên chương trình và nghệ sĩ ưu tú Quang Tuấn. Tiếp theo chương trình là bài viết tác giả Vũ Xuân Cải, cả đời đeo đuổi hình tượng chiến sĩ công an.
1: Thưa quý vị và các bạn, vốn là một diễn viên gạo cội của đoàn kịch công an, rồi theo học lớp đạo diễn sân khấu, trường đại học sân khấu điện ảnh. Nhưng chỉ đến khi ra mắt tác phẩm Đám cưới trong đêm mưa với vai trò tác giả, cái tên Vũ Xuân Cải mới bừng sáng. Hơn 50 năm cống hiến cho nghệ thuật sân khấu nước nhà, ông sở hữu gần 20 tác phẩm sân khấu chất lượng được chuyển thể ở nhiều thể loại như kịch, chèo, cải lương.
3: Cậu Duy, cậu ấy cậu làm cái gì vậy?
4: Bác cơ mặt tôi
3: xin cậu không thể lấy tiệm vàng như thế được.
4: Không được gì đến bác.
3: Cậu Duy, tôi xin cậu không thể lấy tiền vàng như thế được.
4: Buông ra.
3: Cậu Duy, tôi xin cậu.
4: Buông ra.
3: Cậu Duy, buông ra.
5: Đám cưới trong đêm mưa được tác giả Vũ Xuân Cải chấp bút dựa trên một câu chuyện có thật lưu trong tư liệu của lực lượng cảnh sát hình sự. Tác phẩm là câu chuyện về tổ công tác gồm Thiếu úy Phong trầm tĩnh điềm đạm, Hùng nóng nảy thẳng thắn và Trung úy Hà thông minh quyết đoán. Dù tính cách khác nhau nhưng họ cùng gặp nhau ở một điểm là lòng nhân ái. Tổ được phân công nhiệm vụ bắt đối tượng Duy trong lúc đám cưới của Duy đang diễn ra. Cô dâu không hề hay biết chú rể đang bị truy nã. Trong tình thế đó, Phong quyết định để Duy có được ngày vui trọn vẹn, bởi anh biết nếu bắt vào đúng ngày đó, không chỉ hạnh phúc của Duy tan vỡ, mà con đường hoàn lương của Duy sẽ ngày càng xa hơn.
6: Mình đẩy cái nhân vật trung tâm của vở là chiến sĩ công an, đẩy đến tận cùng. Thậm chí là anh ấy phải về viết tường trình, viết kiểm điểm, thậm chí bị kỷ luật vì không hoàn thành nhiệm vụ, lại trở lại hình tượng công an. Về nghiệp vụ, đồng chí công an ấy quá hiểu về thân phận tinh tế đến như vậy, tìm hiểu kỹ tại sao lại có chuyện đó.
5: Sáng tác của tác giả Vũ Xuân Cải là thế, đời và đậm chất nhân văn. Những suy nghĩ nung nấu của ông về những chiến sĩ an ninh không phải chỉ là với hoạt động hình sự của họ. Tinh thần nhân đạo, thái độ trân trọng, nâng niu đối với từng chút giá trị nhân văn chính là bản chất tốt đẹp luôn song hành với mỗi bước đi, mỗi suy nghĩ, hành động của các chiến sĩ công an. Nó đã trở thành linh hồn của mối xung đột trong kịch của Vũ Xuân Cải. Nếu ở tác phẩm Viết Sau Vụ Án ca ngợi sự hy sinh thầm lặng của những cán bộ cảnh sát điều tra, thì Cơn Lốc Đời Người lại đi thẳng vào vấn đề rất thời sự là án oan. Mỗi vở diễn là một góc nhìn riêng biệt của Vũ Xuân Cải. Nói như tác giả, ông là người cầu toàn, thế nên ông không muốn vội vã chạy theo số lượng. Ông chỉ có thể viết những gì mình thực sự tâm huyết, những gì mình hiểu biết thấu đáo.
6: Tại vì đều bắt nguồn từ cuộc sống thôi. Bởi vì những chuyến đi thực tế và những chuyến được tiếp cận với các anh em trong các lực lượng đi gọi là đi đánh án ấy, thì mình toàn hỏi khó để mình khai thác. Ông cứ đi cả ngày hay thì ở nhà vợ con thế nào, có khi về đảo cái dòng lại đi. Thì đó là cái sự hy sinh có thật, tất cả đều bắt nguồn từ cái khai thác thật. Chứ còn đấy có những vụ án anh em trinh sát đi thức đêm thức hôm đói ăn để đi lần theo dấu chân tội phạm. Công an nhà chúng tôi đã tìm hiểu rất kỹ như thế.
5: Tác giả Vũ Xuân Cải thường nói hơn mấy chục năm công tác trong lực lượng công an đã cho ông vốn sống để viết được những vở kịch về đồng đội mình. Chưa bao giờ hình ảnh người chiến sĩ công an thôi hấp dẫn ông. Điển hình như ở tác phẩm Những Mảnh Đời Run Rẩy, ông đi sâu vào sự giằng xé của cán bộ trại giam.

0: giữa trừng phạt và tha thứ. Những cán bộ không chỉ giam giữ người theo lệnh, mà còn cảm thông giúp phạm nhân có chỗ dựa tinh thần để đứng dậy làm lại cuộc đời, trở thành những người có ích cho xã hội. Hay như vở Chuyện một người lính, kể về một chiến sĩ đặc công được lệnh vào thành Huế, dùng hỏa lực mạnh tiêu diệt địch, nhưng bản chất là sinh viên kiến trúc, anh hiểu những giá trị văn hóa công trình kiến trúc kinh thành Huế. Từ đó, anh trăn trở giữa việc phải làm theo lệnh tiêu diệt địch hay gìn giữ những công trình văn hóa. Kịch bản của Vũ Xuân Cải thường đa tầng thông điệp, đôi khi một vở diễn tưởng chỉ là kịch hình sự nhưng lại vượt ra khỏi câu chuyện kịch để nói về nhân tình thế tái hôm nay. Như chia sẻ của nghệ sĩ nhân dân Doãn Châu, người nhiều lần hợp tác với tác giả.
1: Trước kia anh cũng là một diễn viên mà, thế cho nên là anh có cái khả năng là kết hợp giữa cái khả năng diễn viên của anh với khả năng văn học để anh tạo ra những kịch bản có cái sức hấp dẫn lắm. Sau này anh còn phát triển và đến bây giờ anh vẫn cứ tiếp tục cơ mà. Cho nên cái sự nghiệp của anh Cải là một như một con ong trong chỉ á.
0: Tác giả Vũ Xuân Cải quan niệm, đã làm nghệ thuật thì không thể cầu thả được. Làm việc nghiêm túc, cẩn trọng chính là cách người nghệ sĩ tôn trọng khán giả, những người yêu mến và ủng hộ mình. Thế nên đã có những ngã rẽ cuộc đời đưa ông đến những vị trí khác nhau trong xã hội, nhưng ông vẫn đắm đuối cống hiến cho sân khấu. Bởi với ông, sân khấu không chỉ là tình yêu, đam mê từ thuở thiếu thời mà còn đem lại cho ông nhiều giá trị cuộc sống. Thông qua những tác phẩm của mình, Vũ Xuân Cải muốn gửi gắm khát vọng về hình tượng người công an mới. Đó là những người hết mình phụng sự Tổ quốc, nhưng phải là người có tri thức và sự nhân văn.

Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Sản Diễn Mới hôm nay đến đây là kết thúc. Chương trình do biên tập viên Ngọc Hà chủ biên. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

0: đầu nghệ thuật sân khấu.
1: Thưa quý vị và các bạn, lịch sử dân tộc trong tâm thức của nhiều học sinh phổ thông thường gắn liền với những mốc thời gian khô khan, những trận đánh nằm im trên trang sách giáo khoa dày đặc chữ. Thế nhưng, thời gian gần đây, những bài học ấy đang được hồi sinh một cách kiêu hùng, đầy cảm xúc thông qua dự án đưa cải lương lịch sử vào các trường phổ thông. Đây không chỉ là một giải pháp giáo dục sáng tạo, mà còn là hành trình gìn giữ cội nguồn đầy quả cảm của những người làm nghệ thuật sân khấu nước nhà. Và sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trò chuyện giữa biên tập viên Thu Trang với đạo diễn Huỳnh Tấn Phát, người có nhiều tâm huyết trong việc đạo diễn sân khấu kịch và tham gia giảng dạy, thẩm định nghệ thuật. Đặc biệt, ông là người góp phần quan trọng trong các dự án phát triển kỹ năng biểu diễn và là một gương mặt quen thuộc trong giới sân khấu kịch nói xã hội hóa tại thành phố Hồ Chí Minh. Với chủ đề Khi nghệ thuật cải lương chạm tới trái tim khán giả của sân khấu học đường, chương trình do biên tập viên Thu Trang thực hiện.
2: Xin chào đạo diễn Huỳnh Tấn Phát. Thưa ông, làm thế nào để nghệ thuật sân khấu cải lương có thể đưa những kiến thức lịch sử đến với các em một cách tự nhiên nhất nhưng mà vẫn phải đảm bảo cái tính chính xác của lịch sử?
3: Trước hết, chúng ta cần phải xác định đúng, cải lương chỉ là phương tiện giáo dục, chứ cải lương không thể thay thế cho môn lịch sử. Chương trình giáo dục ngày nay đã xác định việc dạy lịch sử không chỉ cung cấp kiến thức mà còn phải giúp cho học sinh phát triển tư duy lịch sử, khai thác sử liệu, kết nối quá khứ với hiện tại và trải nghiệm lịch sử. Chương trình này cũng khuyến khích mở rộng không gian học tập, đi tới di tích, bảo tàng, di sản và các hình thức trải nghiệm khác, và trong đó có sân khấu. Vì vậy, theo tôi thì cải lương nên đóng một cái vai trò là hãy cải lương hóa lịch sử để giúp cho học sinh khám phá, trải nghiệm, để từ đó các em hình thành hiểu biết về cảm xúc lịch sử. Chứ không phải là chúng ta dựng một vở cải lương lịch sử cho học sinh xem rồi coi như vậy là đã học sử rồi. Thì đây là hai cái sự khác biệt rất là quan trọng.
2: Sẽ phải cần sự nghiên cứu và phối hợp như thế nào để xây dựng nội dung và hình thức thể hiện các buổi diễn phù hợp với sân khấu học đường?
3: Để đưa một vở cải lương hay là một cái vở diễn của bất cứ một loại hình nghệ thuật nào vào trường học thì theo tôi là chúng ta phải nghĩ đến một cách hết sức nghiêm túc việc xây dựng một cái bộ lọc lịch sử trước khi xây dựng tác phẩm. Vì sao ạ? Bởi vì không phải nhân vật lịch sử nào cũng thích hợp để đưa lên sân khấu học đường, và cũng không phải sự kiện lịch sử nào cũng có thể chuyển thành kịch bản cải lương mà không làm sai lệch bản chất. Để làm được cái việc này một cách nghiêm túc, chúng ta cần phải có một cái nhóm liên ngành bao gồm như là những nhà sử học, giáo viên lịch sử, nhà nghiên cứu cải lương, các soạn giả, đạo diễn, nhạc sĩ, họa sĩ thiết kế và cả chuyên gia giáo dục theo lứa tuổi. Tất cả phải cùng xác định cái gì là sự thật lịch sử bắt buộc phải giữ, cái gì có thể hư cấu nghệ thuật, cái gì được phép diễn giải và cái gì tuyệt đối không được xuyên tạc. Điều này đặc biệt quan trọng bởi vì chương trình lịch sử hiện nay nhấn mạnh nguyên tắc tôn trọng sự thật lịch sử, tính đa diện và khách quan trong trình bày lịch sử.
2: Vậy ta sẽ khai thác và xây dựng các vở diễn lịch sử như thế nào để tạo sức hấp dẫn với các em học sinh phổ thông, thưa ông?
3: Khi đưa cải lương vào trường học, nếu như chúng ta xây dựng những vở diễn theo cái kiểu ra trận đánh giặc, chiến thắng rồi trở thành anh hùng, thì cải lương sẽ rất dễ trở thành một dạng minh họa lịch sử bằng sân khấu. Bởi vì trải qua 4.000 năm văn hiến, lịch sử Việt Nam đâu chỉ có như vậy, mà còn có rất nhiều vấn đề. Thí dụ như là đời sống của những người dân, sự hình thành cộng đồng ở các thời kỳ, những bước chuyển của xã hội, rồi văn hóa, phong tục, tình yêu, gia đình, những sự chọn lựa, hy sinh và mất mát của con người ở trong thời chiến, vân vân. Rất là nhiều nội dung. Thì một sự kiện lịch sử ở trong sách giáo khoa có thể chỉ có dọn dẹn đôi ba dòng, một hai trang. Nhưng nếu chúng ta đặt vào đó thân phận của một nhân vật, một gia đình, một người mẹ, một người lính, một người vợ, thì các em học sinh có thể thấy đây không phải là một anh hùng hay là một danh tướng xa xôi nào đó ở thời quá khứ, mà đây chính là một người Việt có đời sống, tình cảm, tâm tư và có trách nhiệm với vận mệnh non sông. Nó rất thật, rất gần với những người Việt trẻ của hôm nay. Thì lúc đó các em học sinh có thể cảm nhận được lịch sử trước khi phân tích nó, và đây cũng là một sức mạnh mà nghệ thuật có thể bổ sung cho giáo dục.
2: Vâng, vừa rồi đạo diễn Huỳnh Tấn Phát đã có những lời chia sẻ về mục đích, ý nghĩa và cách thức đưa cải lương lịch sử đến với học sinh phổ thông các cấp nhằm giúp các em có thể ghi nhớ các bài học của bộ môn lịch sử và từ đó các em cũng có cơ hội tiếp xúc, tìm hiểu và yêu mến bộ môn nghệ thuật sân khấu cải lương. Và ngay bây giờ, mời đạo diễn Huỳnh Tấn Phát cùng quý vị thính giả đến với một vài ý kiến mà chúng tôi đã ghi nhận.
4: Thưa quý vị và các bạn, có một ranh giới cần được giữ, đừng biến cải lương thành một phương tiện minh họa cho môn lịch sử, rồi sau đó bỏ lại nghệ thuật phía sau. Nếu muốn học sinh yêu cải lương, mỗi trích đoạn lịch sử phải đồng thời là một cánh cửa dẫn vào thế giới cải lương. Một tín hiệu đáng mừng trong những buổi biểu diễn gần đây, lực lượng khán giả trẻ quan tâm đến với cải lương lịch sử khá đông. Chia sẻ về điều này, nghệ sĩ trẻ Minh Nguyệt cảm nhận.
5: Có thể là do các bạn chưa biết đến cho nên các bạn chưa thích. Nhưng mình tin một điều là cải lương rất là dễ xem và để lại dấu ấn trong lòng của mọi người ấy. Thì theo như những gì mà mình cảm nhận cũng như là những cái đêm diễn mà mình diễn thì mình thấy là đa phần đến xem là thế hệ trẻ chứ không phải là những người lớn tuổi. Cho nên là mình thấy là do là nhiều bạn trẻ chưa biết đến chứ không phải là các bạn không thích nghệ thuật truyền thống mà lánh xa. Sân khấu học đường là một dự án mà để làm sao mà kết nối đem nghệ thuật cải lương đến gần hơn với khán giả trẻ. Và thực ra là những cái vở cải lương thì rất là nhiều vở nó mang tính lịch sử thì cũng làm một cơ hội để các bạn tìm hiểu rõ hơn về lịch sử của Việt Nam cũng như là truyền thống của đất nước mình.
4: Một trích đoạn cải lương lịch sử dành cho học sinh cũng không nên cố kể tất cả. Bởi nếu kể tất cả, sân khấu sẽ trở thành sách giáo khoa thứ hai. Điều cần thiết hơn là chọn đúng một lát cắt, một phút mà nhân vật biết rằng cuộc đời mình sắp thay đổi. Đó là lúc kịch bản có thể tạo ra sự tò mò. Và tò mò chính là điểm bắt đầu của việc học. Một em học sinh chia sẻ mong muốn của mình.
6: Theo em thấy thì là trước hết là cải lương lịch sử cần giữ được cái giá trị đặc trưng của nghệ thuật truyền thống. Nhưng mà cái cách kể chuyện thì có thể là gần gũi hơn với người trẻ. Chẳng hạn như là có thể lựa chọn những cái nhân vật có câu chuyện hấp dẫn hơn, xây dựng sân khấu trực quan về âm nhạc phù hợp với cả kết hợp thêm những cái hình thức hiện đại hơn như là video ngắn này, hay là các hoạt động tương tác sau buổi diễn. Em nghĩ điều quan trọng nhất là đừng để nó bị khô khan quá, như kiểu khiến mình cảm thấy như là mình đã học thêm một cái tiết lịch sử ấy, mà là mình nên cho mình cái cảm giác như là mình đang bước vào cái câu chuyện đấy, bị cuốn hút bởi nhân vật và cảm xúc. Sau đó thì có thể tự muốn tìm hiểu như là nhân vật này có thật không, sự kiện này đã xảy ra như thế nào, hay là cảm giác bị lôi cuốn với cả có sức hút hơn ấy. Khi đó thì cái sự tò mò sẽ xuất hiện, thì mình sẽ có cảm nhận được là mình sẽ tự nhiên muốn tìm hiểu về cải lương, về cả lịch sử hơn nữa.
2: Vừa rồi là một vài ý kiến về việc đưa cải lương lịch sử đến với sân khấu học đường. Xin quay lại cuộc trò chuyện với đạo diễn Huỳnh Tấn Phát. Vâng thưa ông, vậy chúng ta cần phải có cách tiếp cận và giới thiệu phù hợp với nhu cầu của nhà trường và phù hợp với lứa tuổi, trình độ, nhận thức của từng cấp học như thế nào?
3: Chúng ta không thể dùng một vở cải lương giống nhau cho cả học sinh lớp 3, lớp 7, lớp 11 chẳng hạn. Bởi vì ở mỗi một cấp học, mỗi một độ tuổi thì các em sẽ có những cái chương trình giáo dục khác nhau, khả năng cảm thụ nghệ thuật cũng khác nhau và tâm sinh lý lứa tuổi cũng khác nhau. Chúng ta cần phải có một cái sự phối hợp thật chặt chẽ giữa các đơn vị nghệ thuật, giữa các cơ quan văn hóa cùng với sở giáo dục để chúng ta nắm được, giả sử như ở học sinh cấp 1, các em đang học về cái gì của lịch sử. Và với cái chương trình như vậy thì cấp 1 sẽ cần những vở diễn như thế nào? Chỉ cần những câu chuyện ngắn, những nhân vật rõ ràng, hình ảnh đẹp, âm nhạc dễ nhớ, tập trung vào những biểu tượng và những câu chuyện gần gũi. Nhưng mà khi lên đến cái cấp trung học cơ sở thì bắt đầu sẽ phải có đưa vào vở diễn những cái xung đột lịch sử, những nguyên nhân, kết quả. Các nhân vật phải bắt đầu đưa ra những cái quyết định lựa chọn sống còn cho lợi ích bản thân mình và vận mệnh của non sông. Còn khi lên đến cấp trung học phổ thông thì chúng ta có thể đi sâu hơn nữa vào bối cảnh tư tưởng, chính trị, xã hội và những vấn đề lịch sử phức tạp và khả năng tranh luận phản biện. Khi mang cải lương đến với học sinh thì chúng ta phải làm sao giữ đúng ngôn ngữ của cải lương. Đây là chỗ mà tôi nghĩ là những người làm nghệ thuật cần phải lên tiếng. Bởi vì nếu đưa lịch sử vào trường học mà làm thành một cái dạng như là kịch lịch sử có hát thì chúng ta chưa thật sự đưa cải lương vào trường học. Chúng ta phải giữ được những cái yếu tố làm nên căn tính của cải lương, như là ca, diễn, thoại, các bài bản đặc biệt là bản giọng cổ, rồi nghệ thuật biểu hiện không gian sân khấu, vũ đạo, ngôn ngữ cơ thể, tính ước lệ, tính tự sự, tính trữ tình. Đó là những cái căn tính đã làm nên một cái căn cước công dân mang đậm cái mã văn hóa dân tộc của sân khấu cải lương. Thì chúng ta phải gìn giữ được cái đó, nhưng mà đồng thời phải làm sao tiết chế và thay đổi những cái tiết tấu làm sao để cho nó phù hợp với cái nhịp sống hiện đại, phù hợp với cái nhu cầu, cái sở thích của học sinh ở từng lứa tuổi, thì các em sẽ tiếp nhận cải lương một cách dễ dàng hơn.
2: Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện hôm nay.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trò chuyện giữa biên tập viên Thu Trang với đạo diễn Huỳnh Tấn Phát về khi nghệ thuật cải lương chạm tới trái tim của khán giả sân khấu học đường.

0: văn hóa, khoa giáo, giải trí.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Ba mươi phút cùng VOV2.
3: Bà Duy và Việt Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành với chương trình 30 phút cùng VOV2.
4: Chương trình hôm nay có những nội dung chính đáng chú ý sau.
5: Đưa trọng tâm hoạt động Ngày Văn hóa Việt Nam về cơ sở để nhân dân trực tiếp thụ hưởng.
6: Hà Nội yêu cầu các điểm trông giữ xe thu phí không dùng tiền mặt.
5: Đổi mới công tác cán bộ gắn với thu hút trọng dụng nhân tài là nội dung của chuyên mục chuyện hôm nay.
7: Nhặt nhanh,
8: điểm gót.
3: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt triển khai Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, đưa trọng tâm hoạt động Ngày Văn hóa Việt Nam về cơ sở để nhân dân trực tiếp thụ hưởng, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin.
9: Theo báo cáo của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ có một số hoạt động điểm nhấn tiêu biểu như Hội nghị Văn hóa Toàn quốc trong tháng 11 năm 2026, chương trình nghệ thuật đặc biệt hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, triển lãm nghệ thuật về phát triển nền văn hóa Việt Nam trong thời kỳ hội nhập giai đoạn 2021-2025, chương trình Thanh âm Việt Nam 2026, tuần phim chào mừng Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ 8 và Ngày hội Văn hóa Việt Nam, công bố nền tảng bản đồ số văn hóa Việt Nam.

0: Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, việc gắn Ngày Văn hóa Việt Nam với Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc là sự kết hợp giàu ý nghĩa. Nếu văn hóa bồi đắp bản sắc và gắn kết cộng đồng, thì đại đoàn kết chính là sức mạnh để gìn giữ lan tỏa các giá trị ấy. Vì vậy, công tác tổ chức cần tạo dấu ấn rõ nét, định hình sức sống lâu dài, để Ngày Văn hóa Việt Nam thực sự trở thành ngày hội được người dân đón chờ, chủ động tham gia. Đồng thời yêu cầu các hoạt động phải hướng về người dân, vì người dân và phù hợp với từng đối tượng, lấy cộng đồng dân cư làm trung tâm để gắn chặt văn hóa với đại đoàn kết toàn dân tộc. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nêu rõ.
1: Mở rộng tối đa không gian văn hóa để phục vụ nhân dân, phát huy đồng bộ tất cả hệ thống bảo tàng, thư viện, nhà hát, điện ảnh, di tích, danh lam thắng cảnh, thiết chế văn hóa, rồi các cái thiết chế du lịch, vui chơi giải trí, khuyến khích mở cửa rộng rãi và kéo dài trong thời gian phục vụ và có miễn giảm phí phù hợp, phải lấy hiệu quả thực chất, cái sức lan tỏa và có giá trị bền vững làm thước đo, và sau ngày hội phải để lại một cái sự gắn kết cộng đồng sâu sắc hơn, những giá trị văn hóa được lan tỏa và những sản phẩm mô hình nếp sống văn hóa tốt đẹp tiếp tục được duy trì và phát huy.
0: Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cũng đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện văn bản hướng dẫn chi tiết khung hoạt động của Tuần Văn hóa Đại đoàn kết Toàn dân tộc trước ngày 15 tháng 10 năm 2026 để các địa phương nắm rõ, tránh trùng lặp, khẩn trương đưa vào vận hành nền tảng bản đồ số văn hóa Việt Nam kết nối các địa điểm, sự kiện, chương trình, sản phẩm văn hóa trên toàn quốc. Các tỉnh, thành phố lựa chọn điểm nhấn bản sắc riêng, đối với cấp tỉnh có ít nhất một hoạt động quy mô. Cấp xã có từ 1 đến 2 hoạt động đa dạng, thôn, bản, tổ dân phố khuyến khích có tối thiểu một hoạt động phong phú tiêu biểu, đưa trọng tâm hoạt động về cơ sở và cộng đồng dân cư để nhân dân trực tiếp tổ chức, sáng tạo, thụ hưởng.
2: Thưa quý vị và các bạn, cũng trong sáng nay tại thành phố Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lễ phát động chương trình Thanh âm Việt Nam, giai điệu cuộc sống năm 2026. Chương trình lễ phát động có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các ban, bộ ngành trung ương, thành viên ban tổ chức, chuyên gia, nghệ sĩ, đại sứ đồng hành, đại diện thế hệ trẻ và các cơ quan thông tấn báo chí. Sự kiện đồng thời được kết nối trực tuyến tới 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.
3: Chương trình Thanh âm Việt Nam giai điệu cuộc sống năm 2026 được tổ chức nhằm khơi dậy năng lực sáng tạo âm nhạc trong cộng đồng, phát hiện và giới thiệu những giai điệu, âm thanh, tác phẩm và câu chuyện âm nhạc xuất phát từ đời sống thực tế, phản ánh sự đa dạng về vùng miền, dân tộc và thế hệ, đồng thời góp phần quảng bá các giá trị âm nhạc Việt Nam đến đông đảo công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng khẳng định.
4: Mong muốn của Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch khi mà phát động cái sáng kiến Thanh âm Việt Nam là mỗi người dân đều có thể là chủ thể để sáng tác ra những âm thanh, những giai điệu từ cuộc sống, từ tình yêu cuộc sống, từ tình yêu lao động của chính mình. Sau đó là chia sẻ với gia đình, chia sẻ với bạn bè và đặc biệt là tạo ra một kho dữ liệu số về âm thanh Việt Nam đương đại để phục vụ phát triển công nghiệp văn hóa.
2: Chương trình gồm 3 nội dung: thi trắc nghiệm kiến thức âm nhạc, gửi video ngắn chia sẻ cảm nhận, câu chuyện, ký ức âm nhạc, sáng tạo sản phẩm từ giai điệu, nhạc cụ dân tộc, tiếng nói và âm thanh đời sống. Công dân Việt Nam trong và ngoài nước, người nước ngoài yêu mến văn hóa, âm nhạc Việt Nam đều có thể tham gia, không giới hạn độ tuổi, nghề nghiệp. Chương trình tiếp nhận bài dự thi tại website thanhâm.vn đến hết ngày 30 tháng 11. Lễ công bố kết quả và trao giải dự kiến diễn ra trong tháng 12 năm 2026.
3: Quý vị và các bạn thân mến, sáng nay quân khu 7 phối hợp với thành phố Hồ Chí Minh tổng duyệt lễ truy điệu an táng 731 hài cốt liệt sĩ tìm thấy trong hai khu mộ tập thể tại công viên Lê Thị Riêng. Theo kế hoạch, buổi lễ chính thức diễn ra sáng 14 tháng 10.
2: Sau lễ truy điệu, hài cốt các liệt sĩ sẽ được đưa về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh. Đoàn xe dự kiến khởi hành lúc 8 giờ 30 phút, di chuyển trên quãng đường khoảng 26 cây số. Người dân có thể đứng dọc vỉa hè hai bên tuyến đường để tiễn biệt các liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968. Buổi lễ truy điệu an táng 731 hài cốt liệt sĩ tìm thấy tại công viên Lê Thị Riêng dự kiến có sự tham gia của lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội, đại diện cơ quan thông tấn báo chí quốc tế.
3: Chúng tôi xin chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội dự kiến đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, thanh toán không dùng tiền mặt tại các bến xe, bãi đỗ xe và điểm trông giữ xe có thu phí, đồng thời yêu cầu kết nối dữ liệu với hệ thống quản lý tập trung của thành phố.
2: Theo dự thảo quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, 100% điểm trông giữ ô tô có phí phải áp dụng thanh toán điện tử không dừng. ưu tiên

0: sử dụng tài khoản giao thông, các điểm trông giữ xe máy cũng phải ứng dụng công nghệ, triển khai thanh toán không dùng tiền mặt, các cơ sở phải công khai mức giá, tự động tính phí và chia sẻ dữ liệu phương tiện. Thời gian vào ra, tình trạng chỗ đỗ, thông tin thanh toán với hệ thống quản lý tập trung của thành phố. Khoản thu sai phải được hoàn trả trong 3 ngày làm việc. Dự thảo đặt ra mục tiêu là 100% bến xe loại 1 ứng dụng công nghệ trước ngày 31 tháng 12 năm 2026. Bãi đỗ xe và điểm trông giữ xe tạm thời được cấp phép mới chỉ được hoạt động khi đáp ứng yêu cầu về công nghệ và kết nối dữ liệu.
1: Cùng với việc ứng dụng công nghệ để thuận tiện hơn trong trông giữ phương tiện, Hà Nội cũng chú trọng nâng cao trải nghiệm của du khách tại các làng nghề, kết nối di sản với hoạt động du lịch là nội dung được bàn tại hội nghị diễn ra sáng nay ở xã Bát Tràng.
0: Hội nghị đối thoại kết nối di sản, kiến tạo giá trị tinh hoa làng nghề Hà Nội, bàn giải pháp phát triển du lịch gắn với bảo tồn nghề truyền thống. Các ý kiến nhấn mạnh việc kết nối làng nghề với doanh nghiệp lữ hành, xây dựng sản phẩm mang bản sắc riêng, tăng trải nghiệm thực hành nghề cho du khách. Nghệ nhân, nhà nghiên cứu và doanh nghiệp cần phối hợp để bảo đảm chiều sâu văn hóa, tránh thương mại hóa làm mai một di sản.
1: Hà Nội có 1.350 làng có nghề. Tính đến tháng 3 năm 2026, có 337 làng nghề truyền thống và nghề truyền thống được công nhận. Đây là nguồn lực để phát triển du lịch, mở rộng thị trường sản phẩm thủ công và tạo sinh kế cho người dân. Giáo sư tiến sĩ Từ Thị Loan, Ủy viên Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa Cộng đồng Việt Nam phân tích.
2: Nghệ nhân cùng với các nhà nghiên cứu cùng với doanh nghiệp phải tạo dựng được những sản phẩm không chỉ là cộng đồng làm mà nên có sự kết hợp các nhà với nhau. Ví dụ các nhà nghiên cứu hay là các doanh nghiệp để xây dựng những sản phẩm vừa có chiều sâu về văn hóa, được nghiên cứu dựa trên các tư liệu lịch sử, tôn trọng lịch sử, không bóp méo lịch sử cũng như là văn hóa của làng nghề. Phải tạo nên được cái nét riêng của từng làng nghề, chứ không phải là sản phẩm các làng nghề nó lại giống như nhau và nó không tạo nên cái sức hấp dẫn của từng làng nghề.
0: Thưa quý vị và các bạn, Cục Thuế vừa ban hành quyết định số 1362 về bộ tiêu chí xếp hạng tôn vinh khen thưởng người nộp thuế. Bộ tiêu chí áp dụng đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh nhằm khuyến khích tuân thủ pháp luật về thuế và nâng cao tính minh bạch trong bình xét khen thưởng.
1: Đối với doanh nghiệp, việc đánh giá được thực hiện theo thang điểm 100, gồm 3 nhóm tiêu chí, quy mô đóng góp ngân sách nhà nước 40 điểm, quy mô doanh thu 25 điểm và lịch sử tuân thủ 35 điểm. Doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện về kê khai thuế, không nợ thuế, không bị cưỡng chế và không có các vi phạm nghiêm trọng về thuế, hóa đơn. Với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, thang điểm cũng là 100, trong đó lịch sử tuân thủ chiếm 50 điểm. Danh sách người nộp thuế được tôn vinh khen thưởng sẽ được công khai trên cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế và các phương tiện thông tin đại chúng.
3: Phúc lòng ơi, đánh giá
4: nào. Thông tin trung thực,
5: tiếp cận đa chiều.
4: 30 phút cùng VOV2.
5: Cuộc sống trong tay bạn.
6: Chuyện hôm nay.
0: Thưa quý vị và các bạn, hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đã bàn và thống nhất 5 vấn đề quan trọng, trong đó quyết định đổi mới công tác cán bộ và chính sách thu hút sử dụng nhân tài, chuẩn bị đội ngũ đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.
7: Giao trọng trách cho người làm tốt, đào tạo, rèn luyện cán bộ có triển vọng, thay thế người không đáp ứng yêu cầu theo quy định. Cán bộ cấp chiến lược phải biết dự báo, lựa chọn ưu tiên, quy tụ được đội ngũ, xử lý những vấn đề liên ngành, liên vùng. Cán bộ cơ sở phải nắm chắc địa bàn.
1: Vâng, thưa quý vị, đổi mới công tác cán bộ, trọng dụng nhân tài được đặt ra như một trong những trọng tâm quan trọng của Đảng. Vấn đề không chỉ là hoàn thiện quy trình tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo hay bổ nhiệm, mà còn là làm thế nào để lựa chọn đúng người, giao đúng việc, đánh giá đúng năng lực và tạo điều kiện để người tài phát huy khả năng cống hiến.
0: Nhưng thực tế đặt ra nhiều câu hỏi. Là làm thế nào để đánh giá cán bộ bằng kết quả thực chất thay vì chỉ dựa vào hồ sơ, bằng cấp hay là những tiêu chí về mặt hình thức? Làm sao để nhân tài có cơ hội phát triển, người dám nghĩ, dám làm được khuyến khích, bảo vệ và đồng thời bảo đảm được sự công khai, minh bạch và kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ? Và trân trọng giới thiệu chương trình ngày hôm nay có sự tham gia của Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Thành Can, nguyên Phó trưởng khoa Tổ chức và Quản lý nhân sự, Học viện Hành chính Quốc gia thuộc Học viện Hành chính và Quản trị Công.
8: Xin chào quý vị thính giả VOV2, chào MC, biên tập viên.
0: Trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Thành Can đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa ông, tại sao trong giai đoạn phát triển hiện nay thì đổi mới công tác cán bộ và cái việc trọng dụng nhân tài lại được đặt ra với một cái yêu cầu cấp thiết như vậy? và những cái đòi hỏi mới đối với sự phát triển của đất nước đặt ra cái sự chuẩn mực gì khác đối với công tác đội ngũ cán bộ thưa ông?
8: Giai đoạn phát triển hiện nay, chúng ta thường hay nhấn mạnh đây là một cái giai đoạn phát triển mới. Trước những thay đổi, trước cái yêu cầu và yêu cầu mới, và đặc biệt là cái tình hình trong nước và quốc tế cũng có nhiều biến động. Do đó mà chúng ta thấy có mấy vấn đề mà chúng ta lưu ý. Cái thứ nhất ý, đấy là cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy. Chúng ta tổ chức lại các đơn vị hành chính, tổ chức lại chính quyền địa phương hai cấp. Cái thứ hai ý, đấy là yêu cầu phát triển đất nước. Yêu cầu đặt ra sự tăng trưởng hai con số, sự tăng trưởng về kinh tế, tăng trưởng về hạ tầng cơ sở về giao thông. Và bên cạnh đó có một cái yêu cầu về tinh giản biên chế trong cái nguồn lực công. Và đồng thời chúng ta cũng đang thực hiện một cuộc cái cách mạng công nghiệp 4.0 và tập trung vào cái công cuộc chuyển đổi số. Chính vì vậy mà nó đặt ra những cái yêu cầu, những cái chuẩn mực đối với cái đội ngũ cán bộ. Thứ nhất là chúng ta phải khẳng định đấy là những cái vấn đề nó liên quan đến cái tiêu chí về tầm tư duy chiến lược và cách thức hoạt động để xử lý các vấn đề một cách linh hoạt. Cái thứ hai là những tiêu chí liên quan đến đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Cái thứ ba mà chúng ta liên quan đến là những cái yêu cầu về năng lực số, về ứng dụng công nghiệp số trong công vụ. Và bên cạnh đó thì chúng ta thấy là có những cái tiêu chí nó liên quan đến ví dụ như tạo dựng môi trường để trọng dụng người tài này, ví dụ như là mở rộng các đối tượng đối với những người có tài này, ví dụ như cán bộ quản lý này, cán bộ chuyên môn, những lĩnh vực lý thuyết, những lĩnh vực thực hành, hoặc là chúng ta phải nhấn mạnh vào các khâu, ví dụ như là từ phát hiện, từ trọng dụng, đánh giá và đãi ngộ đầy đủ đối với đội ngũ này.
0: Vâng. Thực tế thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Thành Can ạ, đổi mới công tác cán bộ thì cũng đã được đặt ra qua nhiều giai đoạn với những cái chủ trương và những cái quy định ngày càng hoàn thiện. Vậy đâu là những cái khâu cần tạo cái sự chuyển biến nhất hiện nay, rồi là phát hiện cán bộ này, rồi là tuyển chọn, quy hoạch, hay là đào tạo, bổ nhiệm, hay là đánh giá sau khi mà chúng ta giao nhiệm vụ thưa ông?
8: Trước đây thì chúng ta đã biết là Đảng Nhà nước đã quan tâm nhiều đến đội ngũ cán bộ và cũng đã thực hiện nhiều cái cải cách đổi mới đối với công tác này và cũng đã có những kết quả tốt. Vâng. Tuy nhiên chúng ta thấy nó vẫn còn những cái hạn chế ở trong cái một số cái hoạt động, ví dụ như là trong việc ban hành các chính sách, các quy định này, rồi trong triển khai thực hiện những cái quy định này, hoặc là trong đánh giá và trọng dụng. Vâng. Nhiều bộ phận thể hiện cái chung chưa cụ thể. Do đó mà chúng ta cần phải tập trung vào hoàn thiện vào ba cái khâu cơ bản này. Cái thứ nhất là phải xác định cái nguồn cán bộ và tuyển chọn xếp đặt nó phù hợp với những vị trí của họ.
0: Vậy.
8: Cái thứ hai là chúng ta nhấn mạnh vào khâu trọng dụng và đánh giá đúng cái kết quả thực hiện, đánh giá đúng cái hiệu quả mà họ thực hiện. Và cái thứ ba, đấy là cái khâu đãi ngộ làm sao cho phù hợp.
0: Vâng.
8: Để đảm bảo giữ chân người có tài trong đơn vị, trong tổ chức.
0: Vâng, có một cái yêu cầu quan trọng được đặt ra là phải chuyển mạnh từ cái việc mà xem xét về tiêu chuẩn, hồ sơ sang đánh giá cái khả năng giải quyết công việc và cái kết quả thực tế. Nhưng mà trong thực tế thì làm thế nào để đo lường được kết quả một cách công bằng, nhất là đối với những cái vị trí mà hiệu quả công việc khó lượng hóa được bằng con số thôi?
8: Đây là một vấn đề vừa liên quan đến vấn đề lý thuyết mà vừa liên quan đến vấn đề thực hành. Chúng ta đã biết là trong cái quản lý nhà nước ấy, thì chúng ta đang thực hiện một cái cuộc chuyển đổi từ cái quản lý hành chính máy móc quan liêu sang cách quản trị hiện đại để phát huy hết khả năng con người, là hướng tới phục vụ, kiến tạo. Thì trong cái này thì có mấy điểm mà chúng ta lưu ý. Tức là phải tập trung vào kết quả, hiệu quả, đấy là thước đo cho năng lực. Cái thứ hai là đánh giá sự linh hoạt trong giải quyết vấn đề. Kết quả công việc phải có tác động tốt đối với tổ chức, đối với xã hội. Và cái thứ ba là phải định hướng được cái sự phát triển, hướng tới sự phục vụ nhân dân, cộng đồng.
0: Vâng.
8: Chính vì vậy mà có một số những cái mà chúng ta phải thay đổi, bởi vì có những cái phần việc mà nó khó đo lường đối với những cái công việc chung, bởi có những cái việc mà nó ra sản phẩm rõ ràng thì chúng ta dễ đánh giá, dễ đo lường.
0: Vâng.
8: Có những sản phẩm nó thể hiện bằng những cái không phải sản phẩm cụ thể mà đánh giá được phải cả còn một quá trình thực thi.
0: Vâng.
8: Đấy, do đó mà các đo lường đây nó thể hiện là chúng ta phải kết hợp vừa đo lường cách định tính, vừa kết hợp đo lường định lượng để làm sao mà loại trừ được những cái tiêu cực.
0: Vâng.
8: Cái thứ hai là phải nêu cao được vai trò của người đứng đầu. Người đứng đầu phải có trách nhiệm trong cái vấn đề đánh giá, đặc biệt là với những cái vị trí mà nó mang tính chất là khó đánh giá hoặc phải cần phải công bằng. Cái thứ ba đấy là đánh giá phải mang tính chất sàng lọc cán bộ một cách thường xuyên, qua hiệu quả công việc này, qua sự phát triển cơ quan của địa phương này, qua sự hài lòng của người dân.
0: Vâng.
8: Để chúng ta kết hợp đánh giá.
0: Vâng. Và thưa ông, song song với công tác đổi mới công tác cán bộ thì Trung ương cũng thông qua một cái đề án, đó là chiến lược quốc gia về thu hút và trọng dụng và phát triển nhân tài trong các ngành và lĩnh vực mũi nhọn phục vụ đất nước phát triển nhanh và bền vững. Và trong bài phát biểu bế mạc hội nghị Trung ương 4 thì Tổng Bí thư, Chủ tịch nước có nhấn mạnh:
7: căn cứ nhiệm vụ chiến lược để tìm người, giao việc, trao quyền, đảm bảo nguồn lực, giữ người bằng môi trường làm việc, cơ hội sáng tạo, ghi nhận xứng đáng, trọng dụng không đồng nghĩa với việc bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo quản lý, cần có các hình thức sử dụng phù hợp, không nhất thiết đều phải vào biên chế hoặc làm việc toàn thời gian tại một cơ quan. Kết nối nhân tài ở trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài, chuyên gia quốc tế, gắn nhà trường, viện nghiên cứu với doanh nghiệp.
0: Vâng, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Thành Can ạ, khi nói đến trọng dụng nhân tài thì nhiều người thường nghĩ đến cái việc mà tuyển chọn bổ nhiệm người giỏi vào các vị trí lãnh đạo hay là quản lý. Nhưng mà trong thực tế thì có những người rất là xuất sắc về khoa học, công nghệ, chuyên hoặc là chuyên môn hoặc là quản trị mà không nhất thiết phù hợp với công việc lãnh đạo. Vậy cần thiết kế một cái cơ chế sử dụng nhân tài như thế nào để mỗi người được phát huy đúng sở trường và cái năng lực của mình không?
8: Trước hết là chúng ta thấy rằng là trong quá khứ chúng ta đã thấy là có rất nhiều giỏi chuyên môn, giỏi nghiên cứu nhưng lại được bổ nhiệm vào những vị trí lãnh đạo. Có khi là kết quả lại cũng chưa được như mong muốn.
0: Vâng.
8: Do đó mà nhân tài thì nó ở nhiều lĩnh vực khác nhau, như là lãnh đạo quản lý này, người làm chuyên môn, người làm nghiên cứu, các nhà thực hành. Tuy nhiên là chúng ta phải làm rõ là cái cách thức mà chúng ta sử dụng để làm sao mà không sử dụng mà nó rơi vào như các cụ nói ngày xưa ấy, tức là tam đại họa, các cụ nói là này.
0: Vâng.
8: Đức ít mà ân sủng nhiều, tài ít mà phẩm hàm cao, công ít mà bổng lộc nhiều, thì cái đấy chúng ta phải tránh.
0: Vâng.
8: Đấy, do đó mà chúng ta phải làm rõ cái người tài trong các lĩnh vực khác nhau. Ví dụ đó là những người này có kiến thức chuyên môn ở tầm cao, sâu.
0: Vâng.
8: Và rộng, là những người có những cái kết quả và hiệu quả cao trong lĩnh vực mà mình công tác và được công nhận, là những người mà đem lại cái lợi ích và đóng góp cho tổ chức, cho xã hội. Đấy. Chính vì vậy mà những cái tổ chức triển khai ấy, thì là những người phải có năng lực để mà thực hiện tốt cái chức năng nhiệm vụ. Ấy. Ví dụ như là trong thực tiễn ấy, thì chúng ta cần phải mở rộng những cái nguồn để cung cấp nhân tài. Ví dụ như là ở trong nước, ở ngoài nước, ở
0: vâng.
8: khu vực công, khu vực tư, ấy, rồi ở các dạng tổ chức khác nhau để tham gia vào những cái phần công việc này để chúng ta sử dụng hết những cái khả năng sở trường của họ.
0: Như vậy thì ông là muốn trọng dụng nhân tài thì trước hết cũng phải phát hiện được nhân tài, đúng không ạ? Ở đây thì thu hút nhân tài không chỉ là đưa ra một cái mức đãi ngộ hấp dẫn mà còn tạo ra một cái môi trường làm việc để mà họ được phát huy năng lực và có cơ hội phát triển và nhìn thấy cái ý nghĩa của công việc của mình. Ông cho rằng là đâu là những yếu tố quyết định để người tài muốn đến và có thể cống hiến và gắn bó lâu dài với cái khu vực công ạ?
8: Đây là một vấn đề vừa hay, cũng là một vấn đề khó đối với các nhà quản trị nhân sự. Thì rõ ràng chúng ta thấy rằng này, cái nhân tố mà quyết định để thu hút người tài ấy, thì thường là này, là phải đảm bảo cái cơ hội để họ phát triển,
0: vâng.
8: cái cơ hội để cho họ sáng tạo. Chúng ta lại phải tạo ra được cái môi trường để hoạt động tốt, tạo ra điều kiện làm việc tốt. Đấy, mà nhiều người nói là làm sao tạo ra môi trường để họ cảm thấy thoải mái trong sáng tạo, trong tư duy.
0: Vâng.
8: Đấy, và họ cũng cần được tôn trọng, được công nhận và đánh giá đúng. Đồng thời, chúng ta thấy rõ có một yêu cầu là phải được bảo vệ trong sáng tạo và phát triển ý tưởng.
0: Vâng.
8: Đấy. Thế thì ở đây thì rõ ràng là có một cái yêu cầu là thế này. Chúng ta phải mở rộng các quy định, không hạn hẹp trong những cái cứng nhắc, các quy định cứng nhắc để mở rộng những cái trần ra.
0: À.
8: Cái thứ hai là tạo cái môi trường nghiên cứu, môi trường làm việc để hỗ trợ, ủng hộ họ là trong làm việc.
0: Vâng.
8: Và đặc biệt là chúng tôi hay nhấn mạnh đến là người lãnh đạo quản lý phải ủng hộ,
9: phải khuyến khích, phải động viên họ tạo môi trường và tạo ra những hành lang pháp lý cũng như môi trường tốt để họ thực thi công việc.
0: Vâng, ở đây thì Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Thành Can vừa nhấn mạnh về cái môi trường, đúng không ạ? Thì rõ ràng để người tài phát huy năng lực, được trao cơ hội và cống hiến lâu dài thì bên cạnh cái cơ chế tuyển chọn đãi ngộ thì điều quan trọng không kém là xây dựng được cái môi trường làm việc cởi mở, minh bạch và khuyến khích sự sáng tạo và tôn trọng sự khác biệt. Chúng ta cùng nghe chia sẻ của một số chuyên gia và nhà khoa học mà phóng viên chương trình đã ghi nhận được.
10: Là môi trường rất là quan trọng, nghĩa là nhà khoa học khi mà về nước thì đầu tiên là tạo cho cái cơ hội người ta thấy thoải mái, cái mức sống vừa đủ này, được thoải mái, được thả sức đam mê nghiên cứu, thấy là quan trọng nhất. Thứ hai nữa là có cơ hội là được trao đổi chuyên môn với các cái nhà khoa học khác, các cái nghiên cứu sinh, làm việc với các nghiên cứu sinh để khám phá ra các cái đề tài khác. Tại vì trong nhóm nghiên cứu này, mỗi người có thể là các cái hướng định hướng khác nhau, có thể là support nhau, hỗ trợ nhau trong cái nghiên cứu.
11: Lương cao là một yếu tố quan trọng, nhưng mà lương cao không phải là quyết định. Thu hút thì thu hút thông qua cái lương nó đủ điều kiện cho nhà khoa học, người ta yên tâm cuộc sống gia đình. Nhưng người ta cần phải một môi trường làm việc, cái đấy mới là những cái quan trọng. Các thầy cô được làm việc với các bạn sinh viên rất tài năng, phân cấp, phân quyền đến tận các thầy, các cô làm nghiên cứu khoa học. Và tôi nghĩ đấy mới chính là cái bài toán quan trọng.
12: Chúng ta cứ nói câu chuyện bình thường, công chức bình thường mà làm việc trong bộ máy chúng ta, những người gọi là có kết quả công vụ xuất sắc đi, thì cái trọng dụng những người này như nào là cũng đã có vấn đề. Có khi ở cơ quan này thì sử dụng bố trí tốt, nhưng có khi ở cơ quan khác do góc độ, từ góc độ nhìn của ông thủ trưởng, ông sếp, có khi ông lại không ưng lắm thì ông lại bố trí kiểu công việc theo kiểu khác. Cho nên tôi nghĩ là trọng dụng người công chức bình thường cũng đã có vấn đề, chứ chưa kể đến câu chuyện là trọng dụng người có tài năng thực sự.
13: Trước hết là để chúng ta có thể chiêu hiền đại sĩ mà thu hút được nhân tài thì chúng ta phải trọng dụng và sử dụng nhân tài đúng người đúng việc. Thì chúng ta phải xem lại trong thời gian vừa rồi chúng ta đã sử dụng đúng người chưa? Những người tài đã được sử dụng đúng chỗ chưa? Đâu đó thì có người tài được sử dụng đúng chỗ, nhưng cũng nhiều nơi đúng chỗ. Đáng nhẽ người tài phải được đảm đương, đáng nhẽ người tài phải được giao trọng trách thì lại không được giao, không được làm. Công tác cán bộ chúng ta trong thời gian vừa rồi chúng ta phải xem xét lại. Và tôi cho rằng nếu chúng ta sử dụng đúng người, nếu chúng ta trọng dụng đúng người thì đấy đã là một cái động lực rất tốt để cái nhân tài đi về rồi.
0: Vâng, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Thành Can ạ, có một thực tế là cần được nhìn nhận là người có năng lực chưa chắc đã phát huy được hết khả năng của mình nếu cái môi trường làm việc thiếu sự khuyến khích và cái quy trình quá cứng nhắc hoặc là không có không gian cho sự sáng tạo. Ở đây theo ông thì cần tháo gỡ những cái rào cản nào để người có tài năng, nhất là người trẻ và các chuyên gia giỏi, có thể đảm nhận được những cái nhiệm vụ quan trọng kể cả họ chưa đi theo một cái lộ trình chức vụ thông thường?
9: Rõ ràng ở đây chúng ta thấy có mấy vấn đề mà chúng ta cần phải chú ý này. Cái thứ nhất ý, để mà tháo gỡ được những rào cản này cho những người có tài năng, những là người trẻ và chuyên gia ấy, là phải mở rộng cái trần hạn định, cái trần giới hạn ấy, để mở rộng cái không gian phát triển cho họ. Cái thứ hai là giao trọng trách. Giao trọng trách có thể là giao trọng trách trong các dự án nghiên cứu triển khai và đặt niềm tin và cái công việc của họ và có kiểm soát trong một cái tầm nhất định. Và một cái điều nữa chúng ta cũng cần phải lưu ý là đảm bảo thường xuyên quá trình theo dõi, giám sát nhất định để cái công việc đó đi đúng hướng. Do đó chúng ta phải nhấn mạnh vào, thứ nhất là chúng ta phải thẩm định và nắm chắc được và đặt niềm tin. Cái thứ hai là phải giao trọng trách. Và cái thứ ba là giám sát thường xuyên, theo dõi để đảm bảo rằng những cái công việc đó là trong phạm vi và không thực sự cản trở công việc của họ.
0: Vâng. Ở đây theo ông thì cái cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ dám làm cần được thiết kế ra sao để khuyến khích đổi mới nhưng vẫn giữ được cái kỷ cương và kỷ luật không?
9: Chúng ta cũng đã triển khai nhiều cái hoạt động để làm sao để bảo vệ được cán bộ dám nghĩ dám làm.
0: Vâng.
9: Mà họ là những người mà đầu tư vào cái công việc để có những cái trách nhiệm chung, thì rõ ràng ở đây ấy, thì để triển khai người giỏi ấy, thì chúng ta có thể thế này, cái hoạt động của họ có thể trong triển khai có thể gặp những khó khăn, có những rủi ro đấy, hoặc là trong cái sự hợp tác và sự ủng hộ đó đấy, cũng chưa được tốt đấy, hoặc là như được chưa được mong muốn. Và cái thứ ba, họ có thể gặp cản trở đấy, trong cái quá trình thực thi, cũng có thể là người ta hạn chế cái phạm vi mình hoạt động này, có thể là tị nạnh, có thể là ghen ghét. Do đó mà các cái cơ chế bảo vệ chúng cần thế này, thứ nhất là chúng ta làm rõ ra một số cái quy chế cụ thể và nó thông thoáng hơn. Cái thứ hai là phải có một cái hành lang an toàn. Đấy. Có thể là hành lang pháp lý, có thể là hành lang trong cái văn hóa công vụ. Và cái thứ ba mà chúng ta lưu ý là tạo ra cái điều kiện có thể là báo cáo vượt cấp để làm sao cho người ta

0: ấy, người ta có thể cảm thấy là được bảo vệ, và một cái nữa là người đứng đầu là phải quan tâm đến hỗ trợ và ủng hộ họ làm việc.
1: Vâng. Nói đến trách nhiệm vai trò của người đứng đầu thì từ đổi mới công tác cán bộ đến thu hút và trọng dụng nhân tài thì cái vai trò của người đứng đầu như thế nào trong việc sử dụng cán bộ và sử dụng người tài không?
0: Rõ ràng chúng ta thấy rằng thế này, để người tài và những người có năng lực xuất sắc ấy, làm việc tốt ấy, thì vai trò người đứng đầu rất quan trọng.
1: Vâng.
0: Đấy, bởi vì chính họ là những cái người mà đề xuất này, phát hiện, sử dụng này, trọng dụng, đánh giá và đặc biệt là phát huy hơn nữa cái vai trò, cái năng lực của người tài.
1: Đấy.
0: Và cái thứ hai, và cũng chính họ là những người mà có thể là tránh được những cái ekip không tốt trong cái làm việc. Đấy. Họ mới cũng có thể nhìn nhận con người qua kết quả, qua quá trình chứ không phải là qua những cái tính cách cá nhân. Vì vậy người đứng đầu nên tập trung vào mấy cái việc này.
1: Đấy.
0: Giao trách nhiệm, họ được giao trách nhiệm toàn bộ trong việc phát hiện, sử dụng và đặc biệt là phát triển nhân tài.
1: Được.
0: Cái thứ hai, họ được giao trách nhiệm để sao tạo dựng cái môi trường làm việc, tạo các điều kiện cần thiết để người ta có thể làm việc. Và đặc biệt là ở đây họ phải duy trì một cái hệ thống phản hồi thường xuyên.
1: Vâng.
0: Để đảm bảo cho người tài luôn được cập nhật này, luôn được báo cáo và luôn được xem xét những cái từng bước cái kết quả hoạt động của mình.
1: Vâng. Và cái điều này thì cũng để tránh cái tình trạng chỉ lựa chọn những người mà dễ quản lý, đúng không ạ, và ít có ý kiến khác biệt, thay vì những người có năng lực và có tư duy đổi mới, đúng không ạ. Và trân trọng cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của phó giáo sư tiến sĩ Ngô Thành Can ạ. Và thưa quý vị và các bạn, đổi mới công tác cán bộ gắn với trọng dụng nhân tài không chỉ là câu chuyện lựa chọn ai vào vị trí nào, mà sâu xa hơn là cách chúng ta phát huy nguồn lực con người cho sự phát triển của đất nước. Và muốn có đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới thì cần đánh giá đúng cái năng lực, bố trí đúng người, giao nhiệm vụ tương xứng và đề cao trách nhiệm đối với kết quả công việc. Và muốn nhân tài phát huy được trí tuệ, cần có cơ chế tuyển chọn công bằng, môi trường làm việc minh bạch, chính sách đãi ngộ phù hợp và có không gian đủ rộng cho sự sáng tạo và cống hiến. Một lần nữa xin được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Thành Can đã tham gia chương trình. Và đến đây thì chương trình 30 phút cùng với OV2 của chúng tôi cũng đã kết thúc. Những người thực hiện chương trình: Thục Hiền, Bá Duy, Việt Anh, chỉ đạo nội dung Cầm Hoài Thu. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ với sự tham gia của một số nước như Lào, Campuchia và Hoa Kỳ. Đây là việc làm mang tính nhân văn, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm trong công tác khắc phục hậu quả chiến tranh.
3: Hoa Kỳ sẵn sàng chia sẻ những tư liệu liên quan đến thời gian, địa điểm các trận đánh, giúp phục dựng sơ đồ chiến trường, khoanh vùng vị trí đóng quân, xác định tọa độ, nơi an táng ban đầu của liệt sĩ.
2: Việc đẩy nhanh tiến độ giải mật, bàn giao toàn diện các hồ sơ tài liệu về chiến tranh Việt Nam, hỗ trợ trang thiết bị công nghệ mới trong phân tích ADN nhằm xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đang được tích cực triển khai.
3: Những nỗ lực của Hoa Kỳ trong chiến dịch 500 ngày đêm thêm một lần khẳng định sự tăng cường hợp tác nhân đạo giữa hai nước, cùng nhau hàn gắn vết thương chiến tranh, khép lại quá khứ đau buồn, hướng tới tương lai tốt đẹp.
4: Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968, đòn đánh chiến lược bất ngờ làm lung lay ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ, buộc họ phải bước vào bàn đàm phán Paris. Thế nhưng, nhiều chiến sĩ của quân đội nhân dân Việt Nam đã nằm lại chiến trường, chưa được tìm thấy sau gần 60 năm.
5: Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ quân khu 7 đang tiến hành khảo sát, thu thập thông tin phục vụ công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968.
4: Theo các nguồn tin đã thu thập, trong khuôn viên trường sĩ quan công binh, địa chỉ số 229B, đường Bạch Đằng, phường Thủ Dầu Một, thành phố Hồ Chí Minh, có mộ liệt sĩ tập thể hy sinh khi tấn công thành công binh năm 1968.
5: Ban chỉ đạo quân khu 7 tha thiết kêu gọi các cựu chiến binh, cựu du kích, dân quân, cán bộ, chiến sĩ từng tham gia chiến đấu, nhân chứng lịch sử, thân nhân liệt sĩ và toàn thể nhân dân. Nếu có thông tin liên quan đến mộ liệt sĩ tập thể tại khu vực trên, vui lòng liên lạc số điện thoại 0914 676 610 hoặc 0986 5

0: chúng tôi xin được nhắc lại số điện thoại liên hệ 0914-676-610, 0986-558-483.
1: Mỗi thông tin dù nhỏ nhất đều là manh mối, cơ sở quan trọng giúp tìm lại các anh hùng liệt sĩ, góp phần thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc.

0: Sau gần một tháng tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, đội K-70 thuộc Cục Chính trị Quân khu 7, K-71 và K-73 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh đã tìm kiếm quy tập được 100 hài cốt liệt sĩ.
1: Trong đó, đội K-70 quy tập được 37 hài cốt liệt sĩ, đội K-71 và K-73 lần lượt quy tập được 29 và 34 hài cốt liệt sĩ. Riêng ngày 30 tháng 9, đội K-71 và K-73 tìm thấy thêm 3 hài cốt liệt sĩ tại hai tỉnh Ban Tê Ây Miêng Chây và Pai Linh.
0: Cục Chính trị Quân khu 7 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh đang đẩy mạnh công tác dân vận, phối hợp với chính quyền và nhân dân Campuchia thu thập xác minh thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, từ đó khoanh vùng những khu vực có căn cứ để tổ chức tìm kiếm.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tỉnh Tây Ninh đã quy tập được 361 hài cốt liệt sĩ, đạt hơn 60% chỉ tiêu được giao.
0: Những bước chân hành quân tìm đồng đội vẫn chưa một ngày ngơi nghỉ, quyết tâm vượt mọi gian khổ để đưa các liệt sĩ còn nằm lại nơi đất bạn trở về với vòng tay ấm áp của quê hương.

0: Tiếng Việt vui.
1: Tiếng Việt vui.
2: Tiếng Việt vui.
3: Chào mừng các bạn đến với chương trình Tiếng Việt vui. Đồng hành cùng với chương trình là hai khách mời quen thuộc Hồng Thái và Vân Khánh. Xin chào hai em.
4: Xin chào chị và các thính giả. Em là Dư Hồng Thái, hiện đang là sinh viên Đại học Phoenicia.
5: Em xin chào chị và các thính giả. Em tên là Vân Khánh, đang là sinh viên Đại học Phoenicia.
3: Hôm nay thì chúng ta cùng khám phá những cách dùng thú vị của hai từ đã và được. Chúng ta cùng thử xem mình hiểu những cái tiếng quen thuộc này đến đâu. Các em đã sẵn sàng chưa?
4: Em sẵn sàng.
5: Em sẵn sàng.
6: Thử thách cùng tiếng Việt.
7: Thử thách cùng tiếng Việt.
8: Thử thách cùng tiếng Việt.
3: Bây giờ thì chị sẽ đưa ra câu hỏi và mỗi câu sẽ có 3 phương án. Hai em lần lượt chọn đáp án và nói ngắn gọn là vì sao mình lại chọn đáp án đó. Câu hỏi thứ nhất, một người đang chuẩn bị ra ngoài nhưng nói là ăn cơm đã rồi hãy đi. Thì từ đã ở đây muốn nói điều gì? Đáp án A, việc ăn cơm đã xảy ra hôm qua. Đáp án B, cần ăn cơm trước rồi mới đi. Và đáp án C, người nói đã ăn cơm xong.
4: Theo em thì trong câu hỏi này em xin chọn đáp án B. Bởi vì là đã ở trong câu này có nghĩa là khi mà mình đã làm một việc trước rồi thì sau đó mình mới làm được một việc khác.
3: Còn Khánh em chọn thế nào?
5: Em cũng có câu trả lời giống bạn ạ.
3: Đúng rồi, câu này đáp án là B. Người nói muốn ăn cơm trước rồi mới thực hiện việc tiếp theo. Câu này không phải là thông báo rằng mình đã ăn xong đâu. Câu hỏi thứ hai, khi mà nhận xét một món ăn thì có thể luôn xếp được, cũng được, được đấy theo một thứ tự khen từ thấp đến cao hay không? Đáp án A, có, trong mọi hoàn cảnh đều như nhau. Đáp án B, không, còn phải nghe ngữ điệu và xét tình huống giao tiếp. Đáp án C là cả ba cách nói đều là chê. Thành trước nhé.
5: Em chọn B ạ. Với em thì từ được đấy, nếu như mà nói giọng hào hứng thì sẽ là lời khen ngợi. Nhưng mà nếu như nói với ngữ điệu miễn cưỡng hay buông xuôi thì đôi khi nó chỉ là sự chấp nhận tạm thời thôi chứ không cố định ở một mức nào đấy ạ.
3: Còn Thái nghĩ sao?
4: Em thì cùng quan điểm và cùng đáp án với cả bạn Khánh.
3: Đáp án của chương trình là B. Để hiểu rõ hơn thì chúng ta cùng đến gặp tiến sĩ Phạm Văn Lam.
9: Hóa ra là thế.
10: Hóa ra là thế.
11: Hóa ra là thế.
3: Thưa tiến sĩ Phạm Văn Lam, khi mà nói là tôi đã ăn cơm và ăn cơm đã, chỉ thay đổi cái vị trí của từ đã thôi mà ý nghĩa của câu đã khác rồi. Ông có thể giải thích về sự khác biệt này ạ?
12: Vâng, điểm đáng chú ý ở đây là chúng ta không nên hiểu đơn giản rằng từ

0: ngữ cảnh. Vì thế sự khác nhau không chỉ do cái vị trí của động từ thay đổi mà là do cấu trúc đã thay đổi.
1: Vâng, chúng ta thường hiểu đã gắn với những việc xảy ra ở trong quá khứ. Vậy thì cái câu mà ngày mai giờ này tôi đã có mặt ở Hà Nội thì từ đã cần được hiểu như thế nào ạ, thưa tiến sĩ?
0: Chúng ta không nên hiểu một cách máy móc rằng đã là quá khứ. Ngày mai giờ này hiển nhiên là một mốc ở tương lai so với lúc mà người nói phát ra câu nói. Nhưng ở câu ngày mai giờ này tôi đã có mặt ở Hà Nội thì vẫn hoàn toàn tự nhiên. Muốn giải thích được điều này cần phân biệt thời điểm nói với thời điểm được quy chiếu. Ở đây ngày mai giờ này thiết lập một mốc quy chiếu ở trong tương lai. So với mốc đó, người nói hình dung trạng thái tôi có mặt ở Hà Nội đã được xác lập rồi. Nói cách khác, đến thời điểm ấy thì việc di chuyển cần thiết để có mặt ở Hà Nội đã hoàn tất và trạng thái có mặt đã xảy ra. Vì thế giá trị của đã ở đây gần với ý nghĩa của thể hoàn thành tương đối.
1: Thưa tiến sĩ, vậy thì trong cách nói như là nghe đã quá hay là ăn cho đã thèm thì từ đã mang ý nghĩa gì?
0: Trong nghe đã quá, đã có gần nghĩa với thích, thì sướng hay thỏa mãn. Còn trong ăn cho đã thèm thì đã biểu thị một trạng thái, nhu cầu hay cảm giác được thỏa mãn đến mức đầy đủ. Tiếng Việt có hàng loạt cách nói tương tự như uống cho đã khát, ngủ cho đã mắt, gãi cho đã ngứa, nói cho đã giận. Trong những trường hợp này đã mang nghĩa từ vựng khá rõ là hết cảm giác khó chịu vì một nhu cầu sinh lý hay tâm lý nào đó đã được đáp ứng.
1: Vâng, như vậy là từ đã có thể mang những cái ý nghĩa khác nhau tùy từng ngữ cảnh. Và tôi thấy là trong tiếng Việt cũng có một cái từ tương tự như từ đã, có thể có nhiều cách dùng và ý nghĩa khác nhau. Đấy là từ được. Thưa tiến sĩ, là với các cái câu như là tôi được tặng sách này, tôi đọc được cuốn sách này và cuốn sách này đọc được, thì từ được có những nghĩa và vai trò khác nhau ra sao ạ?
0: Vâng, được là một trong những từ đa chức năng của tiếng Việt và ba câu này cho thấy khá rõ điều đó. Trong tôi được tặng sách, được là đứng trước động từ tặng theo cách phân tích quen thuộc ở nhà trường. Đây thường được gọi là một cấu trúc bị động với từ được, nhưng cần nói thêm rằng được còn mang sắc thái tích cực, thuận lợi, có lợi hoặc phù hợp với mong muốn của người tiếp nhận. Trong câu tôi đọc được cuốn sách này, được ở đứng sau động từ. Câu này nếu đứng riêng có thể có hơn một cách hiểu. Một, có khả năng đọc được cuốn sách. Hai là có cơ hội hay điều kiện để đọc cuốn sách. Còn trong câu là cuốn sách này đọc được lại có thể là một lời đánh giá. Nếu đang nói về nội dung cuốn sách, nó thường có nghĩa là không tệ, ở mức chấp nhận được hoặc có thể đọc.
1: Khi mà nhận xét một món ăn hay là một bài viết thì chúng ta cũng nói từ được, cũng được hoặc là được đấy. Những cách nói này thì khác nhau như thế nào về mức độ đánh giá và ngữ điệu ảnh hưởng ra sao đến cách người nghe hiểu cái lời nhận xét ạ, thưa tiến sĩ?
0: Vâng, ba cách nói này đều có thể dùng để đánh giá nhưng không nên xếp chúng vào cùng một thang điểm cố định mà bỏ qua ngữ điệu và ngữ cảnh. Được đứng độc lập có thể là một sự chấp nhận, được cứ làm như thế đi. Khi dùng để nhận xét một món ăn hay một bài viết, nó có thể biểu thị sự công nhận khá rõ, ví dụ được, tức là đạt được yêu cầu, thậm chí khá tốt. Tùy theo giọng nói, một tiếng được dứt khoát khác hẳn với một tiếng được kéo dài lưỡng lự. Cũng được thường làm giảm cường độ đánh giá, thành tố cũng khiến cho nhận xét mang tính dè dặt hoặc nhượng bộ hơn, hoặc cũng có tính miễn cưỡng chấp nhận. Tuy nhiên trong giao tiếp lịch sự, có người cố tình nói nhẹ đi, vì thế cũng được đôi khi không phản ánh chính xác một mức độ khách quan. Còn được đấy thường thì có mang thêm sắc thái nghĩa phát hiện hoặc là khích lệ. Khá đấy, tốt hơn, dự kiến đấy, có tiến bộ đấy. Nhưng nếu đổi hoàn cảnh và ngữ điệu, chính cái chuỗi nói này có thể mang tính mỉa mai, thách thức hoặc cảnh báo. Chẳng hạn, được đấy, cứ chờ xem. Được đấy, nếu như nói về món ăn hay bài báo thì nó còn có hàm ý người nói đã từng thưởng thức, đã từng trải nghiệm rồi. Vì vậy nghĩa đánh giá của được không chỉ nằm ở bản thân từ được, nó còn được tạo ra từ sự kết hợp giữa từ ngữ, giữa cái trợ từ mà chúng ta đang đề cập là từ cũng và từ đấy, và ngữ điệu, nét mặt, tình huống và quan hệ giữa những người giao tiếp với nhau.
1: Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ về cuộc trao đổi vừa rồi. Trở lại với hai khách mời Vân Khánh và Hồng Thái. Sau phần giải thích của chuyên gia thì nếu muốn khen bài thuyết trình của bạn một cách rõ ràng hơn, các em sẽ nói như thế nào?
2: Bài thuyết trình của bạn em thật sự tốt thì em sẽ khen là bài thuyết trình của bạn rất hay, rất tốt. Còn nếu như mà nó chưa tốt thì em sẽ góp ý.
3: Em sẽ có những lời khen cụ thể và ngữ điệu hào hứng. Ví dụ như bài thuyết trình hôm nay tốt đấy,

0: bạn chuẩn bị vô cùng chu đáo và sẽ đưa cho bạn những lời tán thưởng chân thành để lần sau bạn có thể cố gắng hơn ạ.
1: Kết thúc chương trình thì chúng ta cùng thực hiện một thử thách nhé. Chị muốn mời mỗi em nói câu được đấy bằng một giọng khác nhau. Thái hãy thử nói với giọng không hài lòng xem.
2: Được đấy.
1: Còn Khánh nói với giọng khích lệ thì sẽ thế nào?
0: Ôi, được đấy.
1: Cùng là những tiếng ấy nhưng mà giọng nói đã khiến cho chúng ta cảm nhận khác đi. Và khi trò chuyện thì ngoài chọn từ còn cần để ý đến cách nói và hoàn cảnh nữa. Từ đã ăn đến ăn đã, từ được tặng sách đến đọc được thì những tiếng quen thuộc vẫn có nhiều điều để khám phá. Hiểu cả câu, nghe cả giọng và đặt lời nói vào tình huống cụ thể sẽ giúp chúng ta hiểu nhau rõ hơn. Chương trình Tiếng Việt Vui xin dừng tại đây. Cảm ơn tiến sĩ Phạm Văn Lam và Hồng Thái, Vân Khánh đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Chúng em rất vui khi gặp lại những thính giả nhỏ tuổi của chương trình kể chuyện và hát ru. Các bé thân mến, các bé có muốn được người khác tặng quà không nhỉ? Quà tặng là những món đồ hoặc dịch vụ được trao tặng nhằm thể hiện tình cảm, lòng biết ơn hay sự trân trọng đấy các bé ạ. Chắc nhiều bé đã nhận được quà tặng vào những dịp quan trọng như là sinh nhật, ngày Tết Trung Thu hay là Tết Nguyên Đán. Có một cô bé tên là Kiều được mẹ tặng quà trong dịp sinh nhật của mình. Để biết món quà tặng sẽ mang đến cảm nhận gì cho cô bé Kiều, các bé cùng nghe chuyện kể thiếu nhi có tên là Dây Chuyền Thật, Dây Chuyền Giả.
1: Kiều là một cô bé rất yêu thích cái đẹp. Hôm sinh nhật, mẹ tặng cho cô bé một sợi dây chuyền ngọc trai rất đẹp. Điều đáng tiếc là sợi dây chuyền đó là giả. Mặc dù vậy, Kiều vẫn rất yêu thích nó. Đi ngủ cũng đặt nó cạnh gối. Rồi một năm trôi qua, lại đến sinh nhật Kiều, cô bé vẫn yêu thích sợi dây chuyền. Tối hôm đó, Kiều tò mò hỏi mẹ: "Mẹ ơi, quà sinh nhật của con đâu ạ?" "Mẹ đã chuẩn bị rồi." Mẹ tươi cười nhìn con và dịu dàng nói: "Quà là gì hả mẹ?" Kiều hưng phấn nhảy cẫng lên: "Cho con xem nào." Mẹ bỗng nhiên nghiêm túc nhìn vào sợi dây chuyền cũ của Kiều và nói: "Có điều, con phải đổi món quà mới bằng sợi dây chuyền cũ của mình." Do quá bất ngờ nên mất một lát Kiều mới có phản ứng, mắt ngần ngần nước. "Mẹ ơi, con có thể dùng con búp bê đổi không ạ?" Mẹ kiên quyết lắc đầu: "Dây chuyền ngọc trai là thứ con thích nhất." Nói đến đây, cô bé không chịu nổi nữa, nước mắt như những hạt ngọc lăn dài trên má. Mẹ dịu dàng nói: "Nhưng nếu con muốn có quà sinh nhật, con cần dùng nó đổi lấy." Cả căn phòng im phăng phắc, Kiều im lặng rất lâu, cuối cùng cũng vòng tay ra sau cổ, tháo sợi dây chuyền yêu thích của mình rồi đưa cho mẹ. Đôi mắt mẹ cũng hoe đỏ, mẹ nhận sợi dây rồi lấy ra một chiếc hộp rất đẹp, nhẹ nhàng nói: "Con gái, con xem món quà này đi." Kiều chậm chậm mở chiếc hộp, qua làn nước mắt mơ mờ, cô bé nhìn thấy một sợi dây chuyền ngọc trai tuyệt đẹp. Dưới ánh đèn, sợi dây chuyền tỏa ánh sáng lung linh. "Đây là sợi dây chuyền ngọc trai thật ạ?" Kiều kinh ngạc reo lên. Mẹ gật đầu nói: "Kiều, con cần phải hiểu rằng, chỉ có khi con dũng cảm từ bỏ cái giả, con mới có thể nhận lấy cái thật." Đôi lời chia sẻ. Các bạn khán thính giả thân mến, nhận nỗi đau từ việc từ bỏ sợi dây chuyền ngọc trai giả mới có niềm vui khi nhận được sợi dây chuyền ngọc trai thật. Cuộc sống rất phong phú, nếu chúng ta để quá nhiều thứ không có giá trị chiếm lấy thế giới của mình, thì những thứ có giá trị thật sự sẽ không còn chỗ. Hãy học cách từ bỏ một số thứ, giải phóng cho không gian của bạn để có thể có được những thứ giá trị hơn. Bài học: mọi thứ đều có giá của nó, thành công cũng giống như vậy. Để đạt được thành công, chúng ta phải học được cách từ bỏ. Khi bạn thử sức với bất kỳ một điều gì đó, bạn sẽ phải đối mặt với khó khăn, bạn sẽ phải đương đầu với nhiều thử thách, bạn sẽ phải đấu tranh với những hoài nghi, sự mệt mỏi đang quanh quẩn ở trong đầu. Và cũng sẽ có lúc, dù đã mãi cố gắng nhưng bạn vẫn không thể đạt được mục tiêu. Nếu công việc bạn chọn không khơi dậy được chút hứng thú hay đam mê nào trong con người bạn, liệu đó có phải là lúc để buông bỏ mọi thứ? Từ bỏ vốn không phải chuyện dễ dàng, nhưng từ bỏ đúng lúc, đúng thời điểm lại là điều đúng đắn hơn bao giờ hết.
0: Các bé vừa nghe chuyện kể thiếu nhi về hai sợi dây chuyền mà mẹ đã tặng cho cô bé Kiều trong dịp sinh nhật. Cô bé đã dũng cảm từ bỏ sợi dây chuyền giả để nhận sợi dây chuyền ngọc trai thật rất xinh đẹp. Câu chuyện gửi đến các bé bài học nhẹ nhàng về cách ứng xử trong cuộc sống. Tiếp theo chương trình, các bé cùng nghe truyền thuyết An Dương Vương và Mỹ Châu Trọng Thủy. Đây là một câu chuyện nổi tiếng trong kho tàng chuyện kể dân gian Việt Nam.
2: Ngày xưa, trị vì cõi đất Âu Lạc có một ông vua tên là An Dương Vương. Vua có một nàng công chúa tên là Mỹ Châu. Mỹ Châu rất xinh đẹp và ngày ấy đã đến tuổi yêu đương. Vua chỉ có một mình nàng là con gái nên rất yêu thương và chiều chuộng. Vua An Dương Vương là người chăm lo việc triều chính. Từ khi bờ cõi mở rộng, vua nghĩ đến việc kinh doanh và phòng thủ đất nước. Nghĩ vậy, vua sai người đi chọn đất đặt kinh đô và ra lệnh cho đinh tráng cả nước phải lần lượt về để phục dịch việc xây thành. Nhưng điều làm cho mọi người ngạc nhiên là thành hễ xây lên cao quá đầu người thì chỉ trong một đêm tự nhiên đổ sụp. Xây đi xây lại đã mười bận, lớp dân phu này có lớp dân phu khác, ấy thế mà thành vẫn không được xây xong. Chắc là do trời làm, vua nghe lời các quan bèn sai lập đàn rồi tự mình trai giới cầu cúng. Sau mấy ngày đêm, một buổi sáng bỗng thấy có một cụ già từ biển đi vào, báo cho vua biết là sẽ có thần Kim Quy là sứ giả của Thanh Giang đến để giúp vua xây thành. Quả nhiên sáng hôm sau, trong khi mọi người cầu trực ở cửa đông, thì trên mặt nước bỗng xuất hiện dưới dạng mạo của một con rùa vàng, to lớn, rực rỡ, đặt chân lên đất. Rùa liền tự xưng là sứ giả của Thanh Giang. Thị vệ đã trực sẵn đem đến một mâm vàng cho rùa để leo lên. Gặp vua, thần Kim Quy cho biết. Thành sở dĩ xây lên đổ xuống là vì có nhiều yêu quái phá vách. Chúng nó đến để biến hóa thiên hình vạn trạng. Thấy nhà vua có lòng thành, tôi sẽ vì nhà vua mà diệt trừ. Chẳng bao lâu, nhờ phép thần thông của Kim Quy, nhiều yêu quái bị diệt không còn một mống. Thần có một ngày đêm bảo cho nhà vua xây thành. Chỉ trong vòng nửa tháng, tòa thành đổ sộ đã được xây xong. Vua An Dương Vương mừng rỡ, đãi thần rất mực cung kính. Trước khi từ biệt ra về, vua có hỏi. Cảm tạ thần linh đã giúp cho việc trừ yêu quái. Xây xong thành vững vàng này, dân Âu Lạc đời đời không dám quên ơn. Nhưng một mai nếu có giặc ngoài đến vây đánh, thì lấy gì mà chống? Thần Kim Quy bèn rút một cái vuốt của mình, trao cho vua và nói. Ta biếu nhà vua cái này, dùng nó để làm lẫy nỏ thì không còn gì lo nữa. Thấy vua vẫn còn tỏ vẻ lưu luyến, thần lại dặn tiếp. Nếu một mai có việc gì cần, cứ gọi sứ giả Thanh Giang 3 lần, ta sẽ đến giúp. Nói đoạn, thần đi thẳng xuống biển. Vua An Dương Vương đưa vuốt cho thiên tướng Cao Lỗ, bảo đi làm lẫy nỏ như lời dặn của thần. Nỏ làm xong, mỗi một phát bắn, hàng ngàn mũi tên tua tủa bay vút ra, kẻ địch dù đông cũng khó lòng mà sống sót. Hồi bấy giờ, ở phía bắc Âu Lạc có nước Nam Việt của Triệu Đà là một nước cường thịnh, mấy lần kéo quân sang đánh, nhưng mỗi lần vượt cõi là một lần chuốc lấy thất bại. Triệu Đà đành phải gác chuyện can qua, tuy vậy hắn vẫn còn căm tức, ngày đêm ủ mưu tính kế để chiếm lấy cho bằng được Âu Lạc. Nghe nói vua An Dương Vương có cô con gái chưa chồng, Triệu Đà mượn cớ giảng hòa, cho sứ giả sang cầu hôn Mỹ Châu cho con trai của mình là Trọng Thủy. Mục đích của hắn không phải là thắt chặt tình giao hiếu giữa hai nước, mà để dò xét tình hình Âu Lạc. Cuộc hôn nhân không mấy chốc đã thành. Theo phong tục, chàng rể phải sang nhà bố vợ ở một thời gian, gọi là gửi rể. Trọng Thủy

Nhiều lần dò hỏi nhưng vẫn không thu được gì. Nhưng ngày một ngày hai, thấy chồng thật lòng yêu thương và nghĩ hai nước đã trở nên một nhà, nên nàng không còn nghi ngờ gì nữa. Dần dần nàng cho chồng biết hết. Trong cơn đắm say, Mị Châu không tiếc gì cả. Nàng còn giấu cha của mình dẫn chồng đến xem trộm nỏ thần ở một ngôi đền cấm ở cạnh cung vua. Nhân vợ không để ý, Trọng Thủy bèn lấy trộm nỏ thần thật mà đánh cháo vào một lẫy nỏ. Sau đó mấy hôm, Trọng Thủy nói dối với vợ và bố rằng mình đi xa cha mẹ đã lâu nên nhớ nhà, muốn được xin phép về thăm cho thỏa lòng mong nhớ, rồi ít lâu sau lại xin trở lại. Cả vợ chàng và An Dương Vương đều bằng lòng. Lúc từ biệt vợ, Trọng Thủy tỉ tê: "Chuyến đi lần này tôi nhớ nàng khôn xiết. Trong khi tôi về bên ấy, ngộ nhỡ hai nước lại có chuyện bất hòa, Nam Bắc cách biệt, tôi muốn đi tìm nàng thì biết làm thế nào để tìm nhau?" Mị Châu đáp: "Thiếp có cái áo lông ngỗng, lông nó sáng rực khác thường, thiếp sẽ mặc vào người, đi đến đâu, dứt lông, rác dọc đường, chàng cứ theo dấu ấy mà tìm gặp." Lại nói chuyện chịu đà, vừa nắm được lẫy nỏ, lập tức hạ lệnh kéo quân xâm lăng Âu Lạc. Vì có nỏ thần, nhà vua vẫn một mực coi thường không lo lắng gì cả. Cho đến khi quân địch đã đến sát chân thành, vua mới sai đem nỏ thần ra bắn. Thì ôi thôi, lẫy nỏ đã bị đánh cháo, không còn mầu nhiệm như trước nữa. Thấy quân địch ào ào xông tới vây đánh như kiến cỏ, vua An Dương Vương vội vã nhảy lên mình ngựa, bảo Mị Châu ngồi sau lưng, rồi nhân trời tối mà thoát khỏi thành, cho phi một mạch về hướng Nam. Trong khi quân Nam Việt chưa biết vua An Dương Vương chạy về hướng nào để mà đuổi, thì Trọng Thủy theo dấu lông ngỗng của vợ, bèn thúc ngựa đuổi theo sát nút. Vua cưỡi ngựa cứ thế mà mải miết đến một vách núi. Thấy đã tới cùng đường, vua sực nhớ lời dặn của thần Kim Quy, bèn ngửa cổ kêu lên mấy lần: "Hỡi sứ giả Thanh Giang, mau mau trừ giặc giúp ta." Bỗng nhiên từ biển cả, thần Kim Quy lên sừng sững khỏi mặt nước nói to: "Người ở sau lưng của nhà vua chính là giặc." Vua An Dương Vương quay lại, không thấy ai, chỉ thấy Mị Châu, liền hiểu ra nông nỗi. Cơn giận bỗng lên dữ dội, vua bèn tuốt kiếm, chém chết con gái yêu. Đoạn vua tìm lại thần Kim Quy, thì thấy thần đang rẽ nước cho mình đi xuống biển. Trọng Thủy theo dấu lông ngỗng đến núi Mộ Dạ, thì chỉ còn thấy xác Mị Châu. Vừa thương vợ, vừa hối hận về việc mình đã làm, Trọng Thủy bèn ôm xác của vợ, than khóc hồi lâu, rồi cũng nhảy xuống một cái giếng để tự tử.

Các bé vừa nghe truyền thuyết An Dương Vương và Mỹ Châu Trọng Thùy. Câu chuyện là bài học sâu sắc về tinh thần giữ nước, tinh thần cảnh giác với giặc ngoại xâm, cũng như mối quan hệ giữa cái chung và cái riêng. Chương trình kể chuyện và hát du hôm nay xin dừng tại đây. Chú Hoàng Nghiệp xin chào tạm biệt các bé.

0: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Sau đây là thời gian dành cho chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi.

Biên tập viên Thu Hà và Quyết Thắng xin chào các bạn. Các bạn thân mến, dù đã hết lòng với gia đình chồng, cố gắng để hòa hợp với mẹ chồng, nhưng bà vẫn không vừa ý với con dâu. Nhân vật phải làm gì để hóa giải những khúc mắc giữa mẹ chồng và nàng dâu? Trước khi đến với những lời khuyên của thính giả là tiết mục Điều Muốn Nói.

0: À, chị Hà này, trong tiết mục Điều Muốn Nói hôm nay, ai sẽ là người tâm sự những điều sâu kín trong lòng mình đấy ạ?
1: Vâng, đó là lời nhắn gửi của bạn Bùi Văn Nguyên ở tỉnh Phú Thọ, muốn tìm lại những người bạn của mình.
2: Tôi là người khiếm thị hôn hợp nhất xã Đoàn Hùng, tỉnh Phú Thọ. Tôi muốn tìm lại anh Phạm Văn Ngọc, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ, em Nguyễn Thị Đông ở xã Gia Đức, cũ huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, và em Nguyễn Thị Phương, trước là Yên Thành, Nghệ An. Tôi muốn tìm lại những bạn bè cùng khiếm thị đi bán tăm là em Đông ở Hải Phòng, là ăn cơm trung tâm và chợ xã hội cùng, tìm lại em để thỉnh thoảng liên lạc lại để cho nó đỡ buồn. Em Nguyễn Thị Phương là cũng quen nhau chương trình ca nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam, nhưng mà bây giờ lâu lắm rồi không được gặp nhau nữa. Ai có muốn liên lạc với tôi thì xin liên lạc lại số điện thoại là 0968812342.
1: À vâng, nếu những người bạn của anh Bùi Văn Nguyên nghe được lời nhắn, hãy gọi cho anh theo số điện thoại 0968812342. Xin nhắc lại số điện thoại của anh Bùi Văn Nguyên là 0968812342.

Các bạn thân mến, bây giờ đã đến lúc chúng ta cùng chia sẻ với cô gái đã sống hết lòng với gia đình chồng, nhưng quan hệ mẹ chồng với nàng dâu vẫn không được như mong muốn. Biên tập viên chương trình sẽ tóm lược lại nội dung.

0: để các bạn cùng nhớ về câu chuyện của cô.
1: Năm nay tôi 30 tuổi, chồng hơn tôi 1 tuổi. Trước khi cưới, chúng tôi có 5 năm yêu nhau. Trong khoảng thời gian ấy, tôi đã nhiều lần ra mắt gia đình anh. Mọi người trong nhà đều yêu quý tôi, chỉ riêng mẹ anh là không. Bà đã nhiều lần ngăn cản chuyện tình cảm của hai đứa. Thấy vậy, tôi cũng chủ động chia tay nhiều lần vì nghĩ rằng nếu không nhận được sự đồng thuận của mẹ chồng thì sau này có lấy nhau cũng khó hạnh phúc. Thế nhưng chồng tôi luôn là người đứng ra bảo vệ tình yêu của cả hai. Mỗi lần tôi nói lời chia tay, anh đều tìm gặp, kiên trì thuyết phục bằng cả tình cảm lẫn lý lẽ. Chính sự chân thành ấy khiến tôi nhiều lần quay lại. Đến cuối năm tôi 28 tuổi, khi bố mẹ sục chuyện lập gia đình, chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới. Về hoàn cảnh gia đình, tôi sinh ra trong một gia đình có điều kiện kinh tế ổn định ở một xã ngoại thành Hà Nội. Nhà tôi nằm trên trục đường chính, nên từ nhiều năm nay bố mẹ mở cửa hàng kinh doanh tự do. Tôi là con gái út nên từ nhỏ đã được cưng chiều, chẳng bao giờ phải động tay vào việc nhà, chỉ cần tập trung học hành. Ngay cả khi đi học rồi đi làm, bố mẹ cũng đưa đón vì sợ con gái đi lại không an toàn. Chỉ đến khi quen chồng tôi bây giờ, sau một thời gian yêu nhau, ông bà mới giao nhiệm vụ đưa đón tôi cho anh. Có lẽ chính sự bao bọc ấy khiến tôi thiếu tính tự lập. Chồng tôi là con trai duy nhất trong gia đình có 4 chị em gái. Anh cũng được bố mẹ cưng chiều từ nhỏ nên không biết làm việc nhà. Bù lại, anh học rất giỏi, từ bé đã là niềm tự hào của cả gia đình. Sau khi tốt nghiệp, anh tự thi đỗ vào một cơ quan có tiếng ở Hà Nội, nên bố mẹ càng đặt nhiều kỳ vọng. Có lẽ cũng vì vậy mà khi anh yêu tôi, thấy cả hai đều không biết quán xuyến việc nhà, mẹ chồng càng không hài lòng. Bà luôn mong muốn một nàng dâu đảm đang để cùng bà gánh vác việc gia đình. Về kinh tế, gia đình chồng tôi khá giả hơn nhà tôi một chút. Mẹ chồng là người rất đảm đang, chăm chỉ, ham làm, ham kiếm tiền và luôn sống độc lập, không dựa dẫm vào chồng. Thế nhưng, kể cả sau khi tôi chính thức trở thành con dâu, bà vẫn giữ thái độ lạnh nhạt như trước. Khi mang thai, tôi bị ốm nghén rất nặng nên buộc phải nghỉ việc để dưỡng thai. Dự định ban đầu của tôi là đợi con đủ 3 tuổi mới gửi đi nhà trẻ, rồi tìm một công việc phù hợp. Chồng tôi có thu nhập khá cao, đủ lo cho vợ con và vẫn phụ giúp bố mẹ. Thế nhưng mẹ chồng tôi lại luôn cho rằng tôi là người ăn bám. Vì vậy, bà càng ngày càng coi thường tôi. Có lần, bố mẹ đẻ sang chơi với con cháu, bà còn bóng gió rằng chính vì bố mẹ tôi nuông chiều con gái quá mức nên tôi mới hình thành tính ỷ lại khi lấy chồng. Bà chê tôi vụng về, không biết chăm con, không biết làm việc nhà, chỉ thích chơi. Những lời nói ấy khiến tôi vô cùng xấu hổ, nhất là khi bố mẹ ruột phải nghe thấy. Không chịu nổi áp lực từ mẹ chồng, cách đây 2 tháng, tôi quyết định gửi con vào nhóm trẻ tư để đi tìm việc làm. Tôi không thể tiếp tục ở nhà chăm con rồi mỗi ngày đều bị mẹ chồng coi thường như vậy. May mắn là tôi được một công ty tư nhân nhận vào làm. Dù mới bắt đầu công việc và còn nhiều bỡ ngỡ, tôi vẫn cố gắng cân bằng mọi thứ. Ngày nào tôi cũng dậy sớm, phụ giúp mẹ chồng một số việc nhà. Chiều tan làm lại tranh thủ về đón con đúng giờ. Tôi luôn cố gắng hoàn thành cả việc cơ quan lẫn việc gia đình. Thế nhưng dường như tất cả những cố gắng ấy vẫn chưa đủ. Mẹ chồng vẫn không hài lòng về tôi. Và đến giờ, tôi cũng không còn hiểu chính xác nguyên nhân là gì. Công việc mới vốn đã mang lại rất nhiều áp lực. Trở về nhà, tôi lại phải sống trong bầu không khí nặng nề khi biết mẹ chồng vốn chẳng có thiện cảm với mình. Có nhiều lúc, tôi thực sự cảm thấy kiệt sức. Để giảm bớt áp lực, tôi từng đề nghị chồng ra ở riêng. Thế nhưng anh không đồng ý vì nhà rất rộng, bố mẹ chỉ có mong muốn được sống cùng con trai duy nhất. Anh nói không thể làm trái ý ông bà, chỉ để chiều theo mong muốn của vợ. Giờ đây, tôi thực sự không biết phải làm gì để bản thân bớt mệt mỏi, đồng thời giúp mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu trở nên hài hòa hơn. Tôi rất mong nhận được những lời khuyên từ mọi người.

0: Các bạn thân mến, dù đã làm dâu vài năm, sống trọn đạo làm con, nhưng mẹ chồng vẫn lạnh nhạt, khiến cô gái thấy căng thẳng khi sống chung với mẹ chồng. Cô phải làm gì trong hoàn cảnh này? Chúng ta sẽ cùng lắng nghe những ý kiến đóng góp của thính giả dành cho nhân vật.
1: Chúng tôi nhận được nhiều ý kiến thính giả gửi về chia sẻ với nhân vật qua fanpage Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi và trên sóng phát thanh. Chia sẻ với nhân vật, thính giả Lợi Nguyễn viết, với tính cách của bà, chẳng có cách nào khác là bạn phải tự nâng cao giá trị bản thân, tăng thu nhập, rồi sẽ có tiếng nói tốt hơn trong gia đình chồng. Khi phải sống bị phụ thuộc, tiếng nói sẽ không có giá trị, bạn ạ. Cũng có ý kiến tương tự, thính giả Kim Dung bày tỏ, sống trong gia đình nhiều chị gái và có một mình chồng bạn là con trai, thì bạn phải tự nâng cấp bản thân lên thôi. Trước đây khi con gái ở nhà bố mẹ đẻ, bạn được cưng chiều, giờ bạn phải học thêm kỹ năng để hòa hợp, mọi việc sẽ êm đẹp. Đồng cảnh ngộ, thính giả Thư Nguyễn chia sẻ với nhân vật như sau. Đọc câu chuyện của bạn, nước mắt tôi cứ trực trào ra, bởi vì hoàn cảnh của tôi giống như bạn, và tôi đã cố gắng để thoát ra khỏi sự kìm kẹp, o ép của mẹ chồng, bằng cách căng sức ra để làm việc. Làm một công việc không đủ, tôi đã làm 2-3 việc. Thu nhập cũng vì thế mà gấp 2-3 lần chồng, dần dần mẹ chồng thay đổi thái độ thôi. Gọi điện đến chương trình, bác Nguyễn Thị Sơn ở Hà Tĩnh cho rằng cả hai bên bố mẹ đều bao bọc các con, giờ bạn đã có gia đình riêng thì rất bỡ ngỡ.
2: Chú ba có ứng nói gì thì nói cháu, thông cảm ba tôi ra họ làm mẹ để họ ứng nói ngang nói ngược để họ nói. Cho nên cháu đừng có buồn và đừng có ban trong ra ở riêng. Nếu mà có khó khăn quá thì cháu nói với ba mẹ nói là nếu mẹ không ưng con thì gia đình nhà con ăn riêng ấy, chứ vẫn là ở chung. Bà khuyên cháu là một điều nhìn chính điều lành.
1: Thính giả có nickname Ngọc Nông góp ý. Tôi không thấy vai trò của chồng bạn đâu. Anh ta bảo vệ vợ ra sao khi mẹ chồng không vừa ý con dâu. Lúc vợ gửi con đi làm... Vì sợ mẹ chồng, đáng ra anh ta phải biết mà lên tiếng chứ. Trước khi tìm cách làm vừa lòng mẹ chồng, hãy trách chồng bạn không biết tỉ tê trò chuyện với mẹ để quan hệ bớt căng thẳng, bạn ạ. Cũng có ý chê trách chồng nhân vật, thính giả Nguyễn Đức Chính cho rằng chồng em thật vô dụng, thấy mẹ không ưa vợ thì phải biết lựa lời nói với mẹ về tình yêu của hai người rồi xin mẹ chấp nhận vợ. Mưa dầm thấm lâu, mẹ nào chẳng thương con trai, rồi chấp nhận và thương con dâu thôi. Chứ nếu cứ để mặc kệ, tình hình sẽ ngày càng xấu đi. Thính giả Triệu Xuân Trụ ở tỉnh Quảng Ninh và bác Đinh Văn Vui ở xã Ninh Giang, tỉnh Ninh Bình nhìn nhận.
3: Cháu nên thật bình tĩnh và sáng suốt, không được nóng vội. Nếu cháu sai hay đúng mà cháu đã vội vàng mà đã giục chồng ra riêng, dù mẹ sai thế nào cũng không được thế. Cháu sống với chồng là chính. Này được chồng rất tâm lý và hiểu bản chất của cháu rất nhiều. Theo ông ấy, thì bây giờ cháu phải cuộc sống khác đi. Tức là thật năng động thật nhiều vào. Như ăn nói khéo léo lẽ phép với bố mẹ rồi chồng. Và khắc phục những nhược điểm gì mà cháu cảm thấy mà cháu còn yếu. Khắc phục thật tốt vào. Và thật tâm lý với mẹ là xem là mẹ có thiếu hụt cái gì sắm sửa cho mẹ. Hay là bố hay là chồng chẳng hạn. Thì dần dần thì gia đình cháu sẽ hạnh phúc đấy.
4: Tại sao là bà mẹ chồng là cứ thở, cháu làm cái gì bà cũng chê, cũng không vừa lòng vừa ý của bà như vậy. Thì cái thứ nhất thì là cháu cũng phải nói chuyện với chồng. Thứ hai nữa là cháu gần gũi cùng với bà ấy, ông ấy, bà ấy càng lạnh nhạt thì cháu càng tìm nó được cái nguyên nhân, cái bản chất của bà như vậy. Đấy, trong bụng dạ bà ấy không có cái gì, vẫn thương con thương cháu rồi, vẫn nó kia thì không được nữa. Thì mới ra ở riêng, tất cả mọi đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Rồi mình cũng nhìn quay giờ lại xem có thể còn cái nỗi là chỗ nào nữa hay này. Nó kia mà mẹ không vừa ý thì có việc gì mẹ cứ bảo con thế ngọ thế kia. Đấy đâu, xem là để đâu giếm bà xem là. Nhưng mà cháu cứ chẳng lẩn tránh mà cháu chẳng thấy nói năng gì thì làm sao mà tìm được cái nói chung à.
1: Thính giả Hà Ngân nghĩ, các cụ xưa từng nói, một điều nhịn, chín điều lành. Nhưng tôi lại thấy câu nói đó chỉ đúng khi cả hai sống biết điều với nhau thôi. một bàn tay không tạo nên tiếng vỗ. Bởi vậy bạn có cố gắng bao nhiêu thì họ cũng không vừa lòng. Thuê nhà ra ở riêng đi bạn ạ. Đồng quan điểm, thính giả Vũ Trúc Ly viết, đàn bà sao lại cứ đem đau khổ đến cho nhau thế nhỉ? Hãy thuyết phục chồng ra ở riêng, khi nào ông bà ốm yếu sẽ báo hiếu sau. Chồng bạn không nghe thì hãy bày tỏ quan điểm cứng rắn của bản thân. Không phải vì ở riêng là không báo hiếu bố mẹ, mà ở riêng để bạn và mẹ chồng bớt căng thẳng. Có thể vì thế mà cảm thông với nhau hơn thôi. Bác Chu Việt Đáp ở xã Tây Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên đã góp ý với nhân vật như sau.
5: Bác thấy cuộc sống của vợ chồng cháu vậy là êm ấm rồi. Cả hai cùng có công việc ổn định, kinh tế gia đình cũng ở mức khá. Mà yêu nhau 5 năm mới cưới là đã tìm hiểu rất kỹ rồi đó. Cái chuyện mẹ chồng nàng dâu ấy thì nó là cái câu chuyện muôn thuở mà. Mẹ chồng cháu thì trước chắc cũng là rất đảm đấy. Cùng chồng nuôi dạy 5 người con ăn học là rất vất vả đấy chứ. Vậy nên trong mắt của bà thì mẫu hình người con dâu cũng phải được như bà trong cái việc gia đình thời trước. Và nghĩ cho cùng cũng là đúng và có lý. Bác nghĩ với cháu đấy thì cháu chỉ cần khéo léo xử hơn trong cách ứng xử. Thế rồi giữ đúng đạo làm con. Thế rồi mình cũng có thể cần phải đảm thêm cái công việc. Bởi vì mình là phụ nữ, tức là giữ bếp lửa ấm của gia đình. Thế thì rồi chắc như vậy thì chuyện mẹ chồng nàng dâu cũng sẽ tốt đẹp cả thôi. Thì cháu cũng sẽ hết áp lực và mình cũng đỡ mặc cảm. Còn cái ý của chồng cháu vậy là cũng hợp lý. Nhà cửa rộng, thế mà cũng chỉ có một mình anh ấy là con trai. Thế còn chắc các chị gái thì đi lấy chồng rồi. Có chăng thì chỉ còn đứa em gái nào nữa rồi nó cũng đi xây dựng gia đình. Thế nên thì bác nghĩ là cũng không cần phải ở riêng hẳn ra đâu. Mình sống với chồng mình cả đời chứ có ở với bố mẹ chồng mãi đâu.
1: Thính giả Trung Thái Hà bày tỏ, mẹ chồng em giỏi giang nhưng quá khắt khe. Em đã cố gắng hết sức rồi thì không có gì phải xấu hổ đâu. Lựa lời để bố mẹ chồng hiểu em, chứ đừng mong gì thay đổi tính tình của mẹ chồng. Phận làm dâu thì mình phải giữ đúng mực. Kiên nhẫn và bao dung, chắc chắn vị trí của em trong gia đình sẽ ngày càng tốt đẹp. Là người cao tuổi, có nhiều kinh nghiệm sống, bác Đào Mạnh Miện ở tỉnh Hưng Yên nhìn nhận.
6: Cháu vui vẻ, phấn khởi, nhẫn nhịn, gần gũi mẹ chồng nhiều hơn, giúp đỡ mọi công, mọi việc. Làm việc gì, cháu cũng phải xin phép. Ông bà, cha mẹ nào cũng thương con, thương cháu, khuyên bảo điều gì, cháu sẵn sàng tiếp thu để sửa chữa là điều tốt nhất. Dân ta có câu, nhất con nhì cháu. Ông bà cha mẹ hết lòng, thương con thương cháu giúp đỡ. Dâu hiền nên con gái, rể hiền nên con trai. Mẹ chồng cháu sẽ đổi mới tiến bộ. Gia đình hòa thuận, mỗi ngày một niềm vui.
1: Còn thính giả có nickname Hoa Tươi Bình An lại khuyên nhân vật. Không nhất thiết phải ở riêng bạn nhé. Nếu cảm thấy không hòa hợp được thì mình đừng quan tâm đến thái độ của mẹ chồng nữa. Hãy sống thật tốt và đúng đạo làm con để không hổ thẹn với lòng mình và không bất hiếu là được. Đừng để vì những chuyện giữa mẹ chồng và nàng dâu mà ảnh hưởng đến hạnh phúc của hai vợ chồng bạn nhé.
7: Anh Thắng ạ, tôi vẫn còn nhớ như in những ngày đầu về làm dâu đấy ạ. Khi ấy thì trong lòng tôi là cảm thấy vừa hồi hộp vừa lo lắng. Tôi cứ băn khoăn không biết mình làm việc này thì có vừa ý với gia đình chồng không, hay là làm việc kia thì mẹ chồng có hài lòng không. May mắn là gia đình chồng tôi đều là những người rất văn minh, luôn tôn trọng và ghi nhận những gì tôi đã đóng góp cho gia đình. Có lẽ cũng nhờ vậy mà suốt thời gian dài làm dâu thì mọi việc vẫn luôn êm ấm đấy ạ.
0: Vâng ạ. Là phái nam thì tôi cũng có cảm giác giống như chị trong những ngày đầu về làm con ở một gia đình đông thành viên. Khi đó thì tôi cũng được các cô bác góp ý rất nhiều, từ cách xưng hô cho đến những phép tắc trong gia đình, và tôi luôn cố gắng tiếp thu mọi lời góp ý chân thành. Và theo thời gian thì nhờ tính cách cởi mở, hòa đồng nên tôi cũng dần được mọi người yêu quý, coi như một thành viên thực sự ở gia đình, chị ạ.
7: Vâng. Tôi cảm nhận rằng là dù là dâu hay rể thì chỉ cần cởi mở chân thành và hết lòng vì gia đình, rồi mọi người sẽ mở lòng đón nhận thành viên mới như là con một nhà. Có phải vậy không hả anh Thắng?
0: Vâng ạ, đúng là như vậy chị ạ. Bởi ngày nay thì mọi người không còn quá khắt khe hay là để ý từng điều nhỏ nhặt như trước đây. Tuy nhiên tôi nghĩ là vẫn còn không ít người chưa thực sự mở lòng, vẫn xem con dâu hay là con rể là người ngoài. Chính vì thế tôi rất muốn biết là chị có lời khuyên như thế nào dành cho nhân vật trong câu chuyện hôm nay đấy ạ.
7: Vâng, cũng là con dâu nên tôi thông cảm với những áp lực và tủi thân mà bạn đang trải qua. Phụ nữ chúng ta khi bước vào hôn nhân đều mong muốn được nhà chồng yêu thương, coi như một thành viên trong gia đình. Thế nhưng gần chục năm nay, kể từ khi yêu đến lúc kết hôn, bạn phải đối mặt với thái độ lạnh nhạt từ mẹ chồng, cảm giác đó chẳng dễ chịu chút nào. Nhưng dù sao, chúng ta cũng nên thử đặt mình vào bối cảnh của gia đình chồng xem như thế nào, bạn ạ. Quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu ngày nay đã dần thu hẹp khoảng cách. Nhiều mẹ chồng coi con dâu như con gái, nhiều nàng dâu cũng coi mẹ chồng như mẹ ruột. Thế nhưng điều đó không có nghĩa là mọi gia đình đều dễ dàng hòa hợp ngay từ đầu. Hai người phụ nữ đến từ hai gia đình khác nhau, có quan niệm sống khác nhau, thì việc xảy ra va chạm là điều khó tránh khỏi. Ví dụ như trường hợp của bạn chẳng hạn, được bố mẹ cưng chiều bao bọc từ nhỏ, chắc hẳn cách nghĩ sẽ khác với gia đình chồng. Nhưng mà như bạn thấy, sự bao bọc ấy khiến bản thân thiếu tính tự lập, nên khi bước vào cuộc sống hôn nhân, bạn phải học những cái điều tưởng chừng là rất bình thường. Đó cũng là áp lực với bản thân. Bạn được yêu thương vô điều kiện ở nhà mình, nên khi bước sang gia đình mới, việc không nhận được sự dịu dàng như mong đợi có lẽ cũng khiến bạn cảm thấy hụt hẫng. Những góp ý bình thường cũng làm bạn thấy tổn thương. Nói ra điều đó là vì tôi thấy, sau khi kết hôn, ít người được bố mẹ chồng yêu chiều giống như cách mà bố mẹ đẻ từng dành cho con gái. Không phải là họ không thương, mà bởi vị trí của họ khác, cách thể hiện tình cảm cũng khác. Nếu cứ mang kỳ vọng rằng mình sẽ được đối xử giống như ở nhà bố mẹ ruột, bạn sẽ rất dễ thất vọng. Gia đình chồng có một con trai, có lẽ trong suy nghĩ của mẹ chồng, bà hy vọng con trai sẽ lấy được một nàng dâu đảm đang, tháo vát và có thể quán xuyến được mọi việc giống như bà. Nhưng bạn lại không được như kỳ vọng, bởi vậy mà bà mới có thái độ lạnh nhạt với con dâu. Bạn rất áp lực khi thấy mẹ chồng không ưa gì mình nên đã bày tỏ với chồng về việc thuê nhà sống riêng, nhưng chồng bạn cũng không đồng ý. Tôi nghĩ trước tiên, bạn hãy thả lỏng suy nghĩ, thả lỏng bản thân để hòa nhập với gia đình hơn nữa. Không cần phải cố gắng trở thành một nàng dâu hoàn hảo để làm hài lòng tất cả mọi người, bởi điều đó sẽ khiến bạn cảm thấy áp lực hơn trong mối quan hệ với nhà chồng. Thay vào đó, hãy làm tốt công việc của mình, chăm sóc con chu đáo, chia sẻ việc với gia đình trong khả năng. Và quan trọng nhất là giữ cho mình một tâm lý tích cực. Khi bạn không còn quá bận tâm đến những lời nói hay ánh mắt của mẹ chồng, bản thân bạn cũng sẽ bớt mệt mỏi hơn. Đồng thời, thay vì nghĩ nhiều đến chuyện ai đúng ai sai, bạn hãy tự tìm cách kéo gần khoảng cách giữa mẹ chồng với nàng dâu. Có thể bắt đầu từ những việc rất nhỏ như chủ động hỏi ý kiến của bà trong việc chăm con, cùng bà nấu một bữa cơm, trò chuyện về những điều bà yêu thích, hay đơn giản là ghi nhận những vất vả của bà suốt nhiều năm qua. Đôi khi chỉ cần lời hỏi han hay một sự tôn trọng đúng lúc cũng có thể làm tan đi rất nhiều khoảng cách. Chắc rằng bạn cũng nghe ai đó kể rằng được mẹ chồng yêu thương chẳng khác gì mẹ con ruột. Thậm chí có những người mẹ chồng còn yêu con dâu hơn cả con gái. Và cũng có những nàng dâu hết lòng chăm sóc mẹ chồng khi tuổi già. Nhưng những mối quan hệ tốt đẹp ấy không tự nhiên mà có, đó là kết quả của cả một quá trình hai bên cùng học cách thích nghi, cùng điều chỉnh bản thân, biết lắng nghe, biết bỏ qua những điều nhỏ nhặt và dần tìm được tiếng nói chung. Do đó, để sống chung với nhà chồng, bạn hãy chủ động học cách thích nghi với môi trường, cởi mở hơn với mẹ chồng. Đừng nhìn bà bằng suy nghĩ bà đang lạnh nhạt với con dâu, thì tình cảm sẽ rất khác. Bạn hãy nhớ rằng, chúng ta không thể điều chỉnh suy nghĩ của người khác, mà có thể điều chỉnh hành vi của bản thân. Khi bạn yêu thương gia đình chồng, bạn cũng sẽ nhận được sự yêu thương của mọi người dành cho mình, bạn ạ.
8: Bạn hãy nói với chúng tôi, người bạn tâm giao nối gần mọi khoảng cách.
9: Bạn hãy nói với chúng tôi, nơi thỏa mãn nỗi khát khao được tâm sự sẻ chia.
8: Chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi phát sóng 22 giờ thứ hai, thứ tư, thứ sáu và chủ nhật hàng tuần trên VOV2 Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 96,5 MHz.
0: Các bạn thân mến, phần cuối chương trình là câu chuyện mới để chúng ta cùng suy ngẫm và chia sẻ trong chương trình sau. Biên tập viên chương trình sẽ thể hiện nội dung câu chuyện.
10: Hai chị em tôi đều đã lấy chồng và ở riêng từ nhiều năm nay. Trước đây tôi luôn nghĩ rằng dù mỗi người có gia đình riêng, hai chị em ruột vẫn là chỗ dựa của nhau khi gặp khó khăn. Tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày mình lại phải nói trước mặt bố mẹ rằng từ nay tôi không muốn coi em là em gái nữa. Em gái tôi lấy chồng được vài năm thì cuộc sống bắt đầu rối ren. Em rể tôi ham chơi lười làm, không mấy quan tâm đến vợ con. Mọi việc trong nhà, từ chăm sóc con cái đến chi tiêu sinh hoạt, gần như đều do em tôi gánh vác. Thương em nên có lần tôi đã khuyên em hãy nghĩ đến chuyện ly hôn, vì một người đàn ông không có trách nhiệm với gia đình thì dù có cố gắng đến đâu, người phụ nữ bên cạnh cũng khó mà hạnh phúc. Nhưng em lại cho rằng tôi không ưa em rể, cũng không muốn em có được một cuộc sống tốt đẹp hơn mình, nên luôn tìm cách chia rẽ vợ chồng nó. Tôi nghe mà rất buồn nên tự nhủ chuyện vợ chồng em để em tự giải quyết. Nhưng cũng từ đó tình cảm giữa hai chị em bắt đầu có khoảng cách. Gần đây tôi phát hiện em gái đã nhiều lần về nhà bố mẹ kể khó, trong đó có cả những chuyện không có thật để xin tiền. Bố mẹ tôi tuổi đã cao, cả đời tiết kiệm được chút ít dưỡng già, nhưng vì thương con thương cháu, ông bà không đành lòng từ chối. Khi tôi hỏi rõ sự việc, em vẫn cho rằng đó là chuyện riêng của em, bố mẹ muốn giúp ai là quyền của bố mẹ. Em còn trách tôi có gia đình ổn định nên không hiểu được nỗi khổ của người đang chật vật như nó. Tôi càng giải thích, em càng phản ứng gay gắt. Em rể cũng hùa vào, cho rằng tôi đang xúc phạm vợ chồng nó nên yêu cầu tôi phải xin lỗi. Cứ thế hai chị em lời qua tiếng lại, bố mẹ tôi can ngăn và nói tôi là chị thì phải nhường em, không nên nói những lời khiến vợ chồng nó bất hòa. Tôi hỏi tại sao lần nào bố mẹ cũng bắt tôi nhường, trong khi em chưa bao giờ chịu nhìn lại cách cư xử của mình, thì bố mẹ im lặng. Tôi bắt đầu nhận ra, trong mắt bố mẹ, tôi luôn là đứa con có thể tự lo liệu mọi chuyện, còn em là đứa cần được bao bọc. Ít lâu sau, tôi đưa chồng và các con về sinh nhật mẹ, nhưng bữa cơm chưa được bao lâu thì em gái tôi bắt đầu bóng gió. Có những người làm chị chỉ giỏi khuyên em bỏ chồng, chứ chẳng biết giúp em giữ hạnh phúc gia đình. Tôi nhịn vì không muốn phá hỏng ngày vui của mẹ, nhưng em vẫn tiếp tục giọng mỉa mai rằng tôi luôn tự cao tự đại, giả vờ sống tử tế. Lúc này tôi không nhịn được nữa, hai chị em đôi co rồi dẫn tới hai anh em rể cũng tranh cãi gay gắt, khiến bữa cơm sinh nhật của mẹ trở thành một cuộc cãi vã. Đỉnh điểm, mới đây tôi về nhà bố mẹ chơi và gặp vợ chồng em gái ở đó. Hai vợ chồng nó đang tranh cãi với bố mẹ vì ông bà không đồng ý tiếp tục cho vay tiền. Em rể liền tuyên bố nếu ông bà cư xử như thế này thì từ nay đừng mong được gặp con gái và cháu ngoại. Em gái tôi chỉ biết im lặng ngồi nhìn chồng xúc phạm bố mẹ. Quá nóng giận, tôi liền lao vào mắng hai vợ chồng em gái. Em gái tôi bù lu bù loa, từ nhỏ đến lớn tôi luôn được bố mẹ tin tưởng, còn nó lúc nào cũng bị đem ra so sánh. Nó còn nói tôi không thực sự thương nó, mà chỉ đang chứng tỏ mình đúng. Tôi không kìm được nữa, nói rằng từ nay tôi coi như không có đứa em gái này. Tôi chỉ mong em biết phân biệt giữa việc bảo vệ gia đình và việc dung túng cho những hành động sai trái của chồng, mà không ngờ nó nghĩ tôi tồi tệ đến vậy. Em gái lập tức đáp trả, nếu tôi không muốn nhìn thấy nó nữa thì từ nay cũng đừng về nhà bố mẹ. Tôi không thể tin em gái lại nói với mình những lời ấy, nhưng điều khiến tôi buồn hơn là bố mẹ chỉ biết im lặng. Từ hôm đó, tôi không liên lạc với em gái nhưng vẫn về thăm bố mẹ. Mỗi lần nghe mẹ nhắc đến em gái, lòng tôi lại nặng trĩu. Mẹ mong hai chị em làm lành, còn bố nói rằng ông bà đã già, điều mong muốn nhất là con đừng vì những chuyện trong gia đình mà trở thành người xa lạ. Tôi hiểu nỗi lòng của bố mẹ, nhưng tôi không biết làm thế nào để hàn gắn mối quan hệ khi em vẫn cho rằng mình là người bị tổn thương, còn tôi thì không thể tiếp tục nhẫn nhịn và bỏ qua mọi chuyện như trước. Tôi cũng day dứt vì đã nói lời từ mặt em trong lúc nóng giận, nhưng nếu chủ động làm lành, liệu em có hiểu rằng tôi muốn hàn gắn tình cảm chứ không phải chấp nhận mọi cách cư xử của em, hay cứ để hai chị em có thời gian bình tâm và tự nhìn lại mọi chuyện. Tôi càng không biết phải làm thế nào để bố mẹ không còn bị kẹt giữa những mâu thuẫn của các con.

0: Các bạn thân mến, đôi khi sự quan tâm quá mức lại khiến tình cảm chị em rạn nứt. Một người cho rằng đó là sự yêu thương và mong muốn bảo vệ để người kia không chịu thiệt thòi. Nhưng một bên lại nghĩ đó là sự xâm phạm cuộc sống riêng tư và không được tôn trọng. Trong tình huống này, phải làm như thế nào?
1: Các bạn bày tỏ ý kiến của mình bằng cách gọi đến số điện thoại 0243 934 1139 trong giờ hành chính. Ngoài ra, các bạn cũng có thể tham gia ý kiến với chương trình bằng cách gửi thư điện tử đến địa chỉ nói với tôi vov2a@gmail.com, lưu ý tên hộp thư viết không xấu, hoặc viết bình luận dưới mỗi câu chuyện được đăng tải trong trang Facebook Bạn Hẹn Hò Với Chúng Tôi 96.5 MHz. Các bạn cũng có thể gửi thư trực tiếp theo đường bưu chính đến địa chỉ chương trình Bạn Hẹn Hò Với Chúng Tôi, Đài Tiếng Nói Việt Nam, số 4143 phố Ba Triệu, Hà Nội.
0: Các bạn vừa nghe chương trình Bạn Hẹn Nói Với Chúng Tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Ông Ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
4: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
3: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức. Chỉ một ít nước tiểu cũng kích thích bàng quang gây ra buồn tiểu rồi.
4: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi tiểu đêm nhiều là bình thường mà.
3: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi tiểu 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được chứng tiểu đêm, không phải lục sục thức dậy đi tiểu nữa.
4: Bằng cách nào vậy hả bà?
3: Ừ, nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không tự chủ, tiểu rắt, tiểu són và bàng quang tăng hoạt OAB.
4: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Thưa quý vị và các bạn, trong nhiều năm qua, giới văn chương và bạn đọc biết tới truyện ngắn của nhà văn Thế Đức, phần lớn là khai thác về đề tài chiến tranh cách mạng. Thì vài năm trở lại đây, cuộc sống đương đại đã ùa vào trang viết của ông như một sự thôi thúc khiến ngòi bút thêm thăng hoa. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe truyện ngắn Miền Đất Hứa của nhà văn Nguyễn Thế Đức mới gửi về cộng tác với chương trình.

cái rét tím ruột lùa giạt đám người tụm lại thành mảng. Đàn ông, đàn bà cố chen chúc, cố lèn thật chặt để kiếm chút hơi ấm từ da thịt của mỗi người. Rét thế mà ai cũng chỉ khoác bên ngoài chiếc áo cà tàng thô dày bạc phếch. Mặt mũi họ nhợt nhạt, hai hàm răng va nhau lập cập. Có lẽ vì rét quá nên các chủ nhà chẳng mấy ai bày việc ra làm. Cửa hàng tiêu thụ sắt vụn của lão Ước cũng ế sưng ế xỉa. Cứ kéo dài kiểu này, chắc chết đói mất. Lão Ước là dân nhà quê thứ thiệt, mới ra thành phố được vài năm nay. Hắn có người bà con khá giả, dắt mối đến xưởng đúc thép quen biết ở làng Đa Hội, rồi cho vay vốn. Lão khôn ngoan, lọc lõi, lại gặp may, thuê được cái cửa hàng ở rìa thành phố, khá rộng, mà rẻ, gần ngay cái tụ điểm chờ việc. Hắn gọi cái tụ điểm chờ việc ấy bằng cái tên đầy miệt thị: chợ người. Ước là người có đầu óc kinh doanh. Hắn cấp vốn cho bất cứ ai đi gom sắt vụn cho hắn, chủ yếu là cánh đàn bà, rồi trừ dần vào tiền lãi. Tất nhiên, giá thu mua hết sức bèo bọt. Thành phố đang mùa xây dựng, sắt vụn nhiều vô kể. Hắn bỏ ra một vốn, thu được 6-7 cái hời. Nếu chỉ thế thôi thì chẳng nói làm gì. Đằng này, lão lại gian rảo bớt xén của khách hàng bằng đủ mọi mánh khóe. Tự tay, lão điều chỉnh cái cân. Cứ một yến hàng, lão cũng gian lận được 1-2 cân là ít. Một ngày, một tháng, một năm, từ một người, 10 người, 100 người, lão kiếm chắc được vô khối. Kiếm ăn ở cái chợ người đã khó, thế mà hễ có việc lại bị tay thới ăn chặn rất trắng trợn. Thới ngọt 40 tuổi, tự nhận mình là thủ lĩnh gây dựng nên cái chợ người này. Nghe đâu hắn đã từng sinh tử một mất một còn với đủ hạng người tứ xứ giang hồ, đến cướp đất chiếm chợ, có thế mới giữ yên được đến tận bây giờ. Cái chợ người này họp ở đây tuy là rìa thành phố, cách khu dân cư đến vài trăm mét, nhưng quen khách rồi nên cũng tiện, lại an toàn, không bị xua đuổi như ngồi trong phố. Thới chẳng có vốn liếng hay quen biết ai để được nâng đỡ như lão Ước. Hắn lấn át được mọi người bởi lão to khỏe lại côn đồ. Lúc còn trẻ, hắn đã từng sống nhờ cơm tù. Cơm tù đã nuôi hắn trở thành hạng người gian manh không còn gì để nói. Hắn có một lũ đệ tử, cũng dân tứ chiếng giang hồ. Đến trưa, cái chợ người đã vắng teo, còn lại vài mống ế hàng, đang buồn thiu cứ ngồi ngáp vặt, nom đến tội. Cô nụ, còn tiền, cho tôi vay bữa cơm đi. Gần 2 tháng, hôm qua mới dồn được ít tiền gửi về cho bố nó mua thuốc. Tưởng sáng nay có việc làm nên vét sạch cả túi. Dạo này cái mảnh đạn trong đầu ông ấy lại tấy lên, kêu đau nhiều lắm cô ạ. Một người giàu dĩ nói với cô bạn đồng cảnh tên Nụ đang ngồi bên cạnh. Nụ đang suy nghĩ vẩn vơ, nghe hỏi, lần tay xuống cặp quần moi cái túi vải, lấy ra mấy tờ giấy bạc loại 5.000 đồng. Chị cứ cầm cả mà tiêu, chắc gì hôm nay đã có việc. Thế dạo này bố nó thế nào? Có tin tức gì không? Người kia vừa cầm tiền từ tay Nụ vừa nói. Đi theo mấy ông thợ xẻ lên mạng ngược đến gần năm nay, nào có tin tức gì? Em cứ sốt cà ruột, chỉ sợ ngã nước thì khốn, em gàn mãi, chẳng chịu nghe. Rõ là đói thì đầu gối phải bò, chứ ai muốn bỏ vợ bỏ con mà đi. Chị bạn chép miệng, tỏ ra hết sức thông cảm với Nụ. Thì thế, Nụ kéo vạt áo lau hai con mắt. Làm mới chả ăn, cả tháng nay em đã gửi về cho bà cháu được xu nào đâu. Vào vụ đồng áng đến nơi rồi, lấy tiền đâu mướn người cày cấy. Hễ mà bỏ ruộng hoang, người ta thu hồi đất, thì chết. Em cứ ruỗng cả ruột cả gan. Chị em mình đi ăn thôi, đói mõm cả bụng rồi. Một người trong số những kẻ ế hàng bỗng cất lời. Tất cả uể oải đứng dậy. Trời lất phất mưa.
Có tí nước mưa xuống, càng thấy rét đậm hơn. Cũng phải, đã sang tháng chạp rồi còn gì nữa. Việc Thi trồng nụ, vác cưa theo cánh thợ xẻ lên rừng cũng là vì không chịu nổi cái sự đời mà anh đã từng kỳ vọng ở miền đất hứa, chứ đâu có ham hố gì. Thi, điển trai cao lớn học giỏi, nhưng nhà nghèo quá, đang học dở cấp 3 thì đành bỏ. Ở nhà, Thi làm chân thợ cày, ăn theo công điểm của hợp tác xã. Cuộc sống đồng ruộng nhọc nhằn là thế, vẫn chẳng kiếm đủ miếng cơm qua ngày. Mới 17 tuổi, mẹ Thi đã lo cưới vợ cho con. Bước vào thời kỳ đổi mới, hai vợ chồng Thi nhận ruộng khoáng sản, được 5 sào ruộng cho 4 người. Mảnh đất này vốn truyền đời khốn khó, thiên tai triển miên, hết hạn hán lại đến lũ lụt, ruộng đồng lúc thì nứt nẻ, lúc lại trắng bong nước, không làm gì cho lại được. Vợ Thi, cô nụ, tuy vất vả nhưng vẫn đẹp như bông hoa bưởi trên cành. Hai vợ chồng sinh được một bé trai kháu khỉnh, cảnh nhà khốn khó, họ thương con đứt từng khúc ruột. Thi nghe kể nhiều người ra thành phố kiếm ăn khá ra phết, thì bàn với vợ, người ta đi được, không lẽ mình chịu, đói kém, sinh nghèo hèn, phải thử một chuyến xem sao. Rồi hai vợ chồng đành để cu tí ở nhà cho bà nội, giật tạm ít tiền làm vốn dắt lưng, quyết ra đi, làm một cuộc đổi đời. Ngồi trên tàu hỏa, nụ nhớ con nước mắt đầm đìa. Mệt quá, cô gục đầu vào vai chồng ngủ. Thi thương vợ, để yên. Cả đêm anh cứ trong trong con mắt, hết nhìn vợ lại nhìn qua cửa sổ con tàu. Bấy giờ đã là cuối tháng giêng, trời vẫn còn lạnh, đêm thăm thẳm đen thẫm một

rồi sẽ tính. Thi dắt vợ sang đường, nhưng cả mặt, anh chưa đi đâu bao giờ, xa nhất cũng chỉ mới đến trường cấp 3 ngoài phố huyện. Có đi ra ngoài mới thấy mình hèn kém, lạc hậu quá. Thi ghé tai vợ nói. Vợ chồng Thi dừng lại trước một cửa hiệu để hỏi thăm đường. Bà chủ đang dọn hàng, bực mình, ném cái nhìn như dao chém vào mặt Thi. Không biết, ra chỗ khác mà hỏi. Đi thêm đoạn nữa, Thi lại hỏi. Lần này, người đàn ông mặt mày dữ tợn, nhìn Thi rồi buông một câu gọn lỏn. Biến, sáng ra muốn hãm hở? Thi chột dạ, vội kéo vợ đi thật nhanh. Cô nụ bỏ chiếc nón trên đầu xuống, đeo vào khỉu tay thất thểu bước theo chồng. Vừa lúc ấy một bà cụ đang ngồi bán nước bên cạnh gốc cây nhìn thấy. Đoán ngay là người nhà quê vừa xuống tàu. Bà cụ vẫy tay gọi với. Này, cô cậu gì ơi, tôi bảo cái đã. Thi quay lại, bà cụ nói ngay. Cô cậu ra Hà Nội lần đầu phải không? Ở đây người ta kiêng thế đấy. Sáng ra đã vào hàng là phải mua cái gì để lấy may, không thì xui xẻo cả ngày. Thế có cần hỏi gì để tôi mách giúp? Cảm ơn bà. Chú cháu muốn tìm nhà trọ ạ. Bà làm ơn... Ơn huệ gì? Bà cụ ngắt lời. Chỉ mấy cái ghế con. Ngồi xuống đây uống nước cái đã, rồi tôi chỉ cho. Bà cụ rót hai bát nước chè tươi đưa hai vợ chồng Thi, mỗi người một bát. Các bà cứ uống đi, tôi không lấy tiền đâu. Rõ khổ. Thế thì may quá, còn cứ lo lo là không tìm được nhà trọ thì còn biết làm ăn gì được nữa, cụ. Nụ bỏ chiếc nón ở tay ra. Bà làm ơn chỉ giúp chúng con với nhé. Bà cụ lại hỏi. Chắc ra ngoài này kiếm việc phải không? Mấy năm nay thấy người trong ấy ra đông lắm. Gần nhà tôi cũng có mấy cái nhà trọ, đông đông là. Đợi một tí, tôi đưa về mà chú tạm. Tốt thì ở, không thì tính sau. Đây là phố Nhơn, chỉ có cửa hàng cửa hiệu thôi. Có đi đến tối, cũng chả tìm được đâu. Vợ chồng Thi theo bà cụ tìm được nhà trọ. Những người khách trọ cũng đều là dân lao động ở chợ người cả. Cánh đàn bà thì chuyên đi rong, thu mua sắt vụn về bán cho lão ước. Nụ làm quen, biết được mánh làm ăn, rồi xin đi theo. Thì cũng lân la trò chuyện, kết bạn, nhập vào đám đàn ông, ra chợ người, kiếm việc. Ngày đầu tiên, Thi khấp khởi nên dậy sớm. Hai vợ chồng ăn sáng qua quýt xong. Nụ sắm sửa quang gánh rồi theo cánh đồng nát đi mua hàng. Thi ra chợ người đợi khách, rồi được giới thiệu với sếp thới. Và dĩ nhiên, được xếp thới phổ biến rất kỹ luật lệ. Thì biết, phận lính mới, và lại cũng cần phải thăm dò xem thế nào đã. Thì đứng tựa lưng một gốc cây bên cạnh, nhìn cảnh mua bán mặc cả, hễ có chiếc xe máy nào lượn tới, tất cả bu lại như một đàn ruồi, nhao nhao hỏi, nhao nhao mặc cả. Khách là người bỏ tiền ra thuê mướn, thì cũng có quyền lựa chọn. Một ông khách bụng phệ, nòm có vẻ xịn lắm, nhìn lướt qua đám đông một lượt. Đứa nào khỏe mạnh, khuân vác được, theo tao. Cả đám người nhao lên, cố chen lấn xô đẩy, đè nhau lên để kiếm được vị trí gần khách. Cả chục cánh tay giơ lên. Cháu, sếp ơi, cháu làm được. Vị khách nhìn một lượt rồi đưa mắt về phía Thi, vẫy vẫy. Mày, làm được chứ? Thi gật đầu. Đám người chưng hửng, có tiếng chửi bậy rồi đe dọa. Thi bước tới chỗ vị khách. Một thằng mặt mũi hầm hầm hằn học nhìn Thi, cất tiếng như rít trong họng. Muốn làm ăn ở đây, đừng có qua mặt chúng bố con ạ. Sếp thơi thấy vậy quát. Nó lính mới, để nó đi lấy may. Đứa nào gây sự, liệu hồn. Thi trèo lên xe. Đến nơi, vị khách giao việc cho Thi dọn dẹp một nền đất để chuẩn bị đào móng làm nhà. Ông chủ cười tít cả mắt giới thiệu với Thi. Mảnh đất này, tớ được cơ quan phân theo tiêu chuẩn cán bộ đấy. Không có người trông nom, bể bộn quá. Bây giờ về hưu rồi, định xây căn nhà cho thuê, khỏi phí. Cũng may đất sốt cao,

cho thuê, đang có giá lắm. Sau khi thống nhất giá cả, Thi làm cật lực đến trưa thì xong. Mồ hôi vã ra như tắm, nhưng bù lại là có được đồng tiền. Thi mừng thầm. Làm một buổi mà được cả 100.000, đong được cả 50 cân thóc. Ở quê suôn sẻ, cả vụ cũng chỉ được mấy tạ. Gặp thiên tai, có khi mất trắng. Ở thành phố, kiếm tiền dễ thật. Vừa lúc ấy, lão chủ nhà xuất hiện. Hắn chỉ tay nói. Đã xong thế nào? Ở góc kia trước đây là cái hố xí đấy. Mày bẩy cái nắp bê tông đậy kia kìa, múc tất cả đổ xuống cống cho tao. Xong tao trả công sòng phẳng. Sao bác không nói trước? Thì cãi. Thì quanh quẩn trên nền đất này, cái gì chả phải làm. Thế bác trả thêm bao nhiêu? Trả thêm cái gì? Cả đống đứa xin làm tao ưu tiên cho mày, tính toán gì nữa? Thôi, làm đi. Không làm thì bảo. Đành cố vậy. Thi lẳng lặng, cầm cái xà beng ra phía hắn chỉ. Anh vừa bật cái nắp lên, mùi hôi thối xộc vào mũi, vào mồm, làm anh suýt nôn ọe. Thi lùi lại. Tôi không thể làm được. Ông đi mà gọi người khác. Không làm thì đừng hòng lấy tiền công. Thi quẳng cái xà beng đánh choang một cái. Thật không thể chịu nổi. Có lẽ không còn công việc nào ê chề nhục nhã hơn cái nghề này. Nó bẩn thỉu, hôi thối đã đành rồi. Ở quê làm ruộng, những thứ đó cũng không đến nỗi nghiêm trọng lắm. Nhưng cái sự lừa lọc, vừa ti tiện vừa nhỏ mọn của thằng cha chủ nhà mới thực sự là một thứ bẩn thỉu đều cáng, hết chỗ nói. Thì quay gót đi thẳng. Anh bước đi như chạy, rồi chạy thật nhanh. Anh cũng không thèm đòi tiền công của hắn nữa. Thì lang thang trên các đường phố, anh đi qua những con đường nào, anh cũng không biết. Thì đói, mệt, nhưng tủi hổ quá, khiến anh cứ nghèn nghẹn, chẳng thiết ăn uống gì. Đến tối mịt hôm ấy, anh mới về được đến nhà trọ. Thì bơ phờ, vì mệt mỏi, vì những suy nghĩ ngổn ngang, anh không dám nói với vợ những điều đã xảy ra. Ngày hôm sau, thì cáo mệt, không ra chợ nữa. Thật may sao, chiều tối hôm ấy, có cánh thợ xẻ ở đâu vào trọ. Thì làm quen, biết họ chỉ ghé qua đêm để hôm sau đi làm ăn ở Mạn Ngược. Thì một mực xin theo. Đã cuối tháng chạp, trên đường phố, những chiếc xe đạp chở đào đi bán rong mang không khí ngày xuân đến với khắp phố phường. Nụ rụt đầu rụt cổ trong mấy lần áo cánh, ruột gan cô nóng bừng bừng. Nếu hôm nay anh Thi không về, thì mai cũng phải ra tàu thôi. Rồi nụ quay sang nhìn chị bạn bên cạnh. Em định đến nói với lão Ước cho tạm ứng ít tiền. Đến mùa thì trừ sau vậy. Được thế thì còn nói gì nữa. Nhưng thằng cha này rắn lắm, chả chắc. Vâng, thì mình đành chịu lãi, sang năm trả vậy. Chẳng lẽ đi làm quanh năm, ngày Tết về không mua cho con được bộ quần áo mới. Rồi còn bà cụ nữa, nuôi cháu vất vả thế, không nhẽ chẳng biếu được tí quà. Lão Ước đang uống rượu, thấy hai người vào, lão đặt đôi đũa xuống mâm, nốc thêm hớp rượu, rồi phồng mang trợn mắt làm vẻ. Tết Nhất đến nơi rồi, sao hai mụ còn chưa về quê? Dạo này làm ăn khó quá, chúng em muốn phiền bác giúp đỡ, cho vay nóng ít tiền mới về quê được. Nụ nói. Lão Ước lặng im, ra chiều suy nghĩ. Các cô thông cảm cho nghe. Dạo này tôi cũng bí lắm. Chúng em chịu lãi cũng được. Xin bác mở lòng giúp đỡ. Chúng em xin đội ơn bác. Chị bạn đi cùng nụ cũng nói thêm vào. Đã bảo không có là không có. Các cô nhìn xem. Hàng còn nượp cả đống. Xuất được mẹ nó đâu mà có tiền. Lão lại tu một hớp rượu. Rồi hà một cái rõ ràng. Chị bạn kéo tay nụ. Tôi đã bảo mà. Thôi, đi về. Hai người vừa quay gót thì nghe Lão Ước gọi. Này, cô nụ. Nụ quay lại, Lão Ước vẫy tay ra hiệu. Lại đây, tôi nhờ cái đã. Nụ bước tới, Lão Ước cười hé hé, ghé tai thì thầm. Thóc đâu mà đãi gà rừng. Tôi hiểu hoàn cảnh của cô, nên chỉ giúp được mình cô thôi.
Chiều nay lại đây, tôi cho dượt tạm, nghe chửa. Nụ mừng quá, gật đầu, cảm ơn lão ước, rồi cuống quýt chạy theo chị bạn. Nụ cố làm công việc chủ nhà giao khoán đến chiều tối mới xong. Cô tất tả đến gặp lão ước, cô ngập ngừng rồi gõ cửa. Lát sau, nụ nghe có tiếng nói vọng ra. Ai đó, cứ vào. Nụ đẩy cửa. Lão ước nhìn thấy nụ, mừng quính. Cô nụ đây à, tôi đã tưởng cô không đến. Em phải cố làm cho xong việc, còn chưa kịp ra chợ nộp thuế cho nhà thới. Ngồi ngáp dài mấy hôm chả có việc, đang chuẩn bị ra chuyến tàu đêm thì có khách gọi làm, cứ bấn cả người. Lão ước chỉ cái ghế, mời nụ ngồi. Cái bàn tiếp khách, chân lành chân gãy, bề bộn đủ thứ. Lão kéo chiếc ghế khác ngồi cạnh nụ. Cô nụ, định đêm nay ra tàu thật à? Sao không ở thêm vài hôm nữa? Càng giáp Tết càng nhiều việc, chúng nó về hết, mình mới ăn dày được chứ. Em chả có ruột gan nào nữa. May bác giúp cho, em định ra chuyến tàu đêm. Tết nhất đến nơi rồi, nhà cửa, con cái, sốt ruột quá bác ạ. Thế cô nụ cần bao nhiêu? Lão ước hỏi. Nếu được, bác cho em vay độ 1 triệu. Lão ước lại cười hé hé. Tưởng nhiều chứ triệu bạc mần chi. Lão ước loanh quanh một hồi, nửa kín, nửa hở, khoe bọc tiền dày cộm rồi mới vào chuyện. Cô nụ này, tôi bằng lòng giúp cô, nhưng cô cũng phải bằng lòng giúp tôi một việc nhé. Vâng ạ. Nhưng em thì giúp bác được gì? Có đấy, chỉ sợ cô nụ không thương tôi. Bác nói gì em không hiểu ạ? Có gì mà không hiểu. Thế này, cô bằng lòng ở lại đây với tôi, cô cần bao nhiêu cũng được. Ấy chết, bác đừng nói thế. Cô nụ, từ lâu tôi đã thương cô, nhìn cô vất vả, tôi không cầm lòng được. Lão ước vừa nói, vừa đưa tay chụp lấy tay nụ. Nụ rụt tay đứng phắt dậy. Không được, bác đừng làm thế, người ta cười cho đấy. Cô không đồng ý ở đây với tôi thì thôi, tôi cũng chẳng ép. Thế này vậy, tôi với cô trao đổi. Tôi có tiền, còn cô thì chúng ta trao đổi. Có đi có lại, đôi bên đều lợi. Cô nụ nghĩ thế nào? Tôi không phải con đĩ. Cô nụ ra thành phố cả năm rồi, vẫn quê một cục thế. Thời mở cửa, cơ chế thoáng, mình cũng phải thoáng lên chứ. Cô nụ đồng ý qua đêm, tôi trả công bằng cả tạ lúa đấy. Cuộc sống bây giờ mô đen lắm. Khối cô gái, dân thành phố xịn hẳn hoi, cũng tranh thủ kiếm thêm. Đầy ra đấy, có sao đâu nào. Lão ước nói rồi định ôm chầm lấy nụ. Đồ khốn nạn, bỏ tao ra. Nụ cố hết sức, xô lão ước ngã bồ chừng, rồi bỏ chạy. Nụ về đến nhà trọ, còn chưa hết hoảng hồn. Cô thu xếp mấy bộ quần áo, một gói kẹo, một gói bánh quy xốp, loại rẻ tiền, nhét vào chiếc túi vải. Cô nằm thượt trên tấm sạp gỗ chờ đến giờ ra tàu. Mệt quá, cô thiêu thiêu rồi ngủ thiếp. Trong giấc ngủ, cô mơ thấy đám thợ xẻ. Người thợ cả đang thao thao nói những gì gì ấy. Rồi bỗng nhiên có cái gì đè nặng trĩu lên ngực, làm cô nghẹt thở. Cô u ớ kêu. Có ai đó cầm tay cô, vừa lay vừa gọi, nụ, nụ ơi. Nụ choàng tỉnh, ngơ ngác, rồi hoảng hốt ngồi nhổm dậy. Một người đàn ông, đầu chọc lốc, hai hõm mắt tối đen đứng bên cạnh. Anh ta run run, miệng nói chẳng ra hơi nữa. Anh đây mà, anh mà. Không phải Thi, không phải chồng tôi. Anh là Thi, thật đây mà, em tỉnh lại đi. Nụ tưởng mình vẫn đang nằm mơ hay bị hoa mắt. Cô đưa tay rụi rụi rồi định thần lại. Đúng là Thi, đúng Thi thật rồi. Cô thảng thốt. Trời ơi, anh Thi, sao lại ra nông nỗi này? Anh bị nước nó vật đấy, tưởng chết. May được các anh ấy giúp đỡ tận tình, không thì đã bỏ xác lại rừng rồi, chứ về làm sao được nữa.
Rõ khổ, thế các anh ấy đâu cả rồi? Các anh ấy vội, cũng đi về quê, chuyến ô tô cuối cùng. Thôi, về được thế này là phúc đức rồi. Em đã chuẩn bị xong xuôi, anh đợi tí, em sang chào bà cụ bán nước một câu, rồi vợ chồng mình cũng ra tàu luôn. Chuyến tàu khuya, kéo hồi còi dài từ từ chuyển bánh, rời ga hàng cỏ. Thi mệt lả, tựa đầu vào vai vợ, ngủ thiếp. Nụ không sao chợp mắt được, bên tai cứ văng vẳng tiếng dao. Ai đồng nát sắt vụn bán đi, ai đồng nát sắt vụn nào, ai đồng nát sắt vụn bán đi. Con tàu đến gần ga tỉnh thì đã gần sáng. Nụ đánh thức chồng. Thi ngơ ngác nhìn qua cửa sổ, phía xa xa một vệt dài hiện ra mờ mờ. Làng ta kia kìa. Nụ chỉ tay nói với chồng, và xa hơn thế, xa tít tận chân trời, ánh bình minh cũng vừa dạng.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe truyện ngắn Miền Đất Hứa của nhà văn Nguyễn Thế Đức. Sau đây, biên tập viên chương trình có đôi lời cảm bình về tác phẩm.
1: Quý vị và các bạn thân mến, một thiên truyện dường như không có cốt truyện. Những câu chuyện trong tác phẩm người nghe nhận thấy quen quen như đã bắt gặp ở đâu đó trong cuộc sống. Đó là một lão ước khôn ngoan, lọc lõi, cai quản ở khu chợ người giữa phố thị ồn ào. Một lão thới gắn liền với dân anh chị. Cậy đông, ức hiếp người lao động mới ở nông thôn ra thành thị, những mong tìm kiếm cơ hội đổi đời. Ngòi bút của nhà văn Nguyễn Thế Đức đã lật xới được những vấn đề trong đời sống dân sinh để nói về thân phận người lao động yếu thế trong xã hội. Họ đa phần là từ các miền quê quanh năm gắn liền với đồng ruộng. Khi làn sóng đô thị hóa ập đến, họ đã bị mất ruộng đất, mất kế sinh nhai. Nhiều người trong độ tuổi lao động đành phải di cư lên thành phố giống như vợ chồng, Nụ, Thi ngày càng nhiều. Và nếu không có sự nhạy bén tỉnh táo, thì rất có thể chính họ lại bị những kẻ như Ước, như Thới lợi dụng, bị rơi vào cái bẫy đang được kẻ xấu răng ra. Tuyến nhân vật trong truyện ngắn đều có màu sắc rõ ràng, điển hình cho một nhóm người cụ thể trong xã hội. Cùng với những đoạn thoại để phát triển tính cách, đẩy mâu thuẫn chuyện lên, để rồi người nghe vui với nhân vật Nụ và Thi đã may mắn tìm được việc làm giữa xôn xao kẻ chợ, nhưng cũng lại nhanh chóng bị hụt hẫng và cảm thấy nhói đau khi cả hai đều bị kẻ xấu lợi dụng. Nút thắt mở liên tục được Nguyễn Thế Đức cài cắm đã đẩy mạch chuyện nhanh hơn. Thêm vào đó, chính vào những tình huống đời thường như suy nghĩ của vợ chồng Thi Nụ, các trò khôn vặt của hai lão Thới và Ước, hoặc tình huống bà lão bán nước nhiệt tình chỉ dẫn cho người đi đường, nhất là khi vợ chồng Thi Nụ mới ra thành phố tìm việc, khiến cho tác phẩm thêm phần gần gũi, dễ đồng cảm. Miền Đất Hứa thực ra không ở đâu xa, khiến cho nhân vật Thi Nụ phải tìm kiếm vất vả, mà chính là nơi hai người đã sinh ra và lớn lên, sự đùm bọc yêu thương của những người hàng xóm. Đã nhiều năm gắn bó sẽ giúp cho họ có được cuộc sống bình yên từ chính sức lao động hàng ngày. Từ chủ đề tư tưởng như đời thường của cuộc sống, nhà văn Thế Đức đã đẩy lên thành các vấn đề đời sống dân sinh rất cần sự vào cuộc của các cấp, các ngành khi làn sóng lao động từ các vùng nông thôn di cư lên các thành phố lớn để tìm kiếm cơ hội việc làm. Từ đó dẫn theo nhiều hệ lụy phức tạp, đòi hỏi cần có những chính sách cụ thể, hài hòa lợi ích giữa hai bên. Ở các thành phố lớn thì đó là việc làm, mức thu nhập, bảo vệ quyền lợi cho người lao động tự do. Còn ở vùng nông thôn thì hiện tượng gia đình khuyết thế hệ dẫn đến người cao tuổi không có con cái ở gần, trẻ em thì không được bố mẹ chăm sóc. Các em nếu bị thiếu hụt sự quan tâm, hỗ trợ định hướng kịp thời của cha mẹ, điều đó ít nhiều ảnh hưởng tới sự phát triển của tương lai chính các em.

Quý vị và các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Dương Hà chủ biên, các phát thanh viên Sơn Tùng, Phương Hằng cùng kỹ thuật âm thanh Vĩnh Tiến. Thân ái chào quý vị và các bạn.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Đây là buổi phát thanh hướng dẫn học tiếng nước ngoài.

0: Chương trình hướng dẫn học tiếng Anh.
1: Chương trình học tiếng Anh qua truyện đọc.
2: Learn English through stories. Three men in a boat, part 3.
1: Ba người đàn ông trên một chiếc thuyền, phần 3. Xin chào các bạn đến với chương trình học tiếng Anh qua các câu chuyện đọc. Xin mời các bạn cùng thưởng thức phần 3 của câu chuyện Ba người đàn ông trên một chiếc thuyền của Jerome K. Jerome. Các bạn thân mến, như chúng ta đã nghe phần 2 của câu chuyện, George, Harris và Jay cảm thấy họ đã làm việc quá nặng nhọc và muốn đi xa để nghỉ ngơi. Jay đề xuất về nông thôn nhưng bị gạt đi. Harris đưa ra ý tưởng một chuyến đi biển và Jay vẫn chưa đồng ý. Họ tiếp tục bàn bạc về địa điểm đi chơi. Để hiểu được câu chuyện ngày hôm nay, các bạn cần nắm được những từ và nhóm từ sau đây.
2: Fresh air.
1: Không khí trong lành.
2: To have trouble doing something.
1: Gặp khó khăn trong việc gì.
2: To fall over the side.
1: Bị gạt sang một bên.
2: Be certain of something.
1: Chắc chắn.
2: Go around the town.
1: Đi vòng quanh thị trấn.
2: To look for something.
1: Tìm kiếm điều gì.
2: To decide to do something.
1: Quyết định làm việc gì.
2: To discuss something.
1: Thảo luận điều gì.
2: To imagine.
1: Tưởng tượng.
2: Wake somebody up.
1: Đánh thức ai dậy.
2: Peaceful and calm.
1: Yên ả, thanh bình.
2: To be full of.
1: Tràn đầy.
2: To put up a tent.
1: Dựng lều.
2: For a moment or two.
1: Thỉnh thoảng.
2: The silver moon shines down on something.
1: Ánh trăng bạc bao phủ lên thứ gì.
2: To sit in silence.
1: Ngồi yên lặng.
2: For a time.
1: Một lúc. Một số hiện tượng ngữ pháp cần lưu ý trong phần này. Cách dùng will. Chúng ta dùng will để diễn tả một hành động, một sự việc sẽ xảy ra trong tương lai, không có dự định, kế hoạch từ trước, hoặc dự đoán điều gì sẽ xảy ra trong tương lai, dự đoán không có cơ sở. Ví dụ,
2: we'll have fresh air on the river.
1: Bây giờ xin mời các bạn cùng nghe phần 3. George chốt lại. Nào, vậy thì hãy đi ngược sông, chúng ta sẽ tận hưởng không khí trong lành trên sông. Công việc chèo thuyền nặng nhọc sẽ khiến chúng ta cảm thấy đói. Chúng ta sẽ ăn tốt, ngủ tốt.
2: So George said, well, let's go up the river then. He added, we'll have fresh air on the river. The hard work on the boat will make us hungry. So we'll enjoy our food. We'll sleep well too.
1: Harris nói ngay, cậu thì có bao giờ mất ngủ đâu. Lúc nào cậu cũng có thể ngủ được. Tuy vậy, cuối cùng Harris cũng đồng ý rằng đó là một ý kiến hay. Tôi cũng đồng tình. Người duy nhất phản đối đó là Montmorency.
2: Harris replied, well, you never have any trouble sleeping anyway. In fact, you're always going to sleep. But in the end, Harris agreed that it was a good idea. I thought it was a good idea too. The only one who didn't like the idea was Montmorency.
1: Chắc hẳn cô cậu đang suy tư. Mình thì lại khác đấy. Họ thích nhưng mình chẳng thích. Chẳng có việc gì mà làm. Mình không thể hút thuốc. Mình cũng chẳng thích ngắm cây ngắm hoa. Và khi mình ngủ thì họ sẽ chơi quanh quẩn trên thuyền và mình sẽ bị gạt sang một bên.
2: It's different for me, his face said. You like it, but I don't. There's nothing for me to do. I don't smoke. I don't like looking at the trees and flowers. And when I'm asleep, you'll play about with the boat, and I'll fall over the side.
1: Đối với Montmorency, khoảng thời gian vui vẻ là lúc tụ tập cùng đám bạn hung hăng của nó và đi loanh quanh trong thị trấn, tìm những con chó hiếu chiến khác để gây sự. Nhưng rồi vì đa số đánh bại thiểu số, dù gì thì chúng tôi cũng đã quyết định sẽ đi.
2: Montmorency's idea of a good time is to collect together all of the most awful dogs he can find and then go around town looking for other awful dogs to fight. But we were 3-1, so we decided to go anyway.
1: Chúng tôi lấy bản đồ và lên kế hoạch. Cả nhóm quyết định khởi hành vào thứ bảy tuần sau đó. Harris và tôi sẽ đi tới Kingston vào buổi sáng và đón thuyền ngược lên Jersey. Còn George chắc hẳn phải tới chiều mới rời thành phố được.
2: We pulled out the maps and we discussed the plan. We decided to start on the following Saturday. Harris and I would go down to Kingston in the morning and take the boat up to Chertsey. But George couldn't leave the city until the afternoon.
1: George thường tới bờ sông ngủ từ 10 giờ sáng tới 4 giờ chiều, các ngày từ thứ hai đến thứ sáu. Và tới thứ bảy thì mọi người sẽ đánh thức cậu ta dậy và ném cậu ta ra phố lúc 2 giờ chiều. Vì vậy, George sẽ gặp chúng tôi ở Chelsea.
2: George goes to sleep at a bank from 10 o'clock until 4 o'clock, from Monday to Friday. On Saturday, they wake him up and put him out onto the street at 2 o'clock. So George was going to meet us at Chertsey.
1: Vấn đề tiếp theo là cả nhóm sẽ ngủ ở đâu vào buổi đêm. George và tôi đều không muốn ngủ trong khách sạn.
2: The next question was where to sleep at night. George and I didn't want to sleep in hotels at night.
1: Chúng tôi muốn ngủ ở ngoài trời, một vùng nông thôn yên tĩnh, bên bờ sông, với chim muông, bao quanh là cỏ cây hoa lá. Tôi có thể dễ dàng tưởng tượng ra khung cảnh thơ mộng ấy.
2: We wanted to sleep outside. How beautiful, we said. In the country, by the river, with the birds, the flowers, and the trees all around us. I can imagine it easily.
1: Vào cuối ngày, màn đêm buông xuống, là khung cảnh thật yên bình và tĩnh lặng. Chiếc thuyền nhỏ của chúng tôi nhẹ trôi vào một khúc quanh nhỏ trên sông. Rồi chúng tôi dựng lều, nấu nướng và tự thưởng thức một bữa tối đơn giản.
2: At the end of the day, night comes and the world is peaceful and calm. Our little boat moves silently into some quiet little corner on the river. There we put up our tent and we cook and eat our simple supper.
1: Rồi cả nhóm sẽ ngồi rít tàu và tán chuyện, thỉnh thoảng sẽ dừng lại một chút để lắng nghe tiếng nước vỗ nhẹ vào mạn thuyền.
2: Then we fill our pipes and we sit and talk quietly. Sometimes we stop for a moment or two and we listen to the water as it plays gently against the boat.
1: Ánh trăng bạc bao phủ bóng chiếc thuyền và trong tâm trí chúng tôi ngập tràn những ý tưởng tươi đẹp. Chúng tôi không muốn nói gì, chỉ ngồi im lặng một hồi.
2: The silver moon shines down on us, and our heads are full of beautiful thoughts. We sit in silence for a time. We do not want to speak.
1: Rồi chúng tôi mỉm cười, lặng lẽ cất tẩu thuốc, chúc nhau ngủ ngon. Âm thanh yên bình của tiếng nước vỗ nhẹ vào mạn thuyền đưa chúng tôi vào giấc ngủ. Và chúng tôi bắt đầu mơ. Về thuở sơ khai của trái đất.
2: Then we laugh quietly. We put away our pipes, say good night, and go to bed. The peaceful sound of the water against the boat sends us to sleep. And we dream. We dream that the world is young again.
1: Thế còn khi trời mưa thì sẽ thế nào? Đột nhiên Harris hỏi.
2: And what about when it rains? Harris said.
1: Cậu ta nói đúng. Khi trời mưa, chả ai thích nằm trong lều. Tôi bắt đầu tưởng tượng ra cảnh đó.
2: He was right. When it rains, you do not enjoy living in tents. I thought about it again.
1: Bây giờ xin mời các bạn nghe lại toàn bộ phần chuyện hôm nay bằng tiếng Anh và trả lời câu hỏi sau đây của chúng tôi.
2: Did the men want to stay in hotels at night? And why?
1: Các bạn hãy so sánh với đáp án của chúng tôi cho ngay sau đó nhé.
2: So George said, "Well, let's go up the river then." He added, "We'll have fresh air on the river. The hard work on the boat will make us hungry, so we'll enjoy our food. We'll sleep well, too." Harris replied, "Well, you never have any trouble sleeping, anyway. In fact, you're always going to sleep." But in the end, Harris agreed that it was a good idea. I thought that it was a good idea, too. The only one who did not like the idea was Montmorency. "It's different for me," his face said. "You like it, but I don't. There's nothing for me to do. I don't smoke. I don't like looking at the trees and flowers. And when I'm asleep, you'll play about with the boat and I'll fall over the side." Montmorency's idea of a good time is to collect together all the most awful dogs he can find and then go around town looking for other awful dogs to fight. But we were 3-1, so we decided to go anyway. We pulled out the maps and we discussed the plans. We decided to start on the following Saturday. Harris and I would go down to Kingston in the morning and take the boat up to Chertsey, but George could not leave the city until the afternoon. George goes to sleep at a bank from 10 o'clock until 4 o'clock from Monday to Friday. On Saturday, they wake him up and put him out onto the street at 2 o'clock. So George was going to meet us at Chertsey. The next question was where to sleep at night. George and I didn't want to sleep in hotels at night. We wanted to sleep outside. "How beautiful," we said, "in the country, by the river, with the birds, the flowers and the trees all around us. I can imagine it easily." At the end of the day, night comes, and the world is peaceful and calm. Our little boat moves silently into some quiet little corner on the river. There we put up our tent, and we cook and eat our simple supper. Then we fill our pipes, and we sit and talk quietly. Sometimes we stop for a moment or two, and we listen to the water as it plays gently against the boat. The silver moon shines down on us, and our heads are full of beautiful thoughts. We sit in silence for a time. We do not want to speak. Then we laugh quietly, put away our pipes, say good night, and go to bed. The peaceful sound of the water against the boat sends us to sleep, and we dream. We dream that the world is young again. "And what about when it rains?" Harris said. He was right. When it rains, you do not enjoy living in tents. I thought about it again.
1: Câu trả lời của các bạn là gì?
2: No, they didn't, because they wanted to enjoy the peaceful and calm night at the riverbank.

0: Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết. Xin hẹn gặp lại các bạn trong bài học lần sau. Script: Nguyễn Quốc Hùng. Speakers: Lê Lan Hương,
1: Liam Hawkins.
2: Chương trình hướng dẫn học tiếng Pháp.

Minh Đức xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại cùng nhau đồng hành trong chương trình ca nhạc theo yêu cầu của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Để yêu cầu những ca khúc mình yêu thích cũng như gửi tặng món quà đến người thân của mình, quý vị và các bạn hãy gọi điện về số 024-3939-3344 vào sáng thứ ba hàng tuần hoặc gửi thư theo địa chỉ ca nhạc theo yêu cầu thính giả, Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Quán Sứ Hà Nội. Và chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu đầu tiên của chương trình hôm nay. Gửi thư về chương trình, bác Trần Quang ở thành phố Hồ Chí Minh muốn yêu cầu bài hát Đuổi Chim của nhạc sĩ Việt Anh. Bác có tâm sự như sau. Năm 1964, khi còn đang là một học sinh cấp 2 tại Hà Nội, qua làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam, tôi đã được nghe một bài hát thiếu nhi khá hay của nhạc sĩ Việt Anh có tên là Đuổi Chim. Tôi nhớ bài hát này do một giọng ca nữ trình bày, nghe cảm xúc lắm. Hơn 60 năm qua, tôi vẫn nhớ như in giai điệu và lời bài hát. Nhưng tìm kiếm ở nhiều nguồn khác nhau đều không có kết quả. Vì vậy, viết thư cho chương trình ca nhạc theo yêu cầu thính giả, rất mong biên tập viên Minh Đức tìm kiếm và phát sóng lại giúp tôi bài hát trên, để tôi có thể sống lại được với những giai điệu tuyệt vời của bài hát đã gắn với tuổi thiếu niên của tôi. Chúc bạn luôn nhiều sức khỏe và công tác tốt. Vâng, rất cảm ơn tình cảm của bác Trần Quang. Và sau đây xin mời bác cùng đến với kỷ niệm của mình, bài hát Đuổi Chim, sáng tác nhạc sĩ Việt Anh do Kim Lan trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, gửi thư về chương trình, bác Lê Thị Phượng ở Hà Nội muốn yêu cầu bài hát Sẽ Đến Ngày Phán Xử Cuối Cùng của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Bác có viết như sau: Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Tuổi thiếu niên của tôi gắn liền với thời kỳ thủ đô Hà Nội đang phải đối mặt với cuộc chiến tranh phá hoại ngày càng leo thang trên miền Bắc. Có lẽ bất kỳ ai sống ở thủ đô những ngày tháng đó đều nhớ rõ mỗi khi có máy bay xâm phạm vùng trời Hà Nội thì sau tiếng còi báo động là tiếng loa vang lên. Đồng bào chú ý, đồng bào chú ý, máy bay địch cách Hà Nội 40 cây số, các lực lượng vũ trang sẵn sàng chiến đấu. Đồng bào cần bình tĩnh vào hầm trú ẩn. Ngày ấy, trong các xí nghiệp, nhà máy, cơ quan hay nơi công cộng đều có lắp loa truyền thanh. Những chiếc loa ấy đem đến cho quần chúng nhân dân những tin tức thời sự, những thông báo tin máy bay địch và không thể thiếu là các chương trình văn nghệ với những lời ca rực lửa chiến đấu và tràn đầy tinh thần lạc quan. Tôi vẫn nhớ mãi một bài hát như vậy được phát sóng ngay sau 12 ngày đêm Điện Biên Phủ trên không cuối năm 1972. Đó là bài Sẽ Đến Ngày Phán Xử Cuối Cùng của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Nhớ lại những ký ức năm xưa, tôi rất mong anh chị biên tập viên phát sóng giúp tôi bài hát trên. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, và sau đây xin mời bác Phượng cùng quý thính giả đến với ca khúc Sẽ Đến Ngày Phán Xử Cuối Cùng, sáng tác nhạc sĩ Phạm Tuyên qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Quý Dương.

Quý vị và các bạn thân mến, bác Bùi Đình Nhật ở Nghệ An gửi thư về chương trình có tâm sự như sau. Tháng 4 vừa qua, tôi có dịp thăm mảnh đất Tam Ngãi của tỉnh Trà Vinh, quê hương của nữ anh hùng Út Tịch, ghé thăm khu tưởng niệm và thắp nén hương cho chị. Câu nói, con cái lai quần cũng đánh là câu nói bất hủ của chị, một nữ anh hùng tiêu biểu cho phẩm chất anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang của phụ nữ Việt Nam. Hình ảnh của chị đã đi vào nhiều tác phẩm nghệ thuật, mà với thế hệ chúng tôi, chắc ai cũng biết đến như truyện ngắn Người mẹ cầm súng của nhà văn Nguyễn Thi, hay bộ phim Mẹ vắng nhà của điện ảnh cách mạng Việt Nam, và nhiều bài thơ, bài hát đã đi cùng năm tháng. Trong chị có đầy đủ cả tình cảm của một người mẹ, người vợ, tình dân, tình đồng đội và tình yêu Tổ quốc. Đó chính là điều khiến chị trở thành biểu tượng không cần tô hồng, không cần lý tưởng hóa. Đứng trước khu tưởng niệm chị Út, trong tôi ngân lên giai điệu ca khúc Hát trên quê hương Người mẹ cầm súng của nhạc sĩ Hoàng Vân. Một bài hát hay viết về chị Út và quê hương của chị, đất Trà Vinh kiên cường. Này mong Đài Tiếng nói Việt Nam phát sóng giúp tôi bài hát trên. Xin cảm ơn chương trình. Vâng, và sau đây xin mời bác Nhật cùng quý thính giả đến với ca khúc Hát trên quê hương Người mẹ cầm súng, sáng tác nhạc sĩ Hoàng Vân qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Lê Dung.

Quý vị và các bạn thân mến, bác Vũ Đăng Dũng ở Ninh Bình muốn yêu cầu bài hát Phất Cao Ngọn Cờ Truyền Thống của nhạc sĩ Tiến Hỉ. Bác có tâm sự như sau: Tôi là Vũ Đăng Dũng, hiện đang sinh sống tại Ninh Bình. Tôi là thính giả đã nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam từ những năm 1970 khi đang là một cán bộ kỹ thuật công tác tại Hà Nội. Tôi nhớ khoảng năm 1971-1972 có một cuộc vận động sáng tác ca khúc về đề tài công nhân do Tổng Công đoàn Việt Nam, Hội Nhạc sĩ và Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp tổ chức. Ngày ấy, Đài Tiếng Nói Việt Nam thường xuyên giới thiệu các bài hát được sáng tác trong cuộc vận động này. Là một người công nhân, tôi rất yêu thích những bài hát viết về ngành nghề, công việc của mình. Tôi còn nhớ một bài hát khi đó hay phát sóng như Công nhân là sức mạnh tiên phong của nhạc sĩ Đỗ Nhuận, Dương cao bó đuốc tiên phong của nhạc sĩ Hoàng Vân, Hành khúc công nhân của nhạc sĩ Văn Ký. Và một trong những ca khúc tôi thấy khá ấn tượng được giới thiệu là của một cán bộ âm nhạc thuộc Tổng Công đoàn Việt Nam. Đó là bài Phất Cao Ngọn Cờ Truyền Thống của nhạc sĩ Tiến Hỉ. Sau này, tôi được biết anh Tiến Hỉ đã hy sinh khi đi công tác một thời gian không lâu sau khi sáng tác bài hát này. Hôm nay, viết thư cho Đài Tiếng Nói Việt Nam rất mong anh chị biên tập viên tìm kiếm và phát sóng lại bài hát trên như một sự tưởng nhớ tới nhạc sĩ. Xin cảm ơn chương trình. Vâng, sau đây xin mời bác cùng quý thính giả đến với ca khúc Phất Cao Ngọn Cờ Truyền Thống, sáng tác nhạc sĩ Tiến Hỉ do đồng ca nam nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, bác Nguyễn Đình Mạnh ở Ninh Bình muốn yêu cầu nghe lại bài hát Cột Mốc. Bác có viết như sau: Tôi là Nguyễn Đình Mạnh, một người lính bộ đội Cụ Hồ từng tham gia chiến đấu ở chiến trường biên giới trong những năm 1979. Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới của Tổ quốc đã lùi xa, nhưng trong ký ức của những người lính chúng tôi, những chàng trai 18 đôi mươi khi ấy vẫn còn in đậm về một thời hoa lửa, sẵn sàng xông pha nơi tiền tuyến, bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của cha ông. Trong những ngày tháng khói lửa ấy, Đài Tiếng Nói Việt Nam đã trở thành một người bạn của người lính chúng tôi. Tôi rất yêu thích những chương trình văn nghệ của đài, nhất là những chương trình ca nhạc về người lính và biên cương. Trong đó, tôi vẫn còn nhớ mãi một bài hát viết về chủ quyền thiêng liêng của dân tộc có tên Cột Mốc qua phần lĩnh sướng của ca sĩ Trọng Hình. Rất mong Đài Tiếng Nói Việt Nam phát sóng giúp tôi bài hát trên để tôi có thể sống lại với những kỷ niệm của những ngày tháng không thể nào quên ấy. Xin cảm ơn chương trình. Vâng, và sau đây xin mời bác Mạnh cùng quý thính giả đến với ca khúc Cột Mốc, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Tốn do nghệ sĩ Trọng Hình cùng Top Ca trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, bác Hảo ở Hải Phòng muốn yêu cầu bài hát Màu Xanh Cơ Vây của nhạc sĩ Thái Cơ. Một bài hát hay ca ngợi mảnh đất Tây Nguyên mà bác Hảo đã nhiều năm gắn bó sau giải phóng miền Nam. Bài hát này bác muốn gửi tặng đến đông đảo khán giả nghe đài gần xa. Xin gửi tặng tới các biên tập viên chương trình ca nhạc Thiều Cầu. Chúc các biên tập viên luôn khỏe mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Vâng, rất cảm ơn tình cảm của bác Hảo. Và sau đây xin mời bác cùng quý thính giả đến với ca khúc Màu Xanh Cơ Vây, sáng tác nhạc sĩ Thái Cơ qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Kiều Hưng. Đây cũng là ca khúc sẽ kết thúc chương trình ca nhạc Thiều Cầu thính giả tuần này. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu những chương trình sẽ phát sóng trên VOV2 ngày mai, thứ ba, 13 tháng 10.
1: 6 giờ và 16 giờ 30 thực khách thông thái, áp lực và những tác động từ xã hội ảnh hưởng thế nào đến thói quen ăn uống của người dân.
0: 6 giờ 10 và 16 giờ 40 sức khỏe cộng đồng, vai trò của vaccine mới, phế cầu khuẩn.
1: 6 giờ 20 và 12 giờ 5 phút của sống chuyển động, Hà Nội xây dựng hệ thống camera giám sát nâng cao hiệu quả quản lý về an ninh trật tự.
0: 6 giờ 30 và 16 giờ 5 phút giáo dục và đào tạo xây dựng môi trường cho trẻ phát triển trong thời đại AI.
1: 6 giờ 40 và 16 giờ 50 hành trang trẻ, người trẻ làm nhiều nghề.
0: 6 giờ 50 và 10 giờ 5 phút đời như cổ tích, Nguyễn Thị Thanh Nhàn ở Đan Phượng, Hà Nội xem sự khác biệt ngoại hình là động lực để tiến về phía trước.
1: 11 giờ cùng bạn sống khỏe trực tiếp điều trị bệnh viêm tụy mạn.
0: 14 giờ 15 viết tiếp bài ca người lính giữa đời thường.
1: 17 giờ 30 phút cùng VOV2 trực tiếp phát triển công nghiệp văn hóa khi doanh nhân giữ vai trò kiến tạo.
0: 18 giờ nhịp đập thể thao AFC Champions League, câu lạc bộ Công an Hà Nội sẵn sàng tạo địa chấn ở sân chơi châu lục.
1: 21 giờ 35 đất nước ngàn năm, cổ loa giá trị nổi bật từ miền ký ức ngàn năm.
0: Các chương trình phát thanh của VOV2 hôm nay xin dừng tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp quý vị và các bạn ngày mai. Chúc quý vị ngủ ngon.

chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc. Và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Động tác 1, vươn thở.

chân hông. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 9, phối hợp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 10, thăng bằng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 11, bật nhảy. 1, 2, 3, 4, 5, 6.

hợp tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Ba, ngày 13 tháng 10, VOV2 chúc quý vị và các bạn ngày mới nhiều niềm vui.
3: Quý vị và các bạn thân mến, ăn uống không chỉ phụ thuộc vào sở thích hay nhu cầu dinh dưỡng, mà còn chịu ảnh hưởng từ nhịp sống, áp lực công việc, quảng cáo và những xu hướng tiêu dùng trong xã hội. Những tác động từ môi trường sống đang làm thay đổi cách chúng ta ăn uống như thế nào. Làm sao để nhận diện những thói quen chưa hợp lý và xây dựng chế độ ăn uống khoa học hơn trong cuộc sống hiện đại? Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Thực khách thông thái lúc 6 giờ và 16 giờ 30.
2: Phế cầu khuẩn là tác nhân gây ra nhiều bệnh lý nguy hiểm như viêm phổi, viêm màng não, nhiễm khuẩn huyết, đặc biệt ở trẻ nhỏ, người cao tuổi và những người có bệnh nền. Sự ra đời của các loại vaccine phế cầu mở thêm cơ hội phòng ngừa bệnh, giảm nguy cơ mắc bệnh nặng và những biến chứng đáng tiếc. Chương trình Sức khỏe cộng đồng lúc 6 giờ 10 và 16 giờ 40 cung cấp những thông tin cần thiết về vai trò của vaccine phế cầu trong bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
3: Cùng với quá trình chuyển đổi số, Hà Nội đang xây dựng hệ thống camera giám sát nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự. Việc ứng dụng công nghệ không chỉ hỗ trợ phát hiện, xử lý các vi phạm mà còn góp phần tăng cường khả năng giám sát, điều hành và bảo đảm an toàn cho người dân tại các khu vực công cộng. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu trong chương trình Cuộc sống chuyển động lúc 6 giờ 20 và 12 giờ 5 phút.
2: Trí tuệ nhân tạo đang tạo ra những thay đổi sâu sắc trong cách trẻ em học tập, khám phá tri thức và tương tác với thế giới xung quanh. Trong bối cảnh đó, xây dựng môi trường giáo dục phù hợp với thời đại AI không chỉ là đưa công nghệ vào trường học mà còn phải giúp trẻ phát triển tư duy độc lập, năng lực sáng tạo, kỹ năng sử dụng công nghệ có trách nhiệm và khả năng thích ứng với những thay đổi trong tương lai. Đây là nội dung trong chương trình Giáo dục và Đào tạo lúc 6 giờ 30 và 16 giờ 5 phút.
3: Thay vì gắn bó với một công việc duy nhất, ngày càng có nhiều người trẻ lựa chọn làm nhiều nghề, thử sức ở những lĩnh vực khác nhau để phát huy khả năng và tạo thêm cơ hội phát triển bản thân. Tuy nhiên, làm việc tự do hay theo đuổi nhiều công việc cùng lúc cũng đặt ra không ít thách thức về quản lý thời gian, thu nhập, định hướng nghề nghiệp và cân bằng cuộc sống. Trong chương trình Hành trang trẻ lúc 6 giờ 40 và 16 giờ 50, chị Lê Thị Thủy, một freelancer sẽ chia sẻ câu chuyện làm nhiều nghề của người trẻ.
2: Sinh ra với khối u trên mặt do ảnh hưởng của chất độc da cam, Nguyễn Thị Thanh Nhàn ở Đan Phượng, Hà Nội đã phải đối diện với những khác biệt về ngoại hình ngay từ khi còn nhỏ. Nhưng thay vì để mặc cảm trở thành rào cản, Nhàn lựa chọn nhìn nhận sự khác biệt như một động lực để nỗ lực vươn lên và tiến về phía trước. Quý thính giả sẽ làm quen với Nguyễn Thị Thanh Nhàn trong chương trình Đời như cổ tích lúc 6 giờ 50 và 10 giờ 5 phút.
3: Viêm tụy mạn là bệnh lý kéo dài có thể gây đau bụng tái diễn, ảnh hưởng đến khả năng tiêu hóa, hấp thu dinh dưỡng và làm suy giảm chất lượng cuộc sống. Việc điều trị không chỉ nhằm kiểm soát các triệu chứng mà còn hướng đến hạn chế biến chứng, cải thiện chức năng tụy và giúp người bệnh duy trì sức khỏe lâu dài. Chương trình Cùng bạn sống khỏe trực tiếp lúc 11 giờ giải đáp những vấn đề cần quan tâm trong điều trị viêm tụy mạn, từ nhận biết dấu hiệu bệnh, các phương pháp điều trị đến chế độ ăn uống, sinh hoạt và theo dõi sức khỏe.
2: Trở về cuộc sống đời thường sau những năm tháng quân ngũ, nhiều cựu chiến binh vẫn tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, cùng nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo và xây dựng quê hương. Tinh thần đoàn kết, nghĩa tình đồng đội không chỉ được thể hiện trong những năm tháng chiến đấu, mà còn hiện hữu qua sự sẻ chia, hỗ trợ nhau trong lao động, sản xuất và cuộc sống hàng ngày. Ông Dịch Trung Hiếu, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng cho biết.
4: Tập trung vào những cái cây mũi nhọn phù hợp với điều kiện kinh tế của địa phương, các loại cây dược liệu, cây quế, rồi cây hồi. Hai nữa là về những cái cây ăn quả thanh long và thanh long trụ đá. Thì một số hội viên cũng có cái chuyển hướng trồng thêm các loại cây để cho cái thành vườn quả bốn mùa.
2: Chương trình viết tiếp bài ca Người lính lúc 14 giờ 15 phản ánh những hoạt động giúp nhau phát triển kinh tế của cựu chiến binh trong đời thường.
3: Lực lượng doanh nhân đóng vai trò quan trọng trong phát triển công nghiệp văn hóa, lĩnh vực không chỉ góp phần gìn giữ, lan tỏa các giá trị văn hóa, mà còn tạo ra những sản phẩm dịch vụ có sức cạnh tranh và đóng góp cho tăng trưởng kinh tế. Khi doanh nhân không chỉ đầu tư kinh doanh mà còn trở thành người kiến tạo những không gian, sản phẩm và giá trị văn hóa mới, đâu là cơ hội, thách thức và những điều kiện cần thiết để phát huy vai trò này. Mời quý vị và các bạn cùng trao đổi về chủ đề phát triển công nghiệp văn hóa khi doanh nhân giữ vai trò kiến tạo trong chương trình 30 phút cùng VOV2 phát sóng trực tiếp lúc 17 giờ.
2: AFC Champions League, Câu lạc bộ Công an Hà Nội sẵn sàng tạo địa chấn ở sân chơi Châu Lục. Thông tin cụ thể sẽ có trong chương trình Nhịp đập thể thao lúc 18 giờ.
3: Nhắc đến cổ loa, chúng ta thường nhớ đến kinh đô Âu Lạc thời An Dương Vương cùng những truyền thuyết nổi tiếng. Nhưng phía sau những câu chuyện ấy còn là những dấu tích khảo cổ quý giá, phản ánh quá trình hình thành và phát triển của một trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa quan trọng của người Việt cổ. Chương trình Đất nước ngàn năm lúc 21:35 mời quý vị và các bạn khám phá những giá trị lịch sử và văn hóa đặc biệt của cổ loa, giá trị nổi bật từ miền ký ức ngàn năm.
2: Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm nay, tin do Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cung cấp.
5: Khu vực Tây Bắc Bộ, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ C. Khu vực Đông Bắc Bộ, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thành phố Huế, có mưa vài nơi, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ C. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ C. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ C. Khu vực Hà Nội, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ C. Dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ, khu vực giữa Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 3. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Quý vị và các bạn vừa nghe dự báo thời tiết ngày và đêm nay. Bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tiếp các chương trình trên sóng VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Thưa quý vị và các bạn, một chính sách an sinh xã hội dù thiết thực đến đâu cũng khó phát huy hiệu quả nếu người dân không biết mình thuộc diện nào, được hưởng quyền lợi gì, thủ tục ra sao và tìm thông tin chính thống ở đâu. Tại Thái Nguyên, cùng với việc triển khai các chính sách giảm nghèo, hỗ trợ nhà ở, giáo dục, tạo sinh kế và chăm lo cho các đối tượng yếu thế, việc đưa thông tin chính sách đến gần hơn với người dân cũng ngày càng được chú trọng. Trước khi đến với những câu chuyện cụ thể ở cơ sở, mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại một vài con số về công tác giảm nghèo và an sinh xã hội tại Thái Nguyên.
1: Theo kết quả rà soát đầu năm 2022, toàn tỉnh có gần 43.000 hộ nghèo, chiếm 10,29% tổng số hộ. Đến cuối năm 2025, số hộ nghèo còn gần 19.000 hộ, chiếm 4,32%. Như vậy, trong giai đoạn này, số hộ nghèo giảm hơn 24.000 hộ, tương ứng tỷ lệ hộ nghèo giảm 5,97%.
2: Số hộ cận nghèo cũng đã giảm gần 24.000 hộ xuống còn hơn 14.000 hộ. Tổng số hộ nghèo và cận nghèo giảm hơn 33.900 hộ so với đầu kỳ.
1: Đằng sau những con số ấy là nhiều chương trình, chính sách được triển khai trên các lĩnh vực khác nhau, từ hỗ trợ sản xuất, tạo sinh kế, đào tạo nghề, việc làm đến nhà ở, y tế, giáo dục và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.
2: Trong lĩnh vực trợ giúp xã hội, năm 2025, toàn tỉnh thực hiện chi trả trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng cho gần 78.000 người. Đây là những chính sách hướng tới người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em và những nhóm đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, góp phần bảo đảm mức sống và khả năng tiếp cận các dịch vụ cơ bản.
0: Thưa các bạn, những con số trên cho thấy nguồn lực dành cho giảm nghèo và an sinh xã hội là rất lớn. Nhưng để nguồn lực ấy đến đúng người, đúng đối tượng, một khâu quan trọng không thể thiếu là thông tin. Và cũng từ đây đặt ra yêu cầu, thông tin chính sách phải đến đúng người, đúng lúc và bằng cách dễ hiểu nhất. Từ tiếng loa truyền thanh, cuộc họp dân, cán bộ đến tận nhà, cho tới các nền tảng số, nhiều cách làm đang được tỉnh Thái Nguyên triển khai để chính sách đến gần hơn với những người cần được hỗ trợ.
3: Buổi sáng ở xã La Bằng, tiếng loa truyền thanh vẫn đều đặn vang lên giữa nhịp sống của người dân. Trong bối cảnh địa bàn rộng, dân cư phân tán, việc đưa thông tin chính sách đến từng nhóm đối tượng đòi hỏi nhiều cách làm khác nhau. Đặc biệt, với người cao tuổi, người dân tộc thiểu số hoặc những người chưa quen sử dụng công nghệ, những phương thức truyền thông trực tiếp vẫn giữ vai trò quan trọng. Theo ông Nguyễn Ngọc Thép, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã La Bằng, địa phương đang kết hợp nhiều hình thức để đưa thông tin chính sách đến gần hơn với người dân.
4: Chúng tôi triển khai bằng nhiều cái hình thức. Một là tổ chức các cái hội nghị tại các xóm, lồng ghép vào hội nghị các cái chương trình của xóm, của xã, tuyên truyền trực quan và tuyên truyền bằng băng rôn, rồi là trên cụm loa truyền thanh, cũng như là trên các cái trang mạng xã hội như là Zalo, Facebook và đặc biệt là cái trang fanpage của xã La Bằng để tuyên truyền các cái chủ trương pháp luật để bà con nhân dân có nhiều cái cơ hội tiếp cận chính sách pháp luật của nhà nước cũng như là các chủ trương của địa phương đến với nhân dân.
3: Từ một thông tin được phát trên loa đến một cuộc họp xóm, mỗi hình thức đều hướng tới một mục tiêu, đó là làm sao để người dân không bỏ lỡ những chính sách liên quan trực tiếp đến cuộc sống của mình. Nhưng ở cơ sở, có những trường hợp việc tiếp cận thông tin không đơn giản chỉ là nghe hoặc đọc. Với những người còn gặp khó khăn về chữ viết, sự hỗ trợ trực tiếp đôi khi bắt đầu từ những việc rất cụ thể. Anh Hoàng Đình Thắng, người thường xuyên hỗ trợ bà con ở cơ sở, chia sẻ.
5: Như trước ấy thì thường thường là hay thông tin là có tuyên truyền là phải tuyên truyền đi có những người xã để có người lên để động viên hay là quyên góp hay là ủng hộ là từ dưới xã lên bảo trưởng xóm với lại trong ban công tác mặt trận thì mình đi họp thì sẽ tuyên truyền ra thì nắm được.
3: Không chỉ viết hộ hồ sơ, theo anh Thắng, với một số trường hợp cách tuyên truyền trực tiếp bằng lời nói dễ hiểu vẫn mang lại hiệu quả rõ nét.
5: Người hộ nghèo với

0: người cận nghèo này thì chỉ cần có cái danh sách ở trong đấy rồi hàng năm rồi thì người ta áp dụng vào cái chỗ đấy là người ta chỉ gọi đúng đến cái tên đấy, ngày đấy, giờ đấy là đi nhận quà thế thôi, cũng không có cái phải giấy tờ thủ tục, rất là dễ thôi, cũng không có gì khó cả.
1: Nếu với một số người thông tin trực tiếp là cách dễ tiếp cận nhất, thì với những gia đình có con em đang đi học, nhà trường và chính quyền lại là một trong những kênh đưa chính sách đến với người dân. Chị Trần Thị Hậu, người dân tộc Ngái cho biết.
2: Các cán bộ ấy đến từng nhà, đến chỗ nhà văn hóa, xóm xong rồi là tuyên truyền cho bà con để hiểu biết nắm bắt được. Trước hết là họ thông báo đến nhà trường thông báo đến gia đình mình làm đơn theo giấy khai sinh đấy. Nếu mà cứ đi học thì còn được, cũng hỗ trợ.
1: Khi được thông báo rõ ràng và có hướng dẫn cụ thể, việc tiếp cận chính sách cũng trở nên thuận lợi hơn, chị Hậu cho biết.
2: Các trường họ in ấn cho mẫu rồi, xong yêu cầu cái gì thì mình làm theo cái đấy thôi, cũng không gây khó khăn. Tôi và tất cả đồng bào của dân tộc Ngái rất mong muốn là chính sách nhà nước có một cái ưu tiên hoặc là có hỗ trợ, cũng mong quan tâm đến dân tộc Ngái ít người chúng tôi nhiều.
1: Từ thực tế ở cơ sở có thể thấy, không phải ai cũng tiếp nhận thông tin theo cùng một cách. Với người cao tuổi, tiếng loa và sự hướng dẫn trực tiếp vẫn rất cần thiết. Với những người còn hạn chế về chữ viết, lời giải thích của cán bộ hoặc người có uy tín có thể giúp chính sách trở nên dễ hiểu hơn. Còn với người trẻ, cách tiếp cận thông tin đang thay đổi nhanh chóng. Theo ông Nguyễn Ngọc Thép, nội dung tuyên truyền trên môi trường số cũng cần ngắn gọn, dễ tiếp nhận.
3: Cái việc bà con được triển khai các cái chương trình tiếp cận này, tôi thấy là bà con đã rất là quan tâm đến các cái chính sách của bà con, đặc biệt có mấy cái nội dung nhận thức rất tốt, rất hiệu quả. Ví dụ như là tuyên truyền việc lừa đảo qua mạng, khi chúng tôi tuyên truyền trên cái trang thông tin điện tử, trang fanpage của xã, trên cụm loa truyền thanh của các xóm, trên các nhóm Zalo, Facebook các xóm, thì nhận thấy được là cái hiệu quả bà con thông tin lại rất là nhiều. Hoặc là các cái chủ trương chính sách, đặc biệt là các cái chính sách mà liên quan đến quyền lợi chế độ của bà con nhân dân thì nắm bắt thông tin rất nhanh và rất là hiệu quả trong cái việc mà tuyên truyền này.
1: Từ tiếng loa truyền thanh đến những nội dung ngắn trên mạng xã hội, phương thức có thể khác nhau, nhưng mục tiêu vẫn là đưa thông tin chính sách đến đúng người, đúng lúc và dễ hiểu. Bởi với người yếu thế, đôi khi một thông tin đến đúng lúc không chỉ giúp họ biết về chính sách mà còn mở ra một cơ hội để tiếp cận một quyền lợi thiết thực cho cuộc sống.
4: Thưa quý vị và các bạn, mỗi nhóm người dân có một cách tiếp nhận thông tin khác nhau. Vì vậy, cùng với việc duy trì những kênh tuyên truyền quen thuộc, cán bộ cơ sở cũng đang tìm cách đổi mới nội dung, cách truyền tải để thông tin chính sách dễ tiếp cận hơn. Tại xã Hiệp Lực, bên cạnh hệ thống loa truyền thanh, cán bộ thông tin xây dựng các chương trình phát thanh riêng, lựa chọn những nội dung sát với nhu cầu của người dân. Chị Hà Thanh, cán bộ phụ trách công tác thông tin của xã, chia sẻ.
5: Tôi cho rằng thì trong cái thời đại số ngày nay thì truyền thông cơ sở thì vẫn giữ một cái vai trò rất là quan trọng. Nhưng mà cái cách làm sao đấy nó phải thay đổi. Bên cạnh cái việc mà đưa thông tin chính thống đến với người dân kịp thời, chính xác ấy, dễ tiếp cận ấy, mục tiêu mà chúng tôi luôn luôn hướng tới đó là làm sao tuyên truyền để mà tạo được cái sự đồng thuận trong nhân dân, nhất là người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, để cùng với cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện tốt phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh.
4: Đổi mới cách làm cũng là yêu cầu đặt ra với chính những người trực tiếp làm công tác truyền thông ở cơ sở. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, địa bàn rộng hơn, trong khi nhân lực làm công tác truyền thông còn hạn chế, cán bộ phải đảm nhiệm nhiều phần việc, từ lấy tin, quay phim, chụp ảnh, đến biên tập và đưa thông tin lên các nền tảng số. Chị Đinh Ngọc Diệp có gần 25 năm làm công tác truyền thông cấp huyện cũ. Trước yêu cầu mới, chị chủ động học hỏi, sử dụng thêm các nền tảng số để thông tin về hoạt động của địa phương, chủ trương chính sách đến người dân nhanh và đầy đủ hơn.
6: Về đây thì tôi cũng có một cái đổi mới là khi mà thực hiện độc lập một mình ấy, thì tôi cũng sử dụng các cái nền tảng mạng xã hội, lập một cái trang fanpage, trang thông tin của xã, ứng dụng các cái công nghệ thông tin chuyển đổi số để mình thực hiện cái công tác truyền thông. Khi thực hiện các cái nhiệm vụ trên các nền tảng số cũng như là các cái hoạt động khác thì chưa tiếp cận thì tôi cũng có trao đổi các cái đồng nghiệp để nắm bắt và các đồng nghiệp cũng hướng dẫn cho tôi thực hiện và hoàn thành các cái nhiệm vụ

0: Thưa các bạn, từ tiếng loa truyền thanh đến các nền tảng số, cách làm có thể thay đổi, nhưng mục tiêu vẫn là đưa thông tin chính sách đến gần hơn với người dân để họ có thể tiếp cận, hiểu và thực hiện đúng quyền lợi của mình. Nếu ở La Bằng, câu chuyện bắt đầu từ việc đưa thông tin chính sách đến đúng người, thì tại nhiều địa phương khác của Thái Nguyên, hiệu quả của chính sách được nhìn thấy rõ hơn qua những thay đổi trong cuộc sống của từng gia đình.
1: Ở thôn Khuổi Đầy, xã Nghĩa Tá, gia đình ông Giàng Xeo Tờ, dân tộc Mông, từng thuộc diện khó khăn. Từ nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển kinh tế rừng, gia đình ông từng bước mở rộng diện tích trồng keo, trồng mỡ. Năm vừa qua, khi khai thác 3 hectare rừng, gia đình có thêm nguồn lực để xây dựng căn nhà kiên cố.
2: Chính phủ vẫn cho vay vốn mà, vay vốn xong là vẫn cho vay rỗng nè, vay tiền xong là toàn trồng keo nhiều mỡ, keo hơn trồng hát mỡ thì cũng được khoảng 3-4 hát nữa. Khai thác là năm ngoái làm kia làm nhà là cũng khai thác hết, bây giờ còn khoảng 3-4 hát là chưa khai thác.
1: Nếu ông Tờ dựa vào địa thế đất rừng, thì anh Lục Văn Tứ ở xã Yên Thịnh lại chọn một loại cây trồng còn mới ở địa phương. Năm 2023, anh đưa cây măng tây vào trồng thử trên diện tích 2.000 m². Theo tính toán của anh, mỗi năm diện tích này cho thu hoạch 3 vụ, giá trị trung bình khoảng 100 triệu đồng mỗi vụ.
3: Cây măng tây này mặt kinh tế nó có giá trị hơn và như ở địa phương thì chưa có nhiều người làm. Nên mình muốn làm để có cái gì nó khác với mọi người để sản phẩm mình bán ra được dễ hơn. Hiện tại vẫn còn nguồn cung của mình vẫn chưa đủ cung cấp cho thị trường.
1: Còn với gia đình chị Lý Thị Tiếp ở thôn Khâu Tậu, xã Nghiên Loan, sự thay đổi lại bắt đầu từ một căn nhà. Nhiều năm sống trong căn nhà xuống cấp, gia đình chị gặp không ít khó khăn. Cha chị từng tham gia chiến đấu tại chiến trường B và bị nhiễm chất độc da cam. Từ nguồn hỗ trợ của nhà nước cùng sự chung tay của chính quyền và cộng đồng, gia đình chị đã có một căn nhà mới.
4: Gia đình tôi thì rất là vui khi mà được nhà nước hỗ trợ căn nhà mới này. Trước đây thì chúng tôi phải sống căn nhà cũ, đã xuống cấp rồi. Thì mưa gió nhiều khi nó bị rột, không thể ở được. Bây giờ có nhà mới thì làm việc sinh sống yên tâm hơn. Tôi cũng xin cảm ơn Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương đã quan tâm giúp đỡ gia đình tôi mới có được căn nhà mới như này.
1: Một nguồn vốn tạo sinh kế, một căn nhà giúp ổn định cuộc sống. Mỗi chính sách có thể đến với người dân bằng một cách khác nhau. Nhưng để nguồn lực hỗ trợ thực sự phát huy hiệu quả, việc thực hiện chính sách cần được công khai, minh bạch và đúng đối tượng. Tại xã Côn Minh, địa phương đã thành lập tổ giám sát việc hỗ trợ. Ông Sầm Văn Thường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Côn Minh cho biết.
5: Để cái chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đạt hiệu quả thiết thực, cấp ủy và chính quyền xã cũng đã chỉ đạo toàn diện và huy động cái sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Không chỉ sử dụng cái nguồn lực của nhà nước mà còn chủ động huy động các cái nguồn lực xã hội hóa từ các cái tổ chức doanh nghiệp và nhà hảo tâm để hỗ trợ. Và Ủy ban xã cũng đã chỉ đạo phòng kinh tế hỗ trợ các cái thủ tục đất đai và thiết kế về mẫu nhà ở. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã thành lập cái tổ giám sát để đảm bảo cái việc hỗ trợ đúng đối tượng, đúng chế độ, được công khai minh bạch và tránh cái trục lợi hoặc là lãng phí.
1: Từ một khoản vay, một căn nhà cho đến những chính sách hỗ trợ khác, điều quan trọng là người dân không chỉ được thụ hưởng mà còn biết rõ chính sách được thực hiện như thế nào và quyền lợi của mình được bảo đảm ra sao. Những câu chuyện từ cơ sở cho thấy, khi chính sách được thông tin đầy đủ, triển khai đúng đối tượng và có sự giám sát, nguồn lực an sinh xã hội có thể tạo ra những thay đổi cụ thể trong cuộc sống. Đó không chỉ là hỗ trợ trong lúc khó khăn, mà còn là tạo thêm điều kiện để người dân ổn định lâu dài và từng bước vươn lên.
0: Chương trình Đại gia đình các dân tộc Việt Nam hôm nay xin kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: cùng bạn sống khỏe. Cùng bạn sống khỏe.
1: Chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, đau đầu kéo dài, mất ngủ triền miên hay là những cơn chóng mặt lúc đứng lên ngồi xuống là những triệu chứng rất thường gặp ở người cao tuổi. Không ít người cho rằng đây chỉ là biểu hiện tuổi già, mệt mỏi thông thường nên chủ quan bỏ qua, tự chịu đựng hoặc là tự ý dùng thuốc giảm đau, thuốc ngủ trong một thời gian dài. Tuy nhiên, theo các chuyên gia thì những dấu hiệu tưởng chừng đơn giản này lại là hồi chuông cảnh báo sớm của tình trạng thiếu máu lên não, tăng huyết áp, xơ vữa mạch máu, thậm chí là dấu hiệu cảnh báo đột quỵ nếu không được điều trị kịp thời. Vì vậy, trong chương trình ngày hôm nay với chủ đề là đau đầu, mất ngủ, chóng mặt ở người cao tuổi, nguy cơ đột quỵ nếu không điều trị sớm, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về nguyên nhân gây ra tình trạng đau đầu, mất ngủ, chóng mặt và quan trọng nhất là những giải pháp để cải thiện tình trạng này, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống qua phần tham gia tư vấn của chuyên gia giàu kinh nghiệm. Và cùng đồng hành với chúng ta trong chủ đề lần này, xin được trân trọng giới thiệu chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa y học cổ truyền Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Bác sĩ đã có gần 30 năm kinh nghiệm trong việc điều trị và nghiên cứu các bệnh lý về thần kinh cùng nhiều đóng góp cho y học nước nhà. Lời đầu tiên thì xin chào và cũng xin cảm ơn chuyên gia đã tới của chúng tôi ngày hôm nay.
2: Xin chào quý vị, xin chào MC.
1: Vâng, và thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh, tinh hoa hội tụ từ ba vị sâm dân gian là đẳng sâm, đan sâm, cát sâm, giúp đại bổ nguyên khí, hoạt huyết, tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ điều hòa ổn định huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, tăng cường sức khỏe tim mạch và thần kinh, nâng cao sức đề kháng, hỗ trợ ngăn ngừa đột quỵ, kéo dài tuổi thọ. Tam Sâm Đan Thái Minh dùng tốt cho các đối tượng như sau: người muốn tăng cường sức khỏe toàn diện, người suy nhược cơ thể hay mệt mỏi, ốm yếu, kém ăn, mất ngủ, sức đề kháng kém, người cao tuổi dễ gặp các bệnh lý tim mạch, huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, các bệnh lý về thần kinh, thiếu máu não với các biểu hiện như là đau đầu, mất ngủ, chóng mặt, người có nguy cơ cao bị đột quỵ, nhồi máu cơ tim hay là người sau tai biến. Đặc biệt là Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích là để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình. Siêu ưu đãi lớn nhất có 102, mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4 là mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai, tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng. Đặc biệt chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1708. Quý vị lưu ý, ưu đãi cực khủng nhưng số lượng có hạn nên sẽ rất nhanh hết. Quý vị hãy nhanh tay chớp lấy cơ hội mua sắm có 102 chỉ có duy nhất ngày hôm nay với sản phẩm siêu chất lượng nhưng mức giá thì siêu tiết kiệm. Xin nhắc lại, để nhận ưu đãi siêu hời từ Tam Sâm Đan Thái Minh, hãy gọi về tổng đài 1800 1708. Quý vị và các bạn nếu muốn được tư vấn, nhất là người cao tuổi, người mắc các bệnh lý như thiếu máu lên não với các biểu hiện như là đau đầu, mất ngủ, chóng mặt, người bị huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, người muốn nâng cao sức khỏe toàn diện, dự phòng đột quỵ, ngay bây giờ thì quý vị và các bạn có thể gọi đến tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1708 của chương trình để nhận được sự hỗ trợ tư vấn từ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn trong chương trình ngày hôm nay. Và xin nhắc lại số hotline là 1800 1708 của chương trình để nhận được sự hỗ trợ tư vấn từ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn trong chương trình ngày hôm nay. Và xin nhắc lại số hotline là 1800 1708. Chúng ta có thể thấy rằng thực tế thì tình trạng đau đầu, mất ngủ, chóng mặt rất nguy hiểm ở người cao tuổi và sẽ gây ra tình trạng đột quỵ nếu không điều trị sớm. Vậy làm thế nào để phòng ngừa và nâng cao sức đề kháng cho người cao tuổi? Hãy cùng tìm hiểu với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Vâng ạ, thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, sức khỏe của người cao tuổi theo thời gian cùng với sự lão hóa thì chắc chắn là sẽ đối mặt với rất nhiều những triệu chứng mệt mỏi gây suy nhược cơ thể. Trong đó thì tình trạng mất ngủ thường xuyên này, rồi đau đầu và xuất hiện những cơn chóng mặt khi đứng lên, ngồi xuống. Vậy thưa bác sĩ, những dấu hiệu này có phải là cảnh báo về những bệnh lý thần kinh nguy hiểm hay không? Và nguyên nhân là gì ạ?
2: Thưa quý vị, có thể nói khi chúng ta ở vào lứa tuổi những người cao tuổi thì cái chuyện đôi khi chúng ta bị đau đầu, bị chóng mặt, bị mất ngủ, nếu như nó thoảng qua hoặc nó đơn lẻ thì nó không nguy hiểm lắm.

0: Nhưng mà vấn đề ở chỗ là gì? Nếu như nó tái đi tái lại và đồng thời nó là tập hợp của đầy đủ tất cả các biểu hiện như vậy thì nó là một vấn đề rất nguy hiểm. Mà ở đây thì trên thực tế, người cao tuổi chúng ta nhiều khi là mắc phải tình trạng đó, chúng ta cứ cho rằng thôi đây là bệnh già, cứ mặc kệ nó thôi. Và sau đó chúng ta cũng không đi khám, chúng ta cũng không sử dụng thuốc, không dùng các biện pháp gì cả. Cho đến khi bắt đầu nó có các biến chứng thì chúng ta mới tá hỏa lên. Nhưng lúc đó thì quả thực là đã quá muộn mất rồi. Thế thì thưa quý vị, cái việc mà chúng ta đau đầu, chóng mặt, mất ngủ, nó là biểu hiện của cái gì? Thực chất nó là cái ngọn, nhưng mà cái gốc của vấn đề đó là cái tình trạng thiếu máu não mãn tính ở những người cao tuổi. Mà đây có thể nói là hầu như những người cao tuổi đều lâm vào tình trạng này. Chỉ có điều mức độ biểu hiện của nó nhiều hay ít, gọi là phức tạp hay không phức tạp mà thôi. Thế thì có những nguyên nhân nào mà có thể đưa đến cái tình trạng thiếu máu não mãn tính? Điều đầu tiên là chúng ta phải nói đến cái chuyện là vữa xơ động mạch. Vữa xơ động mạch nó là cái gì? Nó là cái tình trạng mà tạo thành những cái mảng mà sự kết tụ bởi các mỡ máu xấu cùng với một số chất khác, và nó hay làm hẹp lòng động mạch mà đưa máu lên nuôi não của chúng ta. Mà nguyên nhân của nó là gì? Thứ nhất là do quá trình lão hóa. Các nghiên cứu đều khẳng định rằng là những người từ 50 tuổi trở lên thì bắt đầu đã có dấu hiệu manh nha của vấn đề vữa xơ động mạch. Cái thứ hai, đến tầm tuổi mà chúng ta cao tuổi thì các bệnh lý nền, ví dụ như cao huyết áp, ví dụ như là rối loạn lipid máu, ví dụ đái tháo đường, đó chính là thủ phạm, nó gây ra cái tình trạng tổn thương các nội mạc lòng động mạch, rồi là gây tích tụ các mỡ máu xấu và nó gây ra tình trạng vữa xơ động mạch. Đây là yếu tố quan trọng bậc nhất, mà nhất là những người có bệnh lý nền. Mà nếu như chúng ta không điều trị tốt, không tìm được những giải pháp có hiệu quả và an toàn, thì chúng ta sẽ buộc phải đối diện với cái tình trạng đột quỵ não. Thế thì trước đó, để báo hiệu tình trạng đột quỵ, thưa quý vị, nó có rất nhiều dấu hiệu mà chúng ta phải cảnh giác. Ví dụ như thế này, tự nhiên chúng ta thấy chúng ta đau đầu đột ngột, đau dữ dội, đau một cách rất khó hiểu, mà tất cả các thuốc giảm đau chúng ta uống vào thì nó cũng không giảm đau. Cái thứ hai là chúng ta bị chóng mặt, quay cuồng, mà nó khác hẳn những cái lần chóng mặt khác. Cái thứ ba là tự nhiên chúng ta thấy là tê một nửa mặt, hoặc tê một tay, một chân, hoặc tê nửa người. Cái nữa là tự nhiên chúng ta thấy là yếu một tay hoặc yếu một chân, thậm chí yếu nửa người, và thậm chí có người là yếu cả tứ chi. Thậm chí là gì, chúng ta ví dụ đang ngồi ăn cơm, chúng ta cầm bát cơm nó rơi xuống và chúng ta không biết, nhưng mà rồi chúng ta lại phục hồi bình thường. Hay nữa là gì, chúng ta rối loạn về ngôn ngữ, tự nhiên thấy khó nói không thành lời, mà không biết tìm từ để diễn tả xem là cái mình định nói cho người khác mà khiến người khác cũng không hiểu mình nói gì. Rồi nữa là cái nhận thức cũng chúng ta cũng bị rối loạn, ví dụ như rối loạn về không gian và về thời gian. Nhiều người tự nhiên thấy rằng là quên mình ở đâu, hoặc là cũng không biết là lúc này là đang buổi sáng hay là buổi trưa hay là buổi chiều, vân vân. Thế thì tất cả những dấu hiệu đó nó báo hiệu rằng là chúng ta đã có dấu hiệu mà biểu hiện của tình trạng đột quỵ não, mà buộc lòng chúng ta phải đến các cơ sở y tế càng sớm thì càng tốt. Nếu không thì chúng ta sẽ rơi vào hai tình trạng. Thứ nhất là do mảng vữa xơ có thể nó vỡ ra, vâng, sau nó trôi đi đến một chỗ nào đó, nó tắc lại, nó bịt lấp cái động mạch của chúng ta. Hoặc giả là chúng ta hình thành một cái cục máu đông, nó làm tắc mạch đột ngột, thì lập tức là chúng ta bị nhồi máu não. Còn trên cơ sở cái thành mạch của chúng ta bị vữa xơ thì nó giòn, nó dễ vỡ, tính đàn hồi nó kém, thì một cái cơn cao huyết áp đột ngột hoặc một căng thẳng thần kinh cực kỳ lớn, nó làm cho động mạch của chúng ta bị vỡ ra, thì gọi là xuất huyết não. Như vậy là gì? Hai tình trạng, nhồi máu não tức là tắc mạch não và xuất huyết não, thì đều là cái tình trạng mà gây ngừng đột ngột cái việc mà cung cấp máu và dưỡng chất đến cho các cái bộ phận não ở một vùng nào đó, và khiến cho chúng ta hoặc là rơi vào tình trạng đột tử, hoặc là rơi vào tình trạng hôn mê, hoặc là tình trạng chúng ta bị liệt nửa người. Đấy gọi là đột quỵ não. Thế cho nên là có thể nói rằng là khi mà chúng ta bị đau đầu, chóng mặt, hoa mắt kéo dài thường xuyên, thì tôi nghĩ rằng những người cao tuổi chúng ta nên đi khám càng sớm càng tốt. Và nhất là khi có những dấu hiệu mà tôi đã nói ở trên, cảnh báo cái chuyện là chúng ta có thể bị đột quỵ não đến nơi rồi, thì chúng ta phải đi đến bệnh viện càng sớm thì càng tốt. Đấy là điều mà chương trình hôm nay chúng tôi muốn nói đến. Rất mong các quý vị chúng ta lưu tâm theo dõi.
1: Vâng ạ, với những bệnh lý khá nguy hiểm mà chuyên gia có vừa chia sẻ, thì xin chuyên gia có đưa ra một vài những cái lưu ý gì cho người bệnh trong sinh hoạt và điều trị để khắc phục và cải thiện sức khỏe ạ?
0: Đương nhiên rồi, rõ ràng là đến cái tầm tuổi mà chúng ta cao tuổi mà chúng ta lại có những cái biểu hiện đau đầu, mất ngủ, chóng mặt, thì chúng ta phải đi khám ngay, không ạ? Nhưng mà trước khi quá trình đi khám thì chúng ta phải thực hiện đồng bộ tất cả các yếu tố. Điều đầu tiên là chúng ta phải tìm hiểu xem là cái việc mà chúng ta có các triệu chứng như vậy, lý do nó là cái gì? Để chúng ta biết bệnh, không ạ? Chúng ta biết bệnh, chúng ta biết cơ chế của nó để chúng ta dự phòng, và chúng ta có một cái niềm tin vào cái việc mà chúng ta tham gia vào vấn đề là chúng ta phòng cũng như là chữa bệnh, cũng như là chúng ta có một cái gọi là tư tưởng mang tính chất là tích cực. Chứ nhiều người cứ cho rằng thôi, già rồi chịu thế thôi, tức là ý nghĩ rất là tiêu cực. Cho đến khi chúng ta bị tai biến rồi thì lúc đó

0: chúng ta mới buồn lòng. Cái thứ hai là vấn đề ăn uống. Có thể nói là người cao tuổi thì chúng ta ăn uống thường là thường thiếu chất và không cân bằng. Nhiều khi chỉ một tí cơm rồi là một vài miếng thịt thế là xong. Như thế không được. Chúng ta vẫn phải ăn đủ chất và cân bằng, đủ các chất dinh dưỡng, các nguyên tố vi lượng, các vitamin. Đặc biệt chúng ta trọng dụng những đồ ăn thức uống có nhiều vitamin nhóm B, có nhiều omega 3. Đấy là những yếu tố rất cần thiết cho não bộ của chúng ta. Cái thứ ba là chúng ta phải rèn luyện thể lực. Tùy theo tuổi tác, tùy theo bệnh lý nền, tùy theo điều kiện, tùy theo sở thích mà chúng ta lựa chọn những cái môn tập khác nhau. Có những người thì chúng ta có thể đi bộ, có thể bơi, cầu lông, tennis, thậm chí có hoạt động rất là mạnh. Thế nhưng mà có những người chúng ta cao tuổi thì chúng ta lựa chọn những cái bộ môn cổ truyền, tôi nói ví dụ như là tập yoga, khí công, dưỡng sinh, thái cực quyền, cân ma giật kinh, ngồi thiền, vân vân. Lấy bổ làm chính, lấy công làm phụ. Cái đó cực kỳ quan trọng. Chúng ta đều biết rằng người Việt Nam chúng ta bao giờ cũng có một cái suy nghĩ thế này. Đến tầm tuổi nào đó là chúng ta tìm một thứ thảo dược nào đó có tác dụng bồi bổ. Các cụ ngày xưa nói là tứ đại danh dược phòng ạ, sâm này, nhung này, quế này, phụ này, trong đó đặc biệt là vấn đề dùng các cái loại sâm mang chất là dân gian. Có thể nói rằng là nhiều khi chúng ta cứ nghĩ rằng là phải dùng nhân sâm, nhưng tôi nghĩ rằng không hẳn là như thế, mà chúng ta chỉ dùng những cái loại sâm dân gian thôi thì nó cũng đã có tác dụng để nâng cao sức đề kháng, cũng như là hỗ trợ cùng với tân dược để mà giải quyết vấn đề bệnh lý, nghĩa là nó tác dụng là chữa bệnh. Thưa quý vị, có rất nhiều các cái dạng khác nhau, nhưng mà ở đây trong chương trình hôm nay thì tôi muốn nói đến một cái giải pháp sâm dân gian này á, ba thảo dược quý này chính là một vũ khí để chúng ta hỗ trợ cùng tân dược. Thứ nhất, để giải quyết tất cả các triệu chứng mà chúng ta mắc phải, từ đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ. Cái thứ hai là gì? Dự phòng tích cực cái chuyện mà chúng ta bị thiếu máu não mãn tính, cũng như là dự phòng tích cực cái tình trạng chúng ta bị đột quỵ não. Còn nếu như chúng ta đã bị đột quỵ não thì đây chính là giải pháp hỗ trợ cùng với tân dược để nâng cao hiệu quả điều trị. Rất mong các quý vị chúng ta tiếp tục lưu tâm theo dõi ạ.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia. Thưa quý vị, sản phẩm kết hợp tinh hoa từ bộ ba dược liệu quý đàng sâm, đan sâm, cát sâm mà chuyên gia có vừa nhắc đến chính là sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh. Tam Sâm Đan Thái Minh hội tụ từ ba vị sâm dân gian là đàng sâm, đan sâm, cát sâm, giúp đại bổ nguyên khí, hoạt huyết, tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ điều hòa ổn định huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, tăng cường sức khỏe tim mạch và thần kinh, nâng cao sức đề kháng, hỗ trợ ngăn ngừa đột quỵ, kéo dài tuổi thọ. Chỉ cần dùng 4 viên mỗi ngày, sử dụng đều đặn hàng ngày sẽ giúp tinh thần tỉnh táo, cơ thể khỏe mạnh, hỗ trợ cải thiện các bệnh lý như thiếu máu lên não, tim mạch, huyết áp cao, dự phòng nguy cơ tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim và cải thiện sức khỏe toàn diện ở người cao tuổi. Với thành phần bao gồm đàng sâm giúp bổ tỳ, bổ phổi, bổ khí huyết, tăng sức đề kháng, hỗ trợ hệ tiêu hóa, giúp ăn ngon, ngủ ngon. Đan sâm thì hỗ trợ tuần hoàn máu, bảo vệ tim mạch, điều hòa huyết áp, giảm nguy cơ hình thành cục máu đông, hạn chế các cơn đau thắt ngực, ngăn ngừa đột quỵ. Còn cát sâm thì hỗ trợ giảm mỡ máu, đường huyết, tăng cường miễn dịch, hỗ trợ ngăn ngừa sự hình thành gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa và kéo dài tuổi thọ. Đặc biệt Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình. Siêu ưu đãi lớn nhất có 102, mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai, tổng giá trị quà tặng lên tới 1.040.000 đồng. Đặc biệt là chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi về số tổng đài 1800 1708. Quý vị lưu ý, ưu đãi cực khủng nhưng số lượng có hạn nên sẽ rất nhanh hết. Quý vị hãy nhanh tay chớp lấy cơ hội mua sắm có 102 chỉ có duy nhất ngày hôm nay với sản phẩm siêu chất lượng nhưng mức giá lại siêu tiết kiệm. Xin nhắc lại, để nhận ưu đãi siêu hời từ Tam Sâm Đan Thái Minh, hãy gọi về tổng đài 1800 1708. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay chuyên gia Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp cho quý vị những thắc mắc xung quanh vấn đề hỗ trợ ngăn ngừa đột quỵ ở người cao tuổi. Nếu quý vị có câu hỏi liên quan đến vấn đề này nhưng chưa có thời gian đi thăm khám tại cơ sở y tế uy tín, thì quý vị có thể dùng một số điện thoại bất kỳ và gọi về số tổng đài miễn cước 1800 1708 của chương trình ngày hôm nay để được nghe lời khuyên từ chuyên gia hoàn toàn miễn phí. Và thưa quý vị, chúng tôi được thông báo rằng đang có rất nhiều cuộc gọi muốn kết nối với chương trình. Và không để quý vị chờ lâu hơn nữa, xin được nhiều bộ phận kỹ thuật kết nối với quý vị tiếp theo. Vâng ạ, xin chào cô ạ.
2: Xin chào bác sĩ Toàn và MC.
0: Vâng.
2: Tôi ở Hà Nội, tôi muốn hỏi bác sĩ hai vấn đề về của chồng tôi và của tôi ạ.
0: Dạ vâng.
2: Chồng tôi năm nay 82 tuổi, bật máy tạo nhịp tim ở bệnh viện Bạch Mai trong
0: dạ vâng.
2: thời gian
0: dạ vâng.
2: nghĩ và bị suy thận mãn giai đoạn 1 và 2.
0: Dạ.
2: Mà cứ nhớ nhớ quên quên.
0: Vâng.
2: Hàng ngày thì uống thuốc Tây y thì cũng quá nhiều. Thế vừa rồi thì tôi có nghe cái chương trình bác sĩ giới thiệu thì tôi cũng đặt mua.
0: Dạ vâng.
2: Tôi thấy chồng tôi ấy thì là thấy nó khỏe lên.
0: Vâng.
2: Và ăn được, ngủ được.
0: Vâng.
2: Chồng tôi thì không bị áp huyết cao và không bị tiểu đường. Bây giờ tôi nói đến của tôi là Tôi năm nay 76 tuổi, thì
0: Vâng.
2: tiền sử của tôi là bị ba da đô đến suy giáp mà tôi đã mổ cách đây 26 năm rồi. Vừa rồi là tôi

0: bị các bệnh lý mà nó liên quan đến tim mạch, liên quan đến tuần hoàn não. Của chú thì đặc biệt là vấn đề về tim, và của cô thì là cả tim, rồi là kết hợp cả đã bị tai biến mạch máu não rồi. Và cả hai ông bà thì đều sử dụng giải pháp sâm dân gian và đều thấy rằng là nó cải thiện cả sức khỏe về tim mạch cũng như là sức khỏe tổng thể. Đây là cái điều hoàn toàn có đó, bởi vì cái giải pháp này á, nó hay ở cái chỗ thế này. Cái điều đầu tiên ấy là nó tăng cường cái sức đề kháng của những người cao tuổi, nhất là của cô năm nay 76, còn của chú 58-2, thì dù mình không có bệnh gì thì sử dụng nó cũng tốt rồi. Nó làm cho mình ăn ngon, ngủ yên, mình cảm giác là khỏe khoắn. Còn lại, cái thứ hai là nó còn có tác dụng là hỗ trợ để điều trị. Đặc biệt là với những người mà chúng ta có bệnh lý về tim mạch, nhất là những trường hợp chúng ta bị rung nhĩ mà nó lại đưa đến cái tình trạng các cục máu đông mà nó gây ra cái tình trạng đột quỵ não, thì có thể nói là trong cái giải pháp ba sâm dân gian này thì đan sâm nó là cái thứ mà nó để chống cục máu đông, nó làm tan cục máu đông và nó làm thông thoáng lòng mạch, nó tăng cường lưu thông tuần hoàn não, tuần hoàn tim, cho nên nó mới giải thích tại sao là cả cô cả chú uống thì thấy rằng là rất dễ chịu. Cái thứ hai là ở cô bây giờ á, thì cái nguy hiểm nhất là bị đột quỵ lần thứ hai. Vậy thì cái chuyện mà mình tìm ra một giải pháp nào đó để hỗ trợ cùng với thuốc Tây chống đông, chống cái chuyện hình thành các cái cục tắc mà gây nhồi máu não là cái điều rất quan trọng. Vâng, thế thì Tây y thì người ta dùng aspirin, người ta dùng các cái thuốc mà để nó làm chống cái chuyện là chúng ta hình thành cục máu đông. Vâng, thế còn cái việc mà cô sử dụng cái giải pháp ba loại sâm dân gian này á, thì nó cũng hỗ trợ cùng các thuốc Tây để mà phòng chống các cục máu đông, và nó phòng chống cái tình trạng hình thành cái sự phát triển của các mảng vữa xơ động mạch mà nó gây ra tai biến mạch máu não.
1: Xin cảm ơn bác sĩ Hoàng Khánh Toàn.
0: Dạ vâng.
2: Vâng ạ, xin cảm ơn cuộc gọi vừa rồi của cô Xuyên ở Hà Nội. Và có thể thấy là như trường hợp nhà cô Xuyên thì là cả cô và chú ở hai độ tuổi khác nhau với những tình trạng bệnh cảnh khác nhau. Tuy nhiên là khi sử dụng sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh thì đều mang lại hiệu quả tích cực. Tam Sâm Đan Thái Minh hội tụ từ ba vị sâm dân gian là đẳng sâm, đan sâm, cát sâm, giúp đại bổ nguyên khí, hoạt huyết, tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ điều hòa ổn định huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, tăng cường sức khỏe tim mạch và thần kinh, nâng cao sức đề kháng, hỗ trợ ngăn ngừa đột quỵ, kéo dài tuổi thọ. Chỉ cần dùng 4 viên mỗi ngày, sử dụng đều đặn hàng ngày sẽ giúp tinh thần tỉnh táo, cơ thể khỏe mạnh, hỗ trợ cải thiện các bệnh lý như thiếu máu lên não, tim mạch, huyết áp cao, dự phòng nguy cơ tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim và cải thiện sức khỏe toàn diện ở người cao tuổi. Với thành phần bao gồm đẳng sâm giúp bổ tỳ, bổ phổi, bổ khí huyết, tăng sức đề kháng, hỗ trợ hệ tiêu hóa, giúp ăn ngon, ngủ ngon. Đan sâm thì hỗ trợ tuần hoàn máu, bảo vệ tim mạch, điều hòa huyết áp, giảm nguy cơ hình thành cục máu đông, hạn chế các cơn đau thắt ngực, ngăn ngừa đột quỵ. Còn cát sâm thì hỗ trợ giảm mỡ máu, đường huyết, tăng cường miễn dịch, hỗ trợ ngăn ngừa sự hình thành gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa và kéo dài tuổi thọ. Đặc biệt Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình. Siêu ưu đãi lớn nhất có 102, mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai, tổng giá trị quà tặng lên tới 1.040.000 đồng. Đặc biệt là chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi về số tổng đài 1800 1708. Quý vị lưu ý, ưu đãi cực khủng nhưng số lượng có hạn nên sẽ rất nhanh hết. Quý vị hãy nhanh tay chớp lấy cơ hội mua sắm có 102 chỉ có duy nhất ngày hôm nay với sản phẩm siêu chất lượng nhưng mức giá lại siêu tiết kiệm. Xin nhắc lại, để nhận ưu đãi siêu hời từ Tam Sâm Đan Thái Minh, hãy gọi về tổng đài 1800 1708. Và xin nhờ bộ phận kỹ thuật kết nối với quý vị tiếp theo.
1: Chào bác sĩ.
0: Dạ vâng, xin chào cô ạ.
1: Tôi tên là Nguyễn. 75 tuổi, hiện nay tôi đang ở cái thời gian bị đột quỵ. Tôi đột quỵ được như thế là gần được 2 tháng rồi.
0: Dạ vâng.
1: Tôi muốn hỏi bác sĩ, hiện nay bác sĩ bắt tôi phải uống thuốc máu để tránh tái phát mà.
0: Vâng.
1: Cho nên là tôi uống được Tam Sâm Đan đấy. Tôi còn nhiều bệnh khác, cái bệnh về nến nữa cơ. Bệnh về nến này, bệnh máu mỡ này, bệnh huyết áp này, nói chung là nhiều bệnh xương khớp.
0: Thưa cô, là hoàn toàn có thể sử dụng được cái giải pháp mà ba sâm dân gian cô ạ. Vâng. Vì đây là một cái giải pháp, thứ nhất là tuổi cô cao, phòng ạ. Sức đề kháng nó suy yếu rồi, cho nên là bệnh tình nền rất nhiều, từ vấn đề bị tai biến cho đến huyết áp rồi mỡ máu rồi vẩy nến rồi chắc là cả xương khớp rồi dạ dày linh tinh nữa. Cho nên tuổi này á thì cái sức đề kháng nó suy giảm. Giải pháp ba sâm á thì nó làm đầu tiên là nó nâng cao sức đề kháng, nó rất tốt cho những người cao tuổi như cô. Mà khi sức đề kháng nó tốt ý, thì cái nó sẽ làm cho các bệnh lý nền nó cũng đỡ, nó hoành hành, nó đỡ gây ra các biến chứng. Cái thứ hai là sử dụng giải pháp này á thì nó cũng hỗ trợ cho vấn đề là kết hợp cùng với thuốc Tây y để mà điều hòa huyết áp, điều hòa mỡ máu. Thế rồi nữa là bây giờ cô đang dùng thuốc chống đông Tây y thì cái đó là cô buộc lòng phải dùng, không được tự ý bỏ.

0: Nhưng mà khi dùng giải pháp ba sơn kết hợp thì nó sẽ tăng cường cái tình trạng là gì? Là dự phòng các cục máu đông nó sẽ hình thành, mà nó là nguyên nhân gây nên cái tình trạng đột quỵ lần thứ hai, lần thứ ba. Thế cho nên là giải pháp ba sâm là rất phù hợp với cô. Thứ nhất, nhắc lại là nó nâng cao sức đề kháng. Cái thứ hai là hỗ trợ cùng tân dược để là ổn định các bệnh lý nền, trong đó có cả việc dùng thuốc chống đông. Thì vấn đề là như thế, cho nên là chương trình rất mong là cô an tâm cô sử dụng. Giải pháp này hoàn toàn từ thảo dược, cho nên nó không có tác dụng phụ, không có tác dụng không mong muốn, và nó cũng không làm ảnh hưởng đến các thuốc tân dược điều trị bệnh lý nền. Chỉ có điều là khi sử dụng thì cô nhớ là uống cách các thuốc tây ra 1 tiếng đồng hồ.
1: Vâng, với những tư vấn từ chuyên gia, mong rằng quý vị đã có câu trả lời cho riêng mình. Việc sử dụng sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh, quý vị yên tâm vì sản phẩm đã được nghiên cứu chứng minh hầu như là không gây ra tác dụng phụ hay tương tác với các thuốc điều trị bệnh lý nền. Đặc biệt sử dụng lâu dài Tam Sâm Đan Thái Minh sẽ giúp quý vị hỗ trợ ngăn ngừa được nguy cơ tai biến, đột quỵ, tăng cường sức khỏe tim mạch, cải thiện tình trạng sức khỏe chung. Đặc biệt Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình. Siêu ưu đãi lớn nhất có 102, mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng, mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai, tổng giá trị quà tặng lên tới 1.040.000 đồng. Đặc biệt là chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi về số tổng đài 1800 1708. Quý vị lưu ý, ưu đãi cực khủng nhưng số lượng có hạn nên sẽ rất nhanh hết. Quý vị hãy nhanh tay chớp lấy cơ hội mua sắm có 102 chỉ có duy nhất ngày hôm nay với sản phẩm siêu chất lượng nhưng mức giá lại siêu tiết kiệm. Xin nhắc lại, để nhận ưu đãi siêu hời từ Tam Sâm Đan Thái Minh, hãy gọi về tổng đài 1800 1708. Vâng, vậy là chương trình đã đi về những phút cuối cùng rồi và chúng tôi cũng không còn đủ thời gian để giải đáp hết các thắc mắc của quý vị, mà cuộc gọi về của quý vị vẫn còn đang không ngừng đổ chuông. Quý vị có thể gọi tới tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1708 để được tư vấn thêm về các giải pháp giúp hỗ trợ ngăn ngừa tai biến, đột quỵ, tăng cường sức khỏe tim mạch ở người cao tuổi và nhận phần quà ưu đãi hấp dẫn. Ngay cả khi chương trình kết thúc thì tư vấn của chúng tôi cũng luôn sẵn sàng trực tổng đài 1800 1708 để tư vấn cho quý vị. Thưa quý vị, qua chương trình ngày hôm nay, hy vọng rằng quý vị sẽ có thêm những thông tin hữu ích và tìm ra được một giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện, đó là Tam Sâm Đan Thái Minh, hội tụ từ 3 loại dược liệu quý: đẳng sâm, đan sâm, cát sâm. Kiên trì sử dụng Tam Sâm Đan Thái Minh đều đặn 4 viên một ngày sẽ giúp tinh thần thoải mái, cơ thể khỏe mạnh với 3 thành phần từ đan sâm, đẳng sâm, cát sâm, giúp cải thiện các bệnh lý như tim mạch, huyết áp, giúp tăng cường lưu thông máu, hỗ trợ dự phòng tai biến, đột quỵ, làm chậm lão hóa tế bào thần kinh, cải thiện trí nhớ, tăng sự tập trung. Mọi chi tiết liên quan đến sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh, xin mời quý vị hãy liên hệ tới tổng đài miễn cước 1800 1708. Xin nhắc lại, đường dây miễn cước của chúng tôi là 1800 1708 để có hướng dẫn cụ thể chi tiết nhất.
2: Tam Sâm Đan Thái Minh là sự kế thừa tinh hoa y học cổ truyền kết hợp với công nghệ sản xuất hiện đại. Tam Sâm Đan Thái Minh trừ các tinh chất quý giá được chiết xuất từ bộ ba vàng: đẳng sâm, đan sâm, cát sâm. Mỗi thành phần được điều chế theo chuẩn công thức tỷ lệ vàng, nâng cao hiệu quả sử dụng, đem lại tác dụng bồi bổ tuyệt vời trong hỗ trợ tăng cường sức khỏe, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, đặc biệt tốt cho những người cao tuổi mắc nhiều bệnh nền. Trong đó, đan sâm giúp hỗ trợ hoạt huyết, tăng cường lưu thông máu, bảo vệ cơ tim, hỗ trợ ức chế việc hình thành cục máu đông, từ đó tốt cho người bị các bệnh lý về tim mạch, huyết áp, hỗ trợ điều trị cơn đau thắt ngực, nhồi máu cơ tim, tăng cường lưu thông máu lên não, hỗ trợ dự phòng tai biến mạch máu não, ngăn ngừa lão hóa tế bào thần kinh, cải thiện trí nhớ và sự minh mẫn. Đẳng sâm có tác dụng hỗ trợ bổ tỳ, bổ phổi, bổ khí huyết, rất tốt cho các trường hợp tỳ phế khí hư, người ăn uống kém, mệt mỏi, suy nhược cần tăng cường sức khỏe. Đã được nghiên cứu và chứng minh tác dụng giúp tăng sinh các tế bào miễn dịch, từ đó tăng sức đề kháng, phù hợp với người trung niên và cao tuổi. Cát sâm hỗ trợ điều hòa lipid máu ở người bị máu nhiễm mỡ, tốt cho người tiểu đường, giúp hỗ trợ điều hòa đường huyết ổn định. Tam Sâm Đan Thái Minh được nghiên cứu sản xuất với liều lượng hoạt chất chính xác trong mỗi viên nang, đảm bảo an toàn, dễ sử dụng cho người dùng. Thành phần dược liệu quý từ thiên nhiên, đảm bảo an toàn, lành tính, không gây tác dụng phụ, không gây ảnh hưởng đến các thuốc điều trị bệnh lý nền. Người dùng có thể sử dụng lâu dài, đem lại hiệu quả bền vững. Tam Sâm Đan Thái Minh dùng tốt cho các đối tượng: người lớn bị suy giảm sức khỏe, suy nhược cơ thể, người mệt mỏi, kém ăn, người có sức đề kháng kém cần bồi bổ sức khỏe. Với liều dùng người lớn, uống 4 viên trên một ngày chia 2 lần, uống trước ăn 30 phút hoặc sau ăn 1 giờ. Nên duy trì sử dụng từ 3 đến 6 tháng để đem lại hiệu quả điều trị tốt nhất.
3: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Siêu ưu đãi mua 4 tặng 2, mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng ngay 2 lốc nước đông trùng hạ thảo. Mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng ngay 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo. Tổng phần quà trị giá 1.040.000 đồng. Chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1708. 1800 1708.
1: Một lần nữa thì cảm ơn chuyên gia Hoàng Khánh Toàn với rất nhiều tư vấn hữu ích với người bệnh ngày hôm nay. Và cảm ơn sự đồng hành của nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
7: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
6: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
7: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
6: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
7: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
6: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
7: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
6: Tôi nạp ngay đây.
7: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
8: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
9: Thế à?
8: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt đúng không
10: ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
8: đi. Mua ngay đi.
10: Nước súc miệng Valentine,
8: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
11: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
12: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
11: Thế thì dùng sữa tắm Tê Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
12: Dùng cho cả gia đình á?
11: Đúng, sữa tắm Tê Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
12: Để tôi đi mua về luôn.
11: Sữa tắm Tê Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
13: Trong chiến dịch 500 ngày đêm, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đang được đẩy nhanh với những phương pháp mới hiệu quả hơn.
14: Từ thông tin của nhân chứng, cựu chiến binh, hồ sơ chiến tranh đến các nguồn dữ liệu trong nước và quốc tế, từng thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ được rà soát, xác minh, kết nối và xử lý, hướng tới xây dựng kho dữ liệu ngày càng đầy đủ và chính xác.
13: Khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo AI đang được nghiên cứu, ứng dụng để đẩy nhanh tốc độ, nâng cao độ chính xác trong phân tích hồ sơ liệt sĩ. Những địa bàn, khu vực có khả năng còn mộ liệt sĩ được khoanh vùng, xác định, đặc biệt là những nơi còn nhiều thông tin về mộ liệt sĩ tập thể.
14: Tại Lào, Campuchia và trên mọi miền Tổ quốc, từng thông tin, từng dấu tích, từng kỷ vật đều được trân trọng tìm kiếm, xác minh với tinh thần trách nhiệm và lòng biết ơn. Những ký hiệu, phiên hiệu đơn vị tiếp tục được giải mã, mở thêm những manh mối cho hành trình tìm kiếm.
13: Khoa học công nghệ mở thêm những con đường mới, trách nhiệm và lòng biết ơn tiếp thêm sức mạnh.
14: Đẩy nhanh tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương và gia đình.

0: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
1: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
0: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
1: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
0: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi.
1: Khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
0: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
1: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín.

0: Thực khách thông thái.
1: Thực khách thông thái.
2: Xin chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Thực khách thông thái phát trên sóng VOV2 Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, cuộc sống hiện đại với guồng quay công việc, học tập khiến cho chúng ta phải đối mặt với khá nhiều áp lực. Và chính vì thế, thói quen ăn uống trong các gia đình và của mỗi người dân cũng bị tác động đáng kể.
1: Công việc bận rộn làm không ít người chẳng có đủ thời gian cho bữa sáng. Một số người vì kế hoạch rồi deadline dồn dập khiến bữa cơm trưa khó được đúng giờ. Một vài trường hợp khác vì gặp quá nhiều áp lực, căng thẳng với công việc nên nếu có duy trì được bữa ăn thì cũng không cảm thấy ngon miệng. Như trường hợp của anh Lê Xuân Nam, nhân viên marketing của một công ty tại Hà Nội.
3: Khi mình nhìn vào cái đĩa cơm ấy, kiểu nó có đầy đủ rau thịt với cơm là được rồi ạ. Chứ em cũng không quan trọng quá là cái việc mà chế độ dinh dưỡng là nó có phải là bao nhiêu hàm lượng protein nhiều hay là tinh bột nhiều.
1: Bữa cơm gia đình, chị Nguyễn Thanh Mai sống tại Hà Nội thời gian gần đây cũng đã thay đổi rất nhiều. Nếu như trước đây bữa cơm luôn có đầy đủ các thành viên thì nay ai tiện lúc nào ăn lúc đó.
4: Buổi trưa là về hai chị em ăn thôi, còn mẹ thì đi làm, tối thì một tuần thì được độ khoảng 2-3 buổi, các cháu không đi học thêm thì ba mẹ con ăn với nhau, còn cuối tuần thì ăn được một bữa chủ nhật với gia đình, còn lại là đều phân tán, mỗi người một giờ.
1: Cũng vì bận rộn mà những món ăn mẹ nấu cũng thưa vắng dần.
4: Thi thoảng em mua sẽ đồ ăn chế biến sẵn, ví dụ như là gà chiên mắm hoặc là thịt chưng mắm tép. Buổi trưa các cháu đi về chỉ cần quay lại mấy phút thôi là các cháu có thể là có thức ăn để ăn cùng với cơm thì nó cũng tiện.
1: Bữa ăn gia đình thay đổi, vì thế bữa ăn của mỗi người cũng thay đổi theo. Từ việc bỏ bữa, ăn không đúng giờ, nhiều người lại bắt đầu có nhu cầu thích tiêu thụ đồ ăn vặt. Chị Hoàng Như Thanh, nhân viên một doanh nghiệp tại Hà Nội chia sẻ.
5: Tôi thấy một cái đồ ăn gì đấy tiện, hoặc là hôm đấy mình thích ăn gì thì mình gọi thôi. Thời gian không có nhiều nên mọi người thường hay không dành nhiều thời gian chuẩn bị cho nó. Thế nhưng mà suốt một thời gian dài thì nó ảnh hưởng đến sức khỏe.
1: Có thời gian không kiểm soát được việc ăn uống, chị Như Thanh tăng cân đáng kể. Vì thế, bên cạnh áp lực về công việc, gia đình, chị Thanh cũng đang phải chịu một áp lực vô hình. Đó là ăn thế nào, tập luyện ra sao để vóc dáng và sức khỏe được đảm bảo.
6: Thực khách thông thái phát sóng trên VOV2 Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Các bạn thân mến, áp lực và tác động xã hội làm thay đổi thói quen ăn uống khiến người dân có xu hướng ăn nhanh, dùng thực phẩm chế biến sẵn. Xu hướng này sẽ tác động thế nào đến sức khỏe và người dân nên lựa chọn thực phẩm, xây dựng bữa ăn lành mạnh như thế nào trong điều kiện có ít thời gian chế biến? Trong cuộc trả lời phỏng vấn của phóng viên VOV2, Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trọng Hưng, Giám đốc Trung tâm Tư vấn Phục hồi Dinh dưỡng và Kiểm soát Béo Phì, Viện Dinh dưỡng Bộ Y tế chia sẻ về vấn đề này.
7: Thưa Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trọng Hưng, áp lực từ cuộc sống hiện đại đã và đang làm thay đổi thói quen ăn uống. Bác sĩ đánh giá ra sao về hiện tượng này và đâu là những cái hệ lụy đối với sức khỏe về thể chất cũng như sức khỏe về tinh thần về lâu dài?
8: Chúng ta đang đối mặt với các cái bệnh mãn tính không lây, trong khi các vấn đề về suy dinh dưỡng thấp còi vẫn cần phải quan tâm, thì các cái điều kiện kinh tế nó đã thay đổi và cái sự tự do để chúng ta lựa chọn các cái thực phẩm bây giờ nó cũng đang quá dễ dãi đối với chúng ta. Nên là một lần nữa lại phải cảnh báo lại là các cái tiện lợi của thức ăn nhanh, các cái đồ uống mà có nhiều đường, đấy là những cái mà nó quá tiện ích, tiện lợi. Nhưng mà dù vì lý do nào đấy thì chúng ta cũng phải nhìn nhận lại là không chỉ Việt Nam mà cả thế giới bây giờ người ta đang kêu gọi là chúng ta phải sử dụng các cái thực phẩm tự nhiên nhất, hạn chế các thực phẩm chế biến sẵn, hạn chế các đồ uống nhiều đường, nhiều các cái chất không có lợi cho sức khỏe để tránh các cái hệ lụy làm gia tăng các cái thừa cân béo phì, gia tăng các bệnh mãn tính không lây.
7: Cái áp lực chúng ta phải sở hữu một cái thân hình chuẩn hoặc là một cái xu hướng chạy theo một cái ẩm thực nào đó trên mạng xã hội. Theo bác sĩ thì nó tác động ra sao đến tâm lý cũng như là hành vi ăn uống, đặc biệt là ở giới trẻ cũng như là người làm việc văn phòng?
8: Thực ra thì chúng ta sống trong một cái thế giới phẳng, rất là khó để chúng ta có thể không bị các cái tác động bởi các cái mô hình ăn của một số nhóm người hoặc ở một số nước xâm nhập vào Việt Nam. Nhưng mà mỗi nước nó có văn hóa ăn khác nhau thì nên chúng ta có thể là chúng ta trải nghiệm với cái tần suất ít thì có thể được. Chứ còn nếu chúng ta lại áp dụng nguyên cái mô hình ăn uống của đấy và kéo dài thì cái đấy là chưa hợp lý. Thực ra thì nếu mà chúng ta để ý thì cái chuẩn bị bữa ăn để cho đảm bảo về các cái dinh dưỡng lành mạnh thì nó cũng không có quá là khắt khe.

0: và làm sao chúng ta chỉ có dành thời gian ra độ 15 20 phút chúng ta vẫn có thể làm được những cái bữa ăn nó lành mạnh hơn.
1: Theo bác sĩ thì những cái áp lực về chi tiêu cũng như là biến động về kinh tế thì ảnh hưởng như thế nào đến cái việc mà chúng ta lựa chọn thực phẩm giữa các nhóm đối tượng?
0: Thực ra thì cái biến động về kinh tế tác động rất là nhiều trên các cái thành phần, mỗi một nhóm tuổi, tầng lớp nó sẽ khác nhau. Nhưng mà bản chất cuối cùng thì chúng ta vẫn phải ăn các cái nhóm thực phẩm, nó vẫn là cố định. Chỉ có là nếu chúng ta có điều kiện hơn thì chúng ta sẽ lựa chọn các cái chất lượng của các cái nhóm đấy tốt hơn. Còn chúng ta vẫn phải muốn có sức khỏe thì chúng ta vẫn phải đảm bảo các cái nhóm cung cấp chất bột đường, nhóm cung cấp chất đạm, nhóm cung cấp các vitamin, chất khoáng và nhóm cung cấp dầu mỡ, rồi là có thể tráng miệng bằng hoa quả, các sản phẩm sữa chứ, và sản phẩm từ sữa, thì chúng ta sẽ là có một cái bữa ăn cân đối.
1: Bác sĩ có thể gợi ý những cái thực đơn rồi những cái cách chuẩn bị cho những cái bữa ăn làm sao mà chúng ta có thể đảm bảo được đầy đủ chất.
0: Sáng nay chúng ta phải chọn các món, có thể ăn cơm, có thể ăn mì, có thể ăn phở, ăn bún với các cái thực phẩm đi kèm thì chúng ta vẫn có thể đảm bảo được dinh dưỡng. Đến trưa cũng thế, một món cơm, có thể rau thì thay đổi theo mùa hoặc là thay đổi từ từng loại. Còn thịt thì chúng ta có thể chọn thịt lợn, thịt gà hoặc là cá, tôm, cua hoặc là có thể trứng, giá tiền cũng vừa phải. Món tráng miệng thì hoa quả, chuối, có táo, có ổi, có hộp sữa chua. Cái bữa ăn như thế nếu chúng ta chuẩn bị cho một người thì có thể là hơi đắt. Nhưng mà nếu mà chuẩn bị cho bốn người trong một gia đình thì hoàn toàn có thể là nó sẽ giảm cái giá thành đi. Tương tự như thế bữa tối, số lượng như thế chúng ta đổi món đi thì hoàn toàn chúng ta có thể duy trì được bữa ăn thông thường. Còn những ai mà phải đi làm thì chúng ta có thể mang đi đến cơ quan để chúng ta có các cái đồ có thể quay lại để chúng ta làm ấm lại thức ăn thì chúng ta vẫn có thể bảo quản được mà chúng ta không phải mất thời gian đi ra ngoài ăn, tăng cái chi phí do ăn ngoài rồi các cái hệ lụy khác nữa.
1: Xin trân trọng cảm ơn bác sĩ.
2: Tại sao?
3: Thế nào?
2: Tại sao?
3: Thế nào?
4: Thưa quý vị và các bạn, đồ dùng ăn không hết, rau củ quả mua về bảo quản trong tủ lạnh. Ngoài việc dùng hộp, thì nhiều người có thói quen dùng màng bọc thực phẩm với mục đích bảo vệ thực phẩm khỏi bụi bẩn, vi khuẩn, lây nhiễm chéo giữa các món ăn với nhau.
5: Nếu là cho vào lò vi sóng thì để cả cái ly lông ấy mà cho vào lò vi sóng, tiện lắm.
6: Và rất là hiệu quả, nào là bọc từ những cái ly, cái chén đến những cái đĩa để mang đi nó không bị xô lệch và nó không bị bụi bặm vào cho đến những cái loại thực phẩm, thành ra là sử dụng rất nhiều.
4: Không thể phủ nhận sự tiện lợi của màng bọc thực phẩm trong cuộc sống hiện đại, thế nhưng đằng sau lớp màng mỏng ấy có thể tiềm ẩn nguy cơ thôi nhiễm hóa chất đối với người sử dụng nếu dùng sai cách hay là lựa chọn sản phẩm không được kiểm định chất lượng. Thời gian gần đây thì cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ hàng loạt màng bọc thực phẩm và màng nhôm giả đang được tiêu thụ trên thị trường. Chủ của các cơ sở này khai nhận, trước khi bắt tay vào làm, họ đã khảo sát thị trường, mua mẫu hàng thật của doanh nghiệp đã được bảo hộ nhãn hiệu về nghiên cứu rồi làm giả. Các cơ sở này có thể làm giả bằng cách họ pha trộn với chất cấm, DEHA trong hỗn hợp hóa chất để giúp cho màng bọc có độ dẻo dính bám chắc vào sản phẩm. Đó là lý do khiến nhiều người hài lòng với chất lượng của loại màng bọc giá rẻ. Cảnh báo về sự mất an toàn của loại hóa chất này, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Thượng Quảng, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ Sức khỏe, Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết chất DEHA có thể gây rối loạn nội tiết, hormone, ảnh hưởng phát triển của thai nhi và trẻ nhỏ, tinh trùng, tai biến sinh sản của phụ nữ hay là ung thư.
7: Bản thân thì DEHA thì có độc tính gốc thấp nhưng nó không bám chặt chẽ với các cái cấu trúc của polymer cho nên nó rất dễ thôi nhiễm vào cái thực phẩm trong cái quá trình mà chúng ta sử dụng. Chẳng hạn như là gì, khi chúng ta quay ở nhiệt độ cao, tức là nếu như sử dụng màng bọc chứa DEHA trong lò vi sóng hoặc bọc thức ăn nóng trên 70 độ C thì dẫn đến là DEHA thôi nhiễm.
4: Phó giáo sư tiến sĩ Trần Thượng Quảng còn cho rằng màng nhôm nếu làm giả còn nguy hiểm hơn là màng ni lông.
7: Đối với màng nhôm ấy, được kiểm định trên thị trường ấy, hàm lượng nhôm đạt đến theo cái quy định không có các tạp chất thì nó an toàn đối với sức khỏe. Nhưng mà đối với cái màng nhôm, màng bọc thực phẩm giả thì hiện nay người ta làm giả ấy. Nếu như mà chúng ta sờ vào màng nhôm mà chúng ta gấp cái màng nhôm thì màng nhôm nó dễ gãy. Cái màng nhôm đấy thì là hoàn toàn là nhôm. Còn hiện nay có cái loại màng nhôm giả mà chúng ta thấy nó dẻo hơn ấy. Thì đấy là cái màng nhựa. Cái màng nhựa đấy thì nó phủ một lớp nhôm để làm giả. Thì cái màng đấy là không an toàn.
4: Màng bọc thực phẩm và màng nhôm chỉ thực sự phát huy tác dụng bảo quản thực phẩm khi được lựa chọn đúng loại và sử dụng đúng mục đích. Vì vậy, người tiêu dùng nên sử dụng sản phẩm được kiểm định chất lượng. Thời gian dành cho chương trình Thực khách thông thái ngày hôm nay đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.
2: Sức khỏe cộng đồng.
8: Sức khỏe cộng đồng.
9: Xin chào quý vị và các bạn đang nghe Sức khỏe cộng đồng phát trên kênh VOV2 Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, phế cầu khuẩn là một trong những bệnh lý phổ biến, thường gây ra tình trạng nhiễm trùng nhẹ ở vùng hầu họng người lớn và trẻ em. Tuy nhiên, đối với một số trường hợp có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.
10: Theo Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát Bệnh tật Hoa Kỳ, người từ 50 tuổi trở lên có nguy cơ nhập viện do viêm phổi phế cầu cao hơn 6 lần so với người khỏe mạnh. Ước tính mỗi năm, phế cầu khuẩn gây ra khoảng 14,5 triệu ca bệnh nặng và dẫn đến khoảng 826.000 trường hợp tử vong trên toàn cầu. Còn ở nước ta, chưa có thống kê cụ thể những ảnh hưởng của phế cầu khuẩn đối với người lớn, nhưng số trẻ dưới 1 tuổi mắc bệnh do phế cầu khuẩn xâm lấn chiếm 65% và viêm màng não do phế cầu khuẩn chiếm 61% các trường hợp xảy ra ở nhóm dưới 5 tuổi.
9: Quý vị và các bạn thân mến, trẻ nhỏ có sức đề kháng yếu khi mắc phế cầu khuẩn cùng với bệnh lý khác đi kèm, hoặc nếu tình trạng kháng thuốc xảy ra sẽ khiến cho việc điều trị khó khăn và mất nhiều thời gian. Phóng sự sau phản ánh thực tế này.
11: Bé Trần Linh Đan, 8 tháng tuổi, ở đường Đê La Thành, Hà Nội, nhập viện trong tình trạng ho, có nhiều đờm. Chị Nguyễn Hải Yến, mẹ của bé cho biết, gia đình đưa bé vào Bệnh viện Nhi Trung ương khám, được chẩn đoán viêm phổi và phải nhập viện. Nhưng do bệnh viện không còn giường trống nên chị chuyển con sang Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn để điều trị.
12: Bạn ấy trước khi vào viện thì bạn bị ho 2 hôm. Ho xong rồi em đi khám thì bị viêm phổi. Viêm phổi xong thì vào đến đây thì mới bắt đầu sốt. Thì bạn ấy sốt 4 ngày liên tục, sốt cao đấy.
11: Sau khi chụp X-quang và làm thêm xét nghiệm, bé Linh Đan được phát hiện nhiễm đồng thời vi khuẩn phế cầu và adenovirus, một loại virus có độc lực cao khiến cho tình trạng nhiễm phế cầu nặng hơn. Các bác sĩ phải thay đổi liệu trình điều trị.
12: Tại vì làm ban đầu là bác cho điều trị cái thuốc kia nhưng bạn nhà em lại không đáp ứng ấy, nên phải chuyển thuốc.
11: Cũng bị nhiễm phế cầu khuẩn nhưng lại là loại phế cầu kháng thuốc nên bé Huyền Linh, 14 tháng tuổi ở Thanh Trì, Hà Nội đáp ứng thuốc chậm, quá trình điều trị kéo dài. Chị Nguyễn Thị Hiền, mẹ của bé cho biết, sau 10 ngày điều trị tích cực, tình trạng bệnh của bé mới đỡ.
13: Bị phế cầu đờm nó nhiều quá, phải sử dụng kháng sinh và long đờm phải vỗ dung nhiều.
11: Theo thống kê của khoa nhi hô hấp, Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn, có khoảng 60% bệnh nhi nhập viện do các bệnh lý liên quan đến phế cầu khuẩn. Con số này đang có xu hướng gia tăng trong thời gian gần đây. Tiến sĩ bác sĩ Phan Thị Kim Dung, Phó trưởng khoa nhi hô hấp, Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn cho biết, một trong những nguyên nhân là do một bộ phận trẻ chưa được tiêm vaccine đầy đủ.
14: Một số trường hợp là không được tiêm chủng đầy đủ. Đặc biệt là vaccine phế cầu thì đã được đưa vào chương trình tiêm chủng mở rộng. Trước đây thì chưa, cho nên là một số trường hợp là các bạn ấy bị bỏ sót và chưa tiêm, cho nên là cái tỷ lệ mà gia tăng mắc phế cầu cao hơn. Các mẹ thì chủ động đưa con đi tiêm phòng đầy đủ và đúng lịch.
11: Theo tiến sĩ bác sĩ Phan Thị Kim Dung, vì bé Linh đã được tiêm vaccine phế cầu nên biến chứng không nặng nề. Nhưng đối với những trẻ bị nhiễm phế cầu khuẩn mà chưa tiêm vaccine thì bệnh sẽ diễn biến nhanh và nguy cơ tăng nặng gấp nhiều lần.
15: Sống khỏe mỗi ngày, hạnh phúc dài lâu.
9: Quý vị và các bạn thân mến, mới đây phế cầu khuẩn được Tổ chức Y tế Thế giới xếp vào nhóm tác nhân vi sinh, cần ưu tiên phòng ngừa ở nhóm nguy cơ cao, để bảo vệ sức khỏe toàn cầu và góp phần giảm nhẹ gánh nặng điều trị cho hệ thống y tế. Đến nay, Bộ Y tế đã cấp phép lưu hành 5 loại vaccine phòng phế cầu khuẩn. Quý 1 năm 2026, vaccine này cũng đã được đưa vào chương trình tiêm chủng mở rộng và đang được triển khai tiêm rộng rãi trong nhân dân. Nhiều người chia sẻ về vaccine có tính chất đặc hiệu cao, nhất là với người cao tuổi.
16: Lần sau là cách nhau 2 tháng thì bà có thể tiêm được mũi 2 bà nhé.
17: Tại các cơ sở tiêm chủng, nhiều người cao tuổi đã chủ động tìm hiểu và lựa chọn tiêm vaccine phế cầu. Trong đó có một phụ nữ 72 tuổi từng nhiều lần bị viêm phổi.
18: Tiêm cái phế cầu 20 đấy. Cái phổi cô yếu, cô tiêm thôi. Trước kia thi tủ mục, nằm cái điều hòa, mình bị lạnh đột ngột, có thể về mình bị viêm phổi ngay. Bây giờ không hay bị như thế nữa, mà có bị thì nó bị nhẹ hơn.
17: Theo chia sẻ của bà Phạm Thị Minh ở Ninh Bình, trước đây, mỗi lần bị viêm phổi thường phải điều trị khá lâu. Sau khi tiêm vaccine phế cầu, bà nhận thấy các đợt bệnh thưa hơn và nếu mắc thì triệu chứng cũng nhẹ hơn.
18: Bây giờ mình mà bị mình chỉ uống thuốc 3 đến 5 ngày là có khi nó khỏi. Trước ấy có khi cô phải uống nửa tháng hoặc thậm chí có khi lại còn hơn 20 ngày mới khỏi.
17: Với người cao tuổi, mỗi đợt bệnh hô hấp kéo dài đều có thể ảnh hưởng đến sinh hoạt và chất lượng cuộc sống. Bởi vậy, phòng bệnh từ sớm có ý nghĩa quan trọng, trong đó tiêm chủng là một biện pháp dự phòng được khuyến cáo. Không chỉ ở những người từng mắc bệnh mới quan tâm đến tiêm phòng, bà Nguyễn Hòa ở Hưng Yên cũng chủ động tiêm vaccine phế cầu sau khi được các nhân viên y tế tư vấn.
2: Cái gì cũng tiêm rồi, sống trong môi trường có nhiều vi khuẩn. Tốt nhất là mình nên tiêm phòng nó đỡ đi, có bị thì nó nhẹ đi. Tiêm được vaccine bệnh do phế cầu 2-3 chủng này, cảm thấy yên tâm hơn.
17: Chủ động tiêm chủng, khám sức khỏe định kỳ, duy trì vận động và chế độ dinh dưỡng hợp lý là những cách giúp người cao tuổi bảo vệ sức khỏe và duy trì chất lượng cuộc sống. Với vaccine phế cầu, người dân nên được nhân viên y tế tư vấn lựa chọn loại vaccine và lịch tiêm phù hợp với từng trường hợp.
9: Quý vị và các bạn thân mến, Việt Nam đang đối mặt với quá trình già hóa dân số nhanh chóng. Người cao tuổi thường mắc nhiều bệnh lý cùng lúc, trong đó viêm phổi là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu. Vì vậy, việc phòng ngừa phế cầu khuẩn bằng tiêm chủng có ý nghĩa quan trọng nhằm giúp họ giảm nguy cơ mắc bệnh từ cộng đồng. Để giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về vaccine phế cầu khuẩn, phóng viên chương trình đã phỏng vấn tiến sĩ bác sĩ Trương Thị Như Ý, Giám đốc Trung tâm Khám chữa bệnh theo yêu cầu và quốc tế, Bệnh viện Lão Khoa Trung ương. Xin chuyển đến quý vị và các bạn.
19: Thưa bác sĩ, xin bác sĩ cho biết là phế cầu khuẩn thì nguy hiểm như thế nào đối với người cao tuổi, đặc biệt là những người mà có bệnh lý này nữa.
20: Phế cầu khuẩn này ngoài gây bệnh viêm phổi cộng đồng hầu như là chúng tôi gặp bệnh dịch hàng năm ấy, thì nó sẽ gây gọi là cái phế cầu xâm nhập, tức là gây những cái biến chứng nặng, ví dụ như là nhiễm khuẩn huyết, viêm màng não. Biến chứng nặng này có thể dẫn đến cái vấn đề là bệnh nhân phải nhập viện, phải thở máy, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng của bệnh nhân. Đặc biệt là những người cao tuổi và người có bệnh nền, cái suy giảm miễn dịch mà ra vấn đề lão hóa, thì bệnh nền này làm cho người bệnh là dễ bị các tác nhân gây bệnh như là phế cầu xâm nhập. Và khi xâm nhập vào thì nó cũng dễ gây những cái biến chứng nặng và đe dọa tính mạng của người bệnh.
19: Trong thực tế điều trị thì bác sĩ có thường gặp những cái biến chứng nghiêm trọng nào do phế cầu khuẩn ở người cao tuổi?
20: Cũng thường gặp đấy ạ. Bởi vì là cái đối tượng mà bệnh nhân của chúng tôi là người cao tuổi, là người có bệnh nền. Khi mà nhiễm phế cầu ấy, cái viêm phổi rất dễ chuyển biến đến cái siêu hấp. Chúng tôi phải can thiệp bằng các thủ thuật như đặt ống thở máy và siêu hấp, viêm màng não, rồi là nhiễm khuẩn huyết. Sau cái đợt điều trị đấy thì bệnh nhân liệu có hồi phục hoàn toàn hay không, hay là gây những cái di chứng nặng nề và nó gây những cái phụ thuộc về vấn đề chăm sóc, gánh nặng bệnh tật cho cả bệnh nhân và cho cả gia đình.
19: Vậy thì xin bác sĩ cho biết là vaccine phế cầu thì có vai trò quan trọng như thế nào trong việc phòng viêm phổi, viêm màng não, nhiễm khuẩn huyết và giảm cái nguy cơ bệnh nặng ở người cao tuổi?
20: Vaccine phế cầu thì nó ra đời từ những cái năm mà 1977 thì bắt đầu có một cái vaccine phế cầu đầu tiên đưa vào. Đến nay thì sự phát triển của y học ấy, hiện tại những cái vaccine phế cầu thế hệ mới bây giờ ấy, các tác dụng bảo vệ cũng rất là tối ưu. Việc dùng vaccine nó cũng đơn giản và thuận tiện hơn. Khi chúng ta tiêm vaccine, cơ thể chúng ta sẽ tạo ra những cái kháng thể. Và khi cái mầm bệnh đã xâm nhập thì cái hệ thống miễn dịch của chúng ta sẽ được phát động. Nó sinh ra những kháng thể, rồi tế bào nhớ miễn dịch đã được chủ động phòng bệnh từ trước ấy, thì nó sẽ tấn công các tác nhân gây bệnh và nó sẽ giảm những cái biến chứng nặng do cái nhiễm phế cầu.
19: Theo bác sĩ thì những người cao tuổi nào thì nên ưu tiên tiêm vaccine phế cầu?
20: Theo khuyến cáo của Bộ Y tế đó, những người trên 65 tuổi hoặc là những người từ 19 đến 65, nhưng nếu có những cái bệnh nền thì cũng nên tiêm vaccine phế cầu.
19: Người đã từng mắc viêm phổi hay là từng nhiễm phế cầu khuẩn có thể cần tiêm vaccine nữa hay không?
20: Cũng vẫn cần tiêm vaccine đấy ạ. Bởi vì là vaccine phế cầu thì người ta thấy là ngoài cái vấn đề giảm tác nhân viêm phổi do phế cầu thì nó cũng giảm, theo các nghiên cứu là cũng có giảm những cái viêm phổi do các tác nhân khác. Nếu mà quý vị đã từng bị viêm phổi rồi, đã từng tiêm vaccine phế cầu, thì những cái thế hệ vaccine phế cầu mà trước đây á, gọi là cái công nghệ vaccine ấy, thì chúng ta vẫn phải cần tiêm nhắc lại.
19: Xin trân trọng cảm ơn bác sĩ.
9: Chương trình Sức khỏe cộng đồng đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau trên kênh VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Cuộc sống chuyển động.
21: Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chủ trương chuyển đổi số, thời gian qua, Hà Nội đã lắp hàng loạt camera AI trên các con đường, tuyến phố. Không chỉ kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm, hệ thống này còn nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành mạng lưới giao thông trên địa bàn. Phóng sự Lợi ích từ hệ thống camera AI tại Hà Nội do phóng viên VOV2 thực hiện đề cập nội dung này.
22: Cách đây một năm, khi nhận được tin báo về một vụ va chạm giao thông, đơn vị chức năng của Hà Nội thường sẽ tốn hàng giờ để xác nhận thông tin, vị trí, nắm bắt sơ đồ, mức độ nghiêm trọng của vụ việc, rồi mới điều động lực lượng tới hiện trường. Còn nay, tất cả những công đoạn đó có thể được xử lý tức thì nhờ hệ thống camera AI. Đại úy Nguyễn Sĩ Đại, đội chỉ huy giao thông và điều khiển tín hiệu đèn giao thông, phòng cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội cho biết. Nhờ công nghệ phân tích hình ảnh, nhận diện phương tiện, dấu hiệu bất thường, những vụ va chạm sẽ được truyền về trung tâm điều hành. Điều này giúp lực lượng chức năng nắm rõ diễn biến của từng vụ việc cũng như vị trí xảy ra và mức độ nghiêm trọng, từ đó đưa ra phương án xử lý phù hợp. Chưa dừng lại ở đó, mọi hình ảnh trong hệ thống camera AI khi truyền tới trung tâm điều khiển tín hiệu đèn giao thông còn trở thành dữ liệu phục vụ công tác điều hành. Một khu vực thường xuyên có người điều khiển phương tiện đi sai làn hay dồn ứ bất thường sẽ được phân tích, đánh giá để có phương án xử lý kịp thời. Đại úy Nguyễn Sĩ Đại cho biết.
23: Trong camera AI nó đã có một cái máy tính nhúng xử lý dữ liệu và nó chỉ truyền các dữ liệu về hệ thống của trung tâm. Thì từ trung tâm chúng tôi sẽ lọc ra các dữ liệu xử lý vi phạm và tính toán để điều chỉnh chu kỳ đèn theo cái lưu lượng mật độ thực tế để giảm thiểu ùn tắc giao thông.
22: Với người dân, hiệu quả mà hệ thống camera AI mang lại là đi đường thuận lợi hơn, tình trạng ùn tắc thuyên giảm. Thậm chí trên một số cung đường, nhờ hệ thống camera ghi nhận, phân tích và cảnh báo, người tham gia giao thông còn biết trước mật độ xe của những cung đường phía trước để lựa chọn lộ trình phù hợp, tránh được các điểm ùn tắc. Theo ông Nguyễn Tuấn Anh, một người dân ở Hà Nội, nhờ hệ thống camera AI, việc xử lý các trường hợp vi phạm cũng đảm bảo công bằng hơn.
24: Trước kia thì không cam không phạt thì anh luồn lách, bị bắt thì bị phạt mà không bị bắt thì thôi. Nhưng bây giờ là anh không bị bắt thì vẫn bị phạt bình thường. Đấy thì là người ta tự giác, cái ý thức của con người là rất là tốt. Không nhìn thấy công an đứng như là biết là có cam thì không dám vi phạm nữa.
22: Giao thông không phải là câu chuyện của mỗi phương tiện tại từng thời điểm, mà là hệ thống vận động liên tục với hàng triệu lượt di chuyển. Theo ông Phan Anh Hoàng, trưởng nhóm nghiên cứu camera AI tại Trung tâm Camera, Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ Cao Viettel, nếu chỉ xử lý từng sự cố riêng lẻ, cơ quan quản lý khó có thể nhìn thấy toàn bộ bức tranh. Khi triển khai hệ thống camera AI với dữ liệu được tích lũy theo thời gian, đơn vị chức năng sẽ nhận ra những diễn biến thay đổi theo quy luật và có cơ sở, như những tuyến đường thường xuyên ùn tắc, các khung giờ, lưu lượng phương tiện tăng cao, khu vực hay phát sinh vi phạm, v.v. Đây là căn cứ quan trọng để đơn vị chức năng chủ động trong việc điều hành, quản lý.
25: Sau khi gửi cái dữ liệu đấy về với trung tâm điều hành và trung tâm điều hành sẽ làm một AI là AI với trên dữ liệu lớn để phân tích tiếp là từ dữ liệu lớn các điểm ngã tư, các điểm lắp cam đấy sẽ đưa ra một cái thông tin có giá trị hơn cho việc điều hành quản lý. Ở đây chúng ta cần mở đường hay không, hay chúng ta cần cấm phương tiện nào theo khung giờ nào, hoặc là chúng ta cần điều tiết nhịp đèn đỏ thế nào để cho đến lưu lượng lưu thông nó đi tốt hơn.
22: Có thể nói hệ thống camera AI tại Hà Nội không chỉ đơn thuần để xử lý các trường hợp vi phạm. Đây còn là nguồn dữ liệu quan trọng giúp lực lượng chức năng thực hiện hiệu quả công tác quản lý, điều hành mạng lưới giao thông, người dân đi lại thuận tiện và an toàn hơn.
21: Quý vị và các bạn thân mến, thực hiện chủ trương chuyển đổi số, thời gian qua, phường Khương Đình, thành phố Hà Nội cũng đầu tư lắp đặt hệ thống camera giám sát. Khi được kết nối, khai thác tập trung, hệ thống này còn trở thành một công cụ hỗ trợ lực lượng công an cơ sở, nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện, xác minh và xử lý những vụ việc phát sinh. Đây là chia sẻ của Trung tá Tạ Ngọc Thạch, Phó trưởng Công an phường Khương Đình, thành phố Hà Nội, trong cuộc trao đổi với phóng viên VOV2.
26: Thưa Trung tá Tạ Ngọc Thạch, ông đánh giá như thế nào về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, nhất là trật tự an toàn giao thông sau khi phường đầu tư lắp đặt hệ thống camera giám sát ạ?
1: Sau khi lắp đặt hệ thống camera này thì hiệu quả nâng cao rõ rệt. Trước đây là chúng tôi đều thông qua các cái trường hợp mà tuần tra kiểm soát để xác định, phát hiện, hoặc kể cả thông tin từ 113 hay thông tin từ người dân để phát hiện ra các điểm ùn ứ giao thông, ùn tắc giao thông, đặc biệt trên các tuyến là huyện trãi, các tuyến là Hạ Đình, tuyến ngã tư Vũ Tông Phan hay điểm giao cắt giữa phố Thượng Đình và phố Khương Đình. Nhưng từ khi triển khai hệ thống camera, chúng tôi từ ban chỉ huy công an phường cho đến ban chỉ huy tổ rồi đến cán bộ chiến sĩ đều chủ động. Khi xác định ở trên hệ thống camera có những điểm ùn tắc, chúng tôi chỉ đạo kịp thời, một là lực lượng ứng trực 113, hai là lực lượng cảnh sát trật tự là lực lượng nòng cốt chủ động trong mọi tình huống ùn tắc giao thông. Thứ ba là chỉ đạo lực lượng an ninh cơ sở kịp thời tăng cường có mặt tại các điểm ùn tắc để giải quyết an toàn giao thông trở lại.
26: Thực tế cho thấy là một số nơi khi có hệ thống camera giám sát thì ý thức của người dân trong việc giữ gìn an ninh trật tự xã hội giảm hẳn, không còn tình trạng tái lấn chiếm lòng đường vỉa hè để mà buôn bán. Còn tại phường Khương Đình thì như thế nào ạ, thưa ông?
1: Sau khi hệ thống camera lắp đặt thì cái ý thức của người dân được nâng cao lên rất nhiều. Trước đây thì người dân là người ta xác định rằng khi lực lượng công an xử lý hoặc lực lượng công an có mặt tại cái địa điểm vi phạm thì họ chấp hành. Sau đó khi lực lượng rời đi thì ý thức họ rất là kém, họ lại tiếp tục vi phạm trật tự đô thị, kể cả vấn đề về giao thông. Nhưng khi hệ thống camera để hoạt động thì bản thân họ xác định rằng nếu còn bày bừa ra hoặc còn vi phạm trật tự đô thị tiếp thì công an đã có hệ thống camera trực tuyến, lúc nào trong thời gian nào xử lý ngay, nên gần như họ sẽ chấp hành. Thì trước đây chúng tôi đã xử phạt rất nhiều trường hợp vi phạm trật tự đô thị, kể cả cái việc ùn tắc giao thông đôi khi được giải quyết nó chưa kịp thời. Nhưng sau khi triển khai hệ thống camera thì vi phạm trật tự đô thị giảm rõ rệt. Có những tuyến phố chúng tôi trực tiếp chỉ huy đi kiểm tra này, còn rất ít vi phạm mà chỉ có rơi rớt vào để một tuyến phố một hai trường hợp vi phạm liên quan đến góc độ là hàng rong, họ chỉ đến đáp dừng lại do người dân trực tiếp ở lại mua bán, sau đó họ lại di rời khỏi địa bàn.
26: Bên cạnh công tác phát hiện xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh thì hệ thống camera giám sát giúp ích gì cho đơn vị trong công tác điều tra thời gian qua, thưa ông ạ?
1: Trong công tác phòng ngừa và truy vết các đối tượng vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, các chuyên án, các cái vụ án xảy ra, khi có vụ việc chúng tôi đều lần theo các vết là vòng trong vòng ngoài và tôi xác định được điểm đến, điểm đi, điểm đầu ra, đầu vào của các đối tượng. Ví dụ khi xảy ra một vụ trộm cắp, chúng tôi phải xác định được cái camera, thời điểm của đối tượng vào, đi bằng gì, đi cùng đối tượng nào, xe để đâu, khi đối tượng ra đi vào hướng nào, nghĩa là chúng tôi lại truy vết tiếp các hệ thống camera mà chúng tôi đã giải trên các cái tuyến đường để xác định được cái điểm là đối tượng thường xuyên đi vào cái điểm nào để chúng tôi tăng cường công tác tuần tra kiểm soát ở cái điểm đấy. Bản thân đối tượng ra điểm nào chúng tôi có chốt và truy vết phù hợp với các địa bàn bên cạnh nếu đối tượng đi ra khỏi địa bàn để tiếp tục truy vết tiếp.
26: Xin cảm ơn Trung tá Tạ Ngọc Thạch về cuộc trao đổi.
3: Nghe là biết.
4: Nghe là biết.
21: Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian tới, chính quyền Hà Nội sẽ tiếp tục đầu tư nâng cấp, mở rộng hệ thống camera giám sát trên địa bàn. Để đảm bảo hiệu quả, Hà Nội vừa công bố các quy định điều kiện đầu tư, mở rộng hệ thống camera giám sát.
11: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa phê duyệt đề án xây dựng và triển khai hệ thống camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trên toàn thành phố. Việc đầu tư, nâng cấp, mở rộng hệ thống camera giám sát phải tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật của đề án, có ý kiến thẩm định, thống nhất bằng văn bản của các cơ quan chức năng trước khi phê duyệt triển khai. Theo quyết định, Công an Hà Nội được giao chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và Ủy ban Nhân dân cấp xã tham mưu xây dựng kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện đề án. Điểm đáng chú ý là thành phố đặt ra yêu cầu thống nhất trong quá trình đầu tư, nâng cấp và mở rộng hệ thống camera giám sát. Các sở, ban, ngành và Ủy ban Nhân dân cấp xã phải tuân thủ mục tiêu, yêu cầu và tiêu chuẩn kỹ thuật của đề án đã được phê duyệt. Đặc biệt, trước khi phê duyệt, triển khai, việc đầu tư, nâng cấp, mở rộng hệ thống camera giám sát phải có ý kiến thẩm định, thống nhất bằng văn bản của Công an thành phố, Sở Khoa học và Công nghệ và Sở Xây dựng. Yêu cầu này nhằm bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ trong quá trình triển khai hệ thống camera giám sát trên toàn địa bàn thành phố, đồng thời đáp ứng yêu cầu tổ chức thực hiện đề án hiệu quả, tránh chồng chéo, lãng phí. Ủy ban Nhân dân thành phố cũng yêu cầu các sở, ban, ngành và Ủy ban Nhân dân cấp xã thực hiện tích hợp, kết nối, khai thác, sử dụng hiệu quả hệ thống camera ứng dụng AI phục vụ công tác quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Công an Hà Nội có nhiệm vụ chủ trì tham mưu xây dựng kế hoạch tổng thể, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, định kỳ tổng hợp, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố theo quy định. Các sở, ban, ngành và Ủy ban Nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức triển khai những nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý, phối hợp chặt chẽ với Công an Hà Nội nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong quá trình thực hiện đề án trên toàn địa bàn.
21: Chương trình Cuộc sống chuyển động hôm nay xin kết thúc tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
0: Giáo dục và đào tạo.
3: Giáo dục và đào tạo.
4: Thưa quý vị và các bạn, từ năm học 2026-2027, Việt Nam triển khai giáo dục trí tuệ nhân tạo AI cho học sinh phổ thông. Chương trình gồm 12 bài học AI cốt lõi từ lớp 1 đến lớp 12, tập trung vào 4 lĩnh vực: tư duy lấy con người làm trung tâm, đạo đức AI, kỹ thuật và ứng dụng AI, thiết kế hệ thống AI. Khi AI được tiếp cận phổ biến thì vấn đề được quan tâm là phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá cần thay đổi như thế nào. Sau đây là góc nhìn của các chuyên gia tại Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số năm 2026 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.
5: Năm 2023, khi ChatGPT bắt đầu phổ biến, ngành giáo dục còn tranh luận có nên cấm học sinh sử dụng AI. Đến năm 2026, câu hỏi không còn là cấm hay không, mà sử dụng thế nào để công nghệ hỗ trợ việc dạy học thay vì làm thay học sinh. Theo giáo sư tiến sĩ Lê Anh Vinh, Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách Giáo dục, trẻ em đang lớn lên trong thế giới số. Vì vậy, điều quan trọng không phải là ngăn các em tiếp cận công nghệ, mà là dạy các em sử dụng đúng cách.
6: Các con là native citizen của một cái thế giới công nghệ, thì các con phải có cái sự hiểu biết về thế giới công nghệ và càng sớm càng tốt. Vì vậy nên cái mục tiêu đầu tiên khi mà đưa AI vào trong nhà trường là dạy cho các con hiểu về công nghệ, không phải sử dụng công nghệ, để các con có cái năng lực, các con sống có trách nhiệm sử dụng hiệu quả công nghệ.
5: Từ năm 2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo từng bước nghiên cứu, khảo sát và thí điểm giáo dục AI trong trường phổ thông. Tháng 8 năm 2026, khung nội dung giáo dục AI cho học sinh phổ thông được ban hành. Dẫn một khảo sát năm 2024, giáo sư Lê Anh Vinh cho biết tỷ lệ học sinh tiếp cận AI khá cao, song gặp không ít khó khăn với công cụ này.
6: 48% học sinh nói là không có dẫn người đầu viên, rồi 47% nói là các con cảm thấy không đủ kiến thức và kỹ năng để các con sử dụng. Lớn hơn 42% nói là không có thiết bị và công nghệ.
5: Ông Frank Van Campel, trưởng nhóm Trung tâm Đổi mới Học tập Toàn cầu của UNICEF cho rằng công nghệ có thể cải thiện kết quả học tập, nhưng cũng tiềm ẩn tác động tiêu cực nếu sử dụng không phù hợp. Trong nhiều năm, đầu tư lớn vào công nghệ giáo dục chưa mang lại hiệu quả như kỳ vọng, một phần do cách dạy học chưa thực sự thay đổi.
7: Chúng tôi không cho rằng trẻ nên trực tiếp sử dụng các chatbot AI đa năng, trừ những chương trình giúp các em hiểu biết về AI. Thay vào đó, trẻ nên tiếp cận AI thông qua các công cụ công nghệ giáo dục được thiết kế dành riêng cho việc dạy và học, bởi các chatbot AI thông dụng vốn không được phát triển cho mục đích giáo dục và có thể gây ra những tác động rất tiêu cực.
5: Khi AI có thể viết bài, giải toán, tạo bài thuyết trình chỉ trong vài phút, một sản phẩm hoàn chỉnh chưa chắc phản ánh đúng năng lực của học sinh. Đây cũng là thách thức trực tiếp với cách kiểm tra, đánh giá vốn dựa nhiều vào kết quả cuối cùng. Theo giáo sư tiến sĩ Lê Anh Vinh, giáo dục cần quan tâm đến quá trình học tập và những năng lực học sinh thực sự hình thành thay vì chỉ nhìn vào sản phẩm các em tạo ra.
6: Nó không phải chỉ đơn giản là chúng ta dạy một cái công cụ, mà thực sự là nó là cái sự phát triển về năng lực cho mỗi người. Đối với học sinh thì chúng ta giúp học sinh hiểu nhiều hơn, làm chủ nhiều hơn để biết rõ cái câu chuyện về học của mình. Đối với giáo viên thì giúp dạy một cách nó hiệu quả hơn. Và đối với cán bộ quản lý thì có thể kiểm soát được thông tin và đưa được ra những quyết định nó phù hợp.
5: AI có thể hỗ trợ soạn bài, chấm bài và phân tích kết quả học tập. Nhưng theo ông Frank Van Campel, nếu giao toàn bộ việc đánh giá cho công nghệ, giáo viên có nguy cơ mất đi sự thấu hiểu trực tiếp đối với từng học sinh. UNICEF cũng đánh giá hơn 1.200 nền tảng, nhưng chỉ có khoảng 70 công cụ đáp ứng tiêu chuẩn để đưa vào danh mục. Điều này cho thấy việc lựa chọn công nghệ giáo dục cần dựa trên bằng chứng và tiêu chí rõ ràng, thay vì để mỗi trường tự tìm kiếm giữa hàng loạt sản phẩm trên thị trường.
7: Chúng ta cần xây dựng các chiến lược quốc gia, chuyển từ cách tiếp cận manh mún dựa trên những thử nghiệm, thí điểm riêng lẻ sang thay đổi ở cấp độ toàn hệ thống giáo dục. Sự thay đổi này cần tác động đến tất cả các trường học, tiếp cận được những nhóm yếu thế nhất, đồng thời có nguồn tài chính dài hạn và bền vững. Việc triển khai cũng phải thực tế, phù hợp với nguồn kinh phí có thể huy động trong thời gian tới.
5: Một điều quan trọng khác là dữ liệu đầu vào phải đảm bảo chất lượng, hạn chế sai lệch và tạo cơ hội cho học tập công bằng. Ông Hà Duy Bình, trưởng ban hỗ trợ và tư vấn chuyển đổi số thành phố Hồ Chí Minh cho rằng nếu thiếu dữ liệu chuẩn, AI có thể tạo ra những kết quả không phù hợp, ảnh hưởng đến quá trình học tập của học sinh.
8: Chúng tôi xây dựng cái công thức là đúng, đủ, sạch, sống dữ liệu đó. từ đó mới tạo ra các cái mô hình ngôn ngữ và rất nhiều các cái doanh nghiệp AI tham gia vào. Và thành phố Hồ Chí Minh chính quyền người ta xây dựng một cái trung tâm dữ liệu dành cho AI. Nếu mà chúng ta không xây dựng cái mô hình ngôn ngữ cho nó chuẩn thì rất dễ dàng rằng là AI có thể partnership chuyên lệch, cứ là công cụ trong hoặc là đối tác thì sẽ dẫn đến là một lúc nào đó nó không thực tập được.
22: AI đang đặt ra yêu cầu phải đổi mới cách dạy, cách học và đặc biệt là cách kiểm tra, đánh giá. Công nghệ có thể hỗ trợ quá trình học tập nhưng không thể thay thế trách nhiệm của người thầy trong việc hướng dẫn, đánh giá và đồng hành cùng học sinh. Đó cũng là thước đo để AI thực sự trở thành công cụ nâng cao chất lượng giáo dục.
4: Thưa quý vị và các bạn, trí tuệ nhân tạo đang bước vào giáo dục từ lớp học phổ thông đến giảng đường đại học, đồng thời làm thay đổi cách con người làm việc. Việt Nam cần tiếp cận công nghệ này ra sao để vừa tận dụng cơ hội, vừa làm chủ AI? Phóng viên chương trình có cuộc trao đổi với giáo sư Hồ Tú Bảo, người có hơn 40 năm nghiên cứu AI và vừa nhận giải thưởng cho cuốn sách viết về trí tuệ nhân tạo, chia sẻ về cách tiếp cận AI trong giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực.
22: Thưa ông, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang đặt vấn đề đưa AI vào trường phổ thông, thậm chí là từ lớp 1. Quan điểm của ông về việc này như thế nào?
10: Đây là câu chuyện cũng của nhiều quốc gia. Ở nước thì họ cũng muốn đưa vào sớm từ cấp 1, nhưng cũng nhiều quốc gia họ cũng lùi lại nhiều hơn. Quan trọng hơn vẫn là phải đưa vào như thế nào. Tuy nhiên thì cũng nhiều người nói là cái đấy cũng chỉ như là những cái trò chơi, những cái tiếp xúc ban đầu. Để ý kiến riêng của tôi cũng thật ra cũng không cần vội lắm. Tại vì tôi vẫn cho là các cháu còn nhỏ, nó phải rèn luyện thể lực, thể mỹ, biết đọc, biết viết. Nhưng mà cũng có thể cuối cấp 1 thì bắt đầu cho cháu biết dần về AI và dần dần phát triển lên cho các cấp học. Tuy nhiên thì từ cái chủ trương đấy, tất cả những người phụ trách giáo dục, tất cả các thầy cô giáo muốn dạy cho các cháu về AI thì bản thân thầy cô là phải rất hiểu AI. Tại vì khi mà mình thấu hiểu nó thì mình mới tìm ra cái cách hợp lý cho các cháu. Thì tôi cho đấy là yếu tố đầu tiên, chứ không phải là những chương trình hay là những kế hoạch đặt ra trên giấy.
22: Việt Nam đã đào tạo các khóa học về AI ở bậc đại học, đã có những khóa tốt nghiệp. Theo ông thì cái việc đào tạo nhân lực AI trong các trường đại học thì nên được tổ chức như thế nào?
10: Cái người mà làm để nôm na là chế ra AI thì nó chỉ nằm trong cái lượng người chỉ vài phần trăm thôi. Thì có thể ở những trường công nghệ hàng đầu, giờ đây trường Bách Khoa, Hà Nội Bách Khoa, Thành phố Hồ Chí Minh hay trường Khoa học Tự nhiên, trường Đại học Công nghệ và một số trường như là Bưu chính Viễn thông, thì đào tạo ra những người cử nhân AI, kỹ sư AI và họ tham gia trong quá trình chế ra AI. Nhưng mà số đông thì đào tạo AI như thế nào? Thì có thể nói là vì AI nó sẽ đi vào mọi ngành nghề, cho nên kiến thức AI thì nó cũng sẽ cần phải trở thành như là kiến thức về tin học, kiến thức cơ bản thì sẽ có ở mức độ là đào tạo đại trà cho mọi người biết được những cái gì gọi là cốt lõi nhất của AI. Cái đấy có thể đưa vào trong cái môn cơ sở tin học. Quan trọng nhất đó là thiết kế một cái chương trình cho nó hợp lý. Thế nhưng có thể còn nhiều hơn. Tôi cũng tham gia làm là thí dụ trong kinh tế và kinh doanh, một cái cách hình ảnh người ta gọi là AI cộng X, nghĩa là cái người làm AI đi vào các ngành nghề, nó xuất phát từ nhu cầu của các ngành nghề mà gắn thêm AI, thì cái người học sẽ học quãng một nửa thời gian về cái nghề của mình. Thí dụ với AI trong kinh doanh, học một nửa thời gian về kinh doanh, thế còn một nửa thời gian thì học về toán và AI. Những người đấy là những người được học sâu hơn về AI và phải mang cái sứ mạng là hiểu được AI một cách sâu hơn và thay đổi cái nghề nghiệp của mình. Nhưng tất nhiên những người đấy thì học và học cách dùng AI thôi, nó sẽ khác cái người đào tạo để làm ra AI.
22: Vâng, trong bối cảnh AI đang phát triển nhanh chóng thì nhiều người trẻ cũng lo ngại là AI sẽ lấy đi công việc của mình. Quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào?
10: Về căn bản AI nó không lấy đi nguyên khối của cái nghề nào đấy, nó không lấy đi tất cả mọi nghề, nhưng nó sẽ làm thay đổi rất nhiều những loại công việc trong mỗi một ngành nghề. Thì mỗi người cần phải hiểu được AI và phải dùng được AI một cách đúng cách, và bất kỳ ai trong cái nghề nào thì khi dùng AI cho nó hợp lý đều có thể tăng được cái sức mạnh của mình lên. Thế tóm lại, đối với các bạn trẻ hoàn toàn là yên tâm, mình thích cái nghề gì vẫn có thể theo đuổi cái nghề đấy, nhưng cần phải nghĩ xem là phần nào AI nó sẽ thay đổi, nó giúp làm tốt hơn. Rõ được chuyện đấy thì dù mình có làm nghề gì, mình vẫn có thể dùng AI để cải tiến cái nghề của mình.
22: Vâng, trân trọng cảm ơn ông.
4: Chương trình giáo dục và đào tạo ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
2: Hành trang trẻ.
12: Hành trang trẻ.
2: Hành trang trẻ.
13: Xin kính chào quý vị thính giả thân yêu của Hành Trang Trẻ. Ngày hôm nay, lớp người trung niên và cao tuổi ngạc nhiên, thậm chí sẽ rất là lo lắng khi người trẻ không chọn sự ổn định trong công việc. Công việc tự do hay còn gọi là freelancer được nhiều bạn trẻ lựa chọn và theo đuổi. Không đến văn phòng này, lịch ở bản thân, thu nhập thì theo dự án, thực sự đặt ra những khó khăn không nhỏ cho người lao động, đặc biệt lao động trẻ, khi mà không phải ai cũng có được những kỹ năng và rèn được cái tính kỷ luật. Hành trang trẻ hôm nay với sự tham gia của bạn Lê Thu Thủy, nghệ danh là Majita, một freelancer. Xin chào Thu Thủy và cảm ơn bạn đã đến phòng thu của chương trình ạ.
14: Xin chào chị Ý Dịu và quý vị thính giả của Hành Trang Trẻ.
13: Quý vị thính giả thân mến, thực ra đây không phải là lần đầu tiên Thu Thủy đến với VOV. Lần trước thì bạn xuất hiện với tư cách là tác giả sách, nhưng lần này lại ở một lĩnh vực rất là khác, một công việc khác. Nào, chúng tôi và thính giả rất tò mò về dự án mới của bạn.
14: Xin được chia sẻ với chị và các bạn thính giả, đấy là gần đây thì em đã ra mắt một vở nhạc kịch về thiên nhiên, môi trường cũng như là tình cảm gia đình có tên là Lời từ rừng biển mây, và đặc biệt nó là một vở nhạc kịch theo hình thức múa rối tay.
13: Nghe rất là thú vị đúng không ạ? Nhạc kịch múa rối tay, điều gì đã và đang xảy ra để Thu Thủy thử sức ở một cái dự án độc đáo mới lạ như vậy ạ?
14: Mọi thứ đến rất tự nhiên ấy, bởi vì là bản thân em công việc là freelancer thì nó cho em thời gian để làm các hoạt động xã hội rất là nhiều. Em trước giờ vẫn luôn quan tâm đến vấn đề môi trường rồi. Đầu năm nay em biết được một dự án, đấy là một cuộc thi vì môi trường xanh quốc gia, đấy là một cuộc thi sáng tác ca khúc. Em muốn viết một bài hát cho cái cuộc thi này. Quá trình em làm nó thì cảm xúc đến rồi câu chuyện đến, dần dần đến phát triển lên, nó không còn là một ca khúc nhỏ nhỏ nữa mà nó trở thành một vở nhạc kịch. Và em bị liên tưởng đến những cái người bạn của em là những người thực hành về múa rối này, rồi có những người có thể sản xuất được âm nhạc, kết nối mọi người lại với nhau để mọi người có thể cùng làm nên một cái dự án như thế để có thể ủng hộ cho phong trào bảo vệ môi trường.
13: Bạn đang làm công việc tự do và tự nhiên bắt gặp cái nội dung về môi trường và thấy rất là phù hợp với mong muốn của mình. Cái dự án phát sinh hay nó là một cái dự án hoàn toàn mới, ngắt tất cả các công việc trước đây của Thu Thủy để bạn tập trung vào cái dự án này?
14: Em làm rất là nhiều nghề khác nhau, cũng thử sức với nhiều lĩnh vực nghệ thuật khác nhau, nhưng mà âm nhạc thì nó đến sau. Ở trong cái quãng thời gian vừa rồi thì cái sự khó khăn chung thì bản thân công việc của em cũng gặp rất nhiều trắc trở và em bị mất một khoảng thời gian không có công việc. Lại là cái giai đoạn mà em cũng thực hành sáng tác. Em muốn thử sức sang một lĩnh vực mới, nghề nghiệp mới, bởi vì là các cơ hội nghề nghiệp trước đây không còn ủng hộ cho mình nữa. Thì cái dự án này nó vừa là mang cái tinh thần ý nghĩa về môi trường, nó cũng là một cái sự thử sức của em ở trong một cái lĩnh vực nghề nghiệp mới. Bởi vì đây là cái sản phẩm đầu tiên mà em làm chỉnh chu đến cái mức chuyên nghiệp.
13: Với dự án nghệ thuật này thì nhiều người sẽ tự hỏi là ngoài vấn đề về chuyên môn thì kinh phí bao gồm cả chi phí làm sản phẩm và thu nhập cho các thành viên tham gia từ đâu, Thu Thủy có thể bật mí được không?
14: Thật sự là đây là một cái dự án mà giới trẻ sẽ dùng chữ là low budget, tức là kinh phí rất là thấp, bởi vì là nó đến trong một cái giai đoạn mà thật sự không có công việc. Em đã phải dồn hết tất cả những cái gì em có vào trong nó và cũng mất một đoạn mà kiểu bị vướng vào một chút chuyện nợ nần để có thể trả được cho nó nữa. Thì nó rất là ít tiền thôi. Và cái cách mà bọn em làm nó cũng theo hướng là tiết kiệm chi phí và để bảo vệ môi trường nữa.

0: chưa bao giờ nhận mình là một nghệ sĩ chuyên nghiệp. Đến bây giờ là một cái bước nghiêm túc hơn thì em lại càng thấy rõ là công việc khác lại cần phải bổ trợ cho nó nhiều hơn.
1: Và để hiểu thêm người trẻ với câu chuyện lựa chọn con đường làm tự do, xin chuyển tới khách mời và thính giả những quan điểm ý kiến của họ.
2: Bố mẹ cũng cảm thấy là ủa tại sao lại nghỉ, không làm giảng viên nữa. Vào thời điểm đấy thì mình nghỉ là mình quyết định trở thành biên phiên dịch tự do. Dữ dội ở đây là vì từ trước đến giờ ấy, bố mẹ mình rất là coi trọng tính ổn định.
3: Trải qua một năm làm việc rồi, mình không nhìn nhận được cái sự gắn bó, nó sẽ tạo ra cái tác động để dẫn đến cho mình là có yêu thích công việc này nữa hay không, có nhu cầu thay đổi công việc, có thấy được phát triển bản thân, có một cái cơ hội phù hợp, gần như chắc chắn là có xu hướng thay đổi một cái công việc khác.
1: Thu Thủy thân mến, người trung niên và cao tuổi lâu nay quen và mong mỏi cái sự ổn định bởi họ lớn lên trong cái giai đoạn lịch sử nhiều bất định như là chiến tranh hay là khó khăn khi mà đất nước tái lập. Còn hiện nay khi mọi thứ đã ổn thì dường như là người trẻ lại chọn cái sự linh hoạt tự do từ chính trải nghiệm của bản thân. Thì Thủy giải quyết cái mâu thuẫn này ra sao? Và khi mà mình làm rất nhiều phần việc khác nhau và gia đình có ủng hộ cho những lựa chọn của bạn không?
0: Giai đoạn trước nhà em không ủng hộ. Đến bây giờ thì nhà em không ủng hộ và không phản đối, bởi vì là lo của người trung niên là có thật. Em đã trải nghiệm cuộc sống của một freelancer đến bây giờ đã là 9-10 năm rồi. Khi mà làm công việc tự do thì nó là một cái bài toán rất là khó. Làm thế nào mình ổn định được trong sự bất định đấy?
1: Ổn định trong sự bất định. Và Thủy thân mến, trở lại với cái hành trình lập nghiệp của mình, thì cái công việc đầu tiên sau khi tốt nghiệp bạn lựa chọn có phải là tác giả sách không? Và vì sao lại quyết định thay đổi và để rồi cứ tiếp tục thay đổi liên tục như bây giờ?
0: Tất cả các dự án đến với em nó đều là một cách tự nhiên. Ví dụ như là giai đoạn được làm một tác giả sách, bởi vì dự án đó đến và nhân vật đó, thì hồi đó em viết sách với anh Trần Lập. Và tương tự như bây giờ em đang làm dự án MV này. Khi dự án môi trường đến, mình có thể kết nối được với những người bạn nghệ sĩ và cũng yêu âm nhạc và yêu nghệ thuật và họ muốn làm cái gì đấy về môi trường, thì tại sao lại không làm? Nhưng mặc dù nó sẽ rất khó khăn.
1: Thu Thủy học ngành gì và từ khi tốt nghiệp đến nay thì trải qua bao nhiêu dự án, bao nhiêu công việc khác nhau rồi?
0: Em học Học viện Ngân hàng.
1: Bất ngờ nha.
0: Sau đấy thì có một giai đoạn thì em cũng được trở thành phát thanh viên dẫn ở kênh Joy FM 98.9 MHz. Rồi có những giai đoạn cũng làm nghệ sĩ tạo hình với những dự án về môi trường. Có một đợt thì em thử đi làm diễn viên.
1: Thế đã bao giờ làm đúng ngành mình học chưa?
0: Chưa chị ạ. Ngày xưa là em rất sợ phải vào làm ngân hàng, nên là em mới đi tìm những con đường khác để em không phải vào làm ngân hàng.
1: Tại sao lại chọn học ngân hàng mà không phải là nghệ thuật ngay từ đầu đi?
0: Theo định hướng của gia đình nhà em thời điểm đấy, có một giai đoạn ở Việt Nam mà mọi người sẽ đổ xô vào các ngành kinh tế, thì em cũng ở trong cái làn sóng đấy. Nhưng mà em không thực sự yêu thích trở thành một nhân viên ngân hàng, nên là trong suốt giai đoạn sinh viên thì em luôn đi tìm một cái con đường khác. Từ đầu đã biết là tâm hồn này là tâm hồn của bay bổng văn chương, nghệ thuật, nghệ sĩ rồi, chứ không thể nào là con số và tính toán. Trải nghiệm được học ở trường ngân hàng đối với em cũng là một trải nghiệm rất hay, bởi vì góc nhìn kinh tế về sau này em vẫn thấy sử dụng được. Nếu một bạn nào đấy cũng giống như em hỏi em là học hết đại học hay không, thì em vẫn nghĩ là bạn ý nên học hết đại học, chứ không phải là bỏ và không lấy tấm bằng đại học.
1: Nhìn bạn bè nó ổn định này, đi theo một con đường mà rất là truyền thống chẳng hạn, thì có khi nào mình cảm thấy sốt ruột với bản thân không? Hay là mình thấy ôi mỗi người một lựa chọn và mình hài lòng với những cái lựa chọn của mình chứ?
0: Trước đây thì em thấy hài lòng, nhưng mà đến lúc em thất nghiệp thì em cũng bắt đầu nhìn sang sự ổn định của những người đi làm văn phòng và em cũng có thử. Nhưng mà có thể là vì em đã đi làm tự do quá lâu nên là em sẽ khó thích ứng với cuộc sống văn phòng, nên đến tận bây giờ em vẫn chưa tìm được một công việc văn phòng mà em cảm thấy sẽ phù hợp với mình, và em vẫn đang tiếp tục là một freelancer tiếp. Nhưng mà ai biết đâu được trong tương lai. Bây giờ nói về cái mặt tích cực của một cái người làm công việc theo một chuyên môn và có nhiều năm, thì gần đây em nhìn thấy được là khi mọi người cống hiến cho một doanh nghiệp, một công ty một thời gian rất là dài, thì mình sẽ có một cái vị trí, cái chỗ đứng ở trong cái lĩnh vực đấy. Nếu mà bạn không có chỗ đứng thì bạn đã phải rời khỏi nó từ lâu rồi. Nhưng một khi bạn đã có khoảng độ 10 năm kinh nghiệm ở trong một nơi, thì chắc chắn là từ cái chuyên môn đến con người, chỗ đứng, vị trí của bạn đã rất là cao. Ví dụ như ở độ tuổi của em bây giờ mà đi xin những công việc văn phòng, nó là một việc rất là khó. Bởi vì ở cái độ tuổi này, kinh nghiệm của mình đủ nhiều, nhưng nó lại không phải là đủ nhiều ở mức quản lý. Bởi vì nếu như là một người đi làm freelancer thì bản thân người đấy là người chủ quản lý dự án. Nhưng mà Đâu phải công ty nào người ta cũng cần cái vị trí đấy của bạn. Vị trí quản lý đâu có nhiều như thế. Và người ta sẽ ưu tiên những cái người mà ở trong cái network của họ là một mạng lưới công việc của họ. Và những người mà đã là nhân viên cống hiến thâm niên xứng đáng được lên vị trí quản lý hơn. Bó buộc hay sự ổn định, nó cũng có cái hay của nó ấy.
1: Cảm ơn nghệ sĩ Thu Thủy, nghệ danh là Majita.

0: đã có những chia sẻ. Và thời lượng của Hành Trang Trẻ cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những số tiếp theo.
1: Đời như cổ tích.
2: Đời như cổ tích.

0: Nguyễn Thị Thanh Nhàn, sinh năm 2002 ở xã Liên Minh, Hà Nội, đã viết về tuổi thơ của mình như thế này. Tôi sinh ra vào một ngày mưa tại miền quê nghèo thuộc tỉnh Hà Tây cũ. Tiếng khóc chào đời của tôi không mang lại niềm vui trọn vẹn cho gia đình, mà thay vào đó là nỗi nghẹn ngào xót xa. Do ảnh hưởng chất độc da cam từ ông ngoại nên em đã có ngoại hình khác biệt so với những đứa trẻ khác.
1: Ngay từ khi sinh ra, em đã bị dị tật nửa khuôn mặt phải do suy sụp chất lượng màu da cam để lại. Dị tật khiến em bị che lấp hoàn toàn một nửa khuôn mặt phải.
0: Giữa những lời xì xầm, cảm thương lẫn ái ngại của xóm giềng, bố đã lặng lẽ bế em vào lòng. Bố đi bộ lên ủy ban xã, cẩn trọng đặt bút ký vào tờ giấy khai sinh lần thứ nhất. Ngày ấy bố viết tên em bằng nét chữ nắn nót kiên định: Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Tờ giấy ấy không chỉ định danh em là một công dân, mà là một lời cam kết thầm lặng của bố với cuộc đời. Thanh Nhàn, mong con một đời nhàn hạ. Nhàn sớm mang nỗi mặc cảm về cơ thể, nhưng chưa bao giờ em cảm thấy mình bị bỏ rơi, bởi em có một vùng an toàn tuyệt đối mang tên là bố. Bố mẹ đều làm nông nghiệp, quanh năm gắn bó với ruộng vườn để nuôi bốn người con. Bố không hay nói bố yêu con, nhưng bố biết cách thức dậy từ 4 giờ sáng để nấu bữa ăn sáng ngon cho con gái út, tự tay đóng chiếc ghế ngồi đặc biệt để Nhàn bớt đau lưng khi học bài. Còn Nhàn lầm lũi sống và chịu đựng những tò mò của muôn vàn ánh mắt xung quanh.
1: Thật ra để nói em có dễ dàng chấp nhận hình hài của mình không thì em trả lời là không. Em đã từng mất rất nhiều thời gian để chấp nhận nó. Đã có từng thời gian em bị trầm cảm, nhưng rồi sau này em dần hiểu được khiếm khuyết không hề là một điều gì đó cho ta dừng lại, mà chúng ta phải tiến lên vị trí phía trước, chúng ta mới giúp đỡ được mọi người nhiều hơn.
0: Bài viết về bố của Nhàn luôn ắp đầy ánh sáng của lạc quan và tình yêu. Em viết: khi trưởng thành, nhận thức được tình yêu của gia đình khiến tôi luôn khao khát được cống hiến, được sống một cuộc đời có ích để trả ơn cuộc đời. Tôi bắt đầu tham gia vào các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, những đứa trẻ có cùng cảnh ngộ như mình. Khi tôi bày tỏ ý định này, nhiều người trong làng bảo tôi: ốc chưa mang nổi mình ốc, còn mang cọc cho rêu. Nhưng bố tôi thì khác. Ông mỉm cười, vỗ vai tôi: con cứ làm những gì con thấy đúng, bố luôn ủng hộ con. Bố trở thành người đồng hành, đôi khi là người chở tôi trên chiếc xe máy cũ kỹ đi phát quà cho những mảnh đời bất hạnh.
2: Xin chào quý vị và các bạn. Nguyễn Thị Thanh Nhàn là một trong 26 thanh niên khuyết tật toàn quốc được giải thưởng Tỏa sáng Nghị lực Việt năm 2026 do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam chủ trì. Câu chuyện của Nhàn không chỉ là nghị lực vươn lên trong cuộc sống mà còn là tấm gương thanh niên sống đẹp, sống có ích. Tôi sẽ điểm lại một vài hoạt động của Thanh Nhàn trước khi trò chuyện với cô.
0: Dấu ấn nổi bật của Nguyễn Thị Thanh Nhàn từ năm 2022-2026 là sáng lập và đồng sáng lập một doanh nghiệp xã hội, xây dựng hai không gian đọc thư viện cộng đồng, kết nối huy động nguồn lực trao tặng hàng trăm suất quà, bảo trợ học tập, hỗ trợ sinh kế cho các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn từ Bắc vào Nam với tổng ngân sách huy động hàng trăm triệu đồng. Vận động thành công 200 thanh niên tham gia mạng lưới nhân đạo, trực tiếp đăng ký hiến tạng năm 2022, hiến xác năm 2024 và hiến tóc thường xuyên ủng hộ bệnh nhân ung thư.
2: Vâng, xin chào Thanh Nhàn. Tôi đã đọc cái thành tích của Nhàn, rất nhiều gạch đầu dòng. Nhưng trong đó chưa từng ghi là Nhàn tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội và là giáo viên dạy văn cấp 2. Cái lý do gì mà em lại chọn cái nghề dạy học?
1: Thật ra, lý do em chọn nghề dạy học đó chính là em muốn ươm mầm trí thức, muốn gieo những hạt mầm tốt vào đời. Chỉ có khi gieo hạt mầm tốt vào đời bằng lòng nhân ái, thì khi đó ta sẽ nhận lại được nhiều giá trị tốt đẹp hơn.
2: Vâng, thưa quý vị thính giả, Nhàn hiện còn đỡ đầu cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Vậy thì em có thể chia sẻ là hiện mình đang đỡ đầu cho bao nhiêu em nhỏ và cái nguồn tiền hỗ trợ như thế nào?
1: Hiện tại thì bản thân em đang đỡ đầu chính thức khoảng 3 bạn nhỏ với kinh phí tầm khoảng 500.000 đồng một tháng và nguồn từ của bản thân và đang kết nối với mạnh thường quân để đối đầu. Nên tôi mời bạn nhậu. Nếu mà đồng nói về lý do vì sao em muốn đối đầu các bạn, thì có lẽ đó chính là việc mà em mong muốn tri thức là một sự phát triển mãi mãi. Khi chúng ta có tri thức thì mới có một đất nước phát triển.
2: Ngoài ra thì Nhàn đang vận hành hai thư viện sách trên địa bàn Hà Nội có tên là Thư viện Hạnh Phúc. Tôi có cảm nhận đấy là các hoạt động tình nguyện của em thì đều hướng đến giáo dục, phát triển con người. Cơ duyên nào đưa em đến với những hoạt động này?
1: Thật ra để nói về cơ duyên thì cũng rất chi là trùng hợp khi đại dịch Covid-19 đang phát triển thì bản thân em đã có suy nghĩ đến phát triển giáo dục và cũng như là một người đam mê đọc sách nên em chọn phát triển thư viện để từ đây mình có thể là mình gieo vào các bạn nhỏ những hạt mầm tốt nhất. Và đặc biệt là em luôn phát triển mô hình theo ba gốc rễ chính là đạo đức, trí tuệ và nghị lực, đó là chính là ba gốc rễ quan trọng nhất của mỗi con người.
2: Vâng, em có thể chia sẻ với thính giả là cái mục tiêu sắp tới của mình là gì?
1: Mục tiêu sắp tới của em có thể là em sẽ tiếp tục được kết nối được nhiều mạnh thường quân hơn để đỡ đầu các em nhỏ và có thể xây dựng được ở thư viện thứ ba một xã khác ở trong địa bàn của huyện cũ. Thông điệp bọn em muốn gửi đến với cuộc sống đó chính là nếu cuộc đời có bao nhiêu thử thách thì chúng ta đừng bỏ cuộc. Rồi có một ngày chúng ta sẽ được tự tin tỏa sáng và mỉm cười về hành trình đã qua.
2: Vâng, xin cảm ơn Thanh Nhàn đã chia sẻ câu chuyện của mình. Thưa quý vị thính giả, đến Thư viện Hạnh Phúc để đọc sách, nhiều bạn trẻ đã lựa chọn ở lại làm tình nguyện viên. Qua những buổi trực và hoạt động cộng đồng, họ đã có thêm kỹ năng, niềm vui và sự gắn bó. Trong hành trình ấy thì Nguyễn Thị Thanh Nhàn, người điều phối hoạt động của Thư viện, được các bạn yêu quý bởi sự tận tình và những nỗ lực trao đi điều tốt đẹp.
3: Tối thứ hai và thứ năm hàng tuần là lịch trực của Nguyễn Thị Thùy Linh tại Thư viện Hạnh Phúc. Linh biết đến thư viện từ lâu, nhưng đến tháng 9 năm nay, cô mới đăng ký làm tình nguyện viên với mong muốn góp sức lan tỏa văn hóa đọc trên địa bàn xã của mình. Những buổi đồng hành cùng bạn đọc cũng giúp Linh nhận ra sự thay đổi của chính mình.
4: Em vốn là một người khá thiếu kiên nhẫn với trẻ em, nhưng khi tham gia thư viện, em thấy bản thân đã có thể rèn luyện được tính kiên nhẫn và giao tiếp một cách tự nhiên với các bạn đọc.
3: Ở thư viện, khi còn bỡ ngỡ với công việc, em nhận được sự hướng dẫn tận tình của chị Thanh Nhàn.
4: Những ngày đầu tham gia tổ chức hoạt động workshop của thư viện, em còn nhiều điều chưa biết về đồ đạc ở thư viện. Chị đã nhiệt tình chỉ bảo và tư vấn cho chúng em để có thể tổ chức hoạt động một cách suôn sẻ.
3: Còn với Nguyễn Tiến Huy, cơ duyên bắt đầu từ một tấm thẻ mượn sách. Huy là một trong những bạn đọc đầu tiên của thư viện cơ sở mới tại xã Tân Hội cũ, nay là xã Âu Diên. Năm 2023, Huy đăng ký trở thành tình nguyện viên. Trong các hoạt động hưởng ứng ngày sách và văn hóa đọc diễn ra tháng 4 hàng năm, Huy đảm nhiệm việc xây dựng và dẫn chương trình tại các điểm trường. Càng tham gia, người tình nguyện viên trẻ lại càng hiểu hơn về người điều phối thư viện là chị Thanh Nhàn.
5: Đối với em thì định nghĩa hạnh phúc của chị Nhàn có lẽ nó đã thay đổi rất là nhiều. Bởi vì trước đây chị luôn là người sống trong sự mặc cảm và tự ti về bản thân và hạnh phúc của chị là được mọi người công nhận. Nhưng mà sau này thì chị Nhàn có chia sẻ rằng hạnh phúc của chị chính là sự cho đi. Và em nhìn thấy chị Thanh Nhàn vẫn ngày ngày vẫn đang cố gắng và nỗ lực để có thể khẳng định chính mình này, cho đi nhiều hơn nữa và lan tỏa nhiều những giá trị nhân văn tốt đẹp nhiều hơn nữa. Vẫn mong muốn được gửi đến chị Thanh Nhàn là chị sẽ cân bằng thời gian nhiều hơn, dành khoảng thời gian cho cả bản thân mình nữa.
3: Những ca trực, những hoạt động đọc sách cùng trẻ nhỏ đã kết nối những người trẻ với nhau. Họ đến để góp sức cho thư viện và tìm thấy niềm vui trong chính công việc ấy. Với Thanh Nhàn, tình cảm đó giúp cô nhận ra rằng, ngoài bố mẹ, Nhàn có những người mong cô được vui, được nghỉ ngơi và tiếp tục làm những điều mình yêu thích.
2: Thời lượng dành cho chương trình hôm nay đến đây cũng đã hết. Anh Thu xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.